افتاده حالا تا بگنده و به نظر صد داشت خالی 4-5 سالی میتونه سکس توریست باشه و کار خودش کرده. یه اسب پیریه که از عربه بازش کردن، مثل پیر شدن پرچونه نیست که از 15 سالگی برای خودش تو بیشه بوده. و بعدن هم گفته بذار ببینم کسی مخش اینجا کار میکنه بهش بگم. که درسته که هر کدوم از شما که به برنامه روی خوششون دادید و با ما همکاری کردید و به ما گفتید که روش زندگیتون بهتر شده و زندگیتون بهتر بیشتر لذت میبرید و موفق هستیم به خاطر وجود برنامه پرچونه، هر کدومش حتی همون جمله اولش برای من به اندازه یک عمر پرداخت و پیاف و نتیجه بوده که بالا بیش از صدها نفر این حرف تا حالا من زدن و ادامه دادم. ما هم که همه اینا درست، ولی هنوز به هیچ وجه مقدارش قابل توجه نیست نسبت به اون گروه گله‌ای که دارن میرن خوشحال به سمت کشتارگاه. و این خوشحالی بسیار بسیار وحشتناکه. ببینی صدا داری؟ به به چه صدایی من دارم. خب اتاق فرمان داشت خودش فرمان خودش رو کنترل میکرد. اتاق کنترل نیست، اتاق فرمان، اینجا فرمان هست اون اتاق. خلاصه ضمن این که دروغ به شما میگن، ضمن این که شما رو با دروغ بار میارن، زنام تو اون دروغ همکاری میکنن به شما. و حالا خطرناکترین گروه زنایی که ممکنه جلوتون قرار بگیرن زنای آنست و زنای راستگو هستن. زنای آنست و راستگو در واقع همون کارهای بقیه رو میخوان انجام بدن، ولی حربه و وسیله و ابزارشون، سلاحشون راستگوییه، چون میدونن مردا نسبت به صداقت خلع سلاح هستن. داشتم سندمن رو گوش میدادم، میگفتش که یه وبسایتی بود که زنا برای دوستیابی و شوهریابی یا اینا، از این وبسایت‌های خارج از آمریکا بود که دخترای خوشگل اونجا نشستن میخوان ازدواج کنن بیان اینجا، در واقع واردات دینامیته برای یه جایی از مردها که درش قرار بدن بعدن به موهاش بترکه. میگفت این دخترها بدون آرایش عکساشون رو میذارن، یعنی ما واقعی هستیم. دیگه دیوانه کننده ترین چیز برای مرد موقعیه که احساس کنه که اون زن راستگوه. چون مردا خیلی، حالا درصدشون ممکنه خیلی نباشه ولی مقدار زیادی به خصوص نسبت به سالهای گذشته به این قضیه خیلی سمپاتی نشون میدن و این قضیه رو از یه طرفی هم خیلی ازش آگاه هستن که زنها با هزاران دروغ میان به سمت مردا. بازم میگم همه زنان نه، ما شنونده های بسیار خوبی داریم که خانم های خیلی خوبی هستن، به ما محبت داشتن، همه اینا رو من میدونم، ولی میگن با یه گل بهار نمیشه، اینو میگن. ضمن این که ازشون ممنون هستیم، ما میدونیم که اونا استثناء هم که نیستن، یک ده هزارم استثناء هم نیستن، یک میلیونیوم استثناء هم نیستن. وقتی که توی گونی برنج یه دونه عدس پیدا میکنی، عدس استثنا نیست، درصد نداره که استاندارد بکنه. anyways بحث فلسفیشو ولش کن. به هر صورت احترام میذاریم به کسایی که این قضیه و این حرف از خانوما شاملشون نمیشه، ولی گروه بسیار کوچیکی هست. باز چون جلوی تیوی هستیم، ما جلوی دوربین جهانی هستیم، میدیا هستیم، متاسفانه چون مجبورم این اسم رو خودم بذارم، متاسفم، بازم میگیم که به همه نیست ولی به گروه بسیار زیاده، باید به اصل قضیه توجه کنیم. خیلی خطرناکتر زنی که با آنستی و با حقیقت و راستگویی صداقت میاد جلو، چون دیگه تو هیچ اسلحه‌ای نداری و هیچ سپری نداری که خودت حفاظت کنی، و به موقعش وقتی موقعی دروغه شد، اون وقت میفهمی اون دروغه چجوری بهت اثر میکنه. مثل اون که یه نفر با توپخانه بخواد از 60 مایلی یه جایی رو هدف بگیره، با اون توپای عظیم بخواد بزنه یه جایی رو و بخواد یه نفر رو بکشه،
اون توپ منوز کجا بیفته، چند جا خراب کنه، به اون آدم بخوره یا نخوره. یا یه نفری که به عنوان یه جاسوس و به عنوان یک عامل نفوذی بره اونجا به عنوان دوست و همکار درشون نفوذ کنه، هر روز با اون آدم بشینه صبحونه و نارشام بخوره. بر ثانیه‌ای که اراده کرد اون آدمو میتونه از روی زمین برداره، چون آدم یه ارتش اگر جلوش پشتش هستن برای حمایت از اون، حواس اون ارتش به اون مرزه است، به اینی که اینجا داره باش نهار میخوره نیست. یعنی که مرد امروزی باید بدونه که حتی صداقت رو هم و قبول کردن فرمولای مردونه رو هم نباید به عنوان پوان مثبت بگیره، به خاطر که به طور کلی، نه استثناءات، به طور کلی زنها تحت کنترل استیت هستن و بهشون قدرتی داده میشه که میدین حتی در کشورهایی که اسلامی هستن و هی شلوغ میکردن که آقا زن بیچاره در کشور اسلامی تحت فشار و فلاینا، این همون بلا داره سر مردا میاد. اون تا اونا روسری سرشونه، چادر دارن، نمیدونم، فرق نمیکنه. زن همون زنه، میکاپش عوض شده، if you know what I mean. و دوستان عزیز، اگر میخواید برنامه پرچونه رو ببینید، از پرچونه.com برنامه پرچونه رو ببینید. در خیلی جاها ما قصد پخش برنامه زنده رو داریم، ولی همیشه به مشکلاتی یا بر میخوره یا به تأخیر بر میخوره، یا مثل فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام، همون اینستا و سوشال میدیاهای دیگه. به هر صورت ما ویدیوها رو بیرسونیم به اونجا، ولی ممکنه لایوش نباشه، چون لایو اون سیستم ها رو من انجام نمیدم و دوستان مختلف دارن زحمت میکشن، هیچ بدهی به ما ندارن و هیچ مسئولیتی ندارن، فقط دارن لطف میکنن. هر موقع این لطف کردن ما دستشون رو میبوسیم، هر موقع وقت نشد اشکال نداره. به هر صورت پرچونه.com و تلویزیون رادیوی پرچونه از پرچونه.com در اختیارتون هست، از اینجا نگاه کنید ببینید و ایشالله که این سیستم رو ما وقتی خدمتون داریم تقدیم میکنیم اینجا شرمنده نباشیم. یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک، بقیه سوشال میدیا هم خواهید دید. برصورت برمیگردیم تا صحبت خودمون و اونی که دروغ هایی که به مردا گفته میشه، این دروغ ها پایان نداره. هدف اینه که مردها بیان و بسته بشن به افساری که یک گاری و یه عرابه رو بکشه و اونم استیته. این که میبینی که کمپانی های بزرگ دارن قوی تر و قوی تر میشن، رو پولای که زنها در میارن که نیست. یه زنی مثل اوپرا وینفری واسه خودش ممکنه بیلیونر باشه، برای خودش هست باشه. برنامه هایی که اونا دارن درست میکنن و در تلویزیون های جهانی درست میکنن، همه جا میبینیم مثل عمر تلویزیونی نگاه میکنیم سه نفر نشستن، اینا جاج هستن، اینا داوران موسیقی هستن، این نفر میخواد تلنت خودشون نشون بده. این یعنی چی همه جا ما این مسابقه رو داریم سه نفر نشستن؟ این یعنی چی؟ این معنیش چیه؟ اینه که میدیای همه جای دنیا داره یه فرمول فالو میکنه، مطابق که نه خب این معنی موسیقی فلان اینا، تو مو میبینی و من پیچشمو. وقتی که شما نگاه میکنی هر میدیایی داره همونو فالو میکنه، از کنسرت بگیر، حالا یه جایی کنسرت میذارن اما باید با روسری برن، خب برن، فرق نمیکنه، کنسرت. یه جایی برنامه جاجمنت موسیقی میذارن، اون جاجش با روسری نشسته، نشسته باشه. معنیش اینه که همه جای دنیا دارن تو رو میکشن جلوی تلویزیون، تیوی و جورنالیستیک میدیا متاسفانه، که همون کاری رو باید بکنن که جای دیگه میکنن. یه جا گرم مردم آستین کوتاه میپوشن، یه جا سرد مردم پالتو میپوشن، یه جا کولر میزنی، یه جا بخاری میزنی. ولی وقتی که فرمول نگاه میکنی، همتون باید ازدواج کنید، همتون به عشق زن باید عقیده داشته باشید، همتون تنها میشید اگر ازدواج نکنید، همه جای دنیا همین تو مغز همه میرزن و میرزن تا پر بشه، به موقعش که شد تو باید جون بکنی در سالهای بین 15 سالگی تا 25 سالگی که دستتو برسونی به اون دختر خوبی که
اینا نیستن، اون یکیه هست، که همه مردای روی کره زمین دنبال دختر خوبی میگردن که اینجا نیست اونجاست. بالاخره بنو اسم اون اینو انتخاب میکنه، دختر خوبی که اونجا نبود اینجا بود، این اونو انتخاب میکنه، دختر خوبی که اینجا پیدا نمیشه اونجا پیدا میشه. همه داری به یه مسلخ میری، همه به یه شکل میری. بعد تو زندگی، تو خونه، خرجا. بعدم تا مرگ شما رو از هم جدا کند، نه تا طلاق شما رو از هم جدا کند، که حرف بی خودیه، که تو نمیدونی که چرا. پس اون همه حرف رو به خورده دادن که تو تنها میشی، نه اگه قرار من به طلاق بگیرم به چه کانتریبیوشنی و چه کمکی به تنها نشدن من در 40 سال آینده میکنه. هیچ کی اینو سوال نمیکنه. نه این ازدواج ناموفقی بوده، برای پیش خانم دکتر و این واسه چارج کنه بیمه تو اگه بیمه داری، اگرم نه که بدبختی و بیچاره‌ای واسه $100 بده، یا که نه وای میسه میوزیک ویدیو گوش میدی به برنامه خانم و آقای دکتر، که اونم البته خانمه ولی یا ریش داره یا حالا به هر نفی صداش خود کلفتره، که چجوری ازدواج صحیح دوم بکنی و بعدم ادامه بدی این مسیر رو. خطری که داره به مرد میرسه به خاطر دروغاییه که بهش گفته شده. اگر مطلبی دارید که میخواید با ما صحبت بکنید در شوی پرچونه، شماره تلفن ما هست 310-896-7524 و روی سکایپ، سکایپ آیدی ما هست پرچونه 11، میتونید با ما تماس بگیرید. بذار ببینیم ساین این هستیم یا نه. ببین این هاشش، این اسکایپه. خب میری اینجا، شما زنگ میزنی اینجا، میای روی این صفحه و شما رو دعوت میکنیم به این که روی سکایپ تو شوی پرچونه شرکت بکنید که برنامه از تصویری هم قشنگ و قابل دیدن باشه، فقط قیافه من نباشه. منتظرتون هستیم. 310-896-7524. چت نکنید لطفاً. میدونم 4 میلیون ابزار و اپ دیگه، نه اپلیکیشن نیست اسمش، از اپ همونه ولی دیگه اپ، دیگه اپلیکیشن، دیگه پیرا میگن اپلیکیشن. الان کسی جوونه باید تو اینستا باشه و اپ اسمش هست، و ویندوز هم دیگه نمی‌نویسه پروگرام یا اپلیکیشن، می‌نویسه اپ، چون میدونه اون کسایی که تعلیم داده و تربیت کرده اینا الان دارن میلیون میلیون میان که اون ترینینگ خودشونو، که یعنی سرخم کردن و سجده کردن و عبادت کردن به میدیا، سوشال میدیا و مذهب جدید هست، انجام بدن. بخاطر همین حتی ویندوز هم اسمش اپ، اسم پروگرامش شده اپ، چون بخاطر این دستگاه کامپیوتر صورتی رنگی که $25 هم نمیارزه داره $2000 میفروشه به اون دختر بچه‌ای که میخواد اپ پاشو اونجا انجام، اونجا یکی نصب بکنه، میخواد اپای تلفنش با اپای کامپیوترش میزون باشه. کامپیوترم $2000 کنارش هم یه نوار صورتی خوشگل هست. همه چی تنظیم شده، شما با این سیستم نمیتونی بجنگی. سیستم این کره، اون جهان، و حالا که جزء خیلی قلیلی از کل جهانه که اصلا نسبتش ما نمیدونیم چقدر کوچیکه، این همه دیزاین شده و این دیزاین داره کار خودش انجام میده. اخیرا به وضع خیلی دراماتیک و وحشتناکی رسیده. تمام البته زندگی خیلی قشنگ شده ها، زندگی رو کره زمین به مراتب قشنگتر شده و قشنگتر و قشنگتر داره میشه و شما فقط باید از این چیزا دوری کنید و چیزایی که، چون نهایتاً قدرت کار و پول دست مرداست و زنها ابزارهای گرفتن اون هستن و موقعی که این پول و قدرت رو از مرد میگیرن و میخوان تحویل استیت بدن، خودشون هم ازش بهره‌مند میشن و نمیشه بلیم و سرزنش کرد. ما قصدمون سرزنش زن نیستش، ما قصدمون آگاه کردن مردایی هستش که بدونن و میتونن بدونن به مغزشون انقدر کار میکنه و انقدر قدرت اعتماد به نفس دارن که بدونن وقتی یک اندیشه‌ای و یک

یا ولش کنیم بگذاریم. میگن که تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نهمین لباس زیباست نشانه، نه همین لباس زیباست نشانه آدمیت. جان آدمیت در وجود توه. تو با اینکه یه اندیشه رو به یاد دادن و این اندیشه رو اجرا کردی و فکر میکنی این شده شخصیت تو، و واقعا شخصیت هست، چون شخصیت اون چیزی که بروز میکنه، ظاهر هستش. یعنی شخصیت این صفحه‌ای که میبینید نارنجی و آبی و اینا هستش. کاراکتر اون صفحه، هر رنگی تو این صفحه باشه، کاراکتر این صفحه یه چیزه. خاطر کاراکتر این صفحه شوی پرچونه است. شخصیتش الان رنگش عوض شده. اینجا زیرنویس داره، نو لوگو داره فلان. تو باید فکر کنی، بدونی که اگر روش زندگی تو بر مبنای یک اندیشه‌ای که بهت آموزش دادن اجرا می‌کردی و ناراحتی و این اندیشه رو بخوای عوض بکنی، روش زندگی تو عوض بکنی، و اگه بخوای به امید اینکه بتونی نتیجه بگیری با احتیاط، این هیچ به این معنی نیستش که وجود تو زیر سوال میره و نشان دهنده پوچیه. سالها بهت گفتن که آقا مرد جوهرش کاره و باید عاشق زن بشه. سالها بود بخاطر که ثابت کنی که قابل عشق زن هستی و از اینجور حرفا. بعد نشد، خودکشی نمیخواد بکنی، نمیخواد بری خانواده اون بیچاره رو به گله ببندی که احتمالا 24 ساعته هر ستاشون نشسته بودن روی تلفنشون، داشتن رو اینستا یاد میگرفتن ببینن جنیفر لوپز چیکار کرده، لیدی گاگا چیکار کرده، نمیدونم تیلر سویفت چجوری باسنش رو تکون داده، چی پوشیده که اون سفیدی باسنش رو با پهلوی رونش مناسب رنگش رو نشون بده وقتی خم میشه از لای پاش دوربین رو نگاه میکنه. اونا رو داشتن چک میکردن. اونا هم گناهکار نیستن، اونا هم ویکتیمن. ولی خب ویکتیم دیگه شدن گاهی اوقات به معنای واقعی، یعنی گلوله میاد به طرفت، چهار تا گلوله به طرف زن میره، چهار تا گلوله به سمت مرد میره، مردای اصلا کشته میشن، زنای اصلا کشته میشن، تو زندان میافتن به هر بهانه‌ای، به هر اسمی. یه آدمی که اصلا چیزی از خلاف و اینا به عمرش نبوده، رفته سر کار این و اون، به خاطر مهریه افتاده تو زندان با چهار تا آدم عوضی تو زندان دمخور میشه، یا مثل اونا عوضی میشه، یا یه چاقو میزنن بهش میکشنش، یا میزنن فلجش میکنن. به هر صورت زندان رفتن همچی علکی هم نیست. حالا چون تو آدم بعدی نیستی میری زندان، حالا یه جوری میشه؟ نه، همه اینا مثل همون گلهایی میمونه که این خواهران و مادران عزیز ما بهشون خورد در این خبر متاسف انگیزی که من شنیدم. همه اینا همونه. همه ما گوسفندایی هستیم که سر باید بریده بشه. همونجوری که گفتم، گوسفندای ماده هم در کشتارگاه سر بریده و کباب میشن و بقیه مسائل. منتها یه دوره هم این گوسفندای مادر رو اجازه میدن که جفتگیری کنن و بچه بزان. و نباید خیال کنه که گوسفند ماده در این کشتارگاه یا دامداری یا هر جایی که اسمش هست زندگی میکنه، نباید فکر کنه که این اینجاست که به آرزوهاش برسه و قدردانی بشه از زن بودن او و به او اجازه بدن که هر جوری میخواد کار بکنه و پول داشته باشه و آزاد باشه و سکس داشته باشه و هر کاری دوست داره بکنه. درسته که همه هر کاری دوست دارن باید بکنن. فکر نکن که تو اینجایی بخاطر که آزاد باشی و مردا اینجا هستن که بخاطر که تو بزنی تو سرشون و ازشون حمالی بگیری. تو هم همون ماده هستی که قراره وقتی زاییدی کباب بشی. منتها موقعی که داری میزایی، بچه دار میشی، احساسای مادری، احساسای قدرت زنونه، من سر کار میرم، من اینجوری نیستم، من اونجوری نیستم، فلان بیسار، همه اینا رو انجام میدی، موقع مردن همونجا با همون مرد مردی کبابی. احساس فولفلمنتی که به تو یه لحظه بخاطر که علف شیرین یا یونجه شیرین بهت میدن بخوری، نباید به تو احساس قدرت و استقلال بده. باید بفهمی کجا وایستادی. یکی اینجوری گوله میخوره میمیره، یکی خفه میشه. هنوز بهتون یاد میدن این از اون دختراست که میبره تا لب چشمه و تشنه بر میگردونه. همیشه تشنه بر نمیگرده طرف، یا ممکن اصلا همیشه بر نگرده طرف، ممکن هیچ کدومتون از لب اون چشمه بر نگردید. باز با نهایت تأسف من خوشحال نیستم اتفاق افتاده، ولی به خاطر اینکه

0: به این دقت دیدم و براتون توضیح دادم سالیان سال بدون هیچ تغییری در حرفم، اول به خودم اطمینان پیدا میکنم و بعدم میترسم و وحشت میکنم. ترس و وحشت این قضیه برای من از لذت و اطمینانی که به من دست میده خیلی بیشتره. به خاطر اینکه من مثل کسی بودم که بگم آقا این کو داره خراب میشه سرمون، شما میخندین و پارتی میکنین و نشستین رادیو گوش میدین و تیوی نگاه میکنین، من میگم من دارم داد و فریاد میکنم بابا این کوه داره سرت خراب میشه. خب منم اون زیر وایسادم. درسته که من به خودم مطمئنم که این چه آدمای گیجی اینجا نشستن نمیفهمن من چی دارم میگم، ولی خودم میترسم که این کوه داره سر منم خراب میشه و البته خرابم شده، چون با همین دیگه وقتی خواهر و مادر ما اونجا به گلوله بسته میشه توسط برادر خودمون، یعنی خراب شده زرمون دیگه. به خاطر همین خوشحال نیستم من، ولی از یه طرفی هم خوشحالم از این که هرچی گفتم درست انجام شده. به تلویزیون ها گفتم، به دوستای خصوصی خودم گفتم، تو به کالرهای هاتلاین پرچونه گفتم. 310-896-7524 میتونید هر موقع خواستید روی واتساپ تلفن تماس بگیرید، در خدمتتون هستیم. لایو میتونید رو ایر باشید. به تمام فامیل آشنایان هر جا رسیدم متاسفانه از کوزه همان برون تراوت که در اوست، واسه من فرق نمی کنه اینجا شوی پرچونه است یا با برادرم نشستم دارم حرف میزنم، همون آدمم. و متاسفانه همونجوری که تو تلویزیون دیوونه به نظر میام، تو دوست و فامیل آشنا هم دیوونه به نظر میام. و بعدم میترسم و با وحشت یه چشمی میخوابم، هر لحظه منتظرم که متاسفانه اون چیزی که گفتم سر اون کسی که بهش گفتم ایشالا که نیاد، و گاهی اوقات هم میاد. اینجا تأسف داره، ولی به هر صورت همینه که هست، از کوزه برون همون برون تراوت که در روز. قیافه منم بنزی کافی شبیه کوزه هست، یا اصلا بشکه بگیم بهتره، از بشکه همون برون تراوت که در روز. به هر صورت شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید. بفرمایید. سلام.
1: به جایی میرسن و به قول معروف جیباشون پر میشه، یاد این بیافتن که زمانی بود که شخصی اومده خواستگاری کرده ازشون و خانم سرش انداخته پایین و بسیار مظلومانه جورابشو تا زیر گلوش کشیده بالا و سه تا چادر رو سرش انداخته و بسیار مظلومانه گفته که من همونی هستم که شما رو کره زمین دنبالش میگردی. یاد اون موقع بیافتن که هیچی نداشتن و اون شخص اومده از اون هیچی اونو به عرش رسونده. بعد یعنی من نگاه میکنم میبینم دوست عزیز دارم توی ایران این مربی هست، مربی بدنسازی، یادم نمیره که سر تا پای خانومش رو این طلا گرفته بود و به هم میگفت که امیر وقتی که من رفتم دادگاه دیدم که با همون لباسی که تنشه، مانتوی که تنشه، همون مانتو، همون کتونی که من نصف روز وقتم گذاشتم برای براش خرید کردیم، با همون اومده دادگاه داره از من شکایت میکنه پاشوزشی رو خرخره من که برقیه یه چیزایی که دارم هم بگیره.
0: بله. و اون وقت قیافه پرچونه اون لحظه به یاد شما یا اون شخص نیومد یا اومد؟
1: نه، اون موقع متاسفانه ما با شما آشنا نبودیم و نمیدونستیم چی هستش و اینا، و این شخص هم الان داره گوش میکنه صداتون رو و داره میشنوه. حالا اسمش هم نمیخوام نام ببرم، ولی خب چیزی که هست اینه که حرف آخرم اینه که یاد این خانم‌ها باشه که هیچی نبودن. و الان اگه اون لاکی که رو ناخوناشون زدن، اون روژی که رو لباشونه، یا اون موهاشونه که استیشن کردن، یا حالا هر چی که هست از نوک پاندو موهسرشون رو از شخصی به دست به احمقی به نام آقایون به دست آورده، یعنی هیچی نبودن به اونجا رسیدن که الان اصلا طرف رو حساب نمی کنن. میدونی چی میگم؟ من خیلی ناراحت شدم وقتی این دوستم این حرف رو زد و منم گفتم این حرف رو به شما منعکس کنم، چون ایشون ایرانه و نمیدونه چجوری با شما در ارتباط بشه. گفتم زنگ بزنم، خب بحثتون هم قشنگه، داریم گوش میدیم. گفتم زنگ بزنم و این داستان رو بگم خب شماها الان که به جایی رسیدید، این برای اینه که یه آقایی رو سرکیسه کردید، و الا چرا خودتون اقدام نمی کنید؟ چرا خودتون قدم اول رو برنمیدارید؟ من یه جایی رفتم یه جایی کار میکردم، کارگرا، وقتی آنجا داشتم رد میشدم دیدم یعنی یه کارگری یه پاش رو دیواره، یه پاش روی چی میگن داربسته، 180 زده، اصلا رزمیکارم نیست این شخص، ولی 180 زده بود، این دلر برقی بود، اره بود، نمیدونم چی بود، داشت اینو میبرد به ارتفاع شاید بگم 20 متری. کدوم خانم میتونه همچین کاری بکنه؟ اگه واقعا میتونه همچین کاری بکنه، من بهش افتخار میکنم، دستشو میگیرم بالا و جایزه بهش میدم. آخه من نمیدونم کجای اینا با هم برابره. بخاطر همین خواستم بگم که واقعا یاد حرف از افتادم اونجا و میبینم که خیلی جا هستش که واقعا مردا همیشه ساده هم. میدونی چی میگم؟ مثل بچه که صد بار بهش میگی اینو نکن، این آشغالو بر ندار، نکن تو دهنه، ولی باز این آقایون اون کارشون اعلام.
0: مرسی از لطفت برادر که زنگ زدی. اگر مطلب دیگه نیست من قطع بکنم و راجع به شما صحبت بکنم. خیلی ممنون، مرسی. بله دوستان عزیز، شکایت ها تا ابد ادامه داره. چرای این قضیه رو شما از زنا نمیتونید بپرسید، چون زنا این سیستمشونه. چرا قضیه رو از خودتون باید بپرسید. آقایون باید از خودشون چرای قضیه رو بپرسن که وقتی بهت میگن که تو تا زن نگیری زندگیت ناقصه، تو تا کچل نشدی زن بگیر، تو تا پیر نشدی زن بگیر، زن بگیر که سرسامون بگیری. البته همه اینا رو ما تو شوی پرچونه خورد کردیم، ریز ریز کردیم. هر کی آرشیو پرچونه رو که نگاه میکنه میدونه که اینا رو ما همه رو بهش رسیدیم، ولی که گوش شنوایی وجود نداره که این قضیه براش معنی بده. میگه گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست، آن که البته به جایی نرسد فریاد است. سیستم همه جای دنیا همینطوره، قدرت دست مرده، پول دست مرده، ولی وجاینا و هورمون تستاسترون پول و قدرت مرد رو به سمت زن هدایت میکنه. این فرمول جهانه. یعنی اگر تک تک مردا رو ما بگیریم و از این مزرعه نیشکر و چغندر و پنبه‌زاری که فقط باید قوی باشی و سگجون که بتونی تو اونجا کار بکنی، تک تک مردا رو از این حمالی ما در بیاریم و بذاریم جای آزاد، درست مثل این مونه که شما به تک تک گربه ها بخوای رقص یاد بدی، ممکنه یاد بدی، به تک تک سگا و گربه ها و مشخورما ها و همسترا بخوای رقص یاد بدی ممکنه بتونی، به اسب رقص یاد بدی ممکنه بتونی، ولی اسب بعدی که به دنیا اومد دوباره همون جوری اسب و گربه و مشخورما مثل فوتی میمونه به آب و اقیانوس کرده باشی. ممکنه که تکون بدی یه چند مولکولی از آب رو به جایی که تو میخوای، ولی بر میگردن سر جاشون و مولکولای بعدی چنان جاشو پر میکنن که هرگز این به خبری که یک جورنالیست براتون بیاره تبدیل نمیشی. متوجه ای؟ اشکال از مردی که اجازه میده این دروغا بهش کارگر بشه. ضمناً این دروغا رو از مردای دیگه هم ما خیلی میشنویم. اکثر دروغایی که مردا خیلی بهش اعتماد پیدا میکنن دروغایی است که از مردای بدبخت و بیچاره دیگه داره بهشون منتقل میشه. این دروغ وقتی یه مرد بهت میگه که ازدواج کن تنها نباشی، زندگی بی زن واقعا مثل صحرای سرد میمونه، نمیدونم زن داشته باشی سمبل غیرتته، نگهداری و مواظبت و حمایت از اون زن به تو نشون میده که تو چقدر مردی، خاک بر سرت بکنن که نگهداری از یه نفر دیگه باید نشون بده که تو چقدر مردی، حالا فهمیدیم تو چقدر مردی. این دروغا رو از مردایی که ظاهرا موفق هستن توی ماشین شیک نشسته با خانومش، زنم هم نه خانومم، خانومم یعنی بالا سرم، رئیسم، در واقع رئیس هست که هیچی، مسترشه، یعنی این نوکرشه، اون مستر اینه، خانوم این به معنای این که اون خانوم این نوکره، نه که خانوم این به خاطر که من به زن نمیگم زن، میگم خانوم برای احترام، منظور خانومیه که نوکر به خانومش میگه خانومم، منظور اونه. با خانومش میاد در یه مهمونی شرکت میکنه، ماشین و خوشگل، دوتا لباس شیک پوشیدن، خانومه هم اونجا با زنهای دیگه همون چالایی که واسه مرد کندن و راجب صحبت میکنن و چقدر اینا احمقن که اینا باور میکنن که اینا عاشق اینا هستن و دارن میرن صبح تا غروب سر کار و جنگ و بدبختی که اینا بشینن خونه و مفتی زندگی کنن. خودش هم اونجا شیک با یک جوونه تازه به دوران رسیده ای که

0: روی اسکایپ تماس گرفتن. من یک لحظه اینو بذارم اینجا. شنونده عزیز روی اسکایپ هستی، لطفاً گوشی رو نگه دارید، چند لحظه گوشی رو نگه دارید، برمیگردیم خدمت شما.
1: سلام، من متاسفانه مثل سری قبل صدای شما رو ندارم.
0: من صدای اسکایپ رو چک کردم آقای بهروز.
1: الان خوب شد.
0: بله، صدای اسکایپ چک. لطفا میکروفونتون رو ببندید، تصویرتون رو میاریم رو ایر. بذار من این مطلب رو تموم بکنم، در خدمت هستیم. لطفا میکروفونتون رو ببندید. بله، یه لحظه گوشی نگه دارید لطفا، این مطلب تموم شد. این دروغا، بدترین دروغایی که ما مردا میشنون، مردای جوونی که میخوان به دور تازه به دوران رسیدن میخوان راهشون پیدا کنن، از مردایی که به ظاهر موفق هستن و با یه زن هستن میشنون، که در واقع این حرف اون مردا نیست، این حرف مسترشونه، حرف استادشونه، حرف اون کسی که صاحبشونه، حرف اون کسی هستش که اگه اخ بکنه زندگی اینا باید به هم بریزه، حرف همون کسی هستش که ازش میترسن که همیشه باید خوشحال باشه، اگر این خوشحال نباشه تکون بخوره، سالیان سال زحمتش جر خورده و با یک سیفون رفته نصفش برای خرجه و وکلا و بدبختی های خودش، بقیهش هم برای خانوم اگه پولی داشتی. اگه نداشتی که هیچی، بدبختی که انسان آدم حسابت نمی‌کنه که راجع به حرف بزنه. می‌خواد همین بار راجع به پول داره صحبت می‌کنیم. اون وقت این دروغ، وقتی یک مرد از یک مردی که به ظاهر موفقه در واقع صدای زن خودش رو داره برای اون تکرار می‌کنه میشنوه، یکی دیگه از خیانت‌هایی هستش که به مردا میشه. بازم همه اینا میره تو اون کاتگوری که مردا رول مدل ندارن، معلم ندارن، کسی نیست بهشون بگه کجا دروغه و کجا راسته. با آقای بهروز روی ایر هستیم. سلام بر شما، پشت سر ما چه تصویر قشنگی هم داری. I like your jean. Your denim, man.
1: Thank you so very much. It's so kind of you.
0: انگلیسی هم خیلی خوب. از کجا زنگ میزنی بهروز جان؟
1: من از ایران زنگ میزنم. قبل از هر چیز، البته خب انگلیسیم در حد خودم، میخواستم تشکر کنم از شما. یکی از کود آن کود I would like to call مکتاها شاید من باشم. یه چند سال پیش فکر کنم 3 سال پیش بود، شما یه برنامه گفتید که اولین زبانی که آدم باید یاد بگیره زبان انگلیسیه. من تو سن شاید بگم 36 سالگی یه بخشی از زندگیم گذاشتم پایین، باید شرایطش هم فراهم شد، ولی خب خیلی سخت بود. یه 2-3 سال نشستیم زبان خوندیم و من واقعا مدیون شما هستم. البته خب اراده خودم بوده، ولی خب این انگیزه رو شما من دادید که حالا در حد خودم زبان یاد بگیرم. و اول میخواستم تشکر کنم از شما بابت این قضیه، و دومی که به بچه ها بگم، البته اول به خودم و به بچه ها، که وقتی ما میشنیم که آقا فلسفه مکتاو و بارها شما تکرار کردید، نمیدونم حالا من اینجوری فکر میکنم یا خیلی اینجوری باشن، این که وقتی میگید فلسفه، یعنی طرف اولش فکر میکنه خیلی خب باید من یک کارهای خیلی بزرگی تو زندگیم انجام بدم که به عنوان در واقع یک پیرو در واقع مکتب شناخته بشم، ولی خب به نظر من در صورتی اینجوری نیست، و شما خیلی وقتا با کارهای خیلی کوچیک برای خودتون میتونید در واقع این مکتب رو برای خودتون ایجاد بکنید. خواستم اینو یه خورده بالش بکنید آقا بهروز، که خیلی وقتا همونجوری که از بچگی ما گفتن که آقا طرف وقتی که یه کسی که خیلی چیز هوشه، ما اتومات به ذهنمون میرسه که باید چه میدونم فرمول فیزیک رو کشف بکنه که در واقع برندت بشه یا لیبل بشه از کسی که خیلی آدم IQ بالایی داره. و همین میتونیم یه جوری بس بدیم به مکتب. مکتب خب به هر حال چیز جدیدیه، اسمش هم شاید قلم به سلمبه باشه. و من می‌خواستم در واقع بارم لاینی که می‌خواستم بگم اینه که خیلی وقتا فکر نکنیم که برای اینکه مکتایی بشیم باید خیلی کارهای گنده‌ای بشیم، چه کارهای گنده‌ای بکنیم، مثلا تو بیزنسمون چه می‌دونم یه تایکون بشیم یا آدم خیلی گنده بشیم. نه، خیلی وقتا با خیلی کارهای کوچیک هم در واقع همین که خودمون تو مسیر موفقیت قرار بدیم، حالا ممکنه که بدشانسی هم باشه نباشه، یه جایی آدم بیفته. البته بگم که مکتب بودن خیلی خیلی سخته، مخصوصا تو ایران، و مخصوصا شما دهه در واقع سوم یا چهارم زندگیتون رو رد میکنید فوق العاده سخت میشه و on top of that به قول آمریکایی‌ها اگه تو محیط کوچیک هم باشه که دیگه وا مصیبت ها. آره اینجوری است.
0: بله حسابت که مکتاو men going their own way کاری که شما باید بکنی نیست، یعنی پولدار شدن یا موفق شدن یا در بیزنست پیشرفت کردن اینا نیست. مکتا کاری که نباید بکنی هست، یعنی وقتی میبینی جایی هست که میری سرتو میبرن شما نباید بری اونجا. این میشه مکتا. من going their own way به راه خودشون رفتن. حتما یک مکتا نباید میلیونر باشه یا در بیزنسش موفق باشه. موفقیت مکتا آیسولیت کردن خودش از جایی هستش که داره ازش سوء استفاده میشه و بهش بی احترامی میشه. مهمترین و بزرگترین چاله و درگیری که شما داری به خاطر که تو این درد سر بیفتی زنه، یعنی دوری از اسوشیت کردن با زن به فرمولی که در میدیا داره تشویق میشه. نه که یعنی شما باید گی باشی یا باید ای سکشوال باشی و رابطه جنسی با زن نداشته باشی، هیچ کدوم اینا نیست. به معنای اسوشیت کردن و درگیری تو روابطی به فرمی که داره به تو تبلیغ میشه، به فرمی که میگن تو اگه دختر نداشته باشی لوزر هستی، تو اگر که زن نداشته باشی تنها میمونی، اگر که نتیجه کار زندگی تو برای چند تا وارث خودت نذاری پس این زندگی اصلا چه معنی داره و چیزای امثال این. اینه که اون ذهنیتی است که مردا باید یاد بگیرن که بعدها نتیجه این در آمریکا یواش یواش داره و یواش یواش معلوم میشه. الان خیلی زنا اومدن و دارن کامفلاژ کردن و دارن استتار میکنن، از حالت فمینیست دارن تبدیل میشن به حمایت از مرد که این بدترین چیزه. مثل کسایی مونه که داری باهاشون میجنگی بعد یهو میگن ما تسلیم شدیم حالا دیگه ما میخوایم بیام با شما دوست بشیم و اون قسمت بعدی جنگی که بلایی که واسه سرت بیاد.
1: درستان من متاسفانه فکر کنم یه دقیقه آخر صداتون نداشتم.
0: این فکر کنم مال اینترنت درستان، بخاطر این که
1: الان اوکی شد
0: که شما هفته پیش من زدی، من کلی سیستم رو چک کردم از چندین کالر مختلف صدا رو چک کردم. ممکن است شما بخاطر این قطع میشه. حالا اگه مطلبی دارید در این مورد بفهم و
1: بگم. برنامه های سنمن همونجور که گفتم یه صحبتی داشت میکرد، میگفت که خیلی جالب بود، البته تقریبا شما صحبتشو کردید ولی یه خورده حالا من چکیدشو نوشتم. یه نوشته که میگه که زنها خیلی پیکیرتر، در واقع خیلی توی انتخاب جنس مخالفشون خیلی وسواس بیشتری، حالا بخوایم فارسیشو بخوایم بگیم، خیلی متر و خشخاش گذاشتن بیشتری میذارن یا همون پیکیرتر نسبت مردها هستن. و خیلی جالبه در همون چیزی که توی ایران در اتفاق میفته که هرچین آزادی رو شما در واقع فریدم رو بیشتر تو جامعه در واقع بست میدی یا آزادی بیشتر میشه و این زنها در واقع پیکیرتر از گذشته میشن. و اونجوری که آقا بهش معتقده میگه که پولاگمی در واقع زنها چند همسری، حالا همسری نه، در واقع با پارتنرهای مختلف همزمان بودن رو خیلی بیشتر از مردها دوست دارن. البته خب این جای بحث داره و اینها اون چیزی که الان توی ایران هم خیلی چیز شده، اینستاگرام اومده و این دخترها اومدن در واقع توی یه زمان مشخصی که اوج جذابیتون هست تا جایی که میتونن، پسرهایی که در واقع معمولا میگن که زنها دیت داون نمی کنن، یعنی یا کسایی که پیدا میکنن که یا همسر خودشونن یا همسر یا ازشون بالاتره و در واقع اینا سلیقه‌شون رو یا حالا پسندشون رو بدپسندتر شدن به خاطر اینکه تمام پسرهایی که توی اینستاگرام حالا یا سوشال میدیا توی ایران، چون اینستاگرام خیلی در واقع آن فیلتر نشده است، اینا در واقع همون داستان لیگی خودشون رو گم کردنه و از یه سنهایی یا دنبال پسرهای خیلی تاپ میگردن از لحاظ مالی یا دنبال اون آلفا میل ها میگردن که خلاصه مطلبش اینه که یه بخش بزرگی از اوریج جوی ها، افراد معمولی جامعه، اینا حالا بخوایم اگه اسمش رو بذاریم سرشون بیکلا میمونه نسبت به پیدا کردن زن. و از اون طرف هم میدیا داره، آی سندن یک میدیا داره این در واقع فکر رو، این منتالیتی رو توی مردها در واقع جا میندازه که شمای بهروز خان اگر نمیتونی توی یه فرصت زمانی مثلا یه ساله، حالا 6 ماه، این تعداد زن یا اصلا زنی رو پیدا بکنی که برات جذاب باشی. حالا شما اگه میدیا میگه که داره این طرز فکر رو بس میده که شما به عنوان من اگر به عنوان یک مرد اگر برای زن خوب نیستی یا اونقدر جذاب نیستی که بتونی یه زن رو خود جذب کنی، پس به درد به نوعی چیزی نمیخوری، به درد نمیخوری. و از اونجا در واقع این 70-80% مردهایی که شاید به نوعی زنگیرشون نمیاد بخاطر اینکه اون جامعه دخترای جذاب همه دنبال مردهای تاپ از لحاظ حالا هیکل، از لحاظ فیزیکال کندیشن و از لحاظ مالی میرن یا عوامل ها، یه درصدشون خیلی کمه، فکر میکنم 5-10% بیشتر تو نباشه بین مردها. و در واقع اینجوری مردها رو سرخورده میکنن، اون اوریجوها سرخورده میشن و اون داستان آیزولیتد رو که خیلی ها این انگ رو به مکتایی ها میزنن که شما در واقع از جامعه بری شدی. و اینجا میشه گفت به این بچه‌ای که مکتایی میکنن یا دنبال این اندیشه میرن، همونجور که شما قبلا گفتید خانواده میاد بچه‌های مجرد رو شیم میکنه که شما ازدواج نکنی، اینجا این شیمشون به صورت آیزولیتد این در واقع لیبل رو بهشون میزنن. و آیه سندمن اعتقاد داره که این در واقع باعث شده یک در واقع یک جنگی بین جندرها در واقع بین زن و مرد اتفاق بیفته. حالا جنگی که تو ذهن همه ما همونطور که شما گفتید با تیغ و شمشیر و تفنگ نیست، ولی خب در واقع یک در واقع sense of hatred شاید میشه گفت بین مرد و زن به وجود اومده. و من خیلی دوربر خودم میبینم این دخترها با همین شما یه بار گفتید که دختری خوشحالتره که لایک بیشتری داره، و الان همون شاخهای اینستاگرام تو ایران که هر روز دارن هی پستای جدید میذارن حالا با استایل های مختلف، این دخترهای در واقع معمولی هم شروع کردن همون داستان کلکتیو سینکر و اینا به یه نوعی برای اینکه در واقع لایک بیشتری بگیرن، یه جورایی نمیدونم اون رقیب فرضیشون شده یه دختری که خیلی جذابه یا حالا میدیا سنسیشن توی یه شهر دیگه است و اینا هی عکس و پست میذارن با همون جست ها و اینا، ولی خب بالا یه درصد خیلی بالایشون چون جذاب نیستن به اون حد، حالا به هر نوعی یعنی در واقع شاید لوکیشن چه میدونم عکسشون مثلا اصلا قابل قیاس نباشه، پولز پارک باشه با اون داستانا. و در واقع آخر خط شما نگاه میکنید این دخترها تهش دارن یه افسردگی و افسردگیشون بیشتر میشه. مثلا این استوریایی که بعضی وقتا میذارن که شما نگاه میکنید میگین این طرف دیوانه است، نمیدونم یه دونه از این شکلکا میندازن رو خودشون، عکس خرگوش میندازن، این مزخرفاتی که هست. حالا ما وارد دیتیلش نمیشیم، ولی آقای سندمن معتقده که این جندر وار در واقع در حال شکل گرفتن و شاید هم به نوعی شکل گرفته باشه و این سنس آف ریزنمنت که در واقع تو مردها داره ایجاد میشه و با هر کسی صحبت میکنی شاید خیلی عامیانه بخوام بگم تو از دخترها میشه، خیلی هاشون میگن که چه میدونم دخترها چنینن چنانن و خیلی در واقع لیبل های در واقع بدی بهشون میدن. حالا میخواستم نظر شما رو بشنوم. اولا که یه جا میگه که این الفا میل ها آخرش البته طبعا میک سنس هم میکنه، میگه این الفا میل ها که 5-10% شاد بین مردها هستن آخرش ازدواج میکنن و اون درصد بالایی از اوریجوی مردها میمونن که ناگزیر مجبورن یا توی مکتب انتخاب بکنن یا رای افسردگی و یا رای همون در واقع برن تو کله و یه ازدواج مفلوکی داشته باشن و بسوزن و بسازن. و نظر شما رو میشنم.
0: والا اینا که شما گفتی هر کدومش 10 تا بحث فلسفیه. همه رو با هم گفتی، خیلی هم معلومه که با دقت گوش میدی به آقای سندمن و مکتاب فلسفی. یه چیز یه کمی گمراه کننده است، بگو.
1: آقا من یه چیزی بگم اولش تا یادم نرفته، بچه‌هایی که میرن زبان میخونن، من نمیخوام حالا پوز زبان بدم، الان گفتی سم شبیه شوی پرچونه است، شما عذابتون بیشتر میشه. خلاصه مطلب یعنی شما میرین فایل‌های این و اون ور گوش میدید، چه میدونم تاک شوها رو نگاه میکنید. پرچونه هم همینجوری بود، ما اون موقع شاید حالیمون نبود، حالا یه درصدی اون کدر رو شما همیشه گفتید، حالا ما نمیخوام بگیم ما خیلی حالیمونه، ولی همونجوری که شما گفتید خیلی از آدما اون کدر رو وقتی یه نفر توشون روشن میکنه هی میرن جلو میرن جلو. ولی خب واقعا باور کنید که تو این جامعه بعضی وقتا شاید آرزو میکردم که احتیاج پرچونه رو که دوستان به معرفی کرده بود سالها پیش، فکر کنم 4-5 سال پیش بود. نمیخوام حالا بش بکنم برنامه شما رو، ولی زبان یاد گرفتنم یه جورایی مثل پرچونه، شما خیلی جا لذت میبرید ولی خیلی جا واقعا عذاب میکشید. بعد مثلا یه تاکشوهایی که میدونم آقای جورج کالین نگاه میکنید، بعد میرین اینور بچه دوستاتون همه دارن راجع به برنامه دوره همی و 90 اینا صحبت میکنن، شما مجبورید دیل بکنید با این دوستاتون، برای این حال هم در واقع برخلاف شماست. بعد از یه طرف هم خیلی خوب میری تو خلوت خود میگی من بخوام مکتب باشم، ولی این یه داستانیه که یه باب و دو هوایی خیلی برای بچه‌ها پیش میاد، مخصوصا تو محیط‌های کوچیک، تو شهرهای کوچیک.
0: واسه همینه که میخوان خواب بمونن. وقتی همه در خواب بمونن دیگه یه بام هست و یه هوا، و اونم بام و هوای رویا و خوابه.
1: بله. ولی خب خلاصه می‌خواستم بگم اینجوریه دیگه، زجر ما رو زیاد کردید. حالا اون زبانه هم گفتم که زجر ما خیلی بیشتر شده، میریم فایل این برنامه رو گوش میدیم نفهمیدیم آخرش ما رو در واقع دانایی تو این دنیای امروز خوبه یا
0: بینش وقتی هست درد و رنج هست. شما نشستی داری کباب میخوری، مارشملو داری رو آتیش میچرخونی، اسبی که بستی اونجا جلوش یونج ریختی هی پاشو میکوبه زمین، هی شیه میکشه، وقتی که اون صدای زلزله رو شنیده تو نشنیدی.
1: درست.
0: هر نمیکنه اسبی یا ایوانی یا انسانی یا هرچی، وقتی بینش داری و قدرت درکت ماورای یه چیز معمولی هست، اول تو میشنوی، اگه دردناک اول تو درد میکشی. وقتی خبر میدی به کسی که من این خبر رو برات تو آوردم، متاسفانه خبر خوبی نیست، و اون بازم نشسته داره مارشمالوی خودش میچرخونه روی آتیش، خب زجر میکشی، ناراحتی میکشی، میگه اگه فرار کنم برم این آدم دوستش دارم، عزیز منه، اینجا میمونه چیکار کنم، اگه فرار نکنم و بمونم که خودم هم باهاش رفتم پایین چیکار باید کرد؟ معلومه که دردناکه. مثلا همینی که رهبران و پیشتازان، و حالا رهبر کلمه بزرگیه، حتی مرشدین، کسایی که گروه های خیلی کوچیکی رو ارشاد میکنن، همیشه عصبانی هن، همیشه ناراحت هن، همیشه غم دارن. فیلسوفا و شاعرای که شاعر بودن، نه که راجب پوست و پرتقال و عشق شعر میگفتن، منظورم این نیست، کسایی که شاعر بودن و فیلسوف بودن و دنیا دیده بودن، همیشه در عذاب و ناراحتی و دیپریشن و تنهایی بودن. معلومه تو هرچی بالاتر پرواز کنی تنها تری، چیز واضحی، هرچی پایین تر بیای هرچی حیوان و مورچه و اسب و سگ و گاو و آدم و گوسفند همه اینجا، همچنین که 20 متر پرواز کردی بالاتر ببین چقدر تنهایی، وای به روزی که 2000 متر بالاتر پرواز کنی دیگه خلل. باید اینقدر قدرت داشته باشی که بتونی تنهایی خودت رو برای خود معنی کنی، در غیر حال دیپرس میشی. بله.
1: و خیلی جالبه که با مردهای مختلف هم صحبت میکنی، البته شاید ما هم قبل از پرشونو گوش دادن کمابیش اینجوری بودیم، هنوزم هستیم، ولی خب حالا توی مسائلی یه چیزایی حالی میفته. همونقدر که زنا کلیشه‌ای و کلکتیو سینکر در واقع میرن جلو روی مد و اینا، مردهام در واقع منطقشون، حالا به اصطلاح خودشون منطق یا استدلالی که واسه حالا ازدواج نکردن یا اصلا کلا این مسائلی که پرچونه باش مخالفت میکنه یا اصلا مطرح میکنه رو شما تون جمع هامو چیز میکنه، دقیقاً یه سری حرفای کلیشه‌ای رو همه مردها، منظورم همه، میزنن همون نظیر این که مثلا من چند روز قبل با یکی صحبت میکردم، میگفت که ببین من فلان دختر خوب دارم، مثلا میتونم بهت معرفی کنم، 10 سال دیگه میشینی به این روز فکر میکنی و میگی که من که حالا مثلا کارگر تو بودم اینجا مثلا سر راه تو سبز شدم و خداوند منو سر راه تو سبز کرد و اون دختر به تو معرفی کرد و شما الان به اینجا رسیدی. میخواست بگی مثلا 10 سال دیگه شما منو مدیون من خواهی. بعد من کلا بحث نمیکنم، ولی خب همونجوری شما گفتید همه جا نباید بحث کرد، خیلی جواب سرد کن داد و رفت. بعد پیش خودم گفتم از کجا معلوم 10 سال دیگه مثلا من نگم که خدای یکاش اون روز نمیومد و من ایشون رو نمیدیدم و زندگیم به این فلاکتی که حالا نمیخوام بگم حالا ازدواج همش فلاکته، ولی اینجوری نمیشه. و خیلی جالبه که من این نکته دارم بهش فکر میکنم، شما بازم من صحبتم رو شهرهای کوچیکه، به معنی اینکه مثلا شما از یه سنی وقتی میگذری و مجرد میمونی، یه 90-95% طبیعتا دوستاتون و متأهل میشن، شما تو بیزینستون تأثیر داره. یعنی اینا من نمیدونم از روی حسادت، حالا من زندگی من در حد نرماله، حالا یه به قول معروف آبوری که از این ور اونور میاد نمیخوام بگم آدم خیلی موفقی هست، ولی حداقل تو چا نیافتادیم، حداقلش اینه که گفتم تو سن مثلا 36 سالگی رفتم دنبال آرزوم و خیلی خوشحالم، حالا یه سری چیزا از دست دادم، ولی خب حداقل آرزومه که یکی از هم اینا بود یاد گرفتم. اینا این حس حسادت رو بیزینس با شما خالی میکنن، من قشنگ احساس کردم که شما تو محیط کوچیک طرف نمیدونم انگار مثلا تو زندگی خودشون، حالا من نمیگم همه مشکل دارم ولی به هر حال مخصوصا این چند سال اخیرم تو ایران انقدر این داستان در واقع financial consideration واسه همه پیش اومده و در واقع غوز بالا غوز شده داستان ازدواج. و حالا ما داستان روابط و ریلیشنشیپی که مشکلات ریلیشنشیپی که تو ازدواج هست میذاریم کنار، این مسئله اقتصادیش خیلی در واقع فشار بیشتر آورده. و من دقت کردم دیدم توی بیزینس شما تو محیط‌های کوچیک اینا میان اون حسادت رو از چند تا از این بچه‌ها تو خفا من گفتن، من راجعش فکر کردم. همون داستانی که شما مثلا عقده چه میدونم ماشین BMW خریدن رو داری، بعد یهو بچه مالتون میاد میخره، شما چه میدونم میخوای بری ماشینش خط بکشی، این داستان، منظورم این حس رو میخوام به شما منتقل کنم که چجوری از یه جای دیگه میسوزه میاد از یه طور دیگه میخواد خالی بکنه عقدهشو. و روی بیزینسه من زیاد فکر کردم و اصلا یه جورایی داره خطرناک میشه. حالا نمیدونم تا چقدر منظورم متوجه شدی.
0: ببین همه اینا از بای پرادکت ها و نتایج اینه که شما میخوای آموزه هایی رو که از زمان قدیم به تو گفتن با زندگی سنتی رو بخوای مچ بکنی و بخورونی، به زور غالب کنی به فرمول زندگی جدید. اون چیزی رو که در زمان قدیم برای شما ارزش بود که اگر تعقیب بکنی و آرزوت باشه، اون چیز رو میخوای هنوز تعقیب بکنی، در حالی که استپ فوت استپ ها، سنگایی که میخوای روش پا بذاری رد بشی، پلهایی که میخوای ازش بری بالا، جاهایی که میخوای بری استراحت کنی، دیگه هیچ کدوم وجود نداره. نه تنها وجود نداره، بلکه ممکنه تبدیل به باطلاق شده باشه. و تو هنوز با چشم بسته میخوای به اون نقشه نگاه کنی که از 30 سال پیش به دستت دادن و هنوز دارن اصرار میکنن که این نقشه نقشه درست زندگی و پیشرفته. به خاطر همینه که ما میگیم باید چشمت رو واکنی، واقعیت رو ببینی. اینا هم که شما گفتی یه سری خصوصیات سایکولوژیک مردمه، اونا خیلی جای بحث داره. اصلا در حیطه بحث ما اصلا من اصلا در واقع سوادش هم ندارم که بخوام راجع به اونا بحث بکنم. ولی چیزی که به شما میتونم به عنوان که این قضیه چرا اتفاق افتاده بگم همینه که هیچ موقع فرمول درستی از مسیری که ما داریم میریم به ما داده نمیشه. خب واضحه اگه قرار بشه مثل قرص قرمز فیلم میتریکس میمونه، وقتی که رد پیل میندازی بالا، وقتی میبینی دیوانه میشی، فرار میکنی. وقتی بهت بگن که این راه داره به اون گوسفندی که بل نسبت به اون گوسفندی که تو کشتاگاه با خیال خوش داره نشخوار میکنه، بگن که این غذا رو داری میخوری که بمیری، و اون گوسفند بفهمه که دیگه اونجا نمیمونه، تا تمام قدرتش همه اون گوسفندا که حرکت کنن، اون نردهای چوبی نازک فنسای کشتارگاه و گله‌داری که هیچی، دیوار بتونی رو میتونن خراب کنن، ولی نمیکنن. قرار نیست شما ببینی، و وقتی قرار نیست ببینی توی مسیر ناجور میری جلو. متاسفانه نصفی از مردم که زنا باشن، ضمن اینکه اونا هم مثل تو نمیبینن که چه بلایی داره سرشون میاد، در کوتاه مدت به صورت اینستنتینیس لذت‌های کوچیک کوچیکی بهشون داده میشه، مثل ظاهر دروغی آزادی، ظاهر دروغی کنترل، ظاهر دروغی ارزش مساوی با مرد. که حالا نمیگم مساوی با مرد یعنی که مردا بالاترن یا زنا پایینترن، مساوی یعنی عین هم دیگه بودن، همچین چیزی هم وجود نداره و نخواهد هرگز شد. همش اینا ارزش‌های دروغی است که زنا رو باش خوشحال نگه می‌دارن، چون می‌دونن خوشحالی زن و دیپرس شدن زن که مثلث دیپرشن و خرید و دینایل رو که صحبت کردیم، اینا باعث میشه که سیستم پول بسازه. مردم عاشق زنا هستن، تو میوزیک ویدیو بهشون میگیم این دور باید انجام بشه. خب دیپرشن مال زنا میشه، مال مردم میشه. ضمن این کلکتیو تینکینگی که شما گفتی که مردم با کلکتیو تینکینگ و با افکار عمومی کار میکنن، درست، ولی خیلی از این افکار عمومی زنونه یه که میدیا داره شما ترغیب میکنه. هرگز شما تو میدیا نیومدی بشنوی که ندیدی و نشنیدی که به شما بگن آقا جوگیر نشو، تو میخوای زن بگیری، میخوای طلاق بدی، 40 سالگی این کارو بکن اگر به اونجا رسیدی. هرگز تو سوشال میدیا شما نیومدی بشنوی که بگن آقا بحران میان سالگی، مرد به 40 سالگی میرسه عقلش قاطی میکنه، دیوانه میشه، بهش قرص بدین تا این بحران رو رد کنه. این بحران نیست، بحران میان سالگی بحران نیست، بلکه به عقل رسیدن مرد به 40 سالگی که میرسه، عقلش معمولا دیگه به بهترین وضع خودش میرسه. میگن آقا پیغمبر خدا در 40 سالگی مبعوث شد. چرا؟ بخاطر اینکه اصلی که عقلت دیگه کار میکنه. تازه اسم اون تنها چیزی رو که برات خوب شو اتفاق میفته و اون تکامل عقلته، اگر ever این بخواد متکامل بشه، اون در اون سن 40 اسمشو گذاشتن بیماری و اسمشو گذاشتن بحران. خب به خاطر اینه که این کلکتیو تینکینگ رو به زنا نمیدن. به زنا نمیگن. زنا وقتی که 24 سالشون میشه و میخوان ازدواج کنن دیوانه میشن، بحرانه. نمیگن زنا وقتی که میفهمن حامله هستن و شروع میکنن به رفتارهای غیر منطقی از خودشون نشون دادن، نمیگن این بحرانه و دیوانگیه، میگن یه احساس لطیف مقدس مادریه. میدونی؟ در حالی که میشه اسم اونم گذاشت دیوانگی. وقتی دختر 18 سال 19 سال یه حامله میشه، ازدواج هم نکرده، پسری هم که حاملش کرده معلومه چیه وضعیتش و این عاشقانه میخواد بچه خودش نگه داره، اینو نمیگن بحران، اینو نمیگن دیوانگی، اینو بهش میگن احساس مقدس مادری. چرا؟ چون این پول میسازه. اون بچه بدبختی بوده یا میادم پول میسازه برای استیت. بدبختی های مشکلات مردا رو بهشون براشون قشنگ
1: درستون من
0: نخواستم توشون آه. در حالی که زنها رو ابزاری میکنن که تشویق بکنن مردا رو به مشکلاتشون.
1: من بخش آخر سوالتون رو میس کردم چون صداتون رفت، ولی خب الان خوشبختانه اومد. صدای من داری؟
0: بله بله.
1: من صحبتاتون رو یه دو دقیقه آخرشون نشیدم، ولی خب به هر حال نمیدونم چرا صدا میره و میاد. anyway حالا من توی رکورد برنامه میبینم. آقا به یه داستانی که دوباره اشاره کردم، من دوست دارم نظر شما رو بشنوم. میگفت که من نمیتونم ادامه بدم یا نه دارم بچه دیگه مون.
0: مسئله این فقط شما وقتی صحبت میکنی 7-8 تا مطلبو میگی، بعد به من میگی که میخوام نظرت رو راجعش بدونم، بعد 4 تا مطلب دیگه اضافه میکنی. من اگرم یادم هم بمونه که شما چی گفتی نمیتونم جواب بدم. نظر منو بدونی، اگه من قابل هستم وقتی گفتی نظرتو میخوام بدونم، خب بذار من نظرم بگم.
1: چش البته من میگم بخش صحبتاتون رو میس کردم، آخرش نفهمیدم.
0: ما صدای شما رو تمیز میشنویم و بیننده های ما و شرمنده های ما صدای شما رو کامل میشنون و جواب منم میشنون. شما میتونید به هر صورت اگر قطع شد بعدا گوش بدید.
1: بله بله. این داستان سکس رولوشن، حالا من نمیدونم چقدر مرتبط به برنامه شماست. این بابایی که تو برنامه سندمان شرکت کرده بود میگفت که در واقع ما سه تا سکس رولوشن داشتیم. میگه که از هر سکس رولوشن به بعدی در واقع قدرت از یه جندر به جندر دیگه شیفت میکنه.
0: دوستان عزیز، اولیش... جندر آخرش ر داره ها، فکر نکنید جندر آخرش ر نداره و به معنای جنسیت هستش. بفرمایید.
1: نه بچه ها میدونن آقا تو این اینستاگرام و سوشال میدیا دیگه اینقدر این جندر نوشته میدونم اینو. از یه در واقع حالا جندری به جندر دیگه، از یک سکس رولوشن به سکس رولوشن دیگه، میگه که حتی هر سکس رولوشن میگه قدرت از یه جندری به جندر دیگه در واقع شیفت میکنه. و اولیش میگه که داستان پیل یا همون قرص ها بوده، وایگرا ها، که قدرت جابجا شد به سمت زن ها. من فکر میکنم تحلیلش اینجوریه که چون مردها رفتن به سمت این قرص ها و در واقع خواسته در واقع خواستن سکسشون بیشتر شد و به هر قیمتی خواستن که اون سکس داشته باشن و بهای بیشتری رو خواستن که بپردازن و این قدرت رو. دومی گفت که این داستان فیلم های پورنو بود که فکر کنم قلوشه 40-50 سال پیش که در واقع خیلی چیز شد رواج پیدا کرد. اینجا در واقع میگه که قدرت از سمت زنها اومد به سمت مردها. و این سومیش خیلی جالبه، میخواستم نظر شما رو بدونم. میگه که پیشبینیش اینه که در واقع ترد سکس رولوشن در واقع داستان این سکس روبات هاست که در حد این وست وورد و سریال وست وورد نمیدونم دیدید یا نه، در اون حد صحبت میکنه و میگه که تا 30 سال آینده یه سکس رولوشن سومی خواهد داشت که در واقع این ربات ها خواهند اومد و زن ها فوق العاده از این ربات ها که در واقع ربات انسان نما هستن خیلی میترسن. و نکته جالبش اینه که میگه که تکنولوژی فعلا داره به سود زن ها کار میکنه، ولی خب از یه مرحله به بعد در واقع به سمت در واقع بیشتر به منفعتش به سمت مردها تو دنیای دیتینگ میره، به سمت مردها خواهد رفت. و میخواستم نظر شما رو بدونم.
0: قربونت برم. من الان میگم، البته باز دیدم این چند تا مطلب با هم دیگه هستش. لطفا یه کمی دوربین تو بیار پایین تر طوری که بیای وسط تصویر. شما پایین تصویری و شنونده باید اینجوری پایین تصویر رو بیننده نگاه کنه تا شما رو ببینه. آره بیار توی سه چهار سرت توی یک چهارم بالا باشه یا یک سوم بالا باشه، دو سوم بادی تقریبا یک سوم سر که دیگه خیلی سینمایی بشه. چیز داره سپایی داره تلفنت، نه نمیتونی شما بچرخونی اینو افقی بذاری تلفنو که تصویر افقی بشه، فلیپ نمیکنه تصویره. فکر کنم تو اسکایپ بتونی، حالا برای دفعات بعدی مهم نیست. به هر صورت ببین چقدر قشنگ شد. تمام این صفحه برای این بود که تصویر قشنگ شما رو ما داشته باشیم. حالا یه جوری لطفاً اون تصویر رو بذار، صفحه رو بذار که سرت تو یک سوم بالا باشه، شونت هم وسط تصویر باشه دیگه. خود
1: آره من سپایه نوردم میخورده
0: صحبت میکنم، شما با اون با اون تصویر ور برو درست باشه. ببین اینا یه سری همش پاستولیت، همش نظریه است، همش ایده‌ای. شما هیچ کدوم از این ایده‌ها رو مثل ایده‌ای چه میدونم جراحی لایپوساکشن میمونه، مثل جراحی مو میمونه. شما باید وایسی نظریه به عمل تبدیل بشه، به عمل که تبدیل شد آزمایش بشه، بعداً بری خودت درگیر این کنی. اگه بخوای با هر جورنالیستی سر هر نظریه‌ای و سر هر مطلبی که اون میده بخوای جرابس بکنی یا اینکه بخوای اونو با آزمایش بذاری، نمیشه و زندگیت بسیار خطرناک میشه. ضمناً یاد باشه همونجوری که فیلمای بسیار مهیج جهان همش داره تو نیویورک و لس آنجلس ساخته میشه و موضوع فیلم حمله و درگیری و گرفتاری تو نیویورک و لس آنجلس، اکثرش بدون که این داستانا هم اکثرش جاهای بسیار مترقی دنیا هستش از لحاظ مالی و جایی هستش که پول درش زیاده. شما اولین کاری که همیشه به فرمول پرچونه ما صحبت میکردیم باید انجام بدی، از این کشمکش ها باید دور باشی. این که این نظریه ها چی هن و درستن یا غلطن بسیار جای بحث داره. روان شناسا میتونن بشینن و اینا رو بحث بکنن و جامعه شناسا میتونن بشینن، رفتن مدرسه جامعه شناسی سال اول هستن میتونن بشینن و بحث بکنن اینا رو، ولی برای ما عملا هیچ فایده نداره. مثل همون شخصی که این همه صحبت شد، این همه مسائل روانی رو گفتن، آخرش هم رفت با اسلحه خانواده اون کسی که به خیال خودش عاشقش بود رفت کشت. اگه تو عاشقی چرا میکشی؟ چون به تو ندادن میری در رو میکشی. تو باید از این مهلکه اول خودتو بکشی کنار و دور بمونی. اگه تونستی از اینجا دور بمونی میتونی ببینی اون نظریات چجوری کار میکنن. مسئله قدرت و شیفت قدرت و اینجور چیزا هم که نگاه میکنی، الان بجز این کشورهایی که الان تو اخبار مطرح هستن، شما تو بقیه کشورهای دنیا بری باز مردم دارن زندگی خوششون رو آروم انجام میدن. بازم اونجا دوتا فمینیست هست، نمیدونم یه دونه ازدواج طلاق میشه، یه دونه خونه نصف میشه، ولی با سیستم زندگی مردم همونیه که همیشه بوده. شما اولین استراتژی باید خودت از موج دور نگه داری، بعد ببینی که آنالیزی که اینا برای این قضیه کردن درسته یا نه. و منم اصلا خودمو نمیخوام جای دانشمند بذارم و بخوام بگم بله من میخوام نظرم راجع به این موضوع بگم. اصلا نظر من راجع به موضوع، نظر هیچ کسی راجع به این موضوع در حال حاضر برای نجات من و تو از این دردسر اصلا اهمیتی نداره.
1: درست. آقا بروز من یه سوال میپرسم، بیرم سپاهی دوربینم بیارم. سوالم اینه که به نظر من، فکر کنم شما حتی مخالف باشید باش، یه سری آدم ها هستن که واقعا سوپر نایس گای هن و شما هیچ کاری نمیتونید بکنید با پرشون گوش دادن، یعنی از بچگی هم برشون پرشون گوش دادن. اینا ذاتن مثل این یه کارتون میداد، نمیدونم اگه یادتون باشه سری ماها بود، شما فکر کنم یادتون باشه وقتی بابا کوچک بود یه اینک کایچوی میزد، یه شخصیت اینجوری دارن و اینا به نظر من هیچ وقت نمیتونن نایس گای باشن. ما یکی از بچه‌ها رو اینجوری توی در واقع اکیپمون داشتیم و یکی از دوستام که خیلی پلیر بود، نمیدونم حالا آنکانشسلی بود به قول ما، خودش میدونست داره چیکار میکنه، این اومد چیکار کرد؟ این آقا رو که خیلی نایس گای بود برداشت برد در واقع با پول خودش به نظر من بهش محبت کرد و چند تا پراستوت در واقع استخدام کرد حالا توی زمانهای مختلف و یه برنامه رو شروع کرد و ایشون رو در واقع داستان سکس رو براش اونجوری اوکی کرد که چون اصلا هیچ رقمه راه ندارن یه سری آدم ها که به نظر من تا یه سنی مثلا 26-27 سالگی که حالا شاید قبل از ازدواجشون باشه اینا بتونم دختر بازی کنن. اینقدر اینا نایس گای و بچه مثبت هستن. من حالا شاید شما جنرالی صحبت میکنید تو برنامه‌تون، البته من معتقدم شما یه سری سوالا رو از جمله اینا فکر کنم توش باشه، توی شخصا مثلا فیس تو فیس یه جور دیگه جواب میدی، چون اینجا جنرالی میخواین صحبت کنید و برنامه در واقع میدیا هست، شما نمیتونید یه درصد هم به قول معروف همه جوابونه در نظر میگیرید و جواب میدید. به نظر من یه روشی که حالا شاید خیلی دیتیل باشه، شما گفتید ما پرسونه کلی صحبت میکنیم، بچه هایی که خیلی نایس گای هستن اون دوروبری هاشون روش بدی نیست که برایشون پراستو در واقع هوکر استخدام بکنن و اینا ببینن که بعد از سکس واقعا دختر چیزی، حالا نمیخوام به همه بگیم ولی 70-80 درصدشون چیزی برای ارائه کردن ندارن، و عوض این که بشینید روزه بخونید برایشون، شما منظورم نیست، منظورم بچه هایی که دور و برای اون نایسگاهی هستن. به نظر من یه روش پرکتیکال خیلی خوبی، همینجوری که شما، من همیشه گفتم بچه هایی که شکست عشقی میخورن، حالا if you will، اگر پول دارن مثلا برن تایلند و برن لاوس و برن اینا یه آب و هوای عوض بکنن، و به نظرم یه روش پرکتیکال. یه بارم شما تو برنامه‌تون گفتید که یکی از بهترین روش‌هایی که شما میتونید در واقع اون داستان ضربه عشقی خودتون، حالا اسمش اگه بزنید ضربه عشقی، رو حل بکنید اینه که برید دختر بازی بکنید، یعنی بلافاصله شروع بکنید اگر امکانش رو دارید چند نفر دیگه رو حالا چیز بکنید، یا اصلا برای دخترام اینجوری که شما یه باری گفتید که شما را از پسرها بگیر، شما حالا باهاشون صحبت بکنید چی میشه. من این روش رو خودم چون دیدم برای بچهای سوپر نایس گای، یعنی واقعا کسایی که به نظر من صبح شب براشون پرشونه بذارید نمیتونن چیز بکنن، برگردن حتی به آدمای معمولی جامعه توی دنیای دیتینگ، و روش به نظر من روش خوبیه که شما براشون چیز بکنید و رکمند بکنید که آقا برن چه میدونم با چند نفر بخوابن، و اون اولی که اون قفل سکس براشون بشکنه، چون نمیدونم میدید حتی میدونید که آدم بار اول بخواد سکس داشته باشه یه چیز خیلی بیگ دیلیه و یه تابویه، شاید برای شما تابو که نه ولی و نمیدونم بخواستم نظر شما رو بشه
0: برصد.
1: من فقط میرم این پایه دوست دوربینو بیارم، این لحظه دوربینو
0: قطع کنید و بعدم صدای میکروفون رو چک کن، وقتی شما حرف میزنی یه صدای تیک تیک خیلی ناجوری مثل اینکه یه استاتیکی چیزی میپیچه، ببین چیز دیگه روشن نباشه، ببین استریو میکست آن نباشه، ریفلکت نکنه، چیزی رو شنود نباشه که بتونی این چیز از بین ببری. برصد ممنون، ما منتظری که به ما زنگ بزنی هستی، من مطلب رو جواب میدم و ای کاش میتونستی گوش بدی و همینجوری کار انجام میدی. بله دوستان عزیز، من هیچ موقعش کسی رو تشویق نمی کنم به اینکه، آقای بهروز صدای ما رو داری؟ صدای ما رو داری؟ صدا میاد؟ صدا داری؟ صدا هست؟ صدات نمیاد. بله، تا ایشون رشکارش رو رفع بکنه من این موضوع رو یه الابوریت کوچیک انجام بدم. بهروز خان لطفا از رادیو گوش بدید و من جواب شما رو میدم. اینجا وان من شو بتاقی کنترول نه بتاقی فرمان هر شبت که من هیچ موقع تشویق نمی کنم شما برید و پراستیتوت استخدام بکنید، ضمن این که خیلی احترام میذارم که پراستیتوشن یکی از شغلهایی هستش که هر چیزی توش نباشه صداقت توش موج میزنه. من اخلاقی من قضیه رو بررسی نمی کنم ولی صداقت و راستگویی توش هست. ضمن این که اومدیم مقایسه کردیم که اینی که بهش میگن پراستیتوت و بده، طبق فرمول تعریفی که من تعریف نکردم، تعریفی که وجود داره، تعریف اجتماعی که از این قضیه، از تعریف این معنی پراستیتوت و رفتارهایی که زنها در دوره امروز میکنن مقایسه کردیم، دیدیم فرقی هم نمیکنه. هرگز ما نگفتیم بده، نه به خانم‌ها میخوایم توهین بکنیم بگیم خانم‌ها پراستیتوتن، نه میخوایم بگیم پراستیتوشن بده، نه میخوایم بگیم پراستیتوشن خوبه. ما میخوایم بگیم که مقایسه اینا چیه و ما هم مقایسه کردیم اینا تقریبا شبیه همدیگه هستش، ممکنه حالا 1% مواقع 1% اختلاف داشته باشه، یعنی 1% مواقع 1% اختلاف باشه رفتاراش، بقیه همونه. حالا بد یا خوب میمونه به معلمین اخلاق بر ربیشون و ساتون. اینو تشویق نمی کنم. و میخوای بگی که اگر بچه ها که نایس گای هستن و نمیدونن که تجربه داشتن با یک زن و سکس اونا رو به درجه میرسونه که ممکنه دیگه نخوان دنبال ریلیشنشپ و رابطه و رومنس و عشق و تریپ عشق عاشقی باشن، اینم اتفاق افتادنش ممکنه. ولی یک آموزش خیلی سنگینی پشت این قضیه است، به خاطر اینکه مردها نهایتاً هر چقدر 3000 دفعه هم برن با پراستوت باشن، دوباره پس ذهنشون این هست که نه این پراستوته و من رابطه درستم اونه که با یک زنی که پراستوت نیست رابطه داشته باشم. اون آموزشی که پس ذهن این مردا از قبل از تولد، نسل به نسل قبل از تولد به این مردا آموزش دادن که زندگی خوب و صحیح این نیستش که آدم بره با پراستوت، باید با دختری بری که پراستوت نباشه. حالا بگذاریم که اونم هست یا نیست، اون فولفیلمنت رو نمیتونه، اون اقناع رو بگیره و اون مسیجی رو، پیغامی رو که شما داری میدی که میگی اینقدر هول دختر نباش، وقتی با یه دختر سکس داشته باشی میفهمی که چیز دیگه ازش نمیخوای. این رو من قبول دارم، ولی پس ذهن اون شخص هنوز یک نیروی نگهدارنده و یک سری آموزش‌های سنگین. و ضمناً ببین پرچونه داره خودش 18 سال جر میده، 7 نفر تازه حالا ممکنه فهمیده باشن داستان چیه، اونام بدبخت شدن تازه، مثل خود پرچونه اسیر گرفتار دیگران دور و برشون هستن دیگه، چه برسه که هر کسی بخواد این کارو بکنه. تازه باید برگردید میون تمام آدمایی که میخوان دوباره خرخرش، مثل برده فراری که از مزرعه پنبه فرار کرده، از مزرعه نیشکر فرار کرده، با سگ و اسب دنبالش میگردن بگیرن دوباره جلوی دیگران شلاقش بزنن، درس عبرت بشه، برش گردونن همونجا، زخم و دست و پای شکسته و چشم کور با زنجیر به بقیه کارش ادامه بده. یاد اون موضوع افتادم که موشی بود که از گربه میترسید، بعد گفت ای کاش من گربه میشدم، جادوگری اومد و حالا داستان هرچی بود گربه شد، بازم از گربه ترسید، بعد سگش کردن، بازم از گربه میترسید، بعد گفت اگه من گرگ بشم از قوی تر میشتم، دوباره گرگش کرد، بازم از گربه رو میدید میترسید چون موش بود، دلش موش بود، بعد تبدیل به شیرش کردن، جادوگر اومد گفت من میخوام شیر بشم، به آرزوش رسید، بازم موش رو دید فرار کرد، ببخشید گربه رو دید فرار کرد. مسیج داستان پیغامش این بود که دلی که شیری که دل موش داره هنوز موشه و بازم از گربه میترسه. مهم اینه که در درونت فهمیده بشه و این آموزش بسیار زیاد میخواد. و درسته یه مقدارم کلکتیو و افکار عمومی مردونه هست که مردای، گفتم اولش جلوتر که مردای موفقی میان ظاهر موفقیت رو تو چشتو فرو میکنن، بعد میگن این کاری که من کردم تو هم بکن.

الان تو اونجوری فکر بکنی. اگرم که پسری رو، مردی رو بخوای از نایسگایی با آشنا کردنش با پراستیتوت و سکس فروش های حرفه‌ای، با کمال احترامی که من برای این گروه دارم و عرض ادب و ارادتی که برای این گروه دارم که زیادم با بقیه فرق نمی کنن، آشنا کنی، به خاطری که اسم و ظاهر این قضیه جبازیه، میگن که شما پسر ما رو از راه به در کردی، از عشق و ازدواج و سر و سامون، که به محضی که این کلمه در میاد مثل الماسی تو گوش همه صدا میکنه و صدای آشنای سر و سامون گرفتن، پسر ما از سر و سامون تو جدا کردی و به جبازی انداختی. الان پسر من اسیر جبازی شده و بدبخت شده، چون نگاش میکنی 38 سالش زن نداره، همش جبازی میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه پشت قضیه سپورت نیست، حرکتهای عاقلانه مردونه و برای رهایی، جفتک پرونی هایی که یک مرد میکنه برای رهایی، بهش میگن بحران بیماری، بحران میانسالگی، قرص داره، دوا داره. حرکت هایی که یه زن میکنه در 17 سالگی میخواد بزاد چون حامله شده و تو الان باید برش ازدواج کنی و اون حاضر نیست بچهش از دست بده، یک مادره یه احساس مادرانه داره، حاضر نیست بچهش، تو باید بری با اون ازدواج بکنی در سن 21 سالگی، دختر 17 سالت حامله شده، این بحران نیست، این دیوانگی نیست، این دارون نمیخواد، این اجبارا نباید بگه که کورتاژ بکنه، نه، این مقدسه. به خاطر اینکه اونا به اون نگاه نمیکنن، اونا به پولسازی قضیه نگاه میکنن. هر سوالی که شما میپرسی و دوستان میپرسند در مورد توضیح این مسئله به طور کلی و دروغایی که به مردا گفته میشه، این سوالا همه میره تو کاتگوری بک‌گراند و اون انفراستراکچر و اون آموزش هایی که شما ناخواسته و بدون اختیار همینجور بهت داده میشه. حمایت از زن، این اون، تو وقتی که استاد حمایت از زن میشی، یهوی زنها میان تو خیابون و میگن که ما به مرد احتیاج نداریم، ما از مردها قوی تر هستیم. راست میگن به نظر من، به خاطر همینی که من از مردها قوی تر هستن، خودشون باید سر کار، خودشون در ارتش باید شرکت بکنن، در اجباری باشه، خدمت نظام وظیفه زنونه باید مثل مرد باشه، همون جایی که مردا میرن میمیرن، همون جایی که مردا میرن زیر زمین زحمت میکشن، زیر دریا لوله جوش میدن، تو اداره کشتی سازی کرین میفته سرشون، لنگر میفته سرشون، میمیرن، همون جا باید باشن زنا. نه اینکه وقتی خرید کردن گفتن زن و مرد مساویان، زنها دوش به دوش مردها با هم دیگه کار میکنن و مردها دارن خودشونو جر میدن زیر جوشکاری و آتش و وزنه و سنگین و تیر و گلوله، خانم ها هم در هیومن ریسورسز مدیر امور پرسنلی هستن و تصمیم میگیرن که چک ایشون رو امضا بکنیم یا نه، چون یه عکس سکسی تو تلفنش بود یا اونجا فحش داده بود یا اومده بود با این منشیه که با دامن کوتاه اومده بود رفته بار خوابیده بود، بهش تلفن نکرده، منشیه عصبانی، حالا میخواد اونو جرش بده، جنازه‌شو زیر همون کشتی میخواد دفن بکنه. این اشتباهیه که مردا اسیرش میشن و این آموزشو گوشی خدمتتون باشه، روشای پرچین هستی گوشی خدمتتون، و این آموزشو چنان به تو میدن که تو به عنوان یک کتیبه الهی سنگ نوشته از آسمون نازل شده، که اگه اون سنگ تو سرت میخورد و میمردی و له میشدی، به نظر من بهتر بود تا بهش تبدیل بشی حمال و اسبی بشی که به این عرابه ببندن. با این کارا و با نشون دادن چند تا پراستیتوت که میان و این ذهنیتش هنوز اینه که من از عشق شکست خوردم و چون من نتونستم، اون دختری که مثل الماس پراستیتوت هم نبود و اونجا داشت راه میرفت و من محل نذاشتی و من رفتم باش آشنا شدم و اون پراستیتوت نبود و من نتونستم عشق اون رو به دست بیارم، حالا اومدم دارم جیبازی میکنم، من چه بدبخت هستم. کافیه یه دفعه این جمله رو یکی زیر گوش این بخونه، اینو به قهقرهای بدبختی میندازه، به خاطر اینکه بک‌گراند نداره. ولی عوضش در له کردن مردا، زنها هر کاری بکنن هم دیگر رو تایید میکنن، هم میدیا داره تایید میکنه. چرا؟ چون وقتی مردو له میکنی مثل گردوی میمونی که مغزشو میتونی بخوری، مثل یه هندونه میمونی که وقتی شکستی میتونی بخوریش. اگه میدیا به مردو یاد بده که مواظب باشه که لهتون نکنن، پس کی اون مغز و یا میوه هندونه رو یا اون مغز درون نارگیل رو در بیاره و بخوره؟ پس باید یاد بدن که مردی که رسید به یه جایی
موقعشه که سر و سامون بگیره که یکی بخوره میبره.

0: برای در بیاره، وکیل بخوره، استیت بخوره، ریل استیت بخوره، ازدواج بخوره، سفره عقد بخوره، سفره عقدی که مثلا با 3 دلار درست میشد الان با 3000 دلار درست بشه، طلاق بخوره، ریل استیت بخوره، اون بخوره، اون بخوره، همش برگرده. از این طرف اگه به مردا بهشون بدن که شما رو نشکنن و اگه زنی شما رو دوست داره بیاد، برای زنه فایده نداره. پس باید فایده رو از اونا بگیرن، بگن آقا شما برو اونجا یه چمدون پول از اون یارو رو میکشیش، یه چمدون پول داره برمیداری میایی، اگه آوردی این چمدون پول رو واسه من 3% هم به تو میدم. بخاطر همون اون بیشتر اون جرش میده که اون 3% بیشتر بیاد، ضمن اینکه احساسات اون رو بسیار تشویق میکنن. واسه همینه که یک پسر بدبخت بیچاره نایس گای اگه دست بگیری ورداری ببری فرض کن کوبا یا پاتایا و بهش بگی آ ببین زن اینا، همه اینا زنن، همه اینا عشق دارن، همه اینا دل دارن، همه اینا خانواده دارن، همه اینا مشکلاتی دارن، همه اینا دوست دارن، دوست پسر داشته باشن، همه اینا غذا میخورن، همه اینا زیبا هستن، همه اینا وجاینا دارن، همه اینا سینه دارن، همه اینا میتونن به تو سکس بدن، ولی نه، اونی که مامانت میگه باید از خانواده خوبی هست بگیری و باش ازدواج بکنی، اون این نیست. تو با بردن این اونو بعدش دیوانش میکنی. بخاطر همین اول باید زیرسازی بشه، اول باید با انفراستراکچر درست اندیشه و عقل مرد رو باید به این برسونن که قدرت در توه و با زن زندگی تو زیبا میشه. ولی مثل اینه که یه لباس داشته باشی قشنگه، لباسای دیگه هم هست. اگه زنی انقدر خوب و فهمیده بود که با تو برای خودت بود، پس تو لزوم نداره چیزی هم داشته باشی و برای تو خودت هست. اگر غیر این بود، مردان دنبال پول و فرار بکن. اینا رو باید یاد بدن به مردا تا بعدن وقتی فهمید که حالا که خوابیدن با اون جی پراستیتوت فرقی با خوابیدن با این دختری که جی و پراستیتوت ظاهرا نیست، از یک مایلی نگاه میکنی نیست، از لحاظ احساسی و معنی و از لحاظ این که من به خودم مطمئن باشم که کار درستی کردم فرقی نمیکنه. مهم اینه که تو بفهمی اگه چه اون جه و اون پراستیتوت ممکنه یه موزیسین باشه، ممکنه از هنر و ورزش سرش داشته باشه، ممکنه از بسیار از هنرها که تو میتونی باش صحبت بکنی، از علومی که تو میتونی باش صحبت کنی ممکنه سرشته داشته باشه، ضمناً جه هم هست، پراستیتوت هم هست و میتونی با اونم دوستی داشته باشی، میتونی با این دختری هم که جه و پراستیتوت هم نیست زندگیتو خراب کنه و 30 سال پروش بشینی مثل 99% پدر مادرای همه ما که هر موقع این نشستن اون داره تلویزیون نگاه میکنه کار خوش انجام میده. ما نه اینجوری بقای پدر مادر بیان بشینن راجع به این موضوعی با هم بشینن و تخمه ای بخورن و چایی بخورن راجع به این موضوعی با هم دیگه حرف بزنن. شما کی دیدید پدر مادرتون این کارو بکنه؟ کاری ندارم با هم که. شما میتونی با کسی که جه هم هست پراستیتوت هم هست سکس داشته باشی، باید فراموش کنی که دیگه احتیاج به دختر داری یا نه، اگه در وجود اون چیزی رو که الماسی که اونا ادعا میکنن که هست تو در وجود جی هم میتونی ببینی، به شرطی شعورشو داشته باشی، قدرت بینششو داشته باشی، نه دیگران بهت بگن. شای پرچونو بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید.
1: آقا من بهروز هم از در انداختی
0: بیرون اومدم همینو بگم که خودت گفتی، بفرما رو ایر هستی.
1: آقا ما اولش سوال داریم بپرسیم نپرسیم؟
0: بپرس آقا، من بیکارم اونجا وایستدم، وایستم که تو بپرسی این سوال رو دیگه بگو.
1: آقا اولا که از کجا معلوم این داستان گرون شدن دلار؟ چون یه 5-6 سال پیش تو ایران هر جور رد میشدی در مغازه یک نشسته بود داشته خاطرات تایلند به خودش رو اون رو مثلا با 1.5-1.200 میرفت به شما تایلند یه هفته اشغال میکرد میاد. یه ترندی داشت تو ایران شروع میشد که یه رو زد به این دلار و اینا همه گرون شد. من فکر میکنم یه دلیل گرون شدن دلار این بود که نذارم مردا برن اون بر.
0: نه فکر نکنم، به خاطر که رو مغز مردا دارن از جای دیگه کار میکنن که مردا نرن اونجا. الان مردایی که آبسولیت هستن مثل پرتغالی که آبشو گرفتن پوستش مونده، ولی هنوز اگه بندازی جلوی خرگوشی هنوز چند تا گاز میتونه به داخل پوست اون بزنه، اینا رو دارن دیگه راحتن میتونن برن تایلند و مکزیک و کوبا و نمیدونم هر جای دیگه که کولومبیا اونور اونور که حال بکنن، ولی وظیفه انجام داده شده، آب کشیده شده، جون تموم شده دارن میرن، به عنوان یک ابزار کارکرده بازنشسته دارن میرن، نه به عنوان کسی که پرچونه ای زندگی کرده و از اول برای خودش زندگی کرده. فکر نکنم این دلیل باشه.
1: آقا یه سوال داشتن، این میک تاو یعنی اگه شما رو مثلا یه دکمه بزنن زن بکنن شما بازم اتوماتیکلی با مکتا مخالفت میکنید. میخوام بگم که اولا که به نظر شما مکتا اگر مثلا ترند جزء میجاریتی بشه آیا واقعا سودی به نفع زنها خواهد داشت؟ فکر میکنم اون داستان برنامه‌ای که گفتید فریدم فور من ریسپکت فور ویمن شاید مثلا بشه اینجا یه نتیجه گرفت که مکتا در حالت کلی برای زنها مفید خواهد.
0: ببین مکتاو و فریدم فور من ریسپکت فور ویمن دو چیز مختلفه. مکتاو همون چیزیه که من خب من مکتاو نمیدونستم چیه، همیشه از تو شوی پرچون روید گفتم بحث نکن، مغز زن رو آنالیز نکن، خودتو بکش کنار. حالا اسمش الان شده مکتاو، اکرونیم شده من going their own way. از اولش هم من اومدم گفتم go your own way. You should go your own way. Go your own freaking way. خب این باعث میشه که تو دیمند بکنی و بخوای و مجبور بکنی که به تو احترام بدن و آزادی بدن. اگر شما به این نتیجه رسیدی اون وقت میتونی برگردی و در رابطه با زنها باشی، موقعی که زنها بفهمن که کاری که کردن داره تو رو ریپل میکنه و دور میکنه، باید بفهمن که وقتی این کار رو میکنن دیگه راه آهنی وجود نداره. چون هیومن ریسورسز اگه یک خانومی خیلی موفقی که طلاق گرفته و الان اومده مدیر هیومن ریسورسز اداره راه آهن شده، اون ریل نمیسازه، مردی میسازه که باید احترامش به جا باشه و باید بتونه مثل مرد زندگی بکنه. اگر به کسی تجاوز کرد و بی احترامی کرد با قانون جلوشو بگیری. در غیر این صورت مرد باید مرد باشه، کار مردونه باید تشویق بشه، کار مردونه باید احترام. مکتاب داره یاد میده که اگر شما درست رفتار نکنی ما نیستیم، نه اینکه ما هستیم اونجوری که شما میخواید، که اگر زنها برگشتن هستیم، اگر نه خودشون میتونن برن راه آهن درست کنن و کشتی درست بکنن. که میبینی که بلا فاصله که حرکت مکتا یه مقداری به معنی نزدیک شد و شروع شد به همه گیر شدن و وسعت کردن، زنها چجوری نسبت بهش جا زدن و شروع کردن رفتن تو دیسگایز. الان شده حرکت های شروع شده روی یوتیوب، هم میتونیم ببینی که چقدر ضد فمینیستی رو زنها شروع کردن. همین اولین گول زدنیه که مردا رو گول بزنن فکر کنن ما طرف شما هستیم و دوباره مکتا رو خراب کنن. women go their own way. اصلا women، اصلا ببینم if women go their own way who cares. اگه خانم ها برن به راه خودشون، مکتا یعنی مردانی که به راه خیش میروند. حالا اگه خانم ها به راه خیش بروند who cares. مثلا اگه خانم ها به راه خیش بروند کسی راه اند درست نمیکنه. اگه خانوما به راه خیش برون کسی ساختمان درست نمیکنه. اگه خانوما به راه خیش برون ما ممکنه چند تا از مدیران هیومن ریسورسز و مدیرای امور پرسنلیمون نباشن. خب همون آبدارچیه میتونه بشه مدیر هیومن ریسورسز، اون چارت کاغذ رو بعد این برابر کنه، چک جعفر آقا رو امضا بکنه، فرق نمیکنه که ریل راه آهن زنان نمیسازن. ارتش سربازی و مردن گروه گروه و نیوی سیل و ساختن کشتی‌های جنگی و ساختن هواپیمای مسافربری که زنا نمی‌کنن که. ها حالا اگه میخوان بگن راه خودشون میرن، برن راه خودشون. Good luck. Come back when you need us. Is the thing is بله بگو. بگو بگو دارم گوش میدم.
1: من داستان این رو پراستیتوت من تو مطلب دارم. یکی این که حالا من نمیخوام به شما خدای نکرده بی اعتنایی بشه، حالا شاید سوال پرسیدن من یه خورده ناجور باشه،
0: هیچ مسئله
1: میگن آقا شما یه چیزی کاری که نکردید راجع به قضاوت نکنید. خب مثلا اگه با این پوینت آف ویو بخوام نگاه کنیم، شما من یادم گفتید که تجربه خوابیدن با پراستیتوت نداشتید، حالا علت شما هم گفتید و میگید. خب من یه بار تجربهش داشتم و یه دونه دامفالی که در واقع حالا یه فلاش کشیدن نسبت بشید اینه که شما یه حسی که بهتون دست میده، البته تجربه در واقع سکسوالش خوب بود، حالا معمولی بود، نه خوب خیلی خوب بود نه خیلی بد بود، اونو بذارین کنار. یه چیزی یه حس بدی که من دست داد این که شما اون احساس این که دیگه آقا اترکتیو نیستی رو میگیره.
0: من همین رو داشتم میگفتم، شما گوش نکردی فکر کنم، صداتون قطع بود، داشتم همین رو توضیح میدادم که به شما میگن که پراستیتوت به خاطر اینکه برای پولت میاد تو اترکتیو نیستی در نظر اون، و ما هرگز همچین چیزی رو قبول نداریم. شما میتونی دو نفر رو بفرست تا بفهمی که تو برای پراستیتوت اترکتیو هستی یا نیستی، همچنین که ما امتحان میکنیم که دخترها با پراستیتوت از لحاظ پولی فرق میکنن یا نمیکنن و دنبال پولت هستن و پس میشه پراستیتوت، اونو امتحان میکنیم. پراستیتوت هم میتونی امتحان بکنی. شما یه پراستیتوت مثلا فرض کن 21 ساله رو در نظر بگیر که شما تو آمریکا پره، یه خود قیمتش گرونتره، تو مکزیکو و کوبا و چه میدونم پاتایا و اونور اونور قیمتش به مراتب ارزونتره. شما یکی از پراستیتوت خوشگل 21 ساله رو در نظر بگیر، دو نفر رو بفرست سراغش، یه جوان خوشتیپ رو بفرست سراغش، فرض میکنیم اون قیمتی که برای خوش گذاشته مثلا باشه 50 دلار. شما اگه یه پیرمرد کج و کله در و داغون رو که نگاه میکنی حالت به هم میخوره بفرست سراغش، اولا ممکنه بگه نه در خیلی از مواقع، اگرم بگه قیمت بسیار زیادی رو از اون میخواد، که میبینی الان پیرمردا برای پراستیتوت قیمت خیلی بالایی میدن، ولی یه جوان خوشتیپ مثلا 24 ساله با اینکه سکس کافی هم به دستش میرسه ممکنه یه موقع دلش بخواد یه پراستیتوت هم امتحان بکنه. اون موقع هستش که با پراستیتوت چونه میزنه، اون میگه 50 دلار با 10 دلار هم حاضر بره. متوجه هستید؟ این یعنی مقدار جذابیت تو حتی در نظر پراستیتوت، بخاطر که پراستیتوت قبل از اینکه پراستیتوت باشه یا انسانه یه زنه و تو رو نگاه میکنه میگه تو خوشتیپی یا میگه تو خوشتیپ نیستی و ما با حرفش کاری نداریم. موقعی که تو بتونی یه قیمتی رو تخفیف بگیری از یک پراستیتوت، اندازه خوشتیپیت معلوم میشه. به همین ترتیب از یه دختر غیر پراستیتوت وقتی حاضر بیاد که ظاهرا غیر پراستیتوته و که حاضر بیاد با تو رابطه داشته باشه و با یکی دیگه رابطه نداشته باشه و هر دوتون هم باید پول داشته باشید، خب بازم نشون میده که خوشتیپ هستی یا نیستی. ولی مسئله اصلی در واقع این نیست، مسئله اصلی در واقع اون تو دل مرد رو خالی کردن و گفتن این که تو با پراستیتوت میری پوچ و بی‌معناه. وقتی با یه دختری میری حتی اگه شده خونت هم به نامش بکنی، معنی داره و یک رابطه مردم پسنده. اینجاست که دارن به مرد دروغ میگن، دروغی که مرد رو بیچاره میکنه، این دروغه.
1: درست آقا بهروز، یه سوال، شما با یه دختری شروع میکنید مثلا رابطه رو، نه مثلا شما نخلی به شما میگید صحبت میکنید، حالا تو پارتیه توی محل کارتونه، حالا هر جایی که از لحاظ سیکیوریتی قضیه هم مشکل ندارید، با هم یه سکس داشته باشید تموم بود. یه بعد فرمات یه بابات سوال کرده بود، بعد نمید شد که شما متاسفانه جواب ندارید. شما کجا من همچه به دوستان میگم ما از این حیوان ها یاد بگیر، حیوان ها به بعدی که من طرف مقابلش در واقع بده هست، هر جا باشه تکیمش رو میده و باید به دوستان رو یک پشت یا فوتبال مثلا باشه سید. میخوام بگم که اینو تا کجا شما میرید جلو؟ مثلا شما چه میدونم مثلا میگی خیلی خوب الان من بکاپ میکنم باش تا یه حدی، برای شما رو میگیرم فردا زنگ میزنم یه برنامه خوب، یا مثلا الان یه پارتی برش میرم دو تا نمیدونم محل کار الان میبرم مثلا تو فلان اتاق، از لحاظ سکیوریتی قضیه شما مشکلی ندارید که مثلا لو برید اینا رو بذارید که حالا تو ایران هم هست اینا. اینو ما میدونیم از بچه های در چه میدونم شاید یه جنریشن قدیمی هستیم، ما اون موقع در واقع گیم ها اینجوری بود که شما رو میدادی بعد یه خورده صحبت میکردید، برام صحبت کردید تری دی دیز اینا، منظورم نیست، منظورم اینه که شما آقایی داستان میشی در واقع همون دیتا همون میری توی مهمونی یه جایی شما رو رد مدر میکنید صحبت به طرف پایه هست، یعنی این شما اوکی باشید دست شو برمیده میبرید پشت خونه، نمیدونم حالا هر جایی که من نمیخوام چی پیش کنم مثال هم، ولی میخوام بگم تا کجا شما راجور اینو من نفهمیدم هیچ وقت صحبت هست.
0: تا کجا صبر میکنم یا تا کجا میزنم به سیم آخر جلو میرم؟ من اینم نفهمیدم تو سوال شما.
1: ببین شما تا کجا میزنید به سیم آخر جلو میرید؟
0: خب ببین سیم آخر نداریم. ببین اولا هیچ سکسی و هیچ دختری و هیچ زنی و هیچ ارگزمی انقدر ارزش نداره که تو کوچکترین چیزی از خودتو به خطر بندازی. ممکن میخوای یه تجربه ای بکنی، مثلا فرض کن بگی که مثلا من میخوام برم روی کرین مثلا تلکابین سکس داشته باشم، ممکنه اونجا سلامتت به خطر بیفته، نمیدونم چیزای کینکی بخوای انجام بدی، ولی هیچ سکسی، زنی، اورگازمی، دختری، هیچ تجربه سکسی ارزش اینا نداره. من 15 سالم بود، 18 سالم بود، 20 سالم بود، 30 سالم بود، 40 سالم شد، 50 سالم شد، 60 سالم شد، الانم که 70 سالمه همیشه همین فکر رو میکردم و میکنم. هیچ تجربه سکسی اینقدر ارزش نداره که خودت به خطر بندازی و درگیر بازی های زنانه بشی. یه موقع هستش که شما یه خطری بوده نفهمیدی و ندیدی، یه موقع بوده که چک نکردی و شما همیشه الرت باشی و به هوش باشی که اون خطرات رو هیچ موقع به جون نخری، به خاطری که پشت سر هر دختری که بگه به تو نه، 10 تا دختر دیگه هستن که میتونن به تو بگن بله. و من هیچ موقع هیچ ریسکی رو برای هیچ دختری نمی کنم، چون که میدونم آخرش بازم همونه. ولی اگر میخوای تا حدی پیش بری، شما فرصتایی که ما یه کلیشه هایی داریم، با اون کلیشه ها میریم جلو و همیشه هم جواب میده. جوابش یعنی مسئولیت، آزادی و آرامش خودمون، نه یعنی که همیشه سکس به دست بیاری. و اینکه با یه دختری دو بار سه بار میریم، بعد 3000 دفعه ما اینو تو شو گفتیم، دو بار سه بار بهش فرصت میدی، جایی میبریش که اگر اون چیزی که تو میخوای بی در سر به تو بده. اگه یه خود خجالتیه، اگه یه خود شک داره، اگه یه خورده به قول معروف هارد تو گت، به قول معروف یه خود تو ماچ ورک، بهش دو دفعه سه دفعه وقت میدی. یا اگه دفعه اول شد، دفعه دوم سوم، بیشتر از اون آنالیز نمیکنی و دنبالش نمیری. من استراتژیم اینه. ممکنه دیگران قبول نداشته باشن، ممکنه یه خوش تیپی همیشه دفعه اول گیرش بیاد، ممکنه یه آدم سمجی 40 دفعه رفته باشه بیرون دیت کرده باشه و به دست آورده باشه، فکر کنه این روش زندگیه.
1: من اینا رو موافقم. من سوالم چیز دیگه بود. سوالم اینکه روز من گوشی صحبت کنم، شما با یکی آتید ما مهمونی، حالا توی چه میدونم یه جایی توی پلاجی چه میدونم یه جایی میرید صحبت میکنی، لبلو چه میگیری، میگی حرف نمیزنه، دست میکنی اونجاش میگی حرف نمیزنه، همجوری میری جلو میری جلو میری جلو، یعنی کار امروزی با فردا انداز به قول معروف اونجوری بهش نگاه کنی. اون فری دیت اونا منظورم نبود، یه چیز دیگه است.
0: اسپانتینیسلی سر موقع مثلا یه کلابی دختر مشروب خورده اونجا هست، تا موقعی حالا کنار دریایی، حالا یه جایی که دختره فرصت میده بهت، کنار دریایی، جایی پلاژی، دختره بهت فرصت میده برای هر چی همچی چیزی، شما به فرصتی که دختره میده درسته که استفاده میکنی و اون دختره نفهم نیست، بیشعور نیست، بچه نیست، البته امیدوارم بچه نباشه، بچه نیست و این کار قبلا بارها کرده، به دلایلی دارن اجازه رو میده. اگه اون دلایل صرفاً هورنی بودن خودش و هیجان جنسی خودش و جذابیت توه بماند، ولی اگر دلایلش کارهای دیگه یه داره، یه نفر دیگر رو میخواد حسود بکنه، یه نفر دیگر رو میخواد عصبانی بکنه، که بارها حتی برای خود منم اتفاق افتاده، طرف خیلی راحت بوده، فهمیدیم که دیگر میخواست اذیت بکنه، گرچه کار از کار میگذره، خیلی مواقع شما ممکنه دو هفته بعد بفهمی که دختره اومد دیشب خونتون میخواست هرس رفیق تو رو در بیاره که تو نمیدونستی این دوست دختر اونه. خیلی چیزا، هزار یک چیز هستش که شما باید بهش فکر بکنی. ولی در حال حاضر اگه دختر موافقه، شما تا هر جایی که میتونی برو جلو، ولی همیشه مغز خودت و فکر خودت که باید سکیوریتی خودت در اون لحظه فکر بکنی. الان من اینجا مشغول سکس با این آدم بشم چی پیش میاد؟ اینجا جای کیه؟ کیا ممکنه بیان؟ چه اتفاقاتی ممکنه بیفته؟ این که ممکنه دخترم بسیار با تو به قول معروف حال بده و همراه باشه و سکستون هم داشته باشید پشت مثلا یک کلابی یا یک پلاژی، هیچ اتفاقی هم نیفته. الرت تویی که باید الرت باشی، پروتکشن کار توه، استفاده کردن از کاندوم و نمیدونم مواظب بودنی که چه بلایی سرت میاد و به رفتار دختر توجه کردن وظیفه توه، گیج شدن فقط باعث میشه که خوراک اون دختر بشی، مثل منتسی که جنس ماده در حین جفتگیری جنس مرد رو میکشه و همون جوری که مرده داره باش تولید مثل میکنه، جفتگیری میکنه، نصف بدنش چسبیده به بدن اون و داره حرکت جنسی انجام میده، این منتس ماده شروع میکنه به کشتن مرده و مرده رو سرش و سر اون نر رو میخوره، تا کمر رو تا گردنش رو میخوره، هنوز قسمت آلت تناسلی منتس نر در حال حرکت کردن توی بدن ماده هستش. شما باید مثل منتس برو نگاه کن، تعجب میکنی روی اینترنت که جفتگیری منتس چجوریه و همین بلا سرت نیاد که در اکثر مواقع میاد.
1: اون دختری که رو کاغذ به هیچ عنوان تو لیگ شما نباشه، ما بازم در واقع سیگنال میده به شما، شما کارت شروع میکنید. البته بکنم گفته بودی یه بار که من کارم شروع میکنم. دختری که چه میدونم دو ستاره قبلیش، دختری که چه میدونم با شما کشتی بگیره، از لحاظ فیزیکی از شما رایت، از هر جوری که فکر میکنید از شما بالاتره، ولی که احساس میکنید که به شما نخ میده، شما بازم کارتون شروع میکنید. درسته؟
0: ببین نمیتونم یه هم چیزی رو بگم بله یا نه، نه به خاطر اینکه دارم رو ایرم و در این مطلبی که گفتی من رو ایر با غیر ایر متفاوت حرف میزنم، از لحاظ مطلب نه، ممکنه لحنم یه خود فرق کنه، خود جوک بگم، خود چرت و پرت بپرونم، ولی وقتی دارم رویر حرف میزنم و خصوصی هم حرف میزنم، هر دو یه مطلبه، هر دو یه شخص داره با شما صحبت میکنه و یه موضوع رو میگم. اونو من متاسفانه قبول ندارم و موافق نیستم. این که من با یه شخص شروع میکنم یا نمیکنم بستگی داره که در اون لحظه مقدار تستوسترون چقدر باشه، تستوسترون چقدر باشه، شرایط چقدر باشه. به خاطر همین میگن که there is no bad pizza. شما هر موقع یه پیتزای جلوت بذارن، دلیل این که ما درگیر گرفتاری با یه زن نمیشیم به خاطر این که میدونیم گرفتاری برای سکس اون زن باید ارزش زیبایی، جذابیت و چیزایی که از اون زن به ما میرسه باید اون گرفتاری ارزش اون رو داشته باشه. زنی که مقدار گرفتاری رو بیاره پایین، مثل یه نفر میمونه که از در اتاقت بیاد تو و یه پیتزای داغ بیاره. حالا اون پیتزا ممکن روش آناناس داشته باشه، شما اگه بخوای اوردر بدی پیتزا آناناس اوردر نمیدی روش بریزن، ولی وقتی پیتزای داغ اومد و آناناس هم روش هست یه گاز میزنیم. متوجه چی میگم؟ مسئله دردسر و گرفتاریه که چون اصلا زن عامل این هستش که مردو به حرکت در بیاره و مقداری از ریسورس ها و پول و انرژی و جون و ذهن و مغز اونو به کار بندازه و از اون بگیره و به خودش اختصاص بده و ازش استفاده کنه، چون زن منشأ ریسورس و قدرت نیست. به خاطر همین اگه به یه زنی بیاد و بدونه که هیچ کدوم اینا رو از شما بخواد، به شما بخواد سکس داشته باشه، توی ساعتی از شب کسی هم نیست، حالا ممکنه زن خوشهیکر هم نباشه، سنش هم زیاد جالب و عالی نباشه، مدل هم نباشه، ما شما هم سکس نداشته باشی، یه آمادگی داشته باشه، هورنی باشه، سکس انجام بدیم. ولی اینکه این یه روشی هست، من به هیچ وجه اینو به عنوان یه روش نمیدونم. همه چی بستگی به مقدار مشروبی که تو خوردی و بستگی به مقدار تستوسترونی که الان آماده تو بدن هست بستگی داره. بازم در اون شرایطم، در بدترین شرایطم یا بهترین شرایط، من اول به سکیوریتی خودم فکر میکنم که با این کار چه مشکلات و چه بلایی داره سر من میاد. اگه دیدم که به نه عقل ناقص خودم خبری نیست، ادامه میدم، چرا که نه.
1: اعتقاد داری که شما یه جاهایی توی یه منصبهایی، یه پوزیشنهای منظورم شغلی یا جایگاه اجتماعی که باشی از لحاظ سوشال کلاس منظورم نبود، مثلا شما تیچر یه جایی باشی، این داستانهای پوتنه، من همیشه گفتم شما فرمولای پوتنه رو بچه ها تو ایران اجرا بکنن 120% جواب میگیرن، منطقه مشکلی که بچه ها دارن اینه که تو وسنتی دخترها نمیتونن قرار بگیرن، یا یعنی این که طرف بفهمه که آقای بهروز چجوری خودش رو هندل میکنه. متاسفانه شما باید یه حالا حداقل ماشین و امکانات داشته باشید تا اصلا دیده بشید. منتها خب یه سری پوزیشن ها هست که شما در واقع مثلا این شما اصلا به این قضیه اعتقاد داری یا ما اصلا دنبالش نریم، همون داستان آنالیز کردن این داستان. شما یه جایی آقا بروز من یه پرتیسایز میکنم، شما یه جایی رو خیلی دیگه کنسرواتیو صحبت میکنی، اصلا کلا پرتونت بسته میشه با این قضیه، یعنی دیگه تموم میشه. منظورم اینه که دیگه شاید موضوع جدیدونه، مثلا اون سری قبل گفتم آقا چه میدونم فادر فیگر ایشو اینا، مثلا شما تو یوتیوب نگاه میکنید میگه آقا این داستان تیچرها برای شاگردای خودشون مثلا یه جذابیتی دیگه دارن.
0: خب حالا شما چی میخوای بپرسی؟ با این توضیحات چی میخوای بپرسی؟ اونو بپرس.
1: من میخوام بپرسم که شما اگر اعتقاد دارید که به این چیزا، مثلا که آقا شما ممکن توی یه جایگاهی برای اون طرف مقابل اون جایگاه باعث بشید که جذابیت داشته باشید، ولی همون طرف شما تو خیابون ببینه ولی به عنوان یه آدم عادی از بغلش رد بشه، یا تو پیتزا فروشی هر چیزی، شما چون پرسونای فرمولاتون نمیتونید اجرا بکنید، در واقع اون
0: جذابیت رو نخواهی برد. ببین وقتی یه جای شما نوشتن کلاس شنا و شما میری کلاس شنا یاد بگیری، آیا این گارانتی میکنه که شما هر جا خواستی شنا کنی آب وجود داره و اون آب قابل شنا باشه؟ این دوتا هیچ ربطی به هم دیگه نداره. ما داریم راجع به شنا یا بعد درست شنا کردن صحبت میکنیم، ممکنه یه جای آب نباشه. اگرم شما شناگر ماهری هستی، آب نیست، it's your problem. که میرسیم به بحثی که میخوایم هفته دیگه صحبت بکنیم و بحث ما این هستش که جای زندگی خودتو بر مبنای علاقت انتخاب کن و به خاطر اینکه در یه جایی که تو مجبوری و یا به دنیا اومدی، حالا مجبور نه، به دنیا اومدی، فکر میکنی اینجا ظاهرا جای زندگیته، چیزایی که میخوای وجود نداره، نمیتونی از سنگ و از خاک نمیتونی کره بگیری. به خاطر همین باید بری جایی که شرایطت برای کاری که تو میخوای مناسب باشه. این بحث هفته دیگه‌مون ان شاءالله. و هیچ گارانتی نیستش که یه جایی به دختر باشه. بفهم.
1: یکی اینکه می‌خواستم به شنوندگاتون بگم شرکت نداره اگه من بهشون وقت بدم. اینکه من بعضی وقت میشتم دور و برم میگن آقا ما بریم تو برنامه چی بپرسیم. آدم می‌خواد بیاد تو برنامه، من می‌خوام آدینس شما بگم که آقا یه دونه سوال می‌پرسید بهروز اونجا هست، شما رو نجات میده و اصلا نیاز نیست که شما آماده کامل داشته باشید راجع به مطلبی که می‌خواید بگید. شما هر چیزی که بگید به حال با آزادی جور رفتش می‌دید دنیای دیگه.
0: شما نمیخواید شو اجرا کنید، من شو اجرا میکنم. شما سوالتون میپرسید، اگر مربوط خیلی مربوط هم نبود ما یه جوری هندلش میکنم.
1: آره هرچی شما صحبت میکنید آبروی خلاصه شما نجات میده و در میاد و برنامه پر میکنید. یکی هم این که شما یه چیزی گفتید ما یه خورده کنفیوز شدیم، گفتید که فورتنر راجع به مسائل کلی صحبت میکنه، ما یه دو سوال پرسیدیم دوستی از پیش بود، شما گفتیم دیتیل ما راجع به کلی صحبت میکنه، یه خورده ما کنفیوز کرد. حالا
0: ذره ذره به همه اینا میرسیم و وقت برنامه هم تمومه. من از سوالی که کردی نمیخواستم اجتناب بکنم، بلکه دیگه وقت برنامه تمومه. این سوال دفعه دیگه هم میتونیم ادامه بدیم. سوال خیلی خوبیه که پرسیدی که یه جایی که طرف شرایط تعامل و مراودات با دخترها رو نداره چی کار بکنه. این مسئله کلاس شنایی که گفتم فکر کنم جواب کافی به شما دادم. اگه یه جای دختر نیست و شما دختر بازی، اگه یه جای گروه راک نیست و شما نوازنده راکی، اگه یه جای استخر نیست و شما شناگری، خب برو جایی که استخر هست مردم شنا میکنن، جایی که مردم کنسرت راک میرن، جایی که دختر هست. زندگی تو بر مبنای اون چیزی که میخوای انجام بده. صرفا مهاجرت کردن برای سکس و دختر چیز عقلانی نیست. البته
1: حرف شما شبیه اینه که میگه آقا ایران بیکاریه، خیلی خوب برو درس بخون، برو دانشگاه شریف قبول شو، دکترای فرق بگیر، این چیز استفاده نمیکنه. خب همه که شرایطی ندارن جابجا میشن.
0: خب آخه یه چیزایی هست. نه ببین عزیز من، یه چیزایی هست که مسئولیت تو نیست. مسئله بیکاری مسئولیت تو نیست، مسئولیت دولته. خب ولی مسئله ای که دختر کمه و سکس کنی نمیاد و تو بلد نیستی و این دخترها گلدیگرن، آهم پرستن، فلا اینا، این مشکل توه. تویی که باید از این مهلک خودت نجات بدی، چون اونا که آهم پرستن و گلدیگر هستن که دارن حال میکنن. اگه گلدیگر میتونه به دست بیاره دست میاره، نمیتونه به دست بیاره فکر میکنی دختری شاکی وجود ندارن؟ هزاران هزار دختر شاکی هن از اینکه نمیتونن گلدیگینگ بکنن، بدبختن بیچاره، شوهر گیرشون نمیاد، دوست پسر پولدار گیرشون نمیاد، هر کی میاد میزنه در میره، اگه مهربونم با هر کسی مهربونم و سوء استفاده میکنن، من باید مثل همونا باشم که گلدیگر مثلا پای حرف دخترو بشینی که گریه میکنن وسط 24 ساعته. ما چیز عمومی داریم صحبت میکنیم. دخترها بسیار مشکلات خیلی زیادی دارن که مثل خود ماها دارن نق میزنن و گریه میکنن، همه مشکلات دارن و فقط دخترای خوشگل که دارن مارکتو میگردونن نیستش. ولی یه چیزایی هست که مسئولیت بزرگترها هستش، دولت، سردمداران هستش و مسئولین. یه چیزایی هستش که مشکل تو بیکاری با اینکه شما سکس گیرت نمیاد و کمتر سکس گیرت میاد دو چیز متفاوته که بحث خیلی طولانیه که با هم دفعه دیگه شما صحبت میکنیم.
1: آقا شما اگه قدرت داشتید سوشال میدیا رو میتونستید ببندید، یعنی میبستید به خاطر
0: اینکه شما بهتر بود تو دسته بشه؟ نه، سوشال میدیا خیلی چیز خوبیه، منتها چون که سوشال میدیا توسط صاحبان قدرت کنترل میشه. وای دریز ساکسس استوری، یه آدمی بود اسمش زوکربرگ بود، یه برنامه نوشت شد فیسبوک میلیونر شد، فیلم ساختن. نه اینا چرت و پرت ظاهری به خورد من و تو میدن.
1: شما اعتقاد ندارید که اینستاگرام اگه مثلا تو ایران نبود شاید مشکلات ما 30% کمتر بود؟
0: بله بله، من هنوز من جواب کامل به حرف شما ندادم. عقیده دارم که اگه نبود بهتر بود، ولی علتش این نیستش که سوشال میدیا چیز بدیه. علتش اینه که سوشال میدیا همونجوری که داشتم میگفتم توسط صاحبان قدرتی که همون گله داران هستن درست شده و تقویت شده. صدها نفر سوشال میدیا نوشتن. همین دوست عزیز ما آقای ابراهیمی ایزوجو نوشت که مدتی دیتینگ پست دیتینگ اپ پرچونه بود که تو پرچونه ما ایزوجو داشتیم، بسیار زیبا بود، مثل فیسبوک بود، کسی اصلا نه یک قرون ازش نخرید. چرا؟ به خاطر اینکه مسئله اون ظرافت و ذکاوت نوشتن یک سوشال میدیا نیستش، مسئله اونه که کی ازش به چه منظوری استفاده میکنه. و سوشال میدیا به همون منظوری ازش استفاده میشه که تلویزیون استفاده میشه، که بقیه امور گله داری استفاده میشه. به خاطر اینه که سمیه، نه به خاطر که سوشال میدیا چیز بدیه. ان شاءالله دفعه دیگه اینا رو مفصل با هم صحبت میکنیم.
1: آقا ببخشید ما زیاد سوال کردیم، بچه‌ها در نکنه.
0: ما اصلا میایم اینجا برنامه رو درست میکنیم که شما زیاد سوال کنی. شما اصلا این حرف رو نزن. دمت گرم، روز خوب و خوشی داشته باشی. تا برنامه آینده دوستان عزیز، خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار.
0: زهرند یادتون باشه که 310-896-7524 شماره تلفن ما هست و شما میتونید با ما تماس بگیرید، برامون پیغام بذارید روی واتساپ 310-896-7524. حالا دیگه جدن بدون شوخی، خدا نگهدار.
2: خب ایشالله که دوستان همه جا صدای ما رو میشنون و صدای زوم بازه. سلام به همه.
3: سلام برسان.
2: به خب
3: سلام و درود بر جهان پرچونه.
2: خب پس همه هستیم اینجا.
4: اوکی
2: نه ببینم دیگه چی کم داره. I hear rugged man somewhere around.
4: Hey, I'm glad you see me. I don't see you.
2: Everyone's going to see everybody in a minute. Thank you very much, guys. Thanks for waiting. We're getting to start the show.
5: Mr. Rose, you don't see yourself on the top?
4: No, I don't see me.
5: Because you have your camera off, maybe.
4: Oh, okay. I had it covered up.
5: Yeah, you have to turn on your camera.
4: But I still don't see me though.
2: Well, definitely nobody's going to see the TV on the Zoom call. So it's going to be either on TV or
5: can see you.
2: No.
5: You know?
4: Okay.
5: Maybe ask one of those people, or when Nick comes online, you can ask him if he can see us. That's it.
4: Okay, I can see Nick.
5: Yeah.
4: I don't see you. I can see Nick, but I don't see you.
5: Can you see my name?
4: And I don't see me.
5: Can you see my name?
4: I don't see me either.
2: All right, everyone, we're getting to start the show. سلام به همه. تا چند ثانیه دیگه میایم رو ایر. خلاصه مرسی که با ما بودید و شروع میکنیم. ان شاء الله بدون حرف پیش.
4: Actually, I see your name.
2: Bingo, we're on the air. سلام به همه. میبینن دوستان؟ دوستان میبینید ما رو روی تلویزیون، البته روی زوم که نمیبینید ولی روی تلویزیون باید ببینید. من یه لحظه دوستان رو نشون بدم که رو ایر هستن. سلام به همگی.
6: سلام به روزم.
2: خب خیلی خوش اومدید، خیلی ممنون از اینکه توی این روزی برام خیلی مهمه شرکت کردید.
4: Work on my camera and see if I can fix it. Okay, so you just
2: hang
4: it up then.
2: Okay, now we have more calls.
5: Yeah, because we are on call then.
2: Okay. خب خیلی خوش اومدید. من سلام میگم دوست عزیزمون آقای شاپور دشپورم که اینجا هستن. اگر دوستان میخوان ببینن این صحنه رو، فقط از روی تلویزیون و تلویزیون پرچونه میتونید ببینید. دوستانی که به زوم کال ملحق میشن فقط میتونید بعضی از افراد رو ببینید که دارن حرف میزنن، ولی اگر از روی تلویزیون ملحق بشید و برنامه رو ببینید، دوستانی که جمع شدن روی زوم دیده میشن. خیلی ممنون، من از همتون تشکر میکنم که ملحق شدید. من بذار برگردم به سمت استودیو. خب خیلی متشکرم برادران زاهدی عزیزم که اینجا هستن. سلام عرض میکنم بهرنگ خان و
6: فریبوز خان. قربان شما. سلام باتون سرجان.
7: ما همینطور سلام به خودتو، به تمام دوستانی که هستن و همدیگه رو میبینیم.
2: مرسی مرسی. شاپور خانم که اونجاست. شاپور خان خیلی خوش اومدی به برنامه و
7: سلام پاکشیر.
2: سلام بر شما دوستان عزیز. اینم چهره زیبای شاپور خان هستش که همه گفتن که آقای شاپور خان کیه که تمام سوشال میدیای شما رو داره مینتین میکنه. میخواستم فکر کنم بیان یکی دو نفر حسابی خدمت برسن ولی خب من آدرس ندادم.
8: دوستانی که هستن و هم دیگر میبینیم.
2: مرسی مرسی. شاپور خانم که اونجا هست. شاپور خانم خیلی خوش اومدی به برنامه و
7: سلام پاکشیر.
2: سلام بر شما. سلام به همه. چهره زیبای شاپور خانم هستی. فکر کنم ما یه ایکوی کوچیکی داریم یه جایی. کیه که تمام سوشال میدیا شما داریم این فکر کنم بیان یک دو نفر حسابی خدمت برسن ولی خب ما چرا دیلی اکو داریم اینجا؟ الان چطور؟ خیلی خوب. الان اکونم از بین رفت. I don't see Rugged Man. How are you, Mr. Rugged Man? Where are you on the picture? نیستن. خیلی خوب. بله من در واقع دوستان میگفتن که تو داری برای چی انیورسری رو جشن میگیری؟ من گفتم که بابا جان انیورسری و سالگرد محبت‌ها، کمک‌ها و حمایت‌های دوستانه. در واقع چیزی که من دوست دارم جشن بگیرم امروز با این که خوشگلی که اینجا میبینیم و البته این پشتم بکنم آتش بازی بوده، نمیدونم هنوز آتش بازی ادامه داره یا نه. آره اونا هاشش اونا اینم از آتش بازیمون. و گفتیم دوستان روز قدردانی از زحمت های شماست، از کمک های شما. شما بودید که برنامه ما رو نگه داشتید و تشویق کردین که ما بمونیم با شما حرف بزنیم. هر فایده اگر از این برنامه رسیده از شما بوده که به دوستان رسیده. برصد ایشالا که ما به زودی بیشتر روی زوم شما رو داشته باشیم. دیگه کی اومده جوین کرده؟ آقای پیام شما رو Mr. Rugged Man, how are you? I see you now. Do you have voice? You don't hear me?
9: کردیم.
2: Okay, all right.
9: هر فایده ای از این برنامه رسیده از شما بوده که بودید.
2: I don't know what this the
9: hang this up.
2: No, there's a reverb. There's an echo.
9: Should I hang my phone up?
2: Yeah. No. You're good. Go ahead and talk.
10: So everybody on Zoom, please mute your Portuna TV tab. That's where we are getting the echo from. If you are on Portuna TV, the show, put that one on mute.
2: Oh, that is why. Yes, please. Because I'm thinking, where is this echo coming from?
9: Okay, where is it coming from?
11: No,
9: you're good. Go ahead and talk.
12: آقا بهروز، ما تصویر شما رو نمی‌بینیم.
2: تصویر من رو نمیتونید تو زوم ببینید، باید تصویر من از تلویزیون ببینید به خاطر اینکه تصویر اکو میکنه و خیلی بد میشه. تصویر خود هست نمیتونه بیاد روی زوم یا خب تا اونجایی که من یاد گرفتم فعلا.
12: ما تصویر زیبای شما رو از کجا باید ببینیم الان؟
2: قربون شما. این بی صدا به نظر من یه صدایی میاد از طرف ترکیه جایی، درسته؟
12: بله آقا.
9: Okay, I want to know, should I hang my phone up?
2: No, sir. Mr. Okay. Rugged Man.
9: I'm good.
2: Ladies and gentlemen, let me introduce to you Mr. Rugged Man, a mentor, an inspiration, a trainer, one of the biggest influences in my life. Mr. Rugged Man, welcome to the show.
9: Well, thank you very much for having me. And let's see what we can do about COVID.
2: Exactly.
11: Mentor, an inspiration, a trainer,
7: one of the biggest influences in my life.
2: Do you remember, Mr. Rocketman, it was 18 years ago when you came to the Persian TV, me and you, we had a live talk show about spending money. Do you remember that?
9: Yes, I remember.
2: It's been 18 years, but I believe in this 18 years, the Persian community has taken a big step, a huge step, with a big difference, and a lot of things have changed so far. And we have a much smoother community, thanks to the customization.
7: The Persian community has taken
2: خب دوستان عزیز من مثل این که اینجا باید کیک اول فوت کنم اگه همه حاضرن ما کیک رو فوت کنیم شما فوت کنید که ما کیک رو میخوایم فوت کنیم که این شما آب نشه حاضرین؟ Everybody ready? بسیار عالی من به افتخار همتون که همیشه بودید، همیشه محبت داشتید و همیشه شوی پرچونه رو حمایت کردید. شوی پرچونه هیچ موقع بدون شما شوی پرچونه نمی‌شد و به هر صورت شما بودید که نگه داشتیدش. به افتخار همتون من این کیکو فوت می‌کنم. یعنی در واقع شمو فوت می‌کنم. کیکو که نمی‌شه فوت کرد، می‌پاشه. دوستانی که تماس میگیرن روی زوم میتونید جوین بکنید ما همینجور جا داریم برای تماس‌های بیشتر ولی خب یه اکوی ما تو صدامون داریم که نمیدونیم داستانش چی هستش
11: به نظر من بهروز جان یه بار هماهنگ همه دوستان میوت کنیم این نرم‌افزار زوممون رو ببینیم اکو برطرف میشه یا نه همه دوستان بل. میکروفونمون رو میوت کنیم برای چند لحظه ببینیم این اکو برطرف میشه
2: نه فکر کنم پیدا کردم مسئله رو حل کردم اوکی ناو داز اوریبادی هیر می
12: یس
13: یس
2: خب خیلی خوش اومدید ام سوری اباوت دیس اکو ایت واز مای فرست تایم یوزینگ ایت اند ان سچ ا بیگ اسکیل Thank you so much again for joining. I really don't have anything but to say thank you because this show is all about you. This show has always been about you. And now you're in it. ما ممنونیم از نرم افزار زوم که یه همچین در واقع قدرتی رو در اختیار ما قرار میده که بتونیم همه رو داشته باشیم. و بر صورت همونجور که صحبت کردم برادران زاهدی عزیز که الان میبینینشون روی تصویر الان سمت راست من الان تصویر رو میذارم مرکز که شما ببینید ایشون همون دوتا برادر گل زاهدی هستن که همیشه صحبت میکنیم و انسانهای شریف و بسیار بسیار کمیاب که یوتیوب ما رو شروع کردن و بعدش هم اون خوشتیپی که میبینی پهلوی گرین سکرین نشسته اون وسط اون بالا مخلص آقای شاپور خان
12: پاشا اگه یه دقیقه هم به من اجازه بدین یه چیزی من بگم
2: بفرما
12: هم موقع نوبت من میشه بگیم
2: بفرما
12: همین من فقط میخواستم از شما تشکر بکنم یه همه از من تعریف میکنم روی شو پرچونه تمام این شوهای زنده یا تکرار شوها که روی سوشال میدیا پخش میشه تمام اینا رو آقای پاکشیر به من یاد داده و اینا همش احتیاج به اطلاعات فنی از سخت افزار نرم افزار اینا چیزایی بوده که من هیچ موقع بلد نبودم و نمیدونستم و آقای پاکشیر به من یاد داده و حالا به اسم من حساب میشه گذاشته میشه ولی من از شما ممنونم
2: متشکرم خیلی ممنون و البته زحمت خودت بوده چیز خاصی نبوده همه اطلاعات رو یوتیوب هست همه جا هست همین شما وقتتو گذاشتی ما ازتون ممنونیم ضمناً دوستان عزیز آقای شاپور خان اسپانسر این میکروفون گران قیمت هم هستن و همچنین کمک‌های دیگه هم خیلی به شو کردن. ما ازشون ممنون هستیم. از بقیه دوستان، بعضی از دوستان روی خط نیستن. I apologize, rugged man, that I'm speaking Farsi sometimes. I hope I don't bore you.
9: Hey, it's okay. Trust me, it's all right.
2: Thank you. Just the fact of you being here is a big inspiration for me. بله دوستان عزیز، من جا داره تشکر کنم از کسانی که کمک کردن. ساسان عزیز، ایشون در واقع بکبون آی‌تی و تکنولوژی کامپیوتری هستن که در واقع ساپورت شوه سرور ما و بقیه سیستم کامپیوتریمون. در واقع اگر راهنمایی‌ها و کمک‌های مهندس ساسان نبود، بسیار سخت می‌شد و بسیار هزینه بردار، و ایشون واقعا هدیه بزرگی به ما دادن. دوستان دیگه‌ای هستن، آقای آریا جا داره تشکر کنم ازشون که در واقع بذار من تصویر عوض کنم. جا داره تشکر کنم از آقای آریا که ایشون لطف داشتن و به من کمک کردن که سیستم دیجیتال والت، ارز دیجیتالی رو ستاپ بکنم، که این فرصت رو به دوستان میده که بتونن ارز دیجیتالی به شوی پورچونو کمک بکنن. حتی شده $1 هم اگه بخواید میتونید کمک بکنید روی ارز دیجیتالی. در با سیستم ارز دیجیتالی از روی وبسایتمون هم تمام اینفورمیشن و شماره والت الکترونیکش اونجا هست که دوست عزیز آقای آریا کمک کرده. آقای بابک عزیز جا داره تشکر کنم، ایشون خیلی محبت داره و در مورد تصحیح و بهتر کردن وبسایت خیلی با من صحبت کردن. حتی ایشون چند تا وبسایت هم در واقع دیزاینش رو برام فرستادن و دیزاین کردن، زحمت کشیدن. ما هنوز نتونستیم از اون استفاده کنیم به خاطر کارهای زیادی که در حاشیه بوده. فعلا وبسایت ما هنوز قدیمیه، ولی وقتی تعویض شد و وقتی ترتمیز شد و نو شد، بدونید که زحمت های بابک خانه که از ایران خیلی محبت دارن و شوی پورچونه رو حمایت میکنن.
13: درود جان، من میتونم یه چیزی بگم؟
2: بفرمایید.
13: یکی این که شما تصویر ندارید، یکم دلیل برگشت صدا اینه که بچه‌ها باید صدای زوم روی زوم و باید صداشون میوت کنن.
2: بله
13: نگرده.
2: بله من تصویر تو زوم ندارم، شما نمیتونید تصویر منو ببینید تو زوم، ولی در واقع از تلویزیون دیده میشه، شما فقط تصویر خودتون رو میبینید.
12: بهروز جان صدای من میاد؟
2: بله بفرمایید.
12: قربونت برم آقا. اولا اینکه خیلی دلتنگ شما هستم، تبریک به شما میگم، این نکته اول. دو اینکه ما در از طریق اینترنت میبینیم و متاسفانه تلویزیون نداریم. اگر یکی از دوستانی که تلویزیون دارن و شما رو دارن میبینن، این موبایلشون حالا یه طوری بچرخونن که ما هم اون تصویر رو با ما به اشتراک بذارن، شریک بکنن.
2: چطور شما یعنی مگه نمیتونید از روی تلفنتون پورچونه دات کام ببینید؟
12: والا من اگه اینو زومو وقت برم
2: راست میگه، راست میگه،
12: این پیجو نمیدید.
2: راست میگه، نه کاملا درسته، من حواسم نبود.
13: چطور شما یعنی مگه نمیتونید از روی تلفنتون portuno.com ببینید؟
12: والا من اگه اینو زومو وقت برم
2: صدا
12: این پیجو.
2: خب میخواستم خواهش کنم ببینم که آقای بهرنگ خان میشنون صدای ما رو؟
6: بله برو جان، عالی، خیلی تصویر بچه ها رو من همه رو دارم میبینم، عالی. و اتفاقا میخواستم بگم که مارک میکروفونتون چیه که اینقدر صداتون خوبه؟
2: میکروفون خیلی عالیه، میکروفون یکی از بهترین میکروفون های صنایع میدیا هستش.
6: بله برو جان، عالی.
2: بله خب بهرن خان، من میخواستم خیلی از شما تشکر کنم که خودت که حالا صدای ما رو میشنوی، در واقع این استارتی که زدی و این حرکتی که کردی روی یوتیوب، من واقعا ازت ممنونم، بارها گفتیم، ولی خب امروز هم جا داشت که ازت تشکر کنم. فریبرز خان دوست عزیز ما و داداش شما هم که واقعا خیلی خیلی به ما محبت دارن، من جاشه که تشکر کنم ازتون.
6: خواهش میکنم بروز جان، واقعا این همه محبت و لطفی که به ما برمیگردونی ما لایقش نیستیم، حداقل کاریه که ما تونستیم بکنیم و همه کاره و همه تهیه کننده تمام مطالب همیشه گفتم خود شما بودی، ما فقط یه وسیله بودیم. با این حال متشکرم، سپاسگزارم
2: از محبت. از محبت دارید دوستان. من آقای فریبرز خان و دوستان شاهد بودم که چقدر زحمت کشیدن که بتونن با زوم وصل بشن، چون خیلی از دوستان با زوم کار نمی کنن و آشنایی ندارن. زوم از دوران بعد از کووید 19 وارد شد و خب خیلی آشنایی ندارن، ولی خب ما یه دفعه ای یه صاعقه خورد تو سرمون و گفتیم که با زوم کار کنیم. اجازه بدید ما یه سلامی هم به راگد من بگیم. مستر راگد من، هاو آر یو؟
9: بیوتیفول، لیوین ا گریت لایف.
2: Thank you very much. Thank you very much for joining the show at this beautiful 19th anniversary.
9: It's great to be here.
2: You are my mentor, definitely, starting from the days of the days of skating and the Venice Beach skaters. You started teaching me a lot of things about life, and I always appreciate that, and I'm always thankful.
9: I've always loved you, beautiful person, beautiful human being, and I love what you stand for.
2: Thank you. I wish you all the best, and again, I apologize for speaking too much Farsi. I hope I don't bore you.
9: It's okay. Look, hey, everybody has to do what they have to do. You know?
2: Exactly.
9: You know, I'm a U.S. citizen, American, and I speak English, and everybody else do what they do, you know, but they still have to speak.
2: Exactly. Okay, دوستان عزیز، این زوم کال ما فکر کنم قطع میشه. This Zoom call is going to end in a few minutes, and I'm going to ask you everyone please to call again after this call drops, because they want me to subscribe. I just installed it. I didn't get a chance to upgrade it. Anyways, we will be back in a few minutes after I restart the Zoom call. So please do me a favor, everyone. لطفاً دوباره زنگ بزنید و دوباره جوین کنید. من چند دقیقه رو بدون زوم میرم و صحبت میکنم. دوستان میتونن از تلفن تماس بگیرن. کسایی که از رو زوم نیومدن میتونن از تلفن تماس بگیرن. و در این چند لحظه که من زوم رو ریستارت میکنم، انشاءالله که میبخشید از این دیلی و از این اکوهایی که یه جاهایی رو صدا هستش. با ما باشین تا چند دقیقه دیگه دوباره برگردیم خدمتتون.

خب من خداحافظی میکنم، دوباره برمیگردم. بله دوستان عزیز، میدونم یه خورده لوس شده، ولی خب من این فرصت رو واقعا نمیخواستم از دست بدم. و اینکه در این سالگرد 19 سالگرد شوی پرچونه در کنار شما نباشیم و تصویر شما رو نداشته باشیم، به هر صورت میدونم که این کار یه کار حرفه‌ای و سنگینی هستش که آدم بتونه همه اینا رو منیج بکنه و همه اینا رو تنظیم بکنه. تو همین 24 ساعت گذشته یهویی ما تصمیم گرفتیم که این کار رو انجام بدیم و تصویر دوستان رو زوم داشته باشین. از شما ممنونم که این همه سریع جوابگو بودید و سریع اومدید روی برنامه که من حداقل بتونم تشکری داشته باشم حضوری. و این یه نوع انگیزه و یه در واقع فشاری بود که ما گذاشتیم رو برنامه که بتونیم سریعتر سیستم رو بهتر کنیم. به زودی ما مسئله صداهای زوم هم حل میکنیم. دوباره الان ما وصل میشیم با زوم و میبخشید از این که من دارم از راه دور هم دو تا مانیتور رو کنترل میکنم، هم صداها اکو میکنه و انشالله که وقتی که دوباره دوستان زنگ میزنن و وصل میشن صدای منو قطع کنن. یعنی شما باید با اون مایکروفونتون کنترل داشته باشید، صحبت که میکنید قطع باشه، وقتی من صحبت میکنم یا میخواید جواب منو بشنوید وصل باشه. ولی سعی میکنیم اینم دوباره خودمون تحت کنترل بگیریم که انشالله حل بشه. من یه کوچیک راجب داستان پرچونه میخواستم بگم که در واقع میگن What doesn't kill you makes you stronger. هرچی ما

اطلاعات رو به همدیگه برسونید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. اگر میل داشته باشید میتونید روی زوم و روی تلفن با ما تماس بگیرید. الان زوم کال ما قطعه و میتونید روی تلفن زنگ بزنید، یا اینکه من باید دوباره وصل کنم. حالا من وصل میکنم زومو، شما هم اگه دوست داشتید روی تلفن زنگ بزنید میتونید روی تلفنم تماس بگیرید.

0: بله، ما اینجا توی زوم منتظرتون هستیم که با ما تماس بگیرید. و صحبتی داشته باشیم. دوستان خیلی محبت کردن و دعوت من رو قبول کردن. میدونم که هندل کردن و رسیدگی به یه صفحه‌ای که 20 نفر توش هستن بسیار کار سختیه. من خودم روی یه دونه صفحه که هستم خودم رو کلی مشکل دارم بتونم هندل بکنم، صداهامو درست بکنم و میوت نباشه و اکو نکنه و همه اینا. حالا یه هایی شده 20 تا. ولی خیلی ممنون ازتون، خیلی زحمت کشیدید. من تشکر میکنم چون که این انرژی رو از شما گرفتم. دوست داشتم این روز و این در واقع سلبریشن و قدردانی بزرگداشت شما باشه و زحمتی که شما کشیدید و همیشه در صحنه بودید برای این برنامه و انشالله که ما بیشتر و بهتر میکنیم. الان و شوی ما بازه. بله، اینم آقای فریبرز خان گل.
1: آقا به روز عزیز، من خدمت خودت به تمام دوستانی که اصلا سلام میگن.
0: خب
1: و ممنونم از این که ما رو دعوت کردی. یه فرصت
0: گوشی نگرد فریبرز خان.
1: بله،
0: گوشی نگرد لطفا. بله دوستان به زوم جوین کردن، صدای منو میشنوین دوستان؟
1: بله بروز، ما صدات دارم.
0: بسیار عالی
2: علی بروز.
0: بله بله، خیلی خوش اومدی. خب فریبرز خان و بهرنگ خان که الان رو ایر هستین، ما در اختیار شما هستیم و شو در اختیار شماست. بذار من شما رو بذارم رو صفحه که دوستانم ببیننتون. ما در خدمتونیم، صداتون رو بشنویم.
1: قربون شما بروز، ما از شما ممنون هستیم که یه فرصتی به ما دادین که بتونیم دور هم دیگه صحبت کنیم و از تجربیاتی که وجود داره استفاده بکنیم، چون بچه‌ها امیدوارم که همشون بچه‌های با تجربه هستن و ما بیشتر سعی می‌کنیم شنونده باشیم. ولی خب تو این 19 سال به قول یارو گفتنی فراز و نشیب‌های زیادی داشته این برنامه، ولی خوشبختانه مثل برنامه های دیگه قطع نشده و تمام دوستان هرچی که در توان بوده کم و زیاد کمک کردن، خیلی هم عالی بوده. و اینجا هم جا داره از دکتر بهرام هم یه یادی بکنیم، تشکر بکنیم، چون که ایشون آره، چون در سالهای گذشته خیلی دور که اولین کسایی بوده با هاتلاین ایشو زنگ زده، هزینه کرده، واقعا دستش درد نکنه. خب تجربیات بسیار خوبی داشته، چون تو این مدتی که ما کارهای ویدیو رو انجام میدادیم من صحبتهای ایشون هم گوش میکردم، آدم با تجربه یه
0: صد
1: بله مثل خود شما و تمام دوستانی که هستن. برنامه پرشونه یه برنامه یه فلسفه است. ما باید بتونیم این برنامه رو توی مسئله اقتصادی خودمون، زندگی خودمون بیاریمش. حالا به هر صورت کم و زیاد داره ولی واقعا به همه ماها کمک میکنه. خب بیشتری کسایی که پرشونه رو گوش میکنن هم داخل ایران هستن، هم بچه‌ای که بیرون ایران هستن. ولی خب بچه‌هایی که بیرونن بیشتر با مسائلی که پرشونه بیان میکنه برخورد میکنن. چرا؟ چون اینجا یه جامعه بازیه، شما با همه انسان‌ها میتونید برخورد بکنید، مثل ایران نیست. و پرشونه واقعا برای ما مثل یک خورشید درخشانی بود که ما یه شانسی آوردیم، تونستیم باش ارتباط برقرار کنیم و بیاریمش توی شیوه زندگی خودمون. چون واقعا ما به روز ما وقتی تو ایران هستیم توی دنیای تاریکی هستیم. وقتی میایم به خارج از ایران با حوادث و با اتفاقات خیلی عجیبی برخورد میکنیم که پرچونه به ماها کمک میکنه، درس به ما یاد میده، چون ما واقعا چیزی یاد نگرفتیم تو ایران. و امیدوار هستم که
0: شکست نفسی های میکنی یا
1: نه نه این واقعی
0: استادید.

0: نه
1: من چیزی به شما ندارم یاد بدم، خودتون
0: اختیار داری
1: که به هم دیگه یاد میدید.
0: اختیار داری، چون خود شما هم قبلا عرض کردین پرچونش درست شما ها به وجودش آوردین، ولی تمام این بچه ها مثل یه سیمرغ هستند که قبلا هم خودتون بیانش کردین پرواز کردن و این مرغ آتشین میتونه همه جا پرواز کنه و همه جا باشه.
1: صد درست
0: درست. ولی واقعیت آقا بهروز، کسایی که ما زمانی که تو ایران بودیم شیوه زندگی رفتارمون، واقعا نمیخوام به کسی تو این برنامه بگم، در سطح بالا نبوده، اگرم امکاناتی هم داشتیم، پرشونه به ما یاد میده که بدون اینکه امکانات داشته باشی بیای بالا، و این یه حسن خیلی خوبی داره و امیدوار هستم که همه بچه‌ها بتونن از این مسائل به نحو احسن استفاده بکنن توی برخورد اجتماعیشون با مردم، که این یه کمک خیلی بزرگی میکنه، چون برخورد کردن توی اروپا و آمریکا با توی ایران خیلی با هم فرق میکنه و نیازمند آگاهیه، چون اگر اینجاها آگاه نباشی واقعا به سرعت آدم زمین میخوره، مثل ایران نیست که به کسی کمک بتونه بکنه. ولی پرشونه به همه ماها کمک کرده مستقل باشیم و روی پای خودمون بتونیم بیستیم، از چیزی حراس نداشته باشیم، حتی اگر چیزی نداشته باشیم، و این باعث میشه که انسان پیشرفت بکنه. و من ازت ممنونم که این محیط با وجود آوردی، پرچونه رو زحمت چی کشیدی تو این سالها تا ما بتونیم بیشتر استفاده بکنیم. ما ها میوه چی چیدیم بر صورت شما زحمت زیادی کشیدیم.
1: شما خودتون میوه هستی داداش، خودت داری شکست نفس میکنی. آقای بهرنگ خان اونجا نشستی تر تمیز و مرتب. چرا بی صدایی داداش؟
2: قربون شما برم، دیگه جشن 19 سالگی پرچونه است و باعث افتخار ما و خیلی خوشحالیم که به ما اجازه دادی که در این شادی شرکت بکنیم به صورت بخش زنده، هرچند که ما همیشه شاد هستیم به یاد شما و به لطف شما. و برو جان، چیزی که من میخوام بگم اینه که شما یه فرقی که با بقیه شخص خود شما داشتی که برها بنیانگذار پرچونه بودی اینه که خیلی از مسائل و به غیر از شما، خب خیلی ها قبل از ما ها فهمیدن برحال به واسطه سن بیشتری که داشتن، ولی هیچ کس این بزرگواری رو نداشت که بیاد با بقیه تقسیم بکنه، یعنی که بیاد بگه که این کار رو نکن. به صورت کلی یه چیز میگفتن نه، بعد اگرم میپرسی چرا، میگو حالا برو تا حالیت بشه خودت
1: یاد
2: فهمید.
1: بگیری بعدا خودت آره، یاد میگیری
2: آره. آره اینجوری، این کاری که شما کردی حتی در شخص من هم نیست، یعنی من تعجب میکنم که چقدر شما بزرگ دل بودی که با دست و دلی باز تمام تجربیات و هر چیزی که به درک و آگاهیش رسیدی با جون دل به اشتراک گذاشتین با همه. خب خیلی اومدن هم جذب شدن، خیلی اومدن چیه دیدن نه حرارتش خیلی زیاد، سوختن جدا شدن. و یه خیلی چیز خوبی که پرشونه داره و من خوشم میاد، یه خاصیتی داره، یعنی فضاش اتمسفرش یه طوریه که اگر شما قابلیت هم فیزیکی هم فکریش معنویش همه جوریشو نداشته باشی، خود به خود خود پرشونه شما رو پس میزنه و شما میرین به همون، هر کسی که حالا باشه برمیگرده به همون جایی که ما میشه بیرون از دایره پرچونه که میشه پر از خطر.
1: ممنونم از لطفت. البته ما همیشه گفتیم که چیزایی که از این شو میشنوی، اطلاعاتی که از شو میشنوید، من و هیچ کس دیگه ای نمیتونه این اطلاعات رو همه رو داشته باشه. چیزی که هست اینه که شما میارید اطلاعات خودتون رو و با هم دیگه شیر میکنید. ما در اینجا سعی میکنیم که سانسوری رو اطلاعات نکنیم، چون رسیدن اطلاعات به مردم برای خیلی از سیستم‌ها جلوی درآمدشون میگیره و از سوء استفاده کردن از مردم جلوگیری میشه، ولی خب اونا خوششون نمیاد. ولی خب این سیستم بازه و ما کارمون سوء استفاده کردن از خرج کردن مردم نیست. به خاطر همینه که این اطلاعات داده میشه. هیچ کس نمیتونه اطلاعات داشته باشه مگر اینکه همونجور که میگن همه چیز را همگان دانند، و خود شما بودید که همیشه اومدید و شرکت کردید. و من واقعا شخصا در خودم هیچ کدوم از اینا رو نمیبینم. حالا ممکن رفته باشم ویدیوهای یوتیوب نگاه کرده باشم، یاد گرفته باشم چجوری این دوربین رو وصل کنم، یا مثلا فرض کن یه چیزی رو یه ذره راجعش نظر بدم، ولی همین حضور شما و بودن شما و اومدنتون در این برنامه همیشه این رو تقویت کرده و همیشه به من گفته که راه درستی رو دارم میرم، چون شما هم دارید میایید همراه من و شمایید که دارید اون راه رو تقویت میکنید.
2: دقیقاً همین مسئله است بیرو جان، فقط من نمیخوام چون بعد تمام بچه های دیگه هم ها صحبت کنن، در راه زمانی که راه پرچونه رو آدم در پیش میگیره و به حال شروع میکنه به خب خیلی سخت قدم های اول تا اینکه آدم فعال بشه، یک حجمه ای از اطراف آدم رو میگیره که تو، یعنی شخص منی که تازه پرچونه شد، چون من نمیگم که اینا راه پرچونه است، دارم میگم این اشتباهه، اینا همه میگن که تو حالت خوب نیست و سعی میکنن همه تردت کنن، یعنی شخص ترد میشه. و چرا؟ چون در مسیری که اونا میخوان نیستی، به کسی که دوست داره پرچونه باشه اون شخص یه حالت میره توی خلای دپرسیون، شاید میگه نکنه من دارم اشتباه میکنم، ولی بعد از گذر یه زمانی، اون زمان شاید میتونه 10 سال باشه، برمیگردی نگاه میکنی، من مثلا کسایی هستن هم دوره یعنی خودم الان نگاه میکنم، 3 تا ازدواج، از هر ازدواج 1 یا 2 تا بچه و اونا هم یا این وریوم، و بعد میبینم خدایا چه ثروتی پرچونه به من داده که من توی راه نرفتم و
1: برم.
2: اون موقع است که من به یه شادی میرسم که همین الان و ما ممنون است.
1: اون از در واقع درک و شعور خودت هستش. این پایین که نگاه کنی سمت چپ یک گرگ تیز دندانی نشسته که پشت سرش هم یک تابلوی قرمز هست و ایشون یه راه جدید رو پیدا کرده. عروسکات حالش خوبه داداش؟
3: آره، اونا که حالشون بد نمیشه، بدم بشه به راحتی عوض میشن.
1: اون بلایی که تو سرشو میاری، عروسک یه چی لاستیک تریلی هم باشه حالش بد میشه داداش، قربونت برم.
3: این دیگه به تحمل خودشون بستگی داره، اینا هم چون انواع اقسام مختلف دارن.
1: میتونی بگی مثلا از فولاد گالوانیزه بسازن یکی ها رو.
3: خواه رعایت خودمونم باید بکنیم، من اگه فقط برای اونا بود همون کار رو میکردم، ولی خب رعایت خودم باید بکنم، اینه که یه مقداری مجبوریم به اون سیلیکون قناعت کنیم و دست به دعا برداریم که مقاومت سیلیکون بیشتر بشه.
1: یعنی باید در واقع سیلیکون دست به دعا برداری که شما خسته بشی و دست سرش برداری.
3: چرا خسته بشیم؟ نه بابا، این پروسه ادامه داره. حالا فعلا اگه یه موقع، حالا مثلا بعضی موقع پاز ممکنه بشه، ولی خب قطع نمیشه.
1: بله بله، متوجه هستم که شما چقدر واقعا داری زحمت میکشی برای این جهان و خودت فدا کردی اصلا در سیلیکون. آره،
3: بالاخره سیکس هم یه نوع صنعت دیگه، ما داریم نگاه صنعتی بهش میکنیم.
1: متوجه. خب اینجا یکی از دوستان به ما ملحق شده، پایین سمت راست، پهلوی فریبرز خان. آقا خیلی خوش اومدی به انیورسری پرچونه.
4: سلام به روز خان ارادت. آقا خیلی مبارکه.
1: مخلصیم قربان، مبارک شما هستی که به ما ملحق شدی.
4: نه خواهش میکنم، افتخاری بود. مرسی از دعوتتون، مرسی از 19 سال انتقال تجربیاتتون. پرچونه آقایون، شما جنبه چیزو نگاه نکنین، پرچونه روش زندگیه، فقط جنبه دیتینگشو نبینین. من روش زندگیم با صحبتهای آقا بهروز عوض شده.
1: قربون دارم، از درک خودت بوده و 100% از قدرت.
4: آره، نکته خیلی خوبی هم این دوستامون گفتن، چه ثروت یا پرچونه مجانی بدون توقع در اختیار ما گذاشته.
1: میدونی چرا؟ به خاطر که ثروتی نبوده که من داشته باشم، من میدیدم که این ثروت در شما هست، شمایید که صاحب این ثروت هستید، من خودم که کسی نیستم. هرچی اینجا میبینید از چراغ و میز و میکروفون و اینا، بازم از پول شماست و ثروت دست شماست. من فقط گفتم آقا جون مواظب باشین که این ثروت رو بی خود حروم نکنید، این جهت بدید به این ثروت که برای زندگیتون بهتر میشه. ضمن اینکه وقتی به این جهت ثروت جهت میدی، ارزشت هم در نظر مردم میره بالا، چه در نظر زن چه در نظر مرد. اگه زنی بیاد در کنارتون به خاطر اینکه وقتی ببینی که شما اینجور کنترل رو زندگیت داری، اون زن جز احترام برای شما چیزی نمیاره و این بهترین رابطه خواهد بود.
4: به هر حال همه اینا که میگین درست، ولی این بی توقع انتقال دانش و تجربیاتتون به مردم امروز خیلی ارزشمنده. روزی که این روزا روزاییه که هر کسی اگر به سر جواب سلامتو جواب میده حتما یه خورده حالا با درصدهای مختلف یه توقعی پشت اون جواب سلام هست. بازم یه دنیا ممنون.
1: قربونت برم، ممنون از اینکه با ما شرکت کردی. بسیار دلگرمی وجود شما، همین که میایید و اینجا میشینید جلوی زوم، هر کدوم در ساعتی از نیمه شب ساعت نامناسب میایید، ازتون ممنون هستم. یه برادری رو میبینم پهلوی فریبرز خان نشسته، صدای ما رو داری شما؟ پیرهن قهوه‌ای پوشیدی فکر کنم، درست اگه اشتباه نکنم، شاید هم تصویر فریز شده.
5: سلام بهروز.
1: به به به، خب اومدی، بفرما بفرما رویری.
5: ارادت.
1: قربونت برم، خوش اومدی به انیورسری 19 همه شوی پرچونه.
5: مرسی، تبریک میگم، انشالله که شو حداقل 100 ساله بشه، بچه ها کمک کنن. میدونیم پرچونه، حالا من شاید برای بچه هم جالب باشه، من بچگیم مادرم نشوندم پای پی ان که پرچونه ببینم، حالا مادرم هی میگه زن بگیر و دیگه موفق میشه.
1: بگو مگه خودت منو ننشوندی پای پرچونه که پرچونه رو نگاه کنم؟ خب حالا اینم نتیجه شه دیگه.
5: دقیقا. بعد شاید بهترین توصیفی که بتونم بکنم از برنامه اینه که مثل یه لنگر آدمو تو این موجا و تو این حرکت های گوسفندی گله‌ای برحذر داشته، حتی اقل با یه تومنینهی، با یه فکری، با یه سوالی که خب چرا همه زن میگیرن، چرا همه بچه دار میشن، نهایتا که چی. و اتفاقا امشب یه نفر از همکارا داشت میگفت که چقدر تأثیر داره یاد گرفتن روی ژن و این ژنتیک شما به نسل بعد منتقل میشه، و من بهش گفتم مثلا یاد گرفتن میتونه به شاگردها منتقل بشه و این خیلی میتونه تأثیری بهتری داشته باشه.
1: انشالله که واقعا همینطور باشه و دوستان بتونن استفاده کنن. هرچی اینجا هست ثروت شماست و هرچی به شما منتقل میشه ثروت شماست. ما فقط اینجا راننده کامیونیم، ما فقط میاریم ثروت رو تحویل میدیم. شما سعی کنید تا اونجا که میتونید ثروت بار من بکنید که من بیام اونجا تحویلتون بدم. خب از کجا تماس میگیری شما؟
5: من از چین، پشت سرم روزه و تازه صبح شده، من تا 5 بیدار بودم دیگه، پای برنامه خوابیدم دیگه، چند دقیقه پیش بود که گفتین.
1: بسیار برای من با ارزش این محبتی که شما دارید. هیچ پولی در هیچ جای دنیا و هیچ آدم شهرتمند مشهوری به هیچ نحوی نمیتونه اینقدر افتخار داشته باشه که شما اینقدر محبت داشته باشید. فرزندان یک دو نسل مختلف، حتی تا دو نسل مختلف، از سنین کم تا سنین خیلی بالا به برنامه پرچونه اینطور محبت دارن و این نشون دهنده این هستش که در واقع میتونیم بگیم این شو جای خودشو در مردم پیدا کرده.
5: خیلی ممنون از زحماتت و امیدوارم به زودی منم یکی از اون کانالای تلویزیونی اینترنتی رو راه اندازی کنم.
1: انشاءالله ما در خدمتت هستیم و زود هر موقع که شروع کردی بلافاصله میری رو ایر، تو تلویزیون پرچون هم میای تبلیغ میشی.
5: ممنون،
1: متشکرم از محبتت. این پایین چه خبره؟ سمت راست
6: بهروز جان، قبل از اینکه بری رو نفر بعدی، من رضا هستم، میتونم یک چیز
1: کوچیکی بگم؟ کجایی رضا جان؟ شما چرا تصویرتو نمیبینیم پس؟
6: من الان باید باشه، چون من اومدم رو وبسایت شما، البته با دیلی تصویرا رو میبینم توی وبسایتتون، یعنی توی
1: آتش بازی رو دیدی داداش؟
6: والا متاسفانه اونجا هنوز پیجتو باز نکرده بودم، رسوم بودم.
1: ببین چه آتش بازی اینجا،
6: ولی الان هم که اومدم روی پیج تلویزیونت همه رو دارم با دیلی میبینم. حالا نمیدونم من اینطور میبینم یا همه اینطور میبینن.
1: احتمالا اشکالات زیادی هست که من خودم هم خبر ندارم، ولی بشنویم آقا رضای گل از ترکیه چی میگن.
6: قربونت برم. اولا اینکه من خب خیلی سعادت نداشتم که زیاد در خدمتت باشم در برنامه شما، ولی خب حضوراً در خدمتت بودم و بسیار ازت چیزای زیبا یاد گرفتم و بسیار من راستش خارج از برنامه گلی شخصیت و اون آرامشت و اون هامبل بودنت، اون تواضعت، اینو من خیلی همیشه دوست دارم و ماشاءالله پر هستی و بسیار پخته. با توجه به این من فردام یه پروازی دارم، حالا قاعدتا باز زود میخوابیدم، ولی پیاماتو در واتساپ دیدم و گفتم که لازمه که این روز رو 19 سالگی رو من به شما تبریک بگم و فقط در این تبریک یک شراکت کوچیکی داشته باشم و امیدوارم همه این دوستانی که اینجا هستن همه شاد باشند و در کنار هم لذت ببرید و
1: به منم خیلی ممنون. شما پس ترکیه رو تموم کردی، الان وارد کدوم کشور میشی؟ الان
6: اعلام میکنم بهت خصوصی انشالله.
1: ما از جیغ و فریادهایی که از اون کشوری که شما واردش بشی بلند میشه ما خودمون میفهمیم که شما وارد کدوم کشور شدی.
6: آقا ما درسمونه پس میریم از کاری بکنیم.
1: نمیدگر مرسی که تو برنامه شرکت کردی و ممنونیم از محبتت که از هر جای دنیا محبت داری و ما رو فراموش نمیکنی.
6: قربونت برم، امیدوارم که همتون شاد باشید و شب و روز همتون خوش. اجازه مرخصی به من بدید.
1: خداحافظ. خب بازم تشکر میکنم از اینکه هستید با ما و این لحظه رو با هم میگذرونیم. برای من بسیار بسیار جای تشکره که از هر ساعتی و از هر جای کشور در هر وقت و بی وقت و بی موقعی هستید و شرکت میکنید. دیگه ببینیم کی هست. ما یکی از یه برادرمون رو میبینیم سمت راست تصویر هستن که این دوربینش هم هی تکون میخوره. آقا صدای ما رو میشنوی؟ صدا میاد. شما تصویر اگر روی زوم هستی تصویر پایین سمت راست، فکر کنم تازه اومدی وارد قضیه، هنوز صدا رو درست نمیشنوی. خب این طرف صدا میاد، اسمشو میبینید شما؟ من که اینجا نمیبینم.
3: من اسم میبینم آقای که تو ماشین نشسته، آقا سعید فکر میکنم.
1: آقای سعید صدای ما میاد؟ خیلی خب، شاید صدا قطعه. بر صورت در خدمتون هستیم. بذار یه تلفن بگیریم اگه دوستان اجازه بدن ما یه تلفن بگیریم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید. مرسی آقا، وقت شما هم بخیر.
7: انیورسری پرچونه هستش درسته؟
1: بله قربان، رو ایر هستید. انیورسری پرچونه.
7: خب من اتفاقی الان سایت داشتم چک میکردم، متاسفانه لینک زوم رو ندارم، دوست دارم که تصویری بیام شما رو ببینم، ولی خب الان یه صحبتی میکنم بعد حالا راجع به لینک زوم صحبت میکنیم.
1: بفرمایید.
7: من یه تجربه شخصی بگم در رابطه با پرچونه، خب فکر کنم الان بهترین تایم باشه که راجع به چیزایی که از پرچونه یاد گرفتم صحبت کنم، چون قبلا که تشکر میکردم از شما میگفتی خب راجع به موضوع حرف بزن.
1: امروز اتفاقا روزی هستش که من باید از همه شما تشکر کنم که همیشه مواظب برنامه بودید و همیشه حمایت کردید و در واقع روزی هست که من میخوام از شما تشکر کنم. بفرما آقا روی ایر هستید.
7: خب یه دو دقیقه بذار من تشکر کنم، قشنگ دلم تخلیه شه بعد شما تشکر میکنم.
1: بفرما دادش، بفرما روی ایر.
7: چیزی که بودش، من الان 25 سالم هستش، من اولین بار سن 17 سالگی بود با شما آشنا شدم از طریق روانشناسم و خب به صورت اتفاقی وسط باشگاه بسکتبال داشتم به وقت شما گوش میکردم، ریکورد شده بود از قبل و من خب معمولا گوش نمی کنم، حالت پادکست بود دیگه، فکر کنم پرچونه جز اولین کسایی بود تو جامعه ایرانی که پادکست اومد معرفی کرد. حالا من دارم اسم پادکست رو میزنم، درست میذارم یا نه، و بعد از 5 دقیقه قشنگ یادمه، داشتم به ساعتم نگاه میکردم، گفتم فقط 5 دقیقه برای، حالا موقع نمیدونستم شما چقدر خوبی، گفتم 5 دقیقه برای این شخص وقت میذارم ببینم چی میگه. بعد از 5 دقیقه دیگه واقعا جذب شدم، گفتم نه واقعا کسی هستی که 17 سالم بود، اینم در نظر داشته باشه. از اون زمان تا الان، حالا به قول دوستان این فقط در رابطه با دیتینگ نیست، این یه سبک زندگی و این یه روشن شدن ذهن مرداست، چیزی که سالیان سال سعی در خاموش شدن این نگرش این که مرد میتونه فکر بکنه و آزاد باشه و حالا برده و دنبال روی شخص دیگه، حالا نه تنها زن ها، مردای دیگه هم، یعنی من دیدگاه هم به مرد یه نوریه که از خودش باید این دانش و محبت و بینش رو به جهان بتابونه، نه اینکه بخواد گیرنده باشه، بیشتر مرد باید فرستنده باشه. البته این مردی که من دارم میگم، خب تعریف من از مرد یه انسان مستقل و یه انسان آزاده و یه انسان سازنده هستش، نه حالا هر موجودی که حالا صرفا مذکره. و بروزیان، تو کسی هستی که به من و به اکثریت افراد یاد داری که این سازنده بودن رو از خودمون شروع کنیم، نه دنبالش تو دنیای بیرون بگردیم. این بزرگترین چیزی بود که فرشته من یاد داد. یعنی من خب همیشه بچه که بودم و یعنی قبل از اون 17 سالگی همیشه دنبال این بودم که چیز درست از بقیه یاد بگیرم. خب کار درست چیه؟ بپرسن به من بگن، من دنبال روشون باشم. ولی بعد از اون یاد گرفتم که اکثریت افراد، قبل از اون ایمان نداشتم به این جمله، اکثریت افراد کار درست رو نمی کنم. و دیگه بعد از اون شد که تصمیم گرفتم راه خودم رو جدا کنم. و اینم بگم، خیلی وقتا پشیمون شدم راستشو بخوای، چون می دیدم منزوی شدم یا مثلا مورد تحقیر یا مورد سوال زیاد قرار می گیرم. ولی خب هر روز که گذشت، هر وقت شک می کردم راستشو بخوای، می اومدم به یه وایسش دیگه، منظورم یه پادکست دیگه، یه برنامه دیگه گوش می کردم، می‌دیدم که نه، حرفای شما منطقیه برای من، یعنی این راه درسته. دوباره یک سال می‌گذشت یا 6 ماه می‌گذشت، من ول می‌کردم، دوباره می‌مدم سمت خوشونه. و چیزی شد که خب باعث شد من، حالا بقیه تجربیاتشون رو میگن که مثلا نرج داشتن، حالا برای راست درد چرا، ولی حالا من چون شانسی که آوردم از سنین کم با شما آشنا شدم، باعث شد که شاید حالا اغراق باشه، ولی واقعا 10-15 سال زندگی که میتونست نابود بشه رو شما نجات دادید.
1: و برم از دانش خودت بوده. چاکریم، از دانش خودت، قدرت خودت بوده. بله،
7: صد. اما اگه روشن نمیشد این دانشه، این قدرت، این شمعه اگه روشن نمیشد، خب میسوخت.
1: درست.
7: خب یعنی شما به قول خود شما، حالا شما یه مثالی زدی، شگفت نفسی میکنید، من میشناسم شما را، یعنی واقعا انسان خیلی فروتنی هستی.
1: خیلی ممنون.
7: اون مثالی که شما زدی، گفتی یه درایور، تراک درایور هستی، حالا من یه مثال دیگه میزنم، شما مثل یه روشن کننده، یعنی مثل یه کسی مونه که مثلا یه اضافه شمع بوده، شما با یک کبریت که اون عشق درون خودت بوده، اومدی تک تک این شمع رو روشن کردی. خب دونه دونه یه مثالی همیشه میزدی، میگفتی یه نفر صدفا رو از لب ساحل نجات میداد، بعد یکی میگفت که خب چه فایده ای داره، هزاران تا اینه دارن تلف میشن، بعد شما گفتی که اون یه دونه ای که من نجات میدم، اون برای من ارزش داره، اون یه زندگی تغییر کرده.
1: یعنی کاملا درست.
7: جهان هستی تغییر خاصی نخواهد کرد، ولی خب من ممنونم از شما که حداقل اون یه نفری که من باشم نجات دادی. و حالا من که تنها نیستم، مطمئنا چندین هزار نفر تو طول این 19 سال شما روشنش کردید. در نهایت میخوام بگم که این همه حرف زدن، میخوام بگم این تشکری که حالا من میکنم یا بقیه میکنن، یه چیز فیک یا یه چیز مثلا ظاهری که مثالشو خیلی دیدیم دیگه، حالا مردم ما تعارفی هن، تشکر زیاد میکنن، ولی این تشکر و این عشق و این وقتی که برای شما و برای برنامه شما و در نهایت برای خودمون هستش واقعیه. یعنی این علاقه ای که من مثلا چند سال پیش به شما گفتم دوست دارم شما رو تو لس آنجلس هم نزدیک ببینم، من حالا عازم کانادا هستم، ویزای دانشجویی گرفتم اتفاقا همین اخیرا.
1: مبارک باشه.
7: دیوار شما رو نزدیک ببینم و شما رو بغل کنم و بگم که چقدر شما رو دوست دارم، یعنی واقعا یه حسی که مردمت خیلی کم داره. وقتی شما رو بگیرم یا مثلا سوالایی که دارم بپرسم، فقط خواستم بگم خیلی خوشحالم که اتفاقی الان تونستم به خود شخص شما مستقیم بگم که متشکرم از شما و خیلی شما رو دوست دارم. در طی این 8 سالی که با شما آشنا شدم واقعا باعث شدی که اون اعتماد به نفسی که هر مردی باید میساخت از بچگی درون خودش رو بتونم بسازم. خیلی ممنونم از شما. بهروز جان دوستت دارم.
1: آفرین بر شما که هم قدرتشو داشتی هم لیاقتشو داشتی که بتونی به اونجایی که باید برسی برسی. صرف این که یه نفر به یه نفر راه این نشون بده بگه از این ور برو، اون شخص رو به هدف نمیرسونه، بلکه لیاقت و قدرت خودش هم هست. من به شما تبریک میگم و ازت ممنونم که هوای برنامه رو همیشه داشتی و تو برنامه شرکت کردی. مرسی، خداحافظ. بله دوستان عزیز روی زوم هستن. ما به این دفعه تازه زوم رو راه اندازی کردیم، اشکالات خیلی زیاد هستش. میبینم که دوستان صبورانه نشستن، یه تصویر جدید داریم میبینیم وسط صفحه، اسمشو من نمیبینم از اینجا، خیلی ریزه
3: و علی آقا سیه، آقای رضا روشن فکر کنم.
1: آقای رضا روشن صدای ما رو میشنوی؟
8: بله صداتون رو دارم بهروز جان.
1: بله
8: صدای منو داری آقا بهروز؟
1: بله بله بفرما داریم.
8: اصلا تبریک بگم و تشکر کنم از زحماتتون. من یه 8 سالی با شما آشنا شدم، من داشتم سقوط میکردم ته چاه که یکی از دوستانم شما رو به من معرفی کرد. صدامو دارید؟
1: بله داداش. بله بفرما.
8: ببخشید من چون دارم از توی پورچونه تیوی نگاه میکنم یه مقدار دیلی داره، فکر کردم که تصویرم قطع.
1: دیلیش زیاده، بفرمایید شما فقط صحبت کنید.
8: من خیلی راهنمایی کردین، من به خیلی ها شما رو معرفی کردم، ولی همونجور که خودتون گفتین یه سری هستن که اصلا دوست ندارن وارد این هیته بشن و دوست دارنم گاریه بهشون بسته شه. و شما رو هم مادر یکی از دوستان به من معرفی کرد و من همیشه دستبوس هم اونا هستم هم شما، که به بنده کمک کردین که راه خودم رو پیدا کنم و ازم سوء استفاده نشه، حالا با توجه به اون چیزایی که ازتون یاد گرفتم. و از تمام دوستانی هم که الان تو برنامه حضور دارن تشکر میکنم که جمع شدن دور هم دیگه و یه اوقات خوش رو با هم داشته باشیم توی 19 سالگرد پادکست پرشونه.
1: قربونت برم، مرسی که شرکت کردی. من هی ببخشید من دارم با این ویندو اینجا کلنجار میرم و میخواستم تصویر شما رو داشته باشم که تازه تونستیم تصویر شما رو داشته باشیم. برساد مرسی که شرکت کردی، الان باز داریم تصویر تو. یه دستی برای ما تکون بده و برای دوستان تکون بده که ببیننتون. من داشتم سعی میکردم تصویر تو وصل بکنم. برصورت مرسی. از کجا شما اومدی رو خط؟
8: من تهرانم.
1: بله خیلی ممنون که تا این موقع بیدار موندی و تو این برنامه شرکت کردی. مرسی از لطفت. همیشه دیگه ما زوم منتظر شما هستیم که تو زوم شرکت کنیم.
8: مزاحمتون میشیم ان‌شاءالله.
1: دمت گرم، مرسی. باشید با ما، باشید با ما. خواهی آقایی که تو ماشین نشسته پهلوی شماست اسمش چیه؟ صدای ما رو میشنوه؟
3: آقا سعید، ایشون من فکر کنم از چیز داره میبینه، چون اون دفعه عکس العملش با یه 7-8 ثانیه تأخیر بود و موقعی که صداش بسته بود عکس العمل نشون داد.
1: خب به هر صورت دفعه اولی که اومدی من حیف اومد این صحنه رو از دست بدم و این روزو. و ببینیم دوست عزیزمون این پایین تصویر اسمش چیه، بذار من اینا رو قطع کنم ببینیم دوستمون رو میبینیم. سلام علیکم
9: بهروز جان، شرمنده بسات برنامه‌ت میام.
1: بفرمایید.
9: بالا راست اگر دکمه ویو رو بزنی، اگر بذاری سپیکر مود، تصویر خودش اجراست میشه.
1: من دیگه الان کارم از این کارا گذشته، اون مانیتور من یه چیزی بوده 7-8 متر عقبتره، 7-8 کرد، آره دیگه 5-6 متری عقبتره، من هیچی رو روش نمیبینم دیگه. ایشالله میذاریم برای دفعه دیگه که تمرین بکنیم روی زوم. و خوشبختانه ما شما رو داشتیم تو برنامه و بازم بیشتر ادامه خواهیم داد.
3: الان یه علی آقا هست، اگه یک پس زمینه کاملا سفیده الان ویدیو دارن، چون شما میگید مانیتور دوره من میام مداخله میکنم.
1: علی آقا بفهم، میتونی با ما صحبت کنی؟ صدات میاد؟
10: سلام عرض میکنم، وقتت بخیر، تبریک میگم 19 همین سالگرد رو. چیز بزرگیه، لحظه بزرگیه. نگاه کنید 19 سال در واقع مجموعه رو از نظر فکری پیش بردیم و همدیگه کمک کردیم. من خودم چندین بار نزدیک بود خطاهایی بکنم، واقعیتش خطا هم کردم یه جاهایی و توصیه های شما رو گوش نکردم و دقیقا دودش رفت تو چشم. این که توصیه که گوش نکردم این بود که گفته بودیم با همکار وارد رابطه نشو، یه همکاری آمد جلو خیلی قشنگ و قوی درست حسابی منو داشت در واقع تو همون حالت فراک سوپ در واقع قرار میداد که شما
1: گفتی بذار ببینم پرچونه راست میگی یا نه، بذار دست بزنم ببینم چه جوریه.
10: اصلا چی بگم، این بحث همکار بسیار بسیار بسیار درست گفتی شما، اصلا نباید وارد میشدم و دودشم رفت تو چشم و این بعد که رابطه خراب شد، در واقع همه رابطه ها خراب میشه. رابطه من زیاد داشتم ولی این یکیش یه جور دیگه خیلی بدتری خراب شد و اصلا هم برای اون طرف مقابل سخت و سنگین بود، چون یه جورایی یه چیزی نبود و من براش یه چیزی نبودم که یک دفعه غیب بشم و خب بالاخره تو محل کار هست و از اون طرف هم باز برای من خیلی اذیت کننده بود و خیلی خیلی راحت هم میتونست تهدید کنه، همه جور آسیب هم میتونست بزنه.
1: حالا به سلامتی گذشته قضیه بخیر یا اینکه هنوز درگیرش هستی؟
10: هنوز درگیرش هستم در واقع. یه جورایی
1: یعنی بابا هم شدی؟
10: نه، به کاغذی امضا نکرده بودم ولی این شکلیه که خدمت هر شود بدون این که در واقع کاملا غیر رسمی بوده رابطه، ولی
1: خب غیر رسمی هم خیلی بابا میشن، یا من کنه بابا شده باشه.
10: نه، نشدم، ولی چون اون سنشم بالا بود به خاطر سنشم من در اصل رعایت نکردم توصیه شما رو. تو شرایطی بودم که واقعا کسی دور برم خوب نبود و اجازه دادم این بیاد جلو، ای کاش نمیدادم. و هم به خاطر اینکه سنش بالا بود هم به خاطر اینکه همکار بود، این خیلی خیلی خیلی بدجوری سخت و سنگین در واقع انتقام رو شروع کرد. شماره مادرم رو پیدا کرد، همینطور چپ و راست داره زنگ میزنه به مادرم و بد و بیرا میگه از من پیشش و همه جور تهدید داره میکنه برای بحث محل کارم. کارم هم کار دولتیه و از این نظر یه مقدار حساسه و یک فقط در کل بخوام بگم اینه که حرفایی که شما میزدید، توصیه هایی که شما میکردید واقعا درسته.
1: برم خیلی ممنون که رفتی امتحان کردی و متوجه شدی دیگه آره شک نداری، ولی خب مثلا این چیست که به هر کی بگی باید خودش امتحان کنه، اینم یه خود درد سر قضیه ماست.
10: این امضایی که زدم زیر در واقع حرف شما، خواستم ببینم آیا میشه یا نه، دیدم واقعا حرفا درسته.
1: ولی خب همیشه به این راحتی ها آزاد نمیشه، یا فکر نکن حالا چون تلفن میزنه به مادرتون و اینا خیلی الان در حال بدبختی هستی، احتمال داشت به مراتب از این بدتر بشه. برصورت آقا نکنید دیگه. ببین عمو گفته، هر کی اومده امتحان کرده گفته عمو راست گفتی، بابا نکنید دیگه، شما دیگه نکنید.
10: بله،
1: منظورم اشتباهه.
0: درست خواهم، من اگر اجازه هست یه چیز کوچیکی
1: بفرمایید. خواهش می‌کنم. واقعا دیدیم شما خیلی ساکت هستید، بفرمایید.
0: بله علی آقا، اگر اشتباه نکنم صداشون رو شناخته باشم 6 7 سال پیش بیشتر زنگ زدن تو یه برنامه صحبت کردن که همین مشکل بود و آقا این چراغی که روشن شده رو خاموش نکنید، فانوس رو خاموش نکنید، خود ماها خاموشش می‌کنیم و از تهدیداتشون نترسیم، جا نزنین و همفکری با هم میکنیم شکستشون بدین، یعنی نذارین اونا بر شما چیره بشن، شما همیشه بر محیط چیره بشین، حتی که کار دولتی تو ایران هم هستیم شکستشون بدین، ببینین ضعفش کجاست، ضعفش پیدا کن علی آقا و از همونجا بهش حمله کن، چون اگر این مسئله رو بذاری اون به تی حمله بکنه حتی به صورت تدافعی هم بایسی مشکلاتت بیشتر میشه. حمله بهش بکن، نترس، حمله بهش بکن بعد... آره نه ضعفش رو پیدا کن.
1: میدونم شوخی کردم.
0: آره ما اینجا باید ضعف پیدا بکنی قبل از اینکه با حتی با این دختره دوست میشی، نیازاش ببین چیه، اون نیازش رو بگیر. اگر فکر میکنی مقامش از تو توی اون جایی که کار میکنی بیشتره، بگرد چیزی دیگه ای رو پیدا کن بهش حمله بکن، چون تو مسئله تدافعی نیست، به مادر به خواهرت بخواد زنگ بزنه به هر کس، شما هم برو زنگ بزن به دور و نزدیکش، زنگ بزن خوردش بکن، بهترین راهشه.
10: واقعیتش کار خیلی حالت دیوانه شدن، تقریبا میشه گفت دیوانه شده، یعنی یه جورایی خیلی خیلی سخت و سنگین، طوری که مثلا دم در خونم با ماشینش میاد وای میسته و هر وقت من بخوام برم بیرون میاد چیز میکنه، با ماشینش میپیچه جلوی ماشین من، میگه کجا داری میری، داد و بیداد میکنه.
1: یعنی هنوز قضیه رو داره ادامه میده؟
10: آره داره ادامه میده، این شکلی ادامه میده که میگه تو که داری میری مثلا از خونت بیرون این ساعت، داری میری دنبال دختر دیگه، یا مورد بوده که با دختر دیگه آمدم بیام داخل خونه، دیدم یه دفعه این آمده جلو در خونه من هست.
1: خب دیگه این کار از این کارا گذشته، به قول فریبرز خان در واقع کار دیگه داره قانونی میشه، شما میتونی به راحتی کمک قانونی بگیرید دیگه، شما از چی میترسی؟
10: آره ولی نکنید همون حرفی که خودتون زدید قبلن که توی ایران بحث قانون بخواد وارد بشه، یه جورایی به صورت پیشفرض مردها محکوم هستند،
1: ولی نه همیشه مردها... ولی نه به هر صورت، شما اگر هر چقدر که اجازه بدی این قضیه ادامه پیدا بکنه بیشتر نشون میده که شما گناهکار هستی. بله دوستان عزیز، تماس ما قطع شد، من الان دوباره زوم رو وصل میکنم، این اشکال از منه به خاطر اینکه تازه دیروز ما زوم رو نصب کردیم و فرصت نشد که ما سابسکرایب بکنیم و آپگرید بکنیم، خلاصه میبخشید از این دیلی و از این اشکالی که پیش اومده، البته پیش نیومده اشکالی نیست، ولی بر صورت همه کار آدم نمیرسه انجام بده. الان ما
10: ببخشید صدا قطع شد.
1: بله صداتون الان میاد.
10: آره صدا میاد. خیلی ببخشید بقیه دوستان هم رفتن، این خیلی بد شد داشتیم از
1: نظرتون. فقط شما لطفاً یه لطفی بکن برادر، این دوربین تو یه کمی جابجا کن که بیاد بالاتر، یا دوربین که پایینه از زیر صورته که نشون میده سخت میشه بتونیم ببینیم شما رو.
10: بهتر شد؟
1: بله
10: درست میگید، یه مقدار طولانی شده، من بلاکش کردم، شاید نباید این کار میکردم، منم شاید باید اکتیو میبودم، ولی این به اینجا کشید، از بی‌تجربگی خود منم بود، نمیدونستم اینقدر در واقع میتونه یک آدم دیوانه بشه و یه جورایی گیری هم کرد از من و از منم آتو داره، اینجوری نیستش که نداشته باشه، ولی کلن میترسم چون میدونم که اگه بخوام وارد فاز قانونی بشم خود من رو هم محکوم میکنن.
1: خب شما مگه چیکار کردی که بخوای محکوم بشی؟
10: به پیامی چیزی از من داشته باشه، همین زیر سوال میرم من که چرا مثلا این پیام رو دادم، یا اینکه بخواد با من.
1: نه ببین، اینا همه فرضایی که شما داری میکنی، با این فرضا خودتو داری سپرس میکنی و داری خودتو در واقع میاری پایین و تحت فشار قرار میدی، در واقع تو سر خودت داری میزنی با این جور فکر کردن. شما پیام دادی مثلا چیکار کردی؟ یه پیام مثلا ممکنه یه حرف زشتی توش زده باشی، یا یه حرف سکسی توش زده باشی، یا یه حرف تهدیدآمیزی توش زده باشی، کاری که نکردی، یه چیزی گفتی، حالا یه طرف بترسه یا طرف ول کنه، یا حالا یه دورانی بینتون خوش بوده، یه حرفایی بوده، مهم واقعیت عملی هست که انجام شده و عملی هست که داره انجام میشه. شما اصلا سرلنگاری نباید بکنی و هر چی هم باشه، حتی اگر سختگیرترین دولت و پلیس هم باشه، چون شما کاری نکردی که در واقع گناهکار باشی، اگه دوست دختر دوست پسر گرفتنه، خب ایشون هم گرفته، اگر که روابط بوده، خب ایشون هم داشته و یک هزاران میلیون ها نفر دیگه هم دارن. کار زشت و کار اشتباه و غیر قانونی، مزاحمت، این کارها کارهایی هستش که ایشون داره انجام میده، پس شما باید جلوی این قانونی بایستی. اگرم خیلی نگرانی و خیلی نگرانی که ممکنه کار تا دست بگیر یا هر چیز بشه، با یه وکیل صحبت کن قبلش. میگم همه وکیلا تو ایران هستن، بالاخره کارشون همین مسائل قانونی، باهاشون صحبت بکن، مطمئن باش که شما اولیش نیستی.
2: درستان من میتونم یه سوال از آقای علی بپرسم؟
1: من علی آقا میشنم صدای
2: آقا علی. ببین رفاقتی چی داری تو؟ ببین یه چیزی شما باید داشته باشه که این دختره میخواد برسه بهش. خب یا یک ثروتی داری بگو آقا من سوخ توی قماربازی باختمش، و یه حالت دوم ما الان
10: نفر خونه است، ماشین خوب دارم تو ایران، خونه خوب دارم تو ایران و اینا در واقع بهترین رو دارم. از نظر پوزیشن شغلی بالا هم.
2: خب پس همینه. ببین
10: دلیلش کسی دیگه ای هم نداره.
1: خب باز با وکیل با صحبت بکنی. ببین کارتو به دست احساسات و افکار نسپر.
10: بله.
2: ولی یه چیز دیگه هم هست الان میشه فعلا ازش استفاده کرد، کرونا. بگو آقا من کرونا گرفتم، نزدیک من نشد.
1: خیلی باحال بودی، یکی دیگه جواب نده.
2: آخه قبلا میگفتن ایز و افاتی، خود یارو فرار میکرد، اما الان کرونا خوب داغتره، بهتره. ببین خودت نگو، به مامان بگو که جوابشو میده، بگه بچه‌م بیچاره شد مثلا الان چیزه اینا. نمیشه.
1: میبینم بیرنگ جان، من میبینم شما هر دو سه هفته یه بار میگی من حوصله‌ام داره از تنهایی سر رفته. پس نگو از این کلک استفاده میکنه اینا فرار میکنن.
10: حضوری پیش من نمیتونه بیاد خب، و من اجازهشو نمیدم. البته یه سری آمد وارد آپارتمان شد، در واقع همسایه ها در رو برش باز کردن، این آمده بود تو راپله، من در واحد رو برش باز نکردم، این رفته بود پلاک ماشینم رو کند خب، و پلاک ماشینم رو کند که من بیفتم دنبالش و بتونه با من صحبت بکنه. و بعد هم اون موقع که رفته بودم دنبال پلاک ماشینم که پس بگیرم، این صدای منو ضبط کرده، در واقع یه جورایی از من تعهد گرفته که یه جورایی از دهن من آورده بود
1: که چی مثلا شما چی گفتی؟
10: این دختر و اون دختر و این دختر بودم مثلا.
1: خب بوده باشه.
0: علی آقا، آقا به روز معذرت میخوام، ببخشید. الان خیلی ها رو ما تو خیلی شهرها یا کشورهای دنیا سرا داریم 50 تا پرونده قضایی قطع دارن. علی آقا به اندازه شما اصلا ناراحت نیستن، برادر عزیز شما نباید ناراحت باشی. اصلا صدا چیه اینجا؟ عکس و فیلم و همه چی هست، با سر زیر بار نمیره. شما زیر بار هیچ چیزی نره. یک، تا خودت چیزی رو قبول نکنی هیچ چیزی نیست. و من به نظر من تو این شرایط تو وضعیت تدافعی استالی حمله کن بشه. ببین آقا، کسی که اگر دوست شما باشه دشمن شما نمیشه. و یادتون باشه دشمن هیچ وقت دوست نمیشه. این خانم از روز اول دشمن بوده، من که اینو نمیشناسم، خیلی ساده دارم میگم. اگر امشب این برنامه تموم میشه ولی فردا صبح که سه‌شنبه است یا دوشنبه است، معذرت میخوام، ایران بهش حمله کن، از هیچی نترس. هر حروی که فکر میکنی اون به تو داره میزنه، تو همون حروه رو بهش بزن. و قول بهت میدم تا دو هفته دیگه شاید زودتر ساکتش بکنی.
1: بله. خصوصی و تنها هیچ موقع هیچ کاری انجام نده. هر کار انجام میدی با مشورت وکیل باشه. اگر که دو قرونی هم واسه وکیل خرج بکنی هیچ اشکال نداره. من میدونم شما رفتی الان گفتی با مادرتون رفتین.
10: یه نکته دیگه فقط، یه توصیه دیگه. پسرخاله این آدم هم توی همین محل کار منه تو، و در واقع پسرخالش هم من میدونم که تو اینجا داره کار میکنه. رابطه خودش و پسرخالش رو هیچ کس نمیدونن که در واقع پسرخاله دخترخاله اینا که الان توی اینجا دارن کار میکنن با همدیگه پسرخاله دخترخاله هستن. فقط من خبر دارم که این دو نفر با همدیگه پسرخاله دخترخاله هستن.
1: خب باشه، این چه فایده یا ضرری برای شما داره؟
10: میتونم، خب من میتونم برم به پسرخالش بگم که این دخترخالت داره این کارا رو میکنه، شماره مادرش رو ازش بگیرم یا شماره برادرش رو ازش بگیرم؟
1: نه، که برادرش جلوش. به نظر من، ببین به نظر من، حالا من که وکیل نیستم و از همه مهمتر وکیل تو ایران نیستم، نمیدونم که چه خبره اونجا از عزیز قانونی. به خاطر همین شما هیچ موقع وارد این بازی های دختران است، تو این بازی ها نرو که مثل میمونه که یه کشتیگیر که شنا بلد نیست بپره تو آب با قهرمان واترپولو بخواد درگیر بشه.
10: خب آره، برای آبروریزی دیگه، در واقع برای حمله کردن.
1: بازی دخترانه نکن،
10: اون داره آبروی منو میبره، منم میتونم آبروی اونو ببرم.
1: بازی دخترانه نکن، چون بازی دخترانه رو شرکت بکنی بازنده ای. این خانم چند سال از شما بزرگتره؟
10: این خانم فکر میکنم 3 سال از من بزرگتره.
1: 3 به اضافه 12 میشه چند؟
10: میشه
1: 15 سال. یک عمره. یعنی 15 سالگی یک دختر تا 30 سالگی اون چیزی که اون میگذرونه، شما از 30 سالگی تا 90 سالگی هم نمیتونی بگذرونی. اینم یاد باشه.
10: درسته.
1: بله. به خاطر همین با یک شخصی بسیار از خودت مسن‌تر و با تجربه تر و پر از تنفر طرفی که میخواد انتقام تمام مردای مقصر زندگیش از تو بگیره. و اکثر زنهای دنیا هم با این موافقن. متوجه هستی؟ شما
10: این اگه کلمه تنفر رو خیلی درست آمدید.
1: بله، شما اگر بخوای وارد این بازی بشی، وارد بازی خاله زنکی و خاله بازی و دختر کارهای دخترانه بشی، با یک لشکری از استاد طرفی، خب در کاری شرکت شروع داری میکنی که خودت هیچ تجربه نداری، یک لشکر یا لشکر از استاد جلوت وایسته، به هیچ وجه نداری،
11: لشکر یا لشکر از استاد جلوت
1: وایسته. بله دوستان، لطفا صداتون رو میکروفونتون رو میوت کنید اگر صحبت نمی کنید. بله بر صورت من نظرم اینه که بی هیچ تعملی و بیدرنگ شما با وکیل صحبت بکن و سریع جلوی این آدم در بیا، به خاطر که هرچه بیشتر بگذره این معنیش اینه که شما گناهکاری و صدا در نمیاد، گذشته از اون هر کار دیگه ای بکنه ممکنه کار غلطی باشه، قانونن بتونی جلوش بگیری، ولی کار شده رو دیگه نمیتونی برگردونی. یه ماشین که آتیش بزنه، یه بلای سر کسی بیاره، بعدش هم میندازنش گوشه بیمارستان، میگن این خانم اعصاب ضعیف، دو تا قرص بهش میدن، پس بعدا دوباره تو پارتی نشسته و ماهی فرفری دامن کوتاه منتظر بعدی. متوجه من چی میگم؟ داستان اینه، شما نمیتونی تو بازیای دخترانه خاله بازی حریف هیچ دختری بشی، حتی اگه تنها باشه، اینکه یک لشکر داره، مستقیم شما برو به سمت کارهای قانونی و حداقل خودت حفاظت کن.
12: یه مورد یه بار دیگه ببینمش، در واقع باید شکایت کنم دیگه با این حساب
1: که شما. بله شما همین الان میتونید شکایت کنید، ولی سعی کن که فاصله بگیر، هیچ کسی رو تو این بازی نیار. شما هر کسی، دوستان لطفاً میکروفونتون رو ببندید، دوستانی که صحبت نمی کنید لطفاً میکروفونتون رو ببندید که صدای من اکو نکنه. شما هیچ کسی تو این بازی اضافه نکن، تنها کسی که تو این بازی میاری یه وکیل باشه که داستان رو بهت بگه و وکیل متخصص این کار باید باشه، وکیل تصادفات یا وکیل چنانم ریل استیت و اینا نباشه. برصورت امیدوار میشن، امیدوارم که این قضیه بهتر از این نشه و خبرهای خوب واسه همون بیاری.
12: تشکر میکنم، دستون درد نکنه، و فقط من یک بار دیگه امضا میزنم زیر حرفای شما که واقعا همه حرفاتون درست بوده.
1: دمت.
12: کاری که من کردم، چه از نظر به خاطر سنش، چه به خاطر همکار بودنش و مسائل دیگه، در واقع دارم میگم این آدم رو نباید میرفتم سمتش، حداقل از چهار نظر که بهروز پرچونه گفته که این کار رو نکن، من رفتم کردم و در هر چهار موردش حداقل بهروز پرچونه درست گفته. من امضا میزنم که کاملا بین دوستان دارم میگم، کاملا شما درست گفتید.
1: دمت گرم، خیلی متشکرم،
12: بسیار بسیار عالی گفتید.
1: متشکرم از اینکه تو این برنامه شرکت کردی، ولی دنبالشو بگیر دفعات بعدی بیشتر، این دفعه همش انیورسری و تشکر و بخنده. نمیخوام زیاد داخل این قضیه بشیم، ولی خب اونم خیلی مهمه. خب دیگه کی داریم؟ لطفا میکروفوناتون رو ببندید تا موقعی که خواستید حرف بزنید، بعد اون لحظه میکروفونتون رو باز کنید. این پایین یه تصویری داریم که داره بازی میکنه، اسم ایشون چیه؟
3: اون آقایی که اگه تابلو پشت سرشونه، تابلو نقاشی پشت سرشونه، فکر کنم امیر اسمشون.
1: خب امیر خان بفرما، صدای ما رو میشنوی؟
13: سلام خدمت آقا بهروز و دوستان.
1: مخلصم، بفرما. خوش اومدی به شوی پرچونه در انیورسری 19 سالگرد پرچونه.
13: بله طبیعی عرض میکنم، خسته نباشید. من شنیدم صحبتتون رو، من استرالیا هستم، قبلا هم با هم صحبت کردیم آقا بهروز. این پرنده در مورد این میخواستم بگم،
1: اونم میخواد در شو شرکت کنه به هر صورت.
13: آره دیگه، اومده تبریک بگه دیگه به شما. بعد این تقریبا دو هفته پیش با یه ماشین جلوی ماشین من تصادف کرد و خیلی حالش بد بود، اصلا دیگه مرده بود. خلاصه من و پسرم اینو رسیدیم بهش و الان حالش خوبه، حالا ببینیم بعد چیکار کنیم، آزادش کنیم بره. ولی خب ظاهرا ما رو دوست داره، نمیخواد جایی بره.
1: بله
13: حالتون چطوره؟
1: وفای، مرسی از اینکه شرکت کردی در این سالگرد 19 پرچونه.
13: خیلی خوشحالم که این آیدیو به کار بردید که بچه ها همه دوره هم جمع بشن. من توی گوشیم دارم توی اینستاگرام شما رو میبینم و اینجا هم که با بچه ها هستیم، از آقا شاپورم تشکر میکنیم و جای آقای دکتر چی بود؟
1: دکتر بهرام
13: خالی هستش. بله، یادی میکنیم از ایشون و تشکر. من میخواستم بگم که من مربی جودو هستم توی استرالیا، سات استرالیا. دیروز خیلی خوشحال بودم به خاطر اینکه پسرم و دخترم مقام اولی رو تو سات استرالیا کسب کردن. از ایران بالی اینو بالاست، میخواستم اینو شیر کنم، بچه ها خوشحال بشن. حالا نمیدونم اینجا ساعت الان 10 صبح، منم باید یه رو دیگه برم تمرین دارم، فقط موندم بچه ها صحبتشون رو تموم کنم، عرض ادبی کنم و خداحافظی کنم لطفا. و این خبر خوب به شما بدم که پرچم بالا هستش همیشه.
1: مرسی، ما اتفاقا کارهای شما رو تعقیب میکنیم و دنبال اخبارتون هستیم. افتخار میکنیم از مربیان به نام و موفق ورزش‌های رزمی ایرانیان موفق استرالیا، خیلی باعث افتخار ما هستیم.
13: زنده باشین. در مورد این آقایی که داشت صحبت می
1: فکر کنم قطع شدیم.
4: بروس خان من یه صحبتی بکنم.
1: بفرمایید داداش، بفرمایید.
4: بروس خان ای کاش یه خوردم خود شما صحبت میکنید راجبه اون روزای اول که این برنامه رو میخواستین شروع کنید، ایده اولیه‌اش. شاید گفته باشین من در جریان نباشم، ببخشید.
1: حیف، آخه حیف هم میاد، میدونید دوستان همه هستن و در حال صحبت کردن هستن، هر کس هزار تا مطلب. من بخوام بشینم مثنوی بخونم زیاده، اینو انشالله یه دفعه دیگه هفته بعد میگم. البته چیز خاصی هم نیست، ما از این رفتیم اون اینو گفت اونو گفت، مهم اصل قضیه اینه که شما اینجا هستید.
4: میدونم
3: مرتبط داره،
4: کار خیلی بزرگیه، 19 سال یه برنامه، برنامه‌ای که راجب مسائل اجتماعی مداومتش، این کار خیلی خیلی خیلی بزرگیه. کار
1: خب بخاطر شما بودید، شما کمک کردید، شما تشویق کردید. بارها شده اتفاقا من که فکر میکنم بارها شده که من گفتم حالا زیاد سخت نگیر، حالا یه 2 ماه هم پرچونه نباشه مهم نیست، یه سال هم پرچونه نباشه، این همون 2 ماه و 3 ماه و 5 ماهی که ما پرچونه رو اجرا نکردیم، همینجور شما بودید که و دوستان دیگه مثل شما که با محبت زیاد و با اصرار زیاد که آقا یعنی چی، تو چرا اینا متوقف کردی، برگرد و ادامه بده، که من دیدم هر دفعه که برگشتم دوستان دیگه بودن که ملحق شدن و در واقع شما بودید که ادامه دادید. من از همه تو متشکرم.
4: ما ممنونیم از شما.
1: مرسی.
10: آقا امیر میخواستن صحبتشون رو ادامه بدم، قطع شدن. بفرمایید آقا
13: امیر. در مورد شما میخواستم بگم دوست عزیز، مشکل خود شما هستی که نمیخوای تمومش کنی. از صحبت‌های شما و آقا بهروز که آخر سر گفتم وکیل بگیرم، شما برگشتی گفتید که خب باید با وکیل صحبت کنم. یعنی این کلام شما خیلی دیره. این مثلا من اگه بدونم مثلا این پرنده داره منو الان گاز میگیره، الان با من خوبه، ولی وقتی گاز میگیره سریع جلو شما میستم. شما خیلی احساس میکنم هی رفتی اومدی، خیلی این اذیت و آزاری که الان شما کشیدی، یکی بیاد پلاک ماشین منو بکنه مثلا. خب
2: آه ما هم باشیم کیف کنیم و بیان در سر خوشه با ما در ما دعوا کنن، خب معلوم خوشحالش میشه.
13: همچین چیز قضیه هست، آقا بهروز گفتن که شما باید با وکیل صحبت کنی، شما گفتید که من باید پس با وکیل. خیلی شل دارید این قضیه رو ادامه میدید، یعنی که مشکل خودتون دارید ادامه دارش میکنید.
1: آخه میدونی امیر خان، من فکر میکنم ایشون خودشو یه مقدار این وسط گناهکار میبینه، حالا بخاطر که شاید یه حرفی زده یا با یه دختری بوده یا هر چی، که اینا کارهای معمولی هستش و اگرم هر کدوم از اینا انجام شده باشه در واقع اینا خطا و چیزی نیستش که بخاطرش شما محاکمه بشی یا بخاطرش دادگاه بر علیه رأی بده. ایشون الان مزاحم شما شده، موضوع بحث دادگاه. شما هر موقع تو هر دادگاهی هم میری وقتی شکایت میکنی، وقتی طرفت میاد میگه که ای راستی این مثلا نمیدونم اینجا بستنی هم فروخته تو خونهشون که غیر قانونی بوده، قاضی در اون دادگاه میگه خانم یا آقا ما راجب اون قضیه صحبت نمیکنیم، شما اگه از بستنی فروختن آقا در خونش شاکی هستی شکایت کن. الان ایشون موضوع شکایت اینه، موضوع شکایت عوض نکنید. اصلا قانونا دادگاه ها این کارو نمیکنن، شما به شکایت خودت برس، محکم به شکایت خودت برس و ببین نتیجه چی میشه، چون هرچی هست این که یه خانم یه شخص روانی هی بیاد ماشین رو پلاکشو بکنه یا خط بندازه یا بخواد آتیشش بزنه یا بخواد بلای دیگه سرت بیاره یا اصلا نخواد بلای دیگه سرت بیاره، بخواد یه کاری بکنه تو رو اذیتت کنه، یه کمی اون تبدیل به یه بلا بشه، یه چیزی آتیش بگیره، یه چیزی منفجر بشه، کسی چه میدونه؟ باید جلوشو بگیری قبل از اینکه آتیش به جای دیگه بیفته.
12: قدیم یک چیزی رو میگفتید وقتی میخوای رابطه رو قطع کنی مثل کشتی که اون لنگرشو باز میکنی، تعبش رو در واقع شل میکنی، کشتی خود انواع

0: اون داره سوء استفاده میکنه. اوکی، به نظر شما، به نظر
1: صدای امیرخان قطع شد دوباره.
2: سلام مجدد به جمع. من
1: بفرما.
2: یه مورد دیگه که میخواستم بگم، حالا دوستان همه نکاتی گفتن. ببینین علی جان، بزرگترین دشمن آدم تو خود آدمه، و توی رابطه به نظر من تا وقتی که شما خودتو مدیون ندونی، دست برنده رو نداره طرف. یکی تو رابطه با یه سلام علیک مدیونه، حالا دختر همسایشون یا یه رهگذر میشه، مثلا تو یه دوره دبیرستان اونا صبحیان، اینا بعد از ظهریان تو راه هم میبینن، اصلا هم نمیشناسن، بعدم ازدواج میکنن. منم دیدم نمونه شو. یکی هم هست که بچه دارم میشه و خودشو مدیونه طرف نمیدونه. این احساس دینه تو خودت ببین چیه که اجازه نمیده که اون.
1: آخه معلومه که این علی آقا برای خودش که جنتلمن نمبر وان هم هست، ملاحظه دقیقا. هزار تا چیزو میکنه بدونه که ملاحظه خودشو بکنه. این هم یه خصوصیتی که خب وقتی طرف میبینه فکر میکنه که تا اونجا که بخواد میتونه حمله کنه و تا اونجا که بخواد میتونه سوء استفاده و تیک ادوانتج بکنه.
2: دقیقا. و یه مورد دیگه هم این که حالا توی رابطه، همین نکته‌ای که بهروز جان گفتن، شما فقط کافیه اون وجوه مثبتی که فکر میکنی ایشونو موتیویت کرده که با شما باشه، اینا رو روی دیگه یه سکه رو نشونش بده، یعنی بد بشی، اون خودش زده میشه و میره.
1: و چون من میدونم که بلد نیستی بد بشی علی آقا، من از همینجا معلومه میدونم که بلد نیستی بد بشی، باید از کمک قانونی استفاده کنی و 100% بدی نیرو رو اینا در واقع دست کسی که حرفه‌ایه و این مزاحم رو دور کنی. من البته اینجا حق‌کشی نکنم، ما اینجا همه حملمون طرف رو به اون خانم نباشه و حمایت از علی آقا نباشه. ما نمیدونیم که بین اونا چی رد و بدل شده و چی گفته شده و چه حرفای داده، ولی مسلما هر کدوم از اون حرفا گفته شده ممکنه دلخوری ایجاد بکنه، نه اینکه شخص بخواد به صورت فیزیکی مزاحم بشه و کار غیرقانونی نیست. اینو بهش میگن استاکینگ، اینجا در واقع یعنی مزاحمت و تعقیب کردن و دست از سر یه نفر بر نداشتن و استاکینگ میشه. هر کاری هم کردی، هر حرفی هم زدی که ایشون خوشش نمیده، ممکنه شما هم خطا کرده باشی، هیچ بعید نیست و مطمئنم هم که کردی. خطای شماره یک هم بود که با همکارت رفتی، معلومه به خیلی از چیزا توجه نکردی، ولی نهایتاً هیچ کدوم اونا جزاش این نیستش که بخواد زندگی شما رو به دردسر و گرفتاری بندازه. حتماً با یک شخصی که از قانون اطلاع داره و وکیله و میتونه مسئولیت این کار قبول کنه، خوشبختانه پولم که داری، مشکل مالی هم نداری، حتماً صحبت بکن.
0: آقا بهروز، پیرو حرف شما، من سه تا تجربه خوبی که دارم اینجا مثلا دیدم توی استرالیا اینه که خیلی به این احترام میذارم، ببخشید صحبتتون رو قطع کردم، اینه که سه جا نباید سه تا کار بکنی. یکی این که شما وقتی که خب اگه متأهل هستی یا مثلا حالا توی مثلا مدرسه میری، سعی کنی با اولیا و این جور چیزا تو این برنامه نیفتی تو اون مدرسه، چون اگه به مشکل بخوری 100% باید یا اون مدرسه رو بذاری کنار، مثلا بچه ها تو جا به جا کنی. و دومین چیز اینه که تو محل کارته، چون اگه اون کار رو بخوای انجام بدی کارتو لوس میکنی و یا باید کارتو از دست بدی، مخصوصا تو این شرایط اگه کارتو از دست بدی اصلا نمیشه. و این سومی هم اینه که تو محیط محل خودت، میدونی چی میگم، اگه بخوای کاری کنی باید حتما خونه تو عوض کنی و جلوی همسدا باید میشی.
1: میگن که you don't crap where you eat، یعنی اونجا که غذا میخوری کثافت کاری نکن.
0: دقیقا.
1: بله.
0: درسته. آقا بهروز، من خواستم خدافظی کنم ازتون، فقط خواستم تبریک بگم و این که اگر آقای دکتر بهرام صدای ما رو میشنون خیلی خوشحال میشیم که ایشون هم تو هفته بعد جوین بشن و دعوتشون کنیم که ایشون هم باز بیان، چون واقعا صحبت‌های شما و دوستان و آقای دکتر

0: اهرام خیلی تاثیرگذار هستش و خواستم تشکر کنم از همه بچه‌ها که امروز جوین شدن و حمایت میکنن شوی پرچونه رو به هر طریقی. من
1: مرسی.
0: باید دیگه برم آقا بروز، اگه کاری ندارید من خدافظی میکنم.
1: منم تبریک میگم به خاطری که بچه‌های بسیار بالیاقت و زحمتکشی داریم مثل خودت و جز افتخاراتمون هستید شما.
0: خواهش میکنم، خدا نگهدار.
1: مرسی، خداحافظ. بله دوستان، هستیم روز انیورسری پرچونه است، 19 سالگرد شوی پرچونه است. 11/11/2001 شروع کردیم، الان 11/11/2020 دو سه روز پیش بود که ما گذاشتیم این شو رو امروز اجرا کنیم و امروز هم خلاصه این آتیشش به جونمون افتاد که از زوم استفاده کنیم. یه خود اشکالاتی که هست میبخشید. من تشکر میکنم تمام دوستان در واقع هجومی اومدن روی زوم و برنامه رو با هم شروع کردیم. چقدر برای من خوب بود، با اینکه اولین بار بود تجربه میکردم این کارو بدون اپراتور، هم خودم اپراتور زوم بودم، هم خودم اپراتور تلویزیون بودم، هم خودم مجری بودم، هم خودم تلفن جواب میدادم و همه اینا، اونم دفعه اولش بود و خلاصه همچه عرق ریزان بود. ایشالله که شما بنز کافی ندیده باشید که چقدر عرق ریزان اینجا بوده. به هر صورت شما بودید که این انرژی رو دادید و خوشبختانه همه چیز turned out to be great. تشکر میکنیم از آقای موزز روز راگدمن عزیز، ایشون از مربیان قدیمیه که من میشناسم، سالها پیش باشون آشنا شدم، 20 سال پیش تو آمریکا، شاید هم بیشتر از 20 سال پیش، 22 سال پیش ما توی ونیس بیچ سکیت میکردیم، یه دفعه ایشون اومد توی برنامه تلویزیون جامعه جمع با هم یه شو اجرا کردیم راجع به پول خرج کردن واسه دخترها که برنامه جالبی بود و خلاصه خیلی هم ایشون اونجا مورد حملات تهاجمی ضد پرچونه‌ای قرار گرفت، ولی خب دیگه دست بریده از you call for it. و دوستان عزیز که هستید من تشکر میکنم، برادران زاهدی عزیز هستن اونجا روی کال زوم، بهرنگ و فریبرز گل، ممنونیم از همتون. یه آقایی هست من اینجا میبینمش سمت راست، اسمشون چیه پایین سمت راست؟
2: کنم همون آقا سعید باشن، از ماشین در اومدن رسیدن خونه.
1: رسیدی خونه؟ آقا صدا رو میشنوی آقا سعید؟
3: عمو بروز سلام،
1: خیلی خوش آمدی.
3: خوبی؟ حالت خوبه؟
1: مرسی.
3: آقا تبریک عرض میکنم سالگرد پرچونه.
1: ضمناً دوستان عزیزی، حالا یادم اومده این کیک خوشگل که میبینی اسپانسرش آقا سعیده. آقا سعید خیلی ممنون از اینکه اسپانسر شدی کیک ما رو.
3: چکریم آقا،
1: ولی خوب بیزینسی هم هست. من بهتر که یه هر هفته یه انیورسری بگیرم. ما $30 کیک خریدیم، $50 اسپانسر شدن که پولش رو پرداخت کردم، $20 موند واسه بعدن.
3: قابل شما رو نداره.
1: چاکرید. ولی بی خوب بیزینسیه. هر دفعه من بگیرم یه $10-$20 به جیب میذارم.
3: قابل شما رو نداره.
1: چاکرید. مرسی از اسپانسرشیپت. کار قشنگی کردی. کیک امروز هدیه آقای سعید. آقا بفرما گپ بزنیم ببینیم چه خبر.
4: بروز خان
3: با من
1: اجازه. بله بله سعید خان بفرما.
3: آرزوی موفقیت میکنم برات، ایشالله که ببینیم یه سالهای آینده. خیلی هم استفاده، من خودم به شخص خیلی استفاده کردم، خیلی فیض بردم از برنامه ها، خیلی هم خوشحالم که هستم بین دوستان.
1: 100% ما هم خوشحالیم که هستی. فریبرز خان چیزی می‌خواستی بگی؟
4: بله، من باز هم ما از شما آقا تشکر باید بکنیم. بروز خان ولی یه برنامه ما همه آقایون هستن اینجا، البته خیلی هم خوبه، ولی خب کاش که یه تعدادی از خانوما یا دوستانی که هستن در برنامه پرشون علاقه‌مند هستن اونا هم میمدن بالا و نظر خودشون رو میگفتن، بیشتر ما با اونا آشنا می‌شدیم از لحاظ صحبت کردن و فکر کردن.
1: بله ما هم تشویق میکنیم اتفاقا، ولی خب کسایی مثل اون گرگی که میبینی اون وسط نشسته اونجا هستن که خانوما
4: میترسن. آقا ما خواهش میکنیم امشب کسی گرگ نباشه، همه شیر باشه. نه
1: اونا اونجا نشسته
2: اون چیزی که در توانم شما اگه بخوایم من میتونم همون عروسک ها رو بیارم اینجا در توانی حرف بلد
1: ببین اگه اون عروسک ها رو بهت نشون بده به حال زار اون عروسک ها و اون تیکه پاره هایی که ازشون باقی مونده اگر گریت نگرفت معلومه خیلی سنگدل هستی.
2: ولی یکیشون اصلا سوراخ شد، من مجبور شدم رفتن یکی دیگه بگیرم.
1: سوراخ شد. پنچری میگیرن ها این سر خیابون بگم بگو داداش این یه پنچری واسه ما بگی بگو اتو واسهت بزنه که صف بچسب حالا حالا سوراخ
2: کنه من موشنباب هم میکردم زیرش بعد از اون تا یه مدت
1: موشنباب هم میکردم خیلی بیادبی
5: جلال
1: خیلی بیادبی
2: آخرش مجبور شدیم یه دونه جدید بگیریم آخرش مجبور
1: شدیم میتونی اونو بذاری زیر اون که نش نکنه
5: بروز جان اگه از این نداری ما بریم خیلی صحبت هم
2: نه اینو تخصصی جان بررسی کردم فقط اعضای خاصش رو گرفتن دیگه اون اعضای به درد نخور رو سر رو گردن
1: برنگخان میگه اگه کاری نداری ما بریم خیلی داره واسه ما بارش سنگین میشه
5: خیلی خیلی چیز شد
2: آره ما باشیم باز بارد جزیات بس بیشتر از این نمیشیم دیگه
1: آره خب پس اینطور ببینیم دیگه که اومده جدید ملحق شده به
6: برو جان خوبی سلام
1: بذار ببینم چی کار داریم میکنیم
7: برو جان من بدون خداحافظی نرم اگر امری با من نداری با اجازتون ما بریم کنار که شما و دوستان
1: اختیار دارید شما اونجا هستید مثل دوتا گل دارید میدرخشید چه بهتر از اینکه شما اونجا باشید ولی خواهی میخواید برید من مزاحمتون نشم و
7: نه خواهش میکنم
1: خیلی هم خوشحال میشیم بفرما آقا داشتی صحبت میکردی پایین سمت راست اسمتو نمیبینم
6: شایان هستم خوبی؟
1: بفرما شایان جان خیلی خوش اومدی به شوی پرچونه در 19 انیورسری
6: بله من دوست رضا هستم که شما رو بهش معرفی کردم رضا من خواست بیام که این انیورسری بیام با شما صحبت کنم الان اتفاقا رفتم تو ایمیل قدیمی
1: به به به خیلی خوش اومدی خیلی ممنونم از اینکه اومدی
6: بله بله خواهش میکنم من از همون قدیم برنامه تو میدم الان اتفاقا رفتم تو ایمیل قدیمی یاهوم سال 2008 با صحبت کردم جوابم داده بودی
1: ایوالا.
6: و یادش بخیر 12 سال پیش بود و همون موقع همون حرفی که نوشتم اون موقع برات نشستم میخوام برم استرالیا خیلی طرز فکرمو عوض کردم اینا و الانم 5 سال اینجام سر صبح تقریبا وسط کارم بودم ولی رضا ازم خواست بیام با شما صحبتی بکنم
1: لطف کردی آقا مرسی
6: واقعا ممنونم ازت که هم به خدمتی که به من کردی و به دوستای من و به هر کسی که معرفی کردم و سراسر دنیا واقعا اصلا حرف واقعا نابغه ای اصلا حرفایی که میزنی باید با طلا نوشت
1: ماره میگن ماره میگن ماره میگن ماره
6: خلاصه دمت گرم همینجوری پیش برو و بدون خیلی طرفدار داری حالا من همیشه برنامه‌تو پیگیری می‌کنم هیچ موقع نمی‌مام باهات صحبت کنم فرصت نشد و دیگه الان دیگه بودیم وقتشه دیگه الان انیورسری
1: واقعا لطف کردی ما میدونیم که شما خیلی از دوستان یا فرصت نمی‌کنن یا به حساب هر دلیلی تو برنامه حرف نمی‌زنن ولی به حساب شرمنده هست و شرمنده باید عاقل باشه هر کسی هر چیزو بشنوه میدونی ما اینجا که موزیک پخش نمی کنیم که شما گوش بدی و تموم بشه اگر قرار بشه که فایده از این برسه از گفته شنونده ها از تجربه اونا همراه با عقل و شعور و درایت و قدرت و لیاقت هر کسی این وقت تبدیل میشه به یک موفقیت که هر چی هست از جمعه ولی باید اون شخصی که میخواد از این برنامه این موفقیتی رو به دست بیاره خودش باید تواناییشو داشته باشه
6: بله دقیقا همینطور هستش و خیلی ممنونم ازت واقعا
1: مرسی
8: خیلی متشکرم
1: بله دوستان عزیز من چون تصویر خیلی کوچیکه و مانیتور من خیلی دوره نمیبینم اسامیتونو ولی اگه هر کی جدید اومده جوین کنید و صحبت کنید من در خدمتتون هستم
2: بهروز جان من یه سوالی داشتم از علی جان که میگفتن من زیر 4 تا حرفتو امضا میکنم من یکیشو فهمیدم که همکار
1: همون هر چهار قسمت بود دیگه
2: باش رسم شیک توضیح داریم
1: علی آقا اون چهار قسمت رو بگو که هم ما بفهمیم هم ایشون
9: یکی بحث این بود که قبلا گفته بودید با دختر باکره در واقع نباید بریم باید ولش کنیم و این در سر میشه
1: حتما اونم رفتی امتحان کردی فهمیدی خوب نبود ها
9: تو انیورسری
1: مجبور شده دیگه چاره نداره که چاره نداره
9: یکی این بود یکی دیگه با سن بالاتر بود یکی دیگه با همکار بود و دیگه حالا چهارمیش دیگه یادم نمیاد ولی حالا چهارمیش اشتباه نکنم
1: خب پس شما یه دوتایی رفتی یه هم سن بالا رفتی هم همکار یعنی ضرب در دو شده دابل ترابل بهش میگن دابل ترابل.
2: کاغذ سوراخ شد شما امضا کردید.
1: باز اقلا اون کاغذ سوراخ میکنه، تو اون پلاستیک بیچاره رو سوراخ کردی که دیگه روفو هم نمیشه.
2: آره
1: بله.
2: شهر
8: من یه چیزی میگم.
1: بفرمایید بفرمایید.
8: علی آقا یه موقع این موضوع تو ذهنت شکل نگیره، آقا همه آدم ها اشتباه میکنن و خود من سردسته آدم ها اشتباه کنم. آره از این اتفاقا پیش میاد. موضوع شما هم خیلی موضوع کوچیکیه، حل میشه، خیلی سریع حل میشه
1: انشالله.
9: دستم درد نکنه. ولی مشکل نگرانیه که برای کارم دارم هستش، چون کارم یه کار خاصه حساسه و یه چیزی نیستش که در
1: واقع اون طرف هم همینو میدونه و چون اینو میدونه هستش که داره شما رو اذیت میکنه. این خانوم فقط از این اذیت کردن شما لذت میبره، ایشون هیچ چیزی از شما نمیخواد که تا الان نگرفته باشه، یا فرض کنه که شما دوست پسرش میشی، یا فکر کنه شما ازدواج میکنی با هیچ کدوم از اینا نیستش. این خانم داره از این لذت از این اذیت کردن لذت میبره و شما اگه جلوی این اذیت رو بگیری، جلوی اون لذت رو گرفتی، واش انگیزه ای براش دیگه نیست. ولی این لذت کار خطرناکیه، ممکنه که به مصدوم شدن، مجروح شدن، از بین رفتن حالا اموال که فدای سرت، ولی از بین رفتن کلی از فرصت های زندگی تو اینا منجر بشه و خدای نکرده صدمه بدنی ببینی، یا شما ببینی، یا کسی دیگه خودش صدمه بدنی ببینه. هر چقدر ایشون داره کار زشت یا اشتباهی میکنه، نه ما نه شما هیچ کدوممون رو نمیخوایم که ایشون خودش هم صدمه ببینه یا ناراحت بشه. بهتر که اینو تا اونجا که ممکن سریع تمومش کنی و فکر کنم به جز وکیل هیچ کس نمیتونه به شما اون آرامشی رو که برای شروع این حرکت لازم داری بتونه به شما بده.
9: خب با وکیل که صحبت کردم میگفتش که بیشتر شاید بجزونیش و میگفتش که طوری نباشه که این بیشتر تحریک بشه و بیشتر
1: بگو هر کاری هست شما به من بگو و شما دنبالشو بگیر، بگو به من نگو. آره. به خاطر که شما به نظر نمیاد که، یعنی دلشو داشته باشی که یه سری کارا انجام بدی. دل منظورم نیست جرأتا، منظورم آره. از روی منظورم از لازم مرحمت و اینکه قساوتشو داشته باشی یا نداشته باشی و دلت بیاد که یک کسی رو اذیت کنی، خب مسلمان نیستی. به خاطر همین هم هست که اون شخص از اذیت شما این لذت رو داره میبره و خودش تا این سن که رسیده مطمئن باش شما اولین کسی نیستی که این کارو باش کرده و توش تجربه داره و چون تجربه داره است که نمیترسه که هر جوری میخواد این فشفشه ها رو شلیک کنه. این فشفشه ها رو ببین اینجاست، همجوری چو چو چو چو میره بالا. هی واسه شلیک میکنه. خلاصه شما با وکیل صحبت کن 100%.
10: من خواستم یه صحبتی بکنم برای علی جان. خواستم بگم که اول از همه سلام کنم به همه و خواستم بگم که علی جان با یه نفر در ارتباط نیست، یه لشکرای خانوم هم که باشون در ارتباطه، چون حداقل مطمئنم که 30-40 تا خانم دارن به ایشون مشاوره میدن که با ایشون چه کاری انجام
1: تک بده. تکشون هم دارن لذت میبرن که انتقام تمام مردا رو از تو بگیرن.
10: دقیقاً همین، یعنی میگم ایشون فقط با یه نفر در ارتباط، یعنی طرف نیست، با یه لشکر خانم در طرفه.
1: گفتم که خاله بازی دیگه، پاتو بذاری توش خاله بازیه، چه به پسر خالش بگی خاله بازیه، چه به مامانش بگی خاله بازیه، چه به خودش بگی، چه به دختر خالش، چه به دوستش، به هر کی بگی خاله بازیه. تو اون بازی نباید بری. برای تموم کردن اون بازی اولا تو نباید در اون بازی وارد بشی، دوما باید به یه کسی بگی که با قدرت هر چه تمامتر طبق قانون بدون مسئولیت شما با مسئولیت خودش بره جلو. هر چی هم که شما خلاف کردی و اشتباه کردی بگو آقا من هر خلافی کردم این وکیل شما، یعنی با اون خانم که نه، با اون وکیل صحبت می‌کنه، بگو آقا خلافی که من کردم چیه، جریمه‌ای که من باید بدم چیه تو این قضیه، شما میدونی بگو، من کاری ندارم، شما جلوی اینو بگیر، این شر رو کم کن. پشت سرش هر چی به من ادعا کردم، من نه بچه‌ای دارم، نه کسی رو کتک زدم، نه کسی رو حامله کردم، حالا گفتم که من با این بودم یا من با اون بودم، خب بودم که بودم. حالا کسی از کجا میدونه که شما با اون خانم یا با اون خانم بودی؟ صیغه نخوندی، صیغه هم که خونده باشی میشه قانونی، کسی چه میدونه؟ ما که نمیدونیم شما صیغه خوندی یا نخوندی.
10: اگه البته بر بله به رونا نگفته باشم بروز جان،
1: اونم معلوم نیست، بسته که به اون رونا داره، ولی رونی با اون وضعیت احتمالا اینقدر راه پیمایی کرده برای اذیت کردن آقایینه که باهاشون سرکار داشته که اون رونه احتمالا دیگه الان صاب رفته.
9: من تو محل کارم خیلی خیلی حالت آستبرو آسبیا هستم، ولی خب
1: بله معلومه.
9: ولی از این طرف خب این خودش رو نشون میده، پول بهترین ماشین رو دارم خب و خونه هم جای خوب و مشخصه که من خرج ندارم هیچ، چون مجردم. قشنگ همه در واقع رو من زوم کردن، همه وقتی با من سلام علیک میکنن دارن میگن که خوش به حالت، کیف دنیا رو میکنی.
1: از حسودی هم هست،
9: همکارای خانم خیلی دیگه از حسودیه. بله همکارای خانم که دیگه دارن آتیش میگیرن وقتی یک مرد مجردی میبینن این شکلی داره.
1: خودشون مگه اونجا کار میکنن درآمدشون خوب نیست؟
9: یه همچی چیزی
1: خود اون خانمایی که اونجا کار میکنن درآمدشون بده
9: هست، ولی این

0: بله، منتظریم که دوستان وصل بشن روی پرچون شو.
1: بهروز جان ظاهراً
0: این مانیتوری که اینجا می‌بینید دوستان مانیتور زوم هست و شما میتونید در شوی پرچونه از این به بعد ایشالله رفع اشکالاتمون هم که به زودی انجام خواهد شد حضور داشته باشید در شوی پرچونه و با زوم شرکت کنید که تصویر شما رو ببینیم و خوشحال تر بشیم. با دوستان صحبت میکنیم. به به اینم که چهره آقای فریباز خان عزیز و دوستان دیگه خیلی خوب دیدیمتون.
1: بهروز جان ظاهرا زوم یه محدودیت 40 دقیقه‌ای داره که بعد از 40 دقیقه همه رو در اصل
0: بله بله باید آپگریدش کنیم که الان دیگه فرصت نکردم که ایشالا آپگریدش میکنیم هفته دیگه که این مثلا حل بشه. تازه ما دیروز اینو اینستال کردیم، من قدم هول برم داشته بود که اینو استفاده کنم که دیگه اون آپگریدش دیگه از دستمون در رفت.
1: خلاصه به علی جان بگو که ما الان یه لشکر اینجا شما این طرف داری که میتونه رو استفاده کنه.
0: اون لشکر به دردش نمیخوره به خاطر که مردا یه برنامه داشتم بعد از اینکه از ایران زنگ گرفتی آوردی تو اون برنامه من توضیح دادم لشکر فقط مال خانوم هست، مردا لشکر ندارن و نمیتونی مردا رو در خالبازی دور همدیگه جمع کنی، اونو فراموش کن.
2: حالا من یه پیشنهادی دارم، شما هم نظرتون رو بگین دوستان که میشنون. من فکر میکنم که خب شاید بشه یه دوره قبل از اینکه کار به شکایت بکشه یه دوره ایگنور کردن کاملا تست کنه، چون اون خانم مسلما از این استرسی که ایشون داره میبره لذت میبره. اگه حس کنه مثلا یه استرس رو نداره یا مثلا کارش از دست نمیده یا اگرم یه حرفی حدیثی پیش میاد برای ایشون مهم نیست، فکر میکنید که جواب بده که کمک بکنه بهش یا نکنه؟
0: به وکیلش بگی اصلا ببین حالا از دیگران پرسیدی ولی من دوباره پاورنه پیدم تو حرف. شما به وکیلت بگو به این خانم یه زنگ بزن میگم من وکیل فلانی ام، همین الان این کارا رو تموم می‌کنی، دو تا تهدیدش هم بکنه همینجوری حرفی، وکیل دیگه هر چه دست بخواد میتونه قانونی تهدید بکنه که اینطوری میشه اینطوری میشه، حواس جمع کن دنبتو جمع کن وگرنه میشه. اون وقت اگه دیدی بازم پر روه بدون که خوب کاری کردی رفته پیش وکیل.
3: بروز خان اجازه هست یه چیز خیلی کوچیکی من اینجا بگم.
0: بفرمایید آقا، اجازه ما دست شما، بفرمایید.
3: اختیار داری. من 20 سال پیش بهرنگ همین کارو کرد، یه کسی بود منو ول نمی‌کرد، خودش زد جای وکیل، باور نمی‌کنی رفت تا به الان 20 سال پیدا نشده و من خیلی خوشحالم که برادرم بهم کمک کرد اون مسئله.
0: و اینم حالا نکنه یه دختر خانم 20 ساله‌ای بیاد بگه بابا سلام.
3: نه خبرو نیست، خب گذشته رفت، من طولانی که دور از ایرانم. ولی علی آقا خیلی مهربونه، مهربون نباش آقا، بی‌رحمه. منم نمیگم شما بی‌رحم باش، ولی حداقل مثل خودشون باید برخورد بکنی.
4: اصلا اخلاقیات توی ذهن زنها با اخلاقیاتی که تو ذهن مردها هست فرق میکنه.
3: علی آقا شما اگر اگر شما پرچونه رو نگاه میکنین از تمام این تعریفا و از تمام این صحبتا رو باید فراموش بکنین. اینجا یه میدان جنگ برادر عزیز، اینجا کسی که روی شما اسلحه میکشه نیمده با شما دوستی بکنه، اومده بکشه، حداقل بیست جلوش. میدونی من نمیگم برو کسی رو شما بکشین، ولی خب اینا
0: قدرت تو بفهمه، اون شخص که قدرت رو بفهمه.
3: علی آقا نباید مهربون باشه. بله واقعا نباید.
1: البته فریبر جون نیومده که جانب. بکشه، اومده اسیر کنه.
3: اون بهتره اتفاقا آدم بمیره بهتر از اینه که اسیر باشه، کشته بشه.
0: مثل داستان جفتگیری منتس میمونه، همش با هم دیگه اینکلودده، اسارت و مرگ و جفتگیری و همه با هم دیگه اینکلودده.
4: جفتگیری
0: اختاپوس
4: هم ببینید بد نیست.
0: هم زیاد خیلی پورنوگرافی میشه دیگه.
3: آقا بهروز من اگر اجازه بدی، چون مسافت خیلی دوری تا خونم، فردا باید حرکت بکنم، از دیدن همه شما واقعا لذت میبرم. این افتخار نصیبم شد تو 19 سال زمان گذشته بتونم تو همچین شبی با هم من رو ببینم، خود شما رو ببینم. این اجازه هم داشته باشم توی برنامه صحبت بکنم. اجازه این مرخصی از همه شما هم میخواستم، مخصوصا خود آقا بهروز.
0: خیلی لطف داری، خیلی ممنونم اینکه اومدی. شما همیشه چه جلوی دوربین اومدی که حالا امروز دفعه اوله و چه سالیان سال در واقع پشت صحنه شما که از لطفای بزرگ به شای پرچونه کردی و هیچ موقع ما نمیتونیم به ازگاهی تشکر کنیم. شما و برادر گلتون به رنگخان عزیز که اونجا نشسته بی سر و صدا و نمیذاره که ما بیم آقا شما چی کار کردید، ولی خب همینقدر که دوستان بدونن که شای پرچونه با زحمت دوستانی مثل برادران زاهدی عزیز، آقای دشتپور، دکتر بهرام عزیز، آریا، بابک و بقیه دوستان دیگه که همیشه با ما محبت داشتن که اسمشون انقدر زیاده که واقعا من یادم نیست، از همه متشکرم. شماها بی‌نظیرید، بدون شما اصلا شوی پرچونه معنی نداره و نداشت.
3: ما هم باز از تو ممنونیم. به هر صورت این سیمرغ آتشین پرواز کرده و همه جا پرواز میکنه و این بزرگترین حسن و فرشونه است که ما همه با هم هستیم، حتی اگر با هم فاصله داریم ولی میتونیم با هم کمک بکنیم. که این دوست عزیزمون هم گفت که همین الان من دارم تصویرشون میبینم، برای اسمشون اگر اشتباه نکنم آقا موسی، آقا حبیب، اگر درست بله آقا حبیب هم گفتن میتونیم به هم کمک بکنیم و کمک کردن تو این دوران خیلی مهمه و خوبه. بازم آقا از همه تون ممنونم، از تو هم ممنونم که این وقت به ما دادی تونستیم دور هم جمع باشیم. از همه دوستان خداحافظی میکنم و امیدوارم که باز فرصتی پیش بیاد بتونیم با هم صحبت.
5: بهرو جان شاد باش میگم، شاد باش میگم. منم به نوبه خودم امسال 19 همو و به امید خداوند در سال آینده هم از دوباره دور هم جمع میشیم، چه بسا شما استودیویی بگیرید خیلی بزرگتر، همه بیاییم زنده اونجا دیگه.
0: چرا که نه، همین الان هم میتونیم بیا. ببین چقدر این استودیو بزرگه، بذار من استودیو رو بهتون نشون بدم تا ببین که چقدر بزرگه. نگاه کن، دیدی چقدر بزرگه؟
5: عالیه، عالی عالی.
0: ببین از این ورش قشنگ میتونی بری تا اینجا، بعد میتونی قدم بزنی واسه خودت بیای تا اینجا. ببین چقدر بزرگه این استودیو.
5: خیلی عالیه، دست در نکنه.
0: دیگه از این بزرگتر چه استودیوی من میخوام؟
5: خیلی عالی، خیلی عالی. تشکر و سپاس و با امید روزای بازم بهتر و شادتر.
0: قربون برم. البته اینجا گاراژه، یه موقع اشتباه نکنه اینجا گاراژه و اومدیم اینجا داریم شما رو گول میزنیم و تصویر مجازی، ولی خلاصه آتش بازیش هم بد چیزی نیست، این آتش بازیه حسابی شلوغش کرده اینجا. به هر صورت از وجود شما هست، از محبت شما هست، میدونم شما میخواید برید کار دارید. دوستان عزیز همه زحمت کشیدن و خیلی از دیگران که تماس گرفتن من ازتون متشکرم و اگر که تشریف میبرید که ما خداحافظی میکنیم، ببینیم چقدر از وقت شمون باقی مونده دیگه. برنامه‌مون هم وقتش تموم شده. خوب شد که شما تا به حال بودید و
5: این قولم میدیم که باز بیشتر شرکت کنیم، در خدمتتون باشیم و که همچنین شلوغ‌تر بشه و از این حالت.
0: چرا که نه، همیشه روی زوم منتظرتون هستیم که همین ترند رو ادامه بدیم به قول معروف.
5: خداحافظ.
0: خداحافظ برادران زاهدی عزیز، گل، بهرنگ و فریبوز خان، خیلی متشکرم از همه محبتتون. هستیم با دوستان روی زوم کال. این مانیتوری که می‌بینید اینجا زوم کال هسته، شما میتونید زوم تماس بگیرید. اطلاعات زوم روی پست‌های فیسبوک و واتساپ و بقیه سوشال میدیا گذاشتیم و بازم تکرار خواهیم کرد که انشالله این رسمی بشه که تو شو بچه‌ها بیان و تصاویرشون رو ببینیم، خانم‌ها، آقایون، و انشالله با هم دیگه از تجربه هم دیگه استفاده کنیم. بفهم قربان، بفهم با بهروز و بقیه دوستان رو شوی انیورسری 19 هم روئر هستیم.
6: بهروز جان من یه نکته دیگه می‌خواستم
0: بفرما،
6: این که الان خب در آستانه 20 سالگی داره قرار میگیره، بهتره یه واحد آرندی ما با این دوتا علی که داریم، یه آرندی سیلیکا با یه آرندی پرکتیکال برای کیس های زنده.
0: آها خوب شده، داری نزدیک
6: میشیم. بعد یه مورد دیگه هم که دوست داشتم حالا به علی آقا بگم اینه که درسته که خب شاید حاشیه‌ای به وجود بیاد به خاطر این رابطه برای کار شما، ولی مسئله اصلی اینه که شما چقدر احساس لیاقت میکنی نسبت به اون پوزیشنی که داری.
0: یعنی چقدر میخوای نگرش داری، چقدر از زیر بجنگی برای
6: نه احساس من... لیاقت، یعنی مثلا مثل خیلی ها که سطح ها پرونده دارن و هنوز در پست خودشون ابقا میشن به خاطر اینکه طرف کننده یه اون کاره و میدونه که
4: من احساس میکنم لایق این کار هست
0: کننده کننده اون کاره نه همکاره.
4: من شغل پوزیشن شغلی رو دارم.
0: آره سعی کنید کننده کار باشید نه همکار.
2: خب اگه اینجوری فکر میکنید خب احتمالا پس نمیتونه شغل شما را ازت بگیره، یعنی از اون لحاظ ترس نداشته باش مکم
4: خب نه. نکنید تو شغلی که دارم چون که مجرد هستم، شغلم تدریسه، چون مجرد هستم خیلی خیلی خیلی خیلی روی من زوم شده، خیلی خیلی حساسه و اون طرف تا دلتون بخواد دانشجوی دختر هستش، تا دلتون بخواد
0: اونا میتونه یه حربه‌ای باشه از این که ایشون مثلا ممکنه آره، معلم آره. خوبی نیست و یا نظر به بچه‌ها داره و آره، از این حرفا مسلما همه این حرفا رو پشت سر شما خواهند زد اگر شما بخوای از خودت دفاع اصلا. بکنی این حرفا هم گفته خواهد شد، ولی شما با وکیل اول صحبت کن و هر مواظب باشه که هیچ مسئله بی خودی از زمان حال به گذشته مربوط نباشه و چیزهای نامربوطی از گذشته به زمان حال بنشه. این سپریشن و تفکیک بین مسائل کاری وکیل خوب هستش که بین مسائل قاطی نشه، کانفیوز نشه، مسائل با هم دیگه قاطی نشه. همونجوری که گفتم اون مثال بستنی رو زدم، هر چیزی ممکنه به هر چیزی مربوط نباشه، نباید اون شخص شاکی سوء استفاده بکنه از این.
4: بله حتی خب. اگه که این مورد این خانومم نباشه، همینقدر که من الان مجرد هستم این شغلو دارم، همین کلن غیر کار غیرقانونیه. یعنی در واقع
0: حالا دیگه اونا مسئله ساید و جانبی هستش. ببین چیزی که من میخوام توجه بکنی اینه که
4: نباید مجرد باشه.
0: نه حالا اون که به جای خود نبایدی که قانونی نیستش که ولی به قول خودت تو نظری یه جایی که دخترای جوان میان و میرن، از این دخترها ممکنه 10 تا 15 تاشون شروع کنن به شما واسه شما برنامه ریزی کردن، دستشون نرسه یا مثلا یکی دستش برسه اون یکی از حسودی دستش بشه، یا یکی دستش برسه بکنه خدای نکرده، بستگی داره که چه جوری دستش برسه. به خاطر همین شما ممکنه تحت نظر باشی ولی در واقع در نظر باشی ولی خطایی چون نکردی میتونی کارت نگه داری. اگرم قراره که کار شما به خاطر این قضیه خراب بشه، این تصور در خیالت هنوز که واقعی نشده، ممکنه هرگز نشه و این با وکیل وقتی صحبت میکنی در تمام مسائل براش قشنگ توضیح میدی که این مسئله نشه. حالا فعلا شما این کار داری، فعلا درآمدت خوبه، فعلا هم خیلی خانوما هستن که میخوان سر این قضیه یه جورایی بهت گیر بدن، اینا رو همه رو باید حساب بکنی و یک معادله چند مجهولی ازش در بیاری و اینو بتونی عمل کنی، وگرنه ممکنه شما قربانی همین موضوع باشی و کارت از دست بدی.
4: بله دستتون درد نکنه.
0: خیلی متشکرم. مرسی از دوستان. ما یواش یواش پس خداحافظی بکنیم.
1: مهروز جان ممنونم بابت همه چیز.
0: متشکرم آقا، متشکرم از لطفتون. اگر
7: مبارک مجددا، خیلی خیلی مبارکه.
0: مرسی.
7: مجدد آرزوی موفقیت بیشتر برای شما. ایشالله سرنوزده ساله بشه بانومت. ما هم همه یکی یه دونه واکر و اکسیژن، کپسول اکسیژن زیر بغل بیایم بشینیم توی زوم.
0: این تعریف کنیم دیگه، اینجوری کردن اینجوری کردن. اون گرگ تیز دندانم که اونجا نشسته فکر کنم یه انباری پر از عروسک های پلاستیکی تیکه پاره شده برای آیندگان به یادگاری بذاره.
2: یه ربات جدید اومده.
0: آره یه جدیدش اومده. فکر کنم تا چندین سال دیگه این عروسک ها کامپیوترایز میشه، ربات میشه، بعد اونا بهت حمله میکنن، میکشن تو رو و انتقام و عروسک های دیگر ازت میگیرن. چون زن ها عروسکشون هم میخواد ازت انتقام بگیره.
2: آره ربات های جدید میان که مهری هم میخوان اونا.
0: آره آره بعد مورد تایید همه زنا هستن بخاطر که اون ربات ها دارن با نیروهای کامپیوتری در واقع انتقام مردا رو میگیرن از زنا به خاطر برای زنا.
1: روز جان انشالله در برنامه آینده یه دونه روانشناس هم بیزمد روانشناس هم بیار توی برنامه.
0: ولی شما اگه پیدا کردید و حاضر شد بیاد اینجا ما در خدمتیم. کسی اولا که روانشناس که اصلا جرأت نمیکنه این طرفو پیداش بشه، روانشناس هم معمولا نمیاد به خاطر اینکه ما یه چیزایی رو زیر سوال میبریم که اگه این شخص معروف باشه باید تایید بکنه و قبول کنه و به خیلی دلایل ممکنه به سودش نباشه که این کار انجام بده و اونم از روی عقل و درایتشه که نمیاد در یه جایی که میدونه اگه نیاد بهتره. چون ما اگه قرار شد یه روانشناسی رو دعوت کنیم به این برنامه که هیچ کس نشناستش، خب چه فایده داره؟ میتونه هر کس الان مثلا من پسرمون بگم بیاد اینجا ایشون روانشناس هستن و ما هرچی صحبت کردیم. خب اگر قرار بشه کسی که ببخشید معروفه و کسی که حالا نه به خاطر که شخصی معروف باشه حتما حرفش حسابه یا ارزشش بالاتره، ولی اونجا مسلمه مردم وقتی کسی رو میشناسن بیشتر توجه میکنن بهش. اون شخص معروف و مشهور اگر بیاد اینجا چاره‌ای جز تایید این مسائل نداره، با این مسائل کسی نمیتونه درگیر بشه بخاطر اینکه واقعیت‌های دو تا چهار تایی که اون شخص حتما بسیار باشعوره که شده یه روانشناس خوب و اون وقت باید خودش هم بیاد تو جای پرچونه‌ای و با زنا بجنگه به خاطر اینکه تایید کرده اینا رو. و خب
1: حالا بروز ما که برای شما تا حالا حریف ندیدیم، یعنی من کل آرشیواتو دیدم، برنامه‌های جدید قدیم آی پی ان نمیدونم تلویزیون آریا، مگه تا الان ندیدیم کسی بتونه بهت زنگ بزنه و بهت غلبه بکنه؟
0: آخه که به من غلبه نمیکنه که، من کسی نیستم به من غلبه. وقتی شما
7: این منطق
1: منظورم به مکتبت نه خودت، منظورم شخصیتو، منظورم شخصیتو نه به مکتبت چیزی تا نتوزه غلبه بکنه، اصلا منظورم چیز شخصی نیست.
0: واضحه به خاطر اینکه این من نیستم بلکه این منطقه. اگه غلبه شه منطق و دو تا چهار تا و حساب ساده ریاضی تو هر چیزی رو جلوی هر شخصی بذاری، اون اگه باشعور باشه که باش کلکل نمیکنه. اگرم نفهمه که ما چی داریم میگیم واسه خودش بخواد کلکل بکنه، بازم نهایتا به قول شما حریف نمیشه، به خاطر اینکه شما نمیتونی جنگ بکنی قضیه مثلث و قضیه فیثاغورس و قضیه قانون بویانسی و قضیه قانون نیوتن رو جنگ نمیتونی باهاش بکنی. کسایی میرن باهاش جنگ میکنن که اون قانون رو نفهمیده باشن. به خاطر همین روانشناس باشعور و فهمیده که اصلا نمیاد اینجا، روانشناسم احتمالاً چون فکر میکنه که من با زنا بدم و با زنا دشمنی دارم نمیخواد تصویرش خراب بکنه و به عنوان شاخص لطافت بانوان همونجا بمونه، اونم به این دلیل نمیاد. ولی با این حال در اینجا بازه و هر کسی خواست تشریف بیاره، روانشناس، روانشناس، دکتر، مهندس، زمینشناس، هواشناس، هر کسی که میخواد بیاد ببینیم که از چیزایی که میشناسه برای ما توضیح بده، ببینیم که ما کجا اشتباه کردیم، ایشون چی داره برای توضیح دادن. شما پیدا کنید چشم، ما از هر جای دنیا، یعنی دوستانی که روی این زوم کال وصل هستن اینجا از همه جای دنیا هستن، در سراسر 24 ساعت شبانه روز به این شو زنگ زدن. پس یه روانشناس یا یه روانشناس میتونه از هر جای دنیا اگه بخواد بیاد مجانی روی زوم. شما اگه پیدا کردید چشم، ما ایشون رو مهمون برنامه خواهیم داشت.
1: حالا بهروز جان، محسن یه صحبتی کرد ولی خب حالا فکر می‌کنم که توی زمان برنامه‌تون احتمالاً نمی‌رسه که بخوایم توضیح بدی که درباره هیستوری این برنامه بوده که اصلا خودت چجوری به این جریان رسیدی، آیا اصلا این جنبش مثلا حالا از چه زمانی شروع شده، از چه سالی شروع شده، خودت میگم خودت از در درجه اول خود اصلا از کجا به این نتیجه رسیدی؟ خب مثلا حالا ما بیان خودت چسی فکر کردید، کسی رو فالو کردی، حالا همین جنبش میکتاور خودت پیدا کردی؟ واقعا ما اینا
0: اینو خودت که جدیده، ما خیلی قدیمی تر از میکتاور هستیم.
2: ببخشید من سوال مرتبط دارم چون به این مربوطه، این همینجا مطرح کنم که اگه جواب میدی دو تاشو با هم جواب بدی. یه چیزی که حداقل من یادمه، پرچونه با انگیزه های دیگه ای شروع شد، الان انگیزه های دیگه ای داره. این روند، این اِوولوشنی که پرچونه از اون که خودت هم مستقیم میگفتی که برای پولسازی شروع شد، ولی خب به هر شکل به پولسازی نرسید، الان رسیده به این جایی که شما خودت از جیبم حتی هزینه میکنی براش. و این
0: تغییری که انجام شده. عرض بکنم خدمتتون، بارها از من پرسیدن که شما قصدتون از این برنامه چیه؟ در جواب این سوال من میگفتم ما اینجا میخوایم آگهی بفروشیم پول در بیاریم، معنیش این بود که من حوصله ندارم بی خودی به تو چیزی رو توضیح بدم که تو اصلا برای فهمیدنش از من نمیپرسی. وقتی از من میپرسی که شما، من نمیفهمم، من میخواستم یه سوال بپرسم، شما قصدتون از این برنامه چیه؟ این یعنی من تو بعدم میاد میخوام بزنم تو سرت. من هر چی به اون بگم بی خود جواب دادم، به خاطر اینکه جواب جربس بی مورد با کسی که اصلا برای شنیدن این جواب نیومده اینجا نکنم، گفتم ما اومدیم اینجا آگهیشون پول در بیاریم. اینو من بارها یادمه که گفتم، ولی منظوری نبود که من اومدم اینجا آگهی بفروشم پول در بیارم. منظور این بود که تو سوالی که داری میکنی برای خراب کردن برنامه است و برای اینکه تو به من بگی که تو اصلا بی موردی، تو اصلا سرتای کارتو نمیفهمی، تو اصلا نمیدونی داری چی میگی. منظور این بوده از اون سوال. بخاطر همین من اون سوالو به مسخره میکشیدم همیشه، ولی در واقع خب مسلما من شروع این برنامه رو به خاطر این کردم که حرفایی که هرگز گفته نشده بود شروع بشه به گفتن. بله، توقعم داشتم، دوستم داشتم که پول و درآمدم داشته باشم، و حالا که اینو گفتید من یه تشکر باید بکنم از دوستانی که یک دقیقه اگه وقتونو میگیرم، ببخشید دوستان روی زوم، چیزی رو که میخواستم بگم الان موقعش هستش، من اینو از گوشم در میارم. جای تشکر بسیار زیاد داره دوستانی که در طول این سالها شوی پرچونر حمایت کردن. اولیش برادر عزیزمون آیه کوروش بیبیان بوده که هنوزم محبت داره، دوستان خوب ما هست، و شوی پرچونه رو در تلویزیون جام جم ما شروع کردیم. ایشون واقعا با سخاوت با من برخورد کرد، ضمن اینکه حتی ماهیانه چکم به ما میدادن ایشون برای هزینه های پرچونه. حالا مقدارش هر چقدر که بوده مطرح نیست، بلکه اولا خوبم بوده، کافی هم بوده، خیلی هم متشکر. و ایشون اجازه میداد تمام آگهی هایی که حتی پولی هم، پولی زیادی هم نبود، ولی به هر صورت اون چیزی که ما آگهی میفروختیم همه رو اجازه میداد که ما خرج شو بکنیم، و این سخاوت بوده و من ازشون ممنونم، همیشه ممنون بودم، همیشه گفتم دفعه اول نیست. و برادری کردن کوروش بیبیان با ما و ضمناً دوستان دیگه، آقای مهران عبدشاه، آقای فرهنگ حمید، بقیه دوستان که در تلویزیون های مختلف بودن محبت داشتن، آقای نادر رفیعی، تلویزیون افغانستان، افغانی تلویزیون خراسان، و تمام دوستانی که شوی پرچونه رو هست کردن و هر کدومشون به دلیلی قطع شد، یکی از خانه از بیزنس رفت بیرون، یکی به دلیلی، حالا اگر قطع شد، برای من معنیش این بوده که این اشخاص این شو رو میخواستن. به هر دلیل که قطع شده، من اون رو به نیت بعد اون شخصی که منو مهمون تلویزیون خودش کرده به هیچ وجه نمیذارم. بخاطر همین جای تشکر داره، سخاوت نشون دادن و شوی پرچونه رو حمایت کردن. هر حمایتی یه جای شروع میشه، یه جای تموم میشه، هر حمایتی اندازه‌ای داره، هر حمایتی ممکنه به اندازه قدرت مخالف نباشه و حمایت هم از بین بره، ولی برای من همینا معنی حمایت داشته. و درآمدم داشتم همیشه از این شو تا اون موقعی که تلویزیون بودم، ولی انقدر کم بوده که فقط همون به خرج ابزار رو نمیدونم لباس و بنزین و رفت آمد و فلان اینا میرسیده، و بقیهش هم همیشه خرج بقیه مراسم میکردیم. برنامه هایی که برای شوی پرچونه گرفتن ترتیب دادن، انیورسری اول، انیورسری دوم، مهمونی های که در واقع اون موقع هیچ کس اصلا تکرار کشه اصلا انجام نمیداد و چیز جدیدی بود، و ما نشون دادیم با کمک شما دوستان که تو اون کارم میتونیم موفق بشیم. ولی خب هرچی بود، داستانی بود که زیاد فراخور تلویزیونای ایرانی نبود، بلکه بعدم فهمیدیم که زیاد فراخور هیچ تلویزیونی نیست، به خاطر اون مثنوی 70 من کاغذی که قبلا صحبت کردیم. خوب شد که شما اینو مطرح کردید. من توضیح مفصلی ایشالا هفته آینده از آغاز تا امروز شوی پرچونه رو میگم که هم یه قصه گفته باشم، هم شما اینو سوال کردید جواب داده باشم.
8: دم شما گرم، ممنون.
0: مرسی که با ما شرکت کردین، مرسی که پرحرفی من تحمل کردین. حالا من این کیک رو میبرم واسه تون، خودم میخورم، ولی بعد از اینکه رفتیم من خدمت این کیک میرسم. خیلی متشکرم از تماستون.
7: مرسی از شما، مرسی بابت امشب، بابت میزبانیت. ایشالا همیشه سلامت و سرحال و قبراق بازم برنامه خودتو ببینیم.
0: مرسی، مرسی، از همه ممنونم. من تماس زوم رو قطع میکنم، ایشالله دفعه آینده باز با هم صحبت میکنیم. یک شنبه
9: یروس من خسته نباش.
0: مرسی از سعید خانم ممنون که این کیک رو اسپانسر کردم و پول کیک رو پرداختن.
7: مرسی آقا سعید،
9: خواهش میکنم، قابل شما رو نداره، شما خیلی بیشتر از اینا واسه ما زحمت کشیدید.
0: محبت داری، خیلی ممنونم از دوست.
10: اگه امکانش هست برنامه امشب رو توی حالا یوتیوبتون قرار بدین یا توی آرشیوتون که خیلی جالب میشه فکر کنم.
0: حتماً حتماً اینا از افتخارات من. اگه قرار بشه که یه نفر بخواد این برنامه رو توی آرشیو قرار بده، اونم خود من هستم، چون که افتخاری از این بزرگتر وجود نداره.
4: آرزو، من یه صحبتایی کردم توی این برنامه، شاید برای من یه مقداری سخت باشه اگر که بتونید یه جوری ادیتش کنید چیزایی که اعتراف کردم و بتونید از توش بردارید.
0: از اینجا میترسه، ببین از اینجا گفتنش هم میترسه.
4: ببین
0: تو دو تا وکیل میخوایی، یه دونه وکیل نمیخوایی.
7: علی آقا این برنامه لایو اینستاگرام داره میره،
0: رفته تمام دنیا شنیدن، هر کی میخواست بشنوه شنیده.
9: اون لشکری که باید بشنوه داره
0: میشنوه،
9: نگران نباش، منتظر باش.
0: آقا نترس،
7: چرا داره میره؟
2: حالا خانومه دم در وایساده، تا علی آقا میره بیرون، این حرفا چی بود پشت سر من گفتی؟
0: خیال کردی من پرچونه گوش نمی کنم؟ خودم پرچونه گوش میکنم. این بعد تیکر رو من میشناسم، من خدمتش میرسم.
7: آقا لایو اینستاگرام داریم میریم علی آقا. تموم شد، شما پرونده بسته شد امشب،
0: بیچاره شدی علی آقا. ببین یه کاری کن، فرار کن برو خونه بچه ها، خونه اون که عروسک داره نری، یا بیچاره میشی.
9: علی جان فردا فکر کنم میبرد مراسم و دیگه باید بله رو به رون بگی.
0: ببین میندازن همه اون عروسک ها رو گردن، میگن علی آقا این عروسک ها رو به این وضعیت تیکه پاره در ایران نمیتونسته بلند شو، رفته ترکیه، این عروسک ها رو تیکه پاره کرده برگشته اومده.
7: حالا علی آقا باید واسهش هماهنگ کنه ترکیه یه دانشگاه بهتر ایشالله.
0: به نظرم باید برایش مخفیگاه خیلی بهتر، به نظرم یه مخفیگاه خیلی بهتر خواهد بهتر. علی آقا نترس، قربونت برم، کار غیر قانونی نکردی که این همه آدم دارن دوست دوست دوست دوست سر میگیرن.
7: بابا نگران چی؟
9: علی جان سریال ترکی ببین، سریال ترکی
0: ببین، سریال ترکی نگاه کن، از عمو گوش بده، از عمو حرف گوش کن و سریال ترکی نگاه کن، چون که سریال ترکی به یاد میده که با چه موجودی طرفی.
2: علی بگو دیپ فیک بوده.
0: بگو من فکر کردم عروسک پلاستیکیه. آره، مرسی از توجهتون، از اینکه بودید با ما و برنامه رو قشنگ کردید، از اینکه دعوت من رو قبول کردید، به این سرعت اومدید با زوم شرکت کردید، بازم ممنونم، ببخشید که من درست بلد نبودم، تازه شروع کردم، ایشالا از هفته های دیگه بهتر میشه.
9: عالی بود، دعوتون گرم،
7: شب بخیر،
2: شب همگی بخیر،
9: خیلی
2: بشه،
9: طرف شد قربانت، خداحافظ،
2: قربان شما باش، خداحافظ، خداحافظ همه، خداحافظ.

0: بله. خب دوستان عزیزی که با ما همراه بودید در این برنامه سالگرد 19 پرچونه، ازتون متشکریم از اینکه این افتخار رو به من دادید و اجازه دادید که من ازتون تشکر کنم، به خاطر که واقعا ما توی برنامه پرچونه با شماست که رنگ گرفتیم. من خودم چیزی نیستم که بگم من شوی پرچونه رو دارم، بلکه شوی پرچونه از پرچونگی شماست. یعنی تا شما پرچونگی نکنید شو پرچونه نمیشه و این حمایتتون بر من بسیار با ارزشه، باعث افتخار. هیچ درآمدی و هیچ شهرتی و هیچ پاپولاریتی، حالا هر چی که اسمشو بذاری، انقدر زیبا نیست که آدم بدونه در نسل خودش، در افرادی که گوشی خدمتتون، در گروه افرادی که اصلا نمیشناسیشون، نه تنها تو شهر خودت نمیشناسی، بلکه در گوشه گوشه دنیا که شاید تا آخر عمرت پات یه بارم به اونجا نرسه، کسانی هستن که انقدر بهت محبت دارن، انقدر بهت احترام میذارن که بیان تو این برنامه شرکت کنن و این شو رو به رسمیت بشناسن. همین برای من، یعنی من همون راننده کامیونم که دانش و علم شما رو از نقطه A به نقطه B میرسونم و این برای من بسیار باعث افتخاره. یه تلفن دیگه هم داریم بگیریم که بعد یواش یواش خداحافظی کنیم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روی ار هستین.
1: سلام بهروز جان، سیوین هستم از کانادا. صدام داری؟
0: بله داداش، بفرمایید روی ار هستین.
1: اصلا تبریک بگم سالگرد پرچونه رو. نتونستم زوم شرکت کنم دیگه، امیدوارم هفته آینده بشه. خیلی برنامه خوبی بود. بعد اینکه این علی آقا داستانش خیلی جالب، من علی آقا یادم برنامه قبلی
0: من که یادم نیست.
1: علی آقا خیلی داستان جالبی داره، خلاصه امیدوارم که مشکلشون هم حل بشه. و همین دیگه، خواستم تبریک بگم. اونجا که برنامه هم خیلی خالی بود و آقا سوزوشو برای بچه های دیگه، امیدوارم سوینده اینا بیان
0: انشالله. انشالله که میان دوستان و شرکت میکنن. مرسی که زنگ زدید.
1: خیلی خوشتی بودی و
0: ماره میگن ماره
1: تبیش میگم و انشالله افتر اندفع میان برنامه
0: قربونت. مرسی، همیشه خوشحالیم و افتخار میکنیم به وجود شما. خداحافظ. بله دوستان عزیز، این که تشکر میکنیم برای تمام این سالها، برای تمام این محبتها، حمایتها، پولایی که فرستادید، خرجایی که کردید، حمایتایی که کردید، ساپورتای مختلف از هر نظر. از اینکه من هر جای دنیا رفتم، بدونم بیننده های پرچونه اونجا اومدن و آشنا شدیم و چقدر محبت کردن، از یروان ارمنستان بگیر تا پاریس فرانسه، خدا میدونه اگه تو استرالیا میرفتم همینطور بود. و هر جایی که ما رفتیم، بهترین دوستان ما، خب چون مثلا خانواده ما که چند نفرن مگه، بقیهشون میشن دوستان، بهترین دوستان ما از بیننده ها شنوندگان پرچونه بودن. این بزرگترین پاداشیه که من میتونم فکرشو بکنم. اگر 10 میلیون دلار پولم داشتم، نه 10 میلیون دلار زیاد، 1 میلیون دلار اگه پول داشتم هم شوخی کردم. به هر صورت هیچ پولی نمیتونه این احساس افتخار رو، آرامش رو، میگن هر شخصی دو بار به دنیا میاد، یک بار موقعی که به صورت طبیعی از مادر متولد میشه، یک بار موقعی که جای خودشو میون مردم خودش پیدا میکنه. و این حرفا مردم من و مردم شما و ایرانی و آمریکایی و اروپایی نداره. موقعی که با مردم صحبت بکنی، با مردم حرف بزنی و مردم تو رو بپذیرن به هر زمانی و در هر فرهنگی، یعنی تو جات اونجا پیدا کردی، این میشه تولد درست و تولد واقعی که میشه فرق یک انسان با کسی که متولد میشه، یعنی با خودش از موقعی که متولد شد تا تولد دومش که جای خودش رو میان مردم پیدا بکنه. و این افتخار رو شما به من دادید و این با هیچ پولی قابل مقایسه نیست و هرگز قابل تغییر نیست و تعویض نیست و از افتخارات منه. من ازتون متشکرم که همیشه بودید و به ما انرژی دادید. تا هفته آینده، یک شنبه 2 بعد از ظهر، خداحافظی میکنم.

0: سلام و صد سلام به دوستان خوشکلام، سلام دونه دونه به تک تک رفقای پرچونه. متشکرم از اینکه به شوی پرچونه توجه میکنید، برنامه جدید و متفاوت با گذشته. ما آمدیم اینجا تا با هم صحبت کنیم راجع به مسائلی که برامون مهمه، مسائلی که همیشه دوست داشتیم راجبش حرف بزنیم ولی فرصتی پیش نمیومد، شرایطی جور نمیشد. خیلی از این حرفها رو همه جا نمیشه گفت ولی ما اینجا میگیم. میزبان شما بهروز پاکشیر اومده اینجا تا راجع به همین مسائل با شما صحبت بکنه. شوی پرچونه ادیت نمیشه و برای خوش آمد کسی هم تغییر نمیکنه، یعنی فقط حرفهای شماست با ما. So sit back, relax and let's talk.
1: سلام عرض میکنم بینندگان تلویزیون پرچونه و شنوندگان رادیو پرچونه. متشکرم از اینکه روز یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس به برنامه پرچونه توجه میکنید. ایشالا که همه چی درسته. اشکالات لطفا به ما بگید. ازتون ممنونیم که همیشه با ما بودید و همیشه مشکلات رو به ما یادآوری میکردین. امروز شوی پرچونه رو با هم ریموت لایف برادکاستینگ بیبی با کمک دوست عزیزمون آقای شاپور دشپور از ویرجینیا ادامه میدیم و تشکر از همه زحمات ایشون و بقیه دوستانی که همیشه همراهی کردن با شوی پرچونه. امروز اوپن مایک هست و دوستان میتونن زنگ بزنن. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. سوژه زیاده، مطلب خیلی هست برای گفتن و ریز ریز کردن، همونطوری که دیدید تا با حال بوده در طول همین 18-19 سال گذشته شوی پرچونه. ولی خب دوستانی که میخوان تلفن کنن و تماس بگیرن و حرفایی دارن برای گفتن همیشه میمونن برای آخر ساعت و خلاصه حرفا ناتموم میمونه. چند جلسه هست برنامه های دیتینگ و دیتینگ ستوری رو با هم ادامه میدیم، ضمن این که اوپن مایک هست، شما میتونید زنگ بزنید و داستان هایی که راجع به دیتینگ هست میخواید شیر کنید، مطرح کنید، یا اینکه هر مسئله دیگه ای، خوشحال میشیم که با هم صحبت بکنیم تا که بعد دوباره از جلسات بعدی برگردیم سراغ داستان اوپن مایک، ببخشید سراغ داستان پرچونه. شماره اسکایپ و تلفنی که میتونید مستقیم زنگ بزنید هست 310-896-7524. حالا من هنوز این مشکل رو رفع نکردم ولی ظاهرا اگه کسی رو اسکایپ زنگ بزنه، کسی با تلفن لاین مستقیم زنگ بزنه، میتونه مثل هاتلاین بیاد بالا. شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز روهر هستین.
2: 310-896-7524. سلام، عرض
1: ادب. چاکرم. رادیو رو کم کن لطفا، رادیو و تلویزیون رو کم کن.
2: بله بله، میبخشید، داشتم گوش میکردم که وسط صحبتاتون این موقع وارد نشم.
1: آقا کار زندگی نداری پرچونه نگاه میکنی داداش، کار زندگی نداری شما.
2: آقا عشق ماست آقا پرچونه، ما کلی یاد میگیریم از عمو پرچونه، برنامه پرچونه و دوستان خوبمون که میان نظرات و کامنتاشون رو میدن. همیشه از اون 17-18 سال پیش که ما تفلی بیش نبودیم برنامه شما رو نگاه کردیم.
1: ببین چوب کاری میکنی ها بازم،
2: کانال آی پی ان
1: چوب کاری میکنی ها. حالا شما تفل شدیم، ما شدیم پیرمرد. باشه آقا، دمت گرم.
2: دیگه دهه سوم زندگی هستیم و اینا، خدمت شما عرض کنم که بدین سان. و یه مطلبی بود همون به روزه میخواستم بگم، حالا از حوصله جمع خارج نشه. این مسئله چیز بودش براتون، فکر کنم مطلبش هم فرستادم دیگه تو این رسانه ها، حالا اسم نمیارم و این شخصیت ها رو دارن سمو میکنن و بازیگرها و خواننده ها رو. دوباره یه هشتگی را افتاده و که میگن که اینا ما رو ریپ کردن و ریپیست هستن و این خانوما دوباره شروع کردن توی ایران، حالا توی اونستا و اینستا و اینجور مسائل. و شما وقتی که میشینید اینترویو های اینا رو میبینید، در واقع طرف میگه من نشسته بودم و من برای شما هم فرستادم، حالا اگه دیده باشید، که میگفت دستش روی کیف من بود و این تجربه

0: که مردا به این قضیه میدن. ولی بعد از کلمه میگه، البته میدونی که گفتی زنا میگن یا میگه یا گفت، میدونی که من چی میشنوم، این همه میدونن. وقتی میگی میگه و گفت، من بسیار شنونده خوبی هستم. وقتی میگی میگه، من میشنوم این خریت مرده که اون چیزی که میگه میکنه داستان زندگیش و مردای دیگر رو عذاب میده، دور از جون شما و نسبت. و زمانه قدیمتر مثلا فرض کن یه کفش ساق بلندی مد میشد، یه مد رقصی مد میشد، مثلا بریک دنسی مد میشد، رقص عروسکی مد میشد، رپ مد میشد، تا بیاد برسه به ایران یه مدتی طول میکشه، 6 ماه 7 ماه. بچهای مثلا پولدارتر و تیپ دارتر و کار درستتر و شارپتر زودتر میگرفتن، بچهای دورتر مثل شهرستانا البته نه که اونا کار درست نیستن، فقط ابزار ارتباطی نداشتن، اون خود دیرتر میگرفتن، بالاخره همه و همین ساق بلند میپوشیدن، همین بریک دنس رو میکردن، پانکی لباس میپوشیدن، پانکی موهاش درست میکرد، همه اینا درست. این هم یه موجه، یه بازی، یه زنهایی همه جای دنیا مثل همدیگه فکر میکنن و مثل همدیگه هستن، به خاطر همین مسائل همدیگه رو تکرار میکنن. همین داستان اینجا دیگه تقریبا داره کهنه میشه دیگه، الان هر بچه مدرسه یا بچه دانشجو میفهمه که این قضیه کهنه شده. یه خود سر صدا میاد، لطفا میشه تقاطوق اونجا رو بیاری پایین آقای که زنگ زدی؟ تلفن خیلی تقاطوق داره، نمیشه تمرکز کرد، این صدا بلند میره توی میکروفون و شنونده هم تمرکز هست. برصورت این هم یه مودیه دیگه، جنبش میتو، جنبش نمیدونم فلان، فمینیسم، اونجا هم همین بازی ادامه پیدا میکنه. دیگه کاری نره که اونجا اسلامیه یا یهودیه یا مسیحیه یا سوسیالیسته یا کمونیسته یا امپریالیسته، هیچ فرقی نداره. داستان زنای دنیا همه مثل هم دیگه است، هر چی بتونن مثل هم میشن، هر چی قدرت تماسشون با هم بیشتر بشه کارهای هم دیگه تکرار میکنن و این موده و هیچ رحم و مروت هم نیست برای مردا. به هر صورت از این میتونی بفهمی که تا اونجا که ممکنه باید از این موجود فاصله بگیری، خودت حفاظت بکنی و هیچ چاره دیگه هم نیست. زن و کار خودشون میکنن، شما باید و بدونی قدرت دستو، پول دستو، نری به اونا بدی، نری کاغذ امضا کنی. دختره میخواد بیاد باهات سکس داشته باشه، بگو عزیزم این دوربین میبینی، این میفته روی این تخت خواب تا لحظه که تو اینجا هستی، میخوای بیا بخواب، نمیخوای نه. میدونی باید بفهمه که you don't give a shit، باید بفهمه که you have better choices، باید بفهمه که کشورهای دیگه هست که میتونه بری اونجا بگردی با خود با $15 $20 این کاری که هرگز همچین اندامی رو نداشته، به عمرش نخواهد داشت، اونجا دارن به $15 $20 به تو میدن. باید بفهمه تو میتونی، وگرنه تو این جنگ تو رو جر میدن، هیچ مروتی هم برای تو قائل نیستن، اصلا از خصوصیات زنونه نیست مرحمت و مروت، این کار مردونه است. بخاطر همینه که مردا رو همیشه روی شیم، ببخشید، روی گیلت و گناه و احساس گناه و مروت و معرفت همیشه ازشون سوء استفاده میکنن یا ازشون یا کنترلشون میکنن. زنا رو با شیم، شیم یعنی خجالت، یعنی زن اگر خجالت نکشه هیچی جلو دارش نیست. زن از کی خجالت میکشه؟ از زنای دیگه. اگه کارش مثل زنای دیگه باشه هیچ خجالتی نمیکشه. این میشه دنیای شیم. و ولی خب مردا با قضاوت خودشون، با در واقع گیلت کلاشون رو قاضی کردن کار میکنن. زن رو با شیم، هر کاری زن دیگه بکنن درسته، اگه قرارش همه زن رو یه انگشت مردشون ببره همه میبرن، موده. خب پس شما نگو این چی گفت، اون چی گفت، این اینجوری شد. این شکایت رو از خودت و خود من و خود تو و همه مردا باید بکنیم که این لولوی بی خودی رو جدی میگیری. نباید دور باشی، باید مقطع باشی تا بفهمن که قدرت مال کیه و اگه میخوان محبت و حمایت و احترام داشته باشن باید اذیت نکنن. و در غیر این صورت میزنن تو سرت، بعد میگن قدرت مال زنه، زن از مرد قوی تره، در حالی که تو رو باید میدنن جلو مشت بخوری، کتک بخوری، گلوله و بمب بخوری. پس این از داستان فمینیست که ما مفصل یه دفعه قشنگ گفته بودیم.
1: بله دقیقا همینطوره و همونجوری هم که شما به مراتب گفتید، در این مذهب زنانه به خصوص در این سوشال میدیا و این دیتینگ اپ ها و اینا، اینستا و اونستا و این مسائل فراوان این داستان هستش و ما همونجوری که شما گفتید مثل اون موج‌های اقیانوس و اون آتش سوزی که وجود داره و نمیشه، آتش سوزی بزرگی که گفتید نمیشه مهارش کرد، از کنارش رد شد، آتیشش بهت نگیره. و من هم همین کار رو میکنم و معمولا سعی میکنم از اون افرادی که انتخاب میکنن.

0: دخترایی که باشون هستم این مسائل رو
1: البته اینو من بگم داداش، یه مسئله دیگه هم بگم، همه دخترها اینجوری نیستن، خیلی از دخترها هستن که شرمندن و خیلی هم دخترها هستن که شاکی از این رفتار دنیای زنونه، به خاطر که باعث میشه اون احترامات و حمایتایی که دخترها حتی اگه خوشگل نبودن، حتی اگه اصلا فرض کن زن جوون هم نبوده، ولی از یک مرد غریبه حتی تو خیابون حمایت و احترام میگیره دیگه الان نمیگیرن، میدونه خیلی هم شاکی هن. همه دخترها اینطوری نیستن، ولی شما به طور جنرال و عمومی باید این قضیه رو بررسی کنید.
0: بله، یکی از اون دخترها دوستای خوب ما هستش که ما با هم دیت داریم و اوکی هستیم و اینا، و هم مسائلی که شما میگید همون غیر روز رعایت میکنه و مثل اون بقیه که میگی نیستن.
1: ای والا
0: بهشون همینجا هستن صحبت کنن.
1: بفرمایید بفرمایید.
2: سلام،
1: روز شما بخیر. صبح شما بخیر. اونجا ساعت چنده؟
2: ببخشید صدای شما
1: یکم دیر به من میرسه. بفهمون رو ار هستی، بگو انرژی رو بده بالا که بچه ها حسرشون سر نره. بگو. مرسی،
2: ممنون. حالا ما با آقا کورش داشتیم ویس هایی، حالا فکرم از این خبرهایی که شما داشتیم صحبت میکردیم شما خوش میدادیم و من خیلی خوشم اومد، گفتم که خیلی خوب میشه اگه بتونیم حرف بزنیم و حالا راجبه این مسائل، چون یه ذره حالا نمیگم خیلی عقاید من شاید شبیه شما باشه، ولی خب صد درصد پای شما نمیرسیم.
1: خواهش میکنم. این مسائل هم که من راجع به زن و زنها میگم بارها تکرار کردم، مسائل دنیای زنونه است. دنیای زنونه معنیش این نیست که همه زنها، ولی خب خیلی زنها اینطوری هستن. بفرمون رو ار هستی، فقط موضوع باش خیلی این گوشی رو دم در که میاری صدای فش فش میاد و صدا خیلی بلند اذیت میکنه، یکم گوشی رو بگیر.
2: اوکی،
1: صداتون عالیه، فقط خیلی نزدیک گوشی نهید، صداتون عالیه، فقط فش فش صدا تو گوشی لکه دورتر بس.
0: در باب این فمینیست صحبتهایی که میکردیم با شیلا و ایشون هم با این قضیه مشکل داره و این حقیقتی که در جامعه میبینه و اون چیزی که شعار میدن برابری و ایکوالیتی با هم زد و نقید هستش.
1: فقط یه جوکه، اون فقط یه ماسکه و یه جوکه برای گول زدن مرد نادان. زنی که با شعور باشه و عقلش کار بکنه هیچ موقع با فمینیست نمیره جلو، چون میدونه فمینیست نتیجهش بی احترام شدن زنه و بی ارزش شدن زنه و حرمت و احترامش از دست مردا پیش مردا از دست دادنه.
0: بله دقیقا همینطوره. شیلا گوش بکنیم صحبت کن.
2: دقیقا داشتم گوش میکردم به صحبتاتون، این که توی جامعه ایران متاسفانه خیلی زیاد شده، داریم میبینیم افرادی که با شعار برابری دارن میرن توی روابطشون جلو و بعد طرف یه جایی میرسه که حس میکنه اون برابری اصلا رعایت نمیشه. همه دخترها تو سن 16-17 سالگی که میرسه به قول حالا حرفایی که خودتون گفتین دقیقا به همین صورته، منتظر شاهزاده الان هم خودی که پرایت شده 100 میلیون واقعا اسب سفیدی به حساب میاد توی ایران، باید یه پرایت سفید بیاد دنبالش و ببرتش توی خونه بخت، ولی متاسفانه و با همون پسر اونجوری که دوست داره خوش قیافه است طرف خوش هیکل میره جلو توی رابطه و خوش میگذرونه با امید اینکه این بشه شوهر ایدئال و کسی که قراره توی آینده باهاش زندگی کنه، ولی متاسفانه بعد از چند سال میبینیم دختر هنوز 30 سالش خونه باباش نشسته و دیگه کم کم میفته به این فکر که داره دیر میشه، من دیگه باید چیکار کنم، و کلی عقایدشون با چند سال قبلشون تغییر میکنه. یعنی من چیزی که خودم توی خانوادهمون میبینم دخترای اینجوری و خیلی هستن متاسفانه، طرف تا 5 سال پیش نظرش این بود که شلوار نبرد بپوشه اوکیه بره خیابون و با بهترین چیپ و آرایش و همه چیش با دوستاش بیرون بره، کافشو بره، دورشو بزنه. الان اومده میگه نه، باید شلوار رو بکشم پایین‌تر، مانتو بلندتر باشه.
1: از کدوم طرف بکشه؟ شلوار رو از کدوم طرف میخواد بکشه؟ من متوجه نشدم.
2: و خیلی عقاید خیلی عجیبی داشتن کرده، چرا؟ چون بتونه درست نگران سن شفت بالا نجنبه خیلی دیرتر میشه و اون کیفای خوبی که توی طولش قرار بیفتن تعدادش اگه زن نگرفتن تا اون سن موندن پولاشون رو جمع کردن دیگه، مسلما خرج نداشته که بخواد خرج زنه کنه و اون پول جمع شده، ماشینه بهتر شده، خونه بهتر شده. خب دیگه اون قیافه رو نمیشه کارش کرد، مسلما بگذاریم از عمل جراحی و چیزایی که حالا هست و میره بالا همونی که از اول هم میرفت باش خیلی بهتر شد. کسی که معمولا از اول دنبالش بوده ولی خب نتونسته به دستش بیاره و حالا در آخر همون قسمتش میشه.
1: بله. خیلی هم ممنون چیزایی که گفتی. ما تو برنامه‌های قدیمی هم البته با کمک دوستان گفته بودیم، ولی خب داستان خانوما روی این نیستش که فکر بکنن که به داستان آینده چی و اینا. هرچی موده همون میرن جلو، اکثر خانوما البته هرچی موده همون جور میرن جلو. به خاطر همین بعدن هر اشکالی پیش بیادن بعد تقصیر مردایی که هستش که در زندگی اینا بودن، زندگی اینا رو خراب کردن. به خاطر که به اصل قضیه نگاه نمیکنن، فقط به شکایت کردن فکر میکنن. و این یه مطلب دیگه هم که ما عرض کردیم بارها تو شوی پرچونه، خانمایی که میخوان زندگی ازدواج و سنتی و اینا داشته باشن، یا نه سنتی ولی دیگه ازدواج بکنن و همون مدلی که دوست دارن شوهر داشته باشن، باید بدونن ازدواج یه مسئله سنتی و فرهنگی قدیمی تره و اگه با فرهنگ جدید بخوای بری جلو، این سنت با این فرهنگ نمیخونه. یعنی شما باید یکی از این دو راه انتخاب کنی. به سربازی و گشتن و به قول شما لباسای شیک پوش مسافرت خیلی هم چیز خوبیه، منم هیچ مشکلی ندارم و ممنونم از خانم‌ها که این کار میکنن، ولی اگه بخوای از این راه به شوهر برسی نهایتا مجبوری بمونی و به قول خودت هازبند متریالو پیدا کنی که اصلا شبیه دوست پسر نیست، و یا اینکه باید یه نفر رو کلک بزنی و نمیدونم به زور حامله بشی و یه جوری تهدیدش کنی و مثل فیلم های ترکی که بشه شوهرت، بعد جنگ ادامه داره. دوستانمون بهمون تکست دادن، نوشتن ما داریم اینو حرفا رو گوش میدیم فکر میکنیم پرچونه صداش دخترونه شده، پرچونه است داره حرف میزنه ولی صداش دخترونه است. هیچ موقع اینطوری نمیشه، شما اصلا امیدوار نباشید که اینجوری میشه، هرگز نمیشه. به خاطر این قضیه رو نه امیدوارم نباش. ببین امیدوار بودن باعث میشه که آدم بی خودی دل شکسته بشه و یا اینکه کار اشتباه بکنه و پول یا وقت بسیار زیادی رو حرام بکنه. امیدوار نباشید، جامعه زنونه یه شکل و فرم داره و اون شکل و فرمش هست. وقتی همه کاری کردن همه این کار خوبه، میگن در دیزی بازه حیای گربه کوره کجاست. اگه یه مردی این کارا رو میکنه زنه همه جور میخواد ازش بتیغه. کلمه حیا یادت باشه، حیا یا همون شیم یا همون خجالت فرمول زنون است. یعنی اگه قرار بشه که همه زنه یه کاری بکنن، حیا دیگه معنی نداره. واسه همین اون کار خوب و درسته. مثلا این کلمات، این مثالای قدیمی ایرانی همش رو حساب بوده. اون موقع درست پرچونه نبوده، ولی از پرچونه بهتراش اونجا بودن. به خاطر همین میگه حیای گربه کوره. شما وقتی میبینی حیا معنی نداره، پس باید در دیزی رو ببندی. و همه زنام اینطوری نیستن، ولی هیچ فایده ای نداره این حرف و هیچ کمکی هم به ما نمیکنه که ما بگیم همه زنا اینجوری هستن. مثل که بگه اینجا مثلا فرض کن 300 مدل کوسه هست، همشون گاز نمیگیرن. خب به من چی که همشون گاز نمیگیرن؟ اونه که اگه گاز گرفت اومد جلو من چی کار کنم؟ وقتی اون جرم داد اونه که گاز نمیگیرن، خب گاز نگرفته باشن. من باید بدونم کوسه گاز میگیره، همش گاز نمیگیره راه حل نیست. به خاطر همین با تمام احترام به تمام خانمایی که گاز نمیگیرن آقایونو و جر و باجر نمیکنن، باید بدونیم که بیرون پر از کسی هستش که گاز میگیرن. حالا شما باید خودتو چیز کنی. اگر یک کسی خانمی باهات آشنا شد که اذیتت نکرد، شما میتونی در حدی که بینتون قابل انجامه یه رابطه خیلی خوبی رو با هم اگه بتونید داشته باشید. ولی این فرض برای این نیستش که مردم بیان بگن آ ببین یه با یه گل بهار نمیشه، یه ببین این خانم آقا رو اذیت نکرده، پس راحت برو زن بگیر مهریه کن کی داده کی گرفته. بله اینجوری نیستش. شما باید خودت احساسی سکیور بکنی. از آشناییتون با هم دیگه چقدر میگذره؟ با سر سوالای خوب رسیدم، صدا قطع بند میشه. میگم از آشنایی شما با هم چقدر میگذره؟
0: حدودا خوب میشه یه چند ماه میشه ما با هم آشنا هستیم و خوب مهمون چیز هست دیگه. خوب ما نه دوست دخترم نه دوست پسرم، با هم دوست هستیم و اوکی و اینجوری با هم هم به قول گفتنین همینجور اشغالی هم کردیم. ولی در کل اون درد بینش دو طرف هستش که آدم ها رو به هم به قول گفتنی نزدیک میکنه. شاید مثلا خب من الان تو دهه سوم زندگی هستم، مثلا خب بالا شیلا 20 سالشه و خب اینجوری مثلا حتی اونم به قول این چیزا که میگن اون فاصله و اون دیستنس و این چیزا زیاد داره.
1: یعنی مثلا شما سی و خورده سالتونه؟
0: همون سی نه سال.
1: خب میشه دهه چهارم زندگی داداش، چرا اینقدر تخریش میده بخواه؟ میشه دهه اولا که حالا اومدی حالا میخوای آره این حالا شد نامبر. حالا ببین یه خانم 20 ساله، یه دختر 20 ساله بسیار مناسبه برای رابطه با یه از هر نوعی بخوای که خودش بخواد موافق باشه، بسیار مناسبه برای رابطه با یک مردی که در سن 30 سالگیش باشه. این اصلا اختلاف سن محسوب نمیشه. خانم‌ها 12 سال از شما بزرگترن، یادتون باشه. این خانم اگه 21 سالش باشه یا 20 سالش باشه، یعنی بدون 32 سال است. بله. به خاطر همین شما باید بدونی که اولا مسئله اختلاف سن چیزایی مثل ظاهر و اینجور مسائله، یه مقدارم تجربیات غیر از اون دیگه مطرح نیست چیزی. اگر هر دو در یه حد در کشور همدیگه باشن و مناسب هم باشن، این اصلا ربطی به اون قضیه نداره. سن کم و زیاد اصلا مطرح نیستش.
0: بله دقیقا همینطوره. اتفاقا ما شاید باب آشناییمون با همین دوستمون از همینجا شروع شد که در واقع من یه شکری میکردم از این ماتریالیست بودن و این به قول گفتنی مادیگرایی بودن دخترها، که در واقع اینا وقتی میگن ما شما رو میخواییم، یعنی آن ببخشید ما یه کسی رو میخواییم ما رو فقط به خاطر خودمون بخواد، به قول شما خودتو همون بدن تو اون زیبایی تو قیافت و اون هر چیزی که هستی دیگه، جز این چیزی دیگه نیستش که خودت میگی من یکی میخوام من رو به خاطر خودم بخواد. در واقع یه پسر وقتی وارد رابطه میشه خب فقط خودتو به خاطر خودت میخواد، ولی یه دختر همیشه به این جنبه های بیزینسیش نگاه میکنه که چی گیره من میاد. و خب من و این دوستمون تو این قضیه اتفاق نظر داریم که اکثریت متاسفانه دختر اینجوری هستن، ولی نه همشون. و خب این موضوع خب خیلی رنج‌آوره از نظر من. بعد این شعار به قول گفتنی برابری رو میدن و میگن ما
1: یه چیز رو من بگم بارها من
0: سنتی
1: یه چیز رو من بارها گفتم بارها گفتم بازم میگم به خود وقتی که از آدمای معروف حرفای خنددار یا یه مقدار احمقانه قابل تعجب پخش میکنن روی این سوشال میدیا یه چیز رو من همیشه میگم حرف احمقانه رو دو گروه آدم میزنه، یکی آدم احمق، یکی آدم زرنگ که میخواد از اون حرف احمقانه استفاده کنه و احمقا رو به جوش خروش در بیاره. این دو حالت داره. این حرفی که من یه نفر رو میخوام واسه خودم بخواد، این یه حرفی دنیای زنانه میزنه و به معنیش هم سعی میکنه توجه نکنی، به خاطر که یعنی منظورش اینه که من همینم چیز دیگه ای من ندارم که به تو بدم که برای خودم میخوام، ولی منظورش این نیستش که من تو رو برای خودت میخوام، میگه منو برای خودم میخواد چون من چیز دیگه ای ندارم به تو بدم. ولی از یه طرف از یه طرف افتی ده جور دیگه هم این مسئله هستش و این آدم های زرنگ در دنیای زنانه این حرفا رو طراحی میکنن و بعد هم همه زنان تکرار میکنن. از یه طرفی تو رو هیچ زنی نمیتونم بگم هیچ زنی، ولی به ندرت تو رو برای خودت میخواد و این طبیعت زنه. ما نیومدیم توی برنامه پرشونه، الان این خانم هم دارن گوش میدن و خانم های بسیار زیادی هم دارن گوش میدن، ایشون رو خطن در واقع مخاطب مستقیم من هم هستن و ما طبیعت زنونه رو زیر سوال قرار نمیدیم. هیچ بد نیستش که زنی چشمش به متریال باشه، این طبیعت زنونه است. زن رو موقعی که از مرد چیزایی دریافت میکنه خوشحال میکنه، حالا ممکنه این خانم اونطوری نباشه یا کسی دیگه اونطوری باشه، ولی این طبیعت زنونه است و ما اینو هیچ موقع ملامت نمیکنیم. ما داریم میگیم توسط این نباید سر تو رو ببرن، توسط این نباید تو عاشق یه چیزی که وجود نداره بشی و بعدن بیفتیم بعد وقت ناراحت بشی بخوای ازش انتقام بگیری. یه آدمی ممکنه جنبه نداشته باشه بخواد از یه زنی انتقام بگیره، بلاهای خیلی بدی به سرش بیاره. این اشکال از اون مردی که نفهمیده طبیعت زنونه. اینجا مورد ملامت نیست بلکه مورد بررسی. آقا جون تو تا موقعی که میتونی با این دوست دخترت یا زنت یا هر کسی که عاشق معشوقه یا نه همینجوری دوستی بودی که هرچی که هستید میتونید رو تفاهم پیش برید بدون اون رو چی خوشحال میکنه، اون بدون تو رو چی خوشحال میکنه. دلیل برای نیست که شما اون چیزی که اون خوشحال میکنه ازم باید بهش بدی یا اون چیزی که شما رو خوشحال میکنه حتما باید به شما بده. یه بدبستون، یه معامله کما بیشیه که شما رو نگه میداره. ما ملامت نمیکنیم بلکه فقط مطالعه میکنیم.
0: بله من منظورم اما به از اون قسمت long time relationship بودش که شما بعد خونه و زندگی و همه چی تو بزنی به نام طرف که به قول گفتن همون ازدواج میشه.
1: چرا میکنی؟
0: سند بردگی امضا کنی.
1: چرا میکنی؟ نکن. چرا میکنی؟ نکن. مشکل شماست که این کار میکنی.
0: خب من نمی کنم، من تا الان هم نکردم. خب من خب به کشور خیلی زیادی سفر کردم، همونجوری که به جلسه قبلم صحبت کردم بهتون گفتم و خیلی جا رفتم و در واقع این تجربه رو اون اکسپریانس رو دارم. ولی خب خیلی کسا هستن به اصطلاح عوام، اون جوانایی که میدونی توی ایران هستن، اونایی که خیلی نمیدونن این قضیه رو و در واقع خب این باعث میشه که اینا به این چاه بیفتند و شما دارید میبینید الان تو اون صفحه دادگاه ها رو نگاه کنید که چقدر به خاطر این قضیه مهریه و قضیه این که اینا بدهکار هستن فقط برای اینکه این خانم سالهای طلایی عمرشون رو با ایشون گذرونده و خب من بابت اونا من نگران هستم و ناراحت هستم و این موضوع رو بیان میکنم.
1: ما منظورمون همین بود.
0: موضوع اولش
1: منم منظورم همین بود که نکن. منظورم شخص شما نیست، اون شخصی که شکایت میکنه از این قضیه اشکال کار خودش و میشه رابطه های خوبی داشت. ببین صدای خشخش میاد تو تلفن، این صدای خشخش مال چیه؟ این گوشیتون لطفا به جایی نذارید، گوشی لطفا به جایی نمالید.
2: من صدامو میوت میکنم که اذیت نکنه.
1: باشه، روابط خیلی خوبی میشه داشت به شرطی که شما طبیعت طرفو بشناسی. شما فقط اون نیست آقا گل به این زیبایی مواظب باش میخوای ساقشو دست بزنی خار داره، این مثلا سنجابه به این خوشگلی داره اینجا بازی میکنه، مواظب نباشی اگه بیاد جدا. اگر بخوای دست بزنی چنگالاش قوی و بلندگی به ترس گازت میگیره، چنگت میزنه. تو باید بدونی که چی و چجوری میشه باهاش در چه حدی رابطه داشت. همیشه گفتیم انقدر فاصلت رو حفظ بکن که اگر اون یه پیچ ناجور زد شما نرید دنبالش تو دره.
0: بله همینطوره.
1: بله.
0: یاد گرفتیم و انجام دادیم و هیچ موقع هم ضرر نکردیم و واقعا متشکریم از شما. همون به روز
1: ممنون از لطفت، ممنون از لطفت،
0: این همه محبت هایی که در حق ما کردی.
1: متشکرم. شما هرچی اگر خوبی براتوش اومده از درک و فهم و شعور خودت بوده برادر، ما به همه گفتیم سالها، ولی خب همه نتونستم بپرم برن اون طرف جوب. رفتن به اون طرف جوب هم انرژی و جرأت و جربوزو اینا میخواد و آدم از محیط آرامش خودش، در واقع کامفورت زون خودش، باید بیاد بیرون و به آماده حرکت و ریسک تیکینگ و بر صورت اینا باشه. شیوا خانوم کجاست؟ رفت تلفنش قطع شده؟
2: داشتم به حرفاتون گوش میبادم.
1: کار زندگی نداری به حرفای من گوش میدی؟
0: چیزی داری بگو شیلا.
2: بله. از کار گذاشته باشه دیگه و همچه رابطه هم توی زندگی که داریم. از طرفی من با نظر خودم موافقم توی این مبحثی که واقعا الان پسرها برای دختر شدن یه جیب، یه کارت بانکی، جیب پولم نمیشه گفت، یه کارت بانکی شده طرف که من میبینم دختر، حتی دخترهای مستقل، نمیگم اونایی که توی رابطه سنتی هستن ازدواج کردن یا مثل پدر مادری ما یه زندگی نرمال و ساده دارن. الان من خودم یادم مستقلم، زندگی خودم رو دارم و اینکه منو آقا کش میدونه که آقا من کارمو میکنم همه چی اوکیه، ولی خب هیچ وقت به خودم اجازه ندادم که بگم من باید مثلا یه پسر منو تعمیم کنه یا مثلا یه چیز اینجوری. من نمیدونم، من نمیگم با بقیه متفاوتم، نه، منم یکی هم یه آدم معمولی مثل بقیه، من خب تردیم فکرم نسبت به دنیا یه کوچولو متفاوتتر از اون شاید باشه و جوری هست که چند وقت داشتم میگفتم که واقعا هرچی دارم بیشتر بهش فکر میکنم، به شرایطی که داره پیش میاد توی دنیا خیلی سخت شده اعتمادا و واقعا اسم میکنم هیچ وقت نتونم یه رابطه رو شروع کنم، نه اینکه فمینیست باشم یا بگم که به خاطر این که من نمیدونم به سر و بدم فلان من هیچ وقت نتونم یه رابطه رو شروع کنم، چون واقعا آمار طلاق توی ایران توی کل دنیا خیلی زیاد شده و چه چیزی میتونه به نظر شما مثلا باعث این باشه که اون مرد خوشی توی یه رابطه رو توی زندگی آروم رو بل کنه و به چسب گوشه زندان و حاضر باشه اونجا بمونه، مهریه بده ولی نره توی یه رابطه. پس خیلی چیزا هست توی اون رابطه
1: ببین اینا رو که میگی، ببین یه چیزایی هست شما میتونی با فکر و عقل خودت انجام بدی، یه سری چیزایی هست از دستت خارجه. مثلا فرض کن شما اگر ازدواج کنی با یه آقایی، بچه دار بشی، بخوای از بچه و خونه اینا تیکر بکنی، نه که خونه مثلا جارو کنی یا غذا درست کنی، ولی بالاخره کسی که داره بچه داری میکنه نمیتونه سر کار بره، خیلی مسائلی هست که زن به خاطرش احتیاج داره که مرد اونو حمایت کنه، این هیچ بحثی نیست. و حالا اگه واسه ماشین بنز واسه میخره دیگه اون بدهی نیست، اون داره لطف میکنه، ولی معمول، به طور معمول شما مرد وظیفه شه که از زنی که به خاطر هزار مسئله نمیتونه اونجوری مثل مرد پول در بیاره حمایت بکنه. این یه بحث کاملا فهمیده شده ایه. ولی این که شما یه دختری باشی، مثلا فرض کن شما رو نمیگم، یه خانمی چون با این آقا داره میره بیرون و چون مثلا روابط سکسی باهاش داره، ازش بخواد که اینو از لحاظ پولی تامین کنه، چون من دوست دختر تو هستم، این میشه سکس در مقابل پول، که اینم اشکالی نداره. ولی توقع برای مردا پیش نیاد فکر کنن تو رابطه عشقی هستن و زنایی که این کارو میکنن خیلی هاشون وظیفه مرد میدونن که اینو این پولا رو واسهشون خرج کنن، چون داره به من دست میزنه. و اگه بهش بگی شما پراستیتوت هستی، میگن من پراستیتوت نیستم، گرچه من پراستیتوت خیلی احترام میذارم و هیچ مشکلی هم کار من ملامتش نمی کنم، ولی اون کارم پراستیتوشنه. ولی اگه یه زن این کارو بکنه، توقع داره بهش خرج بشه به خاطر اینکه این آقا داره بهش دست میزنه، این یه طبقه پولی مثل پراستیتوت میمونه. به خاطر همین اون مرد باید بدونه که این به خاطر پولی که داره خرج میکنه براشه که باشه، و در همون حد بهش احترام بذاره. عشق و عاشقی و ناراحتی و بعدن بگه من عاشق تو شدم بعد حالا تو رفتی دوست پسر گرفتی و حالا من بیام چاقو بزنم به خودم یا به تو یا به اون پسره یا بیام دیوانه بشم برم بیمارستان روانی، اینا همه توقعات چیزایی است که پشت سر توقعات بیخود اتفاق میفته، توقعات غیر واقعی اتفاق میفته. خب دیگه جنگ، هر کی میتونه هر کسی رو له میکنه اگر وجدان و مروت نداشته باشه، اگرم که نه اگر احترام داره که میتونی رابطه خوب داشته باشه. داشتن رابطه خوب این روزا سخته به خاطر اینکه جهان و دنیای عمومی زنونه به زنا میگه که هر چی میتونید مردا رو تیغ بزنید و هر چی میتونید له کنید و 6 سال پیش یکی به تو لبخند زده حالا بیا بگو منو رپ کرده، حرفایی که قدیم تو مثلا توی آمریکا و غرب بوده حالا الان دیگه اینجا کهنه شده، الان اومده توی خاورمیانه و شرق و ایران و کشور همسایه.
2: درسته
1: دقیقا،
2: مرسی. من دیگه حرفی
1: ندارم واقعا. من از این خواهش میکنم که حتما دوباره تشریف بیار تو برنامه پرچونه و با دوستانتون بیاید. ما قصدمون از این حرفا سبک کردن زنها یا ملامت کردن زنایی که به خاطر که طبیعت زنونه دارن نیست. ما قصدمون اینه که هر کس جای خودشو بدونه، مردا بتونن آزادی خودشون رو دست بیارن و زنا بتونن احترام خودشون رو به دست بیارن، چون این دوتا متقابل همدیگه است. مرسی که تو برنامه شرکت کردی.
0: بله. Freedom for men, respect for women.
1: ای والله.
0: ای
1: والله.
0: دست شما درد نکنم و بروز. ما هم چون یه نتا صدای چیز داره، من خودو برای منم تایپ کرد الان شیلا. گفت ما پیش از خط رو خط نباشیم تا دوستان دیگه هم بتونن رو خط بیان. با هم خوشحال شدیم، ممنون که به ما وقت دادید.
1: مرسی آقا، مرسی شیلا خانم و دوست از اون، ممنون که زنگ زدی. خداحافظ.
2: ممنون، متشکرم. خدا
0: نگهدار. خدا نگهدار، بدرود.
1: بله. 310-896-75-24 گوشی نگهدار لطفا، گوشی نگهدار لطفا، گوشی 310-896-75-24 شماره تلفن پرچونه است. لطفا روی واتساپ تکس بدید که به گروه واتساپ اضافتون کنم. پرچونه شو 3 آیدی فیسبوک هست، پرچونه شو 3 یا پرچونه یه خانومی گلومو گرفته اینجوری من زبونم افتاده بیرون داره خفم میکنه، اونجا عضو بشید. تو فیسبوک، اینستاگراممون هست که همون پرچون است، و در سوشال میدیای دیگه هم از روی فیسبوک و یوتیوب اینفورمیشنشو میگیرید. روی وبسایت پرچونه.com برید، لطفاً به شوی پرچونه میتونید اگر بخواید کمک بکنید با ارز دیجیتالی USDT یا US Tether که همون ارز دیجیتالی هست. شما از هر جای دنیا میتونید حتی $1 هم شده بتونید به شوی پرچونه کمک کنید بدون هیچ کارمزد یا هزینه اضافی که برنامه ما بتونه تقویت بشه. تشکر میکنم از همون دوستانی که از روی پیپل یا حساب بانکی یا توسط ارز دیجیتالی کریپتوکرنسی به شوی پرچونه کمک کردن. 310-896-75-24 میتونید شما اطلاعات بیشتری در این مورد بگیرید. شما هم میتونید یک تلویزیون لایو ریموت داشته باشید که سر تا سر دنیا بینندگان شنوندگان شما رو ببینن. همینجور که میبینیم الان توی حیات پشتی پرچونه هستیم، توی استودیوی عظیم و 18 طبقه پرچونه که گاراژ نیستیم، و این سیستم توسط یک لپتاپ داره مستقلن به صورت فول ایچ دی، مولتیپل استریمینگ، ادپتیو استریمینگ، حتی اگه شما گیرنده‌هاتون و اینترنتتون ضعیف باشه هم میتونید سیگنال خیلی ضعیف‌تر بگیرید و رادیو و تلویزیون همزمان داره پخش میشه. شما میتونید با یک دوربین معمولی و یک لپتاپ متوسط یک تلویزیون جهانی داشته باشید. قیمتش انقدر کمه که حتی عمو پرچونه هم میتونه بپردازه. 310-896-75-24 با ما تماس بگیرید. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید.
0: سلام آقا بهروز گل.
1: مخلص داداش، بفرمایید رو ایری داداش.
0: سلام خیلی مختصم آقا به روز. اول از همه این که خیلی ممنونید کریپتوکارنسی رو انداختی. اتفاقا از روزی که این داستان به وجود اومد، من همیشه که از آرزوام این بود که شما این کار حتما انجام بدی، ما بتونیم یه جوری از خجالت شما در بیاییم و این همه زحمات شما رو جبران کنیم.
1: خواهش میکنم، لطف میکنیم. بفرمایید، رو ایر هستید، بفرما بگو. خیلی ممنونم، لطف داری.
0: در حال خیلی اینجا وضعیت خراب شده، چیکار باید کرد؟
1: چه نظری خراب شده؟
0: با هر جان؟
1: از چه نظر خراب شده؟
0: از این نظر که شما با هر کی آشنا میشی، با هر دختری، حالا تو هر سنی باشه، میبینی که ای بابا این هم به جورایی تش باد میده و اول آخر پولیه، خیلی پولی اینجا زیاد شده. آقا بروز
1: خیلی خوبه که داداش، شما تو ایران هستی؟ شما تو ایران هستی دیگه، درسته؟
0: بعد تهرانم. و اینکه الان چون حالا یه مقداری وضعیت جامعه هم به هم ریخته شده، بعد اصلا حالا هم که خیلی محتاط شدن دختره، چون کار درست ندارن، از لحاظ اقتصادی یکم لحظه بابشون خالی شده، و همین که اصلا فقط پیشنهاد پول دارم بهت میدن. یعنی
1: خب عالیه که، من نمیفهمم شما چه شکایت دارین. عالیه که ببین، اولا که خواهش میکنم شما لطفا صدای رادیو و تلویزیون هر چی که هست اونجا اونو قطعش کن لطفا.
0: بعدم قطع کردم.
1: خیلی خوب، اولا که این عالیه که، به خاطر که همیشه زن پولی بوده. شما 100 سال پیشم که می‌بینی رفتی طرف ازدواج می‌کرده، پول نمی‌دادی، دختر نمی‌دادن بهش. این که چیز جدیدی نیست. الان فقط فرمول حالتش عوض شده، فرمتش عوض شده. دخترها خودشون بیزنس خودشونو دست گرفتن. به جای اینکه برن ریو بله به رون و نمی‌دونم بله به جون و اینا رو بگذرونن و حالا یه مهریه شاید بگیرن شاید نگیرن، آقا به جای اینکه یه چیز کل فروشی کنن، ریتیل می‌کنن. ساعتی میفروشن، چه اشکالی داره؟ ببین این مسئله که این پولیه شما رو عذاب میده که همیشه بوده، جدیدن نشده این مسئله. تازه اینجوری شما قیمت کمتری هم میپردازی. ضمناً وقتی که همه دارن راجبه پول صحبت میکنن، دختر همه پول میخوان که همیشه میخواستن، الان راجبش حرف میزنن، شما باعث میشه که قیمت بازار بهتر دستت بیاد. اگه من یاد باشه یه برنامه داشتیم با آقای جک، قیمت زن در دنیا، آقای جک هم بود و دیگران هم بودن، هرکی میگو آقا جای مختلف قیمت زن چنده، یکی میگو تایلند 15 داره، یکی میگو تو مکزیک 20 داره، یکی میگو تو ایران نمیدونم 18 داره، نمیدونم 25 داره. این قیمت هم که من میشنوام همین حدود 18 25 22 23 30 دلاره دیگه، بیشتر از این نیست. و شما به عنوان یک مشتری خوب باید بازار رو بشناسی و قیمت رو بدونی. اون وقته که به دختره میگه آقا جون اگه پول میخوای قیمت اینه، ساعت انقدر، دو ساعت انقدر، شب انقدر، با من بیای مسافرت انقدر، هر چقدر پول داری، هر چقدر تو میکنی ارزش داره اون دختر، وقتی بیشتری باهاش بگذرونی اون پولو به قیمت بازار بیشتر بپرداز. شما چرا ناراحتی از این قضیه؟
0: آخه این کورسوی امیدی هم که ما داشتیم، اگه 1% بخوایم حداقل یه آدمی پیدا بکنیم که برای 2 ماه هم شده بشه باهاش در رابطه بود و خوش گذروند و اینا، این همه نابود شده.
1: خب نه صبر کن ببینم، صبر کن ببینم، در رابطه باشی، یعنی چه بخشی بخشی باشه باشه در رابطه باشی، پول خرج نکنی، مفتی در رابطه باشی، هیچ کاری نکنی، یا نه یه چیزایی مثلا خرج کنی، ناهار ببری بیرون، شام ببری بیرون، پول مسافرت میری بدی، نمیدونم میری خونه چیزایی بخری، یا باید اینا رو بخری، خرید مرید کنی، یا که نه تو خونت بشینی با پیجامه ابریشمی خودت، روب دوشاب ابریشمی خانم بیاد، همون پولایی که قرار بود خرج می رستوران این تمون طرف کنی نقد بدی دستش. اگه قرار باشه که دختری با دیگران بوده باشه و بعد بیاد با تو که مثل الان اکثر دخترها اینطوری هستن و بعدم خرج داشته باشه، خب شما پولشو دقیقه‌ای و ساعتی باشه حساب کن. اگه پول میخواد، شما که نگفتی که خانم بیا شما با من رابطه داشته باش من به شما پول بدم، ایشون گفته من پول میخوام، ایشون جنس مال خودشو میتونه بفروشه، اگر کار اخلاقی خوبیه یا بدیه خودش میدونه، شما دستت به هر زنی برسه هم که باید پول بدی، غیر از این نیست. حالا ممکنه یه مدت کوتاهی جورایی بشه پول نداد، ولی اگه میبینی همه اینطوری هم، این درسیه برای من و شما که اون امید رو فراموش کنی. چون اون امید، همین الان دوست قبلیمون هم صحبت میکردیم، گفت همین روزنه امید و فلان اینا، گفتم امید غیر واقعی باعث له شدن خودت میشه.
0: درست میفرمایید، ولی خب مثلا همین اینستایی که شما مثال میزنی الان خیلی به اینستا فعالیت میکنن، پیجایی نمیدونم 200K فالوور دارن و 500K فالوور دارن، اینا هم دقیقا جزو همون ها که اصلا به راحتی با یه آفر خوب بودن میشن میان. و بعدی این مسئله بنظرم فقط این که اون که حالی که شما قبلا توی برنامه میکردی مثلا با چهار تا دختر برنامه میکردی، بعد مثلا باشون حال میکردی، یه دونشو انتخاب میکردی، باز چهار تا برنامه میکردی دستم داشتی، اونو دیگه نمیتونی داشته باشی. یعنی حتی اون سکس هم با توجه به این که از اولش میدونی چه خبره و این داره میاد که اون پولا رو بگیره، اونم دیگه مثل قدیم حال نمیده.
1: شما به حساب کنم برادر یه چیز باز من بپرسم، چیزی باز من بپرسم، شما از این که زمان قدیم واقعیت رو نمیدونستی خوشحالی؟
0: نه خب زمان قدیم هم خدا رو شکر من یه 10-12 سالی هست برشونه بوسی دارم، ولی به این شدت نبود. مثلا طرف میدید شما یه وضعیت اوکی داری، حالا خرج میکنی، سفر میبری، کادو میخری، خب میمون. ولی الان دیگه اونا هم بیرم نمیخوام، همون اول
1: خب نخواد آقا، بیزنس خودشه داداش من، بیزنس خودشه، نخواد. مثل که بگه شما آقا لباس پوشیدن بلدی یا نه. یعنی چی لباس پوشیدن بلدی؟ منظورش اینه که شما جای سرد بلدی لباس مناسب بپوشی، جای گرم بلدی لباس داری، اون لباس ها رو میدونی چیه، بود نگه داره. اگه هوا سرد شد لباس گرم بپوش، هوا گرم شد لباس گرم در می داره، لباس خنک‌تر میپوشی. شما با شمایی که باید واقعیت رو بشناسی. زن پولیه، پولی بوده، همیشه بوده، همیشه هم خواهد بود. زن کالاست، خودش میگه زن کالاست، خودش پول میخواد، خودش جنس داره، خودش ساعت داره. ما چی کار هستیم که بگیم آقا نخیر تو کالا نباش؟ میگه من کالام این پولیه، سینه من بزرگ و خوشگلتره، من ساعتی $5 بیشتر چارج میکنم، $10 بیشتر چارج میکنم. اون شعر اون خواننده دختره بود سیاپوست آمریکایی، میگه my make shakes are better than yours when they're gonna cost you but you have to pay. یه همچی چیزی میگه من سینم بزرگتر از بهتر از تو اینا، ولی خب باچه have to pay، یعنی پولش رو باید بدی. خب این قانون همیشگی تاریخ زنان بوده، این چیز جدیدی نیست. شما چون خیال میکردی دختری که مثلا اون موقع بهت میگفته که من پول نمیگیرم ازت، پول نمیخوام، خرج نداشته، اشتباه شما بوده، داستان نمیدونستی. یه سری آدمایی هستن خوشتیپن، به دلایل یه سری تکنیکا رو بلدن، یه سری کارا بلدن، در یک شرایطی قرار میگیرن که میتونن با یه سری کلکایی پول ندن یا کمتر پول بدن، یا در دوران یه جوانی خیلی خوشتیپی و هزار جور اندام زیبا و فلان اینا و تکنیکای دیگه یه مقداری پول ندن. ولی اونا از اون دوره بخوام بگذرن، زن به طور کلی پولیه. پس شما اینا وقتی فهمیدی قیمت بازار میفهمی، طرف هم که میگه آقا من پول میخوام، شما میگی چقدر پول میخوای؟ میگه تو باید اصلا من نمیدونم گردمن طلا بخری. میگه خب عزیز من گردمن طلا هست مثلا $140، این دختر 19 ساله اینجا حاضر بیاد با من مثلا $28، پس نمیشه قیمتت گرونه. آبجی بفهمید خدایش روزتون جای دیگه بده. این میره قیمت بازار میفهمه، برمیگرده قیمتشو تصحیح میکنه. این اصول بیزنسه. شما چرا ناراحتی؟ حالا اگر یه موقع دیدی زنی هستش که زن با شعور فهمیده ایه، پولم میخواد ولی زن خوبیه، نه که پول نمیخواد، پولم میخواد ولی زن خوبیه، با فهمه، میگه میخنده، موزیک گوش میکنه، رستوران میری، تیست داره، یه جایی میبریش مثلا رفتارش قشنگه، خب میتونی رابطت باش بیشتر ادامه بدی. این هم آدم زن دارن، هم دارن پول میدن، چه فرقی داره؟
0: فرقش دقیقا تو همینه دیگه. از هم اول روکوبرش دارم بهت میگن کشو بده، پولو بده. اون موقع حالا یه مقدار
1: حالا از صداقت خانم شما ناراحتی؟ وایسا وایسا وایسا وایسا، از صداقت خانم شما ناراحتی؟
0: نه، از این ناراحتم که خب اینایی که الان ما به صورت پولی از هم اول میانیم باشون در ارتباطی، میان تعریف میکنن که خب مثلا ریلیشن هم دارن، خیلی از این پسرهای خوشتیپی هم که شما تعریف میکنی خب با من هستن. یعنی میگم اگر که وضعیت اینجوری شده، اینقدر نازل شده، خودشون هم بکرست برمیگردن همین چیز رو بایدن میگن، آدم دیگه خب به چه امیدی اصلا؟ بعد بخواد
1: بفهم که خطری که میتونسته بفهم که خطری که میتونه سالیان سال زندگی تو سیاه کنه و تا لحظه مرگت صدای زر و نق اعصاب خرد کنه اینو بشنوی و خیال کنی یه دختری بود که پول نمیخواسته و منو برای خودم میخواسته، اون خطر از بیخ گوشت گذشته تا آخر عمر دختران جوان بین 18 و 19 و 20 و 22 در اختیارته به قیمت بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار ارزونتر از ارزون ترین زنی که میتونی باش ازدواج بکنی. و خوشحال باش و برو ویدیو گیمتو بازی کن، مسافرت کن، ورزش کن، هر جای دنیا هم این 20 دلار در بیاری همون دختر در اختیارته. یه جایی ممکنه گرونتر بشه مثلا 60 دلار در بیاری.
0: بله دیگه اینجا هم دقیقا رسید به جاهای دیگه خدا رو شو، یعنی اگه میگفتیم تهران یه مقدار عقب مونده یا مثلا اون خانمایی که بیزینس میکردن یه جور سیستم متفاوتی داشتن و حالا یه مقدار فرق میکردن، اینا این تهران هم دیگه یه جوری شده که اصلا تشخیص به این چونگا نمیتونی بدی، سن و سال هم دیگه به این چونگا نداره، چون دیگه اون دورانی که 5-6 سال پیش 10 سال پیش بود که یه قشری بودن که دستانشون جدا بود اونم دیگه کلا تموم شده.
1: تمام میشه، دنیا متفاوت، دنیا تحول میکنه برادر، دنیا تحول میکنه و شما به عنوان یک آدم فهمیده و باشور باید هر لحظه مثلا که درجه حرارت رو چک میکنی و لباست رو مناسب با اون درجه حرارت قرار میدی، با حرکت های دیگه دنیا هم باید خودت رو ادپت بکنی و تطبیق بدی. اگر نه مشکل از اونا نیست، مشکل از شماست. چرا ناراحتی؟ پولی رو که قبلا یه جور دیگه میدادی به زن رو میومد تو اتاقت، حالا یه جور دیگه میدی. همونجوری که مدل لباس ها عوض شده، همونجوری مدل رقص ها عوض شده، مدل حرف زدن ها عوض شده، الان مدل سکس هم عوض شده. حالا شما باید خودتو ادپته بکنی، تطبیق بدی، دیگه دنبال اون آرزوان نباشی. فکر نکنی که حالا همه بولی شدن، حالا مامان شما رفته با دختر خاله یکی از بچه های دوران مدرسه خودش آشنا شده، گفته ببین این چه دختر خوبی داره، من اینو بگیرم واسه پسرم، و تو یهو باور داشته بخواد که اون امید هی پشت سر تو داره همینجوری تو رو عذاب میده که این دختر خوبو پیدا کنم و از منجلاب این دخترهای کثیف خودم رو بکشم بیرون، و با همون امیدی که از همون دخترها رو به خوردت میدن.
0: ما شایده خودتون آن رو بسیم دنبال محقا هیچ وقت نبودیم، در همین هم چاپشه یه چند ماه یکی رو تحمل کرد که حتی اقل یه دوتی سفری باش به چهار تا برنامه هم داشت بوده دیگه این هم به این شما وجود.
1: چرا نه هستش برادر، نه اشتباه میکنی، اشتباه میکنی، هستش، خیلی هم خوبه، خیلی. ببین مثل همه کسای دیگه این هم آدم، شما چند تا رفیق مرد میگم و چند تا رفیق مرد معمولی خوب داری، چند تا رفیق خوب داری که خیلی خوبن، دمشون خیلی گرمه؟ خیلی خوب، شما در طول عمرت الان مثلا شما 30 سالت شده هرچی فقط با 4 تا مرد برخورد کردی؟
0: نه خوب.
1: خیلی خوب دیگه، این همه مرده، یکیشون عوضی بوده، یکیشون اونجوری بوده، یکیشون مرضی داشته، هر کسی یه جوری بوده، شما نخواستی با این رفیق بشی، به زور که نگفتن شما با این 4 نفر رفیق شو، اون بقیه چی؟ این همه آدم اومدن شما این 4 تا رفیق شده. زن هم همینجوریه، زن برای خودش شخصیت داره، سوای این که زن بیزینسش چیه و کجای بدنشو داره میفروشه و شما کجاشو دست میزنی چقدر پول میدی، این زن برای خودش شخصیت داره، مثل من مثل شما شخصیت انسانی داره. بعضیاشون عوضی ان مثل خیلی از پسرا، بعضیاشون هم آدم حسابی ان مثل خیلی از پسرا. در نتیجه شما اگه به زنی برخورد کردی که آدم حسابی و خوب بود، قیمت سکسش رو میپردازی، میتونی دعوتش کنی بیرون، میتونی هر جا بری با هم دیگه، نخواستی اصلا سکس هم نمی کنی، میتونی رفیق باشی اگه نخواستی سکس بکنی، نه که اون نده به تو، اون یه داستان دیگه است. و اگه این آدم عوضیه ولی هیکلش خیلی قشنگه، هر موقع لازم داشتی نیم ساعت استخدامش میکنی، اگه دیدی نه آدم حسابیه، خب باش دوستی برقرار میکنی، میبری شام بیرون، پولم بهش میدی که بدونه که داره بیزنسش انجام میده، خوشحال بشه مثل بقیه زنای دنیا. شما چرا ناراحتی؟ یه زن عوضی بود، باش دوستی نکن، سکسش خوب بود بیاد و بره. یه زن آدم حسابی بود، باش دوستی کن، گردش برو، مهمونی برو، دستشو بگیر بگو این دوست دختر منه، چه فرقی میکنه، اون پولشو میخواد بگیره. خب ضمن این که اگه آدم حسابی بود اون میفهمه که با تو میشه دوست بود، اونم آدم، اونم شعور داره. و اگر شما با همدیگه کلیک بکنید و شخصیتتون با همدیگه قابل دوستی باشه و همخوان باشه، اون وقتی که میتونه اونم با شما دوست بشه. هزاران هزار پراستیتوت فنی و حرفه‌ای که حتی تو کلابا و استریپ کلابا اینا کار میکنن، با خیلی از مشتریاشون دوستن، بعضیاشون با هم ازدواج هم میکنن، بعضیشون بچه دار هم میشن از هم دیگه. خب اون جنبه رو با این جنبه شما قاطی نکن. و مهمه که دنبال دختری که اونجوری نباشه من عاشقش بشم نباش. اگه میخوای خوشت بیاد و دوست داشته باشی با دختری وقت خوبی بگذرونی، بدون اونی که ساعتی پول میگیره با اون که اصلا هیچی نمیگه ولی باید گردمند و آدم واسش بخیر، هیچ فرقی نداره.
0: درسته که حضرتشون دقیقا توی این کتر بگن، ولی خب خودتونم با توجه به صحبتهایی که کمیشه تو شعرتون کردین برداشتی که من داشتم این بوده که خیلی رابط و موافقه درست توب نبوده، یعنی خودتون گفتین من هیچ وقت با همچین چیزو حل نکردم با اینکه هست و بوده و فلانه، ولی من ترجیح دادم که این کار انجام ندم. من این زر مشکلم همین مسئله بود، چون دیگه دیدم دقیقا یکی شده نسبت به 95 درصدشون، یعنی چون که واقعا همین شکلی شدن 95 درصدشون، یعنی از این مشکل داشتم که نمیتونی واقعا راحتی که بهتون نیت باید دختر داشته باشید با توجه این که از هم اول نمیانی حرف میزنم و خیلی هم بعد مطرح میکنم اما هنوز نه همین شکلی شدن، یه ذره اون فیلینگ هست که منم به قول شما کاملا درست میفهمم چه اول بگیره چه آخر بگیره دیگه.
1: بعدم یه مسئله دیگه، شما ظرافت هر شخصی رو، ظرافت حرف زدن و ظرافت رفتاری هر کسی رو نباید معنی بکنی به ارزش اون واقعی اون کارش. یه نفر میگه شما میری تو مغازه منیو میذاره جلوت میگه آقا این غذا اینقدر این غذا اینقدر این غذا، یه نفر میره تو مغازه همون غذا هست یارو میره سر میزه میگه داش جالی که ها داره 18 داره بالا میگو داره 22 داره، اینجوری باید حرف میزنه. شما ظرافت رفتاریشون اینا با شما هم فرق میکنه، دقیقا من نجا که چیزی که میخوایشون بخری اونو بخوای جاج بکنی و راجب اون بخوای نظر بدی. بهتر آدم با کلاس و با اتیکتی رو آدم باش رابطه داشته باشه، ولی خب اگه دیدی یه نفر اتیکت کاریش هم پایینه، خب دیگه جنسی رو که میخوای بگیری بخر. یه چیز دیگه هم هست، من گفتم بارها تو شو که از بودن با پراستیتوت لذت نمیبرم، منتها یه مسئله هست و اون اینه که پراستیتوت زمان قدیم و 20 سال پیشی که من شوی پرچونه رو 19 سال پیش شروع کردم مثل پراستیتوت امروز نبود. همونجوری که خودت گفتی الان همه پول میخوان همه فلان اینا، دنیای زنونه این قضیه رو شیمش از روش برداشته و چقدرم خوب شده که شیمش از روش برداشته، چون دخترای بسیار خوبی هستن که الان راحت ازت پول میگیرن و باهات میان و تو اگر میخواستی یه همچین دختر خوبی رو اگه پول نمیخواست به دست بیاری اصلا به مخیلت هم نمیگوجی همچین دختری به تو محل بذاره، ولی خب حالا پول میخواد بگیره و آفرین و شیم و شرم برداشته شده، حیا دیگه معنی نداره و چون حیا معنی نداره برنده واقعی تو هستی که میتونی به دست بیاری دختر. پراستیتوت زمان قدیم مثلا فرض کن بگیری 30 سال پیش یا مثلا فرض کن 20 سال پیش، پراستیتوت اون موقع یه زنی بود در و داغون از همه جا رونده مونده شکست خورده بدبخت دستش به جان نمیرسه، بچه داره میتونه خرجشو بده، نگاش میکردی احتمالاً معتاد بود، هنوز هم از اینجور پراستیتوت ها هستن، معتاد بود، بدن خالکوبی و نمیدونم له و لورده و داغون و خودش نگاه میکردی اصلا لبا آبی و فلان. اونا حالا یک خود از اون بهترم بودن پراستیتوهای خیلی گرونتر، ولی این که مثلا کسی که دست من و شما با 25 دلار و 30 دلار بخواد بهش برسه یه آشغال بود که به هیچ وجه قابل نگاه کردن نبود. ولی تو دو دهه گذشته ما تشکر کنیم از این آسمون که به ما اجازه داد زندگی کنیم و این روزا رو ببینیم و شکر کنیم که هر دختری تو میتونی الان داشته باشی، اسمش حالا پراستیتوت یا هر چی، وقتی همه خودشون پول میخوان پراستیتوت مدر الان مقدار، من نمیخوام عدد بگم ولی درصد بسیار قابل توجهی از دخترای دانشجو در هر جایی که دانشگاه هست دارن این کار انجام میدن، منتها بی سر صداست، حالا یا دانشجوی خارجیه یا فلان یا یه اسمی روش میذارن. نخیر دختری که مثلا خانه دو طبقه 2 میلیون دلاری دارن در مثلا 5 مایل اون طرفتر از دانشگاه، اون دختر این کار نمیکنه. بله، ولی به طور کلی میبینی این کار انجام میدن، دخترای بی پول فقیر هم هستن، زنای درب و داغونی که نمیتونی نگاه کنی بو گندم میدن هستن این کار انجام میدن، دخترای بسیار خوب هم هستن. پراستیتوت مدرن خیلی عوض شده، به خاطر همین دنیا برای من و توی مرد مجرد که فهمشو داشتیم و شعورشو داشتیم و خودمون اسیر یه دونش نکردیم بسیار جای قشنگه، هیچ جای شکایت هم نیست. اگر شخصیتت خوب بود، اگر اون دختر با شخصیتی بود، میتونه با تو دوستم باشه. اگر نه، مثل اون همه آدم مردی که با شما پیدا شدن تو زندگیت قرار گرفتن، جز رفیق فابریکات نشدن، اونم راشو میکشه میره، جز رفیق شما نمیشه.
0: تشکر میجام باید از شما هم بکنم آقا روز که این امیدواری رو هی داری که با سن بیشتر میشه دختر خیلی بهتر از دست بود و الان شما نمیدونی این 45 ساله تو تهران چی کار دارن میکنن. یعنی اصلا دخترهای سوپر مدلی که با هیچ روشی به دست ما نمیرسن، حتی شما بگو بهترین جواب رو براشون بخر تو برنامه های اونا نمیدونی آقا روز چی کار دارن میکنن. ما که امیدواریم فقط اینه که به این سنوشت دارشون ببینیم.
1: شما الان چند سالته؟
0: من الان
1: 29 ساله. تو هنوز تازه وارد 30 سالگی هم نشدی، تو چه بخوای برسی به وارد 40 سالگی. و شما اگر بخوای ببین، پول که نداشته باشی به ندرت میتونی دختر گیر بیاری. مگه یه دختری بیاد با تو بدون پول بره بیاد بگه من زندگی برای تو گذاشتم، چرا با من ازدواج نمیکنی؟ من از اون دختره نبودم که زندگی تو بخوام که من دختر پول بگیرم مجبورت کنه ازدواج کنی، بقیه زندگی تو به گند بزنه. احتمالاً خوشگلم نیست یه همچین دختری که وقتی پیداش میشه. در غیر این صورت شما کارتو انجام میدی، تلفنت خشخش میکنه تو این گوشیش لطفا دست نزن. در غیر این صورت شما کارتو انجام میدی، پولت جمع میکنی، پراستوت معمولی فرض میکنیم اگه $30 شما با $30 میتونی، من چیزایی که شنیدم از ایران اینا همین حدودا بوده، اگر $30 شما $30 میدی و مثل غذایی که میخوری، مثل هتلی که میخوابی، مثل اتومبیلی که سوار میشی، هر چیز دیگه، آب و برقی که استفاده میکنی، اینا رو پولشو میدی. اگر هم موقع از اون خوشکل خوباش هم خواستی، هرس خوردن نداره، پول سه تا از اون $30 رو جمع کنی، پول یه دونه $100 میشه، اونو بخر استفاده کن. روز تولد یه دونه گرونشو بخر. دو تا از این کارو بکنی، چهار تا خوبش هم باید رفیق میشن.
0: بله دیگه، اینجا میدن حیات آفری که تالایی دادن به من همون $400-$500 میشه. $2 بخواه رسد بکنم
1: $400؟
0: $400-$500
1: دلار؟ بابا من چی میگی شما؟ من از تهران و این طرف
0: از $50-$100 اینو شروع میشه. این چیزه کلب قابل
1: نه بابا، نه اونا میدونن شما قیمت رو نمیدونی. اونا میدونن شما قیمت رو نمیدونی رد میکنن بریم. من که الان تو ایران زندگی نمی کنم، پام هم 30 ساله ایران نذاشتم، بازم الان قیمت ها رو میدونم. ای واسه من ویدیو میفرستن تو همین واتساپ قشنگ دختره میگه قیمت اینقدر، من 300,000 تومان، نمیدونم 200,000 تومان، 100,000 تومان، چه میدونم من چیزای اینجوری. اصلا به $500 نمیرسه که. $500 میشه $1,000,000.
0: این قیمته که شما میفرمایید هست، ولی خب چیزی نیست که ارزش اصلا داشته باشه. آدم خب
1: به هر صورت خودت میدونی دارش. بحث ما الان اون نیست، بحث ما اینه که شما واقعیت دنیای امروز رو بفهم و بدون در دنیای امروز چجوری زندگی میکنن. حالا ممکنه یه جایی هواش خیلی گرم باشه و شما نتونید تو این هوا گرم طاقت بیاری، باید جا تعویض کنید یه جایی که هواش بهتره. دمت گرم، مرسی که تماس گرفتیم. دوستان عزیز 310-896-7524 میتونید با ما تماس بگیرید. شوی پرچونه امروز اوپن مایک هست و این موتوری ها ما رو خفه کردن. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستین. مخلصیم داداش. بله صدا پخش میشه عالی. بفهم رویر هستی.
3: من از تهران زنگ میزنم، اتفاقا این دوست اون زنگ زده بود، منم بحثم در همین رابطه بود، ولی خب یه ذره میخوام شسته رفته تر حرف بزنم. یه ذره
1: بگو جنگی بگو، بچه ها منتظرن، جنگی بگو با انرژی که بریم بقیه رو بگیریم.
3: ببین آدم باید تو 5 تا زمینه تو زندگیش هدف داشته باشه. یکی شغل و کاره، باید هر کسی یه کاری واسه خودش جور کنه، درآمد داشته باشه. یکیش تحصیلات و ایناه، ادامه تحصیل حالا میخواد بده نمیخواد بده تا چقدر میخواد بده. یکیش رابطه با دوستانم معمولیشه، یکیش چه سلامتیشه، یکی از اهدافی که تو زندگی آدم باید داشته باشه رابطه با جنس مخالفشه.

0: چه کار کنیم؟ خب که یه برنامه داشتین شما توضیح میدادین راجع به بویفرند متریال و هاسبند متریال. خب که ما چه کار کنیم که هاسبند متریال نباشیم؟ خب چون من یه آدمی هستم یه ذره نمیگم حالا خوشتیپم، خب نمره بخوام از خودم از 10 بدم بالای 7 چون مثلا تا حالا چند تا از این دختران بهم گفتن چهرت خیلی خوبه، خب پیکرم رو نمیگفتم چهرم. خب من مثلا 30 سالمون هم زیاد سن زیادی هم نداریم، خب مثلا 40 سالم نیست که بگم حالا من فقط میخوام پول خرج کنم. خب میخوام بجز پول خرج کردن بذار جزئیات میخوام، خب که ما چه کار کنیم، چی جوری رفتار کنیم که بتونیم اون کسی باشیم که با دختر رابطه داشته باشیم. زندگی اون جوانیمون داره میره دیگه، الان 30 سالمون شد پس فردا میشه 33 سالمون، پس فردا میشه 35 سالمون، میخوام عمرمون هم داره میره، این اقتصاد خرابم، بازار کارم خراب، و میخوام زندگی کنیم، لذت ببریم از زندگیمون. بلد نیستیم، کسی به اون یاد نرم. من خود من یادم میام که این چیزها رو خیلی دیر یاد گرفتم، کسی رو یاد نداره بود، با برنامه شما هم البته آشنا نبودم، الان 4-5 ماه آشنا شدم.
1: ایوالا خوش آمدی به برنامه برجونه.
0: من یاد الان بقیه هم بیان نظر این آقای جکی بود، خیلی خوب حرف میزد، خب اون تا 2-3 تا برنامه شو نتونستم پیدا کنم، بیشتر نتونستم پیدا کنم. بیان آقا جزئیات، راجع جزئیات بحث کنیم. الان مثلا یه نفر پیشنهاد داد تو همین تهران، بیشتر یه نفر دو سه نفر گفتن توی تهران تورای مسافرتی هست، تور دو روزه سه روزه، خب شمال مثلا تور دو روزه شمال قیمت زیادی هم نداره، 400-500 هزار تومان، خب دو روز میره شمال. بعد میگفتش اکثر کسایی که این تورها رو میرن فقط برای دوست دختر پیدا کردن، نصف اتوبوس دخترن نصف اتوبوس پسرن. خب بعد میگفتش که اکثرا مثلا یه دور یه تور شمالی میرن دو سه روزه، یه کیسی پیدا میکنن دو سه ما توش میمونن، بعد دوباره اینو باش خود اون دختر ها میدونن البته اینو باش کات میکنن میرن یه تور بعدی یه کیس بعدی. خب مثلا یکی مثلا این راهو پیشنهاد داد، خب در مورد تهران راه‌های دیگه ای هم هست که من بلدم. خب الان بحث من این نیست که چجوری خودم رو در اون مکانی که دختر رو هستن و پیدا کنم پیدا کنم، من بحث من اینه که رفتاری که باید داشته باشیم چیه، چون مثلا قبلا خیلی راحت‌تر بود رابطه برقرار کردن تهران.
1: این چرا بخاطر قبلا همه رو کلیشه میرفتن، همه رو کلیشه میرفتن، ولی الان کلیشه ها خراب شده، هر کس آزادتر شده، دخترها رفتارشون شبیه هم شده و بیشتر شبیه دنیای غرب شده. معلومه چون همیشه دنیای غرب الگو بوده، همیشه هم میگفتن آقا تهاجم فرنگی فلان بسا این حرفا، اونام که گذشت دورانش، بخاطر که وقتی میدیا و اومد و سوشال میدیا اومد دیگه تهاجم فرهنگی که هیچی دیگه، همگونی فرهنگی شد، یعنی همه جای دنیا فرهنگش یه چیز داره میشه، رفتار دخترها لباس
0: فرهنگ بد. مثلا حالا من دوست نداشتم واردن، چون من جلسات قبلی هم زنگ زدم راجع به این قضیه بحث کردیم که نمیدونم این فرهنگ بده و اینا، این آخه بحث بیهوده یه من بخوام الان بکنم.
1: بله موضوع اصلا این نیست، موضوع اصلا این نیست، اصلا موضوع فرهنگ بعد بده یا خوبه نیستش. آره. موضوع اینه که شما همین سوالت قشنگ بود که ما چیکار باید بکنیم. آره. چیکار که باید بکنی؟ اولی این که گاز ول کنی،
0: به چشم دوست پسر بهم نگاه کنم، من نمیخوام به چشم این
1: دست شما نیست
0: پیداش کنیم شوهر خوبیه،
1: دست شما نیست. نه
0: فکر کن یه نفر از حد متوسط هم زیبایش بالاتر،
1: اصلا مسئله اون نیست. ببین برادر، مسئله اون نیست، نه مسئله شما اون نیست، مسئله همه پسرهای دیگه هم همین اون نیستش. آره. مسئله مارکت و جوش و خروشی که توی این مارکت هست اجازه نمیده که دختری که سرش انقدر شلوغه بتونه به تو نگاه کنه. اگرم نگاه کنه و توی پسر خوبی هم باشی، آنچنان متفاوت با اون 300 تای دیگه‌ای که در اختیارش هستن که البته به اندازه زیباییش و تیپ و خوشگلی جوونیش هستش افراد 300 تایی دیگه که هستن، شما همچنان متفاوت نیستی، در نتیجه آش دهنسوزی نیستی، حتی اگر هر چقدر خوب باشی آش دهنسوزی نیستی. مثلا فرض کنین دوربینی که الان جلوی منه، اگه فرض کنین دوربینی که جلوی منه فرض کن قیمتش

0: $4,000 باشه، وقتی بقیه یه سری دوربینا هستن $30-$40 هن، خب آشغالن نسبت به این، ولی وقتی بزنش بغل دوربینای شبکه CNN خب این آش دهنسوزی به نظر نمیاد. اگه حالا شبکه CNN هم نه، بزنش بغل 30 تا دوربین $4,000 دیگه مثل خودش، بازم آش دهنسوزی به نظر نمیاد. خب چون شما شبیه تو زیاده و سوشال میدیا همه رو به هم ربط کرده. شما باید بدونی که ماهیای تو این دریا دارن شنا میکنن، هر چند ثانیه اینا به هم دیگه میرسن و شما از این ثانیه ها باید لذت ببری و توقعاتو بیاری پایین و دنبال اون دختر خوبی که مامان شما میخواد، باید دختر خاله نمیدونم دوران بچه مدرسهش ببینه دختر.
1: خیلی
0: خوب، پس با توقع واقعی و توقع کم ریلکس باش، به اندازه خوشتیپیت، به اندازه خوشتیپیت، به اندازه فهموشویت، به اندازه کلاسی که داری، اگر آدم باخشور و فهمیده و با کسی باشه که درکت بکنه میتونه با تو دوست باشه، ولی به این معنی نیست که چون تو خوشتیپی باید تو با تو بیاد بمونه، اون میتونه با تو دوست هم باشه. پس باید توقعاتو بیاری پایین، خودت باشی، ریلکس و راحت، هنگ اوت. میگن هنگ اوت.
1: من یه مشکلی که دارم اینه که من خواهر نداشتم. خب ندارم. خب ما 4 تا داداش بودیم. خب بعد از بچگی کلن با دختر بهش خودشون بود. تو ایران هم که میدونی مدرسه ها خب جدا مختلف.
0: بذار من جواب این سوال هنوز تمام نشده بذار بگم. بذار
1: اصلا ببین من یه آدمی هم که ارتباط کردم برقرار کردم با دختر خیلی دیر.
0: علت خواهری. سب کن بذارم بگم داستان رو بهت بذارم بگم. داستان قدیمیه داری میگی. اصلا مسئله این نیست که شما خواهر نداشتی، چون خیلی هم شانس بود اگه خواهر داشتی احتمالا یادم تو سری خوری بار می آوردی، چون خواهر و مادر دست به دست هم دیگه می دادن، هی می دادن تو سر تو و تو سری خور بار می آوردی. مثل همه این آدم هایی که خواهر و مادرشون شیر زنن خوشون تو سری خورن منتظرن مامانشون واسه شون غذا درست کنه. شاید شانس آورده باشی که خواهر نداری و با چند تا مرد بزرگ شدی.
1: حالا یه چیزی بگیرم، من مادرم هم رفتارش مردونه است.
0: خب دیگه همه اینا شانسای تو.
1: زنونه خیلی کم
0: آشنا هم. خب مسئله اون نیست. ببین شما داری دنبال دلیل میگردی جایی که اصلا اون دلیله وجود نداره. یه نفر دیگه بود زنگ زده بود چند وقت پیش تو برنامه، میگفتش که آقا دولت اینجوری کرده، رژیم اینجوری کرده، خانواده من اینجوری کردن. گفتیم نه عزیز من، مسئله این نیست. مسئله این که با چشمت باز کنی دنیایی که توش هستی رو ببینی. حالا ما شما خواهر داشتی نداشتی، مادر شما رفتار زنونت یا مردونه است، اینا همه مقدمات زندگیته. ما که اینجا کلاس جامعه روانشناسی داریم، شما باید چشمت وا کنی بفهمی دنیا چه خبره، دختر چجوری میاد پیش پسر، چه دختری پیش چه پسری میره، یا شبیه اون پسرهایی که هستی، این دخترهایی که تو دوست داری پیششون میرن هستی که اونا میان پیش تو هم میان. اگه نیستی جورای دیگه ممکنه بخوام بیام میخوام پول بگیرن ازت.
1: اینم بهت بگم من اینجوری نیست که رابطه نداشتم. خب رابطه داشتم اونجوری. ببین من احساس میکنم حرف من اینه، اونجوری که باید از جوونیم استفاده میکردم نکردم.
0: خب هنوزم جوونی نگذاشتم، فعلا هستی، فعلا جوونی، جایی نرفته که 30 سالت هم نشده هنوز. شما اصلا به اون فکر نکنی که استفاده کردم نکردم. ببین شما یه موجودی هستی، منم هم همینطور، بقیه هم همینطور، وایستادیم رو پامون، داریم اینجا نفس میکشیم، الان داریم زندگی میکنیم. خب شما در گذشته هر چی بوده خب یاد گرفتی چی کار خوبه چی کار بده، سعی کن تا اونجا که میکنی سرعتتو کم بکنی در رابطه با رفتار با مردم، چه بیزنس، چه رومانس، عشق عاشقی، بیزنس، رفیقی، رفیقای مرد، عصبانی شدن، دعوا کردن، ورزش کردن، هر چیزی که زندگیت هست سعی کن سرعتتو کم کنی و اول فرمول و فرمت اون کاری که داره در اونجا انجام میشه بشناسی، بعد بفهم که تو اونجا به قول معروف چی کار هستنی و چند مرده تو اونجا حلاجی. وقتی فهمیدی که از 1 تا 100ی که امتیاز لازم داره که تو این بازی کنی شما چقدر امتیاز داره داری و چقدر بعضی امتیاز رو میتونی ببری بالاتر، مثل مثلا لباس پوشیدن تو مواظب باشی، چه میدونم مشروب خوردن کردن تو مواظب باشی کجاها بهتره نری، کجا بهتره بری. یه مقدار این امتیازات رو میتونی پایین بالا کنی. یه سری امتیازات هم دیگه با خودت میام، مثل که قدت و مثلا تیپت و قیافت و اینا دیگه نمیتونی عوض کنی. خب اینا رو ببینی چی قابل کاستماایز کردنه، چی رو میتونی دستکاری کنی، چی همینه که هست، و بر مبنای اون بفهمی که امثال تو چی میتونه گیرشون بیاد و رو اون توقعاتت رو ست کنی. وقتی رو اون توقعاتت رو ست کردی، همیشه چون با زن داریم طرفیم، راجع به زن داریم صحبت میکنیم و زن کالاست و زن پولیه، به خاطر همین شما وقتی در حد توقعاتت دختری که میخوای مجانی به دستت نیومد، چون خیلی دخترها هستن که ممکنه سطحشون از تو پایین‌تر باشه، مجانی بیان پیشت. ما نمیگیم همه زنا پولیان، ها، شما ممکنه بارها شده.
1: من مطمئنم مجانی به معنای اینی که هیچی خرج نکنم نه، من مطمئنم که یه ذره تلاش کنم میتونم دخترایی رو که با دوست بشن همینجوری رابطه باشون داشته باشم، حالا یه کافه‌ای هم با هم بریم، یه قهوه هم من مهمونش کنم، یه مثلا تولدش شد یه کادوی مثلا 20 دلاری هم واسش بگیم، مثلا این خرجایی
0: و اون بشه دوست دختر شما. اگه همچه چیزی بشه و اون دوست دختر شما بشه، خیلی خوب. هر چقدر توقعات رو دختر بیاری پایین، مجانی تر میشه. دختر مثل بقیه اجناس میمونه. هر چقدر شما توقعات رو پایین تر بیاری، دختر جذابیت کمتر، جوانی خوشگلی کمتر انتخاب کنی، این قیمتش میاد پایین تر و از یه حدی بعد مجانی میشه. خب ولی اون تاپ‌ناچ رویایی رو که تو میخوای پیدا کنی و بیاد دست تو بگیره، با هم رابطه سکسی اینا داشته باشه، هم دست تو بگیره مثل دوست دختر با هم مسافرت برید اینا، این پولیه اکثرا. و چون این پولیه، اندازه خوشتیپی و شیکی و چیزایی که تو داری هرچی هست، یا اونو جذب میکنه یا اونو جذب نمیکنه، باید پولشو بدی. حالا پولشو میتونی ساعتی بدی، میتونی یه روزی بدی، میتونی اسکورت بدی. این داستان کل قضیه است و شما میتونید در یه حدی اینو کم و زیاد کنی، بیشتر از اون نباید توقع داشته باشی، به خاطر اینکه اون قصه رویایی وجود واقعی نداره.
1: نداره. من یه خاطره برای ختم کلام بگم.
0: بگو.
1: یا وقت نیست نگم.
0: نه بگو سریع بگو.
1: یه پرستیتوسی بود که من الان این اصطلاحات انگلیسی هم نمیتونم درست تلفظ کنم. اوردمش حدودا 3 سال پیش بود. خب بعد من یه ذره باش حرف زدم، هم دی بیکار بودیم نشستم هم حرف زدم، پرسیدم چجور مشتریایی داری، مشتری جالب هم داشتی؟ گفت آره، من یه خیلی جالب بود، گفت من یه مشتری داشتم، حرف مال نمیدونم 2 سال پیش بود یا 3 سال پیش، گفتش من ماه 100,000 تومن بهت میدم، فقط بعضی وقت رو بهم زنگ بزن، خب من به بام حرف بزن، من به دوستان بگم که دوست دختر دارم
0: الکی. من اسکورت دیگه هست، الان یکی از بزرگترین بیزنس های دنیا هست اسکورت، به عنوان دوست دخترش باش میره همه جا.
1: آره، مثلا میگو فقط به من بعضی وقت زنگ بزن بام حرف بزن، مثلا مخصوصا تو رفقان بهم زنگ بزن بام حرف بزن.
0: ببین این کار چرا، من نمیفهمم که این کار چرا مورد ملامته یا چرا مثلا آدم میخنده به همچی چیزی. اون زن میاد تو خونه تو به یه سری چیزا سرویس میده، حالا ممکنه چیزای فیزیکی باشه، خب میتونه همون پول بگیره چیزای ایموشنال هم سرویس بده. آه. و اگه قرار بشه که تو پول خرج نکنی، زنی تو رو دوست نداشته باشه،
1: فقط میگفتش بعضی وقتا بیا واسه من برقص، من رابطه هم نمیخوام با تو داشته باشم، هفته یه روزی یه ساعت بیا واسه من برقص.
0: خب مگه حال نمیده؟ ببین زنه کارش، ببین بذار فارسی صحبت کنم، تا حالا من زیاد فارسی صحبت نکردم، بذار فارسی صحبت کنم. زنه پول میگیره بهت حال بده. خیلی خب، این حالو یا به بدنت میده یا به فکرت میده یا به روحت میده یا به ایموشن احساساتت میده، بالاخره یه جوری باید بهت حال بده دیگه. حالا مردی که بگه من پول بهت میدم، یعنی من خیلی مرد ماچو گردن کلفتی هستم، من اینجوری فلان سکس میکنم و اینا، احتیاج روحی و روانی ندارم. چرا؟ همون خانومی که پول میگیره حال به جسمت میده، میتونه پول بگیره حال به روحت بده. شما اگر دوست دختری داشته باشی خرج نکنی واسش، حال به جسمت نمیده، روحت نمیده، چی تو روحت هم ممکنه پول خرج نکنی. خب خاطر همین شما همین مسئله دیدنه، شما چشمتو باز کن. آره. یه قدم برو عقب، سرعت تو کم کن، توقعاتو بیار پایین، سعی نکن هر چیزی رو دیدی بلافاصله تعریف کنی، چون نه من نه تو میتونیم هر چیز رو که میبینیم فوری بفهمیم که بخوام تعریف کنیم. خیلی ها فکر میکنن اگه هر چی بهشون میگن یه چونکه و یه دلیلی واسش نگن، میگن اینا لالن مثلا یا بیشعورن اگه یه چیزی رو به شما وان توضیح فلان فوران ندیم. آقا نمیدونم، یه قدم برو عقب تر وایسا، خودتو تو آینه نگاه کن، جیبتو نگاه کن، ببین دختره با کی من این برنامه رو سالها پیش اجرا کردم، نگاه کن ببین دختری که میخوای داره با کی میارده. به دخترام گفتم نگاه کن مردی که تو میخوای به دام بندازی شوهر بشه، ببین با چه دخترایی داره میچرخه، بفهم رقیبت کیه، میتونی رقابت کن، نمیتونی بیا بیرون. واترپولو میخوای بری بازی کنی، میتونی بری بازی کنی، نمیتونی تو آب خفه میشی، یاری میاد توپ ازت بگیره پاش میخوره تو کلت میری پایین. خب پس جایی که نمیتونی داخلش نشو، اول برو عقب ببین تو این کاره هستی بری اینجا یا نه، وگرنه تو خونت بخواب بشین رو دروب داشام رو ابریشمی تام بپوش و 50 تا 100 درام بده تمام کن.
1: خودم تعریف می‌کردم ولی خودم وقت نیست نمی‌گم، خیلی جالب و خنده‌دارم.
0: حالا ان شاءالله ما داریم یه شو جدیدی رو بله یه شو جدیدی ما داریم راه می‌ندازیم.
1: جنسی مردا صحبت می‌کرد، میگفت مثلا یکی بود اصلا ارضا نمی‌شد، گفت 3 ساعت هم سکس می‌کرد ارضا
0: نمی‌شد. حالا دیگه اون گرافیکو ولش کن، اون رو ولش کن و ما یه برنامه‌ای داریم، صبر کن لطفاً، یه برنامه ای داریم به زودی شروع میکنیم با یک شنونده خوب پرچونه که توی اون برنامه جای قشنگ تمام دیتیل ها رو صحبت میکنین، شما میایین میگین و داستان
1: من دوست دارم نظر بقیه هم راجع به این دیتیل هایی که باید رعایت کنیم تا پاس به متریال نشیم و نشیم اینجوری. مثلا دوست دارم همه بیان نظرشون رو بگن. مثلا
0: حالا الان من برای توضیح میدم، حالا الان برای توضیح میدم. مرسی از این که تو برنامه شرکت کردی.
1: من خداحافظی میکنم، از طریق رادیو گوش میدم.
0: باشه داداش، مرسی که تو برنامه شرکت کردی. خدا نگهدار. ما یه گمش کردیم چی شد. بله آقا، هازبر متریال نشدن در واقع اول باید باور کنی که این کار احمقانه است. وقتی تو باور کردی، به خودت قبولوندی که این کار احمقانه است، اصلا نورش تو صورتت معلومه. دیدی سگا به بعضی حمله نمی کنن، بعضی حمله می کنن. وقتی بینه می ترسی بهت حمله می کنه. وقتی ببینه نمی ترسی ممکنه بهت حمله کنه، یه خودت صبر می کنه. اگه ببینه میترسی یه چوهوای کوچولو هم بهت حمله، شیزوی کوچولو هم بهت حمله میکنه، چون اصلا به هیکلت کار نداره که ترس تو چشات میبینه. هازبر متریال کسیه که باورش نمیشه که دختر چقدر فراوونه، زن چقدر فراوونه، زن چقدر محتاج به سکسه و چقدر حریصه برای سکس، و زن چقدر ارزونه از لحاظ پولی. اونایی که پولی میگن، که همه میگن پولی شده، پولی همیشه بوده، و چون باورش نمیشه قیمت‌های گزاف، احترام‌های بیخودی و فرصت‌هایی که اصلا لازم نیست بخوای به یه زن بدی تا با تو بیاد تو روابط قرار بگیره، اونا رو همه رو قائل میشه، آوانس‌های بیخودی و اضافه میده، و به این طریق میفهمن که این آدمیه که میشه سوارش شد. وقتی میخوای زینو بذاری رو دوشش، رو پشتش، اسب رام و اسب وحشی فرقشون کاملا معلومه. الاغه که میخوای بار بذاری روش وایستاده، اسب وحشی دست و پا میزنه فرار میکنه، وای نمیسته، باید خودت بکشی رامش کنی. و اون رام کردن هم قسمتی از کار زناست که مردا رو رام کنن و همه اینا. تو اگه بدونی که زن به چه راحتی به دستت میرسه، از صورتت معلومه که هازبر متریال نیستی، و اولین کسی که اینو میفهمه همون زنیه که از تو فرار میکنه. اون زنهایی که تو میبینن من اهل این کارا نیستم، من اصلا از اینجور کالا اهل این کارا و کلمه طلایی دیگه اهل این کارا دیگه نیستم، یعنی من قشنگ این حالا رو کردم و میدونم که این حالا چیه، چجوریه، این حالا رو با کی میشه کرد، و تو به قیافت نمیخوره، و چون به قیافت نمیخوره من به تو میگم من دیگه این مسخره بازی نمیخوام، من اهل این کارا نیستم، دنبال پسر آشغالم نمیرم، چون تا حالا بنز کافی تا 30 سالگیم رفتم و حالشو کردم و لذتشو بردم، و میفهمن تو چی هستی. ولی اگر اون قیافه محتاج اینجوری مظلوم آماده به عشق، همیشه منتظر اون دختری که ما میدونیم یه جایی هست و یه روزی میاد بیرون از پشت این بوته ها و اون وقت عشق رو به سر تا پای من این چرت و پرتا ببیدن. هستی قیافت کاملا معلومه و از نخریدن چرند پرند و مزخرفات زنونه، از ظاهرت معلومه که جدی هستی به وقت خودتو و جای خودتو میدونی و میدونی که چی هست و که چقدر ارزش داره که تو داری و برای به دست آوردن سکس اگه پولیه چقدر باید پول بدی، اگه به شخصیت انسانیت و آدم بودنه، اگه آدمی شخصیت داری و انسان داری، انسانی خودش میفهمه، اونم نعیمت بدون یا اون بیشوره یا به شخصیت آدم بودن انسانیت تو نیست، پولیه، داستانو بفهم. خب خودت راه حل میتونی پیدا کنی ولی اول باید ببینی. 310-896-7524 دوستان میتونید با ما تماس بگیرید. شوی پرچونه لایو روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر وقت لس آنجلس پخش میشه. شما هم میتونید یه تلویزیون 24 ساعته لایو ریموت داشته باشید، فول اچ دی. هم میتونید این سیستم رو اینستال بکنید توی یه استودیو، یه استودیو کوچیک مثل گاراژ خونتون یا حتی اتاق خواب خونتون با تکنولوژی مدرن، و ما به شما تلویزیونی رو ارائه میکنیم که تمام کارهای فنیش توسط گروه پرچونه میدیا انجام میشه. شما کار فنی لزوم نیست نداره انجام بدین. یکی از اسپانسرها و مشتریای جدید پرچونه میدیا تلویزیونی هست به نام talkontv.com که اگه همین الان هم بزنین talkontv برنامه های این تلویزیون رو میبینید و به زودی اتاق لایوشون هم اتاق لایوشون هم اینستال میشه و شما برنامه لایوشون رو میبینید. اون یک سیستم استودیو هستش که ما میتونیم اون رو برای شما موبل هم بکنیم، موبل ریموت لایو، یعنی همینجوری که الان اومدیم توی حیات پشتی پرچونه میتونیم بریم از هر جای دنیا، هر مراسمی، هر جایی گزارش لایو بفرستیم. شما میتونید یه تلویزیون داشته باشید به همین خوبی و به همین کیفیت. ضمناً کسانی که بینندگان شما هستن و شنوندگان شما هستن از هر جای دنیا میتونن با کیفیت‌های بسیار کم، اگر اینترنتشون ضعیفه، شما رو ببینن. بهش میگیم adaptive streaming، یعنی استریمی به شما میده، تلویزیون رو سیگنالی به شما میده که به اندازه کشش تلویزیون اینترنتتون هستش. بله، صحبتمون ادامه میدیم با دوستان. 310-896-7524 یه دوستی من میبینم چندین بار زنگ زدن، من تلفنشون رو برگردونم براشون، بگیرمشون، این تلفن اینجوری برگردونم. الو، شما چند وقت زنگ زدین؟ ببخشید من ازتون بگیرم. بفرمایید رویر هستی با پرچونه.
2: که دوستان میزدن بگم که الان میگن همه دخترها پولی شدن، یکی از دلایلش اینه که دخترها قدیم از سن 16-17 ازدواج میکردن و حالا خرجشون و شوهرشون میداد یا اون هزینه هاشون و همسرشون به گفته میگه. بعد الان دیگه خب دخترها به سن 28-29 هم که میرسن تازه میخوان ازدواج کنن، هزینه رو باید چجوری، یکی باید دیگه تامین کنه دیگه، بالاخره اونایی که میخوان تامین کنه هزینه هاشون رو بدن.
0: چرا باید یه نفر تامین کنه این هزینه رو؟ چرا باید یه نفر تامین کنه؟
2: نه میگم، من نمیگم که چرا باید این کارو بکنن، من میگم
0: من دارم میپرسم، من دارم میپرسم چرا باید یه نفر این هزینه رو تامین کنه؟
2: چون اینا سکسشون رو پولی میدونن دیگه، چون کارشونه.
0: حالا درست شد، حالا میگی بعد یه نفر باید این از اینا رو تعمیم کنه. شما داری میگی که یعنی این وظیفه یک مردی که باید این رو تعمیم کنه، این وظیفه نیست، ولی اگه شما بگی سکس پولیه میشه فهمید.
2: من میخواستم اینو بگم، آره همون دیگه. بعد میخواستم اینو بگم، من هفته پیشم صحبت کردم در این مورد که من با یه دختری دوست همینجوری هم که ایشون، من ایرانم ایشون روسی هستن و اینا، خیلی هم خانواده ثروتمندی دارن، خانواده‌شون هم میشناسم و اینا، بعد ایشون به من زنگ زد خیلی خوشحال، خودش هم داره اصلا پزشکی میکنه، اصلا یه دختری که مثلا موفق، قیافش خیلی خوبه، همه چیزش هم خوبه. بعد خیلی خوشحال بود که یه نفری رو به پول ایران 200 میلیون تومان تیغ زده بود. خب و اینو باباش هم میدونست، یعنی قبل از اینکه به من زنگ بزنه به باباش زنگ زده بود. یعنی اینو پدرش هم کردیت میده که تو این کارو کردی. آره درسته، این کار تو درسته که تو الان پسری که تو رو میخواد باید خرجت کنه، باید اون هزینهاتو پرداخت کنه.
0: پدرهای همه جای دنیا این حرفو میزنن، پدرهای همه جای دنیا همیشه این حرفو زدن و میزنن. مگه وقتی میگه یارو میاد مجلس بله به رون، وقتی اون رونو میارن و بزرگتران و فامیل میان ریش سفیدا همراه با پدر این دختر در بله به رون شرکت میکنن، در واقع یعنی میگن آقا این رون قیمتش رو تعیین کنید، اسمش هست بله به رون. خب پس این چیز جدیدی نیستش که اون پدر روسی که از آسمون نیفتاده، تمام پدرهای همه جای دنیا موافق این قضیه هستن.
2: اصلا روسی نیست پدرش، پدرش هم ایرانیه، پدرش ایشون روسی داره درس
0: بده. بله هیچ فرقی هم نمی کنه.
2: میگم یعنی خانواده ثروتمند که اصلا نیاز ندارن بلان به دخترشون.
0: آخه موضوع ثروت نیست. ببین مثلا ببین هر با حرف شما خیلی قشنگ، اتفاقا دوست قبلیمون هم که الان زنگ زد این مسئله رو به جواب حرف ایشون نمیشه. موضوع ثروتش نیست. شما یه بیزنسمن خیلی پولدار، میلیاردر، بیلیونر، بیل تریلیونر، وقتی بری تو بیزنسش بگی من مثلا من این ماشین پورش رو میخوام، شما این همه پول داری، این ماشین پورش مثلا فرض کن هست مثلا 70,000 دلار، یه سال 60,000 دلار، خب بده به من. اون میگه داداش من چقدر پول دارم مهم نیست، اینجا بیزنس منه، من این پورش رو میارم اینجا میفروشم پول در بیارم. اون دختر بیزنسش سکسشه، چقدر پول داره چقدر پول داری. دختر با مرد میخوابه میخواد در ازاش یه پولی بگیره، زن کالاست قیمت پولش رو میگیره. تو بفهمی اینو، وقتی فهمیدی میشه زنا رو دوست داشته باشی. زنا که فقط کالا نیستن، زنا که فقط سکس نیستن، زنا فقط ابزار استفاده مرد نیستن، زنا شخصیت دارن، انسان هستن، محبت دارن، ایموشن دارن، غمناک میشن، خوشحال میشن، میتونن دوستای شما باشن، میتونن همه جور با ما رابطه داشته باشن. ولی اون سکس پولیه. شما بفهمی این بیزنس، اون شخصیت، اینا رو با هم قاطی نکنی، به زنا احترام بذاری، منتها موقعی که بتونی آزادی تو به دست بیاری. اول freedom for men، یعنی بکش عقب، بکش کنار، وایس کنار، پول تو بجنه ده، کاغذ امضا نکن، مکتب باش عقب وایسا، بعد احترام بذار به زنی که لیاقت احترام رو داره. هر ما میخواست باید بخوابه پولشو بدی، چش کاری نداره، تو برکه بالاخره پول بدی. قاطی میگم نکنید.
2: خب تازه هرچی هم که اتفاقا مثلا طرف لولش بالاتره و قیافش بهتره به همون نسبت، قیمتاشون هم بالاتره و بیشتر هم میتیم.
0: Really؟
2: موقعی هم که دار آره جان؟
0: گفتم really.
2: بله آره. بعد حالا باز یه موضوعی من میخواستم بیان کنم که ببینید، من توی یکی از شهرهای تهران نیستم، شهر تهران نیستم، یکی از شهرهای ایرانم که بزرگ نسبتاً، بعد کلان شهراشم، بعد ما تو اینجا من میبینم مثلا تو دوستام و اینا که مثلا دوستایی که بین 20 تا 25 سال سن دارن، اینا حتی پول داشتن یه دونه کافی شاپ رفتن هم ندارن. خب یعنی واقعا مثلا پسرایی هستن که اصلا پول ندارن و نمیتونن پول خرج کنن و 24 ساعتی هم دارن دختر بازی میکنن، یعنی پولی به هیچ وجه ندارن، حتی کافی شاپ بردن دخترم که مثلا ما با مثلا دو سه تاشون دوست بودیم که اینا 24 ساعتی میدیدن دختر بازی میکردن، بعد مثلا اینا تو دخترا رو میآوردن تو ماشین من سوار میکردن، میخواستیم ببریم کافی شاپ، میگفتن که چرا ببریم کافی شاپ، که مثلا یه دفعه پول کافی شاپ هم ندن. خب و واقعا هم ندارن، نه اینکه بخوان مثلا به خاطری که مثلا سوء استفاده کنن از من یا از دختره این کارو میکنن، نه واقعا ندارن. من به شخصه میشناسم و دیدم.
0: پس میشه بفهمیم که پس از اینجا میشه بفهمیم که دخترها هم همون قدری که ما فکر میکنیم خودمون شخصیت داریم، اونا هم دارن همون قدری فکر میکنیم، همون ما فکر میکنیم که باید با یک کسی حال کرد، با یک کسی به درد حال کردن نمیخوره، اونا هم احساس دارن. در خیلی مواقع شده که کسی که یه بیزنسی هم داره ممکنه یه جنسشو به یک کسی مجانی بده، دلیل برای اینکه اون دختر اون بیزنس انجام نمیده نیست، ولی حالا به اینا مجانی هم داده، ششگالی هم نداره، پیش میاد. ببین هر چقدر جوانتر و خوشیبتر بشه این قیمت میاد پایینتر، هر چقدر لیگت از دختره بالاتر بشه به سمت اینکه دختره باید بیاد مجانی بخوابه نزدیکتر میشه. ولی یه دختر خوشتیپی که همه هزار نفر میخوانش و ختم روزگار هفخاج رفته گرگ بارون دیده هست و هیکل اندام ظاهرش خیلی قشنگه، حالا تو با یه قرون پولم تو جیبت نیست، خب نمیاد با تو بخوابه، ولی همونو $100 بدی واسط همه جور والانس میزنه.
2: بعد مسئله اینجاست که من حالا حرفم جدا از اینه که خیلی مثلا سکس مجانی میکنن و مثلا کلن هم میشه، یعنی شما مثلا تو این مسیری که داری میری هم بهت شکار، اگه مثل شکار در نظر بگیریم، هم میتونی مثلا با دست مثلا یه دونه مرغو بگیری، هم باید با مثلا تفنگ بزنی مثلا یه گوز رو بزنی. هر شکاری به اندازه خودش یک چیزی لازم داره و به شانست بزنی.
0: بله.
2: ولی دارم اینو میگم که بعضی هستن واقعا، بعضی پسر هستن واقعا هیچ پولی ندارن و توی مسیج ها و تلفن صحبت کردن ها با دخترها جوری صحبت میکنن که انگار یه فودالن و وعده های علکی میدن و اینها هم که موجب میشن که به نظر من یکم قیمت ها بره بالا، یکم مثلا اون توقع ها بره بالا. مثلا یه دختری
0: نه اشتباه میکنی، باز من چیزی بگم، هی شما یه من میگم اشتباه میکنی. ببین نه، اونا باعث نشن قیمت بره بالا. دختر قیمت خودشو میفهمه، میفهمه از کی میتونه بگیره. حالا اگر یه کسی به دختری گفتش که من واسه گردنبند طلا میخرم، این کار میکنم، این کار میکنم، دختر بودو بودو رفت خونشون، این دختر بسیار بی تجربه ای که شاید دفعه اوله داره این کار میکنه، ولی این گوشی به زودی دستش میاد، به زودی گوشی دستش میاد، با اون حرفای تو دختره نمیاد، شاید دفعه اول یه بال گول بخوره. و اینطوری هم نیست، اون دختر میدونه با کی میخواد مجانی بخوابه و میدونه کی باید پول بده و میدونه کی اگر پولم بده بازم باش نمیره. اینا دلیل اون نیست، اون بیزنس از جای دیگه ای داره تشویق میشه و از جای دیگه ای داره سپورت میشه و این با انجام میشه. اون دروغ هم که میبینی جز رابطه زن و مرده، هرچی بهتر دروغ بگی بیشتر پولتو سیو میکنی، بیشتر میتونی لذت ببری از هر دو طرف.
2: شما کلن دو قدم همیشه جلوتر از مایی. من تجربه کردم، من خب چون کلن حالا به خاطر شرایطی نه خرج نکردم، شاید نتونستم اینا، و به شخصه از دخترها شنیدم، یعنی خودشون گفتن که تو آدمی نیستی که خرج کنی، تو آدمی نیستی که مثلا اومدم مثلا دروغ گفتم، گفتم که مثلا
0: من اگه همچی حرفی بگم میگم من چرا خرج میکنم، تو قیمت درست میدم. ببین این دختر، این دختر، این دختر هست مثلا $30، $35، $15، $20، شما هم قیافت مقایسه کن با این، من حاضرم $25 برای تو بدم. قشنگ جوابشو بهش میدی. این حرف توهین‌آمیز نیست، این حرف فقط داره نشون دهنده اینه که شما با خر طرف نیستی. دختر اگه ما درجه با تو داره حرف میزنه، جو هزار مسئله زندگی داره با تو حرف میزنه، موزیک، چه میدونم، همه چی، هر چی، هنر، هر چیزی داره باید حرف میزنه، جامعه شناسی، چه میدونم، اقتصاد، هر چی داره باید حرف میزنه، اینجا هیچ مسئله نیست. ولی وقتی به تو گفت تو از اون آدم ها نیستی که پول بدی، میخواد تو رو زیر سوال بره و تو رو مجبور کنه که غیرتت تو رو مجبور کنه که تو پول خرج کنی. در واقع یه پراستیتوتیه که قیمت خودشو بیشتر از حد و دنبال هنر مشتری احمق میگرده. در واقع جواب این راحت تو کف دستش میذاری، چهار تا عکس نشونش میدی، میگه اینا $25 هستن، تو اگر بخوای مقایسه با اینا بشی، من چون دوستت دارم و دختر خیلی خوبی هستی، خیلی بهت احترام میذارم، با اینکه قیافت به خوبی این 19 ساله نیست، هنوز حاضرم $25 بهت بدم. اون وقت خفه میشه، یا باید مجانی میخوابه، یا میفهمه از اونایی هستش که هازبند متریال نیستن و بوی فرند متریال هم نیستن، بلکه مگتاو هستن و حواسشون جمعه. اون وقت یا باید میخوابه مجانی، یا میگه نه همون $25 بده که شما در واقع یه پراستیتوت استخدام کردی به قیمت درست و صحیح بازار، یا این که نمیذاره میره، میگه نه من اینو نمیتونم جر بدم از وسط، در $25 کار من را نمیدازه.
2: مگتاو به چه معنی است قربان؟ من
0: مگتاو یه اکرونیمه، مگتاو یه خلاصه حروف men going their own way، میشه MGTOW، مگتاو. اگر توی اینترنت یا توی یوتیوب بزنید میبینید خیلی ویدیوها هست، یکی از بهتریناش سندمنه که در واقع مردا به مردا میگه که چجوری راه خودتون رو برید و خودتون باشید، خودتون رو نذارید جز سوء استفاده های، یعنی ابزاری که سوء استفاده بشه در از شما در جامعه که توسط مثلا جامعه زنونه یا به خصوص دولت‌ها هستن که میندازن زنا رو به جون مردا، از اونها پول میکشن، دولت‌های همه جای دنیا. MGTOW.
2: دیگه کاملا حرفتون درسته.
0: دمت گرم، مرسی که زنگ زدی، خیلی متشکرم که با ما صحبت کردی. بله دوستان عزیز، روزای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس ما برنامه داریم. بذار ببینم. خیلی خوب، 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس روزهای یک شنبه برنامه داریم، ریموت لایو، و به زودی در جاهای مختلف و مراسم مختلف هم براتون برنامه های لایو رو گزارش خواهیم کرد با این سیستم لایو ریموت که شما هم میتونید اینو داشته باشید به قیمت بسیار بسیار ارزون که به هیچ وجه اصلا قابل تصور نیست به این راحتی بشه شما این سیستم رو داشته باشین. مشتریان گروه پورچون میدیا که تلویزیون و رادیو تهیه بکنن یک سیستم بی نظیر میگیرن به خاطر اینکه هیچ جایی نیستش که به شما فول ایچ دی یا حتی تا 4K پاسیبلیتی پخش با آنلیمیتد بیننده نامحدود، ممکنه جایی باشه که ارزون باشه تلویزیون بفروشن یا مثلا بگن آقا مثلا مجانی رادیو مجانی فلان، وقتی که میاید مثلا بیننده 5 تا بیننده 24 تا، بعد از 24 تا دیگه انقدر پول بدی و انقدر پول بدین، اینجوری محدودیت کیفیت داری، محدودیت تمام کارهای ضمنن، تمام کارهای فنی شما ممکنه یه کسی باشید که بخواید سمینار بذارید، ممکنه یه هنرمندی باشه که کار هنریتون رو میخواید در تلویزیونتون نشون بدید، بحث هنری داشته، شما دیگه تکنولوژی تلویزیون و کارهای فنی تلویزیون اگه بخواید انجام بدید که نمیشه، اگر هم بخواید کسی استخدام کنید که خب سالون میشه تلویزیون تمام عیاره که همه جای دنیا هست آدم بیاد استخدام کنه که شما این کارتون این نیست. خب به خاطر همین ما در گروه پورچون میدیا تمام امور تکنیکی و فنی تلویزیونتون رو و ترابل شوتینگ رو همه رو برای شما انجام میدیم، کاری که شما میکنید به عنوان صاحب تلویزیونی که هیچ چیزی از تلویزیون نمیدونه به کارهای خودتون میرسید و برنامه های تلویزیونتون رو اجرا میکنید و همش رو گروه پورچون میدیا برای شما مدیریت میکنه با بسیار قیمت پایین و همچنین که میبینید فول ایچ دی بدون محدودیت در بیننده و در کوالیتی پخش. 310-896-7524 با ما تماس بگیرید. تلفن ها بازه، میتونید با ما تماس بگیرید. چند دقیقه باقی مونده از برنامه امروز. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
3: بلا بهروز جان، خسته نباشی آقا.
0: مرسی داداش، بفرمایید.
3: قربان. آقا من دو تا سوال از شما داشتم خیلی کوتاه. شما اگر که یک خواهر داشتی یا دختری داشتی و از شما نظرتون میپرسید که خب من الان میخوام مثلا هر روز یا هر چند روز با یه پسر دوست بشم، پیشنهادت به این دختر یا خواهرت چی بود؟ و اگر هم یک پسر داشتی یا برادری داشتی که میگفت به شما من میخوام بچه داشته باشم، پیشنهاد و
0: توصیت
3: به اون شخص چی بود؟ خیلی ممنون.
0: به به، خیلی چرا سوال قشنگ کردی. میخوای بمونی یا میخوای بری من از رادیو جواب بدم؟
3: میخوای من قطع میکنم از اینترنت گوش میکنم.
0: شاکرتیم. خواستی دوباره هر موقع خواستی زنگ بزن وسط حرف من دوباره میگم. مرسی. مرسی.
3: قربان.
0: دختر من یا خواهر من یا برادر من هیچ فرقی با دختر یا خواهر شما یا برادر شما نداره. همه تو همین جامعه دارن زندگی میکنن. جوابی که من به دوست قبلیمونم دادم، گفت ما چیکار کنیم که بتونیم رابطه خوب داشته باشیم، راحت باشیم، اینا، اون جواب شما میدم. به اون دخترم همینو میگم، به اون پسرم همینو میگم. باید بفهمی بیرون چه خبره. تو اگه فهمیدی بیرون چه خبره، با هر کسی میخوای بری بدونی که این مثلا خیلی دخترها نمیان بگن که من میخوام امروز با هر دو روز دیروز میخوام با یه نفر بخوابم. دخترها میگن که ما میخوام دنبال یه نفر بشیم، من واسه خودم بخواد دوستم داشته باشه فلان اینا، حرف از بویفرند و عشق و عاشقی و پرنسس و اینجور چیزا و هپیلی لیوینگ هپیلی ایور افتر اونجور مسائل زده میشه. اون دنیای دخترانه و عاشقونه و این چیزاست که اگر سنش کم باشه و بخواد این چیزا رو بپرسه از من، یا من در مقابل کسی قرار بگیرم که یه جایی دختر کوچیکی داشته باشه مثلا داره بزرگ میشه بخواد وارد اجتماع بشه، من همیشه همینو میگم، پاتو میذاری بیرون پسری که تو رو نگاه میکنه برای سکس بهت نگاه میکنه، اگه تو تصمیم گرفتی بری با اون فکر نکن باش بری 6 دفعه بخوابی، این سکس به عشق تبدیل میشه و عشق به ازدواج تبدیل میشه. و اگر حالا به سنی رسیدی که به سن بلوغ رسیدی و تصمیم گرفتی که آقا اینجوریه، پسرها 400 تا دختر در اختیارشونه، دخترها هم 400 تا پسر در اختیارشونه، من چیکار کنم آقا جون؟ من که نمیتونم اون عشق عاشقی رو پیدا کنم، پس من میخوام برم با هر کی دارم خواست بخوابم. میگم خب بدون با این بخوابی مواظب باش حامله نشی، راهی برای رسوندن این به عشق از سکس نیست مگر اینکه بین شما دوستی و شخصیتتون و همون که گفتم شخصیتتون به همدیگه هماهنگ باشه، روحیاتتون به همدیگه بخونه، ممکنه رابطتون عمیق‌تر و قوی‌تر بشه. همیشه بدون بیرون دخترای دیگه هستن که میخوان بیان از چنگ تو در بیارن و برعکس پسر دیگه هستن که میخوان تو رو به دست بیارن. همه الان یاد گرفتن که از همدیگه با مدت کوتاهی از همدیگه رد میشن. این دنیای امروزه، برو توش دلت نشکنه، چون دل شکستگی بدترین چیزه. امید بی خودی نداشته باش، اگر این روش و این مسائل دوست نداری نکن. فامیل خود من، دختر عمه خود من از من پرسید که آقا من چیکار کنم اینا اینجوریه، بچه هم نیست سنش هم بالاست، و از من پرسید، گفتم همینه، تو اگه نمیدونی، اگه تو رویاها هستی باید از تو رویاها بیای بیرون، اینه، میخوای زندگی کن اینجوری، نمیخوای از رابطه با مرد دوری کن، نمیخوای انقدر صبر کن ببین مردی با تو حاضر 20 دفعه بره بیاد دست بهت نزنه همینجوری با هم دوست بشین، شاید تونستی، ولی واقعیت اینه، اون مینستریم و کور جامعه همینه. گفت اگه یکی به شما بگه که سوال بعدی شما این بود که به شما بگه که من میخوام بچه داشته باشم، خب کسی میخواد بچه داشته باشه تمومه دیگه، میدونه که باید بچه رو، یعنی باید شعور اینو داشته باشه که بچه داشتن یعنی چی، چقدر وقت زندگی تو میگیره، چقدر خرج باید بکنی، چقدر توان مالی لازمه واسه این کار، اگه میتونی بچه داشته باشی ولش کنی مثلا خرگوش تو خیابون واسه خوش بزرگ بشه، اون که دیگه پرسه همچی آدم اصلا نمیاد سوال کنه، اون واسه خوش بچه‌شو همون 14 سالگی زاییده. ولی اگه کسی اینقدر شعور و فهم داشت و اینقدر نگران داشت و اینقدر کانشنس سلف کانشنس بود و به قول معروف اهمیت میداد به این قضیه که من چی کار کنم، میگم آقا این داستانشه، این فاینانشالشه، این مسئولیتشه، این تمام وقتی که از زندگی از دست میدی اینه، اگرم بخوای بچه داشته باشی خب باید با مادرش باشه، پس تو باید با یه زن زندگی کنی، باید بدونی زندگی کردن با یه زن چیه، چه مسائلی هست. این یه دختری که از یه طرف شهر بلند شه بیاد با تو سکس داشته باشه و بگه به خنده نیست، ناراحتی، اعصاب خردی، حوصله سر رفتن، از هم دیگه خسته شدن، شاید اصلا زندگی سکسیتون خراب بشه، تمام اینا رو داشته باشی، باید ببینی هدف چیه. هدف اگه بچه است همه اونا رو باید بپذیری، هدف اگه اوناست به خاطر اونا بچه درست نکنی و بدونی که زندگی تو کردی یا نکردی. هر چیزی رو شخص باید بدونه که در ازاش چی باید بپردازه و از چی چیزایی باید چشم پوشی بکنه که میشه قیمت اون کار، اگر اوکیه، ولی تو رویا نباش. همون جوابی که به اون دختر خانم جوونی که شما پرسیدی به صورت نوعی کلی گفتی، همون جوابم به اون میگم، تو اون دنیا این خبره، تو دنیای پسربازی این خبره، تو دنیای بچه داشتن این خبره. من به یه آدمی که تفریح میکنه و بهش دختری قول نمیده و واسه خودش زندگی میکنه و کیف میکنه و هر روز با یه دختری هست، من هیچ اشکالی نمیگیرم. به آدمی هم که تعهد میده به زنی که من با تو میمونم، به اونم هیچ اشکالی نمیگیرم. ولی به نظر من آدمی که تعهد میده بعد انجام نمیده بسیار زیر سواله. اصلا من احترام قائل نیستم برای اون آدم. حالا دارم از کلمات قشنگ استفاده میکنم، سعی دارم میکنم از کلمات قشنگ استفاده کنم. موقعی واسه من ارزشت میشه مثل یه پوست تخمه لگد شده که تعهد بدی، بعد حالا میخوای حال بکنی مثل کسایی که تعهد ندادن. اینجاست که واسه من پست و بیارزشی. وگرنه تعهد میدی بچه نگهداری، واسه بچه داری کن، پدر باش، باید با مادرم باید باش زندگی کنه. مادر خوب بود، سکسی بود، باید خیلی کنار اومد، همیشه با هم دنیای سکستون داغ بود، حالا یه بونس اضافه است، برنده شدی، آفرین. من معمولا اینطوری نیست، چون معمولا اینطوری نیست، باید بدونی چی داری از دست میدی، چیا رو باید بذاری کنار و چیا رو حتما باید بذاری کنار، و حتمانی که باید قول بدی که خیانت نکنی، چون اون وقتی که از شرافتت میره زیر سوال در نظر من. وگرنه نبگو آقا من دارم حال میکنم، به هیچ کسم قول نمیدم. امروز یه دختر میاد خونمون، فردایی که دیگه میاد، شاید موقعی که این داره میره روبروی دم در با هم دیگه روبرو هم بشن. هر کی شکایت میگم گور پدرتون برید نق نذارید، مخ من نخورید، من به هیچ کدوم شما بدهکار نیستم، خب، ولی تعهد نمیدم. این جواب فکر کنم در حد که من سوال شما رو فهمیده باشم، این جوابی که من میتونم بدم. مثل بقیه شوهای پرچونه، چرت و پرت قبول نکنی از کسی، سعی کنی واقعیت رو ببینی، و دیگه همینه که از وقتی واقعیت رو ببینی تازه جالب نیست که، همه واقعیت ها قشنگ نیستش که. شما نظر یه دکتر که چقدر میکروب و باکتری و ویروس و خطر و هزار یک جور درد و مرض داره زندگی ما رو تهدید میکنه، اگه از دید دکتر بتونی دنیا رو ببینی، میفهمی که اون دکتر چقدر عذاب میکشه اینقدر واقعیت رو میبینه. ما نشستیم اینجا واسه خودمون سر یه میزی و واسه خودمون چای ریختیم و داریم غذا میخوریم و نمیدونیم چقدر آشغال داریم میخوریم، نمیدونیم چقدر داریم خودمون تهدید میکنیم، ولی دکتر میدونه. هر چی بیشتر واقعیت رو میبینی، متاسفانه زندگی سخت‌تر میشه. بله، خیلی لطف کردین از دوستانی که تو برنامه شرکت کردن، متشکرم که تو این برنامه اوپن مایک شرکت کردین، مسائل گفتید. قصد این برنامه هم همیشه این بوده که شما بیایید و برنامه رو بهتر کنید، و خواهش میکنم لینک برنامه رو به دوستان بدید، شوی پرچونه رو حمایت کنید. میتونید تتر یا ارز دیجیتالی USDT US تتر یا هر ارز دیگه رو به شوی پرچونه کمک بکنید. آدرس هایی که رو وبسایت پرچونه هست آدرس های USDT هست، فقط برای تتر، دلار تتر هستش. برای آدرس های دیگه هم با ما تماس بگیرید، 310-896-7524، ما بتونیم به شما شماره اون بالاتر هم بدیم. با پیپل میتونید تماس بگیرید، ببخشید، با پیپل میتونید کمک بکنید به شوی پرچونه. مبلغش هر چقدر که میخواد باشه کمک میشه به برنامه ما. برنامه ما کامرشال نیست، به خاطر اینکه خودتون میدونید چرا. کسی که میخواد تبلیغ بکنه حوصله جنگ کردن با زنش و دوست دخترش رو نداره که تو شوی پرچونه تبلیغ کنه و اسپانسر شوی پرچونه بشه. به خاطر همین شما هستید که باید برنامه رو کمک کنید که برای شما، برای پسراتون، برای دختراتون، برای خواهراتون و برادراتون به درد خوره، چون تجربیات همه هستش که از اینجا پخش میشه. تلویزیون بدون سانسور جامعه ایرانی، من خیال میکنم، نمیدونم، شاید توهم میکنم، ولی پرچونه است. غیر از این تلویزیونی نداریم که جرأت داشته باشه این حرفا رو بزنه. نه اینکه یک روانشناسی بیاد اونجا یه ذره راجبه سکس صحبت کنه، یه ذره راجبه خانم هفت صحبت کنه و آقایون، نه. راحت باز با ریشه یابی مسئله، با گفتن حقیقت‌های تلخ ولی واقعی، حداقل دید همدیگر رو نسبت به جامعه‌ای که هر روز داره تغییر میکنه باز کنیم. هفته آینده ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس منتظر شما هستیم. تا اون موقع خدا نگهدار. سلام عرض میکنم بینندگان تلویزیون پرچونه و شنوندگان رادیو پرچونه. بهروز پاکشیر هستم از کالیفرنیا. شوی پرچونه رو روزهای یکشنبه 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس براتون پخش میکنیم. خب میگیم از کالیفرنیا، یعنی همون دیگه، دو در خدمتتون هستیم با لایو شو. شما میتونید تو این برنامه شرکت کنید. تلفن ما 310-896-7524 و ضمناً خودتون هم میتونید یک تلویزیون و رادیوی بین‌المللی لایو مثل همین داشته باشید و از سر تا سر دنیا فول اچ دی پخش بکنید رادیو رو، و دیدن این تلویزیون و داشتن این تلویزیون به هیچ وجه احتیاج به وبسایت نداره. آلدو اگرچه که وبسایت خیلی چیز خوب و مهمی هست، ولی فقط با یک لینک و یک کامپیوتر در خانه شما میتونید این تلویزیون رو داشته باشید. و قیمتش هم بسیار مناسبه. اگه بخواید شما یه دونه بخرید از اموپورچونه، چون میدونه اموپورچونه خودش بی پوله و سیستم گرون نمیفروشه، چون ما کار کامرشال و تجاری نمیخوایم بکنیم با فروش این تلویزیون و رادیو به دوستانی که دوست دارن تلویزیون رادیوی خودشون داشته باشن، بلکه فقط میخوایم حمایت بشه از برنامه پرچونه. حرف حمایت زدیم، اینطوری که به نظر میاد و معلومه پشت سر من اینجا نوشته دونیت بکنید برای حمایت از شو. و ما یه سیستم الکترونیک والت تنظیم کردیم برای شوی پرچونه. کسانی که میخوان حمایت کنن از شوی پرچونه میتونن برن به وبسایت پرچونه و آدرس های بیت کوین، تدر که همون USDT هست و این ارزهای رایج الکترونیکی که روی اینترنت هست و دوستان در ایران هم خوب دسترسی دارن و همه جای دنیا هم هست بدون کارمزد، حتی اگه بخواید $1 کمک بکنید به شوی پرچونه در اختیارتون هست. و به هر صورت شما که هیچ موقع برنامه رو تنها نذاشتید، دوستان بسیار بسیار بیشتر از $1 و $2 کمک کردن، ولی با این سیستم شما حتی میتونید $1 کمک بکنید، میتونید سالی $1 کمک بکنید، میتونید روزی $1 کمک بکنید و هر چقدر که بخواید این کمک رو ادامه بدید در واقع کمک شده به دوستان بیننده پرچونه. من هرگز از این شو اوائل میخواستم روزهای اول، ولی بعد فهمیدم که داستان چیه، پاتو چه رایی گذاشتم و چی به چیه و 18 سال ما ادامه دادیم، میتونم بگم به نسبت، یعنی میشه هرگز هرگز از این شو من انتظار درآمد مالی نداشتم و انتظار بزنس کردن نداشتم به خاطر نیچر و طبیعت شو. و پولهای زیادی اومده تو این شو از شما، از طرف شما، ولی فقط خرج شو شده، اونم نه همه خرج ها، بلکه تا حدی به من کمک شده که خرج شو میکنم و دوستان دیگه که دوربین برامون خریدن کمک کردن، پول دادن، زحمت کشیدن. تشکر از آقای شاپور دشپور عزیز که الان براتون لایو داره روی اینستا و توییتر، یوتیوب، فیسبوک و سوشال میدیای دیگه براتون لایو برنامه رو اعلام میکنه. اینا همش ارزشش بسیار بسیار بیشتر از هر پولی هستش. به هر صورت بریم سر بحث امروزمون. یادتون هست که گفتم از دنیای زنونه هر چی میشنوید یا دروغه یا برعکسه. خیلی چیزا هم صحبت کردیم، نمیدونم زنها از چشم، از گوش عاشق میشن، مرد از چشم عاشق میشن، چه میدونم مردا کمر پایین فکر میکنن، همه چیزهایی مثل این زیاد ما خیلی صحبت کردیم. یکی از فراوان‌ترین چیزهایی که میشنوید اینه که میگن پشت سر هر مرد موفقی یک زن خوب هست. This bullshit is also completely opposite. در واقع این چرند و پرند 100% برعکسه. من میخوام یه نفر واسه خودم بخوادم مثل هموناست. این چرند و پرنده مثل که میگن پشت سر هر مرد موفقی یک زن خوب هست دقیقا برعکسه و سوژه بحث امروز ما هست در فیسبوک و واتساپ. و برای دوستایی که جزو واتساپ هستن شیر کردیم، نوشتیم در واقع behind every successful woman is a good man, not the other way around. حالا براتون توضیح میدم که چرا خانمای عزیز بفهمن که چرا این حرف رو هم اموپورچونه از روی عقده‌هاش و از روی اینکه دخترای خوشگلی به پورچونه گفتن نه، به این دلیل نیست که این حرف رو میزنه اموپورچونه. همه چی رو ما اینجا واسهتون قشنگ منطقی ریاضی دلیل با دلیل، اصلا به آمار هم کار نداریم، با دلیل. حالا آمار همیشه اینا رو بکاپ میکنه، همیشه آمار حمایت میکنه از این حرفا و دلیلا، چون اگه دلیل باید بیرون واقعا اتفاق بیفته، پس انتظار داریم آمار هم از همین دفاع بکنه. ولی با دلیل و منطق و ریاضی واسهتون، این همه که گفتم زن کالاست، هیچ روانشناسی با احساسی گوشه دل کوچولوش هنوز جرأت نکرده که بیاد به عمو پرچونه بگه که این چرند چیه، تو میگی که زن کالاست؟ زن کالا نیست. هیچ کس جرعتشو نداشته بیاد و با عمو مخالفت کنه سر این قضیه، چون وقتی که لاجیک و ریاضیشو شنید همونجا اون دل کوچولوی روانشناسش خوش شد، تموم شد رفت، گفت من برم کار خودم رو انجام بدم، سمینار خودم رو بذارم، اون مگسایی که میان دور تور من اونا رو بندازم تو تور، $100 $200 رو بگیرم، کتاب سی دی مثل پیامبران اول العزم کتاب سی دی سمینار هم ببینم، حالا چرا برم با این یارو جرابز کنم که بعد فیلم منو بگیرم ببینن چه لو لورده شدم تو این برنامه، بعد آبروم بره. به خاطر همین روانشناس نمیاد، روانشناس خوب و درستم که خب دیگه بحثی نداره با این قضیه و به هر صورت هیچ کی بحث نداره. اینم همینطور با ریاضی قشنگ واسهتون، ریاضی حالا شاید نگیم منطق و دلیل ثابت میکنیم و هرگز این چرند رو نه گوش بدید، البته بحث نکنید، بحث کردن بی خوده، بحث فقط تو شوی پرچون است، بحث باد هوای، وقتی بحث تموم شد دوباره میری تو دنیای هورمون، هورمون دنبال واژن میگرده، واژن رو حمایت میکنه، واژن میپره بالا، بعد میگه من پریدم بالا. اینطوری نیست، شما بحث نمیکنی، فقط میدونی راه فرار تو از راه نجات تو از یک موج مبارزه با اون نیست، بلکه از کنارش رفتنه. به خاطر همین واژن میاد بسیاری از مردها رو در دنیای مردونه له میکنه و کنترل میکنه به خاطر تستاسترون، و بعد چرند و پرندی رو جلوی دوربین تلویزیون و جلوی میکروفون رادیو میگه که بگونه دلیل این که من به اینجا رسیدم اینه. یکی از اون چیزها همینه که میگن پشت سر هر مرد موفق یک زن خوب هست، که در واقع 100% برعکس، مردا برای موفق شدنشون به زنا احتیاج ندارن، ولی زنا برای موفقیتشون به مرد احتیاج دارن. پس ما میتونیم بگیم هر، البته هر در سیستم اجتماعی منظور نیست تمام اعداد افراد تک به تک، ولی انقدر زیاده که اونایی که نیستن استثناء هم محسوب نمیشن، چون استثناء یک کاتگوریه، میگن که اینا اینجوری هن به استثنای اینایی که مثلا در اینجا زندگی میکنن، چه میدونم مردم گیلان مثلا زبان گیلکی حرف میزنن، به استثنای گیلان غرب که مثلا یا مثلا کردان محله گیلان یا مردم اونجا حرف میزنن، کردستان کردی حرف میزنن، گیلان غرب که گیلکی حرف میزنن. چرا؟ چی بوده؟ اونا استثنا هن، اونا یک قومی هن، حساب میان. این مثال های عکس برعکس حرف من رو که اگرم پیدا کنه اینقدر کمه که به حساب نمیاد، باز میتونیم بگیم همه. خب واسه خودم گفتم به فایده نداره این حرفا، و داشتیم اینو میگفتیم که زن برای موفقیتش در بیزنس، در موفقیت هایی که زن ها میگن موفقیت، چه داشتن یک خانواده خوبه که یک شوهر داشته باشه و خودش خونه به اونا بچه داری بکنه و زن خانه‌دار قدیمی خوب باشه، به خیال قدیمی های خوب، نه به من، من نمیگم خوبه یا بده، چه اینکه در دنیای بیزنس بیاد موفق بشه، دکتر بشه، روانشناس بشه، جراح بشه، فضانورد بشه، باید یک مرد خوب پشتش باشه. چرا؟ چون دنیای بیزنس دنیای وحشی مردون است. خوبه نمیگیم خوبه یا بده، ولی اینی که هسته، کسی بخواد در دنیای بیزنس، در این جهان، در این روزگار، در جهان بیزنس یا تجارت موفق بشه و به حساب بیاد، باید با یه سری مرد گردن کلفت وحشی کفتار بی ملاحظه پنجه در پنجه بندازه. این کار زن نیست. زنی هم که میبینی موفقیه، یه مردی کارهای حمالیش انجام داره میده. از همین ایرانی ها اگه بخوایم شروع بکنیم، من ده ازشون رو به اسم و فامیل و شماره تلفن و آدرس، همراه اسم و شماره تلفن و آدرس و اون مردی که اینا رو به موفقیت رسونده میشناسم. آدم هم میشناسم که، زنی میشناسم که به یه جورایی به صورت واضح یه مردی پشت سرش نبوده که موفق شده، یا از خانواده پولداری بوده که پول باباش بوده، یا طلاق گرفته پول شوهره رو گرفته، یک کاری کرده، آفرین دمش گرم، ولی موفقیت، ببینیدم بگم، موفقیت ارزه میخواد، موفقیت ارزه میخواد، و چون یه زنی موفق شده و یک مرد خوبی پشت سرش بوده دلیلی برای اینکه اون زن بی‌عرضه است یا اینکه اون زن هیچ نبوده، یه مرد اونو موفق کرده، اینطوری نیست. اون زن و تمام زنهای موفق که من البته همونجوری که یادتونه من بارها گفتم در گروه نیو پینک پیجز که یک دپوی داشتن و یک نمایشگاهی داشتن هر سال، من اونجا افتخار شرکت میکردم، بانوان موفق اونجا بودن، من احترام میذارم به هر آدم موفقی، احترام میذارم حالا چون زن یا مرده برای من هیچ فرق نمیکنه، ولی چرند من نمیفهمم و نمیتونم چرند رو بپذیرم که پشت سر این مرد موفق یک زن خوب بوده، پشت سر اون زن موفقی که مرد خوب بوده. چرا؟ به خاطر که دنیا دنیای خوبیه؟ نه، دنیا دنیای مردونه است. باید دست و پنجه نرم کنی با یک گروه مرد متجاوز بی ملاحظه که تونستن لگد کنن دیگرانو و برن به مدارج بالای بیزنس برسن، غیر از این امکان نداره. تو نمیتونی بشینی ملاحظه همه رو بکنی بعد یه بیزنسمن موفق تاپ ناچ بشی، نمیشه. تو باید یه سری افراد رو لگد کنی، باید

اندازه قلدر، نه بازویی نمیگم، قلدر یک کله میخواد که بره جلو و له کنه همه رو. هرچی موفقیت بزرگتر، این خصوصیت باید بیشتر باشه و بیشتر اجرا بشه. این کار زن نیست که تو این دنیا با کسی اینجوری به جنگه. اگه دندان پزشک هستی، برای خودت یه دندان پزشکی یه جایی کار میکنی، یا یک جایی کوچولویی داری برای خودت دندان پزشکی میکنی، فرق میکنه با اینکه تو میخواید در بیزنس دندان پزشکی موفق بشی. پاتو که تو گذاشتی تو بیزنس، باید بری با اون لاتلوتت چونه بزنی. اون کار یه مرده. چون خیلی ها ممکنه نخوان این کار بکنن، یا نتونن این کار بکنن، برای خودشون دکتر هستن، دندان پزشک هستن. هر کسی میگه باید بدونی حرف چرنده. و پشت سر هر زن موفقی یک مرد خوب هست، و نه اینکه پشت سر هر مرد موفقی یک زن خوب هست. به چند دلیل اصلا زنان نمیخوان، حالا خوب و بد کلمه خوب و کار نریم، توانا بهتر بگیم، توانا و فداکار. زنان هیچ موقع نمیخوان وقتی که خودشون توانا هستن و قدرتمند هستن یه آدم یه لاغبا رو قوی بکنن که بعد اینا رو دامپشون کنه. مگه مغز مرد خوردن؟ نه. مغز مرد میگن مغز خر خوردی مگه؟ میگن مگه من مغز مرد خوردم که هورمون به این فشار بیاره این زنه رو از تو خاک خول یه لاغبا بدبخت و بیچاره چون سینه‌اش بزرگ و سفیده وردارم ببرم خونه و بنامش کنم، برم صبح ساعت 6 تا 10 شب جون بکنم، بعدن 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال بعد طلاق بگیریم، هرچی دادم دارم بده بره، بعدم بودم دنبالش هی موسموس کنم که شاید اجازه بده من بچه‌مو ببینم، با دوست پسرش بیاد بچه رو بذاره اینجا، دو ساعت دیگه با دوست پسرش میاد بچه رو بردارم ببره. مگه زنا مگه مغز مرد خوردن که این کارا رو بکنن؟ نمیکنن این کارو. حالا این از لحاظ منطقی و فکری زنونه است، ولی از لحاظ توانایی هم قرار بشه یک مردی در دنیای بزنس و تجارت موفق بشه، یعنی در دنیای مقابله با مردان وحشی و شغال و گرگ دیگه باید موفق بشه. هزار تا شرکت ساختمانی ما داریم، هزار تا بزنس دندون پزشکی داریم، شما اصلا اینا خرجشون به برجشون نمیرسه چون قدرت ندارن با اون گردن کلفت در بیفتن، چه مرد باشن چه زن باشن. حالا اگه قرار باشه یک زنی بیاد یک مردی رو موفق بکنه، باید بگنی باید بره اون جایی که اون مرد میخواد بجنگه، باید بره بجنگه. همچی کاری نمیکنن زنا، نه میخوان بکنن و نه میتونن بکنن. اگه زنی پاشو میذاره جلو و برای تو یک راهی رو باز میکنه، توسط مردای دیگه است. هر قدرتی زن داره از مرد میاد دیگه، زن خودش قدرت نداره. خاطر همینه که همش منتظر مرد عاشقش بشه. بخاطر همینه پاشه یه جایی میذاره، فورا میبینه که چجوری میتونه اون رئیس رو، اون پولدار رو، اون درجه بالاتر، اون بالا دست خودش رو یه جوری بکشه طرف خودش، بره باش دوست بشه، باش بخوابه. ما آمریکایی‌ها میگن که you f your way up، یعنی با effing و با سکس تو راه خودتو باز میکنی و یه های میشی منیجر فلان رو دستور میری و دستور میدی. تو که با اون منیجرهی که بیرون کردی، دوستان عزیز فیلم ترکی یادتون نره، فیلم ترکی یادتون نره، کتاب زنه. هر چی فیلمی که میبینی مامانتون و خالتون و دختر عموتون و دختر داییتون نشستن دارن روزی 17 رکعت اون فیلم رو دارن نگاه میکنن، اون فیلم رو ببینید، اون کتاب زنه. این خانومی که به یه جایی رسیده، بازم به هر جایی رسیده، با اون بقیهی که سالها اونجا کار کردن که رقابت نکرده که. اگرم سوادش هم در حد اونا بوده، اگرم توانایی های بزنسی و به هر نحوی تکنولوژیکال هر چیزی که اون فیلد ایجاب میکنه در اون حد بوده، باید وایسته با اونا بجنگه. حالا ممکنه موفق بشه، ممکنه موفق نشه، ولی باید وایسه با اونا بجنگه. و جنگیدن با مردا تو دنیای مردونه بیزنس متاسفانه که جنگل خونخواری هست، کار زنا نیست. اگرم زنی رفته جلو، یه مردی واسش این جنگاره انجام داده. خانم طراح لباس عروسه، خیلی خوب شو عروس میذاره، خب خیلی خوب بیوتیفول، ولی وقتی قرار شد بری اون هتل رزرو کنی، با اون یارو جروس کنی، با اون
مدیر هتل جر بس کنی، با اون وندر جر بس کنی،

0: چهار تا گردن کلفته خالکوبی شده میخوان بیان این وسایل رو بذارن و وردارن اینا، تو میری واسون جروس میکنی؟ وقتی یه چیزی نمیشه تو میری واسون جروس میکنی؟ یا اون مردی که تو تصویر نیست، اون گوشه وایساده اینجوری داره نگاه میکنه، اون رفته این کارا رو کرده، تو که نرفتی. پس پشت سر توی موفقه که زن موفقه که یه مرد هست، حالا مرد خوب، توانا، فداکار، هر چی که شما میگین. این چرند و این بولشت رو به هیچ وجه نخرید که پشت سر هر مرد موفق یک زن هست، زن خوب هست، حالا خوب یا بد هر چی، بخواد اگه برای موفق کردن یک من که غذاش حاضر باشه، بیاد خونه، سکسش درست باشه، این اونو موفق نمیکنه تو دنیای بیزنس. که ممکنه اگه تو این کارا رو نکنی، زندگیش خراب بکنی، مخشو بخوری، زندگیش سیاه بکنی، به جهنم تبدیل کنی، اون نتونه موفق بشه. خب منم میتونم یه نفر آدمی که داره قشنگ از این درخت میره بالای داره از این در این مسابقه دو شرکت میکنه، منم میتونم با آجر بزنم تو سرش، جل خراب کردن که کاری نداره. منم میتونم با تیر بزنم کسی که داره به سمت این ور میره، الان 5 نفر عقب یکی جلوتره، میتونم اون رو با تیر بزنم. خراب کردن و مزاحمت هنر نیست، گرچه اونم یه جور هنره، ولی به این معنی نیست که اگه تو نبودی نمیشد. چون من میتونم زندگیشو خراب کنم، پس چون موفق شده کار من بوده که من اومده خونه، زن خوب داشته، خونه آرام داشته. اون یه بلایی که خودش سر خودش آورده، نهایت موفقیتش در اون بلایی که ازدواج سر خودش داره، نهایت موفقیتش اینه که تو جون این بدبختو عذابش ندی و بدبختو بدبخترش نکنی که بتونه بره جنگ خودش انجام بده. که تو اگه اینجا نبودی، این درد سر نبود، این بچه‌ها نبودن، بهتر می‌تونست کار خودش انجام بده. خیلی هم ممنون از خانمایی که با مردا ازدواج میکنن و زندگیشون رو به جهنم تبدیل نمیکنن، ولی دلیل موفقیت اون مردا اون خانما نیستن. یک بولشته، یک چرنده، یک کردیت و اعتبار بیخودیه برای سوار شدن به گرده مردایی که مغز مرد خوردن، حالیشون نیست، که عامل موفقیتشون زنی که باشون هست نیست، که در اکثر مواقع عامل شکست خوردنشون زنی که باش هستن. کاتینگ ایجت خراب میکنه، دوتا بحث که میشه، مخ گرم میشه، نمیتونی هیچ کاری بکنی، تو بیزنس عقب میمونی و اعصاب خرد میری سر کار زجر اعصاب. اگه بد باشه، اگه خوب باشه که خب کاری نداره، اذیتت میکنه، خودت موفق شدی. اگه هم که بد باشه که خب بده، پس چطور میشه پشت سر یک مرد موفق یک زن خوب باشه؟ میتونیم بگیم مردانی که موفق شدن و زنم داشتن، زنشون خراب نکرده کارشونو. بیشترین کردیتیه که من میتونم بدم. ولی یک مرد در دنیای مردونه برای موفق شدن احتیاج به زن نداره، در حالی که یک زن در دنیای بزنس که یک دنیای مردونه هستش، برای موفق شدن احتیاج به یک مرد داره، حداقل یا یک گروه مردان. داریم راجع به این صحبت میکنیم که این بولشتی که پشت سر هر مرد موفق یک زن خوب هست رو نخرید، نه تنها صحیح نیست، بلکه کاملا برعکسه. در دنیای زنونه، از دنیای زنونه، هر چی ما مردان میشنویم یا دروغه یا دقیقا برعکس. مردا خیلی فیزیکالن، زن ایموشنالن، حالی که برعکس، زن که ایموشنال نیستن، زن حواسشون جمعه. ایموشنال مرد احمقی که میره تو بله به رون، اون رون 50 دلاری رو نگاه میکنه، یا یهو 50,000 سکه طلا مهریش میکنه. الو شوی پرچونه، بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید. بفرما با بهروز رو ایر هستید، صدای بکراند رو کم کن لطفا. قشنگ‌ترش کردی. نه ببین، من اینقدرم بد نمیگم به زنها، به خاطر که شاید واقعا نخوان که جلوی موفقیتتون رو بگیرن. شاید زن خوبی باشن که زیر پای اون روغن نریزن، زندگیش خراب نکنن، موفقیتش خراب نکنن، ولی باعث موفقیتمون این زن خوب نیست. همونجوری که باعثی که وقتی من دارم میرم به یه جایی، باعثی که من تیر نخوردم نمردم، یه کسی که با تیر منو نزده میتونسته بزنه.
1: بله، ولی خب شما مدیون اون نیستی که با تیر نزدت.
0: آفرین.
1: اون وظیفه‌اش انجام داده. یعنی در نهایتش این مزاحم شما نشده.
0: آفرین.
1: حالا جالب این مثال خیلی از زنایی که ادعای موفقیت دارن. من طراح لوگو ام، من طراح فلانم. خب میشناسم آخر.
0: زدی تو خال.
1: الان چند وقت کامپیوترش خراب شده؟ کامپیوترش خراب شده. کلاً شغلو گذاشته کنار. من نمیتونم اینو چیز کنم، من چجوری اینو تعمیر کنم؟ خب یه کامپیوتر حالا یه مشکل سخت افزاری براش پیش اومده، شغلش رو گذاشته کنار. خب این نمونه یک زن، حالا نه که بگم خیلی موفق چیزی، ولی خب ادعای موفقیت داشت حداقل تو کار خودش دیگه. سر یه چیزی که اینقدر مشکلی که پیش پا افتاده است و مشکلی که کوچیکه، کامپیوترش این مشکل مثلا فلان قطعش خراب شده.
0: بله،
1: مثل یاری که خودش تموم شد ترک تحصیل کردیم. زن محفظ هم اینجوری، حالا این چون مردی نبوده بره دنبالش کامپیوترش براش درست کنه.
0: خب از دلیلی که شما اینو فهمیدی اینه که اون مردی که قراره بیاره پشتش این درست کنه شما هستی.
1: حالا من که دورم ازش، من نمیدونستم اینکار سعی هم کنم حالا تو عنوان دوست بهش کمک کنم، مثلا کسی میشناسم با این مار چند تا قیمت بگیرم سایت این برام نگاه کنم و قیمتش رو نگاه کنم بهش گفتم آره اینقدر خرج کامپیوترت میشه احتمالاً، و این یارو که تعمیرکار که بهت گفته اینقدر درست گفته. حالا بعد حالا این یه مسئله دیگه، من راجع به برنامه چند هفته پیش دیدم که اون متأسفانه آخر برنامه رسیدم نتونستم زنگ بزنم، راجع به تجاوز زن به مرد.
0: البته اون برنامه هم ناقص مونده، ما باید اونو تکمیلش کنیم. بله بفرم.
1: یه نکته در مورد همون برنامه است، من یه سوالی کردم یه جای عمومی که حالا مثلا 100 نفر 200 نفر میتونستن نظر بدن، کامنت بذارن، و گفتم که به فرض بگیرید که یک آقایی، حالا یه رئیس یه زنه یا اصلا رئیسش هم نیست، به هر دلیلی یه پاور رون داره، یا حالا مثلا رئیسش حقوقش رو میده، یا یه چک ازش داره، یا هر چیز دیگه ای. حالا دلیل این چکم هر استثنایی که میتونه باشه که از این قضیه مستثنا باشه، اگرم استثنایی هست بگید، ولی حالا به دلیل اون قدرتی که داره اون مرده روی اون زنه، حالا یا رئیسش یا چک داره یا هرچی، به اون دلیل از این خانم میخواد که باش وارد رابطه بشه، یا حتی نه نمیخواد که باش وارد رابطه بشه، میخواد که جلوی رابطه این خانم با کسای دیگر رو بگیره. میگه خیلی خوب، از که با من با هیچ کس دیگه هم عقد نداری باشی.
0: خب
1: این آیا مصداق تجاوز هست یا نه؟
0: یعنی مرده به زنه داره تجاوز میکنه؟
1: جان
0: یعنی مرده داره به زنه تجاوز؟
1: آره، من فقط سوال کردم که این درخواست رو، خب این درخواستی که شما اگر با من رابطه نداشته باشی من این چکی تو میذارم اجرا، یا اصلا با من رابطه نداری ولی خب با کس دیگه هم حداقل نباید باشی، وگرنه من این چکی تو میذارم اجرا.
0: اینا قانون هر جایی فرق میکنه، ولی تو آمریکا تا اونجایی که من میدونم این سکشوال هراسمنت، تجاوز در واقع ناراحتی ایجاد کردن از راه سکسی هستش و تعرض سکسی هستش و جرمه و بسیار بسیار بد باش برخورد میشه. منم موافقم که حالا چجوری باش برخورد میشه رو من کار ندارم، ولی من موافقم که همچین حقی رو نه مردی رو زنی باید داشته باشه نه زنی رو مرد. به نظر من یه نوع تجاوزه و بله موافقم.
1: بله، حالا میخوام بگم که حالا قانون اصلا کار ندارم، نظر افراد میخوام بگم.
0: نظر من تجاوزه، به نظر من تجاوزه.
1: مقصدم از این کار، مقصودم از این کار لو بدم، بلا استثناء تمام زنها گفتن این مصداق تجاوزه، و حتی بسیاری از حالا چند تا از مردا گفتن اینجوری نیست و بیشتر مردان گفتن تجاوزه، چند تا مردا شک داشتن، چند تا مردا گفتن نه این آزاره، و بسیاری از زنها حتی اعتراض کردن که واقعا متاسفیم که چنین مردایی وجود دارن که اینو تجاوز نمیدونن.
0: بله.
1: خب تا اینجا شد این نظرسنجی افراد، و گفتم خیلی خوب، حالا همه خانوما بلا استثنا تجاوز دونستن تا قبل اینکه پست بعدی رو بذارن. پست بعدی گفتن خب این دقیقاً مشابه اون طرفیش، برعکسش میشه مهریه، یعنی یه خانومی که با استفاده از مهریه، یا حالا توی غربم به سیستم خودش دیگه، به اون قوانینی که دارن و اون ضررهای مالی که میتونه به مرد بزنه، با استفاده از اون مرد رو داخل ازدواج نگه داره، دقیقا مشابه همونه دیگه.
0: بله، اونم تجاوزه.
1: منتها
0: فرقش اینه که زنه ناخواسته تو این درد سر افتاده، زنه اومده کاری بکنه تو اونجا، بیزنسی بکنه، کاری بکنه، کارمند اونجا باشه، و مرد این قدرت بیزنسی خودشو رو اون با این قدرت به اون تجاوز کرده. در حالی که وقتی مرد میره مهریه رو امضا میکنه، درسته که اگه بگی امضا کن تجاوز، یعنی انگار که میخوای بهش تجاوز کنی، ولی وقتی مهریه رو امضا کرد دیگه تجاوز نیست. مرد اجازه داده که این پولا وقتی که خانم دلش خواست اندل مطالبه از من بگه، این خریت مرده، این تجاوز نیست. مثل که من اجازه بدم بار رو کول من بذارن، خودم اجازه دادم.
1: خریتش رو قبول دارم، ولی به نظر من تجاوز،
0: تجاوز نیست. ببین سب کن اجازه بده، تجاوز، ببین تجاوز، خواهش مهم اجازه، تجاوز یعنی مرزی که تو اجازه نداری رد کنی، مرزی که تو اجازه نداری رد کنی میشه تجاوز. وقتی من اینجا نوشتم من قد وزن شکم خودش و دختر خالش من به این طلا بده کارم امضا کردم، دیگه چه تجاوزی؟ میگه طلای منو بده دیگه، حق داره، راست میگه.
1: خب نه، من دارم میگم با اون استانداردی که اون خانوم ها اون حرکت قبلی رو تجاوز دونستن، و من دو تا حالت مختلف رو گفتم.
0: اتفاقا من با اون استانداردم موافق نیستم، اتفاقا من با اون استانداردم با خانوم ها موافقم. بازم حق نداره رئیس به مرد به زنی بگه با من نخوابی، باش که حق نداری بخوابی، وگه نه من این کار میکنم اون کار بکنم، ولی مهریه رو حق داره به زنه بگیره. بخاطر مرده نوشته
1: خانم چک داده به موقعه. خب گفتم یه حالتش اینه که رئیس باشه، یه حالت دیگه‌ش اینه که چک داده باشه،
0: هر چی که میخواد باشه. ببین چکو برای این نداده که، ببین چکو برای این نداده که من ضمانت میکنم اینجا $100,000 هفته می‌نویسم، ضمانت میکنم با هیچ کی نخوابم، با تو هم نمیخوابم، ولی ضمانت میکنم با هیچ کی نخوابم. خب بر در اون صورت اون آقا حق داره بگه اگه کسی بخوابی من چکو میذارم اجرا، ولی قضیه این خانم یه چک داده که مثلا به من $100,000 قرض داده، میخوام برم وسایل، میخوام تاکسی بخرم، میخوام برم چه میدونم وسایل آرایشگاه بخرم، آرایشگاه رو بندازم. حالا این خانم اگه با اون نخوابه به خاطر اون چک، این سکشوال هراسمنت، اون تجاوزه، چون همچین قراری نبوده. اون احمقی که امضا میکنه من قد وزنتو به طلا بده کارم، وقتی ازش میگیرن در واقع حق قانونی دارن، تجاوزی، چون خودش اجازه داده.
1: خب یه مسئله دیگه هم هست. خب اون چه که الان به اسم تجاوز گفته میشه اینه که حتی مثلا یه خانومی یه چیزی راضی هم باشه، اصلا تو رابطه هم باشه، بعدم بگه نمیخوام،
0: خب
1: و اون مرد باره، یعنی حتی اصلا ازدواج هم کرده باشن، یه زمانی راضی بوده الان راضی نیست، خب اگه ولی باز به زور، با هر زوری، با یه احرام مالی یا با یه احرام بازویی، با هر زوری دیگه، فرق نداره احرامش چی باشه، با هر زوری نگه داره، حتی اگه قبلا میخواسته و فقط الان نمیخواد، بازم تجاوز حسابش میکنن، برای خانوما تجاوز حسابش میکنن.
0: بله من موافقم که تجاوز حساب میشه، چرا که نشه. یه خانومی با یه آقای از اون شب یا دلش درد میکنه یا اصلا دیگه از این آقا خوشش نمیاد، هنوز ازش طلاق نگرفته، این داره به زور بهش تجاوز جنسی، تجاوز جنسیه، من موافقم. واسه همین میگم به مرد احمق ولی نسبت شما که آقا اون 20 ساموده رو امضا نکن، هر موقع نخواست باید بخوابه بره رو دوشک سامورده خودش بخوابه. خب ولی وقتی که تو زن توئه و تو میخوای باهاش سکس بکنی، اون موافقی نیست، اجازه نمیده، یا درد داره یا نمیخواد یا تو رو دیگه نمیخواد و هر چیزی، این تجاوز محسوب میشه دیگه، واضحه. چون اونجا ننوشتی که من به تو قول میدم به همش باید بخوابم که.
1: بله من قبول دارم تجاوز، ولی خب اونوریش هم تجاوز حساب میشه دیگه، یعنی از طرف زن به مردش هم تجاوز حساب میشه دیگه.
0: کدومش؟
1: یعنی اگر یه زمانی گفته که من میخوام همسر شما باشم، حالا به هر دلیل من نمیخوام باشم، حالا شما با اون اهرم مهریه، خب اون مهریه یه توییه که ما فرض میگیریم که اصلا حقه، فرض میگیریم حقه، ولی شما از اون حقه استفاده نمی کنی که پوله رو بگیری، از اون حقه استفاده می کنی که مرده رو نگه داری تو رابطه.
0: ببین من جواب سوالتو میدم الان جواب سوالات میدم و بعد میخوام ادامه بدم به بحث. شما چند دقیقه دیگه من زنگ بزن، جواب سوال شما رو الان میدم و ادامه میدیم. شما دوباره من زنگ بزن لطفا، دوباره زنگ بزن. بعد بازم یاد استادمون رانی جیمز دیو میفتیم، میگه the devil is never a maker, the less that you give you're a taker. تو وقتی امضا میکنی روحتو داری به شیطان میفروشی. از کارتون های والت دیسنی بگیر، برو تا فیلم دیول ادوکیت رو که الپچینو با پسر یادم رفت اسمش که فیلم میتریکس رو بازی کرده بود بازی کردن، و که جان ویک هم بازی کرده بود، اسمش یادم میره. Anyways. شما تو همه این وقتی امضا میکنی و روحتو به شیطان میفروشی، شیطان کاری نمیکنه، تو میکنی. واسه همین میگه the less that you give you're a taker. هرچی تو کمتر به شیطان بدی، هرچی کمتر حرف اونو اجرا بکنی، تو بیشتر برنده ای، تو بیشتر گیرنده ای. ازدواج هم همینطوریه. میگم آقا این احمقانه است، امضا نکن من اینقدر به تو بده کارم. بعدا موقعی که میخواد بگیره تو میگی این تجاوزه، تو تجاوز نیست، اجازه دادی. من سند خونم رو نوشتم، نصفش مال من، نصفش مال توه. نگفتم که اگه با من بخوابی نصفش مال تو، اگه با من نخوابی نصفش مال تو نیست. دیگه نمیخوای با من بخوابی، خیلی خوب، ولی خونه که نصفش مال تو است. میخوای در ازدواج نباشه، نوشتم مال توه. من اگه میخواستم مال تو نباشه نباید مینوشتم. اگه که عقلش کار نمیکنه و کباب میشه و خوراک میشه، این قانون طبیعته. عقلش کار میکنه، خودشو حفظ میکنه. واسه همینه که دارن 24 ساعته دنیای زنونه و میدیا و هر کی که از این امر خطیر ازدواج پول میبره و سود میبره، 24 ساعته میخوان مردم رو تو خریت نگه دارن که امضا رو بکنه. چون امضا رو بکنه یهویی دست شیطان میاد بیرون، پنجه‌ها نمیذاره حرکت، چون امضا کردی، امضا کردی و روح تو فروختی به شیطان. هر چی که دادی دادی، تجاوز موقعی که تو گفتی من نمیخوام و بعد به تو تجاوز کرده باشه، که این دنیا اصلا کلش تجاوزه. ولی خب باز میشه گفت تجاوزه، باز میشه بجنگی، باز میشه کسی که به تو تجاوز کرد بذاری با یه شاتگان 4 تیکش بکنی، بعدش هم صاف بری تو دادگاه وایسی بگی اومد تجاوز کرده بود به خونه من. خب ولی تجاوز معنی داره، به خاطر همین این همیشه شید آف گری میکنن، به خاطر همیشه اینو مات میکنن معنیشو، که تو نتونی خطای درست غلط و تجاوز بودن نبودن از هم بشناسی و به عشق و محبت و نمیدونم فلان چیزا خانواده اینا رو با هندونه رو با فوت خلاصه جا میکنن، به خورد تو میدن که تو دیگه نتونی تکون بخوری. داستان اینه. بحث تجاوز و بحث نجابت تا وقاحت ها اینو ما باید ادامه بدیم. دوتا شو داشتیم ولی جفتش ناقص مونده. برمیگردیم سر بحث امروزمون، سر صحبت امروزمون، و اینکه پشت سر هر مرد موفق میگن یک زن خوب هست، که این دقیقاً برعکسه. پشت سر هر زن موفق یک مرد خوب هست. حالا خوب یعنی کسی که کانتریبیوت میکنه و زحمت میکشه برای موفقیت اون زن، یعنی اون یعنی خوب. حالا خوب معنی های مختلف داره. یک مرد فداکار و دیووتد هستش که خودشو وقف کار تو کرده و موفقیت تو کرده. حالا ایشون که فرمود کامپیوترش خراب شده، کامپیوتر ما هم خراب بشه، ما بلد نباشیم به کسی که کامپیوتر برده زنگ میزنیم، اون به جای خود. ولی نمیگم عامل موفقیت من بود که این پشت سر من بوده. من کامپیوترم خراب شده، باید به کسی کامپیوتر برده زنگ بزنم، و این اگه دوستمه به یه دلیلی دوستمه دیگه، بین ما یک روابطی هست که دوستمه، یه کاری اون واسه من راه میندازه، یه کاری من واسه اون راه میندازم، یا نه دوست من نیست کارش، نه من باید خرجش رو بدم، کامپیوترمو درست میکنم. من ممکن استاد کامپیوترم نباشم، ولی اون پشت سر موفقیت من نیست، من پول دادم اون کامپیوترم درست کرده. موفقیت اونجاست که از بریرا رد میشی، از اون گلاس سیلینگ و سقف شیشه‌ای که میگن سقف شیشه‌ای هست برای خانم‌ها. خب سقف شیشه‌ای برای همه هست. سقف اگه واسه خانم‌ها سقف شیشه‌ای هست، برای آقایون سقف بتونی است. به خاطر اینکه خانم‌ها چون نمیرن اونجوری وارد قضیه بشن، ظاهرش این نیست که دارن میجنگن، ظاهرش هم جلوشون دیوار بتونی است، ولی مردا چون باز تو دوالز شمشیر رو بستن از بیرون، تو دنیای بیزنس دارن میجنگن، واسه همون سقف بتونی است برای اونا. حالا چرا سقف شیشه‌ای بعد سقف بتونی خوبه؟ هیچ کدوم از اینا میک سنس نمیکنه. اگه قدرتشو داری در دنیای بیزنس، چون دنیای مردونه است. من گفتم دنیای بیزنس مردونه باشه؟ نه، به خاطر که اکثر کار، همونجوری که اون دفعه گفتیم که فمینیست هیچ معنی نداره مگه که مردا علکی ازش بترسن مثل لولوی توی کمد. دنیا کارهای اصلیش توسط مردا انجام میشه، به خاطر همین یک دنیای بیزنس یک دنیای مردونه است. خوبه یا بد، اگه زنا میتونستن جوشکاری باشن، راهن درست کنن و هواپیما درست کنن، کشتی درست کنن، هتل بسازن و جاده درست کنن و آسفالت درست کنن و برن تو کوها دینامیت بذارن، معادن رو در بیارن زیر زمین، برن معادن استخراج و هزار تا چیز دیگه که زنها اصلا نمیتونن، اگر بخوانم نمیتونن. یک دونه زن ممکنه اونجا باشه توسط مردای دیگه حمایت بشه و تو اون گروه باقی بمونه، ولی نمیتونین کار دست. به خاطر همین این کار دست مرداست. دنیای بیزنس دنیای مردونه است. من خودم هم اصلا ارزه ندارم تو هیچ کدوم از این بیزنس ها برم یا موفق بشم، اینکه چون من مردم و دنیای مردونه اعتباری برای من هست، نه. اعتبار برای کسایی که ارزه دارن شرکت استخراج معدن داشته باشن، اونایی که ارزه دارن شرکت بوئینگ داشته باشن. برای خانم ها هم در بوئینگ کار میکنن، خیلی خوب. اگه همه خانم هایی که در همه بیزنس های دنیا هستن دارن کار میکنن از اون بیزنس برن بیرون، ممکن اون بیزنس ها به مشکل برخورن، ولی به خاطر کمبود آدم به مشکل برمیخورن، نه به خاطر نبودن زن در اون بیزنس به مشکل بر بخورن. هر چیزی علت و معلول داره، هر چیزی دلیل خودش داره. هر پدیده از قانون سوپرپوزیشن یا بارگذاری رو هم گذاشتن دلایل مختلف درست میشه. هر پدیده ای تمام خانم هایی که دارن در کمپانی بوئینگ یا راه آهن یا اداره برق کار میکنن الان به خاطر که ثابت بکنن که خیلی مهم هستن، مثلا نرن سر کار، معلوم اون کمپانی ها میخوابه. واقعا واضحه، به خاطر کمبود پرسنل. اگر به جای هر زنی که میره بیرون یه مرد بیاد جاش بشینه، که این همه مرد میگن بیکاری، مگه نمیگن بیکاری؟ همه ریت بیکاری و نمیدونم جاب ندارن و مردم فلان اینا دنبال کار میگردن. به تمام این زنایی که تو اداره های مختلف دارن هر کاری میکنن، از اون کار بیان بیرون جاش مرد بذارن اونجا، اون کار اون اداره به راحتی به کار خودش ادامه میده، به خاطر که اون اداره به زن احتیاج نداره برای انجام اون کار، به پرسنل احتیاج داره. زنی که میتونه مثل یه پرسنل در اون دنیا کار بکنه، میتونه اونجا کار کنه. همه زن از همه بیزنس ها برن بیرون جاش مرد بیاد، اون بیزنس ها دقیقا به فرمول خودش ادامه پیدا میکنه، شاید هم بهتر، به خاطر که جنگ و جدل از بین میره، به مراتب بهتر. ولی اگر همه مردا از تمام بیزنس هایی که الان هست بیان بیرون جاش همه زن باشن، اون بیزنس اصلا قبل از اینکه این کار انجام بشه خابیده، صحبتش بیفته اون بیزنس خابیده. 5% 10% مردای کلیدی برن بیرون به جاش زن بیاد، حتی زنایی که همون تحصیلات دارن، حتی زنایی که بازوشون همون قده و مثل اون مردا هستن، بیا اون بیزنس خابیده، تموم شده. واسه همین میگم که فمینیست هر چی میگه از شکمش باد گرم در میاره مهم نیست، فقط باید اهمیت ندی. در دنیای مردونه همه زن ها اگه از بیزنس ها برن بیرون فرقی نمیکنه، ولی اگه به شرطی جاش پرسنل مرد بیاد، چون کمبود آدم ممکنه بیزنس خراب بکنه، ولی نه بخاطر که زن دیگه چون اینجا نیست بیزنس کار نمیکنه. ولی اگه همه مردا برن بیرون یا درصدی از مردا برن بیرون، بازم بیزنس میخوابه. جاش زن بیاد هم بیزنس میخوابه، چون کارهای دنیای مردونه کارهای زنونه نیست و زنان نمیتونن، کما این که ممکنه 1% هم بخوان ولی نمیتونن انجام بدن. اگرم اونجا هستن به خاطر مرداست. تو نیروی پلیس، نیروی آتش نشانی، هر جای دیگه نمیخوام اسم بیارم، هر جایی که زنها کار میکنن با حمایت مرده دارن کار میکنن. هر چی مشکل باشه با مرده باش روبروه. که برمیگردیم به بحث امروزمون، که پشت سر هر زن موفقی یک مرد فداکار و دیووتد و کسی هست که خوش وقف موفقیت این خانوم کرده. دنباله این حرفی که چیزایی که تو دنیای زنونه میشنویم، ما مردا در اکثر مواقع یا دروغه یا کاملا برعکسه. هر زنی رو شما میخواید در نظر بگیر که موفقه، با مزخرفاتی که این زن دیل کرده، با کسایی که پنج پنجه افتاده، با کسایی که مقابله کرده، مثلا همش قانونی نبوده که این اینو گفته، من اینجا فایل میکنم میرم دادگاه آرایش میکنم، اینجوری پاشنه بلند میبیشم وای میستم گریه میکنم، بعدم خب چون حقم داشتم، قاضی هم میگه که بله ایشون خانم برنده، آقا بازنده، این خانم در این کار موفق شده. همیشه که اینطوری نیست که 1% مواقع هم شاید کمتر اینطوری شده. اکثر کثافتی که باید تو در دنیای بیزنس و و در دنیای تجارت به عنوان یک شخصی که داره پلکان ترقی رو بالا میره باش دست و پنجه نرم کنی، مردای متجاوزه، مردا میتونن از تجاوز همدیگه از پس همدیگه بر بیان، اونایی که میتونن میرن بالاتر. زنهای متجاوز در دنیای بیزنس نمیتونن حریف مردای متجاوز بشن. اصلا اینکه صرف اینکه تو بخوای بیای در دنیای بیزنس موفق بشی، باید آماده باشی که پا بذاری کسی رو له کنی، تجاوز کنی و رد بشی. این فرمول بیزنس جهان امروزه. خرتون نکنن یه موقع در کلاس‌های اقتصاد و نمیدونم فلان و بیسار اکانومی و اینا که این فرمول اینجوریه، اینجا اینجوری. نه آقا عزیزم، جنگ جنگله. خب و زن قدرت تجاوزش به اندازه مرد نیست، ضمن اینکه جلوی تجاوز مردم نمیتونه بگیره. نه اینکه مرد متجاوزن و زن متجاوز نیستن، همه هستن، همه برای پیشرفتشون تجاوز میکنن. که زن حامله میشه که یارو نگه داره، تجاوز دیگه، یارو که نمیخواد بچه داشته باشه، اون با اون خوابیده، اینم با اون خوابیده، اون اورگازم گرفته، اینم اورگازم گرفته، اون کیف کرده، اینم کیف کرده. حالا اون بچه میخواد، این بچه نمیخواد. بچه میگه چون تو شکم منه، مای باری مای دیسیژن، بدن منه، تصمیم منه. خیلی خب، بدن تو، تصمیم تو، بچه‌ام تو نگه داره، چرا از من پول میگیری؟ بعدش مگه نمیگم، مگه تو نمیگی مای بادی مای دیسیژن، من it's my mentality, it's my emotions، احساسات منه، روحیات منه، تصمیم منه. من نمیخوام پدر باشم. تو اگه یه نفر بزهی بشه بچه من تمام عمرم فکرم اونم، اگه ما آدم با شرف و با وجدانی باشم. اگه نه که هیچی، نه. تو هم اگه آدم با شرف و با وجدانی باشی با من این کار نمیکنی، because it's my emotions, my mentality, my decision. چرا تو حق داری؟ چون تجاوزه. تجاوز میکنه به یارو که نمیخواد باهات ازدواج کنه، مجبورش میکنه با حامل شدن. مگه نمیگن بچه میخ لایقه چیه که مرد نتونه بباره؟ تو تجاوز کردی دیگه، تو از قدرتی که رو اون داشتی استفاده کردیم. زن و مردا هم به اندازه هم متجاوزن. ما مهرهای شطرنجی هستیم که تو این دنیا گذاشته شده، قدرتمون مثل همه، ولی فرمتاش مقدار فرق میکنه، رنگای ظاهریش فرق میکنه و خلاصه the whole nine yard. زنان نمیتونن در دنیای مردان موفق بشن مگر اینکه یک مرد موفق، یک مرد خوبی که برای اینا خوبه، که برای اینا حاضر جلوی تجاوز رو بگیره، برای اینا موقعش شد به مثل بولداگ بیفته، یکی رو پاره کنه، تجاوز کنه و یه حقی رو که یا این داشته اون گرفته ازش پس بگیره، یا این نداشته میخواد از اون پس بگیره، تجاوزش رو واسش انجام بده، با گردن کلفتی که میخواد یه خانومی که کلاس ورزشی داره موفقه برای خودش، یه خانومی که آرایشگاه داره برای خودش موفقه، کسی که صندلی رو تعمیر میکنه که یه گردن کلفته که ممکنه هر چیزی بگه. حالا در بعضی جاهای دنیا یه خود تیتیش مامانیه که مثلا آی مثلا تو لس آنجلس طرف این حرف زد، فوری بیاد و پلیس ببره فلان. دو قدم برو اون طرفتر، تو هر جای دیگه دنیا اینطوری نیستش که. اون گردن کلفت و اون شغال و اون کسی که میخواد جلو درآمد اینو بگیره و اون کسی که یهویی وسط یه کاری، یه بیزنسی طرفو گیر انداخته، یهویی حرفش عوض میکنه، احتیاج به قلدر گردن کلفتی داره که بر جلو این وایسته. کار مردونه است، کار زنونه نیست، به خاطر که اکثر وندرها، اکثر کسایی که توی این بیزنس های بزرگ و یا برای بیزنس ها چیزایی رو تولید میکنن یا پروواید میکنن، تامین میکنن، میارن، این همه مردن. جنس وقتی میاد برای بیزنست باید با راننده تراک دیل بکنی. حالا ممکنه تراکینگ کمپانی توی مثلا نیویورک اینطوری نباشه، ولی باید با راننده کامیون. کیه که برای با راننده کامیون چونه بزنه؟ تو تیتیش مامانی خوشگل که طراحی داری و آرایش میکنی یا رنگ مو میزنی یا ناخون درست میکنی، وقتی که طرف کامیون داره اومده میخواد با کاری رو بکنه که تو موافق نیستی، چون بالاخره اونم دنیای بیزنسه دیگه، اونم میخواد تجاوز کنه. همه تجاوزا که سکسی و جنسی نیستش که، تو از پس اون که بر نمیای که، یه گردن کلفت میخوای بانه، دوست پسرش میره، شوهرش میره، اصلا خودش نمیره که با پاشنه بلندش پشت اون پشت با اون کامین داره حرف بزنه، که اونجا جایی که اصلا میترسه بره. در بیزنس های موفق زنونم بازم یک مرده که این بیزنس و پشت موفقیت این بیزنس هست. ضمناً من به خاطری که خیلی سخته که باور کنن که من یه بودی نیستم برای خانوما، به خاطر که وقتی خانوما ایسی خوششون نمیاد چون شبیه بقیه حرفای رادیو تلویزیون نیست، یه هایی میگم این آدم یا دیوانه است یا بهش گفتن نه یا عقده‌ایه یا زنها متنفره. تو اگه مادر نداری، مادر خودی زن نیست. بگم که خیلی من میشناس، خیلی نه ولی میشناسم زنهایی رو که مردهایی رو که موفق شدن، مردهایی که موفق شدن تو کارشون، حالا ممکنه میلیونر نشده باشن ولی موفق شدن تو بیزنسشون، حتی بیزنسی که در دنیای مردونه انجام شده، که زنی که پشت این قضیه بوده باعثش بوده، کردیت هم میدیم. زنی که پشت قضیه بوده، زنی که پشت تصویر بوده و شما در تصویر اون زن رو ندیدی باعث این موفقیت شده. چجوری؟ ممکنه طرف یه آدم بی پولی باشه ولی دختره عاشقش میشه، پدرش هم پول داره، یا خود زن پول داره، شوهر رو طلاق داده یا خاک کرده یا ارث پدرش بهش رسیده و هرچی هست، بالاخره زن پول داره، حمایت کرده از این آدم، یا لاغبایی بوده با عرضه بوده، این عاشقش بوده، کمکش کرده. بله امکانش هست، امکانش هست، ولی امکانش همون قدی هستش که شما از پشتمون طبقه سوم بیفتی نمیری، امکانش همون قدی هست که پلی کوسه سفید شنا کنی گازت نگیره، امکانش همون قدی هستش که 6 انگشت داشته باشه یک شخصی وقتی به دنیا میاد، یا 3 تا کلیه داشته باشه یا قلب سمت راست باشه. امکانش هست، دیدیم که اتفاق افتاده. همون زرم که نگاه کنی قدرتی که پشت اون مرد گذاشته قدرتی مرد دیگه بوده. بله این خانوم باعثش بوده، این خانوم میدل پرسنش بوده، میدل منش بوده، یا نگی من بگید پرسن، میدل من و میدل پرسنش بوده، این بوده که اون قدرت حساب بانکی پدرش رو که فوت کرده به این رسیده، یا شوهرش که طلاق گرفته به این رسیده، یا ارثی که حالا به هر نحوی لاتاری برنده شده، نمیدونم هر چی بوده، که هر چی بیشتر دقت کنی زنا میگن که مگه من مغز مرد خوردم که همچین کاری بکنم، که بیام چیزی رو که دارم بدم مرد قوی تر بشه، بعد منو ولم کنه بره، ضعیفه من به دستش میرسم خوشحاله، قوی بشه که هستن واسش، که خیلی به ندرت میبینیم که این کار بکنه. ضمن اینکه به ندرت میبینیم، اگرم میکنه با پول و قدرت یه مرد دیگه است، با همون پولی که داره 4 تا مرد دیگر رو استخدام میکنه که به این کمک کنن. مرده که مرد موفق میکنه، نه زن. چرا حالا من این حرف رو میزنم؟ که شما این برشت رو نخری و فکر نکنی که لازمه موفقیت تو یک زنه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستی.
1: سلام بخشید، دوباره زنی دادن، یه سیب به ذهنم رسید الان بگم. بفهم که تقریبا بخوایم به اینترنت تشبیه کنیم این قضیه رو، دنیای بیزینس و زن موفق و مرد موفق، زنا حالا بله ما ممکنه به قول شما یه جایی یه زن رابط موفقیت شده باشه، نه عامل موفقیت، چون اونم زنی هم که به قول شما پول داره، با اون پوله یه نیروی مردونه رو میاره
0: حالا میگم که چرا زنها این کارم نمی کنن اگه بتونن. حالا اینو میگم، حرفتون تموم شد، میگم که چرا زنها این کارم نمی کنن معمولا
1: نمی کنن. حالا به قول شما استثناء، ببین زنا مثلا مثل لینک میتونن باشن ولی وبسایت نمیتونن باشن. یعنی شما ممکنه آره یه لینکی بدی که من سریعتر بتونم برسم به اون وبسایته، ولی برم اونجا هیچی نباشه، هیچ مطلبی توش نباشه، خب لینک به چه دردم میخوره؟ حالا 3000 تا لینک باشه، 3000 تا آدرس باشه، ولی تو خود آدرس چیزی نباشه به دردم نمیخوره. یعنی خیلی کوتاه فقط خواستم بگم که یاد این مثال افتادم، از مثالی که زدی راجب اون خانومی که پولدار باشه و بخواد کمک بکنه، بله اون میتونه واسط بین قدرت‌های دیگه بشه که اون قدرت‌های دیگه بیان به این آقا کمک بکنن موفق بشه، ولی خود اون قدرت‌ها باید معمولا سمت مردونه باشه.
0: بله مرسی که گفتی. تا یادم نرفته چرا زن این کارو نمی‌کنن؟ واضحه. به دست آوردن زن یعنی که زن به دست آوردن توسط مرد یا که زن به دست مرد برسه یه فانکشنیه و یک پدیدهیه بر مبنای قدرت اون مرد و پول اون مرد که بازم به قدرت برای زنا قدرت به پول تبدیل میشه و مقدار دخترایی که در اون سطح پولی و قدرتی که اون مرد داره آردی براش اویلیبل هستن و در اختیارش هستن یا از اونا برمیداره مثل غذایی که رومیز برات چیدن از اینا برمیداری یا اگر غذای رومیز هست خوشت نمیاد پولشو داری میگه ای من این آشغال باشغالا رو نمیخورم من زنگ میذارم برام بوغلمون فلان بیارن یا برام نمیدونم اصلا من پیتزا میخوام اینو نمیخوام اصلا من میخوام کباب بده استیک میخوام توماهاک میخوام شما اینجا مثلا دارید کباب کوبیده میخوای من توماهاک میخوام میره اونجا میخوره با اینکه اینا رو اویلیبل هست همیشه کمتر از اونی که ما میتونیم در اختیارمون هست ما ماکسیمومی که میتونیم به دست میاریم اینه که یه مردی که بیچاره است و موفق نشده و ولی جربوزه داره ولی سواد داره جوونی داره با کلاس فهمیده است آینده درخشان اصلا توش دیده میشه پدر دختر ممکنه این مرد رو خیلی خوشحال باشه که بپذیره به عنوان داماد چون میبینه اگر باشعور باشه پدره فهمیده باشه و ببینه که این به درد این که تو خانواده من باشه میخوره هم خودش پتانسیل داره هم آدم حسابیه پولدارم نشد ما خودمون پول داریم پولدارم شد بازم آدم حسابیه داماد من میتونه باشه ممکنه قبول کنه ولی دختره اونو بر مبنای اندازه قدرتش معمولا قبول میکنه به خاطر همین اگر دختری هم دختر خوب و حسابی و درست باشه طبق طبیعت زنانه آدمی که یه لاغبایی و چیزی نداره قبول نمیکنه. گیرم هم که اگر عاشقش بشه و این تو بشه اون تو بشه و دعوا بکنه و فلان اینا پدرش هم موافقت نکنه یا بکنه بالاخره با هم چه بازم پول خانواده اون به این برسه این مرد وقتی که پیشرفت کرد وقتی که موفق شد خانم شد 40 سالش آقا شد 40 سالش حالا چون روان شناس میگه که عزیزم اختلاف سن بین 3 سال تا 5 سال باید بشه با اون فرمولای چرند بخوای بری جلو خب خانم الان 42 سالش آقا 45 سال تو 45 ساله که دختر 18 سال 19 سال سر کولش میره بالا توی ماشین خوب باشه کارت فقط دویدن تو خیابون و گیس و گیس کشی تو لاس وگاسه نمیکنه اصلا زن عقلش عقل مرد نخورده که مغز مرد خورده مگه که اینجوری فکر بکنه نمیکنه این کارو زن کسی رو میخواد که ازش قوی تر باشه آلردی و جزء چویسای تاپ ناچ و فرست لول اف چویس اون مرد باشه میاد پس چرا نمیره زن با این همه آدم مهاجر بی پول یا لقبایی که یا مهندسن یا تحصیلات دیگه دارن دکترن یا نوازندن یا هنرمندن یا بازیگرن یا نقاشن یا هر چی که هستن فیلم برداری بلدن چرا زن خوشگل که پول داره دنبالشن نمیره اون آدم کنه مگه نمیگه پشت سر موفق اینا موفق میتونه باشه این همه تکنولوژی برای هم سواد داره هم آرزو داره جوون هم هست تازه هم اومده چرا یک زن خوب نمیاد و اونو درست بکنه نیست هم چیز اتفاق نمیفته زنه عقلش هم اگه عقل مرد نخورده باشه یک کمی کار بکنه نمیکنه این کارو به خاطر همین میگیم که آقا جون it's not gonna happen اینجا استخوانی چال نشده است یافت می نشود گشته این ما چون همه ما این فکر رو تو سرمون هست دیگه که ما میخوایم موفق بشیم وجود یک زن در کنار ما رو تکمیل میکنه مامانتونم فوراً موافقه خواهرتونم فوراً موافقه تمام زنهای از ترکیه تا هندوستان تا سیبری بگیر بره تا لوکزامبورگ باید موافقن فمینیست ها موافقن غیر فمینیست ها موافقن لزبیان ها موافقن همه موافقن که تا یه زنی بیاد تو زندگیت تا موفقت زن خوب پشت سر هر مرد موفق یک زن خوب هست آره تو بمیری پس این مردایی که موفق نیستن ما زنهای خوب ثبت نام کنن یه وبسایت داره که زنهای خوبه که میخوان مرد پشت سر مرد باشن که موفق بشه بیان ثبت نام کنن دیگه زن خوب چجوری من موفق میکنه خیلی خب من یه وام 100,000 دلاری میخوام چکشو بنویس من الان میخوام برم فلان جا برنامه، ای بریم اونجا داره جمع بشن دختره، بیان داره جمع بشن که چی خودتی خر خودتی، چرا چون مغز مرد نخورده که این کارو بکنه، نمیکنه برات. It's not gonna happen. ظاهرش هم اگه ببینی که یک مردی موفقه، زنش باش همیشه سر کار بوده، خون زنش سر کار هم باش نیاد، اونه که با کمپانی تلفن داره دیل میکنه، اونه که داره با بازار دست دوم فروشای لس آنجلس داره دیل میکنه، اونه که جنس میاد خرابه باید برگردونه، اونه که باید با اون جرابست کنه، اونه که با اون باید فوش فوش کاری کنه، اونه که پول اون عقب افتاده نرسیده باید جرابست. تو اومدی با ناخونه خوشگل وایفری، این تلفن 180 دلاره، اون تلفن 135 دلاره، جعفر بیا ببین چی میگه. اینطوری تو نباشی فرق نمیکنه، کمون که در اون جاهایی که اگر نباشی خیلی فرق میکنه، تو اصلا خودت نمیخوای بیای. دارم با خانوما صحبت میکنم، بخاطر این بولشت رو برید به جامعه عمومی مردا که مغز مرد خوردن بگین، و بعضی از شنوندگان پرچونه این بولشت رو اگه 300 هزار دفعه برای خودشون تکرار کنن شاید بتونن ازش فرار کنن، باز اونام گیر میافتن. ببین عزیزی که با این زنش ازدواج کرد، ببین اصلا زندگیش از این رو به اون رو شد. چی شد زندگیش از این رو به اون رو؟ یه آدم بود، خوشگذرون بود، یه روز تایلند بود، یه روز مکزیک بود، یه روز فیلیپینو چه میدونم کولومبیا داشت میچرخید و حال میکرد، یه روز آرژانتین بود، یه روز ترکیه بود، یه روز اوکراین بود. آپارتمانش هم نگاه میکرد یه خوابه بود، دو تا مبل کج و کله هم توش افتاده بود و یخچالش هم باز میکردی ممکن مثل 3 مدل غذا هم توش نباشه و دست مثل پلنگ زندگی میکرد. بیزنسش هم که داشت انجام میده، اون پول اگه دزدیده که دزدیده، اگه ندزدیده از یه جای در میاره، اگه ارث بهش رسیده که بعد تو چی کاره بودی، پس کار تو نیست، اگه کار داشته میکرد داشته میکرده. وای زندگیشو میبینی و حتی آدم حالش به هم میخوره، یه مبل اینجوری. خب بخاطر که اونجا نیست زندگیش، زندگی اونی پلنگ آزاده. از موقعی که فیفی عزیزی کرد وای زندگیش ببین چی شده، 7 صبح بلند میشه تا هر موقعی که باید بیرون باشه بیرونه، بعد میاد خونه مبلا خوشگل، پرده ها قشنگ، ماشین نو. زندگی ندارن تو اون خونه که، زندگی زنه است، زنه به سر سامون رسیده، زنی که به سر سامون دار باشه که با مردی که سر سامون دار نیست که ازدواج نمیکنه. میگن برو زن بگیر که سر سامون بگیری. در واقع یکی از بولشتای دیگه که در دنیای زنونه هست، میگن برو زن، یعنی که زن بگی که زنه سر سامون بگیری، یعنی شوهر کن سر سامون بگیری. زن بی شوهر بی سر سامونه. اگه پول داره که نمیره با یه پول ازدواج کنه، یا میخواد بی سر سامونه یا میخواد پولدارتر بشه. این حرص پول هم که برای همه ما زن و مرد نداره، همیشه این حرص پول برای ما هست، بیشتر و بهتر میخوایم. زن به فرمول خودش، مرد به فرمول خودش، هیچ بلیم و ملامتی برای که شما بیشتر میخوای نیست، چون زن بیشتر میخواد یا مرد بیشتر میخواد فرق نمیکنه. بولشتی که ازدواج کن که سر سامون بگیری، یعنی ازدواج کن زن سر سامون بگیره. بولشتی که پشت سر هر مرد موفقی زن خوب هست مزخرفه. اگر زنی موفقه پشت سر هر زن موفقی حتما یه مرد خوب هست، حالا یا پول بابای مردشه، یا پول شوهر طلاق گرفتشه، یا مردشه، یا سکسی و خوشگله میره یه جایی و رئیس رو تور میزن و عقد منشی و رئیس هم تو آسمونو بستن، گفت یه برنامه داریم رو آرشیو پرچونه است. She's effing her way up، داره FFF میکنه، میره به پله های بالاتر و کسای بسیار با لیاقت تری که تو همون کمپانی هستن لیاقت اون پیشرفت دارن، چون اون واژن رو ندارن و اون سینه رو ندارن و اون لبخند و اون لبای قلوه ای رو ندارن، اونا رو پشت سر میذاره. بد نیست دا، بد نیست، نمیگم بده، من حسودیم نمیشه، بد نیست، ولی موضوعی صحبت اینه که پشت سر اون زن موفق یه مرد هست. مرد نمیتونه بره توی یه دونه شرکتی با خابیدن با رئیسش بره بالا، چون رئیسش که از اون قدرتمندتره، مرد بی قدرت نمیخواد. اگر زنی هست که تازه اگر با یک چانس خیلی کمی هنوز جذابیتی ازش باقی مونده که حالا رئیس این کمپانی هم هست، هنوز جوونه، هنوز قابل سکس هست یا هر چیز، اگه دلش بخواد با یه مرد بخوابه که زندگیشو با اون مرد نمیده، مغز مرد نخورده که. بری با مدیر قسمتتون بخوابی که مدیر قسمت که زن خوشگلی هست یا حالا خوشگلم نیست، بری با اون بخوابی که مدیر، چون با این خوابیدی مدیره شغل بهتر به توه. بعد بری با رئیس کل بخوابی که شغل اون مدیره رو بگیری. مرد نمیتونه این کارو بکنه، چون برای مرد در موفقیت در دنیای مردونه، یعنی دنیای بیزنس، جنگ رو در رو، سقف بتونی رو در رو با مرد گرگی که از اون گرگتر تونسته بره بالا. زن اون جنگو با مرد گرگ رو به رو بالا دستش نمیتونه بکنه مگه توسط خریت یه مرد دیگه، یا عشق یه مرد دیگه، یا حمایت یه مرد دیگه. میتونه برادرش باشه، پول بهش بده، کمکش کنه، حمایتش کنه. دیدین همه دو تا خواهر برادر با هم تو بیزنسن، چیکار میکنن؟ اتومبیل تجارت میکنن. چیکار میکنن؟ کامپیوتر تجارت میکنن. تو میری با چینیای دانتان چونه میزنی، یه تراک برمیداری میری اونجا، یه SUV برمیداری میری اونجا، تو کوچه‌های پشت دانتان لس آنجلس یا ایرواین، از تو انباری که اون چینیه کامپیوترها رو گذاشته، 40 تا کامپیوتر که خبر دادن که قراره مثلا قیمتش بیفته، زودتر بخری، زودتر آب کنی که هنوز قیمتش نیفتاده، یا که بخری و بیاری اینا. تو نمیترسی بری توی انباری که 4 تا قلچماق چینی یا 4 تا قلچماق روس یا ارمنی یا ایرانی یا افغانی یا هر جای دیگه دنیا، چه میدونم عرب و سیاه یا سفید، اونجا دارن کار میکنن گردن کلفت و عرق کرده و اینا، بری اونجا اون کامپیوتر رو تعویض، تو میری یا تو واسطی فقط اسمشو روی وبسایت ادیت میکنی واسه خودت؟ درسته خواهر برادری با هم کار میکنی، کارو مرده میکنه، جنگو مرده میکنه، پنجه در پنجه رو مرده میکنه، خطر تجاوز مرده میفته، خطر تیر خوردن مرده میفته، خطر همه چی مرده میفته. حتی اگه با هم اسمتون رو بیزنس باشه، حتی اگه با هم اسمتون رو حساب بانکی باشه، حتی اگه تو فکر میکنی فکرایی رو به اون میگی که اون نمیدونسته تو گفتی بهش، خب اونم فکر میکنه دیگه. همه این مردایی که دارن هم فکر میکنن با هم دیگه جنگ و جدل دارن، مگه زن میاد به اینا فکر میده؟ بله بسیار من تجربه دارم و تشکر میکنم برای خودم از که خانمایی اومدن تو این برنامه و هم فکری کردن و شوی پرچونر بهتر کردن. مثل یه دوست همکار با من کار کردن، من به حرفش گوش دادم، فکر کردم، فکر نکردم حالا این خانم چون من میخوام باش بخوابم بهش اجازه بدم، یا چون اون میخواد با من بخوابه بهش اجازه بدم، حرفش رو بندم اجرا کنم. حرف حساب اجرا کردم. جنگایی که من کردم و درش موفق شدم، اون جنگی بوده که من کردم. حالا میبینید هیچ بخیم نشدم، معلومه که تو اون جنگا من عرضه نداشتم. وگرنه این همه زن خوب اومدن تو برنامه، چرا نتونستن من موفق کنن؟ اگر اهمیت میدادن، اگر گیوشیت میکردن که من موفق بشم، اگر نمیکردن که خب the whole argument is dropped. ولی اگر هم که میکردن خب اکو. بله کمک بسیار به من شده، کمک بلا توقع بی توقع. خانم های اومدن تو برنامه پرچونه به من کمک کردن، توقعی هم نداشتن، منشون ممنونم. فکر نکنید من یه آدم قد نشناسی هستم یا یه کرگدن بیرگی هستم که چرا نمیفهمم. من راجب این بحث مشکل دارم که شما میگید پشت سر هر مردی، چه بزخرفیه، چه بولشتیه که پشت سر هر مردی که باید بره با دنیای مردونه دست پنجه دم کنه، با این شغلا و گرگای متجاوز دنیای بیزنس که یا تنها هن یا هرچی قوی ترن، گروهشون قوی تره، مثل گله شغال بهت حمله میکنن، وکیل از اون ور، نمیدونم میدیا فلان از اون ور، تبلیغاتچی از اون ور، مشاور از اون ور، خود بیزنسمن از اون ور. من برم با اون بجنگم؟ توی بودی که چون تو خونه غذا پختی و زندگی من سیاه نگیری، تو باعث موفقیت من شدی. اصلا بگذاریم از کل این حرفا که اگه من موفق نبودم تو اصلا نمی اومدی تو خونه من. اگر ما دو تا جوون بودیم که با هم شروع کردیم و من موفق شدم، حتی اگر تو همیشه پهلوی من تو مغازه وایساده بودی، این زربرق این کتاب رو باز میکردی، زربرق این کامپیوتر و تلفن رو باز میکردی، این دوربین رو میذاشتی اینجا، این رو میذاشتی اونجا، من فقط نگاه میکردی رنگ صورتی اینجا کمه، یه پروانه میذاشتی اونجا، منم که دارم اون پشت میگردم، من تو موتورخونه کشیدم کشتی رو میرونم، تو نشستی میگی که این کشتی مثل که به نظرم از دور نگاه میکنی مقدار رنگای صورتیش کمه، دیوارش صورتی بزنیم. بعدم تو عکس هم میشه پله من وایسادی، این زن موفق در کنارش بوده. ببینید این چرت و پرتا رو اگه بخری مثلا اون احمق میمونه که معیار رو امضا میکنه، مثل احمق میمونه که بقیه چرت و پرتا رو قبول میکنه. متاسفانه تعدادمون زیاده و این هم عنکبوت دارن زندگی میکنن. عنکبوت داریم قد سر سوزن، عنکبوت داریم قد کف دست، بعدش هم که روتل آره هرچی که هرچی. اینا همشون تار میتنن به در دیوار، همشون غذا میخورن، همشون میلیون ها سال تا اونجایی که بشر میتونه رفرنس بده که حیات وجود داشته، عنکبوت وجود داشته، غذا میخوره. اینقدر خودشو تاری که میزنه با اون تکنولوژی و اون کیفیت بی نظیری که بشر هرگز بهش دست نخواهد یافت، یه جایی که هیچ کس نمیبینه اون تار اونجا تنیده، یه حیوانی میفته اون تو و خوراک اون میشه. این سیستم دنیاست. مردم میرن و این بولشت رو میخرن و اون کاغذ امضا میکنن. منتس رو دیدی؟ به خاطر جفتگیری ماده منتس همینجور در حال آخوندک بهش میگن منتس، در حال جفتگیری با ماده هست، ماده برمیگرده میکشه مردم رو میخوره. سیستم دنیاست. ولی اگر قراره که عقل ما کار کنه، ما بولشت رو نباید قبول کنیم. سیستم ما طوری طراحی نشده که ما بولشت رو بفهمیم. ما باید خودمون تقویت کنیم، قوی کنیم که بولشت رو رد کنیم. بولشت 4000 تا مثلا مثل داجبال میمونه. این بازی ها رو دیدی که این توپا ول میکنن، توپا اینجوری سوینگ میکنه، تو باید از لابلاش رد شید. یکی از تعلیمات نظامی مارشال آرتس، خودتون میدونی چیه. بعضی این توپا هم مثل گرز ازشون خارهای بزرگ داره، تیغای بزرگ داره، خلاصه به هر صورت میدونی چیه. ما هر چقدر زرنگ باشیم، بعضی همون ممکنه رد شن، اگر هم رد بشن زخم و زیلی رد میشن. بعد از اون کنار دریا نیست که نشسته باشی واسه خودت منظره نگاه کنی، دخترها رد میشن، سود بزنی واسه شون زندگی و دنیای بیزنس. و بولشتایی که طرف دنیای زنونه میاد که تو رو بخوره، اون عنکبوتا که نشستن اونجا، اونا ماده هستن. ضمن اینکه غذا را میخورن، عنکبوتا نر میرن میافتن اونجا به خاطر جفتگیری با اونها، همونجا خوراک اونا میشن. بلک ویدو چه میدونم منتس و صد دیگه. همین انسان رو نگاه کن، طرف به خاطر که سکس با اون داشته باشه باید بره امضا کنه زندگی من مال توه. از بعد از اون که قیافش نگاه کن، از 28 سالگی 9 سالگی 25 سالگی هرچی که زن گرفته همینجوری اینجوری تو عکس ها، 8 سالگی همینجوری یه دفعه دیدی به خنده، یه دفعه دیدی شنگول شاد و شیطون با دوستاش بره و بیاد، به خاطر که گفتادی تو تار دیگه. تو میگم آقا بولشت قبول نکن و بولشت قبول نکن و بهش فکر کن. میتونی اگر در این جنگ شرکت بکنی و اگر شروع کنی بولشتا رو بفهمی و ازشون قبول نکنی و جا خالی بدی، احتمالاً زخم و زیل به اون ور میرسی. مثل همه ما که این بولشتا هر کدوم یه جای ما پاره کرده و برسیم، ولی عوضش خورده و خوراک نمیشی، حمله بهت میشه. چون تو بلدی مبارزه بکنی نیستش که بهت حمله نمیکنن. یارو میگه خاله این بلده، یه ذره کاراته بلده، کونگ فو بلده، یه چاقویی هم داره، حالا برم ببینم چی میشه. یه حمله اون بهت میگم منم خب چاقو دارم، منم میرم جلو. خب حمله بهت میشه و شما باید بدونی که با این حمله ها با فکرت مقابله بکنی. و چون یه گله از مردا در یه جایی افتادن، شما مغز مرد خوردی مگه تو اون کار بیفتی؟ نیفت. چرا زنان نمیفتن؟ مغز مرد نخوردن که. 310-896-75-24 منتظر تلفناتون هستیم. یه بار دیگه یادآوری میکنم دوستان، اینجا نوشته شوی پرچونر رو حمایت کنید با خریدن تدر یو اس یا همون دلار دیجیتال، کاملا قانونی هست در خاورمیانه، در ایران اینا همش مردم دارن خرید فروش میکنن. شما میتونید تدر رو یا هر کرنسی الکترونیکی دیگر رو توی وبسایت پرچون وقتی برید، آدرساش هست دیگه. اونایی که بلدن بلدن، اونایی که بلد نیستن مثل من یه خورده از تکنولوژی عقبن احتمالاً. یه حساب تتر باز میکنید، بخش حساب تتر نه، یه حساب کریپتوکرنسی یا در واقع ارز الکترونیک باز میکنید. حساب مثل صرافی ها هستن، اونجا هم

هست، ویدیوهاش هم هست روی اینستاگرام و تلگرام و بقیه جا فارسی انگلیسی میتونید ببینید. و فایدهش برای شوی پورچونی اینه که شما اگه اونو داشته باشید با رفتن به وبسایت پورچونی اون آدرس ها رو من واضح نوشتم میتونید $1 حتی برای ما بفرستید، میتونید از کریپتوکرنسی های دیگه استفاده کنید، 2 سنت بفرستید، 5 سنت بفرستید، کارمزد نداره و هر چقدر بیشتر بخواید کمک بکنید میتونید، هر چقدر کمتر بخواید کمک بکنید میتونید، تا حدی که به هیچ کس فشار مالی نیاد. و اگه این برنامه رو دوست دارید و اگه فکر میکنید برنامه به درد شما و جوانها و امثال شما میخوره کمک بکنید به این برنامه. طوری نیست که شما حتما باید $100 پول بدی، $15 هزینه بانکی بدی، کارمزد وایر ترانسفر بدی یا هر چیز دیگه تا مثلا بخوای $100 به دست من بدم. کی $100 داره که بیاد $15 رو بده به بانک هزینه که $85 رو به پورچونا کمک کنه؟ ولی اگر هر کسی $0.5 $1 به این ترتیب به شوی پورچونه در ماه، در 2 ماه، در سال شما $1 کمک بکنی، که اگه فکر میکنی ارزش داره این برنامه، با این پول بسیار کم نه به شما فشار مالی میاد، نه اینکه ما توقع زیاد داریم، ولی خب جمع شدن قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. ازتون خواهش میکنم که به وبسایت پورچونه سری بزنید، پورچونه.com، گرچه تو زیرنویس‌ها همه اینام هستش، و در اونجا لطف کنید و دونیت بکنید. بهترینش همین یو اس تدر هستش یا یو اس دی تی یا هر چیز دیگه که خودتون میخواید. اگه سوالی داشتید با ما تماس بگیرید، 310-896-7524، که شما هم کمکی بکنید. ما اخیرا یک کامپیوتر برای شوی پورچونه گرفتیم، یک لپتاپ که بتونه ریموت لایو رو خوب ساپورت بکنه. خوشبختانه امروز هم دیگه ستاپش کامل شد، هفته پیش هم شرمنده شدیم چون تازه گرفته بودیم، هنوز همه چی درست نبود و بالاخره رفتیم تو قرض. شما میتونید کمک بکنید، میدونید که این ابزارها گرونه. من کامپیوتر داشتم، دارم، 2 تا کامپیوتر بسیار خوب و قوی دارم، یه لپتاپ معمولی هم داشتم که برام کار ایمیل و معمولی و اینا استفاده میشد، ولی این کامپیوتر فقط برای شوی پورچونه گرفتم. پولم من از این شو در نمیارم، خودتون میدونید. پس شما کمک کنید که حداقل یک مقدار این هزینه ها با هم شیر بشه. 310-896-7524 در خدمتون هستیم. تلفن کنید یا که روی واتساپ لایو کال روی واتساپ بکنید و با هم برنامه رو ادامه میدیم. روزهای یک شنبه فعلا 2 تا 4 هستیم اینجا در خدمتون توی بکیارد پورچونه تا ببینیم که کی هوا سرد میشه که ما دیگه نتونیم بیایم تو حیات، برگردیم توی استودیو. 310-896-7524. شما هم میتونید یک تلویزیون داشته باشید، تلویزیون بین‌المللی لایو فول اچ دی تا حتی 4K تا 4K HD که الان مود داره، مود که چه ارز کنم تاپ ناچ تکنولوژی هست که داره به سمت 8K هم میره و همه اینا رو این سیستم کیپبلیتی داره. از پورچونه میدیا اگه خریداری کنید قیمت بسیار کمی که تعجب میکنید که با این پول شما میتونید یک تلویزیون بین‌المللی لایو فول اچ دی داشته باشید، و طوری که حتی یه آدم بی پولی مثل پورچونه هم میتونه داشته باشه. 310-896-7524. امروز یکی دیگه از مزخرفاتی رو که در دنیای زنانه به مردا خورونده میشه صحبت کردیم، که اون اینه که میگن پشت سر هر مرد موفقی یک زن خوب هست، تمام دنیا میگن. ضمناً اخیراً چرند و پرندیاتی که مد بوده در آمریکا و در غرب و در جهان غرب الان مد شده اون طرف تو جهان سوم و کشورهایی که دارن دنبال روی جهان مترقی هستن و همیشه هم خواهند بود، هر چقدر زرق و برقشون عوض بشه جای اونا عوض نمیشه. کشور جهان سوم همیشه جهان سومه. جهان سوم به این معنی نیست که مثلا بچه‌هاش لخت و کثیف دارن تو خیابون میدوئن و مردم دارن سرما میخورن میمیرن و غذا ندارن و تو زاغه زندگی میکنن.
در جهان سوم

0: همون موتورخونه و چرخ و خلاصه قسمت های از یک وسیله نقلیه هستش که قراره تو گل و لجن و ضربه و گرما و سرما بچرخه و کار کنه که اون قسمت کابین خنک بمونه. این فرمول کل جهانه. مهم نیست رژیم اینجا یا اونجا چی باشه، مهم نیست کجا کی انقلاب میکنه کی انقلاب نمیکنه. جهان سوم، جهان سوم شکلش عوض میشه که شما خیال کنید مترقی شده ولی همونه. و حالا یه روز همه تلفن آیفون و سامسونگ و های کلاس اینترنت و لپتاپ و کامپیوتر و ماشینای گرون قیمت خوشگل دارن، یه روز نه با عربا درشکه میرفتن و تلفن هم نداشتن و همیشه همونه. و چون در جهان غرب کشورهای مترقی این کار تمرین شده، این حرفا تمرین شده، مثل یه غذا میمونه. شما 40 دفعه تمرین کرده باشی که نه بسوزه نه بدمزه باشه، مقدار نمک و روغنش کم زیاد نباشه، زیاد نپزه له نشه، تمرین کردی یه دفعه میپزی میذاری رو میز، در عرض 15 دقیقه همه میگن اون چه جوریه، ما بریم درست کنیم. باید یه هایی دوره از اول شروع کنن به تمرین کردن، ولی نه، همینه که اینا تمرین کردن میدن به خورده با این ایسا، میدنش به خورده جهان سوم. ولنتاین چقدر سریع را افتاد توی ایران، ایران و غرب و ترکیه و نمیدونم فلان و برو تا مشرق، چطور اینقدر سریع این چیزای غربی اونجا را افتاد؟ اونجوری که ولنتاین اینا در آمریکا رشد کرد، 10 برابر سریعتر در ایران و کشورهای اونوری رشد کرد. چون اصلا عشق به این که ما کشور مترقی بشیم و ما دیگه عقب مونده نیستیم، که البته همیشه هستیم و همیشه جامون نسبتمون یکیه، یک کشتی هستیم که هرچی تون بریم یا هرچی یواش بریم، اونی که کابین بالا نشسته کابین بالا، ما که کلاس درجه سه نشسته اون پایین هستیم، فرق نمیکنه. حالا ممکنه همه کشتی هواش بهتر باشه، ممکنه همه کشتی نورش بهتر باشه، همه کشتی توش اینترنت باشه، بازم تو اون طبقه زیرزمین کشتی داری زندگی میکنی. و فرق نسبت فرق نمیکنه. بس چه سرعت بیش از این که اینجا داشتن تمرین میکردن ذره ذره این غذا رو چجوری بپزن به خورد مردم بدن. مردم مخالفت میگن، هیپیا میومدن، اینا میومدن، اکتیویست مرد میومد، اکتیویست زن میومد، فمینیست میومد، جنگا انجام شد. اون خلاصه شو که یه کاسه سوپ خوشمزه یا یه غذای خوشمزه‌ای هست، اونو قشنگ میذارن تو پلاستیک و بوم پلمش میکنن میفرستن واسه کشورهای جهان سوم. نمیدونم ولنتاین جشن عروسی نامزدی اینجوری باید باشه، طلا و الماس اونجوری باید باشه، گرچه خودمونم مهریه داریم که توپ تاریخش رو تکون نمیده. و رفتارهایی مثل این که نمیدونم سالگرد ازدواج، ماهگرد ازدواج، سالگرد دوستی، ماهگرد دوستی، تولد این، اون روزی که ما با هم اینجا رفتیم، این سالگرد اونه، تو چطور یادت نیست، چیزایی که به دعوا منجر میشه، دعوایی که به پول منجر میشه، این همه لیست و سیستم جدید وکالت و تحصیلات و اکادمیک، سیستم اکادمیک تغییر کرده و رشته های مزخرف اضافه شده، این تمرینایی که تو غرب شده و داره سر جهان سوم میاد. و دختر پسر ایرانی با سرعت خیلی زیادتری تو این چرخگوش چرخ میشن، چون اونجا جنگ کردن چرخگوش رو بسازن، اینجا چرخگوش رو به محضی که شپش کردی اونجا آماده است که چرخ بکنه، ساخته شده، ساپورتش هست، درسته، تمرینش کرده. مسئله همین هایی که گفتم، مسئله به زن مرد و مزخرفاتی که ما میشنفتیم ولی حالا تقویت میشه، زن کالا نیست، نمیدونم همین پشت سر هر زن مردی زن موفق است و بولشت های امثال اینا، تجاوز هایی که قبلا اونجا رسم نبوده بعدن الان چون در دنیای غربی رسم، یواش یواش که چه ارز کنم با سرعت خیلی زیاد اونجا رسم میشه. و تمام اینا the whole nine yard, the whole clap trap، تمامش یه داستانیه برای اینکه هرچه بیشتر مردا رو به اسارت بکشن پولاشون رو ازشون بگیرن. پورنوهایی هم که واسهتون پخش میشه به عنوان فیلم های عاشقانه و موزیک ویدیو عاشقانه و فداکاری زنا برای مردا و اینجور چیزا، به طور کلی نباید باور کنید. ما برنامه مفصلشیم راجع به این موضوع که به این پورنوها باور نکنید. این پورنوها در واقع ابزارهای انتشار همون مزخرفاتی که قراره که به شما بگن و بعداً بر مبنای اون شما رو ابیوز بکنن و ازتون سوء استفاده بکنن. رسم و فرمول قانون دنیای زنونه در مقابله با مردا اینه که از سخاوت مردونه و از چشم پوشی مردونه استفاده میکنن و یه چرندی رو تو شکمشو میچرخونن، یه باد گرمی میدن بیرون، یه چیزی میگن. مرده به خاطر که بحث نکنه و تو این قضیه نیفته هیچی نمیگه. به محضی که هیچی نمیگه دیگه سکوت علامت رضاست، دیگه سکوت علامت ریپ نیست. دختره نمیخواسته خب، ولی خب ترسیده بوده هیچی نگفته. حالا نمیگن، نمیگن چشمش پشت کاسه سرش بوده و چونش قفل بوده داشته حال میکرده چیزی نگفته. نه خیر، ترسیده بوده هیچی نگفته. چرا؟ چون 17 روز بعد، نه اصلا 17 سال بعد گفته این به من دست داده و من اون روز نگفتم و من 2 سال گریه کردم که ایشکی ندیده البته، و الان تو تجاوز کردی. حرفی که در دنیای زنونه، یه بادی که گرم میاد بیرون از هر زاویه و از هر جایی این باد میاد بیرون، اگر مرد سکوت کنه به خاطر که این قضیه تمام، یه چرتی گفته، آدم همه چیز دنبالش نمیگیره. یکی از خصوصیات مردونه اغمازه، چشم پوشیه. میگه آقا یکی یه چیزی گفته، یه مردی یه چیزی گفته، یه زنی یه چیزی گفته، یه مردی یه چیزی گفته، بچه یه چیزی گفته، آدم دنبال همه چیزی که نمیگیره. این اغماز از دید زن تاییدیه به حرفی که گفته و اون دیگه میشه فرض، مثل مسئله ریاضی بر مبنای اون فرض یه آرکید، یه ساختمون 180 طبقه تا سریا دیوار میسازه واسط بر مبنای اون فرض. مثل مسئله ریاضی که میگن که مثلث از 3 نقطه‌ای که با هم به هم وصل بشه ایجاد میشه. بر مبنای این فرض اینه که بین 2 نقطه یک خط مستقیم میتونه، فقط یک خط مستقیم رد میشه از بین 2 نقطه، ما میفهمیم که مثلث 3 نقطه است، پس 3 تا خط مستقیم داره. تمام این جهان مثلثات بر مبنای همین فرض میاد. تو با این فرض اگه بجنگی تمام جهان مثلثات خراب شده. تو اگه ثابت کنی که از 1 نقطه بین 2 نقطه بیش از 1 خط راست رد میشه و این 3 نقطه رو به هم دیگه بخوایم وصل بکنیم به این ترتیب، این تعریف مثلث نیست آقا، بیشتر از 1 خط راست رد میشه، اون وقت تمام جهان مثلثات به هم خورده. تویی که نجنگیدی وقتی یه مزخرف زنونه ای رو نفس کشید، یه گرمایی بادی اومد بیرون، یه صدایی هم همراهش بود، اینو اگه باش نجنگی این نوشته میشه به عنوان فرض. من که گفتم همه مردای اینجوریان، پشت سر هر مردی موفقی یه زن خوب هست، پس تو موفقی، پس اینجوری همه هم قبول دارن. چرا؟ چون تو اول با اون برشت نجنگیدی. مردا از روی چشم، مردا حشری ها نورنی هن، باید پای زنی رو ببینن تحریک بشن، ولی زن ها فقط احساس. خب اگه حقیقت احساسه، بذار من گوش تلفن رو بردارم به یه زن غریبه زنگ بزنم، حفظ احساس بذارم ببینم میتونه عاشق بشه، باید منو ببینه. چون که اون برشت خودش گفته، اون برشت اون گفته که منو خر کنه، خودش که مغز مرد نخورده. موضوع جمله 100 دلاری امروز ما هم همینه، مگه مغز مرد خوردی؟ پس فرضیات، پس حرفای زنونه رو حواستون جمع باشه، هر جا میشنوید این فرض برای حرکت بعدی. اگر این فرض رو قبول داری فکر بکن، قبول داری میخوای هیچی نگیم نگوی چی هم نگی، اون به معنای یس برمیداره. گرچه بازم خودش همین بولشت تحویل تو میدیم، من هیچی نگفتم معنیش یس نیست، ولی تو نمیتونی بعدم بگی من هیچی نگفتم معنیش یس نیست. و هزار هفته من کاغذش نوشته میشه. به هر صورت جا داره تشکر کنم از دوستانی که همیشه با ما بودن، پول خرج کردن، وقتشون رو گذاشتن. آقای شاپور دشتپور عزیز، برادران گوش خدمتون، برادران زاهدی گل از اروپا گوش خدمتون، و بقیه دوستان، دکتر بهرام عزیز، تمام دوستان، واقعا اسمشون رو نمیتونم همه رو بگم، 10 سال وقت میخواد، با ما بودن، همراهی کردن، پول فرستادن، وقتشون رو گذاشتن، ابزار کار برامون تهیه کردن، هم ما رو حمایت کردن تشکر بکنم. و یواش یواش داریم به آخر برنامه میرسیم. قطع شد یه بار دیگه، یک بار دیگه. 310-896-7524 تو شوی پرچون شرکت کنید. امروز من زیاد حرف زدم، واسه همین دوستان دیگه زنگ نزدن. ایشالله دفعه بعد رو اوپن مایک میذاریم. و میگن یه جوری زندگی کن انگار داری فردا میمیری. یه جوری کار کن که انگار همیشه زنده هستی. یه جوری امیدوار باش که داری انگار همیشه زنده هستی. یه جوری زندگی کن که حساب تصویر باشه انگار داری فردا میمیری. ما هم همه وقت پیدا میکنیم و میایم جلوی این دوربین، گرچه مال خودمه، ولی هر دفعه فکر میکنم که باید یه چیزایی رو بگم. حرفم حرف میاره، تاپیکم تاپیک میاره. از شما هم خواهش میکنم تاپیکاتون رو پیشنهاد بکنید. بحثایی که تو شوی پرچونه من میکنم سعی کردم همیشه تایملس باشه، یعنی به زمان کار، به امروز مربوط نباشه. حالا امروز ممکنه کرونا مطرحه، پیروز ممکنه تظاهرات فلان مطرح بشه، یه روز دیگه جنبش فلان رنگ مطرح بود یا هر چیز دیگه. ما راجع به مسائل زیاد حرف نمیزنیم به خاطر اینکه اونا به زمان مربوطن و بر اون شو دیگه قابلیت تکرار نداره و دیگه رلوانت و مربوط نیست به روزگار. ولی این حرفا رو سعی کردیم همیشه طوری باشه که سابجکت های ریشه‌ای باشه، کور سابجکت باشه که همیشه قابل گوش دادن باشه. ولی خب خوشحال میشم راجع به مسائل روز، هر چیزی که هست صحبت بکنم، هر چیزی که شما علاقه دارید توی شوی پرچونه مطرح بکنید و با هم صحبت میکنیم. 310-896-7524 در مورد دونیشن و کمک مالی به شو هم که گفتم، همچون که اینجا نوشته، میتونید کریپتوکرنسی تدر، یو اس تدر یا هر کرنسی دیگه ای رو در وبسایت آدرس رو پیدا کنید و یه اکانت برای خودتون باز بکنید. زمینه که میتونید کارهای مختلفی با اون اکانت انجام بدید، میتونید دونیشن و کمک هایی هم به شوی پرچونه داشته باشید. روزای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس سعی میکنیم که برنامه‌مون رو داشته باشیم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم. خوب شد که این عکس رو عوض کردی، ولی هنوز عصبانی هستی. چقدر عصبانی تو؟ این اگه من الان بچرخونم این تلفن رو به دوربین، این اگه بچرخونم رو به دوربین وحشت میکنن همه. این عکس رو نشون بدم. خواهی عبرو رو بده یکم بالاتر، یکم عبرو رو بده بالاتر عکس بگیر. گوشه هاشو میتونم هدایت کنم، گوشه هاشو میتونم هدایت کنم.
1: حالا یه سوالی ازت دارم. ببین این مبحث امروز خب خودت کامل گفتی دیگه، هیچ چیزی اضافه کردن نیست. یه سوالی از خودت دارم.
0: ببین
1: که همون چیزی که همیشه میگی که آزادی برای مرد و احترام برای زن، میخوام نظر شخصی خودت و ایدئال شخصی خودت، حالا هیچ موقع محقق که نمیشه، ولی ایدئال تئوری خودت از این شرایط چی؟ چون ببین همین این حالا فرموله که شما میگی اگر به فرض همه رعایت کنن، که هیچ موقع نمیکنن، ولی به فرض اگه به صورت تئوری داره میگه همه رعایت کنن، خب مردا هر چی سنشون میره بالاتر خب وضعشون بهتر میشه، زنا هر چی سنشون میره بالاتر خب وضعشون خرابتر میشه. مثلا یه زن 45 ساله خب بالاخره اون زنم نیاز به سکس داره، نیاز به قابل توجه داره. خب این که تئوریشو دارم میگم، هیچ موقع به اینجا نمیرسیم. میخوام اینا ایدئال ذهنی خودت چی؟ یعنی مردا چجوری رفتار کنن؟ خب اگه مثلا قرار بشه مردا همه 50 سالشون شد، همه دوباره به دخترای مثلا 25 ساله دسترسی داشته باشن چون وضعشون بهتره، خب پس زنای 45 ساله چیکار کنن؟ اونا همه برن سمت پسرای 20 ساله؟ مثلا چجوری دنیایی که اگه به فرض همه دستورات پرچونه رو اجرا کنن، بازم میگم میدونم نمیشه، اگه به فرض اجرا میکردم اون دنیا ایدئالی، توضیح کلی اگه بتونی ازش بدی من ممنون میشم. از چیز گوش میکنم دیگه، عط میکنم.
0: دمت گرم. سوال بسیار قشنگی بود. این مثل همونی بود میگفتن که اگر آقا ازدواج نکنیم پس نسل چی میشه؟ اگه ازدواج نکنیم، این پدر مادر خود ازدواج نکردن، پس ادامه نسل چی میشه اگه ازدواج نکنیم؟ توی این دنیا هیچ کسی به هیچ هدفی نمیرسه، همه در حال رسیدن به هدفشون، هر کی در جهت حرکت خودش داره حرکت میکنه، داره فشار میاره که در جهتی که میخواد حرکت کنه، بخاطر اینکه تو این طبیعت بالانس هست. همه گربه ها میخوان که این گنجشکا رو بگیرن بخورن، همه گنجشکا میخوان بچه مارمولک ها رو بگیرن بخورن. همه این عقابا و غوشا و گلوتیلا و چه میدونم هر چیز دیگه که هست، فالکنا و اینا، میخوان این خرگوشا رو بگیرن بخورن. همه خرگوشا میخوان همه علفا رو بخورن. همه تو رسی مسیر خودشون حرکت میکنن و بالانس هست. کارش و پرچونه و تمام کسایی که مثل پرچونه و بسیار بسیار موفقتر، بنامتر، جهانیتر، محترمتر، عمیق‌تر، حالا من به حساب نمیام اصلا، تو این زمینه ها پا گذاشتن، کارشون بالانسینگ بوده، ایجاد بالانس. وقتی می‌بینی از یه طرف داره وزن سنگین میشه، تو فشار میاری که برگردونی به تعادل، نه اینکه فشار میارم در این جهت که اینی که من میخوام تا بی‌نهایت بره جلو. نمیشه، چون همیشه مبارزه هست. ولی یه سری افرادی، یه سری گروه، یک سری اعضایی از هر گروه در واقع قدرتشون رو از دست میدن، و اگرم تازه اونا قدرتشون رو از دست بدن، طرف مقابلم وقتی به نیست مقاومتی جلوش نیست، فکر کنه موفق شده، ولی در واقع چون جنگی براش وجود نره، اونم مایوس میشه. فمینیست هایی که با مردا می جنگن، تا مردی واسه له کردن وجود نداشته باشه که اصلا چه فایده نره، باید همیشه مردا باشون بجنگن که اینا با اونا بجنگن. It's a dog eat dog world baby. و فقط حرکت در جهت تعادله. ما هیچ موقع به اون نتیجه نمیرسیم. ما میگیم مردا ابیوز نشن، به زنها هم خب میگیم مواظب باش که تو رویاها غرق نشی. یه سری هم به زنها میگن تا میتونی مردا رو جر بده. ما هم میگیم آقا مواظب باشین زنها جرتون ندن. این معنی نیست که همه زنها همه مردا رو میخوان جر بدن و یا موفق میشن یا همه مردا میفهمن و میتونن مقابله کنن با اینکه کسی جرشون نده. ولی همیشه ایجاد تعادله. یه چیزی که میبینید داره از تعادل خارج میشه، یه سری افراد به فکر میان، به فکر میافتن که بیان پاشون بذارن و به سمت تعادل پیش برن. من آرزوم اینه که همین چیزایی که میگم تا یه حدی اتفاق بیفته، بیشتر از این نمیتونه اتفاق بیفته. مردم موقعشون ابیوز نشن، امضای بیخودی نکنن، زنا رو میتونن دوست داشته باشن. وقتی قرار شد که زنا هدف اولشون جهانی با همدیگه روی اینستا با همدیگه همکاری کردن برای له کردن، داغون کردن، جر دادن و سوء استفاده کردن از مردان نباشه و این هدف رو خورد کنی با نکردن امضا، زنها هم از این موضوع دیگه صرف نظر میکنن یا تعدادشون صرف نظر میکنن و اون بالانس ایجاد میشه. همیشه اونا هستن، همیشه این وریا هستن، همیشه مردا هستن، زنها هستن، همیشه جنگی بین بد و خوبه. بد و خوب از جهت هر کسی، نه فقط بد و خوب از نظر منی که میگم من خوبم اون بده، اونم که میگه اون خوبه من بدم، واسه همینه که جنگ میشه. اگه قبلش من بگم من خوبم، اونم میگه من خوبم، که جنگ نمیشه. اون طرف میگه من میدونم من بر باطل هستم و من متجاوز هستم، میگه نه این حق منه، این غلط کرده رفته اون، من خوبم. منم میگم این غلط کرده اومده اینجا من بودم، من خوبم. به خاطر همینه که همیشه این جنگ هست، دنیا جنگه، هیچ موقع تموم نمیشه. ولی خب برای مردی اگر مواظب باشه، وقتی که وضعش خوبه، به یه زنی مربوط نباشه، میتونه در 40 و 50 و در این سنا برای خودش کیف بکنه، لذت ببره، با دخترای جوون باشه، وقتی ببینه فراوون هست براش، دردسر نیست، این همه مردا هستن میرن توی کشورهای مثلا فرض کن فیلیپین و چین و تایلند و مکزیک و کولومبیا و هر جای دیگه، با فراوانی دختر هستن با یکشون میمونن، حالا یا ازدواج میکنن یا نمیکنن، یا ازدواج فرمول اونجا میکنن یا اصلا میمونن، بچه دارن با هم دیگه، کاری نداره دیگه. یارو نمیره هی توی پاتایا بگرده دنبال دختر یه ساعتی، میبینی پره، خب با اون زندگی میکنه. دختر هرچی بیشتر از اونجا قیمتش پایین تر میاد، مرد هرچی قدرتمندتر راحتتر اونجا به تفریحات خودش میرسه. بعد یه مدت با یکی از اونها میخواد بچه داشته باشه، میخواد همیشه اونو ببره. خوشحاله که این اینو جرش نمیده، این تو خونه هست، میاد، تنها نیست، دوست داره، ولی تنها و نه اون تنهایی که باید خاطر ترسیدن از اون تنهایی بریزن بگیری، نه تنها نیست، تو خونه هستی، با این از بچه داری، خودم پنجاه زده تا دلت خواسته رفتی حال کردی و سکس کردی و آزاد بودی. خب این احترامو میده به اون زنه. حالا اون زنه 24 سالشه، این مرده 50 سالشه، نمیخواد، خوشگلتره، میتونه جوانتر بگیره، خوشگلتره، میتونه. این جنگ همیشه برقراره. موضوع اینه که تو بدونی که توی چه کموشن و توی چه گردابی داره، این چه داینامیکایی داره ورده، از اون داینامیکا رو بشناسی و مثل موج، مثل تخت پاره‌ای که داره رو آب شناور، باید مواظب باشی موج داره این تخته رو سمت تو میاره. چیه این قضیه؟ وگرنه همیشه تخته خواهد بود، موج خواهد بود، تو هم تو آبی، صخره هم هست و این داستان ادامه داره. و اصلا ممنونم از اینکه این سوالا رو کردید و میگن مستمع صاحب سخن رو بر سر ذوق آورد یا کار آورد یا حالا چی که شما میگید آورد. هفته دیگه روز یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 2 بعد از ظهر در خدمتتون هستیم. از دونیشن کریپتوکرنسی و یو اس تتر غافل نشید که میتونید کمک به شوی پرچونه بکنید. و شماره تلفن ما 310-896-7524. روی فیسبوک عضو بشید، روی اینستاگرام عضو بشید، روی تلگرام هستیم عضو بشید و برنامه رو تعقیب بکنید. آرشیو پرچونه در اختیارتونه، تمام ویدیوها اونجا HD هست، میتونید دانلود کنید، رادیو تکرار میشه. بر صورت هر کدوم از این سوشال میدیاها ممکن امروز باشه فردا نباشه، ولی تا من زنده هستم حداقل شوی پرچونه از روی وبسایت پرچونه همیشه خواهد بود. تلویزیون و رادیو رو بخرید از ما، خودتون تلویزیون و رادیو داشته باشید، هم کمکی به ما میشه، هم شما رو به آرزوی قشنگی که اگه دارید میرسونه. 310-896-7524. تا هفته آینده خدا نگهدار. Let's talk baby. شوی پرچونه رو با هم شروع میکنیم. روز یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر، مثلا البته 2 بعد از ظهر ایرانی مثل بقیه کارهای ما همش دقیقا سر وقته. دوستان عزیز، برنامه لایو پرچونه رو از تلویزیون و رادیوی پرچونه با هم دیگه دنبال میکنیم و امروز همه چیز کاملا درست، عالی، بی نقص پیش میرفت تا ما تمام دوربین و همه رو مستقر کردیم در باغچه و بعدش هم در اون آخرین لحظه بارون گرفت، ما هم بدو بدو اومدیم تو. یه شانسی هم که شما آوردید اینه که قیافه امپورچونه رو دیگه نمیبینید و همینجوری فقط در واقع صدا داریم. ولی خب همیشه نگاه کردن به تلویزیون پرچونه بهتر از شنیدن رادیو هست. امروز می‌خواستیم با اجازهتون راجع به یک کانفیوژن و یا شاید بگیم کانفیوژن و سوء تفاهمی که در مورد کلمه پراستیتوت، هرزه یا چیزایی مثل این هست صحبت بکنیم. یه صحبت داشتیم با یکی از دوستا، ایشون گفتش که من حالا تکستاشو میخونم، خیلی خیلی ساده و سریع میخونم که حوصله شما سر نره. میگه که مورد جدیدی پیدا کردم، چیزی بهم گفت، میخواستم بگم چی گفت بخندی. همون اول گفت که اون خانومی رو که در واقع این آقای خانومی رو آشنا شده، گفته که همون اول گفت طرف باید خرجم کنه، بعدش هم گفت طرف فقط با من باشه، اقلا انقدر ریسپکت نکرد که بگه تو، گفت طرف، یعنی یه نفری که بیاد از این استفاده کنه و خرج کنه. خیش که هیچ اشکال نداره، اینجا مسئله است. میگه که تو تکست بعدیش بهم گفت که من زن هرزه‌ای نیستم، که البته این خیلی جای حرف داره. الان چه تکسی بهش بدم؟ من جوابی که بهشون دادم این بود که ایشون ممکنه هرزه نباشه و پراستیتوت بودن با هرزه بودن فرق میکنه. ما برای پراستیتوت تو فارسی اسم داریم، خودفروش. خودفروش هرزه نیست. هرزه طبعا اگه بخوایم هم کلمه فارسیش هم اگه بحث بکنیم، هرزه یا هرز به چیزی میگن که براش زیاد مسائل تفاوت نمیکنه، مثل یه قفل هرز، مثل یه در هرز، مثل یه لولای هرز. لولا قراره که از یه طرف حرکت کنه، اگه قرار بشه هرز بشه از هر طرف حرکت میکنه. قفل قرار بشه، قراره که بسته بشه با یه کلید باز بشه. اگه قرار باشه که قفلی هرز بشه، طبعاً با کلید دیگه باز شدنش اهمیت نداره. سنجاق هم به چرخون توش، با دستم اسمش هست قفل، ولی خب میگن قفل هرزه، میگن این پیچ هرز شده، این پیچ باید از زاویه مثلا 0 درجه تا مثلا 180 درجه به چرخنن، هرزه همجور غل میخوره واسه خودش، نه کار خودش انجام میده نه زاویهش معلومه، میگن پیچ هرزه. هرزه رو ما فارسی داریم براش کلمه هرجایی، هرجایی یا هرزه. پراستیتوت نیست، پراستیتوت یعنی خودفروش، یعنی سکس فروش. زنی که به ازای پول بیاد پیش مرد، این سکس فروشه، میخواد دوست دخترت باشه که اگه خرجش نکنی نمیاد دوست دخترتو بشه، میره یه آدم پولدار پیدا میکنه یا که خرجش بکنه پیدا میکنه. اگه زنی میره ازدواج میکنی، اگه فهمیدن پول نداری یا اگر فهمید پول نداری باید نمیاد، اگه رفتی گفتی آقا من پول ندارم به کسی مهریه بدم نمیاد، اگه گفتی که من پول و درآمدی ندارم، من یه مقدار درآمد دارم خرج خودم میتونم بکنم، این خانومم اگر که میخواد با من زندگی بکنه، اگر که میخواد سر کار بره خب بره پول در بیاره برای خودش و برای زندگی، اگرم نه همینو دارم با هم میخوریم. اگر خب البته یک کج و کلوی در به داغون که هیچ خواستگاری هم نداره، البته که شما پیدا کنیم ممکنه به این قانع باشه، منظورم خانمایی که نمیتونن نیست، منظورم خانمایی که نمیخوانه. و به این ترتیب اگر فهمیدی که زنی اگر پول نداشته باشی پیشت نمیاد، ازدواجی اگه پول نداشته باشی انجام نمیشه، دوست دختری اگه پول نداشته باشی نمیاد با تو دوست بشه، و که البته ما میدونیم خیلی خیلی خیلی کمیابن، همه خانم ها الان بی پول حاضرن و مردای بی پول برن، فقط کافی مرد شخصیت داشته باشه و زیبا باشه و با احساس باشه، پول اصلا مهم نیست. ولی خب ممکن است 4 نفر کره مریخ که دوران میکنه، خب میدونید جرم کره مریخ به مراتب از زمین بزرگتر دوران که میکنه، قطعاتی جدا باشه، ممکنه یکی دو تا زنم از کره مریخ طبق اون خاصیت جانب مرکز و همون قوانین نیوتن ممکنه شوت شده باشن از سطح کره مریخ و اینا یکی دو تاشون به زمین برخورد کرده باشن، اونا سنگ پول میخوان، بقیه خانم‌ها که پول نمیخوان. ولی به هر صورت پراستیتوت یعنی کسی که پول میخواد در ازای سکس، الزاماً هرزه نیست و هرزه هم الزاماً پراستیتوت نیست. ممکنه هرزه دختری یا مردی باشه که حاضر باشه با هر کی بره، با هر زنی حاضر باشه بخوابه، زنی باشه که حاضر باشه با هر مردی بخوابه بدون چونه چرا، میشه هرزه. ولی ما میدونیم که تعداد هرزه ها، تعداد زنهای هرزه به مراتب به تعداد نجومی و آسمانی که نه برعکسش میشه، به تعداد میکروسکوپی از زنهای پراستیتوت و سکس فروش کمتره. بسیار تلفن افتاد. بسیار خانمای محترمی هستن که پراستیتوت هستن، یعنی اگر مردی پول نداشته باشه ازدواج نمیکنه، اگه شوهرش پول نداشته باشه باهاش زندگی نمیکنه، پسری پیشه پول نداشته باشه بیرون رفتن باهاش معنی نداره، اگه خودش پراستیتوت زیاد با دیسیپلینی نباشه، دوستای پراستیتوت محترمش هستن که بهش میگن که خب این مردی که پول نداره و چی باش میره بیرون، چه فایده داره با این بیرون رفتن. البته باز توهین نشه، خانمایی که نمیتونن نمیگیم، خانمایی که نمیخوان داریم میگیم. حالا نمیدونیم چند تا از خانما اگه بتونن مرد پولدار پیدا کنن، پولداری به پول داشتنش کار ندارن و به مرد بی پول اهمیت میدن، حالا اونو کار نداریم. ولی داریم راجع به خانمایی صحبت میکنیم که پول میگیرن و با شما میخوابن، بعضیا نقد میگیرن، پراستیتوت نقد هستن، بعضی پراستیتوتی هستن که اگه شما خرج تلفنش و خونش و ماشینش رو ندی، مشکلات مالیش حل نکنی باید نمیخوابه، بعضی پراستیتوت هستن که شما میری خونهشون خواستگاری با احترام با همه چی و قیمت اگر مناسب نبود نمیاد و اگر پول زنده کافی نداشته باشی نمیاد، پول ندی که اصلا نمیاد، پول سر پول دعوا میشه، به اساس یه قیمتی تعیین میشه، قیمت عادله قیمت بازار، خب دیگه چون
2: بیزنس، هر کس باید بدونه که جنس فروش میخواد بیشتر بفروشه، خریدار باید کمتر بخره، عرضه و تقاضا و کموشن و کشمکش‌های مارکت دیگه اصلا موضوع بحث ما نیستش، اون موضوع بحث شوهای اقتصادی است. anyways میخواستم پراستیتوت با هرزه اشتباه نشه. بعدن این آقا در تکستش با من ادامه داده میگه که عجبا مگه خود نمیگفتی فرقی بین زن هرزه و زنی که پول میگیره وجود نداره؟ هم که هرگز هم چی حرفی نزدم. دوستان عزیز که برنامه پرچونه رو نگاه میکنن خیلی مواقع خب در واقع انتظارم نیست، بخاطر که من یه گوینده هستم، شما یه شنونده هستی، شما اونقدر که من دارم حرف میزنم شما گوش نمیدی، یه مقدارش رو گوش میدی، یه مقدارش رو حواست پرت میشه، یه مقدارش خیال میکنی یه چیز شنیدی، یه چیز دیگه من گفتم، شما خیال میکنی چیز دیگه شنیدی. به خاطر همینم هم هستش که ما همیشه تشویق میکنیم که دوستان بیان و در این بحث ها شرکت بکنن که کانفیوژن ها پاک بشه. من کسی نیستم که ارزش اخلاقی رو چیزی بذارم که مثلا هرزه بده یا خوبه یا پراستیتوت بده یا خوبه. من فقط فرقه رو میگم، معنی ها رو میگم. اگر معنی ها رو شما تونستید استفاده بکنید در زندگیتون و در روابطتون، حداقل معلومه کجا داریم میریم. میگیم آقا اینجا آب شنا میکنن، اونجا سنگ هست. درسته که اینجا آبه ولی اونجا سنگ هست. سنگی که میبینی 65 سانتی از آب بیرونه، این سنگ چوب پنبه نیست که 65 سانتی رو آب وایستاده باشه. این زیر آب هم صخره و سنگ داره. اینجا بپری به احتمال سرت بخوره به سنگای زیر آب. یه جایی میخوای بپری بفهم عمق یعنی چی، آب یعنی چی، سنگ یعنی چی، صخره یعنی چی، راه یعنی چی، چاه یعنی چی. حالا شما میخوای بری برو بگی که آدم بپره تو آب حال میکنه، حالا سرش هم به سنگ بخوره چه اشکالی داره دیگه، خودت میدونی. یا بده یا خوبه رو من کاری ندارم. به خاطر همین من اصلا کسی نیستم بخوام ارزش اخلاقی رو چیزی بذارم، خودم هم حالیم نمیشه. ولی معنی‌ها رو که میتونیم بفهمیم به عنوان یه مهندس، به عنوان یک ریاضیدان، حالا در چه سطحی بماند، ولی به عنوان یک ریاضیدان میتونیم راجع به مسائل ریاضی صحبت کنیم. شما به عنوان یک ریاضی فهم بعضی فهمت میفهمی. حالا اگه من بعضی فهمم فهمیدم بیشتر گفتم و بهتر گفتم و شما بعضی فهمت بیشتر فهمیدی بهتر، هر کدوم ما کمتر توش موندیم و نتونستیم بگیم و نتونستیم بفهمیم، اونم دیگه از part of the game. و راستان این آقا رو بذار ادامه بدیم. کجا بودیم اینا؟ بعد میگه که میگه که پراستیتوت هم نوعی هرزه است دیگه. نه، به هیچ وجه پراستیتوت با هرزه یکی نیست. ممکنه هر هرزه‌ای پراستیتوت باشه، ممکنه هر پراستیتوتی هرزه باشه. یه پراستیتوت میتونه هرزه باشه، یه هرزه هم میتونه پراستیتوت باشه، ولی بسیار دخترای هرزه و مردای هرزه‌ای هستن که پول نمیخوان پس پراستیتوت نیستن، و همچنین بسیار پراستیتوت‌های محترمی هستن که هرزه نیستن، و البته پراستیتوتایی که هرزه هم هستن محترم هستن، هیچ بحثی نیست. به مراتب منی که اصلا ارزش اخلاقی رو نمیفهمم، به مراتب دوست دارم یه دختری بیاد و من بگه آقا من با تو میخوابم چند پول میگیرم و کی میخوابم و نمیخوابم و نمیام و با تو نمیام و با این پول نمیام، تا اینکه دختری بیاد تو من ادا در بیاره بگه من پراستیتوت نیستم و هرزه نیستم و تلفن بده و بگیره و مخ منو بپیچونه و هی سر کار بذاره و 16 دفعه با من بیاد بیرون و هی شام ببریم، هی نهار ببریم، هی کنسرت ببریم، هی دوستاشو بیاریم قلیون بچپونیم توی یعنی ببخشید قلیون بدیم بکشن و اینا، تا اینکه بعدا بفهمیم که این وقتای بیکاریشو داشته میمده، بعد که خستگی بین دو تا خوابیدنش با اون پسری که دوست داره اومده با من داره میچرخه. خب من ترجیح میدم که پراستیتوت به نظر من محترمتر و شریفتره از لحاظ دروغ گفتن و راست گفتن، نه از لحاظ این که پراستیتوته و سکس میفروشه یا نه، موضوع صداقت. ولی حالا بگذاریم از این چیزا، stop the ranting. شما اگر فرق بین پراستیتوت و هرزه رو دقت بکنی، اون وقت میتونی خیلی احترام بذاری به خانما و میتونی خیلی بهتر با طبیعت زن کنار بیای. وقتی بهت میگه که من پول میخوام، شما نباید توهین بکنی. این موضوع توهینی نیستش. زن طبق طبیعت خودش باید یه چیزی از مرد بگیره که بره باش بخوابه. اون زنایی که نمیتونن نمیگم، خانمایی که نمیتونید و صحبت نمیکنم، اونایی که میتونید خوشگلید، مردای پولدار دنبالتون هستن و میتونید پولدار پیدا کنید و تیغ بزنی، خرجا رو بندازی گردنش یا منتظر شوهر پولدار باشی، اگر میتونی دارم میگم. و اگه ترجیح میدی که یعنی باید پول داشته باشی، ترجیح نه، ترجیح رو آدم ممکنه به خاطر خیلی مسائل دیگه ترجیح بده. ولی شما میگه آقا این پول نداشته باشه شوهر به درد نمیخوره، ازدواج نمیکنم، آقا بالا سرم نمیخوام، مرضم ندارم. مرد باید خرجم کنه. این خرجم کنه هم یه چیزیه که یه چیز ویگ و نامعلومیه. من به این برادرمون که داشتیم صحبت میکردیم گفتم ببین شما به این خانم نباید بگی هرزه، نباید بهش توهین کنید، دمش گرم، به نظر من گلی به گوشه جمالش و صد رحمت به دخترای دروغگویی که وقت طرف میکنه. گفته آقا من خرج دارم. ما میدونیم که زن خرج داره، به طور عمومی میگم، و بعضی ها ممکنه نداشته باشن، مثل تعدادش ممکنه همون مساوی کسایی هستش که از پشت بوم 5 دقیقه بیفتن و نمیرن، کنار کوسه سفید شنا کنن، گاز نگیره، چه میدونم ایرانیانی که فارسی به هیچ وجه بلد نیستن نمیفهمن، یا ایرانیانی که قرمه سبزی تا به حال نخوردن و یا بعدشون میاد، اینا تعدادشون اینقدر نیست که ما بتونیم بگیم ایرانیان فارسی حرف نمیزنن یا بگیم ایرانیان قرمه سبزی نمیخورن. خب ما اینجا بحث شمارش سرشماری ریاضی نداریم، صحبت جامعه شناسی و عمومی هستش. خب حالا توضیح این که پراستوت چیه و هرزه چیه یه کمی دادیم و این کانفیوژن، ما یه برنامه، دو تا برنامه دیگه هم داشتیم، دو تا دو ساعتی شو داشتیم که اتفاقا از تلویزیون خوب یادم رفت آقای سربی اسم تلویزیونشون، استاد سربی، تلویزیون مردم، از تلویزیون مردم پخش شد این برنامه ها که گفتیم آقا پراستوت چیه. یه برنامه داشتیم راجع به پراستوت و ویکتیم که آقا مثلا یه مردی، مثلا مرد مثلا میانساری یه دختر جوونی رو استخدام میکنه، پولی رو بهش میده، حالا میشه پراستوتو، اون دختر ویکتمه و قربانی اون مرد نیستش که داره پول میگیره. اگه اون دختر گرفته باشن از خانوادهش، اسیرش کرده باشن، تهدید به مرگ خودش و خانوادهش کرده باشن، خودش کتک زده باشن، معتاد کرده باشن، مجبورش کرده باشن اونجا ایستاده باشه، که درصدی از پراستوتوت ها اینطوری هم هستن البته، ولی اون انقدر کم نسبت به پراستوتوت هایی که میخوان به خاطری که میتونن به ازای سرشون پول بگیرن، مثل تمام سگایی میمونه که کنار مردم را میرن و مردا سگا رو گاز میگیرن. داستان داشتیم که مردی هم سگی رو گاز گرفت، معمولا سگا مردا رو گاز میگیرن یا زنا رو. و چیزای عمومی رو صحبت میکنیم به خاطر که عمومی برنامه ما و باید به صورت عمومی مطرح بشه مسائل. ما اونجا صحبت کردیم که اگر پراستوتی هست با اونی که پراستوت میگه من نیستم فرقاش چیه. گفتیم که پراستوت نسبت به دختری که میگه من پراستوت نیستم 3-4 تا مزیت بسیار بسیار بارز و با ارزش داره. اول اینکه دروغ بهت نمیگه، یعنی پراستوت وقتی میگه من میام پیشت، میاد اون ساعتی که میگه میاد و اون جایی که میگه قرار میذاره میاد، بدون هیچ دردسر و دروغی. پراستوت وقتی میگه پول میگیرم، پول میگیره و شما میدونی چقدر باید بدی. دختری که میگه من پول نمیخوام، من هرزه نیستم، شما مقدار پولی رو که باید خرجش بکنی، کوت آن کوت خرجش بکنی، نامعلومه. قولی که به تو میده معلوم نیست انجام میشه، هم صداقت راستگویی، هم قیمت مشخصه و اینا چیزای و البته تمیزی و بهداشت در پراستوت توسط پراستوتا بهتر رعایت میشه. البته بین همه آدم ها آدم کثیف و بی‌مبالات و هرزه وجود داره، چه پراستوت باشه چه پراستوت نباشه. شما اگه فرض کنید که قیمت پراستوت در یه شهر، مثلا فرض کن یک 20 ساله پراستوت، فرض میکنیم اگر 50 دلار باشه که در خیلی از جاهای دنیا نصف این هم کمتره، و حالا مثلا فرض کنیم در آمریکا بگیم 50 دلاره یا 100 دلاره، شما اگه در بازاری که مارکت که پراستیتوت با یه خصوصیاتی 100 دلاره اگه بخوای پراستیتوت 10 دلاری پیدا کنی you're setting yourself up for trouble. توی که داری واسه خود درد سر درست میکنی، قیمت این جنس اینجا 100 دلاره و وقتی شما داری 10 دلار میخوای بدی، خب معلومه یه چیز کثیفی به دستت میرسه و یا یه چیز مشکل داری و میگن نون و پنیر با دلدادش از چلو کباب گرونتر در میاد. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
3: درود بهروز جان، شب روزتون بخیر.
2: بلندتر صحبت میکنید لطفا.
3: سلام خوبی
2: ها؟ بله بلند صحبت کنید.
3: خسته نباشه بهروز جان.
2: مرسی، بفرمایید.
3: بابت موضوع جالبی که امشب در راجع بهش صحبت میکنیم، من البته نظر خودم میخوام بگم. به نظر من 99.9% خانمایی که دنیای دیتینگ هستن همشون پراستیتوتن. حالا یه نفر اینو به صورت رسمی میاد عنوان میکنه که در قبال اینکه من بخوام با شما باشم و سیکس داشته باشم اینقدر وجه از شما دریافت میکنم، ولی خب یه عده هستن که با شما رفاقت میکنن، انتظار ولنتاین و سال نو و به هر بهانه‌ای باید برشون برها سرویس بدی، شام ببری، نهار ببری، کنسرت ببری. خب اینا فرق نمی کنن. پس در اصل
2: ضمن این که قیمتش هم ضمن این که قیمتش هم نامعلومه، من در پرداخت پول مشکلی ندارم. به کسای خانمایی هم که پراستوت هستن و پول میخوان در ازای بودنشون با مردم هیچ اشکالی نمیگیرم، بی‌ادبی نمیکنم، ولی مشکل اینجاست که قیمت نامعلومه. وقتی یه دختر میگه باید خرجم کنی، من نمیفهم خرجم کنی یعنی چی. یعنی خود دو دختر بی‌نظیری هستی که من هرچی بریزم کمه، یا اینکه نه قیمت مشخصه. قیمت مشخصه، قیمت بازار چنده، قیمت تو چنده، اینا رو ما باید بدونیم تا بتونیم همدیگه رو دوست داشته باشیم و همدیگه احترام بذاریم.
3: البته به روزا من طبق صحبتهی که همیشه واقعا من حالا تو این چند روزه اتفاقا خیلی سای ما تو هم خالی بود و خیلی از وایس های سال 2013 و 2011 رو داشتم گوش میدادم، همه صحبتات میگی که هیچ وقت بحث نکنید، اما من خودم بعضی جا واقعا نمیتونم خودم رو کنترل کنم، چون این حسو دارم، این امیدو دارم که شاید اینا یه ذره به خودشون بیان. البته به خودشون اومدن، یعنی میدونن، ولی آخرش به نتیجه میرسم که همون حرف خودت نبود بحث کنید، چون وقتی باشونم صحبت میکنی حرف جالبی تحویلت میدن. اینکه تا بوده همین بوده، تا همیشه معمولا پسرها این کارو میکنن، یا اینکه تو فکر نکن، تو معلوم نیست چه جوری بزرگ شدی، تو مامان بابات معلوم نیست چطور چجوری بزرگ کردن،
2: روانشناس هم هستن، انتروپولوژیست هستن، روانشناس هستن. و جالب اینجاست که این تحصیلات و این اطلاعات عمیق انسانشناسی بین کلیه زنهای کره زمین به هر زبان و فرهنگی مشترک و مساویه. این جالبه.
3: حالا من که هر وقت باشون صحبت کردم واجه این مسئله، تا یه ذره بحث پیش میره دیگه اصلا پرچم میارم بالا، میگم حق با شما، چون بحث کردن با یه سریشون اصلا جوابگو نیست. ولی جالبه که من اواخر با چند نفر که صحبت کردم و اتفاقا برنامه شما رو بهشون معرفی کردم و حالا حتی وایز های سالای قبل تا یا همین اواخر تو دادم گوش کردم، خیلی برشون جالب بود و حالا برای خودم هم خیلی جالب بود که بعضیشون واقعا کنار میان. یعنی یه سری صحبت هایی که میکنی و جواب هایی که بعدش تو برنامه در جواب یه سری صحبت ها میدی، خودشون میمونن که راست میگه،
2: این کیه؟ در این که زنان میفهمن که اینا چی، این حرفا چیه، که بحثی نیست. زنان که فهم و شعورشون مورد سوال اینجا نیست، روابطشون و دیدی که رو مرد دارن اینجا مورد بحثه، و اینم به خاطر دونستن و فهمیدن مرداست. زنان این وسط نه لازمه چیزی بهشون ثابت بشه و نه میخوایم که، و نه خودشون هم میخوان چیزی رو بفهمن، چون چیز فهمیدنی وجود نداره و میفهمن خودشون و میدونن خودشون. موضوع اینه که وقتی قرار بشه که به شما پول بدن یا پول ندن، شما انتخاب میکنی که پول بدن دیگه، هیچ چیز واضحی نیست. بعد ضمناً میگه دخترایی که پول میگیرن میان با شما میخوابن، اینا هرزه هستن، اینا عوضی هستن، اینا کثیف هستن، نمیدونم اینا اسمای کثیف میذارن واسه شون. من پراستیتوت نیستم، من هرزه نیستم. دختری که میگه که من هرزه نیستم و هنوز از تو پول میخواد، من کاملا قبول دارم راست میگه هرزه نیست، ولی خب پراستیتوت که هست. میدونیم ما باید اینو بفهمیم و با زنها بحث نکنیم سر این قضیه.
3: من اتفاقا یک شبانه روز شاید با من چند وقت پیش یه خانمی بود،
2: پنجره باز بود یا پنجره باز بود یا بسته بود زهر ما
3: این همسایه پایینیشون مثل اینکه 55-60 سال سن داشت، اینو دیده بود که می البته به گفته خودش زن و بچه هم داشته، با یه دختر 20-25 ساله دیده بود. این با من بحث که آره این داره هرزه بازی میکنه، این فلانه، این بهمانه، مرد ببین چی کار کرده، چی رو به این گفته که اینو از رو به در کرده.
2: آره اون دختر مثلا بیشور بوده، این نمیدونسته، اون دختر نمیفهمیده. از 3 سالگی به اون دختر نگفته بودن که مردم میخوان از سوء استفاده کنن، نمیدونم عزیزم قدر خودتو بدون، این دختر اینترنت نداشته، مدرسه نرفته، با 400 تا معلم مثل خودش صحبت نکرده. این دختر یهویی چشمش از لای پرنیان و مخمل و چه میدونم زرورق باز کرده و این مرد خونخوار مثل گرگ اینو دریده.
3: من تفکرم و به این اعتقاد راسخ رسیدم که همه دختران میدونن، یعنی دختری ما نداریم که ندونه یا گول بخوره. اتفاقا من سر همین رو همین موضوع داشتم تاکید میکردم که تو چرا داریم که اون دختر حتی اگه 17 سالش باشه 16 سالش باشه اون کاملا میدونه چرا نشسته اونجا، کاملا میدونه که اون مرد تنها چیزی.
2: ببخشید معذرت میخوام، ببخشید شما مگه دیدی کجا نشسته بود اون خانوم؟
3: نه این خانم دیده بود که اینا نشسته اینجوری دارن با هم شام میخورن.
2: من فکر کردم گفتی نشسته اونجا یه چیزی رو دیده بودی.
3: نه خودش دیده بود به من گفت که من همسایه‌مون رو دیدم، این 55 سالشه، با یه دختر 20-25 ساله نشسته بود، معلوم نیست چی گفته بود که این حالم ازش به هم میخوره و فلان و بهمان اینا. منم گفتم بابا دختر این دور زمانه دیگه خودت داری زندگی میکنه، توی من میکنه چرخی مگه میشه دختر مثلا بچه کودکستانی که نیست قاقلیلیو بهش نشون بده بگه بیا بریم خونه، اینم باشه باشه جای باشه بره. اون دختر حتی بهتر از مرده میدونه. حتی من به خنده گفتم چه بسا این اون از رو به در کرده، چون الان شرایط تو ایران طوری شده که دختر بو میکشن، مخصوصا آقایونی که بیزینسمنن یا به هر حال دستشون به جیبشون میرسه، اصلا براشون مهم نیست 50 سالشه 60 سالشه، فقط این که طرف از طرف بتونن یه بوی پولی بیاده، به قول معروف بوی کباب کوبیده بخوره ببینیشون، اصلا براشون مهم نیست. سکس هم میرن در اختیارش میذارن. حتی من خیلی موارد زیادی دیدم دوستاشونو میرن اورجی میزنن فقط به خاطر اینکه حالا
2: خب ما بعد از سالها شکایت از اینکه دخترها سختن، دخترها باکره هستن، دخترها نمیان بیرون، حال نمیدن، باید جون بکنی بری خواستگاری تا به دستت برسه. وقتی دخترها این هدیه رو به همه ما مردا دادن، حالا ما باید شاکی باشیم یا باید ازشون تشکر کنیم؟
3: بعد همه خانوما شاکی هستن که چرا آقایان متعهد نیستن. همین خانم شاکیه که آقایون دیگه فکر ازدواج نیستن تا وقتی که امثال این مردا هستن. خب شما ببینید از چه زاویه‌ای داره نگاه میکنه به این موضوع، داره میگه اون مرد این دختر از رو به در کرده، معلومه اون دختر دیگه آینده ای نداره.
2: تقصیر اون مرده است،
3: ازدواج کنه
2: مرد دیگه، تقصیر اون مرده است. بعدم این دختر تا الان مثلا فرض کنیم 20 سالش باشه، یک معصوم باکره هیچ چیز ندیده 20 ساله باشه، این در طول این از 12 سالگی 13 سالگی که مردمش چششون رو این بوده تا 20 سالگیش که الان تو این فرض کن 8 سال گذشته، هیچ مردی نخواسته بیاد اینو ورداره گول بزنه، ببره این طرف ببره اون طرف، اونا رو چطور بس رد کرده؟ یعنی فقط تنها مرد زرنگ این بوده، بقیه مردا پخمه بودن، نمیدونستن چطوری یه 16 ساله یا 18 ساله رو گول بزنن، فقط این پیر مرده میتونسته.
3: آخه اینا الان گرگ شدن، شما نمیدونی تو ایران نیستی الان ببینی شرایط چطور شده. من چشم بسته و ندید همونجا که به من این حرف زد، گفتم من به تو قول میدم اون دختر اینو از رو به در کرده. شما نشو گیر آورده، اینستاگرامشو گیر آورده، حالا ببین شرکتش طبقه بالای خونه اینا بوده، به هر حال دیده حالا یه آقایی با کت و شلوار رو خیلی مرتب و اونجوری که خودت داری تعریف میکنی ازش، یه چنین آدمیه. من مطمئنم که اون دختر، چون من بارها به تعدد دیدم که دختره سن پایین میچسنن به مرده سن بالا به خاطر موضوع مالی و اینکه بتونن حالا یه تیغی بزنن.
2: این در طول قرون اعصار بوده، این در طول قرون اعصار بوده، همیشه بوده، همه جا بوده، هنوزم هست، به قدرت خودش هم باقیه. این کاری نداره که اینجا کشور مثلا تراز اول آمریکایی یا اروپاییه یا کشور جهان سوم بدبخت بیچاره تای اونور دنیا، هیچ فرقی نمیکنه. این سیستم زنونه هستش و مردا باید اینو قشنگ یاد بگیرن، بدونن داستان چیه. زنام که بلدن، چه خوب میشه که هر کس بتونه طبیعت خودش و طرف مقابلش رو بشناسه که سوء تفاهم نباشه. چرا باید آدم ملامت کنه دختری که دنبال پول میگرده و چرا باید ملامت کنه مردی رو که دست کنه تو جیبش و جنس رو که میخواد میخره؟
3: من یه رئیس بانکی رو میشناسم بهرو جان، این رئیس بانک زن و بچه داره، حالا زندگی خودش، انتخاب خودشه. این آقا به جرک بودن معروفه، یعنی همه اینو میشناسن. البته به خاطر شرایط مالیش خیلی هم دست به خرجش من شهیدم خوبه. باورت نمیشه بالای 22 سال، اصلا یکی از دوستان دور ما باهاشون رفت آمد دارن، میگه من بالای 22 سال نگاه نمی کنم، سن خودش هم نزدیک 50، یعنی شاید آخرای دیگه مثلا.
2: خب آخه بذار من این داستانم یه ریتریشن کوچیک انجام بدم. جنس به خاطر پرداخت قیمت جنسی که به دست خریدار میرسه، جنسی که به دست خریدار میرسه نگاه نمیکنه که خریدار چند سالشه، میخواد اتومبیل باشه، میخواد زن باشه. وقتی قرار شد با پول زنی به دست مرد برسه، فاکتور اول پوله. خانمهایی هستن بهشون بر نخوره، بیادبی نشه، خانمهایی هستن خیلی خیلی استثناءات ریاضی خیلی کوچیکی هستش زیر یک اپسیلون که اینا دنبال پول نیستن، با اینکه زیبا هستن و با اینکه خواستگارای پول دارن بازم دنبال شخصیت میگرن. ولی عموم خانم‌ها وقتی که دنبال پول هستن و وقتی پول برنده میشه اینجا، دیگه به نگاه نمیکنه که طرف قیافش چجوری. شما میخوای ماشین گرون قیمت بخری، اون یارو نمیاد تو ماشین فروشی که دایش یه دقیقه بیا اینجا ببینم، بیا عکس ازت بگیرم، وایس قدتو بگیرم، وزنتو بگیرم، چرا کلت کچله. اینا رو که بهت نمیگه، که میگه که داداش چند پول تو جیبته، این ماشین 100,000 دلاره.
3: من اتفاقا چند مورد خیلی جالب بود برام، خانمایی رو دیدم که کاملا از لحاظ مالی، یعنی دهتی هم که میتونن شوگر مامی بشن اصلا، ولی با کسی که در رابطه بودن بعد از یه مدت ازش طلب اینو داشتن که چرا برای ما گیفت نمیگیری، چرا ما رو رستوران گران قیمت نمیبری، چرا اینو برای ما نمیخری، اصلا بیا برو آدرس بشن، بیا برو فلان مغازه فلان کیف رو من پسندیدم، بیا برو فلان کیف فندی رو برای من بگیر، فلان کوفت رو بگیر برای من. این مرض پول خرج کردن و پروسیدیت بودن یه جورایی تو دی ان ای ایناس، یعنی چیزی که نمیشه اصلا انکار کردنی نیست، خودشون هم اینو خوب میدونن. حالا یکی رسمی میاد از شما میخواد، همونجا یه ساعت دو ساعت استخدامش میکنی میره، یکی نه انتظار داره هر یه روز درمی براش گل بگیری، رستوران ببری، سال نو ولنتاین.
2: گل البته داستانش با رستوران فرق میکنه، گل داستانش با رستوران فرق میکنه، ممکنه چیزای لطیف و ظریف و نوشن ها و علائم نشان دهنده محبت و رومانس و این چیزا، خب بعضیا some people are into it، بعضیا اهلش هم خوششون میاد، اشکالی هم نداره. ولی اینکه قرار بشه اگر پولی نباشه و یک رسیدی تولید نشه و پولی پرداخت نشه این بیزنس انجام نشه، این میشه همون کالا بودن زن. اگر یه چیز نرمال و فراوانیه، این چیزی نیست ما به زنا خورده بگیریم و باید ما مردا طبیعت زن رو که بسیار موجوده به نظر من دوست داشتنی، لطیف و جز لازمه زندگی ما مرد هستش، ما درکش بکنیم که بدونی آقا این موجود گرما بهت میده، آتیشه، هم میتونه گرمت کنم تو بسوزونتت. اگه شما به جایی که با آتیش خونت گرم کنی یا غذا بپزی دستت بسوزه و مال اموالت همه خاکستر بشه، این اتفاق افتاده بدون تو بلد نبودی که آتیش چیه و چجوری میشه با شناخت طبیعت آتیش اینو کنترلش کرد.
3: یه پرستاری بود، یه پرستاری بود، البته خیلی خوشبرارو بود و جایی هم مشغول به کار بود و خب پرستارا تو ایران هم حقوق بالایی دارن، یعنی قشنگ از عهده زندگی خودش خیلی خوب خرج میکرد و اینا. در کنار این کلن با آدمای پولدار و آدمایی که بتونه از طرفشون ساپورت مالی هم بشه خیلی رابطه داشت به خاطر بحث مالی. من میدونستم هم که یکی طلا فروشه، یکی جواهر فروشه، یکی دکتره. من با این خانم بودم، بعد یکم که با هم قاطی شدیم و دیگه سکس و همه چی مرتب بود، یه روز با هم داشتیم با ماشین دور میزدیم، بعد مثلا من میرفتم پمپ بنزین، میگفت کارت تعمیرات، بعد من گفتم چطور، میگفت در میارد، میگفت کارت تعمیرات نیست بیا. حالا من کارت به هر حال کردیت کارتم توی جیبم بود، گفتم میگرفتم میزدم. حالا نه که من مونده باشم برای اون پولی که ایشون بخواد برای پول بنزین و ماشین من بزنه، اینو نگردش بودم برای یه روزی، چون میدونستم یه روز بعدها که خیلی با هم آشنا شدیم و خیلی دیگه اوکی شدیم و همه چی روال بود، یه روز که خانم دوپک دیرینک زد، دردش خنده گفت

0: دختر خیلی گیوشت نکنی براش، فکر کنی که اگه این نبود تو زندگی شما دیگه بی دختر میمونی، میان برات خرجم میکنن. خیلی هم بوده دیدن نه صرف ما خرج و مخارجی هیچی نیست، یعنی در اون حدی که اون انتظار داشتن نیست، دومشون رو گذاشتن رو کلشون و رفتن به کارشون. ما به اونه که کاری نداریم، چنین مواردی هم بوده، حالا همیشه هم 100% نمیشه که هر کسی اومده، ولی به طور کل خانوما به نظر من، حالا خیلی بحث جالبی رو کردی که پراستیتوت خیلی فرق میکنه به هرزه، پراستیتوتش مشکلی هم نیست، ولی خب یکی رسمی میاد از شما تقاضا میکنه، یکی هم نه دیگه به صورت غیر رسمی و من مانتو لازم دارم، من اینجا یه میلیون بفرست تو حسابم، میخوام برم اینجا فلان چیزو بخرم، فردا بریم با هم شام بیرون، دوستام هم باهات میام بریم شام بیرون، 10 نفر بریزن رو سرت بریم میشینیم کافه بکشیم و کافی بخوریم و شام بخوریم و کوف بخوریم و زهرمار بخوریم. در کل هم ما که من به شخصه برای تو زندگیم کما بیش تجربه داشتم، تا حالا دختری رو ندیدم که این انتظار از شما نداشته باشه. حالا به هر حال از نظر شخص من تا یه حدیش اوکیه، تا وقتی که سکس و همه چی روال باشه در رابطه با خودش، اما اینکه انتظار داشته باشه گیفت بخری و دوستاشو بیاره و این ور اون ور این سرویس های بیجا و علکی، من این کارو نمیکنم. به کسی هم پیشنهاد میکنم این کارو نکنین، چون تمام کسایی که دورتون میمونن کسایی که با جون و دل میان تو رخت خواب بهتون سرویس میدن.
1: آره کلمه سرویس هم همینجوری گفتی، کلمه سرویس هم الان نمیگفتی جملت قشنگ داشت. انیویز میگم که یه چیز دیگه هم در نظر داشته باشن آقایون، تمام آقایون، هم شما هم بقیه آقایون، ما یه فرمول طبیعی داریم، یه فرمول مالی و در واقع فاینانشال داریم. درسته که سکس برای ما خرج داره، ولی این خرجی که برای سکس برای ما داره با ظاهرمون، با سنمون، با جوونیمون، با شیپمون و تیپمون هرچی که هست، این قیمت کم و زیاد میشه. در خیلی مواقع یک کسی، همین برادرمون دوره عثمان، نوشته بود که دوستان میگفتن که تا میتونی حال کن، چون از 30 که سنت بگذره اون وقت سکس پولی میشه، که البته درسته این حرف، سکس پولی میشه و در واقع میشه گفت که پولی تر میشه، چون که شما زیر 30 هستی معمولاً جوونی و خوشتیپی و اینا هستش، از یه طرف تارگت هستی واسه ازدواج، طرف ممکنه یه خورده کوتاه بیاد اگه وضع پولی خوب باشه، یه خورده ممکنه کوتاه بیاد که ممکنه تو شوهرش بشی، یا که به طور کلی صدای خشخش میاد از تلفنت، میشه لطفا صدای خشخش رو یه کاری کنین نیاد، تخت تخت هر دو ثانیه یه بار یه صدای تخت تخت میاد، خیلی بد دیسترکت میکنه. آره برداشتی، خیلی خوب. به خیلی از دلایل ممکنه که یه زنی از تو پولی کمتری بخواد یا از تو پول نخواد، و این هیچ به این دلیل نیستش که اون زن پول نمیخواد یا انتظاری که در دراز مدت پولی از تو بگیره نداره، و البته هیچ کدوم اینا برای من موضوعی که زن رو بخوام بخاطرش ملامت بکنم نیست. فقط این برای اینی که بدونن مردا، من با عزت این صدای میکروفون رو قطع میکنم چند دقیقه، فقط باید این که مردا بدونن که داستان به چه صورته، و از همه مهمتر مسئله تنفر بین زن و مرد اینجا حاکم نشه، چون زن و مرد خب بینشون یک خط خیلی نازکی از عشق و تنفر است. میگن که بین عشق و تنفر یک خط باریک است، هر لحظه ممکنه عشقت به تنفر تبدیل بشه، یا برعکس بین زن و مرد این داینامیک وجود داره و همیشه میتونه عامل خیلی از حرکت، همین داینامیک هستش که اصلا عامل خیلی از حرکت ها میشه، عشق و تنفر و اینترکوموشن بین عشق و تنفر، و این باعث نشه که مردا از زن متنفر بشن، میگن تو هم یه هرزه هستی، تو هم فلانی، همچی چیزی نیست. طبیعتاً زن دوست داره از مرد چیز بگیره. میگفتیم تو برنامه عشق این که مرد عشق به زن میده، زن عشق به مرد نمیده، زن بودنش با مرد در ازای چیزایی است که از اون مرد میگیره. و every once in a while شما همیشه میشنوی زنا میگن که یاد بگیر فلانی واسه فلانی واسه این چی کار میکنه، یاد بگیر این واسه اون چی کار میکنه، یاد بگیر اون واسه زنش چی کار میکنه، تو هم فلان، تو هم بسار، تو هم واسه من باید خرج کنی، تو مگه واسه من خرج میکنی، تو مگه خرج منو میدی. اینا همه چیزاست که ما از زنا میشنویم. اینا عامل این که ما تنفر پیدا کنیم، از زن متنفر بشیم نیست. اینا اگر ببینی میتونی زن رو بشناسی و باهاش رابطه خوبی داشته باشی، در حدی که میشه، در حدی که نمیشه به تنفر و ناراحتی و دلخوری کشیده نشه.

0: آقا ببخشید، برگشتی رو ایر بفرما.
1: کاملا با حرفت موافقم. البته خب از نظر خیلی ها شاید به قول شما کوتاه میان، حالا فکر کنن که ازدواجیه یا خرجه یا هزینه یه یا نیست. در رابطه با خود من 80-90 درصدشون میان و از همون اول، از همون قرار اول من خودم یه جوری باشون تمام میکنم که اینا متوجه میشن. یه سریاشون که میپرن، اتفاقا هم لبخور یکی دو مورد بودن که خیلی با هم روزای خوبی ها داشتیم، ولی خب میان میبینن که نه، اون هزینه هایی که باید میشده براشون نشده و میرن سراغ یکی دیگه و من میدونم یه احمق پول خرج کنه دیگه یا پیدا میکنن و متاسفانه این وسط یه سری قربانی هن دیگه. حالا من این کارو نمیکنم، دو نفر دور و من این کارو نمیکنم، یه سری دیگه این کارو میکنن.
0: آخه یه چیزی هم هست، همین الان میگفتم که ببخشید میون حرفت، اونم که پول خرج میکنه در بعضی مواقع میتونیم بهش بگیم احمق، ولی در بعضی مواقع نه، باید خرج کنه. یه آدمی که مثلا قیافه ظاهر درستی نداره، سنش هم فرض کن نزدیک 50 سالشه، خب این یا باید بره با یک زن 50 ساله مثل خودش، 45 ساله مثل خودش به چرخه که اون زنم بلا فاصله 1000 تا انتظار ازش داره، چون توی سوشال میدیا 400 تا گردن کرفت خوشتیپ حاضرن بیان با این بخوابن، و این با اون مرد مثلا 50 ساله هم سن خودش بخواد بره بازم توقع داره، یا که اگه میخواد واقعا لذت سکسی ببره و لحظه خوشی رو با دختر جوان بگذرونه، دختر جوان به طور معمولی که این انتخاب نمیکنه، پس باید پول بده. اونجاست که نمیگیم که این یارو احمق پول خرج کنه، بلکه اگه یه جوان خوشتیپی باشه و مثل اون پیرمرد خرج بکنه، پیرمرد که چه از کام میون سال خرج بکنه، اونه که احمقه. من یک تصحیح با اجازهت کوچولویی کردم که سوء تفاهم برای دوستان نشه.
1: کاملا درست داشتی میگفتی، ولی دقیقا چیزی رو که داری میگی برعکسشه. یعنی دقیقا من میشناسم طرف و خب دقیقا شرایطش یه چیز تو مایه شرایط منه، چه از نازد یعنی تقریبا یه چیز مثل منه، حالا یه چیزی متفاوت، هر کس برای خودش پرسونالیتی
0: داره، سایزش فرق
1: میکنه، یه لایفستایل خاص خودشو داره، ولی خب دقیقا تقریبا شرایطش مثل شرایط منه. ولی خب احمق، من اسم اون آدم میذارم احمق، چون اگه شما 50 سالت باشه 60 سالت باشه، از نظر من، از نظر من، به نظر من حماقت شما بخوای برای یه نفر بخوای چنین هزینه ای بکنی. ولی خب نه، شما همه چی درسته، طرف باید از خودش هم باشه که با تو باشه، ولی خب حالا اینجا نمیخوام بگم دیگه، تا چه میدونم خرج لباس زیرش هم بدی، خب اون میاد اینو میپوشه، بعد یک سری میاد پیش من همون لباسی که تو براش خریدی و میاد میپوشه برای من. حالا اینا اصلا مسئله نیست، به هر حال اینا
0: ما در مورد خرجم هم همیشه گفتیم که البته اینم باز من یه مورد در مورد خرجم گفتم، مثلا من واقعا بعد از این تلفن مسئله خرج رو من میخوام بگم که این خرج معنیش باید مشخص باشه. کسی که میگه من دوست دارم مرد خرجم بکنه، که چیز خیلی متداولی از خانوما میشنویم که دوست دارم مرد خرجش میکنه، مردی که عقلش کار میکنه باید اون خرج رو مشخص و معین کنه. حالا شما صحبت رو بکن بعد ما میریم سر این موضوع.
1: این که حالا نمیدونم بهروز، شاید اینم بحث سلفیش بودن منه، من نمیدونم. حالا از اول من کلن پرسونالیتی و نیچرم طوری نیست که بخوام هزینه برای کسی بکنم. ببین هزینه این که حالا آدم بشنه شامی با کسی بخوره و یه درینکی بخوره و تا اونجاش اوکیه، ولی خب من خیلی ها رو دیدم که تو جمع دوستامون نشستیم بهش یه زنگ میخوره، سری گوشی رو ور میداره از طریق حالا اینجا اینترنتی برای طرفش یه منو تومن پول میرزه تو حسابش. خب اینم با افتخار میگه، فکر میکنه که این کردیته براش و طرف هم تو با ما نشست، دوستای ما هست، خب هیچی هم کم نداره. بعضی ها خب اینو من اصلا بهش میگم حماقت و خیلی هم باهاشون صحبت میکنه.
0: بله موافقم،
1: این مایه ها نیستن. یعنی صحبت های شما رو میذاری خودمو باشه، اون تازه به ما میگه تو هیچی حالت نیست، میگه باز میدونی بعضی جا باید کلن دستان،
0: این خصوصیت دنیاست. ببین قرار باشه که من انتقام به اون برادرم هم گفتم، این خصوصیت دنیاست. اگه قرار باشه که همه موجودات عقلشون یه اندازه کار کنه، پس ما خر از کجا بریم که بار بزنیم روش؟ اگه قرار باشه خر و اسب مثل پلنگ چنگ و دندون داشته باشن و قدرت داشته باشن و تیزبینی داشته باشن، خب دیگه اون وقت ما خر نداریم که بار بزنیم روش. اون وقت ما باید چیکار کنیم؟ پس این بارا رو باید کی جابجا کنه؟ توی طبیعت هر کسی میگن تقدیر و میگن اندازه گذاری تقدیر الهی، که میگن اینی که به هر کسی یه مقداری مغز داده که به اون پرپس خودش مشغول بشه. خر باید بخش خود خریت خودش باشه. اگر بشه خر بشه دانشمند، خب پا کی خربوزه و اندونه و خیار و بار رو برداره بر از دهات برسونه به شهر؟
1: کاملا من اتفاقا همین اواخر داشتم میگفتم صحبتم نیمه کارم بود، یک دو سه تا عزیزی تو بازه های مختلف جالب زرنگی هم شدن خیلی هاشون، من از تو هیچی نمیخوام، من فلانم، من با بقیه فرق دارم و واقعا هم اولش اینطوری باید برخورد میکنن، اما یکم که میان جلو خب ما پروفشنال تر از این حرف هاییم که بخوام پیش من ملق بازی کنن، یا فکر میکنن که حتما بالای سر ما جای تخم گذاشتنه. حالا اینا به خودشون میگن که اولش بذار خوب چیز کنیم که این نشاد یه امیدی داشتیم که این آخر شد اومد ما رو گرفت، اون موقع بریم زندگیشو نابود کنیم و همه رو بزنیم به نام خودمون. و دقیقا همین آدما حالا دارن فیلم بازی میکنه دیگه، خودش که نمیدونه، خودش هم میدونه که پول براش مهمترین چیزه، ولی خب اولش داره اینطور عنوان میکنه که من اینطوری نیستم، من با بقیه فرق دارم، من تو رو برای خودت میخوام، ما میگیم باشه تو خودت رو برای ما میخوای. یه مدت همه چی خوبه، سکس خوبه، گردش تفریح، میریم بیرون غذا میخوریم، همه چی خوبه، ولی یه جا مثلا حالا اصلا موضوع انقدر خنده داره که من خودم اصلا خندم میگیره بخوام عنوان کنم، سر این مسئله بی خود بی جهت که کاملا رابطه مستقیم با پول خرج کردن داره، خودشون رو نشون میدن و کار به جایی میرسه که اصلا من چون خودم یه آدمی هم که اعتقاد شخصی خودمه آرامش زندگی خودم از 100 تا ارگازم برای من مهمتره، تا اینکه یه نفر بخواد بیاد 100 بار با من قوی ترین و دپس ترین اورگاسم رو به هم بده ولی بخواد آرامش زندگی من رو به هم بزنه، من بلا فاصله کاتش میکنم. یعنی اصلا برای مهم نیست که من حتی بخوام ماها تنها باشم و کسی تو زندگی نباشه، تنها از نظر این که اورگازم نداشته باشم، وگرنه اتفاقا من تنهایی خودم خیلی دوست دارم و اینکه به راحتی میذارمشون کنار. خب این که دارم میگم چند تا بود داشت، این که زرنگ شدن از اول میان خیلی هم خوب کار میکنن، شاید تا 6 ماه با تو همه چی سر جاشه، سکس سر جاشه، به هر حال اصلا بارها پیش میاد برات شیرینی میپزه، غذا درست میکنه، خب دمشون گرم، ولی این آدمی که داره فیلم بازی میکنه یه جایی سر این که خب یه مهمونی بگیریم دوستامونو دعوت کنیم فلان بهمان اینا، حالا ببین یه سری چیزایی هم عیبی نداره این که چهار نفر بخوان دور هم جمع شن، اما مثلا چند تا مورد هی عنوان میشه پشت سر هم، میفهمی که آها این داره برمیگرده به همون تنظیمات کارخونه اش، این داشته تا الان فیلم بازی میکرده برات، این میخواسته یک جوری رفتار کنه که تو بگی که خب پس این با بقیه فرق داره، البته به خیال خام خودشون.
0: البته یه چیزی هم من میانه کلامت بگم، من یه چیزی میانه کلامت بگم، این که شما میگی فیلم بازی میکنه، شاید هم فیلم بازی نمیکنه. ببین وقتی فهمیدی که طبیعت این موجود چیه و داره رو چی آپریت میکنه، اونایی که دیگه ساید آپریشنه نباید فرض کنی که شما این فیلم داره بازی میکنه، این خانوم با شما هست، به قول شما میاد خونت و وسط غذا درست میکنه، حال ممکن شما احتیاج نداشته باشی ولی این میاد برای تو کار قشنگی انجام میده، با تو هست و همه این چیزا، همه اینا قابل تقدیر و همه چی، و بعد میگه دوستان خرج کنیم دعوت کنیم، و وقتی به اونجا میرسه که مثل یه قیف که هر چی دور میزنه دور میزنه آخرش بعد از اون نوکش خارج بشه، وقتی به اونجا میرسی که به پول خرج کردن رسید و تو ببینه تو پول خرج کن نیستی، این بر میخوره به اون کور و اون شالوده اصلی طبیعتش که باید مرد برای من پول خرج کنه، حضور من در کنار مرد باید حمایت پولی ازش بشه. اون وقتی که تو میبینی که بازم با طبیعت خود طرف هستی، نباید فکر کنی که اون پهلویا همه فیلم داره بازی میکنه، بلکه اصلا ممکنه خیلی هم داره حال میکنه برای تو غذا درست کنه، ولی موقعش که شد اگه تو بگی من نمیخوام واسه من غذا درست کنی، من نمیخوام با تو بیام قلیون بکشم، هیچ مسئله ای ممکنه نباشه، ولی اگه به جای برسه که بفهمی تو نمیخوای برای این پول خرج کنی، تمومه بینتون.
1: دقیقا حرفات درسته، حالا از این زاویه هم میشه به موضوع نگاه کرد، در هر صورت بیس و اساس و نیچر خانواده بر اساس اینه که شما باید براشون پول خرج کنی. یه عده حالا کیسه میدوزن با پلن و برنامه ریزی میان جلو که تو رو کاملا از ریشه تیغ بزنن، یه عده هم نه، میبینی رفتارشون تا حدودی عادیه، یعنی احساس میکنه که این آدم هیچی تو زندگیش کم نداره، خب خیلی مسائل مالی براش مهم نیست، اما کاملا حس میکنه که این هم مثل بقیه هست، یعنی میگم یه عدهشون حالا با سیاست میان جلو، یه عدهشون مثل احمقا میان یه سری چیزها رو عنوان میکنن، نیچر اساس همشون به پراستیتوت بودنه، البته امیدوارم، حالا خودت هم اول برنامه توضیح دادی، من دیدم داری توضیح میدی، خودم گذاشتم چند دقیقه بگذره که حالا این سری حرفا رو مثلا من یا هر کسی دیگه میاد میزنه، این موقع نگن همه رو داریم پروستیتوت میبینیم. پروستیتوت یعنی کسی که در ازای پول داره کاری برای شما انجام میده. این هرزه بودن نیست، این خراب بد کار بودن یه نفر نیست. این البته بازم میگم شاید اشتباه باشه، ولی نظر خودم یا حداقل تجربیاتی که من تو این سال تو زمین دیتینگ داشتم اینو کاملا بهش رسیدم. و اصلا بحث پولدار بودن ندار بودن اینا رو هم نداره، چه طرف دارا باشه چه نداشته باشه باید شما براش خرج کنید، چون اینو خودشون دارن نشون میدن
0: و اصلا نیچر اونه و این اونو ترن آن میکنه و اونو به هیجان میاره که مرد واسش پول خرج کنه. به قول شما اگه میلیونرم باشه، اگه دختر یک تاجرم باشه، اولا که اگرم خودش یک در میلیون مثل فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی اگر باز آبخواد عاشق آدم بدبخت بی پول بشه، دور و بریا دیوانش میکنن و همه میگن که آقا نه این آدم پولی نداره. و شما نباید طبیعت کسی شما رو عذاب بده، بلکه باید ببینی around اون طبیعتش چجوری میشه باش یه رابطه خوبی داشت، یا اگر باید برای تو ورکت نمیکنه نداشت.
1: اتفاقا بروزا وقتی من حس من اینه بین دو نفر اگه یه نفر هزینه میکنه حتی اگه سکسش هم به راه باشه، به نظر من با اونی که هزینه نمی کنه و سکسش به راه با همون آدم، اگه این دوتا رو بری ازش بپرسی میگه اونی که برای من هزینه نمی کرد داره من جذاب تره.
0: بله.
1: اینو من شنیدم ازش.
0: نه اصلا کاملا واضحه، به خاطر اینکه خود ما همون کسی هستیم که هزینه نمی کنیم، چون هزینه نکردن و پول خرج نکردن دوتا ریشه میاد. یکی که یارو خیلی خوشتیپه و مثل این آدم روی تو شهر خودشون یا برخه در دسترس این خانم نیست، میگه حالا پول هستن خرجم بکنن، فعلا من حالم رو این بکنم، مزه اینو نمیخوام از دست بدم. و این بسیار بسیار قابل فهمه و یه چیز مورد ملامتی نیست. حالت دوم اینی که تو مثل یه سیلر، مثل یه قایقرانی که برخلاف جهت باد هنوز میتونه قایقشو به جلو ببره، تو باید بدونی که چجوری سایکولوژیکلی با این موجود طرف بشی که این اوورراید کنی اون قسمت پولو. گرچه این چیزا دراز مدت نیست، اینا همه کوتاه مدته، در هر صورت اینا کوتاه مدته، ولی بازم میتونی حداقل 2 مایل هم خلاف جهت باد بری، 2 مایل هم 2 مایل رسیدی به یه جایی که بتونی پهلو بگیری. و این داستان هستش به طور کلی، نور که افتاد طرف مستیش پرید، این دوباره میگه پس خرج چی شد؟
1: دقیقا همین داره. حالا اینکه گفتی دومار کاملا موافقم باد و این موضوع خیلی کوتاه میتونه باشه و دقیقا من نگاه که میکنم برمیگردم، چون من چنین کاری نکردم خیلی کوتاه بوده، یعنی طرف به حال میره دنبال یکی که این کارو براش انجام بده، حالا یا من انقدر براش اتراکتیوم که همزمان با منم میمونه، یا حالا یه بار دو بار سه بار پنج بار با من این کارو میکنه، مثلا همون گلیه که ما میگیم هر نفر یه بویی داره، اینا میان تو رو بو میکنن و نه خب نشود ای بی نداره، سکسمون انجام میدیم میریم جای دیگه. یعنی همون چنباری هم که سکس رو انجام میدن به خاطر اینه که حالا یا میخوان تو رو به قول خودشون به راه بیارن، یا یه جوری روی تو رو کم کنن، میبینن نه نشد اینو روی اینو کم کنیم، نشد اینو بتیقیم حتی با سکسمون، پس بریم سراغ نفر بعدی.
0: هیچ اشکالی نداره، it's all good. و اینایی که ما میگیم هیچ کدوم خورده گرفتن به خانوما نیست، اینا همش نادونی مردا هستش که این قضا رو نمیدونن، دلخور میشن، ناراحت میشن، میخوان انتقام بگیرن، میخوان درس سختی به زنی بدن که اومده این کارو باشون کرده. هیچ کدوم از اینا لزومی نداره، بلکه اگه قرار چیزی رو دوست داشت، چیزی رو استفاده کرد، چیزی رو ازش لذت برد، باید اولا بدونی فقط مال تو نیست، یک، دوم اینکه همیشگی نیست، اینا هم خیلی مهمه، و سومی و خیلی چیز خیلی مهمی به قول معروف last but not least، این که طبیعتش اگه نشناسی ممکنه نه حال و تفریح توش باشه نه لذتی باشه، بلکه ضرر خیلی سنگینی هم به تو برسه.
1: کاملا همینطوره. من هر روز، من خودم به شخصه هر روز نه، هر چند روز یه چیزایی میشنوی و میبینی که واقعا سورپرایز میشی. من موندم اون پسری که میره یه ماشین برای دختر میخره چی با خودش فکر میکنه؟
0: خب قیمت بازار رو نمیدونه دیگه. ببین مسئله اینجاست، قیمت الان شما از هر دختری بدونی بپرسی، از هر دختری بپرسید در شهرشون، حدود مثلا دختره 18 19 20 ساله، از هر دختری در شهری بپرسی قیمت مزنه مهریه تو اون شهر رو میدونن. و همینجوری که قیمت آیفون آخرین مدل نمیدونم 10 ایکس و 11 ایکس رو میدونن، همینجوری قیمت این اون رو نمیدونم کفش و کیف فلان رو میدونن، قیمت مهریه هم تو اون شهر میدونن. زنا قیمت رو میدونن، واسه همین سعی میکنن همیشه بالای قیمت بزنن. مردا قیمت رو نمیدونن، به خاطر همین درگیر خیلی احساسات مردونه میشن. میگن women are emotional men are visual، میگن مردا چشمی ان و فیزیکی ولی زنا احساساتی ان. اتفاقا برعکس، مردا ان که ایموشنالن و در یه دقیقه باد احمقانه احساسات اینا رو ور می‌داره و پای مهریه رو امضا می‌کنه. زن‌ها قیمت رو می‌دونن، مردا رو ما داریم سعی می‌کنیم که قیمت رو بدونن، اگه نمی‌دونن بپرسن. و اینکه یک زنی پول می‌گیره و برای نیم ساعت چقدر می‌گیره و برای یه ساعت چقدر می‌گیره، بسیار رفرنس و مرجع درستیه برای پول خرج کردن برای هر زنی اگر قراره که پول بگیره. در غیر این صورت نفهمی، خب میری ماشین میخری واسش دیگه، نمیدونی که این ماشین مساویه تمام زنان نسل این خانواده به اضافه دختران به اضافه نوه‌هاشون هم با هم جمع کنی قیمت پول این ماشین نمیشه تعداد دفعه ضرب در قیمت سکس بکنی در اون شهر خودت.
1: نمیدونم والا، یا تنها نتیجه که از این میتونه بگیری حماقت نیست. یعنی بعضی از آدما واقعا، بعضی از مردا، یعنی این حماقت قاطی شده با اون قضیه ایموشنال بودنشون. یعنی فقط هم حماقت نمیشه بذاری، یعنی یه مرد چقدر میتونه ایموشنال باشه که بیاد یه ماشین موتور بالا برای خانم بگیره؟ آخه من نمیدونم. حالا این که اصلا بعضی سوالا جواب من بهش هیچ جوابی نمیرسم. آخه کسی که این کارم میکنه مسلما از لحاظ مالی خیلی آدم قوی هستی. پس شما که از لحاظ مالی قوی هستی، باید اینو بدونی که با اون قیمت ماشین شما میتونی کل دنیا رو بری، از هر ملیت یه نفر بود، یعنی اون تاپشون رو بری پیکاپ کنی، اصلا یه آلبوم رو برین رو بذاری کنار، بعدم پیر شده به اینا نگاه کنی با افتخار، به اینا نگاه کنی چه کاری
0: برای آیندگان خودت یک درسی بذاری.
1: بذار یه سوال بپرسم، خیلی ربط نداره به موضوع امشب، میتونم بپرسم؟
0: بگوی خود تست قضیه هم عوض بشه.
1: آره، من البته راجع به این موضوع از چند نفر که رفته بودم مسافرت های حالا اون ور طرف شما که آمریکا و کانادا و استرالیا یا حالا کسری کشور پیشرفته و به قول معروف غربی، حالا من خودم کشور اطراف رفتم گشتم، ولی اینجا خیلی بگینگی کم شبیه ایرانن. اونجا میگن که حالا یه نفر رفته بود آمریکا صحبت میکرد، میگفت اونجا اصلا اینطوری نیست که شما بخواید کوچه خیابون مثل ایران جلوی هر کسی رو بگیرید. اینجا تو سوپرمارکت تو خیابون تو نونوایی دارید چه میدونم رفتی ماسک بگیری سر کوچه، برمیگردی جلوی خانم تو ترافیک. میگفت اونجا فقط تو کلاب، میگفت یعنی اینطوریه که اگه شما تو جای غیر از کلاب جلوی کسی رو بگیری باش صحبت کنی یا بخوای شما رو تلفن بدی اصلا تعجب میکنه. یعنی باید دیده این که شما احتمالاً از یک سیاره دیگه اومدی که اینجا سری قوانین رو نمیدونی. خواستم ببینم اینجوریه، یعنی فقط کسی که بخواد فقط دیت کنه و وارد دوره دیتینگ بشه فقط بره تو کلاب؟
0: کاملا بی مورد گفته، با کمال احترام به این دوست شما، اصلا همچین چیزی نیست. من با این قیافه در و داغون خودم به هیچ وجه مشکل ندارم. شما با هر زن و مرد همیشه در همه جا دارن دنبال همدیگه میگردن، هیچ مهم نیست که این خانم در مراسم خاک سپاری یکی از عزیزانش با شما روبرو میشه یا در عروسی دخترخاله شما با شما روبرو میشه، هیچ کدوم از اینا مهم نیست. این تو اگه مردی باشی که این تو رو بخواد دنبالت میاد. من این صدا رو قطع میکنم، میکروفون تو برمیدارم، سوت میزنه، دارم جواب میدم. اگر زنه تو رو دوست داشته باشه، خوشش بیاد، دنبال مردی که دنبالش به نظر خودش میگرده باشی، همونجا با تو سر صحبت باید بشه، ممکنه بگو و بخند و بریم مشروب بخوریم و بپرم تو بغلت، اتفاق نیفته اون دفعه، ولی دفعه بعد اتفاق میفته بخاطر که تصمیم از قبل گرفته شده است. اینجا من تا اونجایی که دیدم تو آمریکا، اروپا، هر جایی که من رفتم با هر کس خواستم حرف زدم، خب هر کس نخواسته من ردم کرده، هر کس هم که خواسته خب تلفن داده گرفته. مهم اینه که تو بتونی ببین، آخه پیپلز اسکیلز خیلی مهمه. اینجوری نیست که زنا بگن نه الان من وایسم تو صف اتوبوس یه همچین خوشتی بی اومده با این قدش با این تیپش با این قیافش با این لباسای شیک با این خوشگلیش اومده داره من حرف میزنه من نه الان اینجا صف اتوبوسه یه خانومی که تو صف اتوبوس با کسی آشنا نمیشه این چرت و پرت موقعی تبلیغ میدن که میخوان ردت بکنن وگرنه وقتی به طور معمولی در هر جایی شما بری و با زنی سر صحبت باز بکنی و خیلی مواقع اصلا خود اونا سر صحبت با تو باز میکنن سوپرمارکت که بهترین جاست شما وایسیدی اون داره مثلا شیشه هایی مثلا فرض کن سس مایونز نگاه میکنه شما وایسیدی پرلی سس مایونز داره بیسکویت ها نگاه میکنی میپرسی از که این بیسکویت ها شما مثلا خوردین این چه جوریه من دفعه اولم اینا رو میبینم این به گوش اون زن معنیش اینه که من میخوام با شما بخوابم شما میخوای با هم بخوابی اون بر مبنای اون سوالی که تصور کرده با شما یا لبخند میزنه راجع به اون بیسکویت حرف میزنه یا که یه جوری موضوع رو تموم میکنه و سریع از مثل بخار از جلوی چشم تو میره بیرون این حرف اصلا مورد نداره این دوستمون احتمالاً یا از دیگران شنیده یا خودش وقتی که خواسته مثلا یه حرف زدن اگریسیو بوده ناجور برخورد کرده یکی دو بار نمیدونسته چجوری برخورد کنه یه جوری تند رفته برای من قانون شماره یک برای نزدیک شدن و اپروچ کردن به زنها در هر جای دنیا و در هر موقعیتی برای من قانون شماره یک اینه که بی کول بی ریلکس بی نیوترال یعنی راحت باشی آروم باشی و نوترال باشی یعنی منظوردار نباشی با یه زنی وقتی توی سوپرمارکت در میزنی میگی بخ بخ بخ خانم مثلا شما چقدر کمرتون باریکه و من چقدر خوشم میاد دختری که کمرش باریک باشه این حرف بی خودیه طرف اگرم به طور معمولی ممکن به تو حرف بزنه با تو حرف نمیزنه حالا اگه خیلی خوشتیپ باشی بله یه جوری رد میکنه و با تو حرف میزنه ولی به طور معمولی اون رفتاری رو میبینی که اون آقا باش شده و به طور معمولی را جزای معمولی نوترال حرف بزنی اون سوالت هرچی که هست صدای تو به گوش اون زنه نمیرسه چیزی که خودش خیال میگه مرد میخواد با من بخوابه آیا من میخوام با این مرد بخوابه یا نه بر مبنای جواب یس یا نوی که تو مغز خودش به قیافه و تیپ تو میده این با تو شروع میکنه راجع به اون موضوع حرف زدن و نه اصلا اینجوری فکر نکن
1: البته من خب به جمع خودم دستی در آتش دارم من این دوستمون که برای من داشت حرف میزد اینو یادم رفت بگم اصلا آدم جرک و ایهولی نیست و اتفاقا من بهش هم گفتم شاید تو شرایط مختلف اینطوری بود و حتی ازش پرسیدم گفتم مطمئنی این تو کالچرشونه چون من که نبودم من که آمریکا و کانادا و استرالیا زندگی نکردم گفت نه اینجا اینطوریه این تو کالچرشونه و البته من یه حدسی زدم گفتم شاید این خیلی چون بچه جرک و بدون سلف کانفیدنسیه گفتم شاید به خاطر این
0: الان من برای شما توضیح دادم اینو کلامت میبخشی قطع میکنم حرف تو من الان برای شما توضیح دادم nature is beyond culture یعنی شما اگر تو مکزیک باشی ممکنه کالچرشون با استرالیا فرق بکنه ممکنه کالچرشون با افغانستان و ایران و دبی فرق بکنه هیچ بحثی تو این حرف نیست کالچرا فرق میکنه شما اگه بخوای اپروچ کالچورال بکنی و کالچورالی بری جلو و فرهنگی بری جلو معمولا بازنده ای مگر اینکه اون کالچر رو بشناسی ما که نمیشناسیم ولی وقتی که نچرال بری جلوی با طبیعت بری جلو بدون آقا این جلوی تو وایستاده قبل از اینکه هندی یا روس یا ایرانی یا آمریکایی یا سوئدی باشه قبل از همه اینا یه زنه تو با نیچر زن حرف میزنی نه با کالچر اون آدم و خب نیچر هر انسانی چه زن و چه مرد اینه که یه آدم غریبه اومده جلوش your approach must be smooth بایستی که smooth approach بکنی به شخص هر منظوری داری برای خودت اپروچت یعنی باز کردن اون در اول صحبت باید smooth باشه باید بدونی که مرد طبیعتش چیه وقتی یه زنی کنار یه مردی وایسته طبیعت مرد این مکزیکیه یا هندیه یا عربه فرق نمیکنه این مرد اگه بخوای بری با اون زن حرف بزنی ناراحت میشه طبیعت مسکولین چی میگن مسکولین اتیتوده و اینا رو رعایت بکنی میتونی از در دوستی با لبخند بدونی که دو کلمه زبان اونا رو هم بلد باشی میتونی با هر دختری هم اگر که دخترت رو بپسنده دوست بشی و همیشه باید آدم نیچر رو بذاره پرایر و به قول معروف مقدمه بر کالچر، تا کالچر رو بشناسی. وقتی کالچر رو شناختی میدونی که کالچر روی نیچر بیان بنا میشه. تو میتونی صاف از کالچر وارد قضیه بشی. مثلا فرض کن تو آمریکا سلام احوال پرسی نمیکنن به سر دختری که میخوان سر صحبت رو باز کنن. سلام علیکم، حالتون خوبه؟ ببخشید مزاحم میشم، میتونم صحبت کنم؟ وقتتون رو بگیرم؟ اینو مسخره بازیه. اینجا مثلا طرف داره یه چیزی نگاه میکنه، تو هم به اون نگاه میکنی، دروغایی که این رو نوشته مثلا داری میخونی با خنده، اونم با خنده جوابتو میده، اصلا نمیخواد اسمتو بدونه. اون کالچره. ولی قبل از اینکه شما به کالچر بخوای با کالچر بازی کنی، تو محدوده کالچر بیای، باید اول بری نیچر رو بدونی که نیچر همه یه جوره.
1: مرسی بهروز جان بابت این صحبت. این یه سوالی بود که اتفاقا برای من خیلی جالب بود. حالا به هر حال شما اینجا بود، من چند دفعه یادم بود این سوال ازت بپرسم که حالا نشد و دقیقاً برمیگردیم به همین صحبت‌های قبلی که همیشه داشتی که نیچر خانم همه جا یه جاست. مرسی ازت. ما تا هر همین امروز قبل برنامه داشتم فویزات گوش میدادم، هر سری یه سری چیزای جدید دارم یاد میگیرم. واقعا مرسی که هستی. من خواهشم از تمام دوستدارایی که میشنن برنامه رو نگاه میکنن یا ویزای قبلی تو گوش میدن، خواهشم اینه که انجام بدن. من ویزای سال پیش تو گوش میدم، مثلا واقعا بعضی البته نمیشم خورده گرفت، آخه ما ادوکیت نشدیم. خانوما به قول همیشه حرف قشنگی میزنی، از بچگی دارن دخترها رو قشنگ ادوکیت میکنن. خب پسر همیشه تو سرشون خورده، هیچ کس نبوده بهشون چیزی یاد بده. اصلا یکم جرک باشین پسرها. و حالا من دو تا چیز جالب رابطه با خانوما هست. حالا یه صحبتی شده بود چند وقت پیش، خانومی پیش من بود گفت فلانی تو خیابون اگه یه آقا میاد از من نوعی، خانومی که دارم راجع صحبت میکنم،
0: یک کمی لطفا میشه این میکروفون از درنت دور نگه داری، وقتی حرف میزنی صدای سوت میاد. میکروفون یک کمی دورتر از درنت نگه دار و قشنگ بلند صحبت کن، صدای فوت نره تو میکروفون.
1: الان خوبه؟
0: حالا ببینیم. بگو.
1: میگم این خانم خودش به من میگفت که البته خانم بسیار زیبایی هن و اگه اون آقایی که باش صحبت میکنه یه ذره اعتماد به نفس داشته باشه، من مطمئنم دست و پاش میلرزه، چون واقعا زیباست.
0: خب البته اگه شما نفسی واسه اون خانم گذاشته باشه که وقتی اون آقا باش حرف میزنه بتونه نگاه کنه چشاش کار کنه اون لحظه.
1: این خانم به من میگفت که اگه تو خیابون یه آقایی بیاد از من آدرس بپرسه، من همون لحظه که داره آدرس رو از من میپرسه همونجا دارم به این فکر میکنم که آیا این کیس خوبی هست باش سکس داشته باشم یا نه.
0: قیافه نحس پرچونه یادت اومد وقتی این حرف رو داشت میزد یا نه؟
1: اتفاقا من چند بارم باهاش صحبت کردم، فرصتش پیش نیومد. اگه ایشون میومد تو برنامه، خیلی برنامه هات و هیتی، حالا من خیلی باهاش صحبت میکنم، یه شب ایشالا پیش من باشه حتما زنگ بزنیم. و من یادم یه بار توی مسافرتی بودیم، بعد اونجا با یه خانومی آشنا شدم، ایرانی بود. بعد تو استخ بودیم و رفتیم، حالا تو استخ بازی آبی اومدیم بیرون، توی اون استخ یه آقا و خانم اوکراینی بودن، حالا البته نمیدونم زن و شوهر بودن یا دوست دختر و دوست پسر. بازی که تمام شد ما اومدیم از تو استخ بیرون، اینا جلوی ما داشتن راه میرفتن، منم کنار این خانم بودم که دیگه میخواستیم بریم بشینیم با هم درینک بخوریم و به قول معروف بشینیم باهاشون صحبت کنیم و اینا. یه چیز زیر لب گفت، البته بلند گفت، خودش فکر چون صدای موزیکان زیاد بود فکر کرد من متوجه نشدم. بعدش گفت پسره چه گوگولی بود، زیر لب پیش خودش آقا جلوی من داشت راه میرفت. بعد رفتم بهش گفتم چی گفتی؟ خنده گفت هیچی، چقدر به هم میومدن و فلان و اینا. اینکه یه خانوم وقتی شما یه آقا میری باهاشون شروع میکنه به صحبت، واقعا در همون نگاه اول به این فکر میکنن که آیا شما کیس خوبی هستی، و تو 3 ثانیه هم تصمیم راحت میتونن بگیرن. یعنی نگاه سکشوالی رو به آقایون همیشه دارن.
0: ضمن این که همیشه ما مردا رو محکوم میکنن به این که شما مردا همش فکر و ذکرتون سکسه و شما همش سکس با خانم‌ها نگاه می‌کنید. من این موقع می‌خوام سر و سر دختر رو بذارم، مثلا توی کلابی مهمونی جایی هست اینا، خیلی هفته با آرامش، گفتم همیشه کالچر بعد از نیچره. وقتی خوب کالچر اونجا رو شناختم، وقتی بدونم چه جوری میشه با کی صحبت کرد، در غیر صورت این بعضی ریسکا رو هیچ موقع نمی‌کنم. ممکنه برای خودم هم گرون تمام بشه. مثلا بهش میگم سلام، من مثلا اسمم بهروزه، میشه از اون خواهش کنم 15 ثانیه به سکس با من فکر نکنید که حالتون به هم نخوره؟ و به سوالی که من میکنم من وقت میخندن میگن حالا کی داره به فکر به سکس با تو فکر میکنه؟ میگم نه، تو منو میبینی ممکنه الان من چون بد قیافه هستم ممکنه نخوای با من بخوابی، الان حرفی که من میذارم دیگه نمیخوای گوش بدی، یه 15 ثانیه خواهش کنم سعی کن دستاتو به هم دیگه فشار بده، مشت کن دستاتو فشار بده، سعی کن 15 ثانیه به سکس فکر نکنی. اون وقت همین باعث کلی خنده میشه و خلاص سر صحبت باز میشه. بله ما مردا متهمیم همیشه به اینکه به سکس فکر میکنیم و به زن سکسی نگاه میکنیم، در حالی که اولین جوابی که زن به تو میده همیشه بر مبنای این که میخواد با تو بخوابه یا نه هستش. تو مثلا تو کلاب برو بگی بگو برقصیم با هم، شما میگه با هم برقصیم، اون میگه نه من از این خوشم نیومد، اگرم بگی چرا میگه چون این مرد فکرش سکسه. بخاطر همین شما هیچ موقع درگیر بحث با زنان نمیشی و وقتی میگه گفت بعدش میشی منشنوی
1: واقعا مرسی بهروز جان که همیشه ما رو روشن کردی. من هر روز هر ساعت هر وقت وایساتو گوش میدم، برنامهاتو میبینم، دارم چیز یاد میگیرم و خیلی مواقع واقعا چندین جا تو زندگیم بوده که با صحبت کردن با تو یا با گوش کردن به حرفات واقعا زندگیم نجات پیدا کرده. به هر حال ما آدمی زادیم، بعضی جاها یه ذره حواسمون پرتشه میلغزیم دیگه، همون قضیه ریشه است که همیشه میگی باید بتراشی شهر چند روز.
0: بله
1: مرسی از برنامه خوبه، دمت گرم، ان شاء الله شرایطی پیش بیاد که حالا ما بتونیم حداقل یک برای برنامه تو بگیریم، حالا حمایت کنیم، حالا چه مالی باشه چه هر طور دیگه باشه. از تمام دوستایی که برنامه رو دارن نگاه میکنن هم واقعا جا داره که اگه واقعا میتونم بیان تو برنامه شرکت کنم، به هر حال با هم بگیم و تجربیات هم و کنار هم بذاریم استفاده کنیم، حالا حتی اگه خانوم ها بیان که چه بهتر. مرسی از تو، مرسی از برنامه خود بهروز جان، واقعا ممنونم ازت. اینجا دیگه ساعت یکم داره دیر وقت میشه،
0: متوجه
1: مرخصی به ما میدیم.
0: دخترم هی داره دست میکشه ولش کن دیگه وای میاره من خونمون. من درگت میکنم.
1: دیگه بعضی شبا دیگه آدم باید زود بخوابه، فردا هم حسابت کار داریم.
0: باشه دمت گرم، خلاصه زیارتتون قبول باشه، عباداتتون قبول باشه انشالله. تا بعد خداحافظ. بله خب دوستان عزیز، شماره تلفن برنامه ما 310-896-7524 هست. شوی پورتون روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس اجرا میشه. امروز تصویرمون از دوربین قطع به خاطر اینکه اومدیم ستاپ بکنیم و بارون اومد و ما هم سریع دوربین رو جمع کردیم آوردیم تو ستاپ داخلمون هم که استودیومون هم که درست نبود دیگه، دیدیم دیره و دیگه سویچ نکردیم توی لایو روم استودیومون. به خاطر همین تلویزیون پرچونه کپشن داره و رادیو و تلویزیون هر دو برنامه رو لایو دارن پخش میکنن. از توجهتون متشکریم. 310-896-7524 امروز داریم راجع به پراستیتوت و هرزگی صحبت میکنیم، یعنی خودفروشی یا هرزگی و پراستیتوت یا سلات. توی انگلیسی هم داریم میگن سلات. سلات یعنی هرزه. هرزه به زن فقط اطلاق نمیشه، به مردم اطلاق میشه. مرد هرزه، زن هرزه، مرد هرزه مردی که با هر زنی میره. معمولا مردا هرزه نیستن، معمولا مردایی که خیلی هم سکشوال هستن با هر زنی نمیرن، اون نمیشه هرزه. شما سکشوال پرفرنست ممکنه وسعتش کم و زیاد باشه. زنی هم که با هر مردی بره میشه هرزه. حتی شما حالا نمیخوام بگم حتی، ولی خیلی از پراستیتوتای محترم هستن که هرزه نیستن، یعنی یا فقط با شوهر خودش که خرجشو باید انجام بده، اگه خرج نکنه با اون زندگی نمیکنه، اصلا نمیخواد کار بکنه، نمیخواد، بخاطر اینکه وظیفه مرده که باید خرج بکنه، یا با دوست دختری که مثلا کسی که با پراستیتوتی که مثلا فرض کن دوست پسر خودش هست و فقط با اون دوست پسر هست، اصلا هم هرزه نیست، دوست پسرش هم خیلی دوست داره ولی خب اگه دوست پسر پول خرج نکنه هیچ دلیلی نیست که این بخواد دوست دختر اون بمونه، اینقدر هستن واسه هم خرج بکنن که حالا من بیام تو آقال و آقال سر من باشی، از من سوال کنی که من کجا بودم و کجا نبودم، تو کی هستی، تو خرج منو داری میدی مگه؟ اینا چند دفعه شما از خانم‌ها شنیدی که این کی خرج منو داره میده مگه، من تو خرج منو داره میدی؟ خب این طبیعیه، این ملامت نیست، این فقط نادونی مرده که نمیدونه با کی طرفه با چی طرفه، چجوری باید گیم خودش رو پیش ببره. هم زنها ادوکیت میشن، مادران ما همه به دخترها دقیقاً کاری که باید بکنن یاد میدن و ما مردا رو فقط بهمون یاد میدن که تو فقط سرت از این فرود بیار، دست بکن تو جیبت، کار جوهر مرده، پول باید داشته باشی. و بعد از این طرف میگن که زن و مرد هیچ فرق نمیکنن، زنام کار میکنن ولی کار جوهر مرده، کار جوهر زن نیست. اگه کارم نکرد و خونه موند و خواستش که وظیفه شوهرش باشه که خرج اینو تامین بکنه، اون اصلا خلاف جوهرش نرفته، چون جوهر زن کار نیست، جوهر مرد پول در آوردن کار کردنه، جوهر زن خوشگل بودن و پول از شوهرش گرفتنه. و پراستیتوتایی هستن که با یک نفر هستن، پراستیتوتایی هستن که ممکنه که یک نفر عوض بکنن، میگن خدا یکی دوست پسرم یکی ولی باید پول بگیره، اونم هرزه نیست. پراستیتوتایی هستن که ممکنه با دو نفر باشن، با سه نفر باشن. پراستیتوشن ضمن این که یک بزنس و یک کاره، شما هر بزنسمنی رو نگاه کنی، هر بزنس وومنی رو نگاه کنی، در هر بزنسی گوشی خدمتون لطفا روی شو هستی گوشی نگه دار، تو هر بزنسی هر کلاینت و هر مشتری رو که نمیگیره، شما فرض کن بگی آقا من کارم نصب کردن آب گرم کنه، حالا هر کسی به شما بگه هر آب گرم کنی رو بردار هر جا بیار نصب کن که نمیری نصب بکنی، تازه اگه پولتن بده نمیری نصب بکنی. هرزه با پراستیتوت میتونه مشتریان مختلف داشته باشه ولی هرزه نباشه. بعدم هرزه با فاحشه فرق میکنه. همه اینا رو ما امروز توضیح میدیم، ان‌شاءالله تلفن ها رو هم میگیریم. 310-896-7524 رو ایر هستید با بهروز شوی پرچونه، بفرمایید.
2: سلام بهروز جان، اومنم زنگ زدم هم حال تو بپرسم، صحبتی با هم داشته باشیم.
0: دمگیم، بفهمو رو ایر هستیم.
2: قبل از هر چیزی خواستم بگم که من دست تمام پرستیتوت های دنیا رو، مخصوصا ایرانی ها رو میبوسم، خانم های انسان های بسیار با شرف و خوبی هستن، کسی که به دروغ نمیگه، اول با تیل میکنه قیمتو، کلک بهت نمیزنه، قراردادی که باید بسته انجام میده، پولشو میگیره میره، این هیچ جاش مشکل نداره، دستشون میبوسم، انسان های شریفی هستن، برای علتی احتیاج داره به پولش، داره کار میکنه، بیزنس میکنه. مشکل با ایناست که اینا میان تغییرش میدن، همونجور که خودتم ده بار گفتی، به مدلای دیگه روپوش یک روکش روش میذارن، اسم دیگه روش میذارن، همون بلا رو میخوان سرت بیارن با کلک و دروغ، بیشترم پول بگیرن. اینجاست مشکل. یه مشکل دیگه که من خیلی دارم اینه که این خانومای 35 ساله و 40 ساله و 45 ساله هم میان قیمت رو میخوان، بعد یه مدت که اون حاشیه امنشون درست شد و احساس امنیت کردن که تو رو دارن، میان همون مبلغی رو میخوان که یک دختر 20 ساله میخواد ازت بگیره. خب اینجوری که نمیشه که. یکی دوستان دیگه همونم اومد گفتم اینو،
0: بله،
2: یعنی انتظاری داره ازت خانم 40 ساله که از یک دختر 20 ساله هم ازت داره. واسه همین من به این تمام این جوانا برادرزاده و خواهرزاده ها میگم بابا همیشه اگه میخواین دختر بازی کنین، بریم کم سن و سالترین و بهترینش انتخاب کنین، چون هیچ فرقی نمیکنه تو 30 ساله هم بگیری بنز همون 20 ساله برات خرج داره به همون اندازه برات.
0: ببین داداش، این من چیز میونه کلامو قرار، این خصوصیت اکثر بیزنس هست. بیزنس ها وقتی کامفورتبل شدن قیمت رو برن بالا یا سرویس رو میارن پایین. شما کمپانی تلفنت هم که هستی، کمپانی تلفن مثلا میگه ماهی 50 دلار، شما میگی ماهی بعد درآمد بلیت درآمد 53 دلار 25 سنت، حالا باید یک ساعت زنگ بزنی بگی 325 چرا اضافه کردی، یه هایی میبینی که مثلا فرض کن میگن اما این کار این کار خیر، بعد یهو میشه 60 دلار. ببین شاید تو اگه مواظب نباشی بیل تلفن از 50 دلار میگه به 100 دلار هم برسه. این بیزنس ها این کارشونه، سرویس رو میخوان بیارن پایین، قیمت میخوان برن بالا. شما به عنوان مشتری باید همیشه مارکت، بازار و قیمت مارکت تو دستت باشه.
2: دقیقاً همینجا جوری که میگیم میگم منم بین جوونا میگم آقا بهترین رو انتخاب کنین، چون فرقی نمیکنه، شما هزینه‌تون یکیه، یه 40 ساله 35 ساله با یه 18 ساله قیمت یکیه، یعنی اونم همونقدر انتظار داره، اونم میگه لباس فلانو برام بگیره، خب برام جوونا هم باید بگیری، اون خرج فلان داره جوونا،
0: البته توقعی یکیه، ولی به اندازه درک مشتری از بازار. ببین وقتی ما میگیم زن کالاس، اینو برای توهین به زن نگفتیم، ما بارها اینجا به صورت ریاضی و منطقی ثابت کردیم زن کالاس، یک نفر هم جیک نزده که بیاد با من سر این قضیه بخواد بحث بکنه یا مخالفت داشته باشه، جیک هیچ ربونشناس و هیچ شنونده و هیچ خانوم و هیچ آقایی هم راجع به این موضوع در نیومده. من تقریبا 10 ساله دارم اینو تو تلویزیون میگم، بارها و بارها ثابتش کردم. وقتی ما میگیم زن کالاس، قصدمون توهین به زن نیست، قصدمون شناسوندنه این موجود به مشتری اون موجود هست که مرده. مرد باید پول بده، شما هر کالایی رو باید بشناسی، یه 40 ساله با یک 20 ساله قیمتش یکی نیست، ولی ممکنه یه توقعشون یکی باشه. شما به عنوان مشتری باید بفهمی که قیمت اون به قیمت این فرق میکنه، یه نه به اون میگی، بس همون پولو به جوانتر و خوشگلترش میدی، اونم میفهمه که دفعه بعد باید یا قیمت بیاره پایین یا بیزنس خبری نیست.
2: دقیقاً همینه که میگین، دقیقاً مشتری باید حواسش جمع باشه و خودمون نباید خراب کنیم. قیمت آقا درسته، جوانی قیمت داره، آقا میگیرن، میتونن میگیرن، دمشون هم گرم آقا. ما نباید بدیم، آره دیگه، ما قراره بدیم آقا به 20 ساله میدیم، به 40 ساله 35 ساله نمیدیم دیگه، و اگه قراره بدیم آقا به خوبش میدیم.
0: بله، چطور مثلا شما میخوای بری یه دونه فرض کن یک تلفن بخری، یا یه دونه آیپد یا آیپد بخری، میری جایی که مغازه ها میفروشن، یا میری آنلاین یکی یکی استورهای آنلاین چک میکنی، میبینی این نوشته 18 دلار، اون نوشته مثلا 25 دلار، این که چون نوشته این میگه مثلا این 30 دلار از این گرونتره، چرا؟ چون مثلا این رمش بالاتره، چون این کمپانیش اینه، این همه چیزا رو میفهمی که قیمت این چنده. دو تا دستگاه مساوی رو به قیمت دو برابر اون یکی رو نمیخری، اگه بخری معلومه خودت داری گیج ویج میزنی، مشکل اون فروشنده نیست.
2: دقیقا نمیتونه، اون خانوم 40 ساله هم که داره قیمت رو بالا میگه، اونم میدونه که انقدر فینه میخوره قیمت اون نیست، ولی از خریت مشتری داره شو استفاده میکنه. بله. چون خانوم ها دقیقا ارزش خودشونو میدونن.
0: بله.
2: دقیقا صبح به صبح جلو آینه میدونن که چه ضعفایی دارن، چقدر فی میخوره، اونا قیمت بازار خیلی خوب میدونن.
0: معلومه شما هم تو بازار هستی، چون میگی چقدر فی میخوره، معلومه بازاری هستی خودت هم. اصطلاحاتت معلومه که تو کار بازاری معلومه.
2: 10-15 سال از بیزینس زن کلن اومدم بیرون، خودم کشیدم کنار، جونم راحت، مهرم هم آسان نخواستیم. ولی دیگه انقدر چوبشو خوردیم که دقیقا دیگه میدونم چی به چیه دیگه، خسارت شد دادیم دیگه، وارد شدیم.
0: بله، هیچ کسی هم نیستش که در هیچ بیزینسی وارد بشه و ضرر نکنه، اونجا قیمت ناجور نپردازه، جنس بد نخره. We live and we learn. خلاصه یعنی ما زندگی میکنیم که یاد بگیریم. همون روز اول که شما استاد نشدی، استاد بوکس محمد علی کلی که نیومد روز اول، محمد علی کلی انقدر موج خودت چونش انقدر افتاده با دماغ پایین نتونسته از جاش بلند شه، تو فهمیده آقا این داستان چیه، چجوری میشه رفتوش برنده شد.
2: سه بار جنس بونجول رفت و پاچم دیگه، بعد حواسم رو جمع کردم. البته راه نمایی های استاد بزرگی مثل شما هم خیلی دیدادم و باز کرد، یعنی اصلا اون 20 سال پیش که زیر نظر شما ما تعلیمات حرفه‌ای رو دیدیم، به اضافه البته تجربه هم نکنه فایده نداره، همون که میگی و تأثیری هم نمیدونه،
0: چوبکاری میکنه. از درک خودت بوده، ما گفتنی ها رو به هزاران نفر گفتیم، ولی دور از اون گله های عظیم مردان دارن میرن به مجلس بله به رون، و بعدم از مجلس بله به رون در میان میرن در صفحه دادسرا برای اینکه تاریخ دادگاه مهریهشون معلوم بشه. اونا هم شنیدن، ولی خب مثل این بوده که به گوش خر میگن چی بخونی، همونی بوده.
2: دقیقاً یعنی متاسفانه این جوانای ما باید فایده هم نداره، چون اون هورمون همون تستوسترون که میزنه بالا، مغز از کار میندازه، اصلا گوش نمیکنه که شما چی داری میگی. باید خودم هم بودم، خودم هم 20 سال پیش 15 سال پیش همین بلا سرم اومد، منطقه من قصر در رفتم، کشیدم سری خودم کنار و الان دارم میفهمم که آقا 20 سال پیش تو چی گفتی و حالا خیلی گوش نمی کنن. داشتم اتفاقا چند روز پیش تو رادیو اون نقطه جوگیرتو نگاه میکردم، اون قسمتش رو آخر برنامه دختر خانم با مادرش زنگ زد، خیلی جالب بود برام. خانواده خیلی نرمال خوبی هم بودن، دختر خانم گوشی گرفت بعد به شما گفتش که خیلی ناراحت شد.
0: برادر لطفاً معذرت میخوام، ببخشید، لطفاً گوشی رو از دهنتون دور بگیرید، صدای صدای سوت میاد. گوشی رو لطفاً دور نگه دارید از دهنتون. بله میگفتی
2: خدمتتون هست که نقطه جویر نگاه کردم آخر برنامه دختر خانم تلفن زنگ زد به شما، خیلی جالب بود برام، گفتش که آره چجوری میگی که یک دختر 20 ساله بریم با یه مرد 40 ساله و شما مغزتون مریض و بنده خدا نه که بخواد چیز کنه، واقعا درک اون از دنیا همین بود و اینو درک نمیکنه. یعنی پس شما همین بهش گفتی، گفتی آره میری تو کالج و با 6 تا دوست پسر و از یکی حامله میشی و با یکی جدا میشی و از اون یکی نمیدونم فلان میشی، بعد میرسی بر پای من. و دقیقاً هم همینه، این پروسه رو باید همه طی کنم و متأسفانه تجربه کنم. بعد 10 سال که دیگه همه چیز جوانی رفت و آب از آب گذشت و یکی دو تا بچه‌مون رو دست دادم، بعد میفهمم که ای بابا همون چی میگفتم موقع گوش نکردیم متاسفانه.
0: بله بعضات ممنون که الان میگی. هیچ موقع میگن ماهی رو هر موقع از آب بگیری میمیره و یعنی هر موقع از آب بگیری تازه است و شما همیشه به باقی مونده زندگی تا اگه نگاه کنی انقدر میتونی برنامه ریزی کنی و انقدر میتونی منیج کنی و مدیریت کنی باقی مونده زندگی تو که در خیلی از موارد اکثر موارد شکست های قدیمی رو میتونه بپوشونه.
2: دقیقا همینطوره. بله حالا خب دیگه حالا به موقع به قول معروف میگن اگر جوان میدونست و پیر میتوانست معجزه ها رخ میداده. مثالیه.
0: خب دیگه معجزه همین شوی پرچون است دیگه داداش، معجزه همین شوی پرچون است که معجزه‌ای که تو این شوی پرچون است اینه که شما میتونی بیای تجربیات تو بگی و بقیه بشنون و بقیه بیان و اینا رو ببرن توی فیلد بیرون توی دنیای واقعی اینا رو امتحان کنن و ما تا حالا نشدیم توی 19 20 سال گذشته یه مردی بیاد بگه آقا ما این کارا رو رفتیم انجام دادیم ضایع شدیم، حالمون گرفته شد، پولمون از دست رفت، کتک خوردیم، خونمون هم از دست دادیم، خاک بر سرت کنم با این حرفایی که میذاری. ما یه دونه هم نشدیم ولی همش زنا میان میگن نه این حرفا بی خودتون مریضی تو سابقت چی بوده نمیدونم خانوادت فلان بوده. به واقعیت که وقتی نگاه میکنی میبینی معجزه همین شوی پرچونه بوده که شما اومدید توش حرف زدید و اینو تبدیل به یه معجزه کردید و به یک ابزار قوی برای تمام مردانی که بتونن خودشونو کنترل کنن، زنا رو دوست داشته باشن و زنا هم دوستشون داشته باشن بدون اینکه هیچکی ضربه ای بخوره و ناراحتی و پول بیخودی خرج کنه و زندگیش از دست بده.
2: چلو خدا نگهدار داره واسه جوونا، حالا از ما که دیگه گذشت ولی
0: دمت گرم.
2: جوونات کوش کن به حرفای شما. و
0: حالا شما چند سالت هست داداش که شما میگی از ما گذشت؟ چند سالت هست حالا؟
2: من 45 سال.
0: خیلی بابا بچه ای، حالا سن من مونده بره 10 سال از من کوچیکتری، چی داری میگی واسه خود بچه من گذشت نمیدونم فلان.
2: مارکت الان میدونی چی؟ نمیدونم دیگه. حالا تو ایران که
0: ببین 45 ساله ببین بذار شما کجا زندگی میکنی؟
2: ایرانم من. ایران.
0: این داداش قبلیمون که زنگ زد از یکی از شهرستانهای کوچیک ایرانه، اصلا نه از تهرانه نه از نمیدونم فلان بگو شمال شهر الهی فرمانیه است. این داره تو دختر غرق میشه، وقت نداره استراحت کنه، چشمش داره سیاه میشه از دختر. شما فکر نکن، شما فکر نکن که گذشت. ببین 45 ساله معمولی با یه درآمد معمولی اگر یه ذره حواست جمع باشه همینجوری دختر 22-23 ساله حاضر باید ازدواج کنه، ازدواج هم حاضر باید بکنه. 45 ساله که الان خوراکه. من همچین گفتیم، من فکر کردم 60 تو رد کردی. این یه عادتی هست که ایرانی ها دارن، من تا موقعی ایران بودم اینو میدم، همچین که سنشون به 30 سال میرسید میخواستن عینک بزنن و ریشاشون رو بلند کنن و کچلوار بپوشن و سنگین و با وقار دستشون رو بذارن پشت کمرشون را برن فکر کنن بزرگ شدن، در زودتر هم آماده میشن واسه پیر شدن واسه مردن. داره که اینجوری نیست، در طرف دو دنیای قبل سنش که میشه 50 تا کلاش تیغ میندازه و ورزش میکنه و لباس هیپ آستین دو رنگ میپوشه میره کلاب. شما اون منتالیتی رو باید داره. این وایب که میگن وایب و منتالیتی و اون انرژی که از انسان میاد بیرون، درسته که اگه خیلی پیر باشه، قیافت خیلی پیر باشه، زایه از دخترها نمیخوان بیان پهلوت، ولی 40 و 45 ساله که تازه صدر دختر بازیه، تازه موقعی که مردا زناشون رو میخوان ول کنن برن یه مقدار پول تو جیبشون بودن دنبال دختر رو حال کردن هرچی، اول از اون طرف 30 ساله و 27-28 ساله طلاق گرفته است میرزه سرشون که میخواد شوهر دومش مرد جا افتاده 40 ساله باشه، از اون طرف دخترای 22-23 ساله که یه ذره خرجشون بکنی به مقدار اختلاف سنت با اون باید خرج بکنی و خرج بکنی باید مساوی قیمت بازار باشه، منظورم خرج بیخودی نیست، پول پراستیتوت تو باید بدی همیشه و این کار انجام میدی، انقدر ریختن که اصلا بهترین سالهایی که تو میتونی از زندگی در یک شهرستان کوچیک حتی تو ایران چه میدونم همون کشورهای خاورمیانه باشه استفاده کنی، در این سنه هم چی حرف میزنن و میگن 90 سالته بهت گفتن آقا 6 ماه دیگه رفتنی دادش.
2: نه حالا من که حالا روسیه هم هستم غیر از ایران، حالا اونجا که
0: روسیه ای یعنی تو در مرکز عبادات مشرق زمین هستی دازی میگه از من گذر بابا ولمون کن درو خدا. اینا بعضی خودشون ببین you set yourself up، میگن you set yourself up بخاطر یه آدم های اصلا اون چیز بودش فیلم مرگسکر دیدی اون کارتونه رو، کارتون مرگسکار اون که والت دیزنی درست کرده، چهار تا یه زرافه بود و یه دونه هیپو بود، چی بود، اسب آبی بود و یه دونه گورخر بود و یه دونه شیر، اون پنگوان هم دیگه اونا هنرپیشه های بعدی بودن، این چهار نفر هنرپیشه های اصلی بودن که از باقاش سنگیو نم کجا خلاصه میفته مسیحشو میرزه به مرگسکار و فهمیده بود که زرافه گفت من دارم میمیرم، اینجوری میشه آدم میمیره، بهش گفته بودن که اینجوری میشه و یه چیزی میشه چی میشه شما دارید میمیرید همتون، زرافه رفته بود زمین کنده بود رفته بود تو خاک کلهشو فقط بیرون گذاشته بود من آمادم که دارم میمیرم. یاد میاد اون صحنه تو مادگاسکار یک فکر کنم یا دو، یکی این دوتاست. شما در مثل مناقشه نیست برادر محسی، ولی داری مثل اون رفتار میکنی، تو خودتو گذاشتی اون تو، میگی من دارم میمیرم، از ما گذشت، یعنی چه از ما گذشت، چی از تو گذشته، هیچ چیز از تو نگذشته، دختراش که هستن، پول که تو جیبت هست، آزادم که هستی زندگیت هم، حالا ممکنه شما ازدواج کرده باشی بچه‌ای داشته باشی یا هرچی، ولی اگر الان
2: نه مجرد است.
0: خب بعد دیگه ما نگرانی چیه که دست زیاد باشه، قیمت که واضحه، دست زیاد باشه. ببین شما نمیخوای، ببین یه چیزی که واضحه که باید شما توجه بکنی اینه که هیچ کدوم از ماها سر زن با هیچ مردی رقابت نمیکنیم. من به یه نفر داشتم صحبت میکنم شوخی میکنم گفتم سر سه تا چیز من نمیجنگم، یکی سر غذا وقتی فراوونه، یکی سر پارکینگ، یکی سر دختر. دختری که منو میخواد میاد پیش من بر مبنای تیپ و قیافم، اگر تیپ قیافم به درد خور بود میاد، اگه به درد خور نبود من که باید یه خود آبش رو زیاد کنم یه چند دلاری خرج کنم، ولی یه 50 دلار، 100 دلار، 200 دلاره. اون چیزی که هست اینه که شما رقابت نمی‌کنی، شما در مارکت، شما وقتی می‌خوای بری مثلا تلفن بخری یا ماشین بخری یا استریو بخری، چه می‌دونم هر چی، کفش می‌خوای بری بخری، خریدار که فراوون فروشنده هم فراوونه، دست زیاده. شما میگه کاری به این ندارم، آقا من کفش 30 دلاری میخوام، 30 دلار میدم کفش 30 دلاری میخوام، چیکار دارم که دست زیاده یا کمه. دخترم همین جوریه، شما این یأس رو باید از وجود در بیاری، یأس رو که در آوردی میفهمی که چقدر جوونی، اصلا مهم شما کچل یا نیستی، متوجهی؟ اصلا مهم نیست شما هیچ
2: کدوم. من رفتم اون طرف چلو کباب خوردم دیدم، بعد میام این طرف میبینم با پول چلو کباب اونجا اینجا نون پنیرم نمیشه بخوره، این نامی دادم هم میکنه.
0: خب برو همون ور زندگی کن، بیشتر برو اون ور، یعنی چه
2: بیشتر اون ور؟ الان من 20
0: ساله تقریبا
2: اون ور.
0: خب واسه چی میگی آخه؟ من نمیفهمم. نه ببین من کاری به این ندارم، ببین الان فرض کن مثلا من تو آمریکا نشستم، تو کوبا مثلا میتونی با 12 دلار و 13 دلار، دخترای خیلی خوشگل هستن با کمال میل خودشون میان، پراستوتای محترمی هستن، نه هرزه هستن نه کثیف هستن، چون تو آرژانتین هستش، تو پاتایا هستش، چون همه جایی که دنیا که شما خود میدونید.
2: همینه که میگید روسیه دخترش 16 نه 18 18
0: نه 16 نه
2: با من 45 ساله آشنا میشه نه که پراستیتوت باشه خدا شاهد دختری که ساعت 9 شب مادرش بهش زنگ میزنه کجایی تا قبل تاریکی
0: خیلی خب حالا مشکل چیه پس
2: بعد چه صداقتی از اینا میبینی من 50 دلار 100 دلار دست میکنم به این میدم میرم همونو میره باز واسه خودم یه چیزی بخره
0: خب مشکل شما چیه این یأس از کجا میاد من اینو نمیفهمم
2: تو ایرانو دارم میگم تو ایران بعد میای میبینی یه ببخشین یه چیزایی که اصلا آدم حالش جوری میشه یه حرفایی میزنن یه کارایی میکنن
0: شما فرصت میدی قربونت برم شمایی که داری فرصت میدی بهش اگه قرار بشه شما فرصت رو به یارو ندی چرا این حرفا رو نقو زیر گوش این دوست قبلی ما نمیزنن میزنن البته ولی بلا فاصله چون طبق طبیعته این حرف ازش در اومد اونم در آواز میکنه میگه شما بفرما اینجا جای این حرفا نیست و اون وقت میفهمه که یا باید با خوشتیپیش دختر جذب کنه اگه این خوشتیپ نیست کچل سنش بالاست شکمش گنده است یه 50 دلار 100 دلار اضافه میکنه همه جای دنیا همینه هیچ فرق نمیکنه موضوع اینه که یأس در تو باعث میشه که تو رو بکشه شما هم مصلح اجتماعی نیستی و نمیتونی ایران و نه هیچ کشور دیگه ای رو شما بخوای درست کنی یا عوض کنی فعلا وضعیت اینجوریه قبلا یه جور دیگه بود الان اینجوریه شما فقط میتونی از مارکت استفاده کنی یأس از خود دور کن الان 45 ساعت 65 ساعت هم بشه بازم همینه داستان همون دخترها که البته نه دخترانشون بچه هاشون دوباره میشن 20 ساله دوباره در اختیار تو هستن با همون 13-14 دلار اینجا نیست میری تایلند اونجا نیست میری چه میدونم یه شهرستان دیگه میری اوکراین

0: پرن سر کولت باید برن، چون الان وضعیت اینطوریه پس میگن که خود تو بیا فرض کن خودتو مرده و بقیه وجودتو مثل کود بیا پا چال کن پای این درخت که ما به زندگیمون برسیم. اونا میدونن که تو دست و جیبت بکنی همون دختره از سر کولت بالا میرن و دختراشون و نوه‌هاشون تا روزی که تو نفس میکشی اونا هی دختر میزن، اون دخترها هی میشن 18 ساله و تو دوباره همون 15 دلار میدی در اختیارشون، در اختیار داری. اینم نه من تو تعیین کردم نه شما میتونی عوض بکنی.
1: دقیقا همینطوره، انشالله که گوش کنیم حرفای تو رو و لایق باشیم.
0: ایوالا آقایی دمت گرم، ایوالا لیاقتت برای خودته و مطمئنم که لیاقت داری و فقط بعضی چیزا هستش که مثل سیستمی، مثل اینسترومنتی که خاک گرفته باید ترتمیز بشه، جلا بخوره که بتونه دوباره کار خوش انجام بده. احترام مردی که خودشو بشناسه و به خودش واقف آگاه باشه برای زنا بیشتره و به مراتب بیشتره، طوری که اصلا فراموش میکنه این چند سالشه، کلش کچل یا دماغش چه شکلیه. و اگرم هیچ کدوم از اینا نبود برای خودت احترام قائلی و میدونی که کجا نباید بری، اونجایی که دوست داری بری، اگر مجانی را دادن مجانی میری، اگر نه هر مردی اگر چه میدونم پسترین کار، اسم نیارم یه موقع کسی برنامه پسترین کار را هم داشته باشه، انقدی پول جیبش هست که اگر خرج یک زندگی ازدواجی پر از توسری خوردن و که تو پیری کچلی چیزت کار نمیکنه 24 ساعت شنیدن اون کار نکنه، انقدی پولش هست که بتونه بره هر جای دنیا همه جا دختر خوشگل در اختیار بشه. اگر مسئله شما سکسه، اگر مسئله شما سکس نیست و مسئله دیگه است که خب اون مسائل برای خودتون انجام میدید، نگرانی این که من پیرم یا دماغم کجه یا کلم کچل شده، هیچ کدوم این نگرانی ها هم نداری. خلاصه 310-896-7524 شوی پرچونه روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس از رادیو و تلویزیون پرچونه پخش میشه. تصویر ما امروز ممکنه، یعنی ممکنه که نه، واقعا خوش بارتون که قیافه منو نمیبینید دیگه، بیرون بارون بود و ما بوده بوده اومدیم تو، این داخلم ستاپمون درست نیست و امروزو خلاصه میبخشید، ولی تصویر ما درسته، شما تلویزیونتون هم درسته، اینترنت هم درسته، شما هم میتونید یک تلویزیون بین‌المللی لایو فول اچ دی و ریموت داشته باشید. ریموت یعنی اینکه حتما نباید از توی استودیو باشید، الان ما با یک لپتاپ داریم پخش میشیم فول اچ دی با سه تا استریم. شما اگر گیرندتون صفحه بزرگ 80 اینچ 4K هم باشه تصویر عالی میگیرید، با اینترنت بسیار قوی تصویر عالی میگیرید، و اگر هم که دستگاه ضعیف، اینترنت ضعیف داشته باشید هم انقدر این کوالیتی تصویر براتون میاد پایین که هنوز برای دستگاه شما امکان دیدن لایو وجود داشته باشه. همچنین از رادیو، برنامه‌های رادیو پرچونه به خاطر اینکه شنونده ها از بندویس کمتر استفاده کنند و بعد جای دنیا که پولی هستش اینا، ما یه مقدار کیفیت آوردیم پایین، کیفیت صدا رو، ولی بر صورت صدا و کیفیت خوب موقع در واقع از تلویزیون همیشه پخش میشه. حتی اگر کیفیت تصویر رو میاریم پایین، کیفیت صدا رو نمیاریم پایین. به هر صورت شما میتونید این تلویزیون داشته باشید به قیمت بسیار خوب، طوری که باورتون نمیشه که چقدر ارزونه و ورسیتیلیتیش چقدر بالاست. میتونید شما یک استودیوی تمام عیار ثابت داشته باشید و این برنامه تلویزیونتون رو انجام پخش کنید. اگر بخواید صاحب تلویزیون بشید میتونید با یک لپتاپ، یک میکروفون و یک دونه دوربین، شاید حتی دوربین هم نخواد و همون دوربین لپتاپتون که همیشه دیگه الان HD همه لپتاپ ها دوربیناشون، شما میتونید هر جای دنیا پخش کنید. تلویزیون شما از آمریکا پخش میشه و طبق قانون اساسی آمریکا حمایت میشه. اگر کاری بکنید که قانون اساسی آمریکا با شما مشکل داشته باشه، تلویزیونتون مشکل داره. در غیر این صورت تلویزیونتون پخش میشه، از هر جای دنیا میتونید برای همه جای دنیا برنامه لایو فول اچ دی پخش بکنید. اگر خواستید میتونید فقط رادیو داشته باشید، از پرچونه میدیا با شماره تلفن 310-896-7524 اگر تماس بگیرید میتونید اطلاعاتو بگیرید و مطمئنم که اگر فقط آرزو و دریم تلویزیون یا رادیو داشته باشید، مسئله مالی و تکنیکی و فنی و کارای نگهداری تلویزیون برای شما مشکل نیست، بخاطر این کارا شما انجام نمیدید. ما در گروه پورچونو میدیا همه کار فنی رو براتون انجام میدیم. یعنی شما صاحب تلویزیونی هستید که به هیچ وجه از کارهای فنیش خبر ندارید، فقط میبینید که وقتی دارید صحبت

0: میکنید پخش میشه سر تا سر دنیا با تصویر بسیار عالی از اندازه پشت ناخون شست. ما میتونیم براتون پخش ضعیف کم کیفیت بدیم تا 4K یعنی 4 برابر HD 8 مگاپیکسل برو بالا حداقل 25-30 مگابیت پر سکند بس و برای تمام بیننده‌ها و شنونده‌هایی که در هر حدی بتونن بگیرن 310-896-7524. قیمتش مسخره است، همه جای دنیا رو شما بتونید میتونید برید قیمت بگیرید و بعدم به امپورچونه زنگ بزنید ببینید که این تلویزیون امپورچونه چند میتونه در اختیار شما بذاره و هیچ بهانه دیگه نداری. خلاصه امروز داریم راجع به پراستیتوت، هرزه و فاحشه صحبت میکنیم. این کلمات نباید با هم اشتباه بشه. فاحشه، حالا هی آخرش مؤنثه، منظور نیستش که زن بدکاره، ممکنه که مردم باشه. فاحش یا فاحشه، حالا دیگه اونا ادبیات عربیه، من خودم هم بلد نیستم. و فحشا کار زشت و کار بده، میتونه فروش مواد مخدر باشه، میتونه دروغ گفتن باشه، میتونه زندگی مردم خراب کردن باشه، میشه فاحش و فحشا. هرزه یعنی کسی که استاندارد نداره یا استانداردش خیلی پایینه، مثل کلیدی که با همه هر چی فرو کنی توش بچرخونی این در باز میشه، این قفلش هرزه، مثل دری که لولاش هرزه، وای نمیسته تا میزنی بر میگرده. هرزه هم چیز بدی نیست، هرزه، استاندارد نداره، به قول معروف گایدلاین و حد و مرز نداره، هر کسی خواست بهش دست بزنه میتونه. هرزگی هم یه حدی داره، مینیمم هرزگی خب دیگه میشه 0، 100% هرزه، ولی خب حالا تا یه حدی میشه هرزه. اینا دیگه تعریفایی که شخصی میتونه داشته باشه از مسئله، بگه آقا این از این حد به بعد هرزه است. بازم هرزه بدکاره نیست، هرزه، استاندارد نداره، جلودار نداره، لجام گسیخته است، اونم هرزه است. هر هرزه ممکنه پراستیتوت هم باشه، یعنی پول هم بخواد، و هر پراستیتوتی ممکنه هرزه هم باشه، یعنی انقدر استادنامش باشه که هر کی اومد 5 دلار کف دستش گذاشت یا 100 دلار کف دستش گذاشت، حالا ممکنه خیلی پراستیتوت خوشگل سکسی باشه، سطح بالا باشه، ولی هرزه باشه، یعنی هر کسی اومد 100 دلار داد قبوله، که اونم بازم خودش میدونه. خیلی پراستیتوت هستن که پراستیتوت هستن، سطحشون ممکنه بالا باشه، ممکنه پایین باشه، ولی هرزه نیستن، یعنی با یه دوست پسر میخواد بره و بیاد، یه دونه شوهر میخواد داشته باشه، ولی باید اون پول بده. اگه اون پول نده نه ازدواج باش میکنه، و این اگه بخواد دوست پسر بگیره پول اگه خرج نکنه با یارو نمیپره، با یه کسی میپره که پول خرجش کنه، این میشه پراستیتوت. خیلی از خانوما پراستیتوت هستن، درصد بسیار کمتری از خانوما هرزه هستن، و در سطح بسیار بسیار بسیار کمتری از این از خانوما فاحشه هستن. یک فاحشه ممکنه اصلا به سکس مربوط نباشه، فاحشه دیگه ای باشه، کارهای فحشای دیگه ای بکنه. اینا نباید ما قاطی کنیم چون یه زنی میخوایم ما مثلا حرف بد بزنیم بگیم این فاحشه است، این هرزه است، در حالی که مسئله سکشوال نه، همش معنی داره. هر کی معنی ها رو نفهمه و سکندری بره تو جنگل کلش بخوره به درخت و بیفته پرتگاه پرت بشه با این، مشکل خودشه. قوانین اون جنگل نوشته شده است، قوانین سفت و سخته، تویی که نفهمیدی، تویی که بی خودی اسم گذاشتی. پراستیتوت یک بزنسه، هرزگی یه سطح استانداردیه از رفتار و اینتراکشن با مشتریانش. فاحشگی یه استیت اف مایند و بدکارگیه، هر کدوم اینا یه چیز. حالا این چیزی که ما از خیلی از پراستیتوت‌های محترم میشنویم که میگه که من با کسی هستم باید خرجم کنه، من نمیگه با تو، میگه کسی، حالا یعنی هر کی، یعنی مشتری، ممکنه هرزه نباشه ولی بالاخره کسی یعنی مشتری، باید خرجم کنه، اینم قابل فهمه. ولی این کلمه خرج کلمه ویه، یعنی معناش مشخص نیست، نمیدونیم که خرجم بکنه یعنی چی. مثلا من ببرم شما رو بیرون، بیا این نوشابه واسه شما خریدم، من خرج کردم برای تو، یا که نه، شما الان میخوای ماشین بخری مثلا 8000 دلار کم داری من بدم یا نه، تا مثلا من تو رو مسافرت 50000 دلار نبرم نمیشه، یا که نه هر موقع من تو رو میبینم پول خاصی من در بیارم 5000 دلار 2000 دلار بهت بدم، معلوم که نیست که خرجم بکنه. بعد کدومی که این خرجا کافیه، کدومی که این دنباله صحبتی بود که ما با اون دوستمون که میگفت طرف میگه باید خرجم کنی داشتم، گفتم شما باید از این خانم بپرسی با کمال احترام و بدون این که هیچ حالت متلک شتلک و در واقع سارکزمی توش باشه، بگو بخند معمولی بگی خب من که خب خیلی حتی خوشم میاد، این خرجی که من باید بکنم این عدد مددشو معلوم کنم، من ببینم مثلا خرج یعنی چی، من ببینم من میتونم این خرج بکنم نمیتونم بکنم چیه. مثلا طرف یواش یواش بفهم با کسی طرفه که قیمت بازار رو میدونه، اون وقتی که یا میزنه به سرای کربلا میگه تو مریضی و نمیدونم گذشته قدیمی خرابه، این خانمایی که گاهی قازع میزنن میدونن حرف به جایی رسیده که جواب نداره، میگه تو مریضی عقده ای هستی نمیدونم خانوادت اینجوریه مگه خودت خواهر مادر نداری این حرفا، یا که نه میبینه کار تو درسته پولم داری میخواد یا مثلا خب بله بعد من تیکر کنه دیگه، خب حالا که تیکر کنیم یعنی چی، مثلا ماشینت خراب شد من درست کنم، خونت رنگ میخواد درست کنم، میخوای جا به جا بشی مبل و صندلی تو من بخرم واسد، یعنی چی من باید خرجت کنم، این خرجت کنم یعنی چی، که توضیح بده. بعدن وقتی که کسی که دهنشو به این حرف باز میکنه که باید من خرج برام بکنی، یعنی من پراستوت هستم، یعنی شما باید بدونی که داری جنسی رو میخری، کالایی رو میخری و این کالا بر مبنای بازار عرض و تقاضا قیمتش مشخصه و حتی اگه شما این قیمت رو ندونی هم این قیمت تعیین شده است، شما باید قیمت رو یاد بگیری، شما تعیین نمیکنی، اون خانم هم نمیتونه تعیین کنه به شرطی که شما بازار رو بشناسی. یه ماشینی هم بخوای بخری، طرف میگه آقا این ماشین رنوه یا مثلا فرض کن فیاته یا مرسدس بنز یا لامبورگینیه، شما اگه شعور نداشته باشی بخوای بری بازار بگردی، ممکنه یه فیات به قیمت لامبورگینی بده بفروشن، چشکالی هم نداره، یارو میگه این فیات مال منه، من دلم بخواد بفروشم به تو به این قیمت، به من چه که تو پول دادی یا ندادی، من به تو دروغ نگفتم، من گفتم این مال مال منه، من مال خودمه میخوام به تو به این قیمت بدم، چش کاری کسی نمیتونه بگه که این چه آدم بی شرفی بوده فیاتو به قیمت لامبورگینی فروخته، نه من گفتم این تو بی شعوری فهم میکنی قیمت باید اینه یا نیست به من مربوط نیست، این اساس بیزنس اوپن مارکت کپیتالیسم کپیتالیستیه، شما کپیتال تو خودت تعیین میکنی، کپیتال مال توه و این صاحبش توی، کسی نمیخواد از شما نمیخره، اگه کسی بفهمه که این قیمت بیرون هست ارزون تر میره از اون میخره، تو هم جنس دستت باد میکنه مجبوری قیمت بیاری پایین، میشه عرضه و تقاضا مارکت، که این جنگی که 24 ساعته در همه مارکت ها، مارکت استاک، مارکت دارو، مارکت پراستیتوشن و همه مارکت اسلحه، هر چیز هزار تا مارکت داریم، این 24 ساعت برقراره و همیشه هم دنبال آدم نادون و بی اطلاع میگردن که تا میتونن جنسشون گرانتر بفروشن. شما با این خانم باید صحبت بکنید، بگید خب خیلی خب من خرج میکنم اشکال نداره، مرد باید خرج زن بکنه، زن باید پول بگیره، من میفهمم بایده، باید خرجت کنم، میدونم قیمت چنده بر مبنای چی، چند حساب میکنی و برای چه سرویسی، چون موقعی که من دارم پول میدم یعنی دارم جنس میخرم، الکی که من پول نمیدم، چون من این پول الکی که نگرفتم، رفتم یه جایی فرض کن تلویزیون نصب کردم، رفتم یه جایی لوله کشی کردم، گاز کشیدم، برق کشیدم، از اون پله افتادم پایین، ایرکاندیشن مردم رو تعمیر کردم، ماشین روغن به عوض کردم، پنچری گرفتم، این پول گرفتم، این پولا رو من به دلیلی گرفتم، بیشتر از اونم نمیتونستم بگیرم، کمتر از اونم نمیخواستم بگیرم، اونا هم فهمیدن شما این پولم به شما میخوام بدم، میخوام این جنس رو بخرم، این جنس شما بگو ببینم چیه، با کی مقایسه کردی، و مثلا فرض کن شما الان 38 سالتونه بسیار عالی، حالا دوتا بچه داری خدا نگه داره انشالله، احتیاج به سکس داری میدونم، احتیاج به پول داری کاملا واضحه و میتونی احتیاج به سکس تا فعلا خودت کنترل کنی ولی باید پول بگیری، اینم میفهمم، مقایسه کنیم با چویس های دیگه من به عنوان مشتری که قیمت چنده، یه 22 ساله‌ای که بچه‌م نزاییده بدنش هم مثل مرمره چند میگیره و یه کج و کله یه پوست آویزونه مثلا فرض کن بازم اگه 20 سالش باشه چقدر میگیره، من با همین پولی که اون خوش هیکل خوشگله مثل برگ گل میمونه هیکل زیبای تراشیده داره، من با همون پول که نمیرم اون کج و کله رو باش باشم، طبعا اون کج و کله باید کمتر پول بگیره. شما ببین باز تو این نمودار مارکت کجا وایستادی قیمت تعیین بشه، منم با کمال میل میپردازم. اون وقت اگه زنه زد به سرای کربلا داد و فریاد شروع کرد به فوش و فوشکاری کردن به تو، شما برنده ای به خاطر اینکه میدونه که این پول باید بدی، اونم میدونه که تو مشتریش نیستی به خاطر اینکه نمیتونه خرید کنه، یا که نه آدم با انصافیه و آدمی هستش که میخواد واقعا بیزنس کنه و جنسشو بفروشه مثل بقیه بیزنسمن ها و بیزنس وومن های خوب قیمت رو تعیین و تنظیم میکنه، یا میزنه به شوخی میگه آبا ول کن این حرفا چیه چرت و پرته، یا که نه میگه نه خیر بایدم پول بدی، میگه خب من اینجوریه اینجا برای دختری هست فلان جای اینا فلانی گفتی که هست و میتونیم زنگ بزنیم و بپرسیم این رو چند میگیره روی اینستاگرام هم که میتونی ببینی چنده اصلا با قیمت، و مثلا لخت میشن کاغذ میگیرن جلوی سینهشون که این قیمت چنده، من چیکارا میکنم قیمت چند تومنه، شما میای خونه ما، من میام خونه شما، رو خود همین اینستاگرام هم هست و به اضافه بقیه سوشال میدیا 15 میلیونش هست، نه من درست کردم نه شما میتونید جلوشو بگیریم، به خاطر که این بیزنس اساسی زنان جهانه پول گرفتن از مردا و این توهین هم نیست، اگر هم چیز بدی بود خودشون جلوشو میگرفتن، معلومه دوست دارن موافقن، شما هم بخوای جلوی اونو بگیری جنازت میشه خوراک کرم و بعد میشه درخت سیب، به خاطر همین اونم فراموش کن. و معلومه قیمت، من میتونم اینو داشته باشم، اونم که میاد پیش من میگه من یه ساعت میام انقدر هزار تومن یا انقدر میلیون تومن میگیرم، اونجا ننوشته که مشتری من نباید کچل باشه، مشتری من قدش نباید از 170 سانت کوتاه‌تر باشه، دماغ و چونه مشتری من تیز باید باشه و موهاش رو قشنگ باید بخوابونه به سر، رو سرش شونه کرده باشه، همچی چیزی ننوشته، نوشته من نیم ساعت میام چی کار میکنم چقدر میگیرم. پس معلومه که جنسی رو میدن به پول نه که به مشتری، ولی حالا اگه مشتری خیلی خوشتیپ بود ممکنه اون خانم تخفیفاتی قائل بشه، که یا مثلا مشتری زیاد اگر اومد و به دفعات مختلف در واقع ریپیت کاستمر بود، مشتری ثابت بود، تخفیفاتی رو قائل بشه، یه موقع حوصله‌ات از سر رفت مثلا دوستشو میاره میفرسته، و به هر صورت شما باید بفهمونی که میدونی قیمت بازار چنده، تا اون کسی که میگه خرجم باید بکنه هم بفهمه که این خرج معنی داره و معنیشو به شما بگه، وگرنه هیچ دعوایی نمیمونه، هیچ توهینی نمیمونه به خانمایی که پول میخوان و حتی میگن. و چه بهتر الان میگن که زنها همشون دیگه خیلی وقیح شدن، خیلی پررو شدن. ما یه برنامه داشتیم از نجابت تا وقاحت، نجابت مد بوده، نجابت در دوره قدیم مد بوده، الان وقاحت موده. وقاحت یعنی پررویی، مثلا من الان پررو هستم که دارم راجع به مسائل صحبت میکنم، حرفایی میزنم که معمولا آدما نمیزنن، من پررو هستم، وقاحت. خب این چیز بدی نیست و کار زشتی انجام نمیدیم، حرف میزنیم چون پررو هستیم. الان پررویی رسم و مد دخترای جهانه، از کشورهای غربی بگیر، اسلامی بگیر، یهودی بگیر، مسیحی بگیر، هندی و بودایی و سیک و زرتشتی و بادین و بیدین و هر جای دنیا بگیر، وقاحت الان دخترها مد شده و چیزی بین دخترها پذیرفته است و بین زنها پذیرفته است که مد باشه، به معنیش کسی کار نداره. اون موقع باکره بودن و زن خانه‌دار یاد بودن، یاد گرفتن و اینجوری بودن مد بود، و شوهر کردن و نمیدونم دختر طلاق گرفته نیاد، میخوام قند بسابیم رو سر عروس، دختر طلاق گرفته نیاد، حالا دختری که زنی که طلاق نگرفته باشه به زور میتونی پیدا کنی. مهم اینه که چی مد باشه. الان وقاحت مده، وقاحت اتفاقا بهترم هست، شما میتونی با روبرو شدن و با رابطه با یه آدم وقیح بهتر به واقعیتون دست پیدا کنی. آقا این کار رو من میکنم، تو اتاق خواب من این کار رو نمیکنم، اینقدر میگیرم، اینقدر ساعت میمونم، مرد باید خرجم بکنه. خیلی خوب میکنیم، هیچش کاری نداره خرج، و شما هم قیمت رو تعیین کن. اتفاقا وقاحت باید میشه که مردا تکلیف خودشون رو بهتر بدونن. خیلی موضوعات در حاشیه این قضیه، یا شاید نگیم حاشیه، در پیرامون این قضیه ما صحبت کردیم. یکی این که اگر آرشیو پرچونر رو نگاه کنین، there is no more private girls، دختر دیگه دختر خصوصی پیدا نمی‌کنی. باکره ای که منتظر عشق اولش باشه و با اون بمونه وجود نداریم. باکره های بسیار زیادی هستن که عشق اولی رو هم دارن، ولی it's not the first and the last love، it's the starter love، عشق آغاز، عشق شروع، برنامه شروع. starter love داریم، starter marriage داریم، starter sex داریم، هر چیزی starteره، به خاطر که تو باید استارت بزنی و وارد این جهانه پر از مردان خوشتیپ، خوشگل، شیک، سیاه سفید، چشمابی، نمیدونم لاتین، ورزشخوار، چاق، کوتاه، بلند، پولدار، بیپول، فرانسوی، ایرانی، عرب، ترک، اینا همه مردن در اختیار تو. تو این استاد دو دستت با یه تلفن قزمیتی که ممکنه قد یه ساندویچ هم قیمت نداشته باشه، تو تمام وجود خودت به همه این مردا داری معرفی میکنی. این همه وبسایت، اینا میخوان تو رو، پس تو باید، تو در اختیار اینا، اونا در اختیار تو. این جامعه جهانی سوشال میدیا یا همون تهاجم فرنگی که اینقدر صحبتش میشد، این الان دخترها رو به اینجا رسوده. معلومه که این نمیتونه با این نفر بمونه، پس اینو مرد از ذهنشون بیرون کنن که there is no more private girls. بعدم مسئله دیگه صحبت کردیم این بود که uniform worlds of women، uniform treatment، رفتارت باید مناسب کالچر و فرهنگ امروز باشه که یونیفرم، همه مثل همن. هر جای دنیا بری دختر یه جور لباس میپوشن، یه جور مشروب میخورن، تقریبا کم و بیش مثل همدیگه است، یه جور دوست پسر دارن، یه جور بریکاپ میکنن، یه جور چیز میگن، همشون فمینیستن، نمیدونم همین چرت و پرتایی که هر روز مد میشه. مد دیگه یه چیز جهانی شده، تو همه روستاهای همه جاهای مختلف جهان دیگه الان مد داره وایرلسلی داره برادکست میشه. پس یونیفرم تریتمنت، نو مور پرایوت گرل، این توقعات و تصورات کنار هم دیگه بذاری، میفهمی آقا راه چیه، چی میتونی توقع داشته باشی. از مامان و مامان بزرگت هم بپرسی، اونا نمیدونن این چیزا رو. اگرم بدونن بیشتر گوشی خدمت باشه، بیشتر ترجیح میدن که رو طبیعت خودشون این که تو رو به سمت بچه درست کردن بفرستن رفتار بکنن، نه اینکه واقعیت رو بفهمن و از دید تو بخوان قضیه رو نگاه کنن، که اونجا هم تو شکست خوردی. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم.
1: سلام بهروز خان، شبتون بخیر، روزتون بخیر، خسته نباشید.
0: مرسی.
1: من چند سویش سال از اون پرسیدم، انقدر خوب جواب دادین که واقعا همینجوری تو فکر بودم، گفتم یه نفر من کات کرده بودم بعد برگشته بود، و خیلی جواب خوبی به من دادین، واقعا دستتون در نکنی.
0: یادم میاد. آره یادم میاد، بگو.
1: بعد عرض کنم خیلی، آره بعد اون بنده خدا که دیگه اومد و ما یه خورده چیز کردیم، گفتم میخوام حرفاتو بشنوم، اون دیگه هیچ حرف خاصی نداره و یه سری میخواست برش کار انجام بدیم، و گفتیم نه آقا دیگه گذشت میداره، رفتی چرخاتو زدی اومدی و برو به سلامت. بعد ولی این داستانی که میفرمایین واقعا در مورد این فاحشگی و هرزگی و اینا،
0: بذار من فصل قبل اینکه شما ادامه بدی لطفا اجازه بده من یه یادآوری بکنم. شما خیلی خلاصه گفتیم، من میدونم ولی خب دیگران هم نمیدونن. این برادرمون به من یه تکست داده بودن روی واتساپ که یه دختری با من بود و اینا، من گذاشت رفت و کلی هم ما دنبالش رفتیم و گفتیم آقا چی شد چی شد، خواستیم دلش رو به دست بیاریم، ولی گفتش که نه خیلی که تمومه و اینا، گذاشته رفته. الان بعد از یه مدتی دوباره برگشته و میگه من دوباره میخوام با تو آشنا بشم. من فقط گفتم اومده محک بزنه که تو چقدر دیگه جای حمالی و سواری کشیدن داری، و این فقط اومده یه محکی بزنه که ظاهرا این حرفی که شما میزنی ایشون اومده بود همین رو تست بکنه، درسته؟
1: دقیقا اومده بود. و تو با این سن و سال هنوز ازدواج نکرد، چرا ازدواج نمیکنی؟ حالا من 44 سال.
0: آره.
1: بعد گفتم
0: میخواستی بگی من منتظرم تو ازدواج کنی، ان شاء الله بچت بزرگ شد 18 سال شد بیام خواستگاری.
1: دقیقا گفتم که تو فکر کرد بچه 33 سالته، فکر کردی مثلا کودکی هنوز ها، نه تو دیگه چیز شدی فلان، ازدواج نمیخوای بکنی؟ گفتم که نه فلان، ما داریم میچرخیم و اینا. بعد خلاصه خیلی واقعا کامنتتون خیلی خوب، چون من اولش یه خورده یعنی هنوز کاملا به قولن نیومده بودم یعنی بالا این قضیه،
0: گوشی دستت نیومده بود در واقع
1: جانا،
0: گوشی دستت در واقع نیومده بود هنوز، با اینکه من گفته بودم
1: از پایین نگاه میکردم، این از بالا به قضیه نگاه نمیکردم که آره. مثلا واقعا داستان ولی واقعا داشتین چشمان باز شد حرفات رو که شنیدم، واقعا دستتون درد نکنه.
0: میگم نوستراداموس هم که به این قشنگی آینده رو وسط نگفته بود، من حتی نوستراداموس هستم. نوستراداموس یعنی داموس خودمون، ولی خب واقعیت همینه و ما علت این که این حرف منو تازه با این که من گفته بودم شما جدی ممکنه اونقدر نگرفته باشی، میخواستی تست کنی ببینی چه خبره، اینه که هیچ جای دیگه این حرف رو نشنیدی. تکرر و در واقع تکرار یک مطلب اون مطلب رو جا میندازه و آدم فهم میکنه اون واقعیه. اگر هزار نفر بگن اینجوری یه چیزی رو بی خودی رو نمیدونن، مردا با پایین تنهشون فهم میکنن، نمیدونن مردا زنا ایموشنال، آدم فهم میکنه واقعا اینطوری بخاطر همه میگن و این
1: دقیقاً
0: چون ما نگفته حرفی که ما میذاریم دیگران هی نگفتن، هی نگفتن روانشناس و فیسبوک و اینستا و اینا، شما نمیشنوی اینا رو وسط بگه، این عجیب غریبه تا بیاد به تو در واقع سینک بکنه و بشینه به وجود و ذهنت، یه موقع دیدی کار از کار گذشته.
1: دقیقاً. حالا یه چیز دیگه هم خواستم بگم، کلا من با این قضیه خرج کردن با دختر برای واسه دختر رو کلا از اول بیس مشکل داشتم کلا، و خب شما هم که واقعا انقدر خوب میگی تا اینا، من با این قضیه همیشه مشکل داشتم و اینا. بعد حالا اخیرا ما یه 3-4 ماه پیش با یه بنده خدایی آشنا شدیم و اینا، بنده خدا 38 سالش بود این بنده خدا که میگم.
0: شما چند سالته من بپرسم لطفا؟
1: خواهش میکنم، گفتم من 44 سالم هست.
0: 44 خب.
1: بعد این بنده خدا 38 سالش بود و یه 5-6 ماه هم بیشتر نیست اومده آمریکا و اینا، ظاهرا ما هم اولین نفری بودیم که خلاصه به تورش خوردیم و اینا. بعد کلت قشنگ طلبکار رسمن که باید واسه من خرج کنی، یعنی بدون به قول شما وقاحت میگین مثلا اون نجابت و مثلا نجابت و فلان این چیزا الان جاش به وقاحت داده، دقیقا همین حالت، یعنی قشنگ با کمال پررویی همشون، یعنی تا اینا که من الان باشون بودم
0: اشکال نداره، اشکال نداره، بهتر کمک به حال شما، شما وضعیتون من، شما میفهمی با کی طرفی، قیمت بازارم تعیین کنید، بگو خب بیا درو یه روز بشینیم با هم دیگه روی این وبسایت ها به اینا زنگ بزن ببینیم چند میدن، ساعتی چند میدن، نیم ساعتی چند میدن، چی کار میکنن، از کدوم ور قبول دارن، از کدوم ور قبول ندارن، همه اینا رو چیز کنیم، شما یه قیمتی بده، منم چون دختر بالی هستی، هموطنی، همزبونی، اینا یه 30% 20-25% هم بهت قیمت بالاتر میدم که خوشحال بشی.
1: بله. بعد اینجوری بعد مثلا میگفتش که بعد مثلا هی بریم بیرون میگم بابا چه خبره، هر روز بیرون، حالا یه هفته ای دو هفته یه برام میره بیرون، نه که هر روز خدا بیرون. بعد مثلا میومدم اینجا میموند چند روز شما میموند اینا، ولی بریم. بعد گفتم ای تو که میگی بریم بیرون، تو که الان داری کار میکنی، خب یه بارش تو خرج کن، چی میشه حالا تو یه بار خرج کنی؟ نه خجالت نمیکشی؟ مگه بدبختی؟ مگه فقیری؟ داری کار میکنی؟
0: زن 38 ساله یه چیزی هم بهت بگم، شما زن 38 ساله رو اولا که ما همیشه گفتیم که به اختلاف سنتون 12 سال اضافه کنید، یعنی زن 38 ساله یعنی در واقع میشه گفت 50 ساله، یعنی زنی که شما 50 سالت بشه تازه بچه هم نزایدی، شوهرم نکردی، این کارا رو هم نکنی و 300 نفرم واسه 1000 جور برنامه نچیده باشن و تو واسه 300 نفر 1000 جور برنامه نچیده باشی و 500 تا معلم استادم نداشته باشی که ما مردا یه دونش هم به خواب میبینیم نمیتونیم ببینیم، شما به 50 سال برسی تازه وضعیت اینو میتونی بفهمی که این از چه هفت خانه رستمی گذشته، این چونه رو که باز میکنه، اون طلبی که داره، به خصوص وقتی زن ایرانی به زن ایرانی میرسه، زن هر جایی مال هر جایی هست به آدم همونجا میرسه، به مرد هم نوع خوش میشه، طلبکاری ده برابره. چه میخواد چه آمریکایی باشه، چه میخواد هندی باشه، میخواد ایرانی باشه، هر کسی میخواد باشه. این داستانه. کم و زیادش هم روی این که چقدر مرد اویلیبله، چقدر زن طرفدار داره، رو اون تعیین میشه. ولی اینکه باید پول بدی و خرج کنی همیشه برقراره. و اصلا با زنی که حدود 35 سالشه، اگر خیلی مأخوذ به حیا و مؤدب و در واقع وقیح نباشه، چونهشو بخواد باز بکنه، اصلا اعصاب آدم خورد میشه. یعنی حالا اگه این نگاره بخواد دختر 22 ساله بزنه، آدم یه جوری میگه آره چقدر کیوت، رد میکنه. اون میخواد اینجا ابروهاشو بکشه تو هم دیگه و سگرمات رو اخمون نگاه کنه و جدی منو دستمو بگیر، دختر شاه پریان بگردون، انقدر مات پول بدی، ام سوری اِتس ا لِتل تو ماچ.
1: دقیقاً منم همین فکر رو داشتم. ولی خب دیگه حالا ما یه خورده چیز بود، حالا من تازه اومدم کالیفرنیا، قبلا جای دیگه بودم، کسی رو زیاد نمیشناختم و اینا، گفتم حالا فعلا این هست، بالاخره کاچی
0: واسه هیچ چیز. همون اجرای اول دممون بود، فکر کردی که فعلا این هست، نمیدونی که چقدر ریختن اگه قرار باشه تو پول خرج بکنی. تو اون پولی که پول شام و نهار میدی تو کالیفرنیا، ما هم تو کالیفرنیا این دیگه، اگه بخوای اینو ورداری ببری، فرض کن یه جایی یه دونه شام معمولی بخوری، تقریبا میشه 50 دلار 60 دلار شام معمولی. مشروبم نخوری
1: معمولی کامل، مثلا یه ذره به گرگرونتر رو 100 دلاره، یعنی خیلی
0: 100 دلار. این کالیفرنیا ماشین سوار شو 500 یه ساعت درایو کن برو مکزیک، با 100 دلار تو میتونی یه هتل بگیری، دو تا رستوران خوب بری، دخترم از سر کولت بالا بنره، بازم 100 دلار خرجت نمیشه. دختره که همسن نوه این خانم هستن، اون باید بفهمه که با کی طرفه. شما هم باید بفهمی که کی هستی و با کی طرفی. اگر نفهمیدی این قضیه رو، نمیتونی به کسی ملامت کنی و سرزنش کنی که چرا این به من حمله کرد. مگه گرگه حمله نمیکنه گوسفنده رو بخوره؟ خب میخواد حمله کنه بخوره، اون گوسفنده باید بدون اونجا وای نسته، باید بدون وقتی کجا بچره که گرگه حمله نکنه، حواسش باشه، وگرنه میخورنش.
1: بعد خلاصه ما با این بنده خدا دیگه قضیه بیرون رفتن رو تقریبا کنسل کردیم، و هر وقتی که من واقعا خودم احساس میکنم دوست دارم برم بیرون، میگفتم خب بریم بیرون. بعد دیگه ایشون کلا دیگه بیخیال بیرون رفتن و اینا شد.
0: ببین پاتو که بذاری با یه زن 38 ساله بیرون، رسما و کتابی معنیش خواستگاریه. گوش میدی؟ آره کتابی و رسمی ها، رسمی و کتابی معنیش خواستگاریه. چون پاتو که میذاری بیرون کجا میری؟ یک کلاب نمیدونم آرژانتینی یا مکزیکی که نمیری. بریم شب ایرانیانه، زیزی زنگالی میخواد اونجا عربده بکشه، نوتای غلط اشتباهی رو بخونه، 18 تا دوستاش هم اونجا دارن حوکا میکشن، تو داری اونجا میری دیگه، درسته؟ درسته؟ داری اونجا میری. پس یعنی خواستگاری، دخترهای دیگه هم تو رو میبینن، میفهمن که تو دوست پسر اینی، تو با این اومدی. نه آدم اویلیبل نمیبینن تو رو،
1: درسته؟ نه دقیقا. حالا میگم ما بیشتر ما جایی نمیرفتیم، حالا به خاطر این ویروس و اینا زیاد جایی نبود که بریم، کسی نه من زیاد اینجا کلا نمیشناخت، اونم نمیشناخت، بیشتر چیز بود. ولی خب این قضیه خود حل شد تا یه مدتی. بعد یه داستان دیگه پیش اومد که اونم خیلی جالب بود در نوع خودش. ما رفته بودیم همین کنار دریا و اینا، بعد گیر داده بود که من میخوام بیکینی بپوشم و اینا.
0: او مای گاد.
1: گفتم اوکی میخوای بپوشی بپوش، و خود تنها هستی بپوش، با خانواده هر کسی بپوش، ولی با منی
0: من نگاه نمی کنم.
1: اگه بخوای بپوشی من میرم. من گفتم راه میکشم میرم با همین. بعد یک دو بار قهر کرد و عصبانی و دعوا و فلان اینا، یکی چمیز مثلا یه هفته قهر بود اینا، بعد دوباره خودش زنگ زد منم به زنگ زدم، خوشحال به خیر رفت، خدا رو شکر.
0: بگو عزیزم این کیوت بازی ها، بگو عزیزم این کیوت بازی ها، این نقنولا قد قرا آشتی و نمیدونم ناز کردن ها، مال دختر 19 و 20 ساله است. این ادا رو تو در میاره، it doesn't fit my sister, it doesn't fit.
1: دقیقاً. بعد گفتم که بنده خدا شما با این سن و سال باید فکر نماز روزه این داستان آقا صلوات بفرست کوتاه بیا اینا. بعد دارم نه خیلی جدی روی این قضیه. بعد یه بار رفتم گفتم واقعا برمیگردم اگه میخوای چیز کنی و اینا، همینجا وایس هر کاری خواستی بکنه برو لخت بشو با مردا دیگه، هر کاری خواستی بکنه من نیستم، من خداحافظ شما رفتم، این تصویری از دستش که من جزشم، من این دوست ندارم این تصویر رو، چون هر کاری دوست داری خودت میتونی انجام بدی، من دوست ندارم.
0: خب
1: بعد گفتم حالا شما زن من باشی، دوست دختر من هر چی بشه فعلا توی قلمرو منی فعلا و من اینو دوست ندارم، من تایید نمیکنم.
0: خب ببین حسب ببین آخه یه خودم اشتباهاتی هم که شما میکنی، شما با کسی که این رفتار میکنی یعنی من با تو آیتمم، یعنی تو الان دوست دختر منی، یعنی من رو تو حساسیت دارم و یعنی تو معنی رفتار تو رو من تعریف وجود خودم و تعریف پرزنتیشن خودم تو جامعه میبینم و هر کدوم از اینا معنیش خواستگاریه، هر کدوم از این معنی ها چیزا معنیش ریلیشنشیپ و خصوصی بودن با این زنه، در حالی که شما اگه نمیخوای این کار رو، میخوای سکسی داشته باشی و فعلا کسی نیست این با شما باشه، به هیچ وجه نباید بیرون بری، حالا چه پول بخواد چه پول نخواد، چه لخت بخواد بره چه با مایو یا بخواد چادر بره بیرون، فرق نمیکنه.
1: خب آدم بالاخره بیرون میره دیگه مثلا و اینا یه خورده
0: بلی. نه اشتباه همینه. ببین آخه یه مسئله هست، شما اگه مثلا 25 سالت 22 سالت بود من توقع داشتم، شما 40 هم رد کردی و این معنیش اینه که به یه چیزایی توجه نکردی و اینکه این رفت و آمد زن با هم، زن و مرد با هم دیگه، اینا همش داره به سمت یه ریلیشنشیپ پیش میره و به سمت آیتم شدن و اون نتیجه بگیره با تو بودن. و اگر تو با یه زنی هی بخوابی رد بشی، آخر سرش اون میگه تو وقت من طرف کردی، میخواد الان 38 سالشه، میخواد 68 سالشه باشه، همین حرفو بهت میزنه. خب و یه برنامه داشتیم با دکتر بهرام که گفته بود بهترین دوست زنها دو چیزه، یکی تستاسترون و یکی دینایال. دینایال باعث میشه که اون بدون ربط به واقعیت و بدون فهم و تماس با واقعیت هر چرت و پرتی میخواد شکمی بده بیرون، و تستاسترون باعث میشه که مرد به خاطر رسیدن به سکس اون این چرت و پرت‌ها رو همه رو نادیده بگیره. مرد که این چرت و پرت‌ها رو نادیده میگیره به عنوان حکم واسش نوشته میشه. خب به خاطر همین دینایال اند تستاسترون، شما کاری نداره، شما 26 سالت باشه با زن 60 ساله بری بیرون هیچ فرقی میکنه، اون باز همین چرت و پرت‌ها رو به تو میگه. چرا میگه؟ چون میتونه بگه، چون اگه قرار بود نمیتونست این حرفا رو چرت و پرت‌ها رو به تو بزنه، تو پلوش وای نمیستادی که این چرت و پرت‌ها رو بشنوی. شما باید بدونی که همینجوری داری راه میری، آدم 40 ساله دختر 22 ساله داره تو رو هدف میگیره، ولی وقتی که با یه زن 37 ساله داری یه جا میگردی میگه خب این آدم این دوست دخترشه دیگه، اون 22 ساله هم همین خیال میگه. یعنی تو داری نادونسته کلی تیشه به ریشه خودت میزنی. تو الان ممکنه بگی من تازه اومدم تو آمریکا و هیچ کسی نمیشناسم، حالا یه حالی هم با این زنی اویلیبل هست میکنیم، بله، ولی موقعی که فقط تو اتاق خوابش باشی، نه اینکه دستش بگیری بیای بیرون بشینین چلو کباب با هم بخوریم این کنار در، اون اصلا داره از تو اجازه میگیره من چجور لباس بپوشم. این یعنی تو اینجا صاحب یک رابطه هستی و نق زدن، زنی که نق میزنه به گوش تو بدون تو رو اوردی به عنوان شوهر خودش حساب داره میکنه، اگرم شوهر نه به عنوان کسی که میخواد مسئولیتشو بنزه گردن تو حساب داره میکنه و تویی که اشتباه کردی این وسط.
1: درسته، البته دقیقا من همون سری اول که چیز کرد و اینا باید کات میشد، ولی از خوشبختانه کات شد دیگه، خدا بخواد رفته شد دیگه.
0: آره دیگه 300 نفرم تو رو دیدم با اون دختر، با این رفتی اینجا. نه حالا شما ماهای آینده اگر به سال نکشه، به سالها نکشه، ماهای آینده بهت میگن این همون پسر است که با فلانی اینجا بود، چون مثلا کالیفرنیا مثلا کجای کالیفرنیا، لس آنجلس هستی دیگه، یا مثلا اورنج کانتی هستی، یا مثلا سان فرناندو ولی هستی،
1: ما بالا این مامون سان طرف سان حوزه و اینا،
0: سان حوزه که دیگه مرکز ایرانیانه، پس شما هم که 430 تا لوکیشن ایرانی ها نیستن اونجا، که وقتی هر جایی هستی یک یا دو تا کلابه که ایرانی ها میرن اونجا قلیون میکشن، دو تا رستوران هست، یه جایی هم جمع میشن دیگه وقتی قرار بیرون برین، آه روز فلانیه بیا با هم بریم بیرون. تو یا اگه با اون بری بیرون یه بدبختی، اگه با اون نری بیرون، اون که خودش داره میره اونجا مثلا چه میدونم مهرگانه، چه میدونم پارتی نوروز، هرچی که هست، این که دست از سر تو ور نمیداره که انقدر میزنه تو فرو بره این میخ دیگه. خب به خاطر همین تو هم نری با اون، اون خودش داره با دوستاش میره اونجا، و تو اگه بری اونجا، اونجا موچتو میگیره، با هیچ دختری هم نمیتونی حرف بزنی، تنها هم نمیتونی بری لذت ببری. ببین همه اینا یه چاله یکی داره واسه خودت میکنی، واسه همین میگیم و مسئله اختلاف سن تو در نظر بگیر، اگه میخوای وقت بذاری واسه کسی بذاری که به دوست داشته باشی باش بری بگردی، هر طرفی بتونی کنترل کنی وضعیت رابطه خودتو، و از همه مهمتر اینه که نقشه‌ای که اون واسه تو میکشه باید بدونی اون نقشه چیه و هر کدوم اینا در هر سنی چه نقشه هایی برای تو میکشن. بله.
1: نه واقعا دختر 38 ساله دیگه خودش خیلی واسه ما خیلی بزرگ حساب میشه و آرش میگه دقیقا اونم از همون اول و اینا کلن تو همون فاز اینکه ما رو به عنوان شوهر میبینه و اینا ما خیلی جدی صحبت داره که ما شاید مسخره بود بازی و اینا میزدیم قضیه رو، ولی اون جدی گرفته بود.
0: ببین آخه عملت مهمه، حرفت مهمه، مثل که دختره بگه که من اصلا حتی خوشم نمیاد ولی لخت تو بغلت باشه، خب معلومه حرف چرنده، تو خوشش میاد چون لخت و بغل توه. تو ممکن بگی نخیر من اصلا هم سرام فلان اینه، ولی دارید با هم دیگه میرید چلو کباب میخورید، دارید با هم دیگه میرید هوکا میکشید، این معنیش اینه که تو این دختر میخوای و داری با این دختر میری بیرون و این تابلوه و تو چش همه هست، آدمای اونجا هم که اونجا نشستن، این دختر خاله اون یکیه، اون خواهر این یکیه، این دختر عمه اون یکیه، شما سالها بعد میشنوی که تو همونی هستی که با فلانی رفته بودی بیرون، حالا فلانی خانه سالمندانه، تو مثلا شدی 55 سالت، تو همه میدونن تو با اون رفتی بیرون، میگه او بعد هر جوری باد شکم و روده راجع به این که شما با این رفتی بیرون، هر جوری دلشون بخواد تخلیه میکنن در هر مجلسی، تو اصلا نمیخواد جواب بدی به خاطر که هر چی بگی بی خوده ضررته، جواب ندی به ضررته، جواب بدی به ضررته، متوجهی؟ چون وقتی باد شکم و روده رو شروع میکنن به غار غار ول دادن الکی واسه تایید هم دیگه و اینا، همینجور قضیه کش پیدا میکنه. شمایی که اون فیتله رو نباید روشن بکنی و با یه کسی که در این شرایط هست نباید پاتو بذاری بیرون تا اون بفهمه که بودیکاله و شما بودیکالی، اگر این خانم از شما بهتر داره میره، اگر از شما بهتر نداره قانع میشه به همون بودیکال، میگن کور کورو میجوره آب گودال میجوره. اینجا به نظر من تمام اینا اشتباه از طرف شما بوده.
1: نه درست نمیگین،
0: قبول دارم. بله
1: زیادی مرو داده بودم به این قضیه.
0: بله دو حالت دارید، به دو دلیل شما ممکنه زن گیرت بیاد، یا که خوشتیپ و جذابی یا که پول داری. اگه قرار پولی داری که اونی که دنبال شوهر داره تصمیم انداخته قلاب انداخته دنبال شوهر میگرده قابل میدونه تو رو که باید بیاد بیرون، پس معلومه بولت پولت در یه حدی کافیه دیگه، پس حتما میتونی خرج دختر 19 ساله رو برای که یک ساعت بیاد پیش تو بپردازی در هر جای دنیا. اگرم پولی نداشته باشی که هیچی، اون نمیاد سراغت که هیچی. اگرم خوشتیپی که خب دیگه چرا با یه زنی بیه که دو دوره قبل تو زندگی کرده، و اینکه گفتم دو دوره دو دوره سا نه یه دوره، دو دوره قبل تو زندگی کرده، یه یکی دوره جوونیش تا 20 سالگی، یه 18 سالم تا 38 سالگی، حالا توش ازدواج هست، بچه آوردن هست، کورتاژ هست، عشق هست، نمیدونم هر چی که هست، دو دوره زندگی کرده قبل تو، در حالی که شما در 40 سالگی با هزار یک جور دردسر و گرفتاری، چه پول دار باشی چه بی پول باشی، پات رسوندی به آمریکا، شما هنوز یه دوره هم زندگی نکردی. خیلی خوب دیگه، پس دیگه در واقع همه اینا it's a lost cause، یعنی جایی داری گریه میکنی که چی میگن اینجا استخوانی چال نشده است برای شما، نکن بلکه خودتون استخوانه هستی قراره چال بشه درختمون.
1: آخه یه مسئله هم که هست، حالا این بنده خدا رو نمیگم، حالا کسایی دیگه مثلا 32 ساله 33 ساله مثلا 5 ساله 34 ساله یه کسایی دیگه هم که هستن، معمولا اگه باهاشون مثلا یکی دو بار بیرون نری و چه میدونم چیز نکنید، ممکنه یه بار بیان اینا، ولی خب بعد میپنن سری، یعنی اگه بخوای باهاشون یه خورده بمونی یا چیز کنی، اگه بخوای با ازدواج و اینا بکنی، ولی بخوای مثلا بمونی باهاشون یه خورده، بعد یه ذره بالاخره بری بیرون، یه ذره باهاشون مثلا این بر اون بر بری و اینا، من یعنی همچین چیزی دیدم.
0: درسته، من قبول دارم، درسته. ببین بستگی داره که اون آدم چه سرمایه گذاری تو میخواد بکنه. شما تعیین نمی کنی، شما مخ زن رو هیچ موقع نمی زنی، زنه که تعیین میکنه با تو میخواد چی کار بکنه. به خاطر همین شما فقط میتونی قبول کنی. ظاهرش اینه که مرد میره سراغ زن و زن اگر نخواد اون رو رد میکنه، در حالی که اینجوری نیست، زنه که واسه تو نقشه میکشه و تو باید بدونی که چجوری ردش کنی. چون تو و من و مرد هیچ در حدی این نیستیم که بتونیم واسه زنی نقشه بکشیم. من اینکه مثلا دختر مثلا چه میدونم بچه مثلا 5 ساله باشه گولش بخوای بزنی مثلا کتابش از دستش بگیری، در غیر این صورت نه هیچ نقشه شما برای زن بالغ نمیتونه بکشی، به خاطر هزار یک چیز که تا حالا صحبت کردیم. شما وقتی یه زنی رو، اگر زنه، الان گفتم چند دقیقه پیش، اگر زنه شما رو در حد از سکسی و جذابیت ببینه که قانع باشه که در حد بودیکال بیاد و بخوابه و از سکس تو لذت ببره، شما بیرون بری بیرون نری ساعت 11 در خونت غذا به دست. خب برای آدمایی که حتی قیافه درستاوی هم ندارن مثل منم بارها پیش اومده، ولی اگه شما در اون حد نباشی که طرف بگه هر چی باشه من باید برم سکس، اینو من میخوام، اگه در این حد نباشی میمونه اون زنی که باید شما قیمت ریلیشنشیپ رو بپردازی و بیرون رفتن و تابلو شدن با اونو بپردازی تا با تو بیاد. این زن اگه یه زنی که 2 دور زندگی کرده بخواد باشه که خب کار تو زاره، ولی اگه قرار باشه که این زن جوانتر انتخاب کنی به زن جوانتر این قیمت رو بپرداز. یعنی اگر هم میخوای بری بیرون و تابلو بشی و آیتم به نظر بیای، حتی اگر هم نباشی تابلو بشی، 6 نفر بگن این دیت اینه، این دوست دختر اینه، با کسی برو که به درد بخوره. حالا میرسیم به یه سناریوی دیگه و این که شما رو که من نمیگم، شما اصلا من اصلا عکس شما رو هم ندیدم، و شما به یه جایی میرسیم که آقا نه من پولشو دارم، نه اینکه من انقدر خوش، نه من سکسی ام و نه انقدر خوش تیپم که مثلا دختره بیاد با من بگرده و حاضر بخواد با من بگه بریم بیرون، هر چی به دست من رسه فقط همین زن است. خب با پولی که خرج این زنه میکنی میتونی بسیار پروستیتوتای جوانتر و پاکتر و تمیزتری هم داشته باشی. خب وقتی قرار شد که تو چاله بیفتی و بدبختی بکشی، بهتره که مشکل سکس تو با پول حل کنی. اگر که نه تیپشو داری، نه وضع مالیت خوبه، نه شرایط اجتماعیت خوبه، خب پس اگر مثلا دارم، من دارم بدترین سناریو رو دارم میگم، اگرم اینه، خب هر آدمی که اصلا دختره تو رو قابل بدونه، 38 ساله هم نه 68 ساله، بگه بریم بیرون که تو دست تو جیبت بکنی، اون دست رو برای چی تو جیبت برای اون بکنی؟ اون دست رو تو جیبت بکن برای دختر 22 ساله که حاضرم نیست با تو بیاد بیرون اگه خرج نکنی، واسه اون خرج کن. 3 ماه دیگه، 4 سال دیگه، 1 سال دیگه، 3 سال دیگه میفهمی انقدر پول داری که همینجور چسبیدن بهت، چون همین که بهت بچسبن برای دراز مدت بخوان با تو باشن نقشه بکشن یعنی پولتو دارن اندازه میگیرن. خب اینجا هم که کالیفرنیاست، دختر و سکس و اینا که اصلا بسیار چیز ارزونیه، حالا همینجوری تو خیابون راه میری بهت نمیچسبن، با هر کی حرف بزنی با لبخند حاضر نیست بیاد پلی تو، ولی خب پولشو که بدی هست. اینجا ممکنه 100 دلار بشه 150 دلار بشه، برو اون طرفتر مکزیک 12 دلار. خب پس تو مشکل تو به خاطر اینکه مشکل سکسی داری نباید بیای بشی برده یه زنی که میخواد تمام جوس زندگی تو رو ازت بگیره و بکشه و زر بزنه و نق بزنه و تو سرت بزنه و بعدم بچرخونتت به عنوان برده این طرف اون طرف، در حالی که تو نمیخوای.
1: دقیقاً
0: داستان اینجاست.
1: حالا یه مسئله هم که هست، مثلا حالا این دخترها رو ما معمولا از فیسبوک و مثلا تیندر و بامبل و این داستان ها مثلا پیدا میکنیم دیگه، ولی مثلا وقتی سن رو میزنید اینا میگرخن، مثلا دختره 22 حتی 27-8 اینا به راحتی نمیان، یعنی اونا که خوبن معمولا نمیان. حالا نه من، کسای دیگه هم، حالا از من یه ذره خوشتیپر اینا معمولا میگن او بالای 40 فلانه، یعنی پیدا کردنشون هم میگم مثلا تو این حداقل میدیایی که ما میریم خیلی راحت نیست. حالا اگه از دوست اجتماعی باشن شاید اونجوری بشه، چون اول با طرفی کم آشنا میشی بعدن.
0: خب هر سرمایه گذاری رو میخوای بکنی رو اون دخترها بکن. ببین هر اصلا ببین نبین به عنوان آپشن، زنی رو که تو نمیخوای باش به عنوان آیتم بیرون دیده بشی اصلا اینو به عنوان آپشن نبین. و یه برنامه داشتیم به نام سوشال میدیا گدین لید اور گدین اکسپلویتد، این تو آرشیو ما هست، حتما اونو دیدی، نمیدونم راجب سوشال میدیا اونجا من گفتم که سوشال میدیا الان زنا رو بسیار بسیار توقعشون برده بالا، به خاطر اینکه یه زنی خوشتیپ، زنی خوشگلی و جذابی اینا، خب بالاخره دنبال مردای جذاب و پولدار اینا میگرده، ولی زنایی که خوشگل نیستن، سنشون بالاست، کج و کلن چاقن، از دور خارجن اینا، اینا هم عکسشون رو میذارن رو سوشال میدیا و چهار تا خوشتیپ برای رفع کتی امشب میگن آقا ما نمیتونیم، گرفتیم تو دستمون، چیکار کنیم؟ بذار این زنی کج و کله زنگ بزنیم این بیاد حداقل قضیه ما رو امشب حل بکنه. همون زنه چون خوشتیپ باش تماس گرفته، فهم میکنه دختر شاه پیان، ببین کیا دنبال من هستن، و اینو مثل یه آجر ورمیداره میکوبه تو مردی که همسن خودشه، هم تیپ خودشه، سطحش مثل خودشه، جذابیتش کمه مثل خودشه، به همدیگه میخورن، مرد میتونه عاشق این باشه، این مرد، این زن میتونه روی ریلیشنشیپ با اون مرد حساب بکنه. اینو مثل چون یه خوشتیپی امشب جایی نداشته واسه تخلیه، به اون زنگ زده، این فکر میکنه ببین کیا دارن از من دعوت میکنن، یه نفر هم نیست، چون بالاخره همه خوشتیپا که هر شب دختر خوشگل دستشون نیست، یه شب خالی تنهاست، میگه این زنه رو زنگ بزنیم بگیم بیاد. این یه خصوصیت خیلی فراوونیه میونه مردا، هیچ چیزی هم درش نه. این زنه اینو می نویسه رو سنگ به عنوان اصل اول قانون اساسی، ببین کیا دنبال من هستن. خب به خاطر همین اینه که من هیچ موقع من تو سوشال میدیا دنبال زن نمیگردم. اون روزایی که مثلا چه میدونم یاهو چت و تازه مثلا همه هورنی بودن، همه هیجان داشتن برن رو سوشال میدیا، یارو مثلا اسمشو میذاش نمیدونم جی جی جی 158 یاهو، یارو بدونه اینکه این اصلا بدونه، شما خودتم 40 رد کردی میدونی، بدونه که بدونه اصلا این کیه یا چی، اصلا بدونه که این زنه یا مرده، باش چت میکرد، بعدن میومدن و میدیدن و خب حالا هرکی بود بالاخره ارزش یه دفعه رو داشت. زنه هم هرس داشت و اورنی و گرفتار و محتاج اتنشن. الان که اینطوری نیست، الان دست سر کل زنهای کج و کلو و بیریخت و جا افتاده و به درد نخور، صد تا جوان خوشگل داره میره بالا، هر کدوم اینا حاضرن 5 دقیقه با این سکس داشته باشن، و شما باید برای حتی زشت‌ترین زن هم بری رقابت کنی. برنده توی این رقابت کسی که وارد این رقابت نشه. به خاطر همین شما این کار نمی کنی، خرجت، وقتت، شما اگه پول در میاری اون وقت رو بذار واسه پول در آوردن، اگه پول در نمیاری اون وقت رو بذار واسه استراحت و تفریح، بالاخره که باید یه پولی خرج بکنی با این زن میری، اون تازه وقتی میری سراغ هر زنی دینایالش اول میاد جلوش، میگه این مرد منو میخواد، این همه مردم باید خرج من بکنه، همونو تحویل تو هم میده، 60 ساله هم همونو تحویلت میده، چون تو وقتی باش میری بیرون بهش میگه که آقا موقعشه که تو این چرت و پرت رو تحویل من بدی، من اون آدمی ام که تو رو میخوام، اون کاری نداره چند سالشه، شکمش کجا داره میفته، سینش داره به زانوش میرسی، یعنی کاری به اینا نداره، تو خواستیش، این واسه تو دختر شاه پریانه، این دینایل زنون است. به خاطر همین تو وقتی میری یعنی میگه اوکی بگو چرت و پرت به من، به خاطر همین تو وقتت رو سیف کن، پول سیف کن، اگه پول خوب داری، پراستیتوت گرونتر، دم خونت تمیز با شرافت بدون ناراحتی و گرفتاری دروغ با قیمت مشخص میاد، اگرم پول نداری جا تو عوض کن، کشورهای دیگه مثل مکزیک، مثل کلمبیا، فقط مجردی میتونی حرکت کنی، اگرم کار داری فلان داری، محله خودت هم پرن، این همه دختر دانشجو همشون دارن کار می... همشون که نگیم همشون نمیتونن کار کنن، ولی در سر بسیار زیادی دخترای دانشجو خارجی هستن، چینی، روس، هندی، ایرانی، از هر جای دیگه دنیا میان هستن، که اینا توی روابط زیرزمینی قشنگ میرن پروستیتوشن انجام میدن، خیلی هم محترم هستن، قیمتشون مشخصه، وقتت هم اذیت نمیکنن، نخواستی اونجا مکزیک بغل گوشت تو کالیفرنیا. شما باید بدونی که نداشتن اطلاعاتی که به شما ضرر میزنه، نه اینکه نداشتن آپشن، آپشن زیاده، اطلاعاتت کمه.
1: درسته، میگم از اگه بخوای از اون مسیر مثلا حالا سوشال مدیا، حالا به اینستا و فیسبوک و اینا، خب منم واقعا وارد نمیشم، یعنی اونا که میبینم طرف 10000 تا فالوور داره، چند هزار تا فالوور داره، اصلا منم وارد نمیشم، ولی همون مثلا دیتینگ اپ هایی که هست و اینا، میگم رو همونا باز خیلی سخته. خیلی
0: خب همین دیتینگ اپ های از کی ان؟ مگه اون کسی که مثلا تو تندر یه دونه اکانت داره دیگه اینستا نداره، دیگه فیسبوک نداره، دیگه واتساپ نداره، دیگه مثلا توی اون یکی سوشل میدیا من کیوپید نکس نداره، فقط تو تیندر اومده منتظر من و توه؟
1: نه اتفاقا همه جا هستن،
0: دیگه بدتره که بس،
1: همه جا هستن.
0: خیلی خوب، پس ببین راه اشتباس، اپروچ اشتباس. شما وقتی میری یه آدم بسیار با شخصیتی باشی، تو جیبت هم پول باشه. برو تو یه رستوران معمولی، رستوران گران قیمت هم نه، از بیرون شیشه نگاه کن غذا خوردن مردمو. بلافاصله سکیوریتی رستوران مثل گدا باید رفتار میکنه، میگه برو اینجا بیرونت میکنه. نه که تو بی شخصیتی، نه که پول نداری تو اون رستوران غذا بخوری، بلکه رفتار طوریه، خودتو طوری پریزنت کردی که میگه این گداه، پول نداره به اینجا غذا بخوره، از پشت شیشه داره نگاه میکنه. چرا وقتی پول تو جیبته میتونی از اون رستوران غذا بخوری یا از رستوران خیلی بهتر غذا بخوری، مثل گدا از پشت شیشه نگاه میکنی؟ اون مشکل اون سکیوریتی نیست، میگه اون مزاحم، یارو داره غذا میخوره، این داره نگاه میکنه، این گداه، این پول نداره، مزاحم، هی الان میخواد بره سوار ماشینش بشه، الان میخواد یقش بگیره بگه آقا یه $2 به من بده. چون رفتارت مثل کسی است که پول نداری تو اون رستوران غذا بخوری، در حالی که جیبت پر پوله. جوونیت از یه طرف، خوشتیپیت، حالا اگر خیلی خوشتیپ نباشی، براد پیت نباشی، دیگه گوش پشت نوتردام که نیستی که، بالاخره یه چیز معمولی هستی. حالا من شما رو نمیشناسم، راحت دارم حرف میزنم، اگه دیده بودم فرق میکرد قضیه، ممکن بود بگی خصوصی این حرف، ولی نه، پرسونال هم نیست چون من ندیدم شما رو. و یا آدم معمولی فرض میکنیم باشید، جیبت هم انقدر هستش که یه دختر 19 ساله شیک و خوب حاضر باشه نیم ساعت با تو بیاد به ازای مثلا فرض کن $50 و $30 رو تو همین کالیفرنیاش تا $100 و $120 هست، اون طرف مرزم که $12 و $15 برای تو، اینم که کم نیست. بعد چرا وایس از پشت پنجره داری نگاه میکنی؟ پس اگر اونا شما رو به عنوان گدا یا دزد میبینن، اشکال رفتار شماست. بله،
1: پس این میدیا رو میگین، حتی من خودم واقعا روی دیتینگ اپام به نظرم من اصلا دیگه بیخیالش میشدم، چون واقعا میبینم هیچ، یعنی همش به نفع دختر هست این قضیه، یعنی اتنشن میگیرن و چیزی هم از توشون در نمیاد، به درد بخورش چیزایی به درد بخوری هم توش پیدا نمیشه تهش، اگه بشه هم همین یه چیزی توی مایه ها مثلا به دست میاد.
0: بله، اونم به دست نمیاد، تو به دست اون میای. به دست تو نمیاد. و این
1: استانداردش و کلاسش خیلی باید بیاره پایین وقتی تو این جمع وارد میشی، تو این سیستم وارد میشی.
0: خب معلومه، میگن آقا اینجا صف وایستید، میگن آقا اینجا تنکسگیونه، صف وایستید، میخوایم خوراک بوقلمون به شما بدیم. خب همین که تو این صف وایسی، یعنی بیچاره بدبختی دیگه، وگرنه من وقتی من $8 تو جیبم هست میتونم برم اونور خیابون بوقلمون بخرم بخورم، خوراک بوقلمون بخرم اونور $8 بخورم، یا برم پند اکسپرس خوراک چاینیز اونا میگو فلان اینا کباب اینا بخورم $8 اونور خیابون جلو کبابی هست، من چرا تو این صف وایسادم که میخوام غذای تنکسگیوینگ بگیرم؟ خب اصلا معلومه که فرست ایمپرشن که تو اومدی تو این صف جنگ برای این بانوی 38 ساله وایستادی، یعنی بدبخت بیچاره هستی که دستت به این نمیسته، باید واسه این تو نوبت وایستی. این معنیشه اتنشنی که میگیرن. این که من برنامه منو گوش کردی راجع به سوشال میدیا و اینا، که حتما گوش کردی.
1: بله،
0: این که سوشال میدیا شده، بله، این که سوشال میدیا شده مذهب جدید بانوان سر تا سر دنیا، از 10 سال قبل از تولد تا 40 سال بعد از مرگشون به این مذهب پایدار هستن و به این مذهب وفادار هستن، اینه که اتنشن رو که دختره باید جون بکنه، خوشگل باشه، توانایی داشته باشه، در این وضعیتی لباس بپوشه، بیا یه جای از 4 نفر مرد توی رستوران یک کلابی بگیره، اون اتنشن رو یه کجکوله پیر با بیجامه نشسته تو یه دهات کجکوله پرت و پلایی داره از 14,000 نفر میگیره. زنها با سوشال میدیا مست میشن. اون وقته که تو بخوای بگی حالا از اون اتاقت بیا بیرون، اون لباستو بپوش، بیا پیش من و با من بخواب، یعنی تو باید تاج سر اون آدمایی باشی که دارن به خاطرش همدیگر میکشن. خب نمیشه همچی چیزی. خب به خاطر از سوشال میدیا باید دور باشی. من خودم سوشال میدیا دارم، اینستاگرام دارم، فیسبوک دارم، توییتر دارم، ولی همش مال شوه. من خودم نمیرم توش با کسی حرف بزنم، چون من تیپ و قیافه مگه بهتر بقیه نیست؟ خب پس باید تو صف وایستم ببینم که نوبت من میشه یه قاشق پلو و یه تیکه گوشت بوقلمون بدن، یه تیکه چربی پوستشو بگیرن بندازن اونجا واسه من، بعدم نق بزنن بگن که همه مردا همینن، فقط دمو واسه سیکس میخوان. خب من تو اون جمع نمیرم، تو اون جنگ نمیرم. خوشتیپ باشی نباید بری، بدتیپ هم باشی نباید بری. حالا اگر یه موقع هستش که یه نفر خوشتیپه، میره پیدا میکنن، میان بی درد سر میان تو اتاقش میدن و میرن. هستن آدم های اینجوری، منم میشناسم، دوستای منم اینجوری هستن، تک و توک هم پیش میاد بی درد سر، تک و توک هم تو پیش میاد میان و همون نگار میزنن. این به صورت نچراله، وقتی شما غذا رو تو معده میکنی هضم میشه، به یه شکلی در میاد، این نچرال، سیستم نچراله. زنم همینجوری وقتی میاد یه بار باید خوابید رفت، یا خوشش اومد یا بعدش اومد نخواست با تو بمونه رفت، رفت. اگه دوباره برگشت داره به سمت اون میره که همه زنا میرن، میخواد تو را از چنگ بقیه در بیاره، میخواد حسودی بکنه، میخواد وایس بن این کی بود اومد تلفنتو چک کنه، کاری ندارم تو براد پتی یا کاری ندارم قیافت جوی من باشه، هیچ فرقی نمیکنه. اون دفعه دوم اومد، اومده زن باشه، ان کادن هر یرده کادندر زن همه جا زن، هیچ فرق نمیکنه. خب حالا که میخوای اینجوری بکنی، برو با کسی که یا این دردسرا رو بهت نده یا پولشو ازت میگیره.

0: بعد این کلا یه شنبه ها ما داشتیم لحلح میزدیم بیایم به شما زنگ بزنیم، برنامه نمیشد چون که کلا این تو حلقه ما بود تو هفته پیش، بعد کل وقت تایم مفید ما رو که بیایم به شما صحبت کنیم و میگه به مثلا چه میدونم این بر برو اون بر برو
1: نمیدونم. اون میدونست بخوای به پرسون زنگ بزنی؟
0: نه نمیدونست که، ولی این هفته دیگه ما این عادت رو پیدا کردیم که ایشون رفته با ما راحت
1: ببین وقتی تو با این آدم سکس داری، وقتی با یه همچون زنی سکس داری، وقتی تموم شد همش پیش خود فکر میکنی که what the hell did I do، این همه نق زد مخ.
0: دقیقاً
1: مخ منو خود من نمیدونم الان من الان ریلکس
0: دقیقاً قبل و بعدش خیلی فرق میکنه،
1: یعنی من الان نمیدونم من الان ریلکس اورگازمم یا این رفته مخ من از اینکه سکوت زر اینجا تو این هوا نیست، مخ من داره آرامش پیدا میکنه از اینکه سکوته تو این هوا زر پخش نمیشه، یا من چون نباید برم بیرون الان خوشحالم، یا چون من سکس داشتم خوشحالم، یا اورگازمم خوب بوده، من نمیفهمم. Something is awfully wrong. به خاطر که اساس اون آدم کنار تو زیبا بودن و سکسی بودن و قشنگ بودن و آرامش بودن نیست، اساس اون آدم کنار تو با توجه 12 سالی که به 38 اضافه کنی میشه 50 و با توجه به دو دوره کامل زندگی که یک زن میتونه داشته باشه، جوانی تا 20 چند سالگی و از 20 چند سالگی تا نزدیک 40 سالگی دو دوره کاملی که زندگی کرده، اون چیز لطیفی برای دادن به تو نداره و تو اشتباه میکنی که وقت تو با اون میگذرونی. الان تو با منم حرف نزن، تو الان ماشین تو بعد واسه خود گردش کن، کنار دریا مردم رو نگاه کن، بهتر از این که مخ تو بخوره. تو برای اورگازم اگه ناراحتی هم همون اورگازم رو با همون $50 $100 دخترای ورکری هستن که میان خیلی ترتمیز با شرافت به تو میدن، نخواستی هم همه پولات جمع کن، دو تا این رستوران ها رو پولاش جمع کنی چه میدونم میشه $200 دیگه، این $200 بده بلیط هواپیما بگیر برو هر جا دنیا، $300 $400 نه $500. اگه تو مرده $200 $300 خرج کردن هستی که هیچ دختری با تو نمیاد بیرون که، اگه مرده خرج کردن $200 هستی $200 بده دیگه بلیط هواپیما بخره ببین چه خبره تو این دنیای بی صاحب مونده.
0: نه به قولن مثلا هر سری که آدم بره بیرون یه قضیه خیلی معمولی بخواد بخوره زیر $100 خرجش نیست، $80 خرجش،
1: پس این پول بلیطت.
0: آره دیگه. بعد ببین در هفت مثلا در ما 3 یا 4 بار حداقلم داریم مثلا داری بری حداقل، تازه واقعا حداقل 4 بار $400 میشه در ما،
1: خیلی خوب.
0: در که مثلا به قولن آدم چیز کنه 19 ساله گرش میاد
1: برو الان ببین بلیط رفت و برگشت از اینجا به ریو دو جنیرو چنده، اون وقت میفهمی که نه $70 نیست، ولی اون وقت میفهمی که هر آشغالی که هر نمیدونم پیازچه‌ای که اونجا خریدی، هر نوشابه‌ای که خریدی همه رو بیخود حرام کردی، اینا رو همه رو جمع کن برو مثل پادشاه زندگی بکن، چون is a state of mind. Living well is a state of mind, is not a state of a financial situation. اونطوری زندگی میکنه مغزت و شرایطت، مایندت بهت، ذهنت بهت اجازه میده و لیاقتته، نه اینکه چه پیل. من الان آدم میشستم با تسلا میره این طرف اون طرف تعریف کنم، میگی من حاضرم بمیرم ولی زندگی اونو نداشته باشم. تسلا داره ماشینی که حسرت زنده و مرده رو برمی انگیزه وقتی از خیابون رد میشه. بله آقا بشین فکر کن، پولای جیبتو بذار کنار، قیمتا رو ببین، بلیتا رو ببین، قیمت زن رو ما یه برنامه داشتیم قیمت زن چنده ببین. این توهین نباشه خانمایی که برنامه رو گوش میکنن، این توهین نیست. وقتی زنی میاد میگه باید واسه من خرج کنی، وقتی اکثر زنا میگن باید خرج کنی میگن نومانی و نوهانی، خب این مرده که احمقه که شعور نداره. اون قیمت چنده آقا؟ خیلی خب چش، ما پول خرج میکنیم، خیلی خب چش، نومانی نوهانی، خیلی خب چش، وظیفه مرده چش، همه اینا قبول. خب قیمت چنده؟ من قیمت رو بفهمم چنده دیگه، قیمت که حق دارم بفهمم چنده. خیلی خب اونو ببین قیمت چنده، ببین یه 20 ساله خوشگل ترگو ورگر تو مکزیک چنده، بلیط اینجا به مکزیک چنده، رستوران و هتل جمع کنی با هم چند میشه، آرامشی که تو با زندگی بدونی که به هیچ کسی جواب پس بدی اون میلیاردها دلار ارزش داره، اون با این اصلا قابل مقایسه هست؟ این چنده اون چنده؟ بشین حساب کن، اگه مغز توانایی حساب کن.

0: کردن داره زندگی میکنی. اگه مغز توانه حساب کردن نداره ما یه برنامه داشتیم آقا هر کی قد مغزش زندگی میکنه میتونی بشین حساب کنی، نمیتونی همین زندگی تام تومه هستی. بعد وقتی باید ببندن به گردن تا 7 سال بکشن اینور اونور، چه 20 ساله چه 40 ساله چه 60 ساله. بله داداش راحت زیاده و برای درست کردن و وضعیت بسیار بسیار فرصت های زیاد داری، هر دقیقش حیف سعی کنش استفاده کنی.
1: من بگم دیگه وقتتون رو نگیرم، خداحافظی کنم. اون دوستمون زنگ زده بود گفت من 45 سالمه و مثلا بنده خدا یه خورده دسپرت بود. این اتفاقا همسالای من خیلی هاشون اینجوری هن. حتی بچه های خیلی مثلا 36-7 ساله، سرای 36-7 ساله که مثلا همکلاسی بودیم یا هر چیزی، اونام هم اینجوری دسپرت و آقا سنمون رفت بالا، زنم نگرفتیم، آقا فلان اینا. بعد من داشتم تقریبا حرف شما رو میزدم، گفتم آقا من یادم اومده بودم اوایل کانادا بودم و اینا، من 29 سال یا 30 سالم بود اون موقع، 30 سالم بود که اومده بودم. از اون موقع به ما میگن تو دیگه جوان نیستی، تو دیگه پیر شدی، فکر کردی 20 سالته 30 سالته دیگه، تو فکر نکن. از اون موقع تو سر ما میزدن که آقا شما 30 سالته پیر شدی دیگه، رفت تموم شد، فکر نکن مثل اون موقع دیگه چیزت فلان میشه و نمیدونم میتونی بله. همه کار بکنی، مثل اون موقع نیستی. از 30 سالگی به ما میگفتن، 35 سالگی میگفتن، 40 سالگی میگفتن، الان هم دارن میگن، تا ابد به ما میگن. یعنی از چون حتی باور کن 26-7 سالگی هم من اینو شنیده بودم.
0: یه زنی به من گفت، یه زنی به من گفت تو چیزت کار نمیکنه، من گفتم من تو رو میبینم کار نمیکنه، I'm sorry. خیلی برست
1: شماست که باید کار کنید.
0: آخه من تو رو میبینم میبینم، من از خودم میپرسم why should it work to begin with, I mean what am I gonna accomplish with that, no thank you pass.
1: دقیقا، یعنی من واقعا خودم فکر میکنم یه زمانایی اینقدر من تحت تاثیر این قضیه قرار گرفتم که مثلا آره دیگه من خود 30 سالمه دیگه، به هر حال سنی ازم گذشته، بعد نه من خود 35 سالمه دیگه، و من مثلا خیلی مسیرهایی که باید میرفتم و مثلا فرصتهایی که باید امتحان میکردم و نکردم به این بهانه که یه مش آدم احمق مثلا دور برد میگن تو دیگه بزرگ چیز شدی یا فکر نکن فلانیا اینجوری، و آدم باورش میشه، دسپرت میشه، بعد یه سرویس ها و خدماتی که نباید بده و پولا که نباید خرج کنن به قول شما علکی داره خرج میکنه و چیز میکنه.
0: چیزی که زیاد بشنوی خب باورت میشه، به خاطر اینکه کسی نمیاد توضیح بده. مادرای ما به ما چیزی جز این که آماده باش که زن بگیری به ما یاد نمیدن، و اینکه وظیفه ای توی که زن بگیری
1: شما اینو گفتین آقا من مامانم، ما با هر دختر اینجا آشنا میشیم، دختر 30 ساله 35 ساله همین بنده خدا 38 ساله همون درجا مامان بگیرش که خوبه دیگه گیرت نیاد.
0: آره مادر ببین مادر من تو کاری نداره که ما کجا میفتیم، کار به این داره که بچه آره. جدیدی تولید بشه.
1: آره
0: تمام شما آرزوی که نوشونو ببینن، هدف آره. بچه جدیده
1: همینو
0: بگیر
1: دیگه خوبه دیگه.
0: خب ببین آخه ببین منم تو رو ببینم تو خیابون با این میفهمم که تو بهتر از گیرت نمیاد. دختر 23 ساله‌ای که رفته با یه اسهول موتور سوار چاقوکشی هم خوابیده، 6 تا ارگزم گرفته، الان زانوهاش میلرزه که نمیتونه بیاد بشینه تو از ماشین پیاده بشه تا بره پشت اون رستوران بشینه، اونم تو رو ببینه با اون میفهمه که تو بهتر از اون گیرت نمیاد. ضمن هیچ دلیلی نمیبینه که بیاد با تو، بخاطر که تو خودت داری استاندارد خودت تعیین میکنی. خب طبعا واضحه که جیگر، ولی خب ما زیر آموزش مادرانمون یاد گرفتیم که وظیفه ما اینه که هر چیز زودتر زن بگیریم یا هر بالاخره زن بگیریم، و بعدم خواهران ما هم چیزی به ما یاد نمیدن، پس مادر خواهر زنایی هستن که دور و بر ما هستن، ما داریم نگاه میکنیم، خب اینا یاد باید بگیریم. اینم که میگه باید زن بگیری، بیرون هم که میریم یعنی خب زنای دیگه هم بخاطر که بزن تو سر زودتر تو رو بکنن کود پای درخت، بهت میگن که داری پیر میشه، بدبخت شدی، بیچاره شدی. خب پس ما از کجا بفهمیم که انرژی ما چیه؟ انرژی که میتونه تو رو 20 سال به خانمه دارم میگم، انرژی که میتونه که تو رو 20 سال اینجا شوهردار بکنه و تو خونه بمونی، این انرژی و این پول معلومه که خود منو میتونه به آسمون ببره، میتونه به تمام جاهای لذت بخش دنیا مونته‌کارلو هم بخوای میتونی بری زندگی کنی یه هفته اگه بی پول باشی، تازه میتونی باشی. هیچ کدوم اینا به خاطر که دنیای جلوتای بازه، وقتی پات نبندن به زنجیر خب میتونی هر جای بری، همه جا همینه. ضمن تعداد مجردا بسیار بسیار زیاد شده، 50% آمار 20 سال پیش آمریکا بوده، الان من نمیدونم چنده، ولی حداقل باید 75 هم رد کرده باشه، و به خصوص اونا که ازدواج میکنن و میان بیرون اونا هم به اونا اضافه میشن. و اون مسئله اشلی مدیسون یاد نیست که، تازه اون اشلی مدیسون برای آدم بود که ازدواج کردن و زن و شوهر دارن چیت میکنن بودش. و همه اینا رو بخوای با هم جمع بکنی میفهمی که آقا جون جای تو درسته، تویی که فقط باید بفهمی جات کجاست و اونجا رو درک بکنی و از شرایطش استفاده بکنی.
1: بله درست
0: بابا. بله بولشت رو طراحی کردن که ما رو نگه دارن دیگه. ها چی نفهمیدم بگو.
1: ببخشید فرمودین که بعد اینکه میگیم بعد استرت هم نباشی که آقا من شد نمیدونم 30 سالم، آی شد 40 سالم، آی شد 50 سالم، آی مردم ما دیگه به فنا رفتیم. به قولم آدم کلی هنوز تا موقعی که داری زنده هستی اینا باید زندگی بکنی، دسترت نباشی، الکی بهت القا نکنن که تو به فنا رفتی، به نمیدونم نابود شدی دیگه، چیزت فلان شده. ای الکی حرفا رو نباید گوش بده، چون خیلی مهمه واقعا، چون بچه‌ها خیلی تحت‌تاثیر این مسائل قرار میگیرن.
0: بعدم الان من دارم واقعا عکس شما رو نگاه میکنم، الان دیدم عکس وبسایت، نه کچلی نه چاقی نه کوتاهی نه بدفرمی، یه جوان شیک خوشتیپی هستی، چش برادری البته، یه جوون. خب حالا مثلا الان شما بی پول هم باشی، وقتی که بری توی یه کلابی یه رستورانی 6 تا دختر به تو توجه میکنن، حالا ممکنه سرت نریزن ولی تو اهمیت ندی، هم که اهمیت به دختری ندی، به دخترای دور و بر ندی، میچسبن بهت دیگه. با هر کی حرف بزنی یکی میگه نه، یکی میگه بله، یا با تیپ دخترها بهت حال میدن یا با پولت بهت حال میدن. تیپت میتونه پولت نمیتونه، پولت کمه برای جای دیگه که پول که قیمت ارزان تر باشه. مگه شما مهاجرت نکردی از ایران، نمیدونم از کدوم شهرستان، که بیای آمریکا که زندگیت بهتر بشه؟ خب این زندگیت بهتره دست یه مامان بزرگی رو بگیری که دو دوره زندگی کرده، را بری اون نق بزنی، اون مهاجرت آمریکا که دیگه زندگیت اینجوری بهتر بشه. پس بدون که همینجوری که اون تا اینجا اومدی، بدون ادجاستمنت ها و فاین تونینگ های دیگه هم میتونی به زندگی انجام بدی که هر لحظه بهتر بشه، جاهای مختلف بری. چطور مهاجرت از ایران به آمریکا خوب بوده، حالا رفتن از آمریکا و زندگی کردن در مکزیک بده، رفتن از آمریکا و گردشگشت گذار کردن در آرژانتین یا کوبا یا چه میدونم هر جا دیگه بده؟ خب برو اونجوری زندگی کن، دوباره برگرد. وقتی بفهمن دخترای دور و برت که تو از اینجا بلند میشی میری آرژانتین یا کلمبیا یا مکزیک یا کوبا واسه کیف کردن و لذت بردن از جوونیت، فکر میکنی که میذارن تو پات اینجا بذاری بیرون، میریزن سرت، انقدر بهت میدن که دیگه نتونی راه بری. ببخشید من بی ادبی کردم پای تلویزیون و رادیو.
1: اتفاقا وقتی مثلا میبینن آپشن و اینا زیاده این بر اون بر، میان میچسبن، ولعشون خیلی زیاد میشه کلا.
0: بله دیگه، چرا این کارو بکنی؟ چرا وقتی ببینن دست تو دست یه زن 38 ساله است، چی انتظار داری راجبت فکر کنن؟
1: حالا این تجربه بدی بود دیگه، بالاخره پیش اومد
0: اینا، یاد گرفتی دیگه، حداقلش یاد گرفتی.
1: آره دیگه درس گرفتیم که دیگه این لول رو بیاریم پایین تر، یه خورده سن دیگه بیشتر از یه حد دیگه بالاتر نریم، چون واقعا اون به قول شما بگیج و این چیزایی که دارن اصلا نابود میکنه آدمو، یعنی اصلا نه دیگه میشه بحث کرد، نه دیگه اصلا هیچی، اصلا حالا با کمال احترام به 38 ساله و اینا، ولی خب به هر حال چی میگن اون چیزا فرق میکنه، اون داینامیکا خیلی فرق میکنه، مثلا وقتی که از چم 32 سه میپره یه دفعه به 38 و بیشتر.
0: بله بعدش هم یه لولی داره بهش میگن تیکینگ شیت یعنی چرت و پرت شنیدن و چرت و پرت قبول کردن از یه زن، تابع اینی که اون زن به تو نسبت چه دیگه. این چرت و پرت رو 18 سال هم تحویلت میده، 25 سال هم تحویلت میده، 60 سال هم تحویلت میده، ولی اینی که تو بخوای بشینی و اون چرت و پرت رو قبول کنی، این پیمنته، این بدهی هستش که در ازای بودن با اون زن تو بالاخره مجبوری بدی دیگه. چون اگه پراستیتوت باشه که میاد پولشو میگیره سر نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت، هرچی قرارتون هست میره. ولی میگن you pay ho to f you، ببخشید you don't pay ho to f you، you pay her to leave. یعنی تو به یک پراستیتوت پول نمیدی که باید سکس داشته باشه، تو به یک پراستیتوت پول میدی که بره. این در واقع
1: خیلی اتفاقا جمله معنادار و قشنگی است.
0: بله، پولی که میدی مال فیلم فور برادرز بود. پولی که میدی به پراستیتوت برای که با تو بخوابه نیست، چون زنهای دیگه هم حاضرن با تو بخوابن، ولی پولی میدی که بره، که نق نزنه، چون زنه دیگه که پول نمیگیره، ظاهرا پول نمیگیره، پول بیشتری هم باید بدی البته، ظاهرا اسمش هست که من پراستیتوت نیستم پولم نمیگیرم، ولی نمیره، چون نمیره باید وایسی و سکس و ارگازم و همه اینا رو جمع کنی، برای قوی ترین سکس کننده دنیا هم بیشتر از یک ساعت نمیشه که، ولی بقیه 24 ساعت شبانه روز باید شت رو تحمل کنی، هی باید شت رو تحمل کنی. واسه همین you pay them to leave not to have sex with you. خب حالا اگر قرار شه این دیل شما باشه با زن و زن داستانش اینجور بشه که به تو که رسید نق بزنه و مخت رو بخوره، حالا زنایی هستن هستن که نمیکنن، زنایی هستن که پول نمیخوان، زنایی هستن که خوشگلم هستن، همه اینا درست، ولی اونا عمومیت ندارن، قابل بحث در یک میدیا نیستن. خب اگه قرار باشه دیل ما این باشه، خب ترجیح میدیم کمترین پولی بدیم برای بهترین دیل. حالا میخوان دیل بهتر بدن، پول کمتر بگیرن، ما مشتری اینا میشیم. نمیخوان، میریم جایی که ارزون تره. ما که بلدیم که از ایران بیایم تا لس آنجلس، بلد نیستیم از لس آنجلس بریم تا گواتلاخارا، بلد نیستیم از لس آنجلس بریم تا مدیجین کلمبیا، گای نره که. پول سه تا اون شما رو جمع کن، الان فردا زور تو مدیجین کلمبیا هستی، سر کوله داره دخترای لاتین پوست زیتونی میرن بالا، چه میدونم $30 $25، اونا هم نه فاحشه هستن نه هرزه، اونا مثل همین دختره ایرانی هستن که تو این کلابا پیدا میکنی، خرج نکنی نمیاد باید بخوابه، خودش بهت میگه باید خرجم کنی، به پرچونه نگفته، خودش گفته دیگه. اینجا دلما و کانفیوژن و چیز نامفهوم کجاست؟ یکی واسه من توضیح بده.
1: واقعا همینه، مثلا دختری که مثلا هفته ای دو نفر عوض میکنه پولم ازشون میگیره، مثلا دختر ایرانی یا خارجی، مثلا هفته دو نفر رو تیندر و فلان و این میره دیت میکنه، عوض میکنه دوباره با این دوباره با اون، با اون بنده خدایی که خیلی صادقانه میاد پولش رو میگیره میره، کلت هم نمیخوره فلان و اینا، تفاوتش واقعا چیه؟ واقعا هیچ تفاوتی نداره.
0: چرا دیگه، تفاوتش اینه که صداقت، اون که پول میگیره صداقت داره، دروغ هم بهت نمیگه، تمیزتر هم هست. نه تفاوت که داره البته، ولی تفاوتش به سود توه، قیمت کمتر، مشخص، صداقت 100%، تمیزی در حدی هستش که ببین، آخه شما وقتی بری رستوران بد غذا بخوری احتمالاً که غذای آشغال هم میخورید، بشقابش هم کثیفه، رعایت هم نمیکنن، ممکنه مریض هم بشی، ولی وقتی قرار شد شما رستوران غذا بخوری، کلن داری توی بشقابی غذا میخوری، چنگالی غذا میخوری که حداقل روزی 10 نفر اونو لیسیدن، درسته؟ وقتی که میری مثلا رستوران خوبی که حالا اسمش هرچی که هست تو همین لس آنجلس، فوگو دو شا مثلا تو بیورلی هیلز، یا نمیدونم دل مانیکوز، یا مثلا از اون کمتر چیز کیک فکتوری، این بشقابی که میذاره جلو 24 ساعت شب و روز حداقل 10 نفر دارن میلیسن این بشقابو، تو چرا قشنگ شیک میری غذا میخوری؟ خب شسته تمیزه. خب اون دخترم ممکنه روزی 2 نفر بلیسن مثل اون بشقاب. چرا اون بشقاب خوبه اون دختره بده؟ خود اونم لیسیدن، اینم لیسیدن، تازه اون دختره مواظبه. خب حالا رستوران خوب میشوره، خوب تمیز میکنه، خوب بهداشت و مواظبه، پراستیتوت خوبم خوب میشوره، خوب تمیز میکنه، خوب بهداشت و مواظبه. به مسئله اینی که تو اگه قرار باشه پول بدی و پراستیتوت استخدام کنی، مثل اینکه رفته باشی رستوران غذا خورده باشی، بشقابی که دیگری لیسیده 5 دقیقه پیش، الان غذای تو رو توش گذاشتن، تو باید بلیسی. خب پراستیتوت هم همینه، اگه پراستیتوت درست استخدام بکنی، قیمت خوبتر، قیمتش مسلماً بیشتره و دیسپلینش هم بهتره. اگه بخوای تو الان داشتیم میگفتیم یه ساعت پیش، اگه پراستیتوتی که تو بازار که قیمت $100 دنبال $20 بگردی هم گیر میاد، ولی خب همونی که میگی هرزه‌ایه و احتمالاً کثیفه و یا معتاد و در و داغونه، خب معلومه تو خودت بالا سر خودت آوردی، بازار رو نشناختی. یه پراستیتوت میاد تو خونت، ممکنه که جیبت هم بزنه، که اون فاحش است. اون دیگه فاحش است، چون فحشا میکنه، دزدی میکنه، دزدی فحشا است، کار زشته. ولی یه پراستیتوشن پول گرفتن با مرد خوابیدن که اکثر زنهای دنیا دارن میکنن، تو پول ندی که نمیان. خب پس مواظب باش، همینجوری که باید یاد بگیری ببخشید، همونجوری که با یاد بگیری رستوران خوب بری، رستوران تمیز بری، حواست باشه وقتی تو رستوران شما میری، اصلا اهمیت نداره وقتی بشقاب میذاره سر میزت این بشقاب لکه داره، این چنگال کثیفه، شما اهمیت نمیدی، همینجوری میخوری، نیستش که میگه آقا این کثیفه اینو عوض کنید، بعد فهمیدی این رستوران تمیز نمیکنه دیگه پات اینجا نمیذاری، میری رستوران بهتر، اونجا هم حواست جمعه که آشغال بدن بشقاب تمیز باشه، دستمال درست باشه، میز روغنی نباشه، حواست جمعه دیگه، آدم بیشعور که نمیتونه زندگی کنه. خب پراستیتوت هم همینطوره، با پراستیتوت هم وقتی میری این آدم پول میگیره، باید تمیز باشه، رفتارش درست باشه، اگر بود بود، نبود اون روزا ضرر کردی، اون پولم از بین رفت، رفت دفعه بعد حواست جمع باشه. مهم اینه که ما که تعیین نمی‌کنیم، که مهم اینه که چیزی رو که جلوی ما میذارن ما باید درست استفاده کنیم. به روز پرچونه نگفته که زنا همه باید پول بگیرن، زنا به هر کدوم از این مردایی که دو این شوی پرچونه زنگ میزنن و بقیه مردا میرسن، یا خودشون میگن باید پول بدی من باید بخوامم، یا پدر مادرش میگن باید پول بدی دخترم با شما بخوابه، و اگرم نه دوستاش همه مخالفت میکنه که یعنی چه این پول نمیده تو باش بخوابی، مگه تو از سر راه آوردی ما دخترمونو؟ خب پس خودشون میگن باید پول بدی، حالا که میخوای پول بدی پول درست بده، اندازه درست بده، من کیم که بگم این کار خوبه یا بده؟ ما میگیم واقعیت اینه، تو قیمت رو تعیین کن، تو قیمت یاد بگیر، چون قیمت رو که تو نمیتونی تعیین کنی، تو قیمت فقط میتونی یاد بگیری، چون زنی که کالا بودن خودشو تعیین میکنه، حفاظت میکنه، براش میجنگه و قیمت تعیین میکنه و زندگیشو میخواد اینجوری بگذرونه.
1: شما با قدرت از این قضیه حفاظت میکنن که ما کالا هستیم و باید پولمونو بدن و خلاصه
0: is their business. در این حال که این کار میکنن ویکتم مردا هستن، مردا اینا رو قربانی خودشون کردن، مردا همه زنا رو کالا کردن و این مردا هستن که به زنا تجاوز میکنن، یک دختر 12 ساله رو به خاطر احتیاجش میگیرن و بلاهای سکسی به سرش میارن و یه پول کمی بهش میدن، این دختر قربانیه. بله البته کسایی هستن که به دخترها تجاوز میکنن، کسایی هستن که دخترها رو میدوزدن، اونا رو میفروشن، خانوادهشون رو تهدید میکنن، خودشون رو تهدید به مرگ میکنن، همه اینا رو ما میدونیم. ولی به طور عمومی دختری که با تو آشنا میشه میگه باید واسه خرجم بکنی، یه پراستیتوتیه که من خیلی احترام میذارم به اونایی که میگن تو باید خرجم بکنی، اونایی که میگن، البته میگفته من هرزه نیستم، کاملا درست هرزه نیست، ولی من احترام میذارم که میگه باید خرجم بکنی، به شما هم احترام میذارم، اگه بری قشنگ بازار رو بفهمی چی چنده، این خانوم اگر خرجش بکنی چقدر باید خرجش کنی، چه کارهایی بایدش توقع داشته باشی. بعضی پراستیتوت‌ها هستن که یه کارهایی رو بهشون میگی نمیکنن، ولی خب اگه 50 دلار اضافه بدی میکنن. درسته، شما اونو باید بدونی، شما که 50 دلار رو داری، تو که میتونی بری غذای کباب ماهی بخری واسه تو چیز کیک فکتوری 50 دلار بشه دو تایتون بخورین، تازه اگه شرابم اوردر ندی. خب پس تو 50 دلار رو داری، مهم این که بدونی با این 50 دلار چه کارا برمیاد از این 50 دلاره.
1: آخه یه داستانم اینه که مثلا حالا غیر از این من با کسای دیگه هم که دقیقاً همه همین داستانن، به قولن این میگن باید خرج ما رو به یه کامپنسیشنی میخوان اون وسط بالاخره.
0: بله.
1: مثلا بنده خدایی هم قبلنا بود، اونم همین جوری بود، مثلا عشان انتظار داشت که چیز میگم آقا تو کار میکنی خب چرا مثلا من باید چیز کنم، ولی من حالا یه چیزی که خودم هست همیشه اولش که من میرم مثلا میگم خب این تازه اومده یا مثلا کار نداره یا کار خیلی چرت و پرت داره، مثلا ساعتی 10 15 دلار فوقش چیزی نیست اینا، خب برای من حالا چیز خاصی نیست اینا، حالا اشکال نداره یه دور میدیم، ولی به نظرم شد همینم غلطه که مثلا فرض کن با طرف میری بار اول بیرون یا دیت اول هر چیزی که میری، همینم به نظرم شاید درست نباشه که اول اصلا یه جایی بری که مثلا غذا بخوری یا بالای چه میدونم 20 دلار هزینه‌اش خرجش باشه، و اینکه پولمونو بدیم میگم اگه آدا اسپلیت کنیم باید جدا کنیم.
0: نه ببین، نه من ببین بستگی تو چجوری نگاه میکنی، تو اگه داری اینو میبری بیرون که خرجش کنی که به تو بخوابه، این یه داستانه، یه موقع هستش که تو داری میبری اینو بیرون با دوست، به عنوان دو تا دوست دارید میری بیرون، حالا این خانم درآمد داره یا نداره هیچ فرق نمیکنه، این خانم میلیونره یا نه، من یه عادتم که اینه که حالا درست یا غلط سعی میکنم دفعه اول کسی رو دعوت میکنم، من دعوت کردم من پول میدم، اونم منو دعوت کنه بازم میگم خب من پول بدم، حالا یا موفق میشم یا موفق نمیشم. ذهن من رو این قضیه عذاب نمیکشه که من با این زن نشستم دارم پول میدم، ذهن من رو این قضیه عذاب میکشه. گرچه من بارها گفتم من خیال میکنم من از اینکه پول 30 غذای 30 دلاری یا 60 دلاری رو بدم ناراحتم، مسئله اون نیست. من با دوستم میرم بیرون، میخواد زن باشه میخواد مرد باشه، میخواد با من بخوابه میخواد با من نخوابه، من دارم با این آدم میرم بیرون، دست میکنم دو جیبم بنزه وسعم جایی میرم که بتونم بپردازم. این یه داستانی است، ولی قرار بشه که شما ببینید این توقع اونه که شما همیشه اینو ببری بیرون، یا اصلا دوست باری مرده باهاش میری بیرون، اون توقع داره که شما چون مثلا بیشتر پول داری همیشه شما پول رستوران بدی، من دیگه با این آدم ادامه بیرون رفتن نمیدم. این که با دختری هم بخوای بری بیرون چون پول نداره یا داره یا هرچی، برای من تعیین کننده نیست که من بخوام پول شامو بدم یا آفر بکنم. اون اگر بخواد توقع اینو داشته باشه که تو با من میای بیرون مردی باید واسه من خرج بکنی، اون وقت یه داستان دیگه. من اون کار ادامه نمیدم، حرفم زد میگم آقا جون چرا بی خودی خرج مرج بکنیم، تو قیمت بگو چقدر، ما همون قیمت رو در خدمت هستیم، میخوای پول غذا میدم، میخوای نقد میدم دستت، میخوای بدم بنزین بزن ماشینتو، چه فرقی میکنه؟
1: دقیقاً من خیلی راه خوبتریه،
0: بذار تو کاسهش ببین، باید بذاری تو کاسهش، وقاحت جوابش وقاحته، باید بذاری تو کاسش. آقا این گفته من پول میخوام، هیچش کاری نداره، پراستوده، وقاحت بد نیست، وقاحت الان موده. خب این گفته من پول میخوام، شما باید بگی چند. این گفته من پول میخوام، شما بگی برای چی. این گفته که زن مرد فلان، خب پس معلومه پول در مورد سکس دارم میدم. این بحثی بود که من 18 سال پیش تلویزیون جام جم داشتم، زنی میگه ما خوشگلیم باید پول خرج کنیم، گفتم خوشگلی تو یعنی سکس دیگه، اوبر گفتم پس پول در مقابل سکس بره، گفتم پس پراستوشنه، هیچ اشکالی هم نداره. پس شما بگید برای چی؟ اشکالی نداره. اگه دختره هیچ حرفی هم نزد و شما پولم خرج نکردی و با تو نیومد بیرون، خب نیومده، جهنم بره. اگر هیچ شما پول خرج نکردی، این به زبون اومد که آقا تو چون پول خرج نمی‌کنی، بگو خب عزیزم تو نگفتی چقدر می‌خوای؟ نگفتی برای چی می‌خوای؟ من پول میدم، بیا این پول چقدر می‌خوای؟ 50 دلاره، 100 دلاره. بعد این چیه که من دارم 100 دلار می‌خرم؟ وا این حرفا چیه فلان خو، اگه این حرفا چیه که من نمیدونم، حرف بی خود که نمیتونم بزنم. مثل که اصلا تو الان برام بیای بگی که بیا بریم یه جایی، خب مثلا کجا، یه جایی، یه رستورانی، یه پارتی، یه کوهی، یه دریایی، من نمیفهمم که یه جایی یعنی چی، بریم یه جایی یعنی چی، تو من بگو بیا بریم یه مثلا کنار دریایی، اون وقت حالا ما بریم صحبت میکنیم چیه، یه اون رستوران بفهمیم چیه، تکلیف من معلوم کن. حرف بی خود ما ایم که خودمون رو در فضای نامفهوم ویگ نامشخص میذاریم، اجازه میدیم هر جور میخوام با ما بازی کنن. بله
1: درست. چی بگم والا،
0: چی نمیخواد بگی، انجام بده آقا، ما رفتیم آقا، چاکریم.
1: خیلی ممنون، مرسی از
0: مرسی لطف کردی. بله دوستان عزیز، شوی پرچونه روزای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 2 بعد از ظهر از تلویزیون و رادیوی پرچونه همزمان پخش میشه. امروز ما دوربینمون ستاپش به خاطر بارون برای بیرون تنظیم بود، دیگه وقت نشد، وقتی یهویی بارون گرفت مجبور همه چی رو جمع کنیم بیاریم تو، ولی خب تلویزیون ها همه چی درسته و داستان پراستیتوشن، خرج کردن، هرزگی، فحشا، هر کدوم اینا رو امروز توضیح دادیم. ایشالله که شبهه ها کمتر بشه، ایشالله که به خانوما بی احترامی نشه به خاطر اینکه پراستیتوت هستن یا نیستن، و اینکه یه خانومی پراستیتوته چون خیلی احتیاج داره از بیچارگی پراستیتوته، خب منم از بیچارگی راننده اوبرم، اگه من بیچاره بودم، بیچاره نبودم که نمیرفتم راننده اوبر بشم، میشستم خونه واسه خودم تخمه میخوردم، منظره رو نگاه میکردم و از حساب بانکی خودم لذت میبردم. بیچاره مجبورم که میرم اوبر رانندگی میکنم یا غذا دیلیور میکنم، یا مجبورم که میرم مهندسم سر کار، مغز و اعصاب میدم یا آدم بیشعوری که فرق هیچ چیزی رو از گوش کوبیده نمیفهمه، من دستور بده حالا من مهندس، از بیچارگی هر کسی هر کار میکنه از بیچارگی، مهمی که اون کار چیه و اون کار غلطه یا درسته یا بده یا خوبه، که اونم مسئله اخلاقیش به خودتون مربوطه، من در حد فهم و شعورم نیست. مسئله ای که هست اینه که شما باید بدونی که هر چیز معنیش چیه و مقایسه رو بلد باشی، مهندسی و ریاضی مقایسه رو بلد باشی. هیچ لزومی نداره که به پراستیتوت توهین بکنیم، هیچ لزومی نداره که به هرزه نه که توهین بکنیم، بلکه بگیم که این چون پول میخواد هرزه است. هر کسی ممکنه اگه هرزه هم هست به خاطر حد فهم و شعور خودش هرزه است. شمایی که میتونید تصمیم بگیری باید هرزه باشی یا نباشی، شاید خودت هم هرزه باشی و هیچ. اینا برای ارزیابی اینکه اون آدم چیو بیایم در واقع ملامتش بکنیم نیستیم. شما باید بدونی که با کی طرفی، هر چیزی میخوای قیمتش چنده، هر چیزی میخوای در ازای چیه و از آدم فاحشه دوری کنی، چون فاحشه فحشا میکنه، فحشا بدیه، ضرر به زندگیت میرسونه. کسی که فاحشه نیست، حالا عرضه باشه باشه، پول میخواد، شما ببین اگه اون چیزی که میخواد بهت بده حاضری، قیمتش ارزونه چیه تعیین کن و از زندگی لذت ببر و مسئول گرفتاریت کسی دیگه این نباشه و خودت باشی. به هر صورت شما میتونید همیشه ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. شما میتونید یک تلویزیون و یک رادیو مجانی، ببخشید میگم مجانی، یک رادیو تلویزیون فول HD جهانی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده و شنیده بشید به قیمت بسیار ارزون و در حدی که خنده داره. و از یک طرف دارم خداحافظی میکنم دیگه، دوستان میبخشید من تلفن قطع میکنم. شما میتونید تلویزیون رادیو داشته باشید به قیمت بسیار نازل، تلویزیونی که بدون محدودیت بیننده و رادیو بدون محدودیت شنونده، بدون محدودیت کوالیتی، بدون محدودیت در استوریج، نامحدود شما میتونید استوریج داشته باشید. اینا همش اینکلودد تو پرایس و اینا گیم نیست، طوری که سیستم خود ما هم به همین صورت هست. فقط کافیه که دریم و رویای تلویزیون داشته باشید، چون سیستم اویلیبل هست در پرچونه میدیا. 310-896-7524 برای کمک به شوی پرچونه، هم حساب بانکی هست هم حساب پیپل هست. شماره تلفن 310-896-7524 میتونید اطلاعات بگیرید. حتی $1 خواستید به شو کمک بکنید، تمام پولایی که شما به ما دادید و میدید همه رو من خرج شوی پرچونه میکنم. درآمد من از شوی پرچونه نیست، هیچ ذره ای هم توقع ندارم. فقط همین که پولایی که شما میفرستید برای ما ابزار میشه، خرج اینترنت میشه، سرور میشه. تلویزیون ما تلویزیون کامرشال نیست، تبلیغات اینجا نمیتونیم داشته باشیم چون خانمشون خوششون نمیاد و ساختارشون عصبانی میشه، واسه همین نمیتونیم داشته باشیم. و شما از برنامه که حمایت میکنید درآمد به جیب من نمیره، بلکه فقط قطعاتی که لازمه برای این تلویزیون خریده میشه که قدرت تلویزیون تحکیم بشه و بیشتر بشه. و حساب بانکی و حساب پیپل همجوری که هست، حساب ارز دیجیتالی یا US dollar tether USDT هم هست که وقتی به وبسایت پرچونه میرید، پرچونه.com، میتونید کد والت الکترونیکش انجا بردارید و بدون هیچ کارمزدی هر مقداری که دوست داشتید، از نیم دلار و 10 سنت بریز تا هر چقدر که کرمت میکشه و به شوی پرچونه کمک کنید. و ما برنامه اون روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر هست به وقت لس آنجلس. تا هفته آینده براتون روزها و شبای خوشی آرزو میکنم. خدا نگهدار. با سلام به تمام دوستان عزیز بیننده و شنونده شوی پرچونه، بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه. از لس آنجلس برنامه لایو پرچونه رو امشب با هم شروع میکنیم و تلویزیون پرچونه رو روی وبسایت پرچونه و همچنین اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب میتونید ببینید و همچنین به آرشیو پرچونه میتونید دسترسی پیدا کنید روی وبسایت پرچونه، ضمن اینکه روی یوتیوب هم هست و رادیوی پرچونه هم همه اینجا که گفتیم شنیده میشه. و همیشه بهتر اینجا برای اینکه برنامه رو آپدیت داشته باشید، وبسایت porchuno.com هست و لینک های مستقیمش هم اویلیبل، اگه دوستان خواستن مستقیم تماس بگیرن، ببخشید مستقیم ببینن. امروز برنامه پرچونه رو راجع به یکی از مسائلی که یکی از دوستان مطرح کرده بود که شنوندای خوب پرچونه، و ایشون پرسیده بود که آقا این گیمی که 24 ساعته هر روز داره آپدیت میشه، گیم دیتینگ روی یوتیوب میبینی هزار تا ویدیو هست و این هر کسی یه چیزی برای خودش داره و این داستان همینجوری ادامه داره، ما آپدیت بشیم نشیم چیکار بکنیم؟ از یه طرفی هم گفت شما خودت گفتی که نیو ورلد ریلیشنشپ، اوپن ورلد ریلیشنشپ، یعنی الان کسایی که در هر رابطه‌ای هستن دیگه مثل زمان قدیم دیتینگ نیستش، یعنی هست دیتینگ، هنوز اسمش دیتینگه، ولی یک دنیای کاملا بازیه و ما چقدر باید خودمون رو سر این قضیه آپدیت بکنیم و چقدر ما باید خودمون رو سر این قضیه با بقیه بریم جلو و چقدر توقع باید داشته باشیم، که امروز ما میخواستیم راجع به قضیه صحبت بکنیم. من یه خود حواسم پرته، میبخشید، یکی دو تا چیزو باید ست بکنم که ایشالله دیگه آبروریزی نشه، ایشالله صدای ما رو خوب شما میشنوید و البته شاپورخانم دارن کمک میکنن، روی زوم منتظرتون هستیم که صحبت کنیم با هم، ولی خب اول دوباره من یه خود روزه بخونم و بعدم شما گریه کنید و بزنیم تو سر کله خودمون ببینیم اینجا چه خبره، اینا رو هم درست کنیم که خیالمون راحت بشه که همه چی درسته. بله خب ایشالله که مشکلی هم در کار نباشه و برنامه پرچونه لایو امشب رو با هم دیگه بریم جلو. یه فیلمی بود به نام، یعنی یه فیلمی هست به نام شیکاگو که رنه زلوگر بازی کرده، کاترین زید جونز با ریچارد گیر، فیلم موزیکاله و خلاصه داستان وکیل و چند تا جنایتکار و اینا هستش. وکیله داشته به کلاینتش، به موکلش داشته میگفته که تو میری تو دادگاه حرفی واسه گفتن نداری، باید تو دادگاه شلوغ کنی، رازل دازل، یه آهنگ خیلی قشنگ، خیلی موزیکاله، یه در واقع آهنگ نمیشه موزیکال هستی، چی دارم چرت و پرت میگم، یه قسمتی از فیلم یه موزیکال هستش که یک رقص به نام رازل دازلت که گوگو دنسرا و کنکن دنسرا و فکرم کنکن آره گوگو کنکن دنسرا میان توی دادگاه و تو دادگاه میرخصن و شلوغ میکنن و اینم هی میگه رازل دازلت، give them the old رازل دازل، خیلی قشنگه، یعنی میگه شلوغ کن، تو میری تو دادگاه بحثی که نداری، شلوغ کن که بتونی گیج کنی مردمو. همین اتفاقی که الان داره میفته روی یوتیوب، چون هر کسی به نام اینکه گیم دیتینگ رو میخواد توضیح بده، حالا یکی سینه‌شو باز گذاشته، یکی با دوست پسرش نشسته، یکی میخنده صورتش کیوته، یکی دامنش کوتاست، لباس زیرش پیداست، بر نحوی که هست توجه شما رو جلب میکنه به سمت این کانال یوتیوب خودش که میخواد راجع به گیم دیتینگ به نظر خودش حرف بزنه. و البته من آدم چی بگم، فوسیل که نیستم، استاک این دی اولد تایمز که نیستم که بگم نخیر هیچ چیز رو نباید جدید کرد، همین چیزهای قدیمی خوب بود است، موضوع این نیستش. موضوع اینه که یه شخصی که بینش درست داره باید بدونه که چقدر باید آپدیت کنه، کی باید آپدیت کنه. مثلا همین نگاه، همین ویندوز 7 شد، ویندوز 8، 8 شد 8.1، 8.1 شد این، اون شد اون، بعد شد 10، بعد شد 10 ورژن فلان بعد شد 11، همینجور داره میره بالا. اگه واقعا نگاه کنی این کاربرایی که در سر تا سر دنیا 99% کاربرا 400 سال دیگه هم اگه میخواستن از کامپیوتر استفاده بکنن سر تا سر دنیا ویندوز 7 هوم، اونم نه پرو، ویندوز 7 هوم از سرشون هم زیاد بود. حتی اگه پروسسورها قوی تر میشه، حتی اگه رم بالا میره، حتی اگر هر چیزی که هست، از سرشون هم زیاد بود. ممکن بود چند تا کانتنت کریئتر مثلا رم 128 میخواستن یا نمیدونم پروسسینگ پاور فلان میخواستن، خیلی خوب، بله میشد یه ورژنایی رو آپدیت کرد. ولی این که ویندوز همجوری رو عوض میشه، این یه گیمه، گیم رزل دزل، گیم دیتینگ هم همینطوره. هر چیز دیگه‌ای که میبینید داره عوض میشه، نسسرلی آپدیت کردن به معنای بهتر شدن نیست. ولی خب اگر قرار باشه آپدیت نیاد و مردم هی راجب پیشرفت ها و آپدیت شدن و بروز شدن صحبت نکنن، فان قضیه کجاست؟ فرق یک آدم مدرنی که مدل شلوارش و مدل رقصیدنش، دستاشو میاره بالا به سمت پایین، انگشتاشو میگیره اینجوری میرقصه، اینجوری برقصی مدرنی، اینجوری دستتو به سمت بالا بگیری پیر مردی پیر زنیه. چجوری باید نشون بدن که تو مدرنی؟ اینو راجب این قضیه راجب آپدیت شدن و اخبار روز یه بار دیگه صحبت کردیم، توی حیات پشتی پرچونه بودیم، جاتون خالی اگه یادتون باشه. Today's updated topics How important are they؟ این تاپیک های گیم به نام گیم دیتینگ هم که هر کسی نظر خودش میگه، ترمای جدید میاد، یه سری اصطلاحات جدید به کار میبرن که شما اگر 24 ساعته نشینی پای یوتیوب و حداقل 50% این کانالای این آدمایی که هیچ کاری دیگه هم نمیتونن بکنن مگر اینکه یه چیز ظاهرا جدید رو جلو چشم ما برخصونن، البته سینا همون سینا هاست، رونا همون سینا رونا هاست، دامن ها همون دامن قدیمی هاست، منتها خب هیچ موقع بس ما کهنگی نداره، ما فهم میگونیم داریم برنامه جدید نگاه میکنیم. اینا اگه این کار نکنن نشاندنده پیشرفت نیست و اون رزل دزل ایجاد نمیشه. رزل دزل هم که ایجاد بشه دیگه هیچکی خدا رو بنده نیست، مثل جنگ مغلوبه میمونه که دیگه تو داری میجنگی و فرماندهت، تو داری میجنگی و فرماندهت هر چی بگه یا نگه هم تو دیگه نمیشنوی، همه ریختن به جون هم دیگه و هرکی زد، هرکی زنده در اومد اومد بیرون، دیگه کنترل نمیشه کرد. من مخالف این که آدم فرض کن، سوالی بود که مستقیما دوستمون کرد، من گفتم حرف صحبت میکنم راجبش، من مخالف این که ما بریم نگاه کنیم کانال های یوتیوب، حالا کانال های یوتیوب کی هن مگه؟ یه سری افرادی مثل خود ما هستن و نشستن نظرشون میگن. خب thanks to the freedom خیلی باعث خوشحالیه، گلی به گوشه جمال آزادی که در اختیار ما هست، در بر بهتون نخوره، منظور همه جا نیست، منظور همه کس نیست، در بعضی جای دنیا آزادی هست که شما میتونی حرف خودتو بزنی. خب میتونن مردم میشن هر کی نظر خودشو بگه، ولی شما اگه بخوای هر کس هر چی میگه گوش بدی، بعد هر کسی برای خودش یه اصطلاح جدیدی بخواد تولید کنه و نشان دهنده جوان بودن و جدید بودن و مدرن بودن خودش و حرف خودش باید قرار بده، شما یه یک کتاب دیکشنری 400 هزار کلمه جدید داری که هر کسی واسه خودش یه اسمی میذاره، هر کسی برای خودش دیگه، حالا هر کسی بیاد جلوی دوربین برای خودش فیلم برداری کنه دیگه، از خودش فیلم برداری بکنه، قبلا اسمش سلفی بود، حالا دیگه راننگانه. حالا تا اگه ندونی راننگان یعنی چی، فکر می‌کنی یه نفر داره دویده داره تیر میزنه با تفنگش. حالا که نگه از خودم راه برم فیلم برداری کنم میشه راننگان. خیلی خب، تو اگر این اصطلاحو ندونی دیگه مدرن نیستی. و صد تا اصطلاح امثال این که چرت و پرت امثال این، حالا این کلمه هم که من گفتم شاید هم درست یادم نمونده باشه، یه چیزی تو این مایه بوده، شاید هم مثلا اشتباه گفته باشم، بخاطر اینکه واقعا دنبالش رو نمیرم که کی چه کلمه ای از شکم خودش در آورده به عنوان سمبول مدرنایزیشن داره تو حلقه بقیه فرو میکنه. و این باعث میشه من اعصابم راحت بمونه به عنوان یه شخص هیچ کاره و هیچ کسی که در جامعه دارم زندگی میکنم، به عنوان یه اندیویجوال، یه سیتیزن در هر جای دنیا که هستم دارم زندگی میکنم، اعصابم راحت بشه بتونم تمرکز بکنم رو کاری که میخوام انجام بدم، بدون اینکه توجه بکنم و نگران بشم که هر 15 دقیقه داره آپدیت میشه. مثل کامپیوتر هم روشن میکنی، You have new updates available. Jing jing jing jing. Hey update, update, update, update. خفه بکنه، هر چی سافتور خراب بکنه، هر چی کانفلیکت که تو درست کردی دوباره برگرده دوباره خراب بکنه. هر چی چنل تو بستی باز کنه، هر چی مزخرفات که تو ویندوز هست برای کامرشال تو رفتی دیسیبل کردی دوباره همه رو اینیبل بکنه، به عنوان آپدیت اومده بالا. حالا باید بمیری دوباره اونا رو، اگر خیلی استاد باشی 20 درصدش رو بتونی بگیری، 80 درصدش هم رفته از این گوش و از اون گوش در میاد، منظورم گوش نیست البته، و امثال اینجور چیزا. من آدم عقبونده نیستم در زمینه کامپیوتر، تمام سیستمم خودم پروگرام کردم، تمام سی دی ان‌امو خودم ران میکنم، تمام برنامه‌های کامپیوتری خودم فالو میکنم، از لحاظ موزیک، از لحاظ ادیت، از لحاظ همونجوری که گفتم ساوند و تصویر و سافت‌ورهای مخصوص خود کامپیوتر و هاردویر و کامبینیشن و دیزاین و همه اینا رو آپ تو دیت هم. ولی من لجم میگیرم هر دفعه آپدیت ویندوز میاد. من ویندوز آپدیت لازم ندارم. یه نفر رفته یه ویروس نوشته، به خاطر اون ویروس یه آپدیت باید بیاد بره روی اون سکیوریتی سیستم ویندوز. بعد که چند تا آپدیت اومد دیگه اون لول پر میشه، تو باید بری ورژن جدید. حالا برو ورژن جدید. بعد توی اون یه استراکچری میذارن که با ویروس کشای قبلی کار نمیکنه، حالا با آپدیت کنی. هی با آپدیت کنی. آپدیت ها معمولا دردسره. تمام کسایی که حالا من که پروفشنال نیستم و در حد خودم چیزای بلدم، کسایی که پروفشنالن تو زمینه کامپیوتر اگه نگاه کنی با قدیمی ترین سافت ورها دارن کار میکنن، تا اونجا که ممکنه با قدیمی ترین سافت ورها کار میکنن، چون بهترین کامبینیشن و ستاپ و کار کرده و اونا رو بلد هستن، و به خاطر که یه چیز جدید وارد سیستم بکنن، نه اینکه آدمای بی سوادی هستن، نه اینکه آدمای عقب مونده هستن یا از تکنولوژی یا از پیشرفت میترسن، بلکه میدونن جز دردسر توی اون چیز جدید چیزی نیست. این یه رقص جدید نیستش که حالا امروز این مدل رقص جدیده. حالا کسی، حالا یه نفر هم شما میبینی یه جای گنگم استایل برقصه. چند سال پیش خودشون کشته بودن، جهان داشت خودش گنگم استایل میرقصوند، مدرن چون بود. الان دیگه بگی الان بچه ها نمیدونن گنگم استایل چی هست اصلا. احتمالا چهار تا رقص دیگه هم در اومده و چهار تا موزیک دیگه هم در اومده و چهار نوع نمیدونم ادای جدید هم در اومده که خوشبختانه ما نشدیم اسمشو. خلاصه قصد من از این رنتینگ و از این سارکازم و از این مترک شتلک پراندن ها اینه که صرف اینه که اگه یه نفر بخواد تو هر زمینه آپدیت باشه، معنیش این نیستش که آخرین چیزهایی که در اون زمینه مطرح شده بدونه. اون آپدیت بودن با اینکه بدونی چه مشکلاتی تو راه هست، اخیراً چه مشکلات جدیدی تو راه اومده و با اونا با اون مشکلات آشنا بشید، دو چیز کاملا متفاوته. اینکه چهار تا اصطلاح جدید میاد و تو اگه اون چهار تا اصطلاح جدید رو ندونی، چهار نفر فکر میکنن که تو آدم عقب مونده هستی. اگر این بشه کریز و در واقع هدف تو برای اینکه خودتو مطرح بکنی به عنوان، نه برای کسی، برای خودت، خودتو برای خودت قبول کنی به عنوان آدم آپ تو دیت و بروز، افتادی توی چاله، خودت چاله کنی واسه خودت. واسه همینی که من موقعی که آپدیت میاد اول نگاه میکنم آپدیت برای چی هست، بعد ببینم آیا راجب این چیزی که این آپدیت اومده من راه حل قدیمی تر دارم یا ندارم، و آدم اون راه حل ترای بکنه، امتحان بکنه. و اون وقته که خیلی از، اگه اینجوری نگاه بکنی، اینجوری که من نگاه میکنم به تمام کسایی که یه قضیه رو از ریشه بشناسن، مثلا مثالی که بزنم راجب کامپیوتر، حالا چقدر میشناسم اون ممکنه خیلی کم باشه، ولی هرچی میدونم راجب کامپیوتر، دانش اساسی و ریشه‌ای و اطلاعات اینفراستراکچره در حد خودم. اگه سه موضوع، حالا 4000 مطلب هست، من سه تاشو بلدم. راجب اون دو سه تایی که من بلدم، ریشه‌ای بلدم، اگر آپدیت میاد من میتونم بفهمم که این آپدیت لازمه یا لازم نیست. در حالی که ویندوز میپره بالا پایین، کورتانا میپره بالا پایین، میگه آپدیت آپدیت آپدیت، اصلا کورتانا نیست رو کامپیوتر من. یادش بخیر، روحش شاد، تو کامپیوتر کورتانا ما نداریم اینجا. و چیزای امثال این. الان دیگه کامپیوترهایی که روشن میکنی خودش میگه سلام، خودش ازت میپرسه چه کار میخوای بکنی، بعد خودش واسه انجام میده. آره، جونتو رو هم برمیداری برای اونجا دور میزنه تو مارکت بین‌المللی، تمام اینفورمیشن تو، کارات و حبیت تو، سافت‌ورهایی که استفاده میکنی و همه چی تو لو میده. آپدیت همیشه برای این نیستش که بهتر بشه یا راحت‌تر بشه، در اکثر موارد آپدیت برای کنترل کردنه. وقتی که ابزار آپدیت رو به همه میدن، اولین نتیجه که از اون در میاد کانفیوژن و سردرگمی برای همه است. الان همه شاخن، الان همه میدیا دارن، الان همه سلبریتی هستن، الان همه فالوور دارن. خب پس یعنی شاخ و سلبریتی و میدیا و فالوور هم کلمه بی‌معنیه. فالوور یعنی یک سری آدمی که دنبال یه نفر راه میفتن. وقتی همه دارن دنبال هم راه میفتن، اگه از این ور رفت همه میرن این ور، زمینی که همه میرن این ور، همه میرن دنبال اون یکی هم میرن. این میشه همه فالو بکنن چند نفر؟ کلمه فالو بی‌معنی میشه، کلمه لیدر بی‌معنی میشه، کلمه سلبریتی بی‌معنی میشه، و همینجوری بگی برو. خلاصه این داستان، نه به خاطری که من پیر شدم و با دنیای جدید نمیتونم همگام باشم، بسیار فست پیس و بسیار پیش روی دنیای جوانان، میبینی که چجوری استفاده میکنن از کامپیوتر و هر کی برای خودش چقدر دانش داره، چقدر همه با هم صحبت میکنن، چقدر همه مسائل رو در اختیار هم دیگه میدارن. بو شات یور ماوث بیبی، دیس از تی وی. و چرنده، به خاطر اینکه تو گم میشی، به عنوان جوون هم گم میشی، به عنوان حتی پروفشنال هم گم میشی. چرا یه پروفشنال نمیخواد مثلا فرض کن تا ویندوز جدید اومد آپدیتش کنه؟ به خاطر که میخواد گم نشه توی سکم و چرت و پرت و کامرشال و مزخرفاتی که وضع هوا، حالا تو بمیری نمیتونی وضع هوا رو از روی این ویندوز جدیدت ورداری. نه که نمیشه، میشه، منظورم به عنوان یه آدم کاربر معمولیه، یه آدم که بلده میره تو سیستم رجستری اونو آفش میکنه تموم شد رفت. ولی کاربر معمولی که اکثریت غیر به اتفاق کسایی که ویندوز استفاده میکنن بمیره، نمیتونه اون وضع هوا رو برداره. اون پروسسور میگیره، رم میگیره، اینتراپ میکنه، هزار تا سافت‌ور رو به گند میزنه تا اینکه وضع هوا رو گزارش بده. میخوام نده گزارش سی سال سیاه. Anyways، خوب آدم به سوشال میدیا توجه کنه در حدی که بدونه که داره احتیاجات، مثل مارکت رفتن میمونه، مثل خرید کردن میمونه. شما اگه بخوای بگی ببینم توی فروشگاه سرخیابونمون چه چیزای جدیدی اومده، دیوانه میشی. که هر روز هم اگه بری، چهار تا چیز جدید هست. یخچال خونته که چی؟ چهار تا یخچال تو انبار خونته داشته، پر میشه انبار خونته هم، پر میشه از چیزایی که لزومی نداره ولی جدیده، مدرنه. به محضی که بچه 6 ساله 7 ساله ببینه اینا رو، همه رو میخواد. بچه‌های جدید خیلی مدرن هستن، بچه‌های جدید خیلی پیشتاز و پویا هستن و به دنیای جدید خیلی توجه میکنن. چند تا کاغذ رنگی جلوشون تکون میدن، گیج میشن، اونو میخوان. حالا اگه تو اونو نخوای امولی، با اونو بخوای که goes against the principle، به تمام چارچوب اصلی زندگیت لطمه میخوره از هر چیزی. زیاد پرت نشم، بحث موضوع اینه که آیا ما باید بگردیم دنبال یاد گرفتن هر گیم جدیدی که میاد و ما خودمون نسبت به اون گیم ادوکیت بکنیم به عنوان جوان مدرن یا به عنوان دیتینگ پرسن مدرن. حالا شما جوان هم ممکنه نباشی، ممکنه سنت باشه 65 سال 70 سال. خب آدم 70 ساله هم که وقتی مجرد باشه، که مجرداش نیستنش هم همین کار دارم میکنم بگذاریم، یه مجرد وقتی باشه خب بالاخره دنبال زن میگرده و هر چقدر که پولش برسه همونقدر میتونه زن به دست بیاره. بالاخره اونم باید یاد بگیره که داستان دیتینگ جدید چیه، چون زنای دوره جدید دیگه نمیرن سفره بشینن عمشون یا خالشون یا زنداییشون اونا رو معرفی کنه بگه من تو سفره دختری دیدم خیلی نجیب و موقر، نمیدونی چه دستپخت دیدش آورده بود، همه خوردن به به چه چه کردن، نمیدونی وای تمام این رومیزیاشو خودش بافته بود، نمیدونم فلان بود و اینو بگیریم واسه پسرمون فلان. اینجوری نیستش که. زنای مدرن الان توی زنای مدرن نه یعنی جوان، زنای مدرن، زنای الان 50 ساله 60 ساله 70 ساله، اونایی که چه شوهر دارن چه ندارن توی وبسایت های دیتینگ هستن، مثل همین فراوانی که شما میشناسید، تیندر و میندر رو نمیدونم، کیوپید و کوفت و زرما رو نمیدونم، این دیتینگ اون دیتینگ، هر شهری اسمشو بزنی کلمه دیتینگ رو دنبالش بدهش 180 تا سایت میاد، همشون میخوان عکس دختر خوشگل ترین دخترای دنیا رو گرفتن گذاشتن اونجا، شما کلیک بکنی عضو بشی، بعدن خال خانباجی سر خیابونتون واسه تون ناز بکنه بگی که من باید تو رو بشناسم، من به سفر علاقه دارم، شما نظرتون چیه؟ هر 15 روز یه بار واسه 15 روز بخشید هر 10 ساعت یه بار واسه یه مسیج میاد میگه مثلا لیلیان یا مثلا جزمین از تو خوشش اومده و عکس تو رو لایک زده، میخوای با جزمین صحبت کنی؟ یه عکس نیمه لخت هم از یه دختر خوش خیلی خوشگل میذارن اونجا، اون جزمینه. بعد تو کلیک میکنی میگه اینجا ثبت نام کن، $30 بده، $5 بده، $4 بده. و اگه قرار بود جزمین میخواست از تو خوشش بیاد که 400 تا مثل تو بهتر از تو که دم خونهشون وایستدن، سر خیابونشون وایستدن، اون جزمین رو تیک پاره میکردن، یه پره از اون پرهای جزمین هم نمیرسید که بیاد توی تندر پروفایل بذاره یا توی کیوپید بذاره یا توی نمیدونم دیتینگ فلان بذاره، مسلم دیتینگ، جویش دیتینگ، کریستین دیتینگ، زرتشتی دیتینگ، بودای دیتینگ، نمیدونم باهای دیتینگ، این دیتینگ، اون دیتینگ، تمام مذاهبی رو که 100% دیتینگ در اونا گناهه کلمه‌اش رو گذاشتن قبل از دیتینگ. مثلا مسلم دیتینگ یعنی چی؟ مسلم دیتینگ یعنی دو تا آدم نامحرم با هم برن بیرون، اینکه خلاف اسلامه، هم خلاف اسلامه، هم خلاف یهوده، هم خلاف مسیحه، هم خلاف هر چی دین که دارد باید. ولی جویش دیتینگ هم داره، یعنی چی؟ جویش مزخرف، اسم دین رو میذاره قبل کلمه دیتینگ، همه دینا با دیتینگ مخالفن، بعد اسم اون دین رو میذاره زیر پشت کلمه دیتینگ. گله گله هم انسان از افراد مختلف از کشورهای مختلف به خاطر اینکه اسم دین مورد نظرشون و مورد علاقهشون رو اونجا میبینن رون کلیک میکنن، میرن با آدمایی که اونجا هستن دیت میکنن، میرن بیرون میگردن از شما غذا خوان سکس میکنن، آشنا میشن، خوششون نمیاد به هم میخوره. بعضیشون هم ترافیک سنگین دارن، خوشگله با این برو با اون بگرد با اون برو با اون، هنوز مثلا اسمش هست مثلا چه میدونم جویش دیتینگ، مسلم دیتینگ، به هر آخوند و ربای مسلم یا یهودی یا مسیحی بگی آقا اینا که میرن با هم دیگه قبل از ازدواج با هم دیگه سکس دارن درسته؟ میگن نه، میگن خلاف دین ماه. بعدن چطور اسمش پشتش میذاری مسلم دیتینگ؟ یعنی مردم کاری ندارن به اینکه چه خبره. مردم خیلی با این فقط تشویق و تحریک میشن با این کلمه که این مدرنه. قبلا اینجوری نبود. قبلا گفتیم صرف تو سفره زنمو زندایی واسم شوهر پیدا می‌کنم، الان ما اینجا هستیم. من چون مثلا فرض کنم بهایی ام، میرم با بهایی ها تو وبسایت بهایی دیتینگ، خب خلاف مذهبه. ما که مجتهد مذهبی نیستیم، ما که هیچ اطلاعی نداریم، میدونیم دیگه وای به روز مجتهدین محترم مذهبی که اونا چی دارن بگن دیگه. بحث آقا که

استراحت بکنه سر کار بره برگرده بخواد از سر کارش بیاد، بالاخره زندگی بعد از روز کارش و بعد از ساعت کارش هم اون زندگی وقت میخواد دیگه، غذا خوردن، نظافت، حالا هر چیزی که هست، زندگی واقعی، خرید میخوای بری، چقدر مگه وقت میمونه که بشینه این هی آپدیت کنه خودشو؟ سیستم به اونجایی میرسونتت که دیوانه میشی. حالا روش پرچونه چیه واسه این قضیه؟ همیشه به کور و به بکبون و ستون فقرات و به سپاین، اون انفراستراکچر اصلی قضیه نگاه میکنیم، ببینیم اونجا چی عوض شده. اگر اونجا چیزی عوض نشده باشه هیچی. اگه قرار باشه که ویندوز 7 میخواد بشه ویندوز 8، هنوز همونقدر مموری که من لازم دارم، ویندوز 8 هم همونقدر به من میده، هنوز دستگاهایی که من دارم مثل پریفرال هم و مثل چه میدونم دیسک هم و مثل تلویزیون هم و مثل چه میدونم هر چیز دیگه که تو کامپیوتر من هست، مادربورد هم و این و اون و اینا، هنوز دارم با همون سرعتی که من لازم دارم همون قدر به من میدن، خب بس من دیگه چرا باید عوض کنم، سیستم عوض کنم؟ ولی ظاهرش اینه که ای وای کامپیوتر ویندوز تیوینی، من وقتی مال ما همش مدرنه، کامپیوترهای ما همشون ویندوز 10 هن. اونا که حالا مثلا کامپیوتر بردن، اونا که کامپیوتر بردن مثلا داستان دیگر بردن، اونا که مدرنیزیشن برنامه نویسی رفتن، از اون ور رفتن گیر صد تا داستان دیگه افتادن که نمیدونن اصلا چی به چیه، ولی باید مدرن شه بشه. وای دیگه الان کتی اچ تی تی پی استفاده نمیکنن، همه چی اچ تی تی پی اس، ما خیلی مدرن تر شما هستیم، ما اچ تی تی پی اس داریم. ما اچ تی پی اس مال بانک، مال گیت وی، مال وبسایتی که اطلاعات سوشال سکیوریتی رو نگه می داره، وبسایتی که داره ویدیو پخش میکنه و رادیو تلویزیون پخش میکنه، اچ تی تی پی اس نمیخواد که. نه خیر آخی، ما سیستممون هستمون اینجوریه، ما خیلی مدرن هستیم، هستمون اینجوریه و اینا اینجوری همه چی مدرنه، ما خیلی مدرن هستیم، شما هنوز HTTP هستی؟ وای یا HTTP آخی سکیور که نیست که، اونجوری میبینی نمیشه سکیور نیست. اینا همه بازی هایی که تو رو میخواد، اونایی که تعادل دارن تو درکشون از مسائل تعادل دارن، هی همش اسم این یارو چیزی یادم میره، تمپلیتی هست که رنگاش عوض میکنن، وبسایت درست میکنه، هی اسمش یادم میره و چی اسمش عجیبه، هر دفعه من میخوام اسم اینو بگم یادم میره اسمش. اینا همش برای تولید کردن کانفیوژنی که تو اگر بتونن تو رو از مسیر خود منحرف کنن، هی جنس بهت بفروشن، هی جنس بهت بفروشن. واسه یه دونه، واسه یه وبسایت که HTTPS نیست، اون بالا می نویسن براوزرها که not secure، که تو وقتی بخوای بری فرض کن وبسایت porchuno.com HTTPA، تو تنت بلرزه. الان من برم روی وبسایت، این وبسایت سکیور نیست، مثلا انگار وبسایت میاد مثلا در خونه شما، مثلا میره تو گاف صندوق خونت پولات رو برمی داره، یا اطلاعات تو رو میگیره، مثلا شماره شناسنامه‌ت برمی‌داره، شماره ملیت برمی‌داره، مثلا میره خونه میخره، این که سکیور نیست، این نمیدونه یعنی چی، ولی اونجا نوشته. بعد وقت من باید مجبور بشم به خاطر اینکه اون نوشته اونجا، برم پول بدم به هاست، دوستان عزیزی که در ایران زندگی میکنن و هاست رو در ایران میگن هاست، باید برم پیش هاست و از هاستشون HTTPS رو بخرن. حالا باید به این پول بدی، هی باید مایی $10 $20 $30 بسته که داره چقدر اپلیکیشن، هی داید به اون پول بدی. این داستان آپدیت شدن، آپدیت معمولا لازم نیست، به خصوص در سیستم های پابلیک، سیستم هایی که کانسومره و اسم این بیست سابونده بازی آدم نمیاد. این که باش تمپلیت میدادن رنگش عوض میکنن، چیه وبسایت درست میکنم باش. بعد و تو همیشه گیج میخوری. مردم کسایی هم که میان به خصوص سوشال میدیا بهشون فرصت میده که برای خودشون صدایی داشته باشن و برای خودشون فرض کنم مثل یوتیوب کانالی داشته باشن،

اینستایی داشته باشن، فالووری داشته باشن، بالاخره خب یه چیزی بگن دیگه. نمیشه که همون چیزای قدیمی رو تکرار کنن. چیزای قدیمی رو خب قدیمی ترا گفتن، هی دوباره همونی که نمیتونن بگن، باید رنگ روش رو عوض کنن، هی باید رنگش رو عوض بکنن تا این کلمه جدید باشه، تا این مدرن باشه، این رفتار مدرن باشه. روش پرچونه ای همونجوری که میگفتم، یه روش من همونجوری که میگفتم اینه که نگاه میکنم ببینم کور چیز چی عوض شده. اگه کور و شالوده اصلی یک چیزی عوض نشده، من به آپدیت های اون قضیه توجه نمی کنم. مگه واقعا مجبور باشم. In the case of مثلا software ممکنه مجبور باشم. مثلا فرض کن software که مثلا ما روز کامپیوتریم استفاده می کنیم، این software خیلی خوبه و در دوره که فرض کن ویندوز 7 بوده و ویندوز 7 کار می کرده و در واقع منتشر شده، این سافر نبوده و این قدرت ها نبوده، ویندوز 7 کشش اینو نداره با این سافر کار کنه، یا این سافر کدش با یه پروتکلیه که دیگه اون پروتکل تو ویندوز 7 نیست. خب اینجا ما میفهمیم که دیگه نه، ویندوز 7 به درد نمیخوره، باید بیایم رو ویندوز 8 یا 10 یا سرور یا نمیدونم هر چیزی که این سافر به اون میخوره. کور و شالوده هرچی باید نگاه کنی. اگر اینو نگاه نکنی، یهویی یه لشکر عظیمی از کسایی که همشون خودشون هستن، همشون خودشون شاخن، همشون خودشون صاحب سبک آوردن کلمات جدید برای سیستمایی که هیچ تغییری درشون به وجود نیامده، اونجا گیج میشی. اون وقت هی باید کلمه یاد بگیری، هی باید ادا اصول جدید یاد بگیری. بعد میای میشینی موقع سر میز که میخوای قاشقو بزنی تو غذا، غذا رو بخوری، میای همون غذاه، ولی افتادی تای صف. دیتینگ هم یکی از اون چیزاست که واقعا به ندرت، شاید اگر در طول دو دهه سه دهه یه بار بخواد تغییر بکنه، ممکنه ظواهرش عوض بشه. به خاطر اینکه شما ظواهر یه موضوع عوض شده، به این معنی نیستش که شما اصل قضیه رو باید دور بری ادوکییت کنی و بری خودت روش آموزش بدی. یه چیزی رو من مطرح کردم، گفتم دیگه الان open world of relationship، این تغییر بزرگیه تو دنیای دیتینگ. این جای آپدیت کردن داره، جای صحبت کردن داره، جای یاد گرفتن داره که در دنیای جدید open world چجوریه. محدودیت ها عوض شده. وقتی محدودیت ها عوض میشه، حرکت ها عوض میشه، توانایی حرکت ها عوض میشه، خیلی کارا میتونی باش انجام بدی. در دنیای جدید دیتینگ، زمان قدیم دیتینگ یه جور بود که دیتینگ شروع شده بود، یعنی دیگه مثلا فرض کن زندایی شما نمیرفت وسط تو حموم با دختری که دوستاش آشنا بشه و بگه این دختر مناسبه مثلا برای فلانی، اون وقت بیاره به شما بگه معلی. این اون دیتینگ نیستش. بعدن که مردم دختر پسرها با هم دیگه رفتن بیرون، زن مرد با هم رفتن بیرون، با هم میرفتن بیرون، هم دیگر بشناسن، فلان، ازدواج کنن. بعدن شد دیتینگی به صورتی که هر کی با هر کی بره، هر چقدر میخواد بمونه، بعدشم به هم میزدن. الان هم شده open world of dating، یعنی دیگه جهت ها خطی نیست، باید حرکت های ارزی رو در نظر بگیری، طرف چقدر محدودیت داره، چقدر دست بالش بازه، اینا رو توجه. من در مورد آپدیت شدن به اینا توجه میکنم. دوست دارم تو این زمینه ها آپدیت باشم، بدونم که الان چقدر محدودیت ها از چه جهتی زیاد شده، از چه جهتی کم شده، ببینم کجا دارن کیو دارن سو میکنن، کیو دارن زندگیشو به هم میزنن. به خاطر اینکه مثلا فرض کن با یه دختر رفته بیرون، فرداش همه چی خوب و خوش بوده، دخترم بلند شده رفته خونهشون، رفته با اون پسر سکسی هم داشتن و خونهشون بوده و رفته برگشته دختر سر کارش، و فرداش هم رفته سر کارش، و پس فردا پسر بهش زنگ نزده، عصبانی شده گفته این به من تجاوز کرد، این روز به من مشروب داد، علی‌رغم میل من به من دست زد. حالا اون پسر تا آخر عمرش تو هر پلیس استیشنی از کشور اگر به خاطر یه سرعت بالا یا به خاطر یه عطسه کردن ناجور یا یه جای عصبانی بشه، سر یه نفر داد بکشه یا یه درگیری پیش بیاد، حالا چه به حق چه به ناحق، بره اونجا یه دونه الیگیشن اتهام تجاوز هم واسه اون آقا میاد بالا. این اوپن ورلد ریلیشنشیپ
بهت اینا رو میگه که اینا خبرای مهمیه که یه از 7 8 سال پیش شروع شد و دیگه الان به جایی بسیار بالا رسیده و تو تحت خطر از چه چیزایی هستی. به خاطر همین اگر به کور هر قضیه آدم میخواد توجه بکنه، خودش میفهمه که احتیاج نداره یه نفر دیگه به اون بگه که کجا باید خودتو آپدیت کنی، کجا آپدیت لازم نیست. مثلا موزیک مدرن، الان کسایی که آپدیتن رو موزیک مدرن، اکسکیوز می، کیا هستن؟ اصلا موزیک مدرن چی هست؟ 4 تا خواننده که میخوان ادا در بیارن، صداشون هم به درد نمیخوره، قابل گوش دادن هم نیست، با لخت شدن و خوشتی بودن و کیوت بودن و بالا پایین پریدن و الکی توی افکت پروسسور رو نمیدونم صدای 6 تا 8 تایی جیغ زدن و بالا پایین پریدن، رقصیدن نور و صحنه و فلان، شدن خواننده های مدرن. الان از هر بچه مدرن مثلا فرض کن 15 ساله و 14 ساله و 13 ساله بپرسی خواننده های مدرن کیان، یک کسایی رو اسمشون میاری که اصلا یکی ما رو نمیدونم، یکی از فیلیپین، یکی از ژاپن، یکی از آمریکا، یکی از انگلیس، یکی از هر جایی که هست. خب حالا اینا مدرن بودنشون چی هست؟ نگاه میکنی اصلا نمیتونی گوش بدی صداشو، حالت به هم میخوره. این چیه؟ فقط یه اگه دختر خوشگل باشه، لباساش کوتاه باشه، میشه به عنوان سافت کور پورنوگرافی نگاش کنی برای چند دقیقه. اگر همون هم نباشه به درد اون هم نمیخوره، ولی مدرنه. ولی اسم اونه تو تمام مجله های مدرنه، موسیقی امروز میبینی همه جا کپی میشه، اسمشو میزنی روی گوگل مثلا 20,000 مقاله راجبش میاد بالا، اون مدرنه الان. ولی خب تو موزیکی نمیشنوی. حالا کسی موزیکو بدونه خودش میفهمه که کجا باید خودش رو آپدیت کنه، کجا باید خودش رو لزومی نداره، کجا مزخرفه. حالا دوست من اسم این خواننده رو نمیشناسم، این شورتی هم که پوشیده الان معلومه سایش، معلومه از زیر دامنش، اینم نمیدونم که اسمش رو اگه بخوای بری تو ویکتور سیکرت بخری الان به این استایل اسمش چیه که میگن. ولی به این معنی که من آپدیت نیستم نیست، به این معنی که من نمیفهمم چه خبره نیست. من هنوز میدونم این موسیقیه، این پورنوگرافیه، این فیلمه، این واقعیت، این دروغه. هنوز اینو میتونم بفهمم. ولی تو نمیتونی برای کسی که آپدیت کریزیه که فقط نگرانیش که من آپدیت باشم، فقط نگرانیش که چه اصطلاحاتی الان مطرحه، فقط نگرانیش که فلان کس چی گفته و چه گیم جدید رو مطرح کرده و اون گیم رو با فرمول خودش یاد بگیریم، مواظب باشیم سرمون پیاده نشه. آپدیت کریزی آدم نباید باشه. منظورم شخص خاصی نیست، منظورم به طور کلی دارم میگم. اگه کسی آپدیت کریزی باشه، انقدر آپدیت میشه تا دیوانه بشی، انقدر آپدیت بشی تا دیگه اصلا میگی فراموش کن آقا، من نمیخوام آپدیت بشم، نه اصلا اصلا مهمه. ولی وقتی که فرض کن در دنیای دیتینگ شما میری مثلا یکی میگه که مثلا این اینجا مثلا جای خوبیه که رستوران خوبیه که مثلا میرن، یا مثلا فرض کن اینجا کلابیه که تیپای جوان مدرن میان اینجا، تو میدونی اوردی وقتی تیپ جوان مدرنی که میگم یه سری آدم هن که اینیتیتاشون تو دستشونه و اینا دارن همدیگه رو اونجوری آشنا میشن با همدیگه. حالا تو وقتی وارد اینجا میشی، اولین چیزی که کاری که باید بکنی چیه؟ خب یه میز بگیری، مشروب بگیری، غذا بگیری، یه دختری بگی سلام، بگی مشروب دعوتش کنی بیا بشین سر میز من، یا مثلا فرض کن باش حرف بزنی، یا مشروب نخری یا مشروب بخری، بستگی داره کسی استایلش چی باشه. اون استایل هنوز سر جای خودش هست. وقتی تو میری توی یه جای جدیدی که جای مدرنه، تو لزومی نداره که تمام حرفای کنن با هم میزنن رو بفهمی، تو کار خودت انجام میدی. این قضیه برای من بارها اتفاق افتاده و من اینو تو بارها تو همین برنامه پرچونه گفتم که من خیلی هم ادعا میشد که انگلیسیم خوبه اون سال اولی که اومده بودم، و واقعا هم نسبت به کسایی که تازه می اومدن، الان خب بچه ها خیلی بیشتر انگلیسی بردن، ولی فرض کن 20 سال پیش، 25 سال پیش، 30 سال پیش کسی اونقدر انگلیسی بلد نبود. وقتی مهاجر مهاجرت میکردن به یه جای کشور انگلیسی زبان مثل آمریکا یا انگلیس یا کلا اروپا، هر جایی که
انگلیسی زبانه تت پت تت پت، اونم مسخره، اونم چهار کلمه حرف میزد بالاخره کارشون بگذره. توقعی هم نبود، به خاطر که خب واقعا آشنایی به زبان انگلیسی اونچنان نبود. الان خیلی بیشتر است، نمیشه الان بگیم که مثلا کسی که مهاجرت میکنه، ولی اون سال که من اومدم مهاجرت کردم، من یکی از بهترین انگلیسیای صحبت میکردم که بیون مهاجرین امثال خودم که تو ایران زندگی کرده بودن و دو هفته بوده اومده بودن اینجا صحبت میکردن، بهترین میتونم بگم از من، از خودم بهتر من ندیده بودم. کسی که مثلا یه هفته است اومده اینجا و از من بهتر انگلیسی صحبت میکرد. خب ممکن بود کسی اینجا مثلا 3 سال 4 سال 5 سال مونده بود بهتر بلد بود، 4 تا اصطلاح یاد گرفته بود، ولی ندیده بودم. اینقدرم خوشحال بودم که انگلیسی خوبه. رفتیم یه جایی تو کلابی تو باری، 10 دفعه اتفاق افتاده که من با من بعد از 10 سالی که من تو آمریکا بودم، کسایی اومدن تازه پاشون رو فرش آفته بود گذاشتن تو آمریکا، دو کلمه انگلیسی بلد نبودن، مسخره و غلط غلوط انگلیسی دو سه کلمه میگفتن، تا پاشون رو میذاشتن توی باری کلابی مهمونی 6 تا دختر آمریکایی میچسبی بهشون، یکیش درینکشو میریخ سرش، یکیش باش میگه او تو فلانی هستی، میگه او چقدر لهجه تو کیوت، احتمال کجا هستی، باطی که اصلا مهم نبود. دختر تو رو میبینه کاری نداره تو انگلیسی چطوره، دختر تو رو میبینه کاری نداره تو چقدر اصطلاحات و ترمها رو بلدی. هرچی بیشتر خودتو به صورت نرد بخوای معرفی کنی که بخوای همه اینا رو یاد بگیری، مثل یه نرد باید رفتار میشه. هنوزم همون مرد جذاب، همون مردی که میاد و با یه نگاه کردن، با یه حرف زدن، با هر لهجه غلط غلوطی، با هر جوری لباس غیر مدرن پوشیدنش و هر چیزی که مدرن انجام ندادنش، هنوز همون دختری که هزار جور چرت و پرت وارد میکنه که تو مدرن نیستی و تو استاکینگ ایدیز و ناینتیز هستی، میچسبه به اون، میره خونهشون، با گوگل ترنسلیتر با هم حرف میزنن، اصلا نمیخواد به زبان اون حرف بزن، فقط میخواد بپره تو تخت خواب با اون. این که میگم کور مسائل و شالوده اصلی و چارچوب اصلی مسائل عوض نشده، منظورم اینه. شما تو دنیای دیتینگ آقا میگه جایی که دختر داره اتنشن زیادی از کسی میگیره پاتو نذار اونجا. این همیشه درسته، همیشه درست بوده. 300 سال پیشم اگه یه دختری 7 نفر سرش دعوا داشتن، احمقانه بود اگه تو بخوای بری نفر 8 بشی. الان هم که میبینی یه جایی تو این اینستا دختر دامن خیلی مدرنی پوشیده و جوراب خیلی مدرنی پوشیده و سینه‌بند خیلی مدرنی بسته و چهار تا عکس سکسی گذاشته اونجا، 7000 نفر فالوور داره، مثلا انگار رهبر، مثلا نمیخوام اسم بیارم، نمیدونم، فلان فرقه جهانه که این فالوور داره، 7000 نفر تو اینستاش هستن، 5000 نفر تو فیسبوکش هستن، تولدش 19000 نفر واسش پیغام میفرستن. خب تو حماقت بری سراغ این. حالا وبسایت مدرنی اومده، نمیدونی وبسایت خیلی مدرن اومده، آدم باید آپدیت باشه. آدمی که آپدیت نباشه چه میدونه که الان وبسایت مدرن دیتینگ چیه؟ تو الان میدونی مثلا فیفی جی جیلو مثلا چیه وبسایت مدرنه؟ ها چی هستش؟ یه وبسایتیه، نمیدونی عکسای دخترها رو میری قشنگ نگاه میکنی، بعد اگه با کسی حرف بزنی قشنگ تمام اطلاعاتو فلان. خب اونم همیشه بوده، اسمش عوض شده، اسم وبسایت عوض شده، رنگش عوض شده، چهار تا فیلتر اسنپ چت هم گذاشتن که حالا البته راجع به فیلتر اسنپ چت یه برنامه مفصلی باید بذاریم، چهار تا فیلتر هم گذاشتن دیگه، هیچ دختری رو شما مگر اینکه نصف شب حمله کنی در خونه رو بشکنی بری همه رو به خط کنی، نصف شب از تو تخت خواب در بیاری صورتش رو نگاه کنی، بجز در این مورد شما از هیچ دختری هیچ عکسی چیزی به که شبیه خودش باشه نمیتونی ببینی. چشما همه زیبا میدرخشه مثل مروارید و الماس و یاقوت، لبا همه درست، رنگا همه میزون، صورتا همه صاف و دخترها به آرزوی خودشون رسیدن دیگه. بعد در این وبسایت، خود این وبسایت هم ضمناً
به خانوما اجازه میده که رو همون وبسایت عکساشون رو فیلتر کنن. این خیلی مدرنه. قبلا موبایل میام توی اسنپ چت، تو اسنپ چت فیلتر میکردیم، بعد میومدی از اون دم و خوکی ها میذاشتیم. این وبسایت خودش داره. کسی که مدرن نباشه چیکار میکنه؟ فکر میکنه هنوز مال باید بره تو فیسبوک عکس بذاره، میره تو اینستا میذاره، نمیدونه که وبسایت جدید خودش فیلتر داره. چه فرقی میکنه؟ It's the same shut your mouth. It's a TV. It's the same crap going on. تو باید بدونی آقا کجا بری کجا نری. هنوز دختره وقتی باید حرف میزنه تو باید بدونی که چه اصطلاحاتی اون مت استفاده میکنه اصلا مهم نیست. اون اگه از تو خوشش بیاد اصلا اصطلاحات رو مصرف نمیکنه که مبادا تو رو هیمیلیت نکنه که نتونه دستش به تو برسه. هنوز همون داستانه. هیچ دختری من تا حالا دیدم که بارها دخترای زیادی انگلیسی حرف زدن بعضی دوستای منو مسخره کردن، چون میدونستن انگلیسی من بهتر بوده. راجب الان صحبت نمیکنم، اما موقعی که وارد شدم به عنوان یه آدم تازه وارد یه دنیایی که اینترنت درش وجود نداشت، دانستن یه زبان دوم به طور که بتونی حرف بزنی کمیاب بوده. اون موقع دارم صحبت میکنم، میدونستن مثلا من انگلیسیم بهتره، میومدن از یه پسری که میخواستن مسخرش کنن پیش من راجع به انگلیسی اون انگلیسی اونو مسخره میکردن، عداشو در میوردن فلان اینا. ولی کسایی بودن که به هیچ وجه، یعنی به مراتب بدتر بوده انگلیسیشون از اون کسایی که مسخره میکردن، ولی دخترها چونهشون قفل میشد، مثل که حمله سر بهش دست داده باشه چونهش قفل میشد، یک کلمه حرف نمیزد. و نمونه گفتم یه دفعه که ناخوناشو فرو کرد دو بازوی من، یکی از همونا بود، چونش قفل میشد و به پسر میخه پسره میشد، کاری نشین پسره به چه زبانی حرف میزنه. این فقط منتظر فرصتی بود این نوشابه دستشو بریزه رو لباس این پسره و توجه اینو جلب کنه، تنش بخوره به این، پاش بپیچه بیفته زمین جلوش به قیمت شکستن زانوش هم اگه میخواد تمشه. من جلو چشم اتفاق افتاد و هیچ کس با کسای دیگه ای هم که اون پسر رو میشناختن، این پسرها رو میشناختن که اینطوری تیپشون بوده، هرگز نیومدن پیش من انگلیسی حرف زدن اونا رو مسخره کنن، چون ایشون آپدیت نیست، چون ایشون اینطوریه. داستان خلاصه میخوام اینو بگم که حالا خیلی من چرت و پرت میگم، پرچونست پرچونم دیگه، باید چرت و پرت زیادم تحمل کنی. داستان خلاصش اینه که اگر شما اصل قضیه رو یاد نگیری، هرگز نمیتونی راهتو پیدا کنی در هیچ جایی که حالا میخوای آپدیت بشی یا میخوای در جای جدیدی بری، که با اینکه ممکنه آپدیت هم نباشی، ولی آپدیت هم نباشی ولی برصورت اونجا برای تو جدیده. ممکنه آدمایی که اونجا هستن هم آپدیت آنچنانی نباشن، ولی وقتی تو میری اونجا، تو برای اونجا غریبه، اونا برای تو جدیدن و تو باید خودت آپدیت کنی. این مسلمه. ما که از پشت کو نیم، چرا ما که از پشت کو اومدیم، در واقع اینجا نمیشه گفت ما که از پشت کو اومدیم، میدونیم خودمون اینا. و ولی به کور و اصل هر قضیه توجه کنی، خودت میفهمی کجا باید آپدیت کنی، کجا این بحث مزخرفه. ضمن این که این کلمات جدیده، ضمن این که این فرمولایی که دارن جاش صحبت میکنن قبلا نبوده، این فرمولهای مدرن، فرمولهای جدیده و تو اینا رو نمیدونی و باید اینا رو یاد بگیری تا بتونی در این بحث ها شرکت کنی. ولی قصد ما شرکت کردن در اون بحث ها نیست، قصد ما مسیر خودمون رفتنه. و کاری که سوشال میدیای امروز میکنه اینه که ما رو گیج بکنه که رامون رو نتونیم پیدا کنیم. تو قبل از اینکه بدونی در اون بحث ها باید شرکت بکنی یا نکنی، باید بدونی که اون بحث ها چیشون اصلا با دنیای امروز، با دنیایی که تو بلدی متفاوته. آیا چیز ظاهری متفاوته یا چیز کور متفاوته؟ چیز ظاهری متفاوته هم فقط برای مچل کردن و اذیت کردن آدمایی که قرار مسخره بشنه، نه آدمایی که جذابن، دو کلمه زبانم بلد نباشه، بره تو تایلند، بره توی چه میدونم چین، بره تو ویتنام، دختر از سر کولش بالا میرن. منظورم پراستیتوتا نیستا، هر جایی که بری ممکنه کلمه بلد نباشه. تو اصلا تو کلمه فارسی بلد نباش، از یه کشور آمریکایی یا انگلیسی پاشو بیار تو ایران، ببین چند نفر دختر از سر کولت بالا میرن. اصلا کار دارن که تو این اثر رو بلدی یا نداری، یا مثلا فرض کن فلان اصطلاحاتو بلدی. یه آمریکایی اومده همه میچسبن مثل براده آهن بهش، آمریکایی یا نه که من بلنشم برم اونجا.
حالا ممکنه مثلا من برم کمتر براده به چسبه. بگذاریم، تو باید بدونی موضوع چیه، و اگر تو گیمو در طول این 20 سال پرتونه و صحبت های مراتب دور زده شده، core argument، مسئله بنیادی، اگر تو این متوجه شده باشی به عنوان یک شخصی که وارد دنیای امروز میشی، هر چیز جدیدی جلوت بذارن بلافاصله آنالیز میکنی و میفهمی که این ارزشی که من برم تو این بازی و اصطلاحات این بازی رو یاد بگیرم داره یا نداره. اگر کسی یاد نگرفته باشه این مسئله رو، فقط هم نبود از پرچونه یاد بگیره، با زندگی کردن حواسش جمع باشه، اون وقت خودت میدونی اگر هم یاد نگرفته باشی همیشه گیجی، همیشه گیجت میکنن و اون جوابی رو که باید بهت بدن در دنیای دیتینگ جواب تو، یعنی دختره به تو بگه بله یا نه، بقیه چیزا که ما کاری نداریم، به ما بگه بله یا نه، و تو اون جوابو باید بدونی به این که تو چقدر رو چه مسائل آپدیت هستی یا نیستی بهت نمیدن. ولی اینکه چقدر توی مسائل آپدیت هستی یا نیستی برای اتلاف وقتت استفاده میکنن. اگه فرق اینا رو کسی ببینه راهش رو همیشه پیدا میکنه و دقیقا میفهمه که چی باید آپدیت کنه و چه آپدیتی به درد نمیخوره. ولی اگر اینو نبینی باید سرعت خیلی کم بکنی و وقتی که وارد دنیایی میشه که همه چیز داره آپدیت میشه، بدون که هر جایی که ازت انتقاد میشه یا هر چیزی که متوجه نمیشی الزاما معنی این که توی آدم عقب مونده هستی نیستش. من دوستان نمیخوام زیاد نگه دارم روی خط، مثل اینکه تشریف دارن بچه ها روی زوم. آقای شاپور خانم نمیدونم هست یا نیست، و ما دوستان رو زوم داریم. اگه دوست دارن که دوستان صحبت بکنن بذار من ببینم میتونم بگیرمشون تا شاپورخان خودشون تشریف بیارن و این زوم رو به دست بگیرن، ببینیم چه خبره اینجا. ببین دیگه از بس آقای شاپورخان ما رو تنبلمون کرده و این کارهای زوم خودش انجام داده، دیگه من گم کردم که این زوم کجا هست، این آشش. خب ببینیم کیو داریم که نداریم، وینتی لیستمون کجاست. ببخشید بچه های عزیز، من اینو را بندازم.

0: این یک و این هم دو. دوستان صدای ما رو روی زوم دارید؟ به به به، سلام علیکم، صدای ما رو داری؟ صدا داری؟
1: صدای شما رو.
0: بله بله، خیلی خوش اومدی امیر خان به برنامه پرچونه. امروز دیگه تصویری نبوده،
1: قربون شما.
0: من چرت و پرت گفتم.
1: دور از اون آز بریزی میده، صدا تکرار شد. الان صدا بهتره فکر کنم، نه؟
0: صدای شما الان خوبه، قبلش هم من نشیده بودم صدا تو.
1: آره یه لحظه آب بریز بذارم، یه لحظه کنم، نه؟
0: میکروفون تو بلندگو.
1: اوکی الان خوب شد. آره این مشکل از طرف من بود آب بریز، چون همزمان داشتم لایو یوتیوبم.
0: آره صدا رو ببند، از اون ور صدا تو سیستم میاد، یه موقع شما نمیشنید ولی ما میشنیم. چیز دیگه پخش نکنه لطفا، یه چیزای دیگه داره پخش میشه.
1: آره
0: بله، خب مثل که شاپور خانم اومدن و دیگه خودش کنترل میکنه. خب بفهم امیر خان، خیلی خوش اومده به شوی پرچونه. داریم راجع به آپدیت شدن یا نشدن صحبت میکنیم.
1: خواهش میکنم آقای روز، الان فکر کنم دیگه بهتر شد، ببخشید مقصر من بودم. آره دیگه تازه خواب بیدار شدیم، هنوز آب روغن قاطی. آقای روز
0: مقصر همیشه خودت هستی.
1: آره نه، قبلا مقصر به روز از شمال بود آقای روز، حالا خدا کنه امروز.
0: آره هر دفعه میندازی گردن یه نفری میگی اون مقصره.
1: کلن دو نفرن ها بروز، یکی بروز از شماله، یکی هم همون رفیق خودمون دیگه الان. usual suspects.
0: خب بفرما آقا، در خدمتیم. امروز زمان اوپن مایک هم هست، اگه دوستان هم مطلب دیگه ای داشتن خوشحال میشیم با هم صحبت بکنیم.
1: خوشم یکی از دوستامون هم هست آقا علی، اگه اشتباه نکنم. بر حال اگه
0: بله،
1: میخوان
0: دیگه شاپور خان خودشون مواظبن انشالله. مرسی.
1: چشم. آبروز دو سه تا مورد هست من نوشتم اینجا، یکیش در مورد همین فالوور ها هست. من فکر کنم اصطلاح فارسیش رو پیدا کردم، اینا میشه رهروان آبروز.
0: پیروان نه فالوور من... میشه پیروان.
1: رهرو هم فکر کنم یه مقدارم چی کلاسش براشون بالاتر باشه. رهروان مثلا
0: رهرو کسی که راهی رو داره میره، پیروان یعنی که دنبال پیروان پیش میره، دنبالش میره. فالوور پیروان میشه دی.
1: اوکی باشه. اونم به هر حال باز میگم مقصر به روز از شمال بود و جک. آره آقا به روز یکی دو تا مسئله هست. بچه ها زنگ زدن چند روز گذشته، همین میگم همین مسئله دیتینگ اومد بالا. من جا نوشتم دارم نگاه میکنم که یادم نره. اگه اجازه بدید رو اونا یه مقدار صحبت کنیم که بچه ها
0: بگو. بگو
1: من
0: جنگی
1: نمیارم
0: که من برنز کافی حرف زدم، دیگه نوبت بچه هاست. بگو.
1: اوکی اگه بچه ها کسی دیگه میخواد بالا بیاد بیاد، من مشکلی نیست. هر موقع کسی اومد آره من میکروفون رو چیز میکنم. آبروز در مورد دیت کردنه، خب حالا دیت اول دوم سوم هر چی که هست، ببین حالا بچه هایی که سوال داشتن یا بچه هایی که ممکن هستن، خود منم، من خودم دارم ریویو میکنم. ببینید وقتی که ما میخوایم یه دیت بریم، اینا همش میگم نظرات منه، حالا برها تجربه است دیگه، وقتی که ما یه دیت میریم اینو شما باید در نظر داشته باشی که اون خانم یا اون دختری که شما میخوای باش دیت بکنی، اینا همیشه یه سناریو تو ذهنشون هست. خب یعنی یه فیلمی رو اونجا میخوان اجرا بکنن که هنر که کارگردان خودشه، صدا بردار خودشه، نویسنده خودشه، هنرپیشه شخص اول. خب ببین یعنی اصلا سناریو خودش رو میخواد پیاده بکنه. خب و نه ما میدونیم سناریوش چیه و نه چیزی هم که آقا بروز میگه اصلا ما باید تحقیق بکنیم که سناریو اون چیه. ما کاری نداریم بو، ما باید سناریو خودمون رو جلو ببریم. خب سناریو خودتو باید جلو ببری. در نتیجه اصلا منطقی هم هست. وقتی که شما دو نفر که باشین، حالا رو دیت، هر کی میخواد سناریو خودش جلو ببره نمیشه. دو تا سناریو شما نمیتونی جلو ببری. یکی این وسط به قول معروف دیگه تیغش براتره. روی این حساب شما که برنامه‌ریزی برای دیتت میکنی، سعی کنی یه سری مطالب رو برها رعایت کنی برای خودت. اولا زیاد فاصله دور نری. نمیدونم 2 ساعت 3 ساعت بخوای با تاکسی و ماشین و رانندگی از این ور شهر قطار و اتوبوس بری اون ور، اصلا فایده نداره، چون نمیدونی اصلا دختره میاد نمیاد، اصلا ارزشش نداره. اون یکیشه. اینم همیشه در نظر بگیرید که دیت اول معمولا دختره نمیاد. خب این تو سناریوش نیست، خب معمولا نمیاد. در نتیجه آقا علی عزیز، آقا خوش اومدی.
2: سلام
1: قربان در اینجا. آره، در نتیجه شما با این در نظر داشته باشی که هزینه اضافی رو دست و پای خودت نذاری. خب و به اون به هر حال یه چی میگن، یه اسسمنتی که هست باید نگاه کنی بگی خب این این دختر خانم اگه یه خواهر دوقلو داشت، خب و خواهر دوقلوش علنا سکس ورکر بود و پول میخواست، من چقدر رو این میدادم؟ خب چقدر پول من رو این هزینه میکردم؟ یعنی اگه با حساب جیبم و بالاخره تیستم و چیزی که خودم دوست دارم، واقعا چقدر من میخواستم رو این بدم؟ هر چی که تو ذهنت اومد توانیشو داری 1/3 میکنی. خب یعنی میگه خب اگه خواهر دوقلوی اینی همین اینجا بود میگه من پول میخوام، اگه من $100 رو این میخواستم بدم که توانا این بود یا اصلا خواستم بود، من برای این دختره $30 بیشتر خرج نخواهم کرد. خب اینو تو ذهنت داشته باش. چرا؟ چون اگه قرار باشه $100 برای این خرج بکنی، تازه معلوم هم نیست دستت بهش برسه یا نرسه با همه فیا، خب همونو خرج میکردی که اونی که میومد دیگه، خوارد و قلوش میومد.
0: مدام مشکلی هم نداشتی اگر دختره تو رو طوری ببینه که اصلا بخواد مجبورت کنه که خرج کنی. اگه خیلی مواقع دختره تو رو اگه طوری ببینه که اصلا اهمیتی نده که تو خرج بکنی، تو کارت بدون خرج هم میگذره.
1: آره دقیقاً آبروز، من منظورم همین بود. مثلا میگم اون $30 هزینته، یعنی پول تاکسیت، اتوبوسیت، بنزینت، آره پارکینگت، یه دونه کافی و کیک. من میگم اینا کلاً $30 بیشتر نشه.
0: البته
1: خب آره. حالا ببینید مسئله اینه، شما دیت اولو که میخوای بری باید سناریو خودت رو جلو ببری. خب همون صحبتی هم که یکی دو جلسه قبل داشتیم، یه رو 20 دقیقه بیشتر براش نذاری. نری اونجا بشینی 40 دقیقه و یه ساعت و نیم 2 ساعت با اون دختره فقط لاس زدن و این، چون نمیشه، اصلا جواب نمیده. شما چیز دیگه برای چیز دیگه رفتی. ببین مثلا میگم یکی از دوستان مثل قبلا گفته بود خب دختری که میاد خورشو تر تمیز کرده فلان، اون اومده که باهات باشه و فلان. نه همچی چیزی نیست. ما سو میگم صحبتم داشتیم خیلی خلاصه، حالا یه مقدار بیشتر توضیح میدیم چون برنامه برای دیتینگ امروز. ببین دختره ممکنه دیت کافیشو با من اومده 11 صبح، برای ناهارش دیت با یکی دیگه گذاشته که مفتی بخوره، کافی بعد ناهارش هم یه دیت دیگه گذاشته، سکس و شامشو با یکی دیگه گذاشته. خب ما که نمیدونیم.
0: خب تاس بریزی ببینی کدوم شعبت تو میشه، ببینی سهم تو کدوم یکی همونو میگم. میفته.
1: آره دیگه میگم بر حسب ساعت روز ممکنه یکی از اینا باشه. خب در نتیجه من باید یه جوری برنامه ریزی کنم که کلا سرم نره نهار مفت به یکی بدم. خب نمیدونم شام مفت به یکی بدم که هیچی هم دستم نرسه. خب اینا رو همه باید تو ذهن داشته باشی. در نتیجه دیت اول که میری یه رو بیا 20 دقیقه بیشتر وقت براش نمیذاری، خیلی هم به هر حال مرتب اصلا مسئله شوخی و سکس و اینا اصلا نمیاری و آره مسئله آره من خلاص سرم نره
0: نارو
1: مفت به یکی بدم. خب نمیدونم صدای خودت داری میشنم یا آره میدونم یکی از بچه‌ها فکر کنم میکروفونش بازه. آره اوکی آره
2: میکروفون آریا بود.
1: اوکی اوکی
0: خب آقای شاپور خان هستن،
1: من میخوام اینجوری بگم
0: دوست میخوان دوست کنن. شما به حرف شما یه کار خودت
1: بشه پرفکت. چش چش ببین شما اولا میگم یه دیستنس یه رو 20 دقیقه بیشتر از خونت یا محل کارت یا از اون جایی که میخوای برن شی بری سر دیت نذار، یعنی اذیت نشی. خب بعد تایمت هم بذار، بگو من ببین یه رو 20 دقیقه بیشتر با این دختره وقت نمیگذرونم. خب خیلی مرتب خیلی مؤدب میشینی، اصلا هم شوخی های سکسی نمی کنی، اصلا هم تلک و تلک سکسی نمیندازی. چرا میخوای خوشمشرب باشی صحبت میکنی ولی اونجوری نه اون چیزا رو نمیاری وسط. حالا تو این یه رو 20 دقیقه دیگه تکلیفت مشخص میشه، خود میفهمی که این دختره which way she can go، خب کدوم طرفیه، بالانسش کدوم طرفیه.
0: ضمن اینکه دختر خودش تصمیم خودش قبلا هم گرفته.
1: آره خب میگم آبروز اون تصمیم داره، حالا ما نمیدونیم، شاید اومده دیت سه تا دیت بعد از منم گذاشته، خب ما که اونو نمیدونیم، ما فقط یه اسس میکنیم ببینیم بالانس یه کدوم طرفیه.
0: دیت اول زدی تو پرش دیگه به دیت دوم سوم نکشید.
1: آره آبروز همین میگم ببین آبروز مثلا میخونه. آره آبروز ببین مثلا این بالانسش کدوم وریه، یعنی بارش کج دیگه، یه سری چهارپا هستن بار روشون اینجوری کج میشه، هر طرفی که کج بود میزنه اونجا بارشو میریزی، خب که دیگه نتونه چیز کنه. حالا شما تو اون دیت اول میتونی بفهمی بابا این اومده اینجا مفخوری بکنه بره، یا اینکه نه بالاخره یه چیزی میشه ازش درآورد. اگه دیدی قضیه مفخوری دیگه خیال راحته، میفهمیم دیگه، چیز که نیست. اگرم اونوری بود خب همون مسئله رو باهاش میاری وسط، میگه آره مثلا دیگه حالا خستم و فلان، یه سری کارم خونه دارم، بیا بریم بقیه صحبتامون رو خونه انجام میدیم، حالا یه تخم و گوجه هم با هم درست میکنم. اگه گفت نه من دیت اول نمیام و من اینجوری نیستم و فلان، همون صحبتای هفته پیش، حالا اگه بچه‌ها نشیدن من خلاصه‌شو بگم، بهش میگه ببین مثلا دیت ما امروز مثلا دوشنبه است یا یک شنبه است، خب از میگه آقا یک شنبه است، دیت بعدی ما چهارشنبه است دیگه، خب سال نو که نیست دیگه، 6 ماه دیگه که نیست، 3 ماه دیگه که نیست. حالا بین امروز که یک شنبه است تا چهارشنبه تو چی میخوای از من بفهمی یا بدونی یا بشناسی که الان نمیدونی؟ خب قرار نیست ما که دیگه هم دیگه نبینیم، نهایت 4 تا تکست مسیج رد و بدل بشه دیگه. خب بیا آره اینو بهش میگی، ببین مسئله سر اینه، لاجیک اون هر چی میخواد باشه، خب لاجیک اون چیزی که به شما گفته اینه که من دیت اول خونه نمیام، ولی گفته اون سناریو اونه، شما سناریو خودت جلو میبری، لاجیک شما میزنه تو کاکلش، خب میزنی تو پرش، قشنگ ببخشید راست میکنی میزنی تو کاسش، خب میگه ببین نه آقا علی ببین من نمیگم، ببین این تجربه منه، خب تجربه شما ممکنه چیزی دیگه باشه، چیزی دیگه گرفتی، ولی من دارم اینو میگم، شما لاجیک تو میاری میذاری اونجا، میگه ببین برنامه من اینه، اگه میخوای الان بریم بحثی توش نیست، آره نه این فکر کنم این چیز شد با این سرش همینجور لقید علی جان وایسا، من اینو تمومش بکنم اجازه بدید، من اینو بذار تموم کنم، بعد میکروفون در اختیار، آره بذار میکروفون بعد در اختیار شما میشه علی جان. ببین شما این لاجیکو میاری، دو تا جواب داره دیگه، یا باهات میاد خونه یا میگه نه من دیت اول نمیام، یعنی رزیستنس آن هر اپینیون نو پرابلم، میگه خب باشه مسئله نیست عزیزم، دیت دوم دیگه خونه است، حالا بحثی توش نیست، من دیگه دیت دوم من بیرون نمیام، خیلی ممنون وقت گذاشتی فلان، من الان باید برم کار دارم، خب حالا این باید برم کار دارم، میتونی بلند شی بری خونه یا بری سینما یا بری بازار یا میتونی این کارو بکن، خب بلند شو خداحافظی کن دختره، پول کافی و کیک هم که دادی هیچ مسئله نیست، $10 میشه دیگه، مگه چقدر میشه، بعد بلند شو برو بشین سر دو تا میز اون برتر، خب سناریو رو اینجوری جلو بر، برو بشین خداحافظی که کردی، برو بشین دو تا میز اون برتر، حالا یا لپتاپ باهات از سر کاری فلان لپتاپ تو باز کن یا با موبایلت برو شروع کن خودتو بر رفتن، اگه دیدی اومد گفت تو که گفتی من میخوام برم و فلان اینا، بگو خب آره کار دارم، یه مقدار پیام ها و فلان اینا دارم، ببخشید مشغولم فعلا، انشالله دیت دوم بیشتر با هم صحبت میکنیم. ببین اینو که به کار ببری، من میگم، من نمیگم 1000 تا دیت اینجوری بوده، ولی بالای 10 تا من داشتم، خب و بالای 50% هم همون دیت اول من جواب گرفتم، خب اینم بوده که وقتی خانومه از خونه اومد بیرون که من برم برسونمش تو کار پارک، سوار تاکسیش کنم یا سوار ماشینش بشه، هی دستش به کمرش بود، هی استخوناش درد میکرد، میگه امیدوارم که این بار آخر نباشه به دعوت کرد، امیدوارم
0: که چرخه هایی که ده باته
1: خدا شاد
0: اصلا ده بات میدیرن، ده بات میگیرن میبرن تون طرف شهر، سوار اون موتورا کردی؟
1: بهش توک توک بهش میگن، توک توک تک تک میگن بهش، آره خب که این دختره وقتی هم داشت میرفت خدا شاد اینا رو به من گفتن، گفتن امیدواریم که این بار آخر نباشه، ما با هم دیگه مثلا صحبت میکنیم با این دوستی ادامه پیدا بکنه. خب ببین من نمیگم تکنیکی که من دارم رو همه جواب میده یا همه انجام میدن جواب میده، ولی تکنیک من آقا جواب داده خب دیگه رد کردن نداره، نمیتونی رد کنی چون من جواب گرفتم. چجوری میخوای ردش کنی؟ چیزی که جواب داده رو که نمیتونی رد کنی. خب چیزی هم که جواب نداده میگم آقا سیستم من اینجوری بوده جواب نداده. حالا بچه‌ها مثلا میتونن بیان تجربیاتشون رو بگن.
0: این یه نفر مسئله دیتا اول. من دارم دو تا چشم میبینم از این پایین داره نگاه میکنه. آقا چرا دوربین نمیاری بالاتر؟ یعنی خودت نمیاری بالاتر. این که سمت راست تصویر پایین هستی یا هی میاد قطع میشه.
1: فرار کرد.
0: نه دور بر میگه. بر
1: فرار کرد.
0: دو تا چشم اینجوری میاد بالا میمونه چه خبره؟
1: آره این فکر کنم از نیروهای اطلاعاتی بود، مال پوتین و اوکراین و اینا زلنسکی بودن ببینن اینجا درگیری هست یا نیست. آقا آره، مسئله اینجا خانم بازی و دختر بازیه، ما کاری به سیاست و اینا نداره، همش دختر بازیه. آره ببین
0: ببینیم که علی آقا چی میگه. ناراحت هی کلاش تکون میده. ببینم چی میگه علی آقا. بگو بفرما.
2: واقعیتش اینه من چیز زیادی برای گفتن ندارم، تجربه این ندارم نسبت به دوستان.
0: دلم سوخت، خدا دلم سوخت، یعنی واقعا دل گرگ بیام. این بی تجربگی تو واقعا میسوزه.
2: آره من تجربه ای ندارم. اون چیزی که بوده فقط و فقط از همین برنامه‌های بهروزجان گوش کردم و همونها رو دوباره میخوام الان تکرار کنم صرفا.
0: بفرما.
2: با منطق جلو نمیره قضیه. شما باید بگی مد چیه؟ شما باید بگی آقا جان الان دیگران دارن چیکار میکنن؟ دخترای دیگه دارن چیکار میکنن؟ شما الان باید بگی پسرها چه جوریان؟ مدش چیه؟ و باید بگی که پسر الان عاشق چه جور دختری میشه؟ پسرای امروزی. و باید بگی که مثلا به فرض دخترای امروزی الان دارن چیکار میکنن؟ با این خیلی خیلی خیلی راحت تر میتونی مسئله رو حل کنی. و اینکه بخواید یه منطقی پشت قضیه، یه منطقی هستش طبیعتاً. حرفتون هم کاملا منطقیه. توی از روز یک شنبه تا چهارشنبه چه اتفاقی میخواد بیفته؟ کاملا دارین درست میگین. ولی با منطق دختر جلو نمیره. یعنی نمیشه بیا یه منطق رو پشت قضیه بذاری. میشه منطق
0: خودش گذاشته که بقیه یه منطق داره. نمیتونیم بگیم که دختر با منطق جلو نمیره. منطقش اینه که آقا من نشستم جلوی بهروز، قیافه بهروز دارم نمیرم. حال نمی کنم آقا جو، خوشم نیومده، نمیخوام برم خونهشون. این منطق اونه. حالا شما هر چی بگی، اون کاری که امیر خان میگه بکن، یعنی در واقع میزنی اون ریشه رو میبینی آقا اگه چیزی تو این هست خالی بشه، اگه چیزی نیست ما رفتیم، در واقع میزنی تهش رو در بیاری.
2: بسیار خب بابت شما تجربتون بیشتره، من تجربه
0: ببین آخه مثلا تجربه‌ام هست و نیست. یه چیزی که شما به شما بگم علی آقا اینه که آدم باید به صورت اگرسیو، نه به صورت خشن، منظورم اون نیست، ولی به صورت اگرسیو طوری که معنیش این باشه که من گیمم تحت کنترلمه، من رفتارم و اتیتودم رو اینجوری تعیین میکنم که همه چیز رو تحت کنترل دارم. من نیومدم اینجا تو خواهش کنم که خواهش میکنم تو رو خدا بیا با من خونمون. من گیم دارم، دخترهای دیگه هستن، وقتم هم میتونم به اونا بدم. حالا شما هم یکی از کسایی هستی که برای این تایم من به نظر من با ارزشی، به نظر من لیاقت و قابلیت شد داری، ولی این معنیش این نیست که شما منو بچرخون مثل یه طول سگ قلاده بنداز گردن من، منو بکش دیت، از این ور بکش اونجا، بعد از اونجا بکش اینجا، بعد از 17 جلسه میخوای تصمیم بگیری. من میدونم منظور ما اینه که من میدونم که تو اومدی جلوی من، هم میتونی با پسرهای دیگه بری سکس داشته باشی، هم الان جوابت معلومه که من جذاب هستم یا نیستم. طولش نده قضیه رو، کشش نده، من وقت بیشتر از این ندارم. این حالت وقتی میگی اون حالت اگرشن، خیلی از دخترها میگن این پسر یه ایهوله، یه عوضیه اینجوری رفتار بکنه، ولی همون عوضیه که نهایتا دختره میره با یه پسر دیگه بیرون و شام میگیره و یه دونم برای بردن میذاره توی باکس، میاد خونه همون عوضیه تا با پول غذایی که اون پسر داده اون غذا رو میاره با اون عوضیه تا صبح میخوابه. خب تو اگه بگی من یه آدم جنتلمنی هستم که تمام مسائل ریاضی شخصیت تو رو در نظر میگیرم، من نمیدونم چرا، من واقعا نمیدونم چرا، کاش اینطوری نبود، ولی واسه دختر جذاب نیست. خلاصه قضیه
2: بسیار
3: آقا سلام.
0: ببین you gotta get it to the field. ببین point اینجاست. You gotta get it to the field. باید اینو try کنی. وقتی میگن که مثلا با این تیر کمون اون سیبلو بزن، وقتی به شما بگن که آقا جون اینجوری دست نگه میداری، اینجوری میکشی، از این پهلو نگاه میکنی، آرنج تو صاف نگه دار که این تیر درست بره، شما نمیتونی بگی که بسیار خوب چشم، چون نگرفتی قضیه رو. You have to go to the field، باید بکشی 10 دفعه این تنابو بکشی، هی این تیرت خطا بره. میگه این که گفت من آرنجمو بیارم بالا، بعد آرنجمو میارم بالا بازم تیر خطا میره. تو بعد از 10 دفعه این قضیه تستش و سنسش بیاد دستت، بعد میفهمی که چرا یه نفر میره اونجا مثل یه ای هول، مثل یه عوضی با دختر رفتار میکنه، $5 هم لباس نپوشیده، زبان اونا هم درست بلد نیست، دخترا بودو بودو میان خونهشون واسش غذا هم میارن، بعد میفهمی برای چیه موضوع.
2: من رو قبول کردم.
0: نمون شما عملن... گرم. پس get into the field and try it baby. Try it on.
2: من تو اون فیلد مناسب نیستم. من الان کانادا و اینجا جای کاری برای من نیست.
0: چرا نیست؟ تو سطح... برای چی؟
2: تو من تازه واردم تو اینجا. من
0: تازه وارد هستم. یه داستان دیگه است. ولی خب من دختره که تو کانادا بودن و هستن بارها به من گفتن که آقا اینجا مرداش به درد نمیخورن، ما دنبال مرد میگردیم، اینجا مرداش به درد نمیخورن. علت این که همه رفتن اونجوری مأخوذ به حیا شدن و همه جا زدن. You be surprised که وقتی که درست و مردونه و خوب باش و برخورد بکنی چقدر اون چیزا رو میفهمی که اونجوری که فکر میکردی نیست و خیلی راحت تر از اونه.
2: به هر حال هنوز خیلی چیزا هست که بخوام یاد بگیرم و یک دنیای دیگه است. من از دنیا از توی شهر کوچیک توی ایران آمدم که توی فضای دیگه بودن دخترا، یه بحث ادای نجابت و مریم مقدس بازی در آوردن و اینجور چیز میزا بودن. اینجا حالا یه چیز دیگه است، من هنوز زوده بفهمم.
0: ولی اون بازی ها رو واسه امیر شده در نمیارن، من اینو نمیفهمم.
2: خب اون الان نکنید چیزه، پاسپورت استرالیا تو جیبشه و تو جلسه اول قشنگ میتونه پاسپورت استرالیا رو ببره نشون بده و قشنگ همون رو به عنوان آیدیش نشون بده، بگه من اینم که هستم. همون پاسپورت رو که ببینن عکس
0: کانگورو. من فکر نکنم با کمال احترام هیچ ربطی پاسپورت نداره. الان خودش فقط توضیح میده داستان چیه.
3: آقا من میتونم یه چیزی بگم؟
0: بفرما داداش بفرما. آقای سعید خان،
1: آقا سعید عزیز،
0: سعید خان لاغر شدی یا؟
2: من دیابت... پاسپورت میره تو ارمنستان، اینو دقت کنید، این کجا از کجا به کجاش مهمه. شما داشتی میگفتی از آمریکا بره به هر جایی، همون پاسپورت آمریکایی رو ببینن بعد همه چیز حل. بفهم
0: سعید خان، سعید خان چی میگه؟
3: داستان اینه که آقا امیر با پاسپورت استرالیایی داره توی کشوری زندگی میکنه که اصلا فمینیسم معنی نداره. بس پاسپورت نیست، بعضی کشوریه که توش داره زندگی میکنه. شما الان فیلیپین هم که بری، تایلند هم که بری، نیاز نیست پاسپورت داشته باشی. همین که قیافت به خارجی ها میخوره کافیه. 99% حد
2: بازم دو تا آیتمه، یکی این فمینیست وجود نداره، دوم این که خوب خارجی سطح بالا هست، یعنی هر دوشون هست.
3: بله
2: الان با هم دیگه داره.
3: اصلا ماها شما این تو یوتیوب هم سرچ بکنی ویدیوهای فیلیپین یا تایلند یا کشورهای سکس توریسم رو نگاه بکنی، همین که خارجی باشی کافیه، نیاز نیست حتما داشته باشی یا ماشین SUV داشته باشی یا هر چیز دیگه.
0: اصل قضیه رو که تحت شعار قرار نمیده. ببین امین خان بحث رو چجوری شروع کرد، گفتش که دختر اومده نشسته باهات سر میز. وقتی دختر اومد نشسته سر میز، دیگه بحث SUV و پاسپورت و اینا همه گذشته، دختر نشسته سر میز، یعنی این فرصت رو داره به خودش و تو میده که ببینه این به کجا میرسه. اونجاست که تو باید، یعنی you have to go full blown and شخصیت قوی و ریلکس و غیر نگران و مرغی پاداره، یه طوری که تو داری آقا یا در بهش نشون میدی یا اون ور بهش نشون میده، اینه بعد انتخاب کنه، نمیتونه تو رو بازی بده.
2: خب همون سر میز هم میشه قشنگ پاسپورت رو نشون داد.
0: پاسپورت
2: تو همون ایرانش هم میشه این کارو کرد. بفهم.
3: خب من اینو قبول دارم، پاسپورت یه کشور اروپایی یا آمریکایی یه پوینت خیلی بزرگه، اینو من قبول دارم. ولی کشوری هم که ایشون با دختر دیت گذاشته یه کشوریه که خب ایزیه. شما
0: آقا جون چرا شما خیلی به هم گرد عقب؟ میگه دختره سر میز با من نشسته، من این حرفو میزنم، شما میگی اگه پاسپورت داشت اینطوری، اگه پاسپورت کشور اونجوری، به دختره سر میز اومده باش نشسته، حالا میخواد استرالیا باشه، میخواد توی سوئد باشه، مرکز فمینیست دنیا باشه، فرق نمیکنه. دختر اومده نشسته سر میز با تو، از این به بعد فرمون دست توئه دیگه. به خاطر که خارجی نیستی یا هستی یا اینجوری هستی یا اونجوری، تو رو ریجکت نکرد، نشسته سر میز با تو، پس دیتو شروع کرده، پس الان دیگه فرمون دست توئه. تو اگه خودت اینجا پسیو و ویری و به قول معروف خجالتی نشون بدی، again you go to the end of the line، غذا رو میخری اون برمیداره برای خونه امیر میشینه باهاش میخوره. غذا رو گفتم
1: آقا بذار بیار وسط.
0: بذار خود همون شما امیر رو میخوای زود باش.
3: از کنار بیا وسط آقا
1: جان. آقا سعید ببین، بقیه دوستان، آقا بروز خب به هر حال مثل یه وکیل کارکشته میمونه، از طرف موکلش که من باشم همه صحبت ها رو انجام داد.
0: خواهش من
1: لطف داری آقا بروز. ببین بحثی که من شروع کردم سر دیته، یعنی میگم شما قرار دیتو گذاشتی، خب این باید بیاد تو ذهنت که نشستی سر میز چیکار باید بکنی. ببین من چند سال من استرالیا بودم، 2000-2001 من استرالیا بودم تا 2017، خب یعنی دائم اونجا زندگی کردم. بعد از 2017 من زندگی تقریبا میشه گفت بین مالزی و استرالیا بود به خاطر وضعیت کاری. حالا تو این فاصله من کشورهای اطرافم میگشتم، تعطیلاتی بود، آخر هفته‌ای بود. ببین من تو استرالیا هم همین سیستم رو، من نمیگم همیشه پیاده کردم، من بالاخره انقدر کلا سرم رفته، انقدر پول مفت بر من از جیبم رفته، انقدر شام مفت دادم، نهار مفت دادم، هیچ دستم به چی نرسید که بالاخره آدم یاد گرفته. پشت صحبت‌های آقا بیروز نشستیم گوش دادیم، چهار نفر دیگه شنیدیم، تجربه کردیم بالا پایین. بالاخره ببینید تو استرالیا من اواخر همین سیستم رو پیاده می‌کردم، یعنی اگر با کسی آشنا می‌شدیم، قراری می‌شد یه جای هم دیگه رو ببینیم. خب ببین مثلا میگم تو استرالیا من در کنار کار اصلی من کار آموزش رانندگی هم داشتم، یعنی من بیزینس درایوینگ اسکول داشتم تو استرالیا. خب خیلی شاگرد به پستم میخورد.
0: The driving people crazy.
1: Well خب این موامون سفید شد به خاطر شاگردامون بود دیگه، انقدر استرس به ما دادن تو این رانندگی. ببین خب من شاگرد میگرفتم
3: اگزامینر بود آقا امیر، اگزامینر.
1: آره اگزامینرم بودم، خب من درایوینگ اگزامینرم بودم تو همون چیزا.
0: دستکش داشتی؟
3: دستکش داشتی؟
0: اگزامین میکردی؟
1: آره ببین خب من همه جور شاگرد به پستم میخورد، سن و سالهای مختلف، البته میگم بالای سن قانونی، کشورهای مختلف، اکثرا مهاجر یا یه سری لوکال بودن، حالا به سن درایور رسیدن. ببین خب بالاخره آشنایی پیش میومد، طرف خوشگل بود، ما خب بالاخره صحبت میشد، رفیق میشدیم، قرار هم میذاشتیم تک و توک. ببین خب همین برنامه رو من اکثر مواقع دیگه این اواخر پیاده میکردم، یعنی میذاشتم بیشتر از یه رو 20 دقیقه طول نکشه. ببین بحث من سر اینه، شما بحث پاسپورت میاری واسه من، اصلا توش موندم آقا علی اصلا کجا داری به قول معروف سیر میکنی؟ مگه شما میتونی اصلا با چه دیدی، با چه فکری شما میخوای بری سر میز مثلا پاسپورت استرالیا در بیاری که چی؟
0: آخه کدوم میز؟ میز مهنه سوال دارم، این میز مگه اون میزی نیست که دختره قبول کرده بیاد تو رو ببینه سرش یعنی سر میز بشینه و با تو صحبت کن؟
3: من یه سوال بپرسم
1: جانم سعید جان.
3: این میز تو کدوم کشور بود؟ این میزی که
1: استرالیا بوده، مالزی بوده، تایلند بود، صورت نبوده، چون تایلند دیگه اصلا من
0: ببین من فکر میکنم اینا با جک زیاد صحبت میکنن موقعی که ما نیستیم، اینا با جک دو نفر خیلی صحبت میکنن.
1: آره ببین این میز هر جای دنیا ممکنه باشه، خب این چیز عجیب غریبی نیست. من نمیدونم چرا الان شما ببین آقا سعید یه لحظه، ببین آقا بیروز صحبت کرد، شما اون مرحله آشنایی رو گذروندی، حالا یا با پاسپورت بوده یا با رنگ موی سرت بوده یا با لهجت، اون مرحله رو گذروندی، نشستی
0: سر میز با تو دختره.
3: آقا اینجا تا اینجا فهمیدم، خب ما هم رفتیم سر میز با خیلی ها نشستیم، ولی خب اینجایی که ما داریم زندگی میکنیم بری سر میز با هر کی بشینی، فقط بحث اینه که تو چی داری.
0: ها همینجاست که اتیتود تو گیم رو عوض میکنه، اینجاست که عدیتو تو میره به اون قسمتی که این حرفا رو واسه من نزن. من میدونم که وقتی بخوای بپری تو تخت خواب یه پسری، این پسر دمپایی هم نداشته باشه، تو میپری تو تخت خوابش، تو با اون عدیتودت بهش میفهمونی که این مسخره بازی‌ها رو واسه من مطرح نکن، نمیدونم یه شنبه میبینم، چهار شنبه میام، امروز نمیام، سه شنبه میام، دو شنبه میام. خب اینجاست که تو بهش میفهمونی که من حواسم جمعه. تو به این بهانه که چون تو از من خوشت نیامده و من اتراکتیو نیستم، به بهانه ای که من تا دیت 25م نمیخوابم با کسی، تو نمیتونی من 25 دفعه بکشی بیرون از خونم. خب منظور اینجاست که اتیتود تو خط و تعیین میکنه، چون دختره خودش اومده تا سر میز نشسته. بهش میفهمونی که آقا جون یا من جذابم، یا امروز یا هفته بعد تو با من میای تو خونمون، یا من جذاب نیستم، این دره، برو به سلامت. پوینت اینجاست.
1: نه من میبین جانم سعید جان ادامه بده، ببخشید.
3: بفرم شما بفرم. من میدونی منظورم چیه؟ منظورم اینه که آقا اینجا که میری با یکی بشینی رستوران و فلان، انقدر که ترافیکشون سنگینه، انقدر که بچه ها اینجا خب تو اروپا و آمریکا و فلان ماشین فایننسه یا حالا لیزه یا حالا هر چیز دیگه، انقدر که با ماشین های های کلاس میان دنبالشون، قبول بکن فقط ریاکشن اونجوری نشون دادن.
0: It's all about you. نه من این قبول نمیتونم بکنم، به خاطر که it's the core. این همونیه که من از اول برنامه من صحبت شروع کردم. اصل قضیه چیزی عوض نشده. 400 تا پسرم اگه با ماشین آخرین قیمت، آخرین مدل و گرون قیمت دنبال اون پسر بود، دختر بوده باشن، این خانوم قبول کرده سر میز با شما بشینه. یعنی یا گفته قیافت شبیه بیروز و پاکشیر میمونه مثل احمقاست، برم اینو تیغش بزنم، یا نه یا آدم جذابیه، میخوام بپرم تو تخت خواب باش، و شما با چکش این جوابو میکشی از تو حلقومش بیرون که آقا موضوع چیه؟ من اون احمقه هستم یا من اون جذابه هستم؟ جواب از قبل معلومه. مثل همه سیستم های دیتینگ جواب معلومه. تو این که وقت خودتو سیو میکنی اینجا و خود وقتتو تلف نمیکنی.
3: آقا بهروز، من تا به امروز تقریبا تمام ادوایزر شما، ادوایزری که بهم دادین رو گوش دادم. چه سر دوست دختر گرفتن، دامپ کردن، ازدواج که اصلا خودت نبودی تا حالا من 4-5
0: چند بار من تو رو از توی تابوت کشیدم بیرون. آخرین میخو داشتن میزدن، من تو رو در آوردم از توی تابوت.
3: دقیقاً من تشکرم کردم. یک بار نشد بد وایس بدم تشکر نکنم. تشکر
0: که
3: اوکی دمت گرم. ولی بهروز خان عوض شده، فقط ریاکشن به نظر من نیست، چون اینجا که من دارم میبینم همه پولی شده.
0: این تا آخر جهان هم عوض نمیشه. ببین سناریو یاد باشه، شما راجب دختری داری صحبت میکنی که میون اون 400 تایی که خیال میکنی حتی خوش‌تیپ‌ترن و ماشین

0: شما به خاطر چیه؟ چرا
1: مقصود
0: داریم با
1: جکی
0: اومد
1: جک
0: میکنیم؟
1: جک
2: جواب بدم. یا آقای بود می اومد به نام آقای جک، بعدش آقا
1: چیزی نگفت.
2: به نظر من به واقعیت نزدیک بود. حرفای عمو بهروز کلیه و خیلی هم هر جا که اطلاعات عمو بهروز خیلی بیشتره، بیشتر از یه کسی، بیشتر از هر کسی که میتونه منو کمک بکنه یا شما رو کمک بکنه. ولی خب اون بنده خدا جک هم یه حرف خوبی میزد، میگفت آه فقط این نیست که تو بری جلو بپرسی هوا چطوره، نمیدونم
1: ببین موضوع رو عوض نکن، موضوع رو عوض
2: نه.
1: نکن
2: نه حرف هم
1: موضوع
2: خب
1: صحبت
2: اونجا میرسه.
1: موضوع صحبت ما یه چیز کاملا دیگه ای الان، اینکه یه نفر با یه نفر سر اصول مخالفت داره نیستش. موضوع صحبت همونی که شما دو نفر نشستین سر میز، شما میگی پاسپورتت مهمه و سیتیزنشیپ و فمینیست و فلان، من میگم دختر نشسته سر میز، این دختر سکس میخواد. الان تو میفهمی که این دختر سکس رو از تو میخواد یا از تو نمیخواد. تو اینجا رانینگ ده شو.
3: یه دختر تو ایران امروز و الان اون پاسپورت رو میخواد، میخواد از ایران بزنه بیرون، چون برای دخترها دارن میزنن بیرون.
2: آقا من آقا علی
1: خب بچه‌ها سر میز با تو نشسته،
3: خب خواسته شروع کنه اون پروسه مهاجرت رو.
1: خب شما بفهم بهش بفهمون که فور پروژه مهاجرت از تخت خواب شروع میشه.
3: مهاجرت
1: آره. مهاجرت از تخت خواب شروع آره. میشه. میخوای شروع کنی بیا شروع کن. دیگه آقا یه چیزای سیاسی نگین.
0: آره سعید جان، آقا علی من ببین
2: امیر من میفهمم، من اینایی که میگیرم میفهمم، سر دیاد خب یه ریاکشن هایی میتونی نشون بدی که خودتو جذاب نشون بدی، اینا رو من
0: نه نه نه این نیست، اصلا این نیست. سعید جان ببین، شما گفتم به اگر بخوای پریتند بکنی، یعنی تمارز بکنی، یعنی یه جوری خودتو نشون بدی که یه چیز دیگه هستی که نیستی، اون میفهمه. ببین اصلا بحث ما سر اینه. نه نه ببین سعید جان ببین، آخر
2: باشه یه برنامه همون بیروز مال 10 سال پیش بود، اومده بود گفته بود که آقا شما خودتونو ریچ نشون بدید، خودتونو بچه مایی نشون بدید. چطور؟ گفت مثلا کارت، الان نمیدونم یادش هست یا نیست،
1: راجب دروغ بود، راجب دروغ بود،
2: تلاسازی مثلا یه کارت تو جیبتون بذارم من تلاسازم، یا نمیدونم ساعت فیک نمیدونم چیز بکنید بخرید، یا خودتونو پولدار نشون بدید. درسته؟ این حرفو زدی بود و من اینو قبول دارم. الان شما این چیزایی که میگی متناقض با اون حرفایی.
0: نه نه نه نه سعید جان یه لحظه،
1: اصلا متناقض نیست به هیچ وجه،
0: اصلا متناقض نیست.
1: کجاش متناقض؟
2: خب آقا شما میگی که با ریاکشن جذابیت ایجاد بکن، من میگم تا یه حرفی جواب
0: ببین، دو تاست سعید جون ببین، دو تاست
1: اصلا ببین سعید خان، شما هر 3 دقیقه موضوع، 3 دقیقه چی، هر 3 ثانیه موضوع رو عوض میکنی. اصلا دیوونه میشه بخواد این بحث ادامه بده. موضوع صحبت این نیست. یه نفر اینجا دیسگایز کرده، تحقیق قیافه داده، اومده دست تکون میده. این کیه آره. اومده
0: آقا ما بریم سر اون دیتینگ. رایان جان چطوری؟ آقا ما بریم سر این دیتینگ. عزیزی عزیز به پژمان عزیز، مثل این که دوست عزیزمون آقا سعید و آقا علی اینا به هر حال میگن این مقاومتتون، لطف داری پژمان جان، این مقاومتتون یک خیلی عجیبه. یعنی به هر حال آقا ما میریم سر این دیته، به هر حال بچه‌ای که سوال داشتن که اینا رو قبول دارن ادامه بدن. گفتم ببین
4: امیر وایس من یه چیزی بگم میونه کلامت اگه صدا میاد
0: بفرم عزیز.
4: این خیلی بود تو مخم رفت، یعنی داشتم ورزش میکردم تو پارک، انقدر این بچه‌ها اینو گفتن اونم داشت دیگه راه نداره، باید بیام اینو بگم، اینا دیوانه میشم. ببین اگه مشکل شما واقعا اینه که هنوز فکر میکنید که میرید پاسپورت رو میذارید رو میز، واقعا 50 سال پیش دارید زندگی میکنید. خب اینجا هم بحث آپگرید شدنه پیش میاد. اومال 50 سال پیش
3: پاسپورت رو میذارید توی کشتای جان سوم میذارید
4: رو میز. نه نه اجازه، من تو ایتالیا
3: اون از اونجا میخواد دره.
4: من الان دارم تو ایتالیا زندگی میکنم، پاسپورت هم ندارم. خب الان مثال نقص رو یادیه
1: همینه، مثلا ویدیو فرستادی؟
4: آره اون ویدیو رو واسه فرستم، نها کنید که میخوام به توضیح بده. همون ویدیو حالا آقا بهروز می‌بینید بعد تایید.
1: وای وای وای وای.
5: نه
1: پرچم ایتالیا این؟
4: نه اون پرچم ایتالیا. من الان تو ایتالیا هم پاسپورت هم ندارم. خب اصلا به اونجا نمیرسه اگه تو با اتیتود خودتو داشته باشی، اصلا به اونجا نمیرسه که بخوای پاسپورت در بیاری، اصلا داستان به اونجا نمیرسه. و دارید

0: حرفایی میزنید واقعا آدم شاخ در میاره. یعنی چی بری پاسپورت بزنید رو میز؟ 50 سال پیشه که مثلا یه رو میمد
1: ببین
0: اومد.
1: اینا چیزای برون فکنه، اینا یه رو روش فکری برون فکنه. یعنی همیشه ما میگیم تقصیر دیگرانه، تقصیر اونه به این دلیله به اون دلیله.
0: اینجا بعدم بحث فمینیست میکنید، فمینیست تر از لاقل فرانسه و ایتالیا تو کل اروپا نداریم. یعنی اصلا اینجا همه زنا سیبیل دارن در این حد بهتری، ولی همون زن سیبیلو وقتی تو بلد باشی چجوری باش رفتار کنی، من خودم شده گفتم نام برو این سیبیلاتو بزن، نمیتونم ببوسم. با به 10 تا میگی 9 تاش پا میشه میره، ولی یکیش هم میره سیبیلش میزنه. اون میگه تو رو بخواد واقعا الان رپ داره ببین که من پاسپورت دارم یا ندارم. این حرفتون خیلی عجیبه، اصلا نمیتونم بگیرم پوینت
2: چیه. پوینت این بود که دختر تو جهان سوم میخواد در بره از اونجا. خب
0: اجازه بده این حرف، حرف جک و یه رفیق دیگه‌اش بود از مشهد میومدن میگفتن الان فقط با ماشین میشه مخ بزنی.
3: امیر
0: واقعا انقدر
2: واقعا همونو درست داشتن میگفتن برای اون جامعه دختر اون جامعه با
1: از تو دخترای این جامعه با هیچکی نمیخوان تا موقعی که ماشین داشته باشه. ببین بحثا هیچ موقع جای به جایی نمیرسه.
0: آدم داشتم که دخترم ماشین پیاده شده اومده خونه منه بدون ماشین. خب یعنی پسرش آورده رسوندتش در خونه منی که ماشین نداشتم، با ماشین پسره اومده اونجا پیاده شده اومده اونجا. این
1: احتمالا فراری هم بوده
2: ماشین. دخترها کالکتیو فکر میکنن اون کالکشنی که توی جهان سوم هست، اون کالکشنی که تو جهان اول هست یکی نیست. اون ذهنیتی که توی جامعه
0: احترام، ولی نمیتونم اصلا حرف تو حتی نمیتونم.
1: نه ببین بذار من چیزی که حس میکنم تو حرف علی بگم. ببین نمیخوای بدونی که نمیخوای باور کنی که تو مرکز تعیین، من این از گوشم در میارم، مرکز تعیین و تعیین جهت حرکت هستی. وقتی که دخترت نگاه کردی تو ماشین نداری نیومد پیشت، بله نگاه کرده نپسندیده، قیافت خوشش نیومده، ماشین دیده نداری، پاسپورت نداری نیومده، ولی اینی که اومده با تو نشسته وقتی رو به تو داده، این یکی از همون دختراییه که بالاخره با یه پسر اینا سکس دارن. تو میتونی یکی از اونا باشی. این که تو فکر کنی چون من پاسپورت ندارم، چون من نمیتونم اینو ببرم آمریکا یا فلان بیسار، الان این دختری که هورنی و هات و جوون و میخواد سکس داشته باشه من انتخاب نمیکنه چون من پاسپورت ندارم، اینه که اشتباهه.
0: فیلمی که واسط فرستادم آقا به روز رایان جامعه تموم کنم الان دیگه میبینم دست شما اونم چیکار. اون فیلمی که واسط فرستادم داستانش این بود، تو بحث اینه که مردها به طور کلی دیگه اپروچ کردن مردانه یادشون رفته، یعنی اصلا دیگه کلا اپروچ نمیکنن. اون من همینجا تو همین پاکستان تمرین میکردم، به خدا دفعه اول یه دختر اومد، چینی هم بود 22 سالش هم است، فیلمش هم داره میبین، اومد اینجا اصلا نذاشتم به دقیقه سوم برسه. همون
1: فقط من نفهمیدم تو این عکس تو این فیلم نفهمیدم دختره کدوم بود تو کدوم بودی.
0: الان بعد در یک نمای
1: صورتت چون معلوم نبود من نفهمیدم.
3: آقا این فیلم رو بفرستید ما ببینیم. فیلم رو بفرستید.
1: نه شب میاد به خوابتون، خیلی وحشتناکه. از نزدیکم گرفته. فقط من نفهمیدم دختره کدوم بود، پژوان کدوم بود، چون صورتش معلوم نبود.
4: دوباره بذار
1: نمیشه بذاری دیگه، یه بار بیشتر نمیشه بذاری. اگه میدیدی این چی فرستاده سعید نمیگفتی دوباره بذار. فکر کنم خود دختره هم نگفته باشه دوباره بذار، همون یه بار کافی بود.
4: همون تو واتساپ واسه من
3: گفتی. رایان عزیز آقا شما
0: میدن دست شما، مراقب خودتون باشید. ولی
3: دادش دست داد رایان.
1: دست همون دختره کافیه دیگه، دست ما نمیخواد بدی.
5: درو سلام، خوبی؟
1: مرسی رایان جان، بفرما.
5: من اومدم یه آپدیتی بدم، یه دو سه ماه نبودم، هم درگیر زندگی بودم هم درگیر تجربه جدید.
1: آفرین.
5: بعد در خصوص بچه ها بگم که من حالا کمابیش گوش میکردم برنامه ها رو، ولی آنلاین نمیشدم، دوست داشتم یه آپدیت جدید بیام بدم، نه همون شخص قبلی بیام. الان تجربه هایی که مثلا همه دارن تعریف میکنن، من سنها رو دارم نگاه میکنم، حالا همه بچه هم از من بزرگتر هستن. به نظر من چیزی که داستان زندگی مردا تو پروسه های مختلف عوض میشه، یعنی مثلا نگاهی که به یه مرد مثلا دارم میگم 40-50 ساله میشه با یه نگاهی که به یه جوان مثلا 20-30 ساله میشه فرق داره، خواسته هایی که میخوام فرق داره. بعد ما تو هر مرحله که وارد میشیم، الان مثلا درسته شخص 50 سالشه 40 سالشه، ولی دنیای جدید جلوش میاد، خواسته های جدید جلوش میاد، خودش آدم با تجربه ایه ولی تجربه براش جدیده، واسه همین دوباره میشه یه بچه مثلا 17 ساله میاد از اون ویروس سوال میپرسه.
1: همین بحث امروز ما همینه، موقعی این تو رو اذیتت میکنه، موقعی این برای تو هر دفعه چیزای جدید واسه تو به عنوان جدید مطرحه که به کور و اصل قضیه توجه نکنی. به اصلش توجه کنی، دختر 22 ساله که امروز میره دیت، همون برخورد و همون چیزای تو اون آدم است، اینو جذابه واسهش و اینو میکشونه تو تخت خواب که دختر 20 سال پیش میرفته. ظاهرا عوض شده، وگه تو اجازه بدی که تو رو بندازن توی ظاهرا، بیچاره میشی و تیکه پاره میشی، احساس پیر بودن، احساس اپدیتد بودن و احساس بدبختی به دست میده. ولی وقتی بدونی دختر همون چیزایی رو میخواد که دختر 20 سال پیش میخواسته، تو میدونی باهاش چجوری باید رفتار بکنی.
5: بروز الان بخوام در خودم اپدیت بدم، بیاید دیگه، خیلی مشکل داشتم و تو جامعه کانادا و جامعه جدید و پر از ابهام و سوال بودم.
1: بله بله.
5: بعد بالاخره فرمول دستم اومد، تو این جامعه جدیدم فرمول دستم اومد. حالا مثلا یکی از بچه‌ها میگفت تو ایران ماشین داشتی و خونه داشتی و وضعیتت خوب بود و اینا، به خاطر اون. ولی خواستم به اون شخص اسمای مختلفم میذاشت، با چیز نمیومد حالا. ولی خلاصه اینجا هم فرمول دستم اومد و چه بسا که تو کانادا از ایران وضعم بهتر شده الان.
1: آقا واسه ما بفرست اقلا فیلماشو بفرست.
5: فیلم بگیرم؟ فیلم نگرفتم. ولی
1: مثل پژمان نفرستی، آدم به میترسه وحشت میکنه. حالا میفرستم واسه سعید برای یه هفته قایم شهر ترس.
5: خواستم بگم که به بچه ها خواستم بگم که ببخشید من روک میگم، و بچه های پرچنه رو خیلی دوست دارم، به خاطر همین روک میگم که نظر شخصی خودم و بچه ها بدونن. به نظر من شماها که من یه ذره صحبت رو شنیدم، شماها که از ایران اومدیم بیرون، با وجود اینکه ایران خیلی کشور عزیزیه، مردممون هم دوست داریم، ولی باید از اون دنیا و از اون انوایرمنت دیگه جدا بشی. اصلا پاسپورت رو بخواد یا مثلا خودت رو بخواد یا هر چیز تو بخواد. من خدا وکیلی دو سه تا دوست دختر خیلی جذاب و فابریک دارم که دارن میان کانادا، اصلا خیلی هم وضع مالیشون بهتره هر چی. من گفتم آقا خدافظ، من از ایران جدا شدم، شما که تو ایرانم هستی ان شاءالله رسیدی اینجا من خبر بده، ولی بعد قبل از اون خدافظ، اصلا با من کاری نداشته باش. یعنی میخوام بهت بگم، به بچه‌ها بگم که کم بوده دختر نیستش یا نبوده آدم نیستش که شما تو دنبال 10000 کیلومتر برتر دنبال دختر بگردی که ببینی حالا تو رو برای چی میخواد، اصلا چه اهمیتی داره تو رو برای چی بخواد. تو نباید با اون هش رو نش داشته باشی. حالا هر چقدر هم سنمون بالا یا پایین باشه، من به نظرم برمیگرده بیس کار، که اشکال کار از کجاست، که جذب جامعه جدیدمون نشدیم. حالا میخواییم با جامعه‌ای که ازش اومدیم انس بگیریم، حالا یا با فرهنگش. من مثلا خیلی از جوانها رو میبینم،
1: همین حرفی بود که ما به شما گفتیم، گفتیم باید سعی کنی جامعه جدید جاتو پیدا کنی، حرکتتون جامعه رو یاد بگیری، ولی در واقع حل نشی تو بدبختی ها و گرفتاری یا اونجا به عنوان یه آدم مدرن حتما من باید این کار رو بکنم این کار رو بکنم. خیلی کار هست به عنوان آدم مدرن اصلا تو لزومی نداره بکنی، وقتی بفهمی که دو تا چارتای این جامعه چی هستش.
5: ببین مثلا من ببخشید یه کوچولو اگه آفتابیکم بهم بگو بهروز، ولی مثلا یه چیزی که من از ایرانیا خیلی الان میبینم تو همین حالا شهرمون و کشور جدید اینه که خیلی بیش از اندازه حس میکنم که با اون هویت ایرانی خو گرفتم. ببین منم ایرانی هم، میگم همه اینا رو دوست داریم هممون، ولی مثلا با فرهنگ جدید با جامعه جدید خیلی ایرانی ها کم انس میگیرن. الان توی مونترال که من هستم تمام ایرانی ها با هم دیگه هم. یعنی مثلا خارج از اکیپشون با کس دیگه هشونش ندارن و فکر میکنم این دامن خیلی از ایرانی‌های خارج از کشور رو گرفته. اینکه حالا مثلا با دختره ایرانی دوست میشن، منم اینجا دوست شدم، ولی من تجربه شخصیم اینه که با خارجی دوست بشیم شاید رابطه شیرین‌تری داشته باشیم.
1: برسال همه اینا بستگی به این داره که خود راحت حرکت بدی در جامعه، نه با استریوتایپ، نه با حرفای کسایی که دستشون به دلایل مختلف نمیرسه به دخترها، بعد بگن که دخترها این اشکال دارن، بگن اینجا اصلا اینطوریه، اینطوری نیستش. باید سعی کنی ببینی اونجا تو جامعه چه کارایی بکنی مسخره میشی، از اون مسخره شدن خودت بکشی کنار و یه پسر معمولی باشی. هزاران دختر معمولی هستن که بتونن به دست تو برسن. بستگی البته داره اگه شما 23 سالت باشه یا اینکه 53 سالت باشه، خیلی چویسات با هم دیگه فرق میکنه، ولی هر کدومش برای خودش یه راه حلایی داره.
5: ولی در کل
3: در این میز تکون نخوری. نه ما سر میز دیت بودیم. ببینیو
1: مطلب تو فهمیدیم تو واقعا امیر خان، مطلب سر میز دیت تو در واقع پوینت این بودش که you run the show.
3: آره that was the point. تو میگن من میخوام اگه اجازه بدید ما رو این یه مقدار مانوف بدیم که این باید حل بشه. که ببین بچه ها که گوش میدید، آقا رایان، آقا سعید عزیز، علی، محمد، ایمان، به همه بچه ها، رضا، خودم، اینا تکرار برای خود منم خوبه، تکرارش میکنم. دو نفرید سر یه میز نشستین، دو تا سناریو داریم. خب آقا علی، آقا سعید، شما میگه اون سناریو پاسپورت میخواد، شما ولی خود شما یا من سناریو رخت خواب میخوام. یکی این سناریوش باید جلو بره، دوتا جلو نمیره. خب یه نفر سناریوش جلو میره، اگه زورش بیشتر باشه و تجربهش بیشتر باشه و زرنگتر باشه، سناریو خودش رو جلو میبره.
1: بعدم یه چیز دیگه امیر خان، میبخشید میرون کلمت، دلیل بر نیست که بلک اند وایت باشه. یعنی اگه دختری که پاسپورت هم میخواد، میخواد گرین کارت آمریکا رو هم بگیره، شما تو کولومبیا هم بری، تو کوبا هم بری، تو مکزیک هم بری، تو چه میدونم آرژانتین هم بری، به عنوان خارجی دخترها میان میبینن خارجی هستی. خب خارجی هستی یعنی چی؟ باید یه جور میخواد بهت بچسبه که از اون خارجی بودن تو استفاده کنی، یعنی همون گرین کارت و همون پاسپورت. بله
6: حرف من همین بود دقیقا.
1: بله قبوله ما به اینسنتیو، ولی بلک اند وایت نیست. معنیش این نیست که به هیچ وجه چون اونو میخواد، و مثل که تو میگی من امروز میخوام سوشی بخورم، میری میبینی آقا سوشی میخواستی بخوری، سوشی یه بسته بغلش پیتزایی هست، چی کار میکنی؟ قش میکنی؟ گریه میکنی؟ میگه خاله سوشی نیست، بالاخره این پیتزا هم خوشمزه است. ولی اگه دیدی یه رستوران آشغالی هست میگی نمیخورم. مهم اینه که تو بدونی که چند همیشه بلک اند وایت نیست. دختر هم پاسپورت میخواد، هم ازدواج میخواد، هم بچه میخواد، هم خوشتیپ میخواد و هم پولدار میخواد و هم الان میخواد. هم کاری نداره، من 40 سالمه یا 50 سالمه، همه اینا قبول، همه اینا درسته، ولی تو باید ببینی که این قضیه الان شو فرمونش دست توه. You are running the show. میتونی کانوینس کنی بگی آقا ما پاسپورت نداریم، یا خیال بکنه تو پاسپورت داری، ولی فعلا خونه داریم و غذا داریم و اتاق خواب خوشگل. دختره ممکن نه میگه قیافه بروز، اگه آخرین مرد روی کره زمینم باشه من نمیخوام برم تو خونهشون. میره سر کار زندگیش، ولی یه موقع میبینه میگه خیلی خب حالا گرین کارت نیست، ولی خب بروزم میشه دو ساعت تحمل کرد، میاد خونه اون وقت. تو باید ببینی چی کار میکنی. ها
6: یه چیز من بگم؟
1: بگو.
6: یه سری برگشتی گفتی که هیچ دختری مهمتر از شغل و کارت نیست، یعنی آقا اینو پابلیک هم گفتی.
1: البته
6: شد.
1: البته
6: هیچ خانومی رو به کار ترجیح نده.
1: البته
6: این بحث صحبت امروز شما نیست، حالا میخواد در مورد بحث امروز شما حرف بزنم. بفهم. ولی خانوم هم دقیقا همین جوری هم. مثلا من واسه یه کار آنلاین با یه خانوم حرف زدم توی یه کشور دیگه، میخوام بهتون بگم که واسه خاطر همین من از آقا امیر پرسیدم اون میزه تو کدوم کشور بود. ویدیو کال کردم بابا. به 3 دقیقه نرسید لخت شد. مثلا واسه کار زنگ زده بودم بهش، یکی رو میخواستم که یه برنامه‌ای داشتم بیاد برام اینو راش بندازه، زیر 3 دقیقه لخت شد.
1: یه برنامه دیگه رو واسه راه انداخت.
6: گفتم ببین من ریلیشنشیپ نمیخوام، من کارمند میخوام، من کار میخوام. اگه میخوای با من ریلیشنشیپ داشته باشی اوکی، من میام همون کشوری که تو هستی، 2 هفته با هم میریم کنار دریا، خونه میگیریم وای میستیم، ولی دیگه نمیتونم بهت کار بدم، یا کار یا ریلیشنشیپ، این دو تا رو با هم قاطی نکن.
1: خب
6: خانوما هم همینن. خانوما هم اگه بدونن جای بعد که دید این پولش رو از دست میده، حقوقش رو از دست میده و حقوقی که میخواست بگیره تو اون کشور خودش به پول اینجا، خب چیزی نمیشه. تو اون کشور خودش خیلی پول میشد، گفت نه پس منم دوست ندارم باید دوست بشم، بیا فقط با هم کار بکنیم. پس
1: خب حالا این چه ربطی به صحبتی که ما سرش جر بستاشیم داشت؟
6: نه ربطش اینه که خانوما پولو به ریلیشنشیپ به مرد ترجیح میدن در اکثر
1: You never know. یه موقع دیدی پوله بیشتره، یه موقع دیدی مرده بیشتره. You never know. شما یه موقع دیدی راهه بیشتره. همون خانم اگر به جایی که مثلا 3000 مایل از شما فاصله داشته باشه، اگه 30 مایل فاصله داشت، شاید موضوع عوض میشد. شاید اون پوله کم بود، شما مرد بهتری به نظرش میومدی، راه کوتاه‌تر بود. ببین پوینت اینجاست که جواب مشخصه، وقتتو تلف نکن. You run the show, you show her what she has a choice of. باید اون چویسایی رو که داره بهش نشون بدی، آقا اینا رو میتونی انتخاب کنی. اگه این خانم هیچ کوشش انتخاب نکرد که میره، اگر انتخاب اونایی که شما میگه بهترینشو که شما اجازه میده انتخاب میکنه.
5: من یه سوال
2: پرسیدم
5: راجع به همین جمله که گفتی، یه سوال پرسیدم.
1: بفرمایید.
5: ببین من همین کارو همیشه میکنم، یعنی مثلا از همون 17 سالگی که دارم به حرفت گوش میکنم، یاد گرفتم کار خودم رو بکنم. ولی یه چیزی اذیتم میکنه، ببین اینا وقتی میبینم برنامهشون پیش نمیره، خواستهاشون پیش نمیره، همین دخترا انقدر قیافشون رو کج و موبج و اینجوری قیافه میگیرن، لوسبازی در میارن. ببین میره رو مخ آدم، واسه اون میشه یه راه حل ارائه
1: بدی. بعد از اینکه شما، بعد از اینکه شما چیزی رو خواستی گرفتی یا قبل از اینکه؟
5: بعدش، وقتی که پروژه انجام شده،
1: وقتی پروژه انجام شده، خب شما باش حرف میزنی، میگی من با تو تایم خوبی گذروندم، خیلی با هم خوشحال بودیم. تو که به اون نمیگی که من نذاشتم تو به اونی که میخوای برسی، میگی آقا ما با هم تایم خوبی داشتیم، خیلی خوش گذشت. حالا این ادا و اصول چیه تو در میاری؟ چیزی تو رو ناراحت میکنه؟
5: آره دیگه، میگه حالا خواستای من مثلا میگه آقا مثلا فلان کاری که گفتمو بکن دیگه، حالا مثلا با هم خوابیدیم، حالا نوبت منه دیگه. حالا
1: اگه یه همچین حرفی به تو زد، شما میگی آقا جو ما اینجا پیمنت نمیدیم، پیمنت نمیگیریم، قراردادم نمیبندیم، ما همچین چیزی قرار نیست که من برای شما کاری بکنم، شما برای من کاری بکنی. لحظاتی بین ما هست، اگه اینا برای تو اوکیه با من میمونی، اگه با این تو برای من کار دیگه قرار نیست بکنم و کار دیگه هم نمیتونم بکنم. همچین قراری هم با هم دیگه نداشتیم. بعدش هم اون خانم دیگه یا میذاره میره، یا کسی دیگه ای رو دنبالش میگرده که پیدا کنه در کنار تو، یا جایگزین کنه برای تو. هر سه تا اینا برای تو اوکی باشه.
5: نه هیچ کدوم نمیذارن برن، ولی وقتی من میبینم قیافه میگیرن، ادا اطفار در میارن، خودم حالم بد میشه. مثلا بعد از مثال واقعی، یا
1: همین تو فکر میکنی مرد طرفته، تو فکر میکنی مرد طرفته،
5: مثلا همین
1: چرا حالت بد میشه؟ علتش این که فکر میکنی مرد طرفته. یعنی الان شما با علی حرف بزنی که بالا سر تو وایساده، عکسش اونجا هست، اگه واسه تو عده تو در بیاره، اون یه مردیه که داره تو رو از جنبه یه مردی نگاه میکنه، ممکنه با تو دیگه نخواد حرف بزنه، از تو بدش بیاد، به تو عصبانی بشه. ولی چون مردا تو دنیای فکری همدیگه هستن، زنا تو دنیای فکری مردا نیستن. ولی سیستم زنا با مردا یه دنیای متفاوته. به خاطر اون چیزی که اینجوری بگم، برعکس میگم، دنبال تأیید از اون نباش. چیزی که اون تو رو تأیید بکنه در ذهن اون ولیو و ارزشی نداره، مگر خدماتی که تو به اون میدی. تمام اصول عقاید مردونه برای زنا بیمعنیه، فقط خدمات مردا برای زن ها معنی داره. به خاطر همین وقتی زنی به تو اخ میکنه، به معنای نیستش که تو از لحاظ ولیو سیستم یه مرد و در فضای مردونه دیسکردیت شدی، بلکه فقط اون به هدف خودش نرسیده، اخ کرده. مثل بچه‌ای که یه چیزی رو میخواسته ندادی گریه میکنه، اون کاری نداره که تو چرا ندادی اونو بهش.
3: آبروز علی یه لحظه، مثل این که صدای رایان عزیز و علی و سعید صداشون ضعیف، اینترنتشون خوب جواب نمیده. من الان ادامه بدم. آره ببین،
2: بعدش صحبتی که جوابتون بدم.
3: نه یه لحظه، آره بذار من اینو در مورد صحبت رایان عزیز بود، این چیزی که مطرح کرد که بالاخره شما یه آشنایی با یه دختره داشتی. ببین میخوام سوالا در رابطه با دیتینگ باشه، خواهشم تو رو خدا پاسپورت اینا رو پولو بذارید کنار.
1: ما اینجا آقای سینا هم اومده بود رو خط، این سینا بود اومد رو خط قد شده.
3: آره سینا بود اومد، آره سیلویو برلسکونی فراریش دادم رفت. آره ببین ما اینو صحبت کردیم که آقا مسئله پاسپورت و پول و ماشین و اینا همش گذشته، طرف اومده یا تو تخت خوابه، چیزی که رایان الان گفت، یا اومده سر میز. ما از اونجا داریم میریم جلو، جورا به جون چیز جک و بیروز شما بس تو چیز نکنی.
1: اون دو نفر برای تو کابوس شدن امیر، من میدونم. بد جوری به خوابت میان، شبا میان به خوابت.
7: قبل همه اینا یک دقیقه مثالی که زدم هول شدم. من منظورم این بود که آقا تو کشورهای دیگه این آقا علی به یه چیزی اشاره کرد، ولی خب چون همه روش پوشش کردیم بنده خدا نتونست حرفش رو
3: بسر. بابا ما کسی چیزی پوش نکردیم سعید جان.
2: فقط به من 60 ثانیه وقت دادن من یه چیزی رو باز میکنم.
7: منظورم از اون داستانی که تعریف کردم این بود که آقا ماهایی که اینجاها داریم زندگی میکنیم اونور ایزیه ریلیشنشیپ.
3: اصلا هم بابا اصلا بحث ما نیست. ببین سعید جان ایزی اون اونجایی شما حساب میکنی قبل از میزه، قبل از تخت خواب، خب قبل از اینکه بیاد سر میز چجوری شما آوردیش سر دیت، اونو میتونی بگی ایزی هست. ما اون مرحله اصلا کاری نداریم. ما میگیم دختره اومده نشسته سر میزه، حالا چه ایزی بوده چه سخت بوده، چه با پول آوردیش، چه با پاسپورت آوردیش، چه با قیافت آوردیش، چه با نمیدونم خوش سر و زبونیت آوردیش، هر چی بوده الان سر میزته.
1: بله دیگه پوینت اینجاست که یوراندش شو اینم که تکراری شد که گفتیم دیگه همین صحبت های کردیم
3: دوباره برمیگردن اونجا. حالا بعد دیگه سر صحبت رایان
1: ببینید آقای علی آقا چی می‌خواست بگه در این رابطه.
3: علی جان بفرما.
2: چشم اول سر میز باشه به من نیستش که تا آخر رفته اون فقط ممکنه غذای میزو بخواد و بعد بره. ولی خب این قضیه رابطه زن و مرد رو مثل یک تکامل وجودات زنده بخوایم نگاه کنیم، مثل انیمال اِوولوشن باید نگاه کنیم، باید ببینیم که جنس ماده به کدوم جنس نر متمایل میشه. خب یه جا هستش که ما یک مجموعه حیوان رو مثلا فرض یه سری روباه رو برداشتیم بردیم توی یک بیابون خشک و بیابا علفی، اون روباه ماده روباه نر رو میخواد که مقاومت به خشکیش بالاتر باشه. ممکنه که اون روباه ها رو برداشته باشیم برده باشیم تو قطب و روباه ماده روباه نر رو میخواد که مقاومت به سرماش بیشتر باشه و این وسط اونجا اون روباه تصمیم گیرنده است، روباه ماده، که الان کدوم ژن رو انتخاب کنه. اگر ژن اگریسیو بودن رو لازم داشته باشه ببینه نسل بعدش نیاز داره، اون رو انتخاب میکنه. بله توی جامعه غربی خب این اگریسیو بودن نیاز هستش، خب این رو میخواد و لازمه که طرف گول نخوره، لازمه که طرف بخواد مبارزه کنه، قوی باشه و چیزای دیگه. ولی تو جامعه دیگه‌ای ممکنه یه ژن دیگه‌ای رو بخواد، مثلا نیازهای غذاییش براش خیلی مهمتر باشه، ممکنه خونه بخواد. خب اینجور چیزا شاید ماشین خوب بخواد، اینجور چیزا شاید توی جامعه غربی حل شده باشه. اون روباهی که مثلا به فرض توی قطب هست دیگه مشکل آب دیگه نداره، ولی روباهی که توی بیابون هست مشکلش مشکل آبه و بنابراین روباه ماده روباه نر رو انتخاب میکنه که بتونه مقاومت به خشکی داشته باشه. این داستان
3: اوکی پوینت رو گرفتیم آقا علی، پوینت رو گرفتیم.
2: پاسپورت غربی رو میخواد ولی پاسپورت غربی رو
3: پوینت رو گرفتیم آقا علی اجازه بده وقت نمونده ببخشید چون الان تا دو نصف شب یک نصف شب به وقت آقا شاپور. ببین پوینت رو گرفتیم متوجه شدیم، خیلی ممنون. من روی قضیه یه مطلب کوچیک دارم در مورد اِوولوشن. بذار من سوال آقا رایان رو متوجه شدم حدودا، بذار من یه صحبت کنم بند خدا متوجه بشه. ببین آقا بیروز دقیقاً قبل از اینی که رایان عزیز این مطلب رو مطرح کنه یه کلمه به کار برد، گفت option. خب شما برای دختر option you give them option، option میذاری جلوش. خب option‌ای هم که خودت انتخاب کردی نه اون option اون. ببین من یه مثال براتون میزنم، بگه بالاخره مثال چیز خوبی. یه خانمی با ما بود، بالاخره حالا خیلی هم با ما به قول معروف یه حالت ریلیشنشیپ سنگین هم بود تو یه زمانه از دوره که به قول معروف عهد جاهلیت خودم منتها. خب
1: یعنی مثل قطب شمال که ایشون مثلا مشکل آب نداشت.
3: آفرین دقیقا
1: قطب شمال آره. مشکل آب نداره،
3: ما دیگه کشاورزیمون خوبه دیگه آب. آره ببین یعنی میخوام بگم که واقعا رابطه ما خیلی قوی بود، یعنی همه لحاظ مثلا ایموشنال و بالاخره یه واقعا ریلیشنشیپ سنگینی بود. ما یه مسافرت رفته بودیم تو هتل، خب صبح اومدیم پایین برای صبحونه. همه میدونین که آقا صبحونه هتل مفصله دیگه، میری اونجا قشنگ 9:30 برای خود میشی صبحونه تو میخوری. ببین من میخوام اینو بگم، ببینید وقت آپشن یعنی چی. چیزی که آب بیروز میگه از کور ریشه باید بگیری. ببین ما نشسته بودیم سر میز داشتیم صبحونه میخوردیم، بالاخره اون با موبایلش ور میرفت من با موبایلم صبحونه میخوردیم گپ میزدیم. اون جایی که اون نشسته بود یه ایر کاندیشن رو سرمون بود، این یه مقدار احساس سرما میکرد. خب دختره یه من حس کردم، خب بالاخره خنکم بود دیگه، کولرت یه مقدار رو سریم بود.
8: ما داشتیم صحبت کردیم، گفت ببین اینجا سرده، من میرم بالا خب تو هتل، میرم تو اتاق، تو خود صابونتو بخور تموم شد بیا بالا، اینجا سرده، من سردمه. خب من اینو میگم 99% همه بچه‌ای که، نمیگم همه بچه‌ای که هستن، ولی مردایی که اگه تو اون شرایط بودن میگفتن خب باشه عزیزم مسئله نیست، چه سر تو برو بالا، من حالا یه مقدار صابونمو دیرتر تموم میکنم بعد میام بالا. من هم چیکاری نکردم، من بهش گفتم ببین من الان دارم صابونه میخورم، دو تا آپشن داری، یا میشینی اینجا من صابونمو تموم میکنم با هم میریم بالا، یا میری بالا قبل از اینکه من صابونمو تموم میکنم، ولی اگه رفتی بالا چمدوناتو میبندی، بلیت برات میگیرم، برمیگردی خودت میری استرالیا. خب به نظر شما کدوم آپشن رو انتخاب کرد رایان؟
5: اولی.
8: خب نشست اونجا جیکش در نیومد، ببین آپشن براش میذاری. خب look this is your option because I decide. خب یه آپشن هم که نذاشتیم بگی باقا برو از ساختمون ده طبقه خودتو پرت کن پایین،
1: نمیتونستی آپشن بذاری بگی صندلیتو بکش این طرفتر که یخ نکنی.
8: خب ببین همون آب روز، ببین وقتی که این داره این حرفو میزنه عقلش میرسه که میتونه از اونجا بلند شه بره بشینه اون بر. خب اینو خودش میفهمه، ولی ته ذهنش میخواد دامیننت کنه. خب این میخواد دامیننت کنه، ته ذهنش میخواد کار خودش رو جلو ببره. خب حتی شاید کانشس هم به این قضیه فکر نکنه، ولی ته ذهنش برنامهش اینه، the back of her head. من بهش آپشن دادم، گفتم ببین دو تا آپشن داری، یا میشینی اینجا من صبونم تمام میکنم با هم میریم بالا، یا میری بالا قبل از اینکه من صبونم تمام بشه، ولی رفتی بالا چمدوناتو بستی ها، من بیام بالا میبرم بلیط بعد میگیرم پست میبرم میفرستم خود برگرد برو استرالیا. نشست تا آخرش، منم عمده صبونه رو طولش دادم که بیشتر طول بکشه. ببین این میشه صحبت آقا رایان. ببین عزیز اگه مثلا دختری شد حالا بالاخره یه ارتباطی هست و اینا، آپشن براش میذاری، آپشنی که خودت انتخاب کردی. حالا اینو من زیاد توش نمیدم، وقتم داره تموم میشه. ببین قضیه اِوولوشن آقا علی مطرح کرد، ببین اِوولوشن شما در مورد یه جاندارایی داری به کار میبری که به اون صورت حق انتخاب ندارن، یعنی تجزیه تحلیل ندارن. خب به نسبت انسان اجازه بابا وایسا علی جان، نه آقا ما نشستیم تو صحبت
1: تو روان شناس داریم،
8: مادرت بذار ما تموم کنیم اینو. آره ببین به نسبت انسان من دارم میگم، خب به نسبت انسان اِوولوشن، ببین از زمانی که زن و مرد خب همدیگر رو شناختن، حالا چند صد هزار سال، میلیون سال، قرن من نمیدونم، از اون روز اول دی وان خب که مرد فهمید ببخشید به جای اینا یه چیز خوبیه با ارزشه براش، خب که حاضر 4 تا تخت سنگ و نمیدونم آجر و فلان تو قارش هم براش بده، از اون زمان مردها به خاطر اینکه دستشون یا همه جاشون به اون 4 انگشت برسه همه جور تکنیکو به کار بردن، اِوولوشن پیدا کردن روی این قضیه، خب به خاطر کامپیتیشنی که بین خودشونه. ولی زنها که بتونن زنو به دست بیارن، ولی زن به خاطر اینکه مردو به دست بیاره اِوولوشنی پیدا نکرده. خب تو همون روز اولش مونده، تنها کاری که یه زن باید بکنه اینی که بیاد آقا تیتی میتوشو بندازه بیرون، یا یکم لاپاشو باز کنه بغل دامنش یا چاک دامنش، چیزی دیگه مثلا چیکار دیگه باید بکنه که مردو به دست بیاره؟
1: شاخ یوتیوب میشه شاخ یوتیوب.
8: خب ببین پس زنا تو همون روز اول موندن، هیچ اِوولوشنی پیدا نکردن چون نیاز نداشتن.
2: نه خب منظور از اِوولوشن این نیست.
8: ببین دیگه حالا بس تو چیز نکنیم، آوردیم روی اِوولوشن که من ببین با حیوان ما نمیتونیم مقایسه کنیم. ببین مثلا میگم با بچه ها صحبت میکردیم، میگفت آره این رفیقمون هم بود، مردم بود تازه، میگفت آره این مرد باید با یه زن بمونه تا آخر عمرش و فلان. گفتم ببین تو حیوانات هم نمیتونی همچی چیزی رو پیدا. گفت نه پنگوئن ها تا آخر عمرش با هم میمونن. گفتم آره اگه مغز پنگوئن تو کلت تو، آره خب مغز در حد پنگوئن، آره با یکی تا آخر عمرت میمونی.
1: بعدم چه مثلا نمیدونم مقایسه اصلا چه معنی داره، چه معنی
8: خب همینو میخوام بگم. ما ببینید شما نمیتونی مثلا این مسئله دو تا روباه یا حیوانات رو با این
1: سیویلیزیشن. زنایی که این برنامه رو دارن گوش میدن الان دارن به همه ما میخندن، ما که ریش نداریم ولی هیچ کدومون، ولی به همه ریش همه نداشته ما دارن میخندن. میگن اگه شما میدونستید که، آها به رایان داره میگه، اگه شما میدونستید که چقدر راحت اگه ما یه مدیر خوشمون بیاد ازش چقدر راحت میپریم تو تخت خواب و چقدر کارا میکنیم که مغزتون خطور نمیکنه که ما خودمون رو به تخت خواب این مرد برسونیم و چقدر هر کاری رو حاضرین بکنیم که این مرد با ما بخوابه خندتون میگرفت و این فرضیه های رولوشن و اولوشن و اینا رو هم اصلا قاطی نمی کردید. وقتی ما باهاتون میخوایم بخوابیم میخوابیم باهاتون، به هیچ هم کار نداریم. وقتی هم قرار شد باهاتون نخوابیم آنالیز و تجزیه تحلیل نکنید. دو قدم اون طرف تا یه زنی هست که باهات میخوابه. به خاطر همین اگه خودتو بندازی توی اینا میرسی به همون همون اندیشه آپدیت شدن، میشه به همون اندیشه که من باید همه چیز رو کاملا بتونم درک بکنم، اِوولوشن و رِوولوشن و آپدیت و همه اینا رو، و بازم میفتی توی چاله‌های بیشتر و بیشتر، چون زنا هر لحظه با رفتارهایی که ظاهراً مدرنه این چاله‌ها رو واسط متفاوت‌تر و عمیق‌تر می‌کنن و تو رو می‌ندازن اون تو، در حالی که همین آقای رایان دیده، همون آقای پژمان واسطون گفت، آقای امیر واسطون گفت و تمام کسایی که گیمشون رو با کلمه بد به کار نبرم، با قدرت و با صلابت گیمشون اجرا میکنن، به معنای خشونت با زنا نیست، بلکه به معنای محکم بودن در خودشون. میبینن که زنا چجوری خودشون رو میندازن تو بغل اینا، تو تخت خواب اینا، هیچ کدومشون هم به این فرضیه‌ها کار ندارن. کسایی که انرژی از خودشون نشون نمیدن و خودشون رو برای زنا صاحب قدرت و صاحب استخون نشون نمیدن، میرن دنبال این میکنن که چرا این زنه با من نیمد، و وقت 30,000 بحث ربونشناس، 30,000 بحث جانبی مطرح میشه که دخترها به ما میخندن. من واسه همین میگم آقای علی آقا خودشو ناراحت نکنه، سعید خان هم خودشو ناراحت نکنه، موضوع داره از جای دیگه آب میخوره، موضوع داره از اونجا آب میخوره که how you present yourself, how you play your game، چه جوری به اون دختره نشون میدی که با اینکه اینجا استرالیاست، با اینکه اینجا یه جای فمینیستیه، چه میدونم سوئد هر جایی هست، کانادا هستش، اینا تو اومدی سر میز من نشستی، یه چویس داری، دفعه دوم نهایت تو خونه ما هستی، حالا میخوای مثل امیرخان بگو، میخوای ملایمتر بگو. این دختره باید بفهمه که مرغ یه پا داره، دفعه دیگه این خونه شماست، که اگر به نظرش شما جذاب نیستی یا پاسپورت نداری یا این نداری یا اون نداری که از دستت خارجه، وقتت رو تلف نکنه. با تمام وقتایی که سیو میکنی، با تمام پولایی که سیو میکنی، به بهترین جاهای دنیا تو میتونی سفر کنی و کمتر از اون پول ضرر کنی و بهترین لذت ببری. موضوع اینه، تو نمیتونی جهان عوض کنی، ولی میتونی نگاه کنی که اینجا داره موج میاد، بکشی خودت کنار. استاپ دادسان اینه. بگو بفرما.
5: اما بهروز من یه سوالی بپرسم، سوال دیتینگی هم از شما هم از تونی جان.
1: بگو.
5: میگم که دختری که دوست پسر داره، خب حالا میتونی دیگه تو غرب رو دوست پسر خیلی حساسن، حالا تو ایران رو شوهر بود، اینجا اومدیم فاز دوست پسری برداشتن، تو دختره رو میبینی خوشت میاد ازش، خب بعد به گو بخند و اینا هم دارین، ولی مثلا دختره تو رو فرندزون کرده دیگه چون دوست پسر داره. حالا من اینو میخوام ازت بپرسم، آیا اوکی هست رو دختری که دوست پسر داره بخوای چیز مثلا یه فعالیت هایی شروع کنی؟ اینو بچه‌ها
1: دختری که دوست پسر داره، دوست پسرش هیچ اهمیتی برای شما نباید داشته باشه. اگر دوست پسرش برای خودش اهمیت داره، خودش با پسر دیگه این نمیره. اگه دوست پسر برای خودش اهمیت نداره، you're gonna know soon، تلفنتو میدی، تلفنشو میگیری، هر جوری که روش همیشگی هست دعوتش میکنی سر دیت، اومد کارتو ادامه میدی.
5: الان تلفن اینا رو همه گذشته، الان با هم دوستیم، با هم بیرون هم میریم. حالا میگم چون شخص دوست پسر داره، منم زیاد
1: نه.
5: چیزش
1: اون چون اون چون اون دلیل نیست، اون چونه دلیل نیست، اون دلیلش اینه که شما اجازه دادی این خانم شما رو فرندزونت کنه. الان شما فرندی، اون دوست پسر داشته باشه نداشته، شوهر داشته باشه نداشته، شما فرندی. خب این به این دلیل نیستش که اون خانم با هیچ کسی دیگه نمیخواد بخوابه، این به این دلیلی که اون خانم با شما نمیخواد بخوابه. شما باید از اینجا سیستم خودتو بیرون کنی، از اون دایره فرند باید خودتو بیرون کنی.
5: من همون کارو میکنم. You a time hole. درسته.
1: Yeah, exactly.
5: انجام بدم ها؟
1: چرا نفهمیدم؟
9: She's making you a time hole. Don't be a time hole.
1: Yes.
9: Don't be a time hole. Get out of it.
1: درسته. Exactly.
9: نه یه لحظه جان، ببین حالا ما شاید قبلا این صحبت رو داشتیم، شما هر کسی میشه گفت تقریبا خونه زندگی داره، یه انباری هم داره، خب تقریبا آچار فرانسه میذاره اونجا که نمیدونم چسب برق
1: میذاره اونجا،
9: آره چیزایی که گذاشته اونجا که یه روزی به دردش بخوره. خب یه روزی ممکنه به دردش بخوره که بله میخوره، شما هر سه ماه یه بار ممکنه دو تا انبار دست هم به کار احتیاج داشته باشه.
1: کریس راک میگه a male friend is a dick، میگه is a dick in a glass jar.
9: خب حالا این دختران وقتی که میخوان پسرها رو فرنزون بکنن این همون انباری است. اونجا دارنت که ممکنه حالا یه روزی ازت یه استفاده بکنن. خب
1: بابا داره همین الان استفاده میکنه، شما میری بیرون خانم پول غذای شما رو میده، شما پول غذای اونو میدی.
9: خب همونو میگم آبروز، ببین این استفاده که میکنه،
1: ببخشید نه شما میری با این خانم بیرون، اگه یه کسی بیاد جلو مزاحمت بشه خانم از شما دفاع میکنه، شما از اون دفاع میکنی.
5: نه این که مشخصه من دیگه،
1: بله دیگه. تمام کارا و زحمت ها و گرفتاری ها و مسئولیت های موقعیت هایی بودن شما با این خانوم با گردن شماست، به گردن فقط اینکه پول غذا میده نیستش که، صد تا چیزه، صد جور داره ازت استفاده میکنه و این فرند برای اینه. شما اگرم به دوست پسرش هم بگی که این فرند منه، پر دوست پسرش عصبانی میشه چون میدونه تو چی میخواه.
9: ران جان یه لحظه بذار این فرنزون رو من اینو تمومش کنم. ببین این انباریه، خب شما حداقل تو انباریه 2300 تا آچار فرانسه و چیزای مختلف داری، از لنگ کفش گرفته برای زمستون تا فلان، ولی قرار نیست که همشو هم موقع استفاده بکنی.
1: بله
9: هر کدومشو به اون روز و اون تعجب نیاز استفاده میکنی. دخترام هم از همین جوری فرنزون استفاده میکنن، 200 نفر 300 نفر تو فرنزونش داره، قرار نیست که هر روز بخواد از رایان استفاده بکنه.
1: اونجا میشه فرندون، اونجا میشه فرندون، رایان میره تو فرندون.
9: آره خب بر حسب نیازش تو اون تاریخ تو اون لحظه هر کدومش ببینه کدومش قابل دسترسیه.
1: اگزکتلی شیز رانینگ ده شو، اینجا میگن شیز رانینگ ده شو.
9: دقیقاً ما میگیم سناریو نده دست اون، هر کی سناریو خودشو داره، شما سناریو نذار اون سناریو رو بگردونه. حالا به شما هم یک ویک مثلا پرامیس، یک قول همچی چی میگن ویک چی میشه به فارسیش؟
1: مبهم.
9: آره خب یک مثلا امید مبهمی به شما میده که شما میگنه یه روزی دستت به اونجا یا فلانجات به فلانجای خانمه برسه که هیچ وقت هم نخواهد رسید. خب در نتیجه فرندزون نشو، آچار فرانسه نشو، چسب برق نشو، او این جنرال دونت بی ا تایم هاو.
1: بله.
5: من یه جمله بگم بچه ها.
1: بگو.
5: من خودم خیلی روی این قضیه خیلی خط قرمزم فرند بشم اصلا با دختری. تو عمرم با یکی دو تا دختر دوست شده بودم، اونم چون سوپر هات بودن.
1: حالا این دخترم اون دلیلم اونم دلیل درست نیست. حالا بگو.
5: یه دختر خیلی جذابیه برای من که من قبول کردم، البته فار و غرورم گذاشتم اینم بهتون بگم. خب ولی الان ما حدود یه ماهانی میشه دیگه، حالا با هم دوستیم و اینم من میگم هیچ مووی نکردم، گفتم که حقیقتش، گفتم شاید مثلا خبری بشه خودش بگه کات کردم یا فلانی بشه، ولی الان
1: هیچ کار جدید اینجا نکردی. دقیقا مثل تمام پسرهای دیگه که میفتن توی فرندزون گیر میفتن، شما شدی جاست فرند، هیچ کار جدید اینجا نکردی، هیچ اندیشه جدیدی هم به مغزت نیومده. تمام پسرایی که جاست فرندن همینجوری دارن سواری میدن، فرند به قول امیر شدن تایم هو. به خاطر همین شما یه هفته چنج فوری بلا فاصله دعوتش باید بکنید تو رومانتیک دیت، ان میگه که اون به شما میگه که ما فرندیم، دوستیمون به هم میخوره، این کارا نمیشه. شما میگی پس برو هر موقع تصمیم گرفتی با من بوی فرند باشی برگرد. یعنی وقت تو اینجا داری پاتو میذاری و دگنتی خودتو میذاری اول. ببین میدونی چقدر اون تو رو مسخره میکنه، چقدر به ضعفت میخنده. من کاری ندارم، تو قهرمان همه چیزای دنیا باش، وقتی تو با اون این رفتار داری اون به ضعف تو داره میخنده. دختری که به ضعف تو بخنده به تو ریسپکت نکنه با تو تخت خواب هم نمیاد.
5: دستتون درد
1: نکنه. بله آقا، آقای شاپور خان دیگه الان ساعت 2 صبح اونجا و برنامه ما رو محبت کرده و سویچ کرده، ما دیگه یواش یواش بریم و دوستان اگه کار دیگه ندارن
5: قبل اینکه بریم من یه جمله خدافظی بگم. بهروز بلیم. روی ماهتو میبوسم، خیلی دوستت مخلص. دارم.
1: ای والا ای والا بر همه شما دوستان، ما از اینکه شما میایید و برنامه رو قابل میدونید از همه ممنونیم. خدا نگهدار. خیلی ممنون آقای سعید خان گل، دوستان عزیز، تشکر از دونیشنی که سعید خان به برنامه دادن، خیلی ممنونیم سعید خان و بقیه دوستان. اینو من از گوشم در بیارم، تشکر کنیم از اسپانسرهای برنامه که takontv.com رادیو تلویزیونشون رو از ما تهیه کردن، از گروه پرچون میدیا، سی دی ان پرچون میدیا، سر تا سر دنیا برای شما تلویزیون های بدون محدودیت و بسیار ریلایبل تقدیمتون میکنه. اگر شما دوست داشته باشید که رادیو یا تلویزیون خودتون داشته باشین، ما به شما رادیو تلویزیونی میفروشیم و میدیم که کاملا مستقله و از روی سی دی ان خصوصی پرچونه پخش میشه و همه جای دنیا سرورهای ما نزدیک به محل بینندگان شنوندگان شما با سرویس بسیار قابل اطمینان، بدون محدودیت در کوالیتی، محدودیت در پخش، محدودیت در استوریج و در واقع نگهداری متریالتون، با قیمت بسیار بسیار کم در خدمت شما هست. فقط کافی که شما آرزوی داشتن یه رادیو یا تلویزیون بدون محدودیت و بدون سانسور داشته باشید. شماره تلفن ما 310-896-7524. شما میتونید اسپانسر برنامه بشید، چه تبلیغات داشته باشید و چه اینکه مستقیما به حساب بانکی یا با پیپل یا با کریپتوکرنسی، ارز دیجیتالی، USDT، تتر، بر اساس صورت‌های مختلف به برنامه کمک کنید. و همونجوری که گفتم حساب‌های بانکی مستقیم هم هست که میتونید اگر خواستید دونیشنی داشته باشید به برنامه پرچونه از اون حساب‌ها استفاده کنید. به واتساپ یه پیغام برام بفرستید، من شما رو جزو گروه واتساپ قرار بدم. 310-896-7524 روزای یکشنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس در خدمت شما هستیم. تا موقع خدا نگهدار.
10: سلام دوستان عزیز شنونده رادیو و بینندگان تلویزیون پرچونه، متشکرم از اینکه دوباره اومدید پای تلویزیون و رادیو و سلفوناتون، موبیل دیوایساتون و هر جور دیگه که در این دوران کرونا دارید وظایفتون رو انجام میدید و بعضی یه وقتی هم برای عمو پرچونه گذاشتید که بیاید و داستانهای دیتینگتون رو در دوران کرونا واسمون تعریف کنید، چون میدونید که نمیشه انجامش ندید و خانم‌ها آقایون محترم برسان راه های پیدا میکنن. قبل از اینکه وارد برنامه بشیم، به خاطر اینکه برنامه ممکنه ترن ها و روش و پیچ خم های مختلفی رو بزنه، من یه مسئله بگم. به خاطر اینکه مسئله کرونا و کووید 19 یه موضوع تاچی هست، تاچی سابجکته و خیلی نسبتش حساسیت دارن. همه ما اگر خیلی از افراد درجه که خانوادمون نباشه، کسانی رو در فامیلمون از دست دادیم. خود منم از این قضیه مستثنا نیستم. دکتر محمد بخشعلی زاده رو که خاطرتون هست که یادآوری کردیم ازش و قدردانی از زحماتشون، ایشون هم متاسفانه ما در دوران کرونا از دست دادیم. از فامیلای نزدیک ما بودن و به هر صورت همه ما کسانی رو از دست دادیم. شوخی کردم با موضوعی که کم و بیش میشه گفت اکثر غیب اتفاق مردم یه کسانی رو از دست دادن در این قضیه و در غم اونا سوگوار هستن و جاشون خالیه. ما راجع به این موضوع شوخی بکنیم ممکنه یه موقع سوء تعبیر بشه. قصد ما این نیست، بخاطر خودم هم مثل بقیه شما کسانم رو از دست دادم و درک میکنم. به خاطر همین سعی کنین take this show with a grain of salt، به قول امریکایی‌ها با یک دونه نمک بخورید. این گوشم استخباراتیه، نمیدونم صداشو میشنوی یا نه. صداش خیلی هاته ولی فکر نکنید منظرش اونقدی هات نیست، چون که اگه بود من الان اینجوری چارچشی نگاه میکردم از دیوار خونه همسایه، ولی اینطوری نیست. Don't pay no mind. حواستون اینجا به عمو باشه که برنامه امروز ما با شماست. 310-896-75-24 میتونید با ما شرکت کنید. همونجوری که گفتم احترام میذاریم و به تمام کسایی که عزیزانشون رو از دست دادن و دوست داریم که اونا بدونن ما باشون هم درد هستیم، زمینه که درد خودمون هم هست واقعا. و تو این برنامه میخوایم شما دوستا با ما تماس بگیرید و بگید که در دوران کرونا با این محدودیت هایی که چه بخوای چه نخوای، که هیچ دولتی، هیچ قانونی، هیچ دینی، هیچ مذهبی، هیچ شلاقی، هیچ زندانی در طول تاریخ هرگز نتونسته و نخواهد تونست جلوی شما رو بگیره که این وظیفتون انجام بدید که بماند، ولی کرونا تونسته یک کاری بکنه که از تمام فعالیت هایی که در طول تاریخ انجام شده که جلوی انجام وظیفه خالصانه مخلصانه شما دوستان رو بگیره، از اون قوی تر بوده. خیلی ها موتور خاموش کردن یا گذاشتن فعلا روی دور کم آیدل بمونه، فعلا ببینیم چی میشه، بعدا دوباره میخوان موتور رو را بندازن. خیلی هم که شیرجه زدن عضو رسمی و شماره یک وبسایت های پورنو شدن، داستان اونجوری حل میکنن. خیلی از خانم های عزیزم که اصلا از خونه دارن کار میکنن و روی اون وبسایت ها شما میتونید ببینید، ببینید که براتون چه ملق باریز بالانسی میزنن. دیگه از خونه کار میکنن چون دیگه استریپ کلاب تعطیله و نمیتونه تو استریپ کلاب بهت لپ دنس بده، تو خونه بهت لپ دنس بده. و یه سری هم که آقا میگن آقا ما زن داریم، ما وفاداریم به زنمون. آره تو بمیری چاره ای نداری. و یه سری دیگه هم با دوست دختراشون خیلی جدی شدن، قبلا خیلی شوخی شوخی بود، خب مثلا 8 و 9 تا بود دیگه کلمه دوست دختر لوس بود نمیرسیم. این چقدر تا جا داره یخ زدم توش، یخ بزن که یخ نزنی. خیلی هم میگن آقا بی خیال، من خودم 3 تا دوستی دارم که هر کدوم اصلا یا در واقع دوستای هم نیستن، من دوستای من هم جدا از هم هستن. و اینا در دوران کرونا حتی به سفرهای بزرگ زیارتی رفتن و کرونا گرفتن و برگشتن. و خلاصه نمیتونم بفهمم که تو مغز شما چه میگذره، چون اگه میخواستم بفهمم خودم باید مغز میذاشتم که ندارم. به هر صورت میخوام امروز شما زنگ بزنید و داستانهای دیتینگتون رو برای شوی پرچونه و شنوندگان شوی پرچونه مطرح بکنید. بگید که در جلسات پیش ما راجع به دیتینگ و دیتینگ استوریز صحبت کردیم که قصه هاتون رو بگین و it was a kiss and tell. امروز هم هست kiss and tell، ولی میخوام ببینیم که در دوران کرونا شما چجوری با این مشکل برخورد میکنید و ما الان حاضریم، رو ایر هستیم، منتظر تلفن های شما هستیم و میخوایم بدونیم که شما به این قضیه چطور برخورد میکنید. بیخیالید؟ برنامه مخصوصی رو چیدید؟ با کسی قرار خاصی گذاشتید؟ یا با کسانی که البته اونا هم با کسانی قرار خاص گذاشتن و شما هم با اونا قرار خاص گذاشتید؟ معلوم نیست قضیه چیه، چون شما که طرف رو نمیتونی زیر مانیتر بذاری یا یه دوربین بذاری تو خونهش ببینی که این جایی میره یا نمیره که حالا دوست توه و در دوران کرونا داره با تو دیت میکنه. خواهم ببینیم شما چی کار میکنید. تا دوستان حاضر میشن تماس بگیرن یه انانسمنت هم بدیم. تلویزیون talkontv.com که از مشتریان و کلاینت های گروه پرچون میدیا هست، تلویزیونشون راه اندازی شده، برنامه های لایوشون شروع شده و روزی 12 ساعت برنامه لایو دارن، البته قرار داشته باشن. ما در گروه پرچون میدیا برنامه ساز یا منیجر یا پروگرامر یا کارگردانه تلویزیون هایی که کلاینت ما هستن و از سیستم ما تلویزیون خریداری میکنن با ما برنامه‌گذار نیستیم و مسئول نیستیم و ضمن این که کارگردان هم نیستیم. هر چی از تلویزیون پخش میشه خودشون میدونن، اینطوری که دوست داشتن و به خاطر همین این سیستم HD فول HD لایو خریداری کردن از گروه پورتونو میدیا. دوست دارن برنامه‌های لایو داشته باشن روزی 12 ساعت و دوستان دوستان در اون برنامه هم شرکت کنن و حتی اونجا برن حاضر بشن، سپانسر بشن، بحث‌های تلویزیون تمام عیار هستش و شما میتونید باهاشون تماس بگیرید. اگر برید به talkontv.com میبینید که برنامه‌های این تلویزیون داره به صورت فول HD پخش میشه. برای حمایت از شو پرچونم شما میتونید با شماره تلفن 310-896-7524 تماس بگیرید. از طریق پیپل میتونید با ما همکاری کنید، به پرچونه دونیشن بدید به شوی پرچونه، و یا به صورت تتر USDT و از ارز دیجیتالی استفاده کنید و به این ترتیب حتی میتونید تا $1 هم بفرستید. حساب‌های بانکی هم هست در هر جای دنیا که شما هستید، میتونید تماس بگیرید و من خدمتون بدم شماره تلفن‌های تماس با اونجا و شماره‌های به بچه‌ها چی میگن شماره حساب بانکی رو هم میتونیم بدیم. من خودم شخصا خیلی لوکی رفتم تو این قضیه، یعنی هیچ ریسکی رو من دوست ندارم انجام بدم به خاطر ناشناخته بودن مسئله. هر کسی هر عرضه‌ای داره، هر توانایی داره، در طول این همه سالها تونسته یا دیت بکنه یا دیتینگ لایفش و سکس لایفش خوبه یا موفق بوده یا خوشحاله یا نه نبوده، ناراحته، نتونسته، تونسته، موفق بوده، ناموفق بوده. این همه سال تا اینجا رسیده، هرچی بوده، وقتی که این دوران کرونا هم تموم بشه یا به جای برسه که شناخته بشه، بازم میتونی همون ادامه بدی، هیچ چیزی کم نمیشه. درسته که دیتینگ غذای روحه، ولی همیشه میشه مدت کوتاهی اینو رو پاز گذاشت به دلایل خیلی مهمی. For a better good، برای دلیل خوب بهتر میتونید شما فعلا صبر بکنید. به خاطر چی من اینو میگم؟ به خاطر که ما توی شوی پورتونه همیشه گفتیم که به عنوان لایف استایل خودم، به عنوان روش زندگی خودم، من همیشه گفتم که زندگی تو باید با دیتینگ بگذرونی، دیت بکنی و خوشحال باشی، ازدواج نکن. وقتی که ازدواج نکنی این گروه بیلیون نفری از دخترهایی هم که ازدواج نکردن و دیروز آسم فرستاده بود، یه خانومی توی مترو، البته این ویدیو قدیمی بود، من دوباره یادآوری شد، توی مترو داشت جیغ و فریاد میزد و میگو من شوهر میخوام، از ته دل هنجره داد میکشید که من شوهر میخوام. خب این خانوما هستن برای دیتینگ آمادن، همشون شوهر میخوان، چه اونایی که جیغ میزنن و فریاد میکشن تو مترو، چه اونایی که نه، خیلی مؤدب و موقر و خیلی متین و سنگین و بی سر صدا هستن، همشون همون یه چیزو میخوان، منظورم همون یه چیز اون شوهر رو منظورمه، همشون همون یه چیزو میخوان، فرقی هم نمیکنه. پس اینا در دوران دیتینگ و در دنیای دیتینگ همیشه اویلیبل هستن و بعضی هم که اگر ترک میکنن دوران دنیای دیتینگ رو، اینا یک مدت زیادی انجام وظیفه کردن در دوران دیتینگ. خلاصش این که گوشی خدمت باشه، گوشی لطفا. خلاصش این که هر کاری تا حالا میکردین، من نمیگم در دوران دیتینگ فشار بیارید و حتما انجام بدید، دنبال راه حل هایی باشید که چجوری دیت میکنید و هر چی که بوده یا نبوده میتونه بعد از این ادامه پیدا کنه. حالا تلفن میگیریم و باز من در این زمینه خود بیشتر توضیح میدم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
11: درود بر شما بهروز جان، وقتتون بخیر.
10: مرسی، شما هم همینطور.
11: من الان داشتم چک میکردم آب و هوا رو، 44 درجه است لس آنجلس. واقعا دست مریضات که تو این شرایط سخت و طاقت فرسا و گرمای عجیب غریبی که حالا من تعجب کردم الان دیدم دمای اونجا رو. بازم برای ما و برای کسایی که نشستن پای برنامه اجرا میکنی واقعا دمت گرم، مرسی.
10: ممنون از لطفت، واقعا اینجا گرمه. شما این صدای استخباراتی رو میشنوین از این خونه بغلی؟ من فکر کنم میکروفون من

0: مرسی از لطفت بهروز جان. من همین اول صحبتمون عرض کنم که من خودم معرفی نکردم و بعد چند سری قبلا با هم صحبت کردیم. من استیف هستم، حالا بهتره از این به بعد به هر حال هم اینجا وقتی میام تو برنامه شرکت میکنم ترجیح دادم که حداقل دوستان حالا بعضی موقع با هم صحبت میکنیم هم دیگر رو بشناسیم. من اتفاقا راجع به برنامه‌ای که امشب داریم، من اینو باید بگم که اوائل که قبل عید تو ایران، قبل بنید زمستون که صحبت های این که حالا یه چنین بیماری و مریضی اومده، خب خیلی اولا ترسیدن در حالی که هنوز خیلی شیوع پیدا نکرده بوده، من مثل الان که خیلی اوضاع وخیم شده، خیلی هم میترسیدم. من خودم تو دیتام هم خودم میترسیدم، هم کسی رو تا جای ممکن، فقط کسایی که تکوتوک میشناختم که میدونستم خیلی آدمای سنسیتیو و برها کسایی هستن که خیلی حساسن روی این موضوع،
1: که میدونستی فقط با خودت هستن و با کسایی که مثل خودت مواظب هستن میرن.
0: بله دقیقا. و خیلی ها هم اصلا نمی اومدن، یعنی اگه باهاشون صحبت میشد به هیچ عنوان قبول نمی کردن که بیان. و من خبر دارم که خیلی های دیگه هم این کار رو می کردن که نمی رفتن دیت کنن با حالا دوست دخترشون، دوست پسرشون، پارتنرشون یا هر کسی دیگه، در حالی که اون اوایل خب خیلی شرایط بهتر بود. الان داره بدتر میشه و خب یکم ترس ریخته، یکم عادی شده شرایط و الان خیلی ها رعایت نمی کنن. یعنی من به ذرس قاطع میگم خودم این اواخر دور همی تولد مهمونی خیلی از این برنامه ها رو رفتم، اما خب اینم کنارش اضافه کنم که تو این جایی که ما رفتیم کسایی بودن که همه میشناختیم همو، گرچه این شناختن دلیلی برای این نیست که هیچ اتفاقی برای کسی نیفته، اما خب میدونستیم کسایی هم که خیلی رعایت میکنن. حالا در رابطه با این موضوع که دیت، شرایط دیت چجوری بوده، بازم من دارم راجع به خودم صحبت میکنم، راجع به تجربیات خودم. من خودم نه به کسی پیشنهاد این کار رو میدم که حالا بخواد دیت بکنه یا نکنه، هر کس برها شرایط خودش رو میبینه و میسنجه و میره جلو. حالا من خودم در رابطه با دیتای خودم اواخری که برها صورت گرفته دوست دارم صحبت کنیم و از دوستانم تقاضا داریم که اگه بیان رو خط با هم صحبت کنیم خیلی بهتر میشه بحث رو پیش ببریم. من خودم به هر حال با کسی که خیلی این اواخر بیشتر باش دیت داشتم، خب اصلا می اومد پیش من، اولا اینکه با فاصله چند متری از من میشه از تو خونه و حالا با هم میشه از این فیلم میدونیم
1: از دور با هم دیگه دیت میکردید از دور متوجه این اون بوش میفرسته، شما بوسش رو فوت میکردی پس میفرسته اون تا فوتت رو با ماسک میکرد.
0: البته آره خب واقعا الان خیلی خوب شده، رعایت دارن میکنن، همه ماسک و دستکش و به هر حال الکل به دست و خیلی رعایت میکنن این موضوع رو، نسبت به اوایل اول خیلی رعایت نمیکردن. حالا کسایی هم که من باشون در ارتباطم خیلی کسایی آدمایی هستن که خدا رو شکر رعایت میکنن، میان وارد خونه میشن بدون اینکه دست به جایی بزنن، میرن دستاشون رو میشورن. حالا یه بنده خدایی میخندید میگفت که خب اول بفرستشون تو همون بذار سر تو پاشون اول یه بار بشورن.
1: آره دیگه یه پایین همون هم چیز مثل استخرا پایین همون یه کاسه آب کلور بذار که از تو اون رچن بعد برن
0: البته خب باز هم برای خود من این مورد پیش اومده که طرف دانشجو بوده، خب دانشگاه تعطیل بودن، برگشتن به هر حال تون شهری که ما هستیم کنار هم و هیچ وقت حاضر نشدن بیان ببینن، حالا یا به خاطر ترسشون بوده یا خیلی حساس بودن. و من خودم از این بابت خیلی خوشحالم که اگه قرار واقعا رعایت کنن عیبی نداره، ولی خب کم کم که یکم اوضاع پیش رفت و جلو رفت دیدن نه بابا یه روز، یه هفته، یه ماه نمیشه بشینیم تو خونه چیکار کنه، بشینیم فیلم پورن ببینیم، نمیشه که. حالا بنده خدا میخندید میگفت که حالا شما داگ استایل ببینید خیلی بهتر از اینه که توی رابطهاتون فیس تو فیس باشید. اونجوری شاید نفساتون
1: فقط مگه از فیس منتقل میشه قضیه.
0: آره خب حالا به صورت جوک و خنده اینو مطرح کردن توی جمعی بودیم، خیلی باز شوخی کردیم،
1: مثلا کلک بزنه تو رو از راه به در کنه و مجبور کنی پوزیشن ها رو عوض کنی.
0: البته بهروز جان الان من اینو در رابطه با خودم و اطرافیان خودم دارم میگم، یه بحث کلی نیست چون برها دوستان دارن گوش میدن شاید بگم که نه ما این الان مثلا چنین شرایطی نداریم، ولی من چیزی که تو اطرافیان خودم، تو دوستان، تو دوست دوستهای خودم و خیلی های دیگه دارم میبینم تقریبا اون ترس ریخته. حالا

0: اگه بخوام با کسی حتی برای اولین بار رابطه برقرار کنن میکنن، اما خب حالا یه ذره با احتیاط میرن جلو. من خودم برای خودم که اصلا
1: دست به آسمان و رو به آسمان و دست به دعا شروع میکنن کارشون.
0: دقیقاً همینطوره. حالا به یه دیگه داره فشار میاد، دیدن که نه دیگه باید شروع کنیم بریم جلو. حالا البته من حالا تو این تریبون میگم، بعضی موقع ها که طرفتون میبینید یکم سرسخته، برای خودم این موضوع خیلی جواب داده. آخه من میدونم هم خودم رعایت دارم میکنم هم طرف مقابلم، ولی میبینم خیلی سرسخته. این سکس چت و به قول معروف اون گفتگوی سکسی خیلی جواب دوستان شما بتونید طرف رو
1: یعنی اونجا کار شروع میکنی، قسمت کلاس های پیش دانشگاهی رو براش رو تلفن آنلاین میذاری در واقع.
0: حالا البته میگم بازم یه بار دیگه من لازم فکر میکنم تکرار کنم این موضوعی که حالا این شرایطی که صحبتایی که دارم میکنم در رابطه با تجربه های خودم، مسائلی برای خودم اتفاق افتاد، من هیچ کدوم از اینا رو به کسی پیشنهاد نمیدم. اما تو ایران الان کلا خیلی رفت و آمد و مهمونی ها و دور همی ها و برنامه هایی که دارن تقریبا پابرجا شده. البته پابرجا بود ولی به خاطر این کرونا یه ذره همه کشیدن عقب، اما دوباره همه رو از سر گرفتن و تقریبا میشه گفت چیزی که من دارم میبینم همه دارن دیت میکنن. من خودم هم همینطور. حالا به هر حال من واقعا تو این روزا فکر میکنم خیلی اوزان خیلی تغییر نکرده، شاید جوری بگم خیلی بهتر هم شده. ما دیگه نمیتونیم بعضی موقع رو پامون وایستیم.
1: شما واقعا داری زحمت میکشی برای این مردم در این ایام سخت. من مطمئنم که خانم ها از شما بسیار متشکر و آقایون از شما بسیار متنفرن. گیرت بیارن تیکه بزرگت گوشته. مواظب باش که اونایی که داری اجناس و اموال غذاهاشون رو، اموال که نه، غذاهاشون رو برمیداری قلب قلب میخوری، گیرت بیارن تیپ به صورتت دادش خط خطی میکنن.
0: من ببینشون اصلا من کسی نیستم. من اتفاقا توی کنمام کسایی که میبینم تا سر کوچه میرم میبینم خیلی اصلا با بهترین ماشینا و به بهترین شرایط، ولی بعدن حالا با نمونه اون افراد و شرایط کسایی که اون شرایط خب به هر حال ماشین خوب، خونه خوب، درآمد خوبو دارن، من تعجب میکنم چرا بعضیا واقعا هنوز دارن ریپ میزنن به اصطلاح. من این اواخر اتفاق جالبی
1: این همیشه بوده. اینو کلامت حرفت یادت بمونه، حرفت رو فراموش نکن گفتی این اواخر، ولی این همیشه بوده. اکثر زنا یه گروهی از مردا رو ترجیح میدن برای این کار، بقیه هم باید بمونن و سماق بمیکن. ما هرچی هم میگیم که آقا نایس نباش، خرج نکن، این کار نکن، اون کار نکن، اگه قرار خرج کنی برای پراستیتوت رسمی خیلی محترمتر و خیلی تمیزتر و خیلی حرفه‌ای‌تر هم هست استخدام بکنه، قرار پول بدی. اگه قرار پول ندی که خب بهتره که تو این کارا رو نکنی، ولی خب گوش نمیکنن. به صورت اونا ما رو موقعی هستن که این خانم‌ها دوران دیتینگشون تموم کردن و میخوان دیگه ازدواج کنن، اون وقت اون جاسترندا رو یکی یکی از آب نمک در میارن، باهاش اینترویو میکنن، یکیشونو بالاخره سوار میشن. مطلب یاد نره. چی میخواستی بگی؟
0: نه من اینا رو که یادداشت کردم در پیرو به حرف شما. اجازه بدید من یه چیزی هم اضافه کنم بهروز جان، حالا شاید کمی بحث چالشی بشه. من توی شرایط آمریکا، استرالیا، اروپا، کانادا، چیزی که من برنامه قبلی تو گوش دادم و با یه سری عزیزانی که اونجا بودن صحبت کردم، همشون میگن استاد یا همون پروستیتوتی که شما بخواید برین برای یه ساعت دو ساعت استخدامشون بکنید، حالا بستگی به کشوری که هست، $30، $40، $50، €100 مکسیموم دیگه خوبشون رو بیاری €150. حالا ما راجع به لاس وگاس و مونته کارلو صحبت نمی‌کنه که اونجا باید بری رو $500.
1: لاس وگاس که قرمون برم از یه آپدیت لاس وگاس به دوستانی که نمیدونن بدم، لاس وگاس از مکزیک ارزون‌تر شده به خاطر اینکه همه رفتن دیگه. کسایی که اونجا کار میکردن باید کارشون انجام بدن، خرج زندگیشون در بیارن. لاس وگاس یه سری از هتل‌ها به مقدار به اسکیل خیلی بالایی کارمنداشون رو بیرون کردن یا بازخرید کردن، به قول خودشون داون اسکیل کردن و وضع لاس وگاس اصلا خوب نیست، بخاطر این شهر روی دو سه چیز بوده: قمار، مشروب و پراستیتوشن. بیزنس تمام این شهر، اون شهر وسط بیابونه نوادا هستش و هیچ کار دیگه اونجا اصلا طراحی نشده که انجام بدن و فعلا وضع لاس وگاس داداش خرابه. ممکنه مونته کارلو بهتر هنوز گرون باشه، ولی لاس وگاس دیگه الان خیلی ارزون شده.
0: من اتفاقا همین دیروز توی یکی از کانال‌های خبری خوندم که راجبش چند دقیقه هم صحبت کردن که یکی از بزرگترین مراکز پراستیتوشن تو آلمان اعلام ورشکستگی کرده. اتفاقا اسم جالبی هم داشت، اسمش میرفت طرفای اسمای ترکی، من دقیقا الان یادم نیست، که با مدیر اونجا صحبت کردن گفتم به خاطر این کرونا ما دیگه کارمندامون به 1/4 تا 1/5 کاهش پیدا کردن، اکثر پراستیتوشن ها اصلا ازشون خواستیم برن چون اینا همین که اینجا هستن
1: خونه کار کنن دیگه، از خونه
0: بدیم به دولت.
1: بله بگو بخش.
0: خواهش میکنم. حالا به هر حال الان بحث لاس وگاس پیش اومد، من این موضوع این حرف یادم نره، تو ایران اتفاقا چند شب پیش یه صحبتی بود، ما یه جایی بودیم، الان شما پراستیتوشن معمولی رو بخوای استخدام کنی برای 1 یا 2 ساعت حداقل از 400-500 هزار تومان به بالا شروع میشه، حالا 1 میلیون هم میگیرن، 1.5 میلیون هم میگیرن، اینم در نظر داشته باش بروزون که 1.5 تا 2 میلیون تومان حقوق یه کارمند معمولی تو ایران. یعنی شما بخوای یه پراستیتوشن خوب استخدام بکنی برای یه شب تقریبا میشه تقریبا حالا بگیم 100% 70-80% حقوق یه کارمند معمولی تو ایران، و این چیزی نیست که فکر کنم برای هر کسی قابل انجام باشه این کار. حالا
1: تو ایران که من خیلی شنیدم قیمت ها بسیار پایینه، شما اینی که میگی خیلی با اون چی که من میدونم فرق میکنه.
0: البته بهروز جان شاید من خودم به شخصه شاید خودم توقعم خیلی بالاست، آره شاید پراستیتوشن 100 هزار تومانی هم داشته باشیم، ولی خب من به شخصه اگه بخوام یه روزی سراغ پراستیتوشن برم هیچ وقت سراغ اون آدم نمیرم، که گرچه تو زندگیم هیچ وقت نرفتم، یعنی همیشه شرایطی بوده که همیشه تقریبا میشه گفت مفت و مجانی بوده برام،
1: قضیه بر مبنای احتیاج همیشه. و مسئله پراستیتوشن و خانمایی که محترمی که پراستیوت هستن من خیلی احترام میذارم، چون هم راستگوان هم حرفه‌ای هستن، هم قیمتشون عادل است نسبت به یک زنی که شما ازدواج میکنی یا دوست دختری که میگیری که پراستیوت نیست، قیمت اینا عادل درسته و کارشون هم بهتره و همیشه هم سنشون پایینه برای شما، من خیلی احترام میذارم. ولی من اخیراً این چیزایی که من شنیدم قیمت‌ها بسیار پایین بوده و در ایران، البته من شنیدم، هم دوستان برام میفرستن به عنوان جوک، ولی خب به اصلا آدم یه سری واقعیت‌ها رو از اون تو می‌بینه که اینا هنوز دارن کاراشون رو انجام میدن، ولی خب خیلی به قول شما همونجوری مواظبن و خیلی‌هاشون از خونه کار میکنن، میگن آقا من میام جلوی دوربین وبکمم نصف چارجت میکنم.
0: کاملا درسته. حالا به هر حال یا به یه پولی ازت میگیرن بابت شارژ گوشیشون یا چنین شارژایی هم میکنن. آره اینو من میدونم.
1: من یادم رفت. من چیزی میخواستم بگم یادم رفت. آقای استیو. مطلبی که میخواستم بگم این بود که بر مبنای احتیاج داستان پراستیتوشن. پراستیتوشن یک یا استخدام کردن پراستیتوت یک روش زندگی نیست که بگه من سبک زندگیم اینجوریه که من پراستیتوت استخدام میکنم، اینطوری نیست. در واقع در دنیای امروز یک لایف استایل نیست، بلکه رو احتیاج میره. یک کسی جوونه، یک کسی چه میدونم شهرت داره، پول داره، میان و میرن و فلان اینا، دخترها میخوان بهش بچسبن و فلان، به هر دلیلی میره و از این استفاده میکنه. یک کسی انقدر خوش تیپ و تیپ خیلی عالی داره که اصلا دخترها ترجیح میدن، به هر نحوی باهاش میان، ممکنه تا سن 50-60 سالگی هم باهاش بیان، ولی وقتی که نبود ذهنیت مرد درستش این هستش که بدونه که زن رو یا مجانی میاد پیشت یا باید پول بدی، اگر قرار شد پول بدی، اگر قرار شد که نخواستن با تو باشن، که اگر پول خرج نکنی با تو نمیان، تو حالا شده مثلا فرض کن 45 سال که نه، مثلا فرض کن 65 سالت شده و دختر جوون 22-23 ساله‌ای که تو میخوای با تو حاضر نیست همینجوری بیاد، ولی دختره هست اگه واسش ماشین بخری، اگه واسش چه میدونم خرج خونه‌شو بدی یا طلا و لباس و اینا بخری، حاضر باهات بیاد، ولی اون دختر میگه من پراستیتوت نیستم، من خودفروش نیستم، در حالی که این همونه، هیچ فرقی نمیکنه. اگه قرار شد به هر نامی به هر شکلی دست تو جیبت بره، چه مستقیم به دختر پول بدی و یا چه براش کمک های انجام بده که ارزش پولی داره، اون موقع ازش که یعنی تو احتیاج داری که پول خرج کنی. بر مبنای این احتیاج اون وقت باید بدونی قیمت بازار چنده و کسایی که پول میگیرن چه سرویس هایی میدن، چقدر سرویس میدن، کیا هستن، که اون وقتی که باید بری پروسسوت حرفه‌ای رو استخدام کنی. من این مطلب رو میخواستم بگم. ببخشید من همی پرم وسط حرف، بفرمایید.
0: نه خواهش میکنم، خواهش میکنم. ما داریم استفاده میکنیم. من طی همین هفته یه باقی رفتیم با یکی از دوستان، البته 4 نفر بودیم، ما 2 پسر بودیم 2 خانم بودیم، که من یکی از این خانوما رو میشناختم، اونی که هم دوستشون بود که به هر حال اومده بودن و ما هم با دوستمون بودیم دیگه. به هر حال بساط جور شد و رفتیم برای کباب بازی و به هر حال درینک و این داستانا. خیلی داستان جالبی پیش اومد اونجا برای من، که حالا بعد از صرف درینک و اینا به هر حال یکم درانک هم شده بودیم. من حالا به هر حال این دوستشون، البته خودشون هم واقعا نمره قبولی، از من خودم آدمی هم که خیلی توقع بالاست از دختر و رابطه، منظورم از رابطه سیستم و استایل و شخصیت.
1: مثل ما بدبختا نیستی که، مثل ما بیچاره ها نیستی که هرچی از 10 متریمون قبول رد بشه قبوله.
0: نه دقیقا در رابطه با منم همینه. من یه ذره یه سری بچه ها بعدی میخندم مسخره میکنم، میگم تو چرا اینقدر بدپسندی، اینقدر سخت پسندی. من خودم اتفاقا حالا نه یه تیپ و قیافه هم چنانی داریم، نه هیچی ندارم، ولی خب همیشه هر چقدر توقعم رو بردم بالا تقریبا دستم هم رسیده به اکثرشون، نمیگم به همشون. حالا یه داستان جالبی که پیش اومد، ما دیگه به حال بزن و برخص این داستان ها پیش اومد، من هم یکم درانک بودم. من از عرض عذرخواهی از تمام خانمایی که دارن گوش میدن، من میدونم شاید خیلی هاشون هم فوش بدن، البته میدونم کار خیلی قشنگی نبود. من نمیدونم چی شد که کلن یه دفعه بازم هم رفت به خانومه، یعنی رو دوست این خانومه. خب ایشون هم به حال میدونست که جوری دوستش نمیتونه کاری بکنه، البته واقعا هم چنین قصدی هم نداشت، ولی خب من دیگه به قول نمیدونم، حالا یکم هم درانک بودم و حالا از در شوخی و خنده و این داستان، حالا وسط شوخی و رقص و درینک میزدیم و اینا، به هر حال خانم فهمید که با من بود دیگه. یکم قضیه شلوغ پلو شد و ناراحتی و گریه و داد و بیداد و فلان این داستانا، ایشون با من قهر کرد میشد دیگه، اصلا دیگه ما رو تحویل نمیگرفت و تو کار خودش بود و عبد دمون هم زیاد نبود، 4 نفر بود. بعد خودم یادم میاد خندم میگیره. حالا یکم که گذشت، بعد دیگه موقع خواب شده استراحت و اینو شد 3-4 صبح، نزدیک صبح شده بود. بعد دیدم کم کم خانم خودش داره هی میاد طرف من و بعد دیگه با هم رفتیم توی اتاق گرفتیم خوابیدیم. ایشون اون شب یه سرویسی به من داد که هیچ وقت من از این خانم اون سرویس رو نگرفته بودم و من بعدش نشستم فکر کردم، دیدم ایشون من دید که اصلا من روی دوستشون زوم کردم، اصلا حالا کارم درست نبود، اصلا کارم هم قشنگ نبود، حالا یکم درین
1: خیلی کار زشتی کردی، خیلی کار زشتی کردی و نتیجه خیلی زیبایی گرفتی، مبارکت باشه.
0: آره دایی همینو میخوام بگم که برام خیلی جالب بود که اون شب اصلا یکی از زیباترین و یکی از بیادماندنی ترین شبای زندگی بود، نه فقط با این خانم
1: دیگه. یعنی به طوری که همسایه هم یعنی به طوری که همسایه هم کار زندگیشون گذاشتن و سراپا گوش بودن.
0: دقیقاً همینطوره، دقیقاً همین، اصلا همه چی دست به دست هم داده، یه چیز لانگ تایم، یه چیز هاته، یه چیز اصلا یه چیز نمیشه بگم، یعنی خورشید زده بود، ما همچنان مشغول راز و نیاز بودیم و این نور استخر میخورد آفتاب که تازه اومده بود بیرون میخورد رو استخر، این نور استخر تلالوش میزد تو اتاق، اصلا یه داستانی بود. خلاصه اینو میگم که برای من خودم خیلی بعضی موقع اصلا خودم هنوز شوکه میشم، هنوز تعجب میکنم. تو دیدی من الان با دوستت چند ساعت پیش تو با من دعوا کردی، داد و بیداد کردی، که اصلا میخواستی پاشی بری، حالا ما یکم آرومت کردیم، ولی 1-2 ساعت بعد خودت یه جور اومدیم. خب من قبلا هم با
1: حالا دوستان عزیز فهمیدن که وقتی میگه اخلاقت اینجوریه تو این حرفو زدی من دیگه نمیخوام با تو باشم، داره چرن تحویلت میده، به یه دلیل دیگه است که نمیخواد با تو باشه. واسه همینه که میگیم وقتی گفت شما بشنوید.
0: مهر فیروزان شما صحبت که میکنی نقل و نبات میاد اصلا تو فضا. حالا من به تمام این اتفاقایی که برای من میفته تو دیتینگام، من نمیدونم شما تک تک اینا رو خودت تجربه کردی و از این موقع صحبت میکنی، یا تو نمیدونم الهام میشه بهت. البته این صحبتی که دارم میکنم، من بعضی موقع واقعا بهش فکر میکنم، خب مثلا بهروز باید 1,000,000 دختر اومده باشه تو زندگیش که تک تک این حرفا رو 20 سال پیش 10 سال پیش 2 هفته پیش
1: من همش آرزوهایی که بهش دست پیدا نمی کنم در رویاها و خیالات خودم، ببخشید، در رویاها و خیالات خودم میشینم و اونا رو قصه درست میکنم. وقتی شما خیال میکنید واقعا اتفاقا از من افتاده.
0: خلاصه که همه رو یا غیب میگی، خلاصه هرچی میگی من نمیدونم، ولی هرچی میگی مثل نوستراداموس 0 تا 100ش درسته. من اینکه به شخص تمام صحبتاتو توی دیتینگ های خودم یعنی علنی تجربه کردم.
1: من به دوستان عزیز گفتم بشنبن. من همیشه به دوستان عزیز گفتم عزیز من I have been there, I was there, I have seen it. یه چیزی که عمو به شما میگه بدونید که عمو اینو میدونه و تجربه کرده و مواظب بوده که سر خودش نیاد، و ولی دیده که چطوریه داستان. به خاطر همین حرف گوش کنید دیگه بابا جان، حرف گوش کنید. بیایید ببین آقای استیو چی میگه. این خودش نصف اون شهر رو فراموش کرده دیگه، چون دیگه واسهش کهنه شدن. بازم میگه که هرچ من شنیدم پرچونه گفته بود. بیاید یه خود به حرف اقلا من گوش نمیدید، به حرف این داداش استیومون گوش بدید.
0: من چند وقت پیش، البته این که دارم میگم این موضوع شاید مال چند ماه پیشه، یه خانومی بود من باهاش در ارتباط بودم، خیلی خانوم محترمی بود، خیلی ایشالله هر جا هست خدایا رو نگهدارش باشه، یه دوستی داشتن. من انقدر که من نمیدونم چرا من هر دوستی به من میرسه میگه آقا شب برنامه کنیم بریم کجا، بریم کجا، خب میگم بریم، میگن نه دیگه تو برنامه کن، تو بیار آقا، ما همه جا میریم، من همه چی با من، تو فقط حالا میای بگو طرف هم یکی برای ما بیاره. بگذاریم، یه برنامه 4 نفری خلاصه جفت و جور کردیم.
1: اینا همش ببین من یه چیزی میونه حرفات بگم، اینا همش خدمت به خلق محسوب میشه. فکر نکن اینا از شما چیزش نمیگیری، پاداشش رو حتما میگیری.
0: به هر حال تا جایی که دستمون بر بیاد برای دوستان انجام میدیم. یه خانومی بود من باهاش در رابطه بودم، بعد ایشون هم یه دوستی داشتن که پزشکی میخوندن. من به اتفاق دوستم و به اتفاق این خانم رفتیم جلوی دانشگاه پزشکی دنبال ایشون، و ایشون هم اومدن و اصلا واقعا اونجا که نشستن بعدن یکم با هم درینگ زدیم و با هم شوخی کردیم و سر صحبت باشد، بهش گفتم خدا برای همه دکترها مثل تو اصلا لزومی نداره شما دارو بدی، شما بری رو سر او یا رو اگه جنازه هم باشه برای همیشه سرخواه وسط بندری میرخصه.
1: بستگی داره که هچه زاویه بری رو سر او یا رو.
0: حالا ما یکم که پیش میدی، آخه من ایشونو که دیدم با خودم گفتم اصلا دیگه ایشون دیگه تمومه، ایشون میاد کنارم یه درینک میزن و یه شام میخوره و خیلی شیک و مجلسی خدافظی میکنه پامشه میره. یکم که مشروب خوردن شروع کردیم به صحبت، بعد من خودم کم کم شروع کردم سر صحبت و باز کردن، ایشون دیدم انقدر راحت راجب رابطه سکس و راجب حتی سکس اورجی داره صحبت میکنه، خیلی برام جالب بود. و یه صحبت خیلی جالبی هم که با هم کردیم و همون اولین و آخرین بارم بود که با هم همه با هم 4 نفری به هر حال نشستیم به راز و نیاز، بعدش گفت که من دوست دارم حالا به هر حال اگه قضیه داستان اورجی پیش میاد دوست دارم فقط برای آخرین بار باشه که دیگه هیچ وقت شما رو نبینم، چون دوست دارم وقتی این کارو انجام میدم هر کاری که دلم میخواد رو انجام بدم، اما اگه اون کارا رو انجام بدن دیگه دفعه بعد نمیتونم جلوی شما نگاه کنم.
1: مجبوره که تک تک بیاد خدمتتون، مجبوره که تک تک بیاد خدمتتون. چی میگفتی ببخشید بار بگو.
0: میگم اینو خواستم بگم که بدونید هنوز نجابت مونده، هنوز حیا و شرم و خیلی داستانه دیگه مونده تو وجود خیلی از دخترای ما.
1: البته
0: خودشون،
1: البته، و من میخواستم بگم که اینا که گفت خجالت میکشم، منظورش این بود که دیگه گروهی دیگه نباشیم، هر چقدر هم شما خیلی خوشتون بیاد خیلی خوش باهاتون بشه نمیشه دیگه، من تک تک میام هر کدومو خواستم که دیگه یه موقع دوباره با هم به من نخندید.
0: انجام دادیم و ایشون میگفتن که من دوست دارم چون یه بار انجامش بدم هر کاری که دارم بخواد انجام میدم، اما دیگه آخرین بار باشه که هم دیگر رو ببینیم. ما هم گفتیم باشه آخرین بار باشه که هم دیگر رو ببینیم.
1: و این کاری که شما کردید، این کاری که شما کردید در ایام عزیز کرونا بوده؟
0: بله بله، همین صحبتی که دارم میکنم در ایام کرونا بوده. من اتفاقا خیلی برام جالب بود، چند وقت بعدش ایشونو با یه آقایی دیدم که کوچه‌الواری، حالا مثلا شاید به کارمند بانک میخوردن یا به یه خیلی آدم موجه و خوشتیپ و از خودش قد بلندتر، ایشون با کوچه‌الوار دست تو دست هم ماسک هم زده بودن و رد شدن. تا منم دید سری سرشو کچ کرد و خودم گفتم آخ آخ، شاید به خاطر این موضوع بودیم بنده خدا نمیخواست که حالا ما رو برای دفعه دوم ببینه. منظورم اینه که یه سری آدمایی هستن، سری پسرایی هستن، من نمیدونم حالا بنده خدا نامزدش بود، دوست پسرش بود، دوست به هر حال بعضی دخترها این حرفا رو میزنن دیگه، نامزد به دوست پسر هم میگن نامزد، یا پسر رو میخوان توی شرایطی قرار بدن که عمل انجام شده استنان بهش میگن که دیگه،
1: یا پیش خالهشون یا پیش دوستان خونه عموشون و زن عموشون اینا میگن نامزد. ولی خب اشکال هم نداره. ببین دخترها بالاخره، ببین شما باید دخترها رو هم درک بکنید، دخترها مثل ما پسرها بی حیا نیستن. همونجوری که میدونی ما پسرها روی وجدان و گیلت و ملاحظات وجدانی و مردونه و هرچی که میخوای اسمشو بذاری رفتار میکنیم، دخترها رو حیا رفتار میکنن. دخترها کاری رو میکنن که بقیه دخترها بکنن، حتی اگه شده کشتن مردا باشه، اگه همه مردا کردن، اگه شده آمپول زدن و نمیدونم بوتاکس زدن و سینه عمل کردن و چشم عمل کردن، هر چیزی که میخواد باشه موقعی دختر دیگه انجام بدن شبیه اوناست و اون وقتی که به حیا و به در واقع بی حیایی محسوب نمیشه چون بقیه دخترها انجام میدن. و ما باید بدونیم که وضعیت دخترها رو درک بکنیم، اونا باید یه مقدار حیای خودشون رو نگه دارن وگرنه کارشون خراب میشه. من نمیگم چیز خوبیه یا چیز بدی، این سیستم زن است. بخاطر شما کار خودت انجام بده و دعا بکن، خوشحال باش. یک دومند، یک جوری باید همیشه خانمایی که این کارها رو مدرن انجام میدن، ما گفتیم زنای مدرن همه مثل هم هم، باید تقریبا مواظب باشه که کم و بیش با همشون یه جور برخورد بکنی و مواظب خودشه. با خانمایی که این کارا رو میکنه، ما اگه برخورد میکنیم، ما همیشه باید فراموش کنیم و هیچ موقع بررسی نکنیم و هیچ موقع هم آنالیز نکنیم که اون چرا این کار کرده، چرا دوست داشته داشته نداشته. شما خوشحال باش که میونه این همه پسر غوره به نام شما افتاده و یه جوری، شما رو نمیگم شما خود بلدی، من کلی دارم میگم، و یه جوری رفتار بکن دفعه دیگه تو رو دید بازم بیاد، چون ممکنه دو ماه غرب کنه، ماه سوم دوباره برگرد خدمت شما چون خیلی خوب بود و خوش گذشت.
0: ولی من این موضوع که خیلی بارها اتفاق افتاده بهروز جان، ولی در رابطه با این که شما میفهمید بهشون حق بده، آخه خیلی از مواقع، خیلی از رفتارها و ریاکشنهایی که از طرف مقابلت میبینی بنابر اینه که اگه من دارم با تو این کار رو میکنم چون دوستت دارم، اگه من دارم این کار رو با تو میکنم میخوام با هم بمونی، من دختر خوبی هم، من از فلان خانواده هم، یعنی بازم میخوان شما یک نگرش دیگه نسبت به
1: شما نگرش نباید داشته باشی. وقتی که گفت، وقتی که گفت پشت سرش شما صدای پرچونه یادت بیاد، هر دختری گفت که چرا اینجوریه، شما بهش به عمل نگاه کن، به کار نگاه کن. اون مشروب خوردن رو همه علکیه، من مست بودم علکیه، اون من اینجوری بودم، من اونجوری بودم علکیه. به همین دلیل به قول تام لایکس، by the same token و با همین انالوجی و دلیل، وقتی دختری حامل شد دیگه هر چی گفت بی خوده، نمیتونم، من دیگه نمیتونم معامله بشم، من دو تا کورتاژ داشتم، من دارم فلانم، من دیگه، من باید این بچه رو نگه دارم، اینجوری اونجوری، اینقدر گذشته، اینقدر گذشته. نخیر آقاتون، بچه رو که بخواد نگه داره نگه میداره، وقت نخواد نگه داره بچه 6 ماهش هم باشه بازم میره کورتاژ میکنه. شما به گفت اون کار نشته باش، هر موقع کنترلی قراره در رابطه زن و مرد وجود داشته باشه، تو دست مرد قرار باشه باشه، باید از فاصله گرفتن و آتو ندادن و به قول معروف خود اسیر دست اون زن نکردن باید باشه. وقتی اسیر دست اون شدی، اون هر چی میخواد بگه بی خوده، چیزایی که اون میگه بی خوده، چون این کارهای زنا غریزیه، بچه نگه داشتن و اینکه میخوام بچه دار بشم و اینکه اینطوری و اونطوری، اینا غریزیه. مادری یکی از غرایز زناست، به خاطر اینکه همه زنای روی کره زمین، گنجشک زن، اسب زن و انسان زن، همشون یه جور بچه‌شون رو دوست دارن و این غریزه است. این کار رو به عقل و آنالیز و اندیشه و چیز زن واگذار نکردن، این کار رو به غریزه زن واگذار کردن در طبیعت. به خاطر همین شما بدونی که تا موقعی قدرت داری که گیر اون نیفتاده باشی، بعد از اون دیگه با آنالیز نمیتونی هیچ کاری رو انجام بدی و ببری جلو، چون با طبیعت طرفی، با اون زن طرف نیستی. خاطر همین من معمولا وقتی میخوام، این شما گفتی دخترها اینو میگن ادعا میکنن فلان میکنن، دارم جواب میدم که دلخور نباش چرا اینو گفته، اصلا حرف معنی نداره. واسه همینه که وقتی میگی گفت، من میگم اوه، دارم میشتم اوه، هرچی اون خواهد میخواد بگه بگه، طبیعت داره کار خوش انجام میده. از تو خوشش بیاد میاد باید میخوابه، خوشش نیاد بمیری. کتاب افلاطون رو وسط ترجمه میکنه به 3 زبان مختلف، به این دلیل میگه که من نمیخوام با تو بخوابم، که اونم تمامش چرنده، از قبل از اینکه شروع کنه به گفتن و بعد در دقیقه همش چرنده. به خاطر همین شما دلخور نشو، دختری به تو روزنه امیدی نشون داد، شما استفاده میکنی، سعی میکنی حامله نشه و گیر نیفتی، بعدم تموم شد، به هیچ چرایی کار نداشته باش، کیفتو بکن و مواظب باش که گیر تو اون چاله نیفتی. حالا چاله از شیاره، من نمیدونم هرچی.
0: من بهروز جان، حرفات که کاملا درسته، قبول دارم. من یه تجربه، نمیشه گفت تلخ، میتونست تلخ باشه، من اینم اینجا بگم. حالا البته فکر میکنم خودم راجع به این موضوع تا حالا صحبت نکردم، توی این چند سری که با هم صحبت کردیم، این عزیزانی که دارن صحبت منو میشنون، خیلی به این موضوع خواهشم اینه که اهمیت بدن. خانم ها، اولا که بارها اینقدر شما صحبت کردی که من دیگه اصلا لزومی نداره بخوام این موضوع رو بگم، که فکر نکنید که اون دختری که باش میرید تو رابطه همه جوره ترد و تمیزه، اولین نفری هستین که شما باش هستین. ایشون با هر کسی قبل از شما بوده کاملا این آدمایی که با این خانم بودن پروتکشن رو رعایت کردن. من این با یه خانومی دوست بودم، دوست که دیدار ما در حد 4-5 سری دیدن بود، ایشون پرستار بودن. بعد حالا ما باهاشون که اولین بار که رفتم خونهش، خونه خودشم میرفتم، قبل از این که من یه اخلاقی دارم، قبل از این که بخوام باهاش رابطه رو شروع کنم، اولا که حالا بحث پروتکشن اینا به کنار، سعی میکنم یه جوری بحث رو باز کنم که حالا یکی از دوستان اینطوری شده، ببینم حرفش چیه. بعد گفتم نه، من یه سال، ما اونجا اصلا اجباری از همون هر 3 ماه، هر 6 ماه اونجا که کار میکنم، از همون آزمایش های چکاپ کامل میگیرن و این داستان ها، نگران نباش.
1: یاد استریپ کلاب های کولومبیا و کوبا و آرژانتین آدم میفته که بگه هر 3 ماه یا 6 بار از آدم 6 ماه از آدم چکاپ کامل میکنن، یا آدم یاد اونجا میفته.
0: ببینید شما تایلند هم بری که یک سکس توریسم، یک مرکز سکس توریسم، اونجا همش کارت بهداشت، یعنی فکر میکنم حالا نمیدونم هر هفته یا اونا هر ماه چکشون میکنن، ولی امکان نداره شما اگه کاندوم نداشته باشی حتی باید حرف نمیزنی، نزدیکت بهت نمیشن، امکان نداره شما اگه کاندوم نداشته باشی اجازه بدن باهاشون وارد رابطه بشی.
1: همین میگیم که اونا هم تمیزترن، هم قیمت درست‌تره و همین که راستگوتر هستن دیگه. ببین، یخ این آب، یخ لیوانه تموم شده، من برم یخه رو پر کنم و برگردم، باشه؟
0: هستم.
1: خب شما بیا، من گوشی رو میذارم قشنگ دم میکروفون، شما چند دقیقه دوستان عزیز رو ارشاد بکنید تا من برگردم.
0: باشه.
1: چند دقیقه زو کمتر.
0: من در رابطه با این خانم داشتم صحبت میکردم، بعد از این مدتی که ما چند سری با هم بودیم رابطه هم، خب دیگه اصلا بعد این مدت، من شاید 1-2 هفته بعد از اینکه آخرین باری که من رفتم خونه ایشون، دیگه نه ایشون دیگه دیدم خبر گرفت، من فکر کردم که خب خیلی مایل نیستن. اینو دارم میگم که خواهشم برای بار دوم سوم هزار بارم واسه خواهش میکنم از پسرم، حتما این موضوع پروتکشن رو بهش یه اهمیت ویژه‌ای بدیم. با من تماس، البته من ایشونو بعدا با یه پسر دست و دست دیدم چند وقت بعد آخرین دیدار، شاید 2-3 هفته، و اصلا برای من اهمیت نداشت، اصلا رنج بود و فکر میکرد که حالا من باش تماس میگیرم. منم یه نگاه بهش کردم و اصلا برای مهم نبود، چون هیچ وقت تمرکزم رو روی دختر نداشتم که بخوام اذیت بشم، که ایشون هفته پیش دو هفته پیش با من بود، الان یه دفعه با چه دست و دست با یکی دیدم شد، اصلا این برای من مهم نبود. با من تماس گرفت، حدود شاید یه ماه بعد تماس هم نگرفت، یه تکس به من داد که آزمایش HIV و HPC فکر میکنم هپاتیتی همش چیزیه، اونو برو بده. حالا من همزمان همونجا که این تکس رو خوندم با تلفن خونه داشتم با یکی دیگه صحبت میکردم، با اون خدافظی کردم. حالا
1: فکر کنم تو تلفنت هپاتیت C داشته باشه بدجور.
0: خیلی برام جالب بود، من همزمان داشتم با یکی دیگه صحبت میکردم، بعد گفتم ببین الان کاری پیش اومده بهت زنگ میزنم. حالا هر چی بهش زنگ میزنم قطع میکرد قطع میکرد. یه بار برداشت دیدم احساس کردم سرماخورده از این آبریزش بینی انگار داشت، یه همچین حالتی من حس کردم. اینو برداشت گفت بهت زنگ میزنم، قطع کرد. منو میگی بیشتر استرس. گفتم حتما این داره گریه میکنه، دیگه هزار تا فکر
1: تصمیم میگیره که بگه بچه مال توه یا مال کسی دیگه یه. به هر صورت این همه افکاریه که به ذهن یک مرد گناهکار همیشه خطور میکنه.
0: سن گوشیمو رو جواب داد، گفت نترس مشکلی نیست، فقط این که من از بچگی که به دنیا اومدم مادرم هپاتیت داشته، من هم هپاتیت گرفتم از ایشون، یعنی از بعد به دنیا اومدن من این موضوع رو داشتم. بعد من بهش گفتم مگه تو خودت به من نگفتی که من تمام آزمایشا رو رفتم؟ گفت چرا، برای این و فلان و بحث دیگه. اصلا من دیگه صحبتاش از جای بعد نشنیدم، فقط گوشیو قطع کرد. آره، توی اون 48 ساعت 72 ساعتی که جواب آزمایش من اومد، من واقعا فکر کنم یه سالی از عمر من کم شد. میدونید که هپاتیت، البته الان فکر کنم دوره درمان داره دیگه، کشنده نیست مثل قبل، مثلا شاید 10-15 سال پیش من پروتکشن رو رعایت کرده بودم، ولی هپاتیت شما طرف رو فقط ببوسی کاف تمومه، یعنی حتی از یه لیوان مشترک پشت سر هم آب بخوری تمومه، اصلا نیازی حتی به سکس هم نداره. با اینکه ایشون خودش پرستار بود و به هر حال یه جای کار میکرد.
1: در بیابان گر به عشق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. نمیدونم، من تاریخ ادبیات هم ضعیفه، نیمالی یکی از این دوتا استاد بزرگ باید بشه فکر کنم.
0: جهان یکی سهان راه راه راستیست، این کوروش هخامنش میگه، نمیدونم یه زرتوش میگه، خلاصه در هر صورت ما هم خواستیم یه ارزندامی کرده باشیم پیش شد، گرچه ما کوچیکه دنگار روزان
1: ما شاکریم. آقا این دوران کرونا و داستان دیتینگ تو دوران کرونا، گفتی به یه سری ها فشار اومده، در واقع من داشتم فکر میکردم به یه سری ها که قبلا فشار نمی اومد فشار میاد، و یه کسایی که قبلا فشار زیاد می اومد فشار نمیاد، درست گفتم؟
0: وایبریتر رو
1: گرفتی مطلب. بله، یه سری که بهشون فشار زیاد می اومده بهشون فشار نمیاد، و همین باعث شده که اونا عصبی بشن، اگریسیو بشن، و خیلی هاشون از خونه کار میکنن دیگه. فکر میکنی برای چی تمام دنیا داشته سکایپ رو استفاده میکرده، سکایپ رو گذاشتن مرحله دوم، حالا دیگه زوم اومده، یعنی میتونید گروهی بیایید رو زوم و فشارهای خودتون رو.
0: او بهروز جان، خود دختره میاد تو رخت خواب با تو بعد یه تایمی به خود من بارها این اواخر اینو شنیدم، بابا لعنتی من اینقدر، این حرفی که ایشون میزنه که بابا من این عصبی بودم، اینقدر پاچه میگرفتم، اینقدر فلان بودم، دردم همین بود، مشکلم همین بود، فلانم همین بود. اصلا نمیشه واقعا، چیزی که بحث فقط خانوما نیست، چیزی که واقعا فشار میاد، اصلا نه هورمونا نه هیچی تنظیم نیست. حالا اون اوائل یه سری دوستان خیلی سعی کردن رعایت کنن، اما اول برنامه هم گفتم، ولی بعضی جایی به بعد واقعا نمیشه.
1: قضیه خیلی پیچیده شد. من الان اون قضیه معادله یک مجهولی بود، یعنی یه مساوی ایکس پلاس به اضافه بی مساوی سی بود، الان شد معادله درجه دوم، یعنی شاید هم معادله هایپربولیک شده باشه. یعنی در واقع من دارم اینجوری فکر میکنم، کسایی که اگر فشار می آوردن فشار نیارن بهشون فشار میاد، کسایی که بهشون فشار می اومده اگه بهشون فشار نیاد بهشون فشار میاد، درسته؟
0: فشار میاد.
1: خیلی پیچیده شد بابا. ببین الان ببین بحث خیلی در سطح مهندسی و ریاضی سطح بالا شد. آره من دو سه کلمه دیگه تو حرف بزنی فکر کنم بره توی معادله انتگرالی، اون وقتی که بیچاره میشه.
0: تو وسط اون خال، وسط سیبل هم کنارای خال هم نزدی، قشنگ زدی وسط خال، یعنی خودت اون نقطه وسط سیبل رو سوراخ کردی.
1: شما خاطر همین الان یکی بگه به خاطر هم ببین نتیجه که میگیریم وقتی نمودار این معادله رو رسم میکنیم هایپربولیک هستش و قسمت نامفهوم تعریف نشده هم داره. وقتی که منحنی به سمت دیوار بی‌نهایت میره، منحنی دیگر از سمت دیوار بی‌نهایت به سمت صفر حرکت میکنه. به خاطر همین میتونیم الان وقت ما گیج میشیم. دیدی منحنی ها این وسطاش تعریف نشده است، میگن این خط تعریف نشده است، مخرج مساوی صفره. و اینجا وقتی یه نفر بگه حالا مشکل سخت شد، الان یکی بگه در دوران کرونا به من فشار میاد، متوجهی؟ میخوام قشنگ بتونی مطلب رو تجزیه تحلیل کنی برای آیندگان و شاگردان جدیدم بتونی توضیح بدی، به خاطر اینکه ما یک کمک مدرس هم توی این کلاس لازم داریم. حاضری؟
0: خواهش میکنم. ما شاگرد تنبله اون تایی کلاس نشستیم، ولی ای کاری از اصلا
1: اون شاگرد تنبله که همش حواسش به دختر از قرار داره، بعد از ساعت زنگ تفریح قرار بره کلاس دخترانه توی. حالا اگه یه نفر بگه آقا در دوران کرونا، نگه آقا، مثلا ما ببینیم این نوشته است نداریم این کیه، بگه در دوران کرونا به من خیلی فشار اومده، معنیش اینه که در واقع فشار اومده بهش یا فشار نیومده بهش، یا قرار بود فشار وارد کنه نیومد، یا قرار فشار وارد بشه نشده حالا بهش فشار میاد. آدم نمیفهمه. این اون نقطه است که مخرج مساوی صفر قرار میگیره و خط نقطه چین منحنی به سمت بی‌نهایت میره. دوستان عزیز باید همیشه از اون خط تعریف نشده دوری کنید و در محدودهایی که منحنی قابل تعریفه، یعنی x و y داره، اونجاها بازی کنید. یعنی چی؟ یعنی پروتکشن و مهمترین چیز تجزیه تحلیل نکردن حرفای زنونه. اون نقطه‌ای که مسمنحنی میره به سمت بی‌نهایت، اونجا حرفای تجزیه تحلیل نشده است. چرا من این بچه رو نگه داشتم، یا چرا من این بچه رو انداختم، یا چرا الان من دست این آدم گرفتم پیروز با شما داشتم اورجی می‌کردم. این چراها همشون قسمت‌هایی هستش که منحنی معنی میره به سمت بی‌نهایت. اینم یعنی تعریف ریاضیش که دوستان که ریاضی خوندن بتونن قشنگ متوجه بشن.
0: یار زیبا، آدم لذت میبره واقعا.
1: به
0: جان صحبت کردم با شما و
1: از شرط فردایی که من میگم اصلا لذت میبریم.
0: من به خدا لذت میبرم، گرچه همیشه متنفر بودم از انتگرال، از معادلات دو مجهولی و نمیدونم اینجور داستانا. خلاصه بدبختی کشیدیم سرش در دانشگاه، ولی خب الان من فکر میکنم خیلی علاقمند شدم با این توضیحی که شما
1: دادید. بفهمه وقتی ریاضیات رو فهمیدی، وقت می‌بینی که ریاضیات در زندگی بسیار بسیار قابل استفاده است.
0: حالا باید میان برنامه از دوستانی که دارن برنامه رو میبینن خواهش میکنم اگه امکانش هست تماس بگیرن، به هر حال با هم صحبت کنیم، از تجربیت خودشون بگن. من چند وقت پیش داشتم با ماشین یکی از دوستان، خودم الان در آغاز ماشین ندارم، داشتم از یه مسیری رد میشدم نزدیکای حالا جایی که من ایشون خانم رو دیدم، بعدها متوجه شدم نزدیک دادگاه بود. ایشون وقت دادگاه داشتن باید میرفتن به جلسه دادگاه، داشتن که داشتن از همسرشون جدا میشدن. توی دیت اول که حالا صحبتی معمولی بود، صحبت دیت دوم ایشون به من گفت که من دارم میرم دادگاه که از شوهرم جدا شم و جلسه های اول دادگاه همو دارم میگذرونم. و من خیلی میگم بعضی پشت سر هم من خیلی روزا هستم هی سورپرایز میشم، سورپرایز بشه سورپرایز. یه خانوم هنوز از همسرش جدا نشده، تو فکر اینه که حالا من نمیدونم چی تو ذهنش میگذره که انتقام بگیره یا سریع یه نفر رو هنوز از زندگیش نرفته بیاد جایگزین کنه، با اینکه بچه کوچیکم داشتن. یه چیز جالبی بود که
1: حالا سوال من اینه که آقای استیو، من سوالم اینه که چرا که نه، برای چی این رو شما خورده میگیری به یه خانومی که هنوز جدا نشده؟ خیلی از خانوما هستن که هنوز جدا نشده با طرف بعدی رابطه رو شروع میکنن. ما گفتیم که مانکی روپینگ یعنی مثل میمون از یک تناب به یه تناب دیگه میپرن بدون که بیان پایین و تناب بعدی، لزوم نداره چون وقت حرکت زندگیشون مختل میشه. من هیچ اشکالی نمیبینم کسی شروع، من اشکال میبینم در این کسی به یه کسی تعهد بده بهش خیانت کنه، هنوز بهش چی نشده بره با یه پسر دیگه شروع کنه به رابطه که تنها نباشه، من تو این اشکال میبینم. ولی اینکه شخصی آماده باشه که به محضی که از شر این شوهرش راحت شد بچسبه به استیو و بقیه کارهای نکردهش انجام بده، چرا شما به این خانم خورده میگیری؟
0: من به قول شما آدم ممنونیم از چنین عزیزانی، ولی خب همیشه دلم به حال اون مردی میسوزه که تمام و کمال، حالا همیشه به خودم میگفتم خدا میدونه اون مردی که تو زندگی این بیچاره بوده اون الان داره از این جدایی چقدر داره سختی میکشه، چقدر داره ضرر مالی میکشه، چقدر داره ضرر احساسی میکشه، چقدر زندگی اون آدم و این خانم پیچونده به هم.
1: میخواسته چشمش چهار تا دندش نرم، میخواسته حرف همون پرچونه رو گوش بده و زن نگیره. حالا که کرده میگه حالا که عروس آوردی یادت اون دختر بچه کوچولوه توی اون برنامه گرلی دیتینگ گرلی تاک اجرا کردیم، یه دختر کوچولویی بود میگفتش که دل بزن و دل بزن دم دهنت گل بزن. حالا اینجوریه.
0: من حالا پیرو صحبت شما که همون که حالا اون آقا خودش اشتباهی کرده، برای خود منم چندین و چند بار این موضوع پیش اومد که خانومه میگه که من اصلا از بیان این که یه سری فانتزی ها رو بخوام با شوهرم داشته باشم.
1: میشه لطفا یکم بلندتر صحبت کنی؟ صدات ضعیفه. یا بیا جلوتر به گوشی یا بلندتر صحبت کن، صدات ضعیفه.
0: صدام اجازه بدین؟ اگه صدا مجدد ضعیف بود برم بگو برو چون من حرکت دیگه
1: بزنم. از گوشی و از ماوسپیس و از ماوسپیس و گوشی و اینا بردار، مستقیم تلفن صحبت کن لطفا و نزدیک باش. خیلی هم البته نه.
0: الان بهتر شد؟ من اتفاقا برای خودم برو جان چندین و چند مورد پیش اومده که خانومه به هم علنن میگه که من خب از بیان یه سری فانتزی ها و چیزایی که دوست دارم تو رابطه هم داشته باشم با حالا دوست پسرم با همسرم نمیتونم اینا رو عنوان کنم. حالا ترس دلیلش، دلیلش خجالته، دلیلش ترس از اینه که یه وقت فکر خاصی طرف مقابلش راجبش بکنه. حالا این موضوع هم برای من خیلی پیش اومده که چرا آخر شما چرا اصلا با ترس داشته باشی یا خجالت بکشی از اینکه طرف مقابلت بخواد چه فکری راجع به شما بکنه. قرار باشه هر فکری راجع به شما بکنه، اصلا چرا رو رفتی باش ازدواج کردی، چرا باش تو رابطه موندی، ولی اون رابطه رو نگه میدارن. حالا مثلا این خیلی یکی از دلایل جالبی بود برای من که شما فقط به خاطر اینکه سری فانتزیاتو نمیتونی با اون آدم، حالا شاید هم مثلا از روی سیاستت یا پیش خودت فکر می‌کنی که بهتره چیزا رو عنوان نکنم با پارتنرم که حالا میخواد شوهرم باشه، دوست پسرم باشه یا هر کسی باشه، که یه وقت اون فکری نکنه. شاید هم هیچ وقت اون فکر رو نکنه اگه شما باش عنوان بکنی. به خاطر این شما بری چیت کنی و حالا با یه پسر دیگه باشی، بعدش بری سر حالا زندگی تو، حالا با شوهرت چه باشه، چه دوست پسرت باشه، چه کیسی که باشه که بخوای باش ازدواج کنی یا هر چی.
1: این حرفای زنونه هیچ موقع به هیچ نتیجه نمیرسونه شنونده رو، به خاطر اینکه هر چی که هست یا دروغه یا برعکسه. شما حقیقتشو نمیشنوی هیچ موقع. به خاطر همین آنالیز نمی کنیم. همیشه گفتم که چرا این حرفو میزنه نمی کنیم. سرزنش و ملامت هم نمی کنیم، به خاطر اینکه ما خودمونم خیلی کارا میکنیم، مردا که از نظر زنها یا از نظر خودمون ممکنه همچین درست نباشه، ولی ممکنه یه موقع این تنها چاره باشه، یه موقع همونجوری که میگی خودش هم نمیدونه که چرا این انتخاب کرده. مهم اینه که تو مواظب باشی که گیر هیچ برنامه‌ای نیفتی. تا اونجایی که ممکنه باید فکر کنی که انقدر زن هست که تو از نزدیک شدن به اونا هیچ فایده ای نمیبری، بلکه فاصله تو باید طوری نگهداری که وقتی فان و تفریح و به قول معروف عشق و حال بیخیالی دیدی داره تموم میشه، تو باید بتونی بکشی کنار خودتو. چون کسایی که خودشون رو نکشیدن کنار وضعیتشون رو میبینی، یا میان تو تخت خواب تو بریش اونا میخندن، یا اینکه افتادن واسه مهریه تو زندان، یا اینکه نه خیلی آدمای خوبی هستن تا آخر عمرشون باید صبح برن تا شب کار کنن و خرج این داستانو بدن و بچه داشته باشن، و وقتی هم که بچه داری دیگه اون وقتی که باید با شرافت به خرج بدی و خانواده چیز کنیم. بازم تو از لحظه‌ای که ازدواج میکنی دیگه باید زندگی زنونه بکنی. این هم یکی از برنامه‌های بعدیمونه که میخوام راجبش صحبت کنم، زندگی مردونه و زندگی زنونه، و شما باید سعی کنی تا موقعی که بتونی درگیر زنی نشی و زن تمام تلاشش، هر کسی که هست، بعضی از پراستیتوتایی هم که میان ازت پول هم میگیرن هم ممکنه این نقشه رو برات داشته باشن، تمام تلاشش اینه که تو رو درگیر بکنه که تو نتونی از این دام بری بیرون. وگرنه حال کردن و اورجی کردن و نمیدونم مشروب بخوریم تخت خواب تا صبح بمونیم و این چیزایی است که زن به عنوان رسیدن به هدف خودش انتخاب معنی کنه. تویی که خوشحالی این اتفاق افتاده و فهم میکنی که موفق شدی و لذت بری، اون به عنوان یه قدمی در راه رفتن و رسیدن به یه هدفی هستش که داره بهش فکر میکنه. به خاطر همینش تو باید بتونی همیشه فرار کنی. اگه آزادی فرار از دست هر زنی رو که باش کار داری، رابطه داری، هرچی، اگه آزادی فرار از اونو داشتی، در کنترلی، در غیر این صورت در کنترل نیستی.
0: 100% همینطوره، کاملا درست میفهمید. شما این اواخر هم برای من 3-4 مورد پیش اومده از خانمایی که اصلا به فیسشون نگاه میکنی فکر میکنی اینا رو خداوند آفریده و خودش با دستای خودش آورده روی زمین اینا رو پیاده کرده، اصلا به فیس و به تیپ و به قیافه و هیکل و هیچ چیشون نمیخوره. اما یکم که باهات قاطی میشن میان یه فانتزیای باهات در میان میذارن که اصلا اینجا نمیتونم تو برنامه بگم. حالا خلاصه من خواهشم، چون حالا اینجا جالب بود این بحث پیش اومد، از
1: میگن ترکا میگن کادن هر یرده کادن در از اصلا سریال ترکی ترجمه کردم واسه مادرم دیگه همه رو حفظ شدم. میگن کادن هر یرده کادن در، من ترک نیستم متاسفانه. یعنی آقا زن همه جا زنه. شما فکر نکن که این فرق داره با بقیه. یکی از افتخارات زنها اینه که مثل همدیگه باشن. وقت به مردم میگن شما همه مردم مثل همدیگه هستین.
0: من این اواخر حالا این صحبتی که دارم میکنم حالا شاید با فاصله زمانی متفاوته، یه خانومی بود که ایشون یه دوست پسری داشت، اتفاقا خیلی هم جرک بود، خیلی هم ایهول بود، خیلی هم این کاره بود و از من از لحاظ سنی بالاتر بود چند سال، نزدیک 40 سالش بود و یک جورایی مثلا من باید میرفتم پیش شاگردی میکردم چون میشناختم اون طرف و دورا دور، ولی خب توی رابطه تقریبا ریلیشنشیپ مانندی با این خانم بود. این که میگم ریلیشنشیپ مانند به خاطر اینکه من میدونم کنار این خانم کارهای دیگه‌اش هم میکرد، یعنی فقط با این خانم نبود. ولی همین خانم که میومد پیش من از اون آقا مینالید، میرفت پیش اون سر قرار، بعد میومد پیش من، یه حالت بودیکال بود. حالا بود و 2-3 ساعت با هم حالا یه چیزی میخوردیم و انجام میدادیم.
1: Best of both worlds. Best of both worlds.
0: اینو دارم میگم به خاطر اینکه یک سری از عزیزایی که دارن برنامه رو گوش میدن فکر نکنن که حالا اگه من پسر جرکی ام یا اگه من پسر زرنگی ام حتما میتونم یه روزی دختری رو گیر بیارم که پرایوت باشه یا فقط بخواد با من باشه. اصلا من اون آدمیو که دارم برای شما میگم، شما قیافشو
1: به شما مربوط نمیشه این قضیه داداش. اینکه شما چه جور آدمی هستی که بتونی دختر پرایوت گیر بیاری موضوع نیست. It's not about you. There is no private girl. یه برنامه ما داشتیم که There is no private girl، یا یادم نمیاد، No more private girls، یه همچین اسمی داشت برنامه. و دختر پرایوت وجود نداره، نه اینکه چون تو اینجوری نبودی پیدا کردی، یا مامان شما با دوست دانشگاهی از دوران قدیم خودش رفته مثلا یه جایی فهمیده او یه دختر خیلی خوبی داره از خانواده خیلی خوبه. There is no private girls generally of course.
0: کاملا درسته. من یه برنامه‌ای بود، یکی از دوستان یه شب به من زنگ زد که پاشو بیا اینجا، و حال ما دور همین چون میشناختمشون پرسیدم کیا هستن، دوتا دو خانوم بودن اونجا که اونا رو هم دور و دور میشناختم، دوتا دختر و دوتا از دوستای ما بودن که من رفتم با من شدن 3 نفر. حالا به حال مشروب خوردیم و کلی جاتون خالی رقصیدیم، خیلی خوش گذشت اون شب. به حال شامی دور هم خوردیم، دوباره باز درینک، دوباره باز رقصیدیم. دیگه دیر میشد، دیگه من البته میخواستم بیام خونه، نمیخواستم اونجا بمونم چون اصلا اعتقاد ندارم به این موضوع، مخصوصا تو محیط ایران، و این موضوع رو هم خیلی پیشنهاد نمی‌کنم به کسی که میره جایی بمونه. بگذاریم، یه خانمی اونجا بود، فکر من همون اولش متوجه شدم که ایشون خیلی کراش داشت رو من، و دقیقاً من ایشونو همون اول که دیدم خودم هم روش کراش داشتم، ولی خب اصلا نذاشتم متوجه این موضوع بشه. من کلا استراتژی و تکنیک خودم اینه که اگه از توی جمعی از کسی خوشم بیاد، اتفاقا به اون آدم بیشتر از همه بی‌محلی میکنم و در اکثر مواقع یا خودش میاد طرف من، یا به محض اینکه یه چیزی از من میبینه دیگه مثل سفره مایه پهن میشه رو زمین. بگذریم،
1: دارم سعی میکنم اون صحنه رو تجسم کنم، البته دوستان دیگه هم دارن همین رو سعی میکنن.
0: من رفتم تو اتاق بگیرم بخوابم، بعد ایشون اومد تو اتاق گفت میخوای اینجا بخوابی، تخت دو نفری بود. گفتم آره، من پشتمو کردم بهش گرفتم خوابیدم، البته نه که بگیرم بخوابم،
1: چون قرار نبود که چون قرار نبود تو بگیری، اون قرار بود بگیره.
0: دقیقاً. بعد دیدم ایشون هی داره با من هی میگه چرا انقدر ناراحتی دیگه، خلاصه شروع کردی از سر تاچ و این داستانا. بعد من پا شدم گفتم اجازه بده من برم یه دستشویی، پا شدم برم دستشویی، دیدم تو حال دیگه تو از دوستان با یه خانومی دارن به حال اونجا مشغولن، سه نفری و دارن مشغول راز و نیازن. من تا تو اون تاریکی شب تا اومدم برم طرف اینا، چون منو دیدن سری منو خواستن که آقا تو هم بیا، من تا خواستم برم طرف اینا دیدم آرنج منو این از پشت گرفت، متوجه نشدم که پشت من بلند شد ایشون. و من تا صبح حالا اولین بارم بود من ایشونو میدیدم، یعنی هنوز اسمشو صبح که دیگه داشتیم مثلا خدافظی میکردیم گفتم حالا اسمت چیه، ایشون نذاشت من برم طرف ایشون. حالا چرا؟ بعد منو به زور برد تو اتاق دیگه، نه تو نرو، اصلا اینا کار درستی نمیکنن فلان بهمانه.
1: منظورش بود که اینا کار منظورش بود اینا کار درستی نمیکنن که تو رو از من میگیرن، بقیه جمله رو گوش نگیرید.
0: آره، حالا چون حالا چرا من آخه میدیدم رفتار دوستای خودم رو که سه نفر بودیم دیگه، یعنی من اصلا خودم رو کامل کشته بودم کنار، یه نفر چسبیده بود به این نفر، این یه نفرم چسبیده بود به این و دو نفرشون هم دقیقا رفتن، چون این دو نفر خانومی که بودن این خیلی بهتر از اون یکی دوستش بود. حالا این دو نفر هر کدومشون نوبتی اومدن توی تایم چسبیدن بهش و این اصلا که چیز نمیداد بهش، محل نمیداد. و جالبی داستانی بود که ایشون حالا به من چسبیده بود میگفت نه رو، حالا کار ندارم، اون شب موندیم تا صبح، به حال سرویسشون دادن، دستشون هم درد نکنه. این برای من خیلی جالبه که هر چقدر اتنشن کمتر، البته نمیگم این موضوع همیشه جوابگوه، ولی مخصوصا وقتی توی جمعی یا توی حالا پارتی میخواد باشه، دور همی و تولد میخواد باشه، هر جمعی باشه، این برای من خیلی موضوع جالب شده و بارها همه جوره حسش کردم که ایشون حتی اصلا دلش نمیخواست من ببینم، چون به هر حال اونا هم توی شرایط مناسبی نبودن که حالا من بخوام حتی برم نزدیکشون بشم که نذاشتن. و با همون دوستشون هم خیلی رابطه مثلا اینکه خوبی هم نداشتن، حالا بحث حسادت میخواد باشه، بحث اینکه دختره چیزا رو بین خودشون دارن.
1: ببین حالا هر چی از اینا هم که بوده، ببین هر چی حرف دیادت نره لطفا ادامش، هر چی از اینا هم که بوده، اصل قضیه این بوده که این تو رو میخواسته و این بهترین راه حله و بهترین، همین که بارها ما تشوی پرچون رو گفتیم، بهترین روش به خاطر که بفهمی اون دختری که تو رو میخواد یا نمیخواد کیه. این موقع تو دختری خوشت میاد ولی دختری تو رو نمیخواد، هر کاری بکنی خودت ضایع کردی، هر قدمی ورداری سبکتر و کوچیکتر شدی که هیچی. ممکنه یه دختر دیگه اون گوشه اتاق تو رو میخواد، حواسش به تو هست، پیش اون هم ضایع میشی، اون هم از دست میدی. ممکنه حالا اون واقعا خواستنش عوض نشه، ولی تو اون هم از دست میدی، چون تو هدفت. تو بهترین راه برای فهمیدنی که این دختر تو رو میخواد یا نه همون بی‌محلی کردنه، ولی این بی‌محلی نظر دختره رو عوض نمیکنه. این که میگه که تو بچرخ مثل پروانه دور دختره تو مهمونی و خودتو مسخره بکن، شاید دختره که، یا مثلا خیلی پسرا میگن من دارم روی این دختره کار میکنم، دو ساعت من دارم روی این دختره کار میکنم، احمقانه ترین چیزی که من از هر مردی تا به حال شنیدم اینه که من دارم روی این دختره کار میکنم. هیچ لزومی نداره هیچ دختره که شما روش کار کنید، چون جوابش مشخصه از اول. واسه همین این راه اون خانم رو به شما و شما رو به اون خانم رسون، به خاطر که اساساً اون خانم اول شما رو میخواسته. و خیلی از پسرها همین کار بکنن نتیجه معکوس میگیرن، ولی آقایون توجه داشته باشه این کار بکنید نتیجه معکوس هم بگیرید، در واقع نتیجه درست گرفتید. نتیجه درست هدف ماست، نه اینکه به دست آوردن اون خانم. آقا برو حرفت رو ادامه بده.
0: برو جان، اصلا الان طوری شده، حالا من یه سری صحبت‌ها رو می‌کنم. امیدوارم اگه خیلی از دوستان چه آقایون چه خانم‌ها دارن صحبت‌ها رو میشنون شرکت کنن توشو، اگه جای صحبتی دارن یا فکر می‌کنن من دارم اشتباه میگم یا برداشت من اشتباهه حتما بیان توشو شرکت کنن.
1: آقایون چونهشون قفل شده داداش من، من تلفن داشتم یک دو تا نگرفتم. آقایون چونهشون قفل شده دارن هم فوش میدن دور از جون شما، ما میدونیم که البته به کی دارن فوش میدن ولی دور از جون شما، و هم چونهشون قفل شده همین که کاغذ ورشن دوزانون نشستن دارن نوت ور میدارن. خانم هم که اگه برنامه رو گوش بدن فوری سعی میکنن که آقایونی که اون دور برسن نشنون قضیه رو. شما حرف بزن. به
0: من این باز هم حتی همونی صحبتی که دارم میکنم مال همین دوران کروناست، حالا یکیش مال دو هفته پیش باشه یکیش مال قبل عید ایرانی ها باشه، همش تو همین محدوده 5-6 ماه ما یه برنامه‌ای داشتیم با چند تا از دوستان، هنوز کرونا انقدر

0: 9%، اون 1% هم شرایطشو ندارن که این ادعا رو داشته باشن که ما آدمای متحدی هستیم، ما آدمایی که پرایویتیم، اگه با تویم فقط با تویم. من چند وقت پیش یه ویزیو داشتم گوش میدادم تو یوتیوب، یکی از این روانشناسا داشت صحبت میکرد. البته من خیلی از صحبت این روانشناسا رو کلا قبول ندارم، خیلی از صحبتشون رو گوش میدم و یه صحبت جالبی خودش این آقای روانشناس داشت میکرد که حالا تبلیغش رو نمیخوام بکنم، اسمش رو ببرم، خیلی صحبت جالبی بود. گفت من در اوایل کارم یه آقایی میومد با خانومش، میومد پیش من مشاوره. آقای میگفت که من به خانومم شک دارم، ایشون یه کارایی میکنه که من بهش شک دارم. خلاصه یه اصطلاحات خاص خودشون رو به کار می برد که من فکر کردم که این آقا نیاز داره که دارو مصرف کنه، شکاکه. و خانومه جدا با من صحبت کرد، گفت که مرد من یه سره به من شک میکنه، اینه اینه اینه. میگه بعد یه مدت من دیدم از اینا هیچ خبری نشد. بعد از چند جلسه مشاوره که با آقای میگفتم چیکار کنم، به خانومه گفتم چیکار کنم، باشون چند جلسه مشترک داشتم، از اینا یه مدت خبری نشد. و بعد از یه مدت دیدم در اتاقم باز شده، این آقا با یک گل و شیرینی اومد تو اتاق من و شروع کرد به صحبت کردن. چی شده؟ اینا از هم جدا شده بودن. آقای چرا اومده بوده دفتر روانشناس؟ اومده بود که بهش بگه که آقای فلانی، من شکی که به خانومم داشتم درست بوده، ولی رو حسابی که شما به من میگفتین مثبت بکن و فلان بکن و این دارو رو بخور و این کار رو بکن و برو رو خودت کار کن و این کتاب رو بخون و این تمرین رو با خودت بکن و این داستانا، من به خودم تلقین شده بود و به خودم مشتبه شده بود که من این آدم شکاکم، در صورتی که من بعد از این مدت مچ خانومم رو گرفتم و به این نتیجه رسیدم که پس من شکایی که به این خانوم میکردم درسته. حالا هم الان اومدم اینجا به شما بگم که شما همیشه این فاز مثبت اندیشی رو به، حالا ایشون آقا بودن، حالا من نمیگم همیشه این برنامه شاد با یه خانومم پیش بیاد، ولی حرف من در کل اینه که اصلا شما نباید روی کسی اولا وارد ریلیشنشیپ بشی، چون ریلیشنشیپ خودش یه سری داستانای پشت‌بندش رو براتون میاره. زوم و فوکوس نکنید روی یک رابطه. اینکه شما فکر کنید که این دختر حرفای قشنگ بزنه، قیافه ملیحی داره، نه، اون به قیافه شما نگاه میکنه، به طرز صحبت کردن و به نفس نفس زدن و رنگ پریدگی صورتتون نگاه میکنه، میفهمه شما رو با چه جوری بپیچونه، حالا چه به عنوان بوی فرند اول بندازتتون دام.
1: 12 سال بزرگتر از شما. من عرض کردم 12 سال بزرگتر از شما، اینم یاد باشه.
0: 100%، دقیقاً. اتفاقاً یک نکته خیلی کلیدی که همیشه همیشه شما تو صحبتات میگی 12 سال، واقعاً درسته. الان خانم من، خب با کسی بودم که از من یکی دو سال کوچیک‌تر بوده، هولوش 28-9. خب ایشون با اون سن و سال اصلا کامل مشخص اکسپایر شده. یه حرف جالبی هم همیشه میزنی که نق و قور و بهونه گیری چرت و پرت و سر هر چیزی بخواد با تو سر جنگ واکنه، یکی از نشونه های اکسپایر شدنه. خب شما اگه توی چنین سن و سالی بری یه نفر رو به عنوان حتی دوست دخترم بگیری، اعصاب و روان برات نمیذاره، حتی اگه بهترین سرویس هم بیاد بهت بده فایده نداره. حالا شما حسابش بکن این خانم رو بخوای یه عمر باهاش زندگی کنی، بر فرض مثال که زندگیتون هم
1: البته بسیار بسیار که البته بسیار بسیار عمر کوتاه و رنجامیزی خواهد بود.
0: همینطوره. حالا اون خانم دو روز دیگه شکمش میاد جلو، دیگه اصلا به خودش نمیرسه و خیلی داستانه دیگه. خب هر آخر که از پل میگذره من خیلی ها رو میبینم، هر حال تو دور و بریام، من نمیدونم چرا اینجوریه که خر که از پل میگذره دیگه تموم شد. خیلی از داستانا، خیلی از رفتارهای خوب، خیلی از صحبت ها، اینو اگه یه سری از ما واقعاً متوجه این موضوع باشیم خیلی کارمون جلو میفته. من
1: یه چیزی، من مطلبی اضافه کنم استیو. خر از پل گذشتن، خر از پل گذشتن داستان همه ماست. همه ما خرمون از پل بگذره دیگه اونقدری سرویس نمیدیم، این کاملا واضحه، به خاطر که خصوصیت روانیه هر عمومی، نه هر، ولی عمومی آدم ها هستش، شاید در حیوانات هم همینطوری باشه که هست. و ما به عنوان یک موفق در یک رابطه با یک شخص یا در یک بیزنس یا با یک کلاینت یا با کسی که نمیشناسیم یا دوست دختر دوست پسر، باید اون پل رو در اختیارش نگذاری که از اون پل رد بشه. هر موقع پل در اختیار گذاشتی و خر اون از اون پل گذشت، تویی که مورد ملامتی، نه اونی که چون خرش از پل گذشته پس حالا چرا رفتارش عوض شده، تویی که مورد ملامتی که اجازه دادی اون خره از پل بگذره. و هر بلایی هم سرت میاد دیگه کنترل چون نداری،

0: خر از پل نگذره اینه که نذار ازدواج نکن، کاغذ امضا نکن، ریلیشنشیپ نرو، نگو تو دوست دختر منی، من دوست پسر تو هستم. بذار بره به هر کی که میخواد بگه من دوست دختر دوست پسر تو هستم، بازم میاد پیش تو، نیومدم نیومد. مهم اینه که طرف خرش از پل نگذره، چه مرد چه زن.
1: همینطور که شما میگی بهروز جان، به هر حال این رابطه ریلیشنشیپ خودش یه سمه به نظر من. حالا اگه وارد رابطه ریلیشنشیپ شدید، اصلا نباید بذارید دندوناتو طرفت بشموره، یا نذاری رابطه طولانی بشه، یا توی مدت خرج و هزینه های علکی ندی. همه اینا نشونه هایی که دختر سری شاخکاش تیز میشه. من به شخصه نمیگم این کارو نکردم، به هر حال هممون یه سنی رو گذروندیم، شاید تایمی رو به هر حال خرج شدیم توی سن حالا خیلی کمتر، اما نذاشتم هیچ وقت برای خودم این تجربه دوباره تکرار بشه. گرچه برای خانومی که اومده با من یه جوری رابطه توی رابطه و حتی به عنوان بودی کال بوده با یه نفر دیگه، الان حتی طرف در آرزویی که این خانومو فقط ایشون لباسشو در بیاد، ایشون اونو ببینه چه شکلیه. خب طرف بو میکشه، قشنگ میفهمه که با کی
0: مش جای چنگالا و گازا و اثر انگشتای تو رو ببینه، بعد وقت دق کنه.
1: والا خانومم بعدش نمیاد که هیچ، خودشون چندین مورد شده اومدن به من گفتن که اون فلان فلان شده، فکر کرده کیه بهمان. حالا کسی که دارن بهش فوش میدن، کسی که یه سر زنگ بزنن پیتزا بفرست، پول بده، میخوام برم لباس بخرم، پول بده.
0: ببین یه دفعه که پیشه تو همینجوری
1: فوش میدن، بیچاره داره به شما حال میده. اون چرا اصلا بعضی موقع من بهش میگم یه مگه این به تو آقا جاسپرند خرت هر کسته داره به خاطر رو فوش میدی؟
0: این فوش واقعا یه چیز عجیب غریبیه که مردان محترم با غیرت، با محبت، با وجدان میخورن تا خرخره. وقتی که این دخترها در حال، حالا نمیگیم چی، در نزد شما هستن آدم های گرگ صفتی مثل تو هستن، این یه چیز عمومیه. به خاطر اینکه اونی که تو رو جاست فرند گذاشته یا خودتو کشتی باش، باهات ازدواج کرده، حالا داره میری پیش استیف و کارهایی که نمیتونه بکنه انجام بده، اون به خاطر احترام با تو نیستش که، اون به خاطر مسئله ازش که باید غریزی انجام بده، بچه داشته باشه، دیگران رو خفه کنه، مامان و بابا و عمو و خاله و دیگران رو توش بچه نداشته ازدواج میکنه اونها خفه بشن. یعنی اصلا خودش غریزه مادری، غریزه بچه داشتن، اونا سوای عشق و حال و تفریه. آدم های مثل این استیو همیشه هستن در خدمت بانوانی که میخوان زندگیشون رو انجام بدن. این فوش هم از رو همون در میاد و این چیز بسیار متداولیه و من بارها شنیدم. البته من اونجا نبودم و دیگران بودن، من نبودم، ولی هستن. و اینطوریه، میگی نمیدونم چرا فوش میدن، اصلا کیف میکنه وقتی به اون فوش میده. چرا؟ بخاطر که اون احمق همونیه که من تو گوشش هزار دفعه این یاسین رو خوندم که آقا جون نکن این کار احمقانه رو، باز دهن شوا کرد، یه سری چرت و پرت گفت و رفت اون کاغذ امضا کرد. خب حالا فوش میخوری، خیلی واضحه.
1: من البته بهروز جان اینم بگم، من خودم هم خیلی فوش خوردم.
0: اون که اصلا متوجه هستم
1: تو بی‌تربیتی، تو پدر مادر نداری، تو فلانی، من خیلی حرفای زشت رو نمیتونم اینجا حالا دور.
0: البته در بستگی داره که ببین، باز داری دهن عمو رو باز میکنی. ببین بستگی داره که در چه مواقعی، بخصوص الان هم ایام کرونا هستش و همه عصبانی هن، همه اجیتیتد هستن و واقعا بهشون داره فشار میاد یا واقعا بهشون فشار داره نمیاد، یا باید اگه بیاد نمیاد، اگه نمیاد بیاد، اون معادله رو میگم. فوش یه چیز خیلی متداول تری هستش، ولی یاد باشه بعد تاثیر در چه مواقعی به تو چه فوشایی داده میشه. خیلی هاش ممکنه به عنوان کامپلیمنت و تحسین هم باشه. دیدی مثلا تیم فوتبال مورد علاقت گل میزنه، میگه ای فلان فلان شده، عجب شوتی زد. این همون فوش است، اینو شما بنویس با طلا.
1: هم اینه، هم این که آخه دختر ها تو ایران یه شرایطی شده، البته تو ایران هم نه، فکر میکنم تو همون آمریکاش هم همینجا باشه، فکر میکنم برکی که خوابیدن طرف باید بیاد بگیرتشون. این مثل قانون نانوشته توی ذهن پوک یه سری از من عوض میخوام یه سری از خانوما، حالا اون یه سری ممکنه 99% باشن، حالا خودشون دیگه باید بشینم ببینم چند درصد هم.
0: بذار من این رو دیگه تصحیح کوچولو، تصحیح که اولی یه پاورقی کوچولو من اینجا بدم. خانوما با هر کی که میخوابن فکر نمیکنن که باید بیاد بگیرتشون. خانوما به خاطر با خیلی از کسا میدونن که نمیاد بگیرتشون، اصلا با اون میرن میخوابن. خانوما با کسی که دارن به خاطری که خرش کنن و به خاطری که بکشوننش پای کاغذ امضای ازدواج میرن باهاش میخوابن که اونو قانعش کنن که اشتباهه. البته این کار وقتی با اون میکنه فکر میکنن با هر کسی رفتن به این منظور این کار کردن، این باید اینا رو بگیره. برو گرفتی
1: بهروزم. من بعضی جا شاید منظورم رو خوب نتونم عنوان کنم. مرسی از این که تصحیح میکنی و یا کامل میکنی صحبت منو. به هر حال این بحث فحش خوردن در هر صورت یه چیز طبیعی و امر طبیعی هست، حالا چه به خاطر مسائل کرونا، چه به هر حال یه هفته ده روز این عزیزان شرایط نامساعدی ندارن و حالا باز هم مسائل دیگه هست که باز میشه که خب فحشو بدن که شما یه آدم فلان شده ای، شما یه آدم بهمانی، که من همیشه اینو به عنوان کامپلیمنت برای خودم برداشت میکنم.
0: 100%
1: پوش ندن که من دیگه پای سفره عقدم و دارم سر ما
0: 100%. امسال عمو پرچونه و امسال عمو استیو هر فوشی بخوریم ما، اینا کامپلیمنته. اینا یعنی اون چیزی که میخوایم نشده، تو فوش میخوری. و بدون وقتی دختر اون چیزی که میخواد نشده، اون چیزی که تو میخوای میشه. خلاصه بگم که یه موقع بی‌ادبی نشه.
1: دقیقا همینطوره. حالا به هر حال این اواخر برای من، فکر میکنم توی یکی از صحبتهای قبلی من گفتم، این اواخر خیلی برای من پیش اومده، نه یه بار نه دو بار، بارها. یه زمانی میگفتن آقایون پسرا، حالا بخوام یکم راحت بگم، فاکن رانو بکن در رو شدن، الان خانوما گیون ران شدن. خیلی شرایط تو ایران عوض شده. البته عوض شده، من احساس میکنم همون موجهی که شما تو برنامه قبلی گفتی خیلی به ایران رسیده و به صورت یه سونامی رسیده، به صورت یه طوفان معمولی نرسیده. یعنی فقط دنبال لذت و عشق و حالن 90%شون، من نمیگم همشون، اون 10% هم من خبر ندارم، وگرنه اون 10% هم هستن.
0: آقا چقدر تو بخیلی، چقدر تو بخیلی. بذار 10% هم به ما بدبختای مثل ما برسه، همه رو میخوای تو خبر داشته باشی؟
1: آخه بهروز جان، من کسایی رو میبینم و شرایطشون رو میبینم و یا دورادور میشناسم، بعدن متوجه میشم یا با خودشون ارتباط برقرار میکنم، که هیچ وقت تو ذهنم نمیومد که ایشون هم این کار است. نه اینکه حالا صرفا دیس به سر داشته باشه، نه، میبینید به جای دوتا سه تا داره، میبینی قشنگ شیطونیاشو به کمال، در کمال آرامش و با به نفع احسن داره انجام
0: میده. میشه جان شما و تمام پسرایی که فهموشو رو دارن باشه. ببخشید، بگو
1: جانم. بگو.
0: گفتم نوش جان شما و تمام پسرهایی که فهم و شعورش داشتن باشه. چرا که نه، و اونا که نکردن، کار پسرها نیست. پسرها همیشه در طول سالیان سال، مثلا 100 سال گذشته رو نگاه کنی، پسرها همیشه تابع کارهای دخترها بودن. میگن مرد سالاریه، ما در برنامه مفصل داشتیم، مرد سالاری زن سالاریه. زنها اگه فکر کنن که خونه موندن خوبه و نجیب دست نخورده بود، نه البته نجیب با دست نخورده فرق نمیکنه، انیویس حالا همینجوری میگیم، خونه موندن خوبه و نجیب باکر موندن خوبه و زن خانه‌دار بودن خوبه و این کار انجام بدن. مردا میرن زن میگیرن و زن خانه‌دار میگیرن و اونجوری زندگی میکنن. دخترها اگه فکر کنن کاک کروسل سوار شدن و حال کردن با 40 نفر خوبه، مردا باز تابع دخترها هستن. مردا این کارا رو میکنن، منتها مردا خیال میکنن تصمیم دست ایناست، در حالی که تصمیم روش‌های زندگی و جوری که زن خوش در اجتماع مطرح میکنه، با اینکه همش میزنن تو سر مردی که مردا این کار کردن، مردا روی زندگی رو با فلان بیسار، اینا تصمیماشو زنا میگیرن. زنا اگه الان تصمیم گیرن همش من دوباره زیر چادر چاخچور و باکره بمونن و زن خانه دار بشن، باز مردا میرن همونجوری ازدواج میکنن، بخوام بیام بیرون و همه حال کنن، خب مردا باز باهاشون حال میکنن. تصمیم دست مردا نیست، تصمیم دست زناست.
1: من بروزان حالا بسید صحبت شما یه سری نکته هایی من یادم نگه میدارم که راجع بشه یه مثال بزنم در رابطه با خودم، در رابطه با تجربیات خودم، چیزی که من لمسش کردم. یه 6 ماه، یه سال، یه سال و نیم من با یه خانومی بودم که ایشون دختر بود، واقعا هم دختر بود، من میدونم دختر بود، و ایشون یه سال و نیم با من سکس داشتن. به هر حال ما با هم بودیم، خیلی هم خوش میگذشت، خیلی هم تیپ و قیافه مشاله خوبی داشتن، بعد من هم ازدواج کردن، هر جا هم هستن امیدوارم موفق باشن. اصلا این که شما ویرجینیتی داشته باشی یا نداشته باشی دلیل بر خوب بودن و پاک بودن و نجیب بودن شما نیست. و در حالی که من بعضی موقع فکر میکردم و خودم میدیدم خیلی از کسایی که ویرجین نبودن کارهایی که ایشون بلد بود و یعنی میگم مثلا این سری کارا رو نمیشه بیان، یعنی ایشون حالا
0: نه آقا چرا بی خودی چیزه مستن. چرا بی خودی مارک رو مردم بزنی؟ من اصلا از این کارا میکنم که بخواد من پیش بیاد.
1: نه منظورم اینه که شاید دیده باشی ممکن. در رابطه با همین مثال رو میخوام بزنم،
0: شاید ممکن.
1: حالا تتو تو جوامع غرب خیلی چیز مرسومیه و تو ایران هم مرسوم شده. این خانم میومد پیش من و من میگفت که تو دوست داشتی مثلا من رو باسنم تتو داشته باشم؟ بعد من میگفتم خب چه چیز جالب و فانتزی باحالی. بعد میگفت چی دوست داری بزنم، چه چیز سکسی دوست داری؟ مثلا من میگفتم فلان. این تتو رو نمیتونست بزنه و خودش هم به من میگفت خب من که میدونه یه روزی به هر حال ازدواج میکنم و نمیتونم. این میشه از شما حسابشو بکن و حالا آینه رو میذاش پشتش. اینی که دارم بهتون میگم واقعا الان فکر میکنم خودم کرکوبرم میریزه. با خودکار میشه از هایلایت می، یعنی یه چیزی رو میکشید بعد های فکر شما میدیدی در نگاه اول فکر میکردی تتو زده فقط به خاطر اینکه مثلا منو راضی نگه داره یا منو حالا خوشحال و هپی نگه داره، از خود ساتیسفاید بشم تو اون رابطه. خب ایشون ویرجینیتی هم نداشت ولی ببینید شما ایشون تا کجا با من پیش میرفت. بعد اصلا یه سری چیزی
0: تشکریه که ما با خانوما بدکاریم دیگه، غیر تشکر مگه ما چی میتونیم بگیم برای که اینقدر محبت داره؟
1: حالا خودش میومد میگفت من این گردنم داره درد میکنه، میگفتن چون میگفت باور کن شاید نیم ساعت 45 دقیقه من فقط برگشته بودم تو آینه نگاه میکردم که روی بازن خودم و چیزی که تو دوست داری رو داشتم میکشیدم و میخواستم خراب نشه که تو بایم گفته بودی چنین چیزی رو دوست دارم. خب این ایشون دختر بود، دلیل بر نجابت و خوب بودن و پاک بود. حالا پاک بودن اما نمیگیم دختر پاکی نیست، دختر بدی نیست، خیلی خانواده خانواده دار، دختر مرتب، پر و تمیز، ولی خب کارهایی که میکرد، من دختری اومده بود بارها، دخترهایی اومدن تو زندگیم که ویرجینیتی هم نداشتن ولی اصلا چنین چیزایی رو من اصلا نمیتونستم باشم مطرح کنم، یعنی به خودم اجازه نمیدادم چون اصلا یه جور دیگه بود شخصیتشون. اصلا نمیشه قضاوت کرد اینکه حالا یه نفر چون دختره یا دختر نیست چی مایلیجش بالاست یا پایینه. حالا به قول
0: حالا فهمیدی که برای این موجود پیچ در پیچ پیچیده شما بهتره که کتاب شناسایی و شناخت نمیدونم اینه شناختم اونه شناختم و ننویسی و بهتره که تا اونجا که میتونی فاصلت رو حفظ کنی، چون معلومه که این موجود داره با این سرعت میره، کی میخواد زاویه حرکت چه عوض کنه، کی میخواد دنده عقب برگرده، کی میخواد بپره پایین از پرتگاه. شما باید فاصلت حفظ کنی تا میشه از تمام زوایا و از تمام فیچرها و حالا فارسی شما هر چیزایی که پیش میاد لذت ببری. اگر دیدی چیز خوبی نیست تو باید در موقعیت فرار باشی، چون تو حریف این موجود بعد از اینکه خودت انداختی تو دامش نمیشی. شعر عنکبوت و مگس یادم میاد، نمیدونم اگه من درست به یادم بیاد، میگه مگسی عنکبوتی را گفت این چه دست لاغر است و پای باریک. بعد عنکبوت بهش گفت گر به دام من افتی پیش چشمت جهان کنم تاریک. یه همچین چیزی بود، من درست یادم میاد شعر، خیلی وقت پیش من شنیدم. شما نبین عنکبوت نازک نازکی داره از یه تار نازک نازک میره بالا، شما یه پرنده هستی با سرعت مثلا چه میدونم 1 متر در ثانیه، 0.5 متر در ثانیه داره پرواز میکنی. نه، تو اگه بیفتی تو دامش باختی، واسه همین شما باید سعی کنی تو اون دام نیفتی. خیلی از آدم ها هم میفتن تو دام به خاطر همین است که خیلی عنکبوت هم غذا میخورن، ولی هیچ جور سعی نکن بررسی کنی و از این یه نتیجه‌ای بگیری، از رفتار یه دختری نتیجه بگیری برای رفتار یه دختر دیگه، یا بخوای نتیجه بگیرم شخصیتش چیه، خانواده‌اش چیه. تو فقط کاری که دست تو انجام میشه انجام بده، و اون کار دوری کردن از افتادن تو دام و فاصله نگه داشتنه. و حتی اگر شما با این خانم روابط سکسی هم داری، بازم میتونی سعی کنی که درگیر و آلوده نشی.
1: سپاس فراوان بهروز از تو. من واقعا توصیه میکنم به تمام پسرهایی که دارن برنامه رو گوش میدن که این برنامه تو رو، من تجربه خودم رو دارم بازم میگم، برنامه تو رو همینطور که همیشه میگیم مثل ریشه باید هر روز نه یه روز در میون دیگه حتی اکثر به تراشیش، حتما بشینن گوش بدن، چون برنامه‌ای که شما داری اجرا می‌کنی واقعا برنامه خاص و منحصر به فرده، و کسایی که بخون واقعا چشم و گوششون رو باز کنن مطمئنن چیزای خوبی نصیبشون میشه. من خودم به شخصه واقعا ازت ممنونم، واقعا ازت ممنونم، چون هم خیلی چیزای خوبی یاد گرفتم و هم خیلی جاها نجات پیدا کردم. اینو واقعا به عنوان نه کامپلیمنت، چیزی که از عمق وجودم دارم میگم، و میدونم که این کاری که تو داری انجام میدی هیچ کسی دیگه ای انجام نداده، حداقل تو جامعه ایرانی. اینو من خب مطمئنم که کسی این کارو نمیتونه انجام بده، به هر حال با اون هوش و ذکاوتی که شما داری و صحبتایی که میکنی. نه من
0: خیلی هم ممنون، اینقدر رام نیست البته،
1: حالا شاید به صورت کلی و جنرال بیان صحبت بکنن، اما انقدر موشکافانه، انقدر ریزبینانه، انقدر تر و تمیز بیان صحبت و جلوت بذارن، و اگه شما نخوای گوش بدی دیگه بعضی موقعا دیگه آدم حقشه که از یه جایی نیش بخوره. واقعا ازت ممنونم. من خودم به شخص خیلی جاها واقعا نجات پیدا کردم، حالا یاد گرفتنش به کنار، اون بحث نجات پیدا کردنه میشه بحث مرگ و زندگی. یعنی شما میری توی یک جایی که ذره ذره اونجا آب میشی و یا آخرش سکته میکنی، با قول خودت میگی یا یه بلای سرت میاد و تو 30-40 سالگی یا طرف برمیداری از زندگی تو برمیداره میبره و بدبخت میشی. من واقعا ازت ممنونم، مرسی از بابت برنامه‌های قشنگی که داری، امیدوارم حالا تو برنامه‌های بعدی حتما ما شرکت بکنیم، یا حالا اگه شد برنامه مشترکی با هم داشته باشیم. خیلی ممنونم. حالا من
0: ما حالا که اینطوری شد خیلی ممنون از همه کامپلیمنت اینا، واقعا اینقدر نیست ولی لطف داری. ما با اصلا میگم بیا شما یه برنامه بردار راه شب بشین و kiss and tell baby، بشین یه برنامه بیا برای خودت تو تلویزیون پرتونه یه ماسک هم بزن، از اون ماسکای کشتیگیر ماچو لیبره هستا که کشتیگیرای مکزیکی میزنن، یکی از اون ماسکای چرمی ماچو لیبره بزن و بیا بشین جلوی دوربین تو اسکایپ یه ساعت قشنگ بیا راز نیاز بکنید با دوستان خودتون، و بیا آقا بیا یه شو اینجا بذار دیگه، چی کار کنیم؟ بالاخره باید این برنامه پرتونه رو ما دوستان دیگر هم بیان و در این تو شرکت کنن.
1: انشالله حالا برای برنامه بعدی با هم هماهنگ میکنیم، چه برنامه رو جالب میشه فکر میکنم. و حال اینجا ساعت نزدیک 3:30، من فردا صبح هم یکم کار دارم، کار شخصی.
0: دخترها زود میان فردا؟ دخترها زود میان؟
1: خوشحال شدم از هم صحبتی با تو، خواهش میکنم از بچه هایی که دارن برنامه رو میبینن بیان صحبت کنن، اگه کسی اومده پشت خط شما جوابش رو ندادی، به هر حال من داشتم صحبت میکردم، من به جای شما از ایشون عذر میخوام اگه اومدن پشت خط جواب نگرفتن. امیدوارم که بازم بیان تو برنامه و صحبت کنیم و به هر حال از نظرات همدیگه لذت ببریم و استفاده کنیم. مرسی ازت بهروز جان، امیدوارم که به هر حال همیشه موفق باشی. مرسی از اینکه تو این هوای گرمم به هر حال به فکر بچه‌ها هستی و میای مصاحباتو بشنویم و به هر حال انرژی بگیریم.
0: دمت گرم، مرسی که شرکت کردی، ان شاءالله زود زود باز شما رو خواهیم داشت. بله، اینم از آقای استیو از ایران و داستانهای کرونا. واقعا اینجا گرمه و من نمیدونم چطوری طاقت آوردم، من خودم تو خونه وقتی کولر رو میذارم میشینم عرق میکنم، ولی نشستم. ولی خب بادم میاد، اینم ناگفته نمونه، بادم هست، ولی این باده مثل که در اجاق واس کردی از اون باده داره میاد. اینام که دارن اینجا کیف میکنن استخ پارتیه و من هی سکو ببینم و من هی هرس میخورم که اینا دارن تو استخ تفریح میکنن و آب بازی میکنن، من اینجا وایستادم دارم ور میزنم ببینم کی زنگ زده. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید. داستانهای کرونا رو داریم میگیم.
2: من هم میخواستم در مورد این موضوع دیگه صحبت کنم، حالا اگه اجازه بدین. اگه اجازه ندید خب دیگه
0: خواهش میکنم. ببین وقتمون 2 دقیقه مونده و ما در خدمتتون هستیم و بفرما بگو تا آخر. بعد
2: من کسی هستم که تو ایران دارم زندگی میکنم، بعد یه برنامه تو بی بی سی چند وقت پیش، همین 2-3 روز پیش دیدمش که چند نفر از ایرانیایی که ازدواج کرده بودن با چند نفر از دخترهایی که توی برزیل، بعد نشون میداد که این پسرها جوری که تعریف میکردن اینجوری بود که برزیل مثلا دخترهاش 50-50 همه چیز و هیچ چیزی ازت نمیخوان. بعد گفتم اینو به اطلاعاتون برسونم، شما اگه توضیح داری در موردش بگید.
0: اینطوری نیست عزیز من. یه نفر چون رفته یه جایی و یه چیز رو تجربه کرده به یه دلیل خاصی، اینجوری فتوا دادن که دخترای یک کشور اینطوری هن یا دخترای یه قاره اونطوری هستن، نیستش. همه جای دنیا آقاجون ترکایی میگن، من یادم میگن کادن هریارده کادندر، همه جا زن زنه. شما باید طبیعت زن رو بشناسی. نمیتونی چون رفتی یه جایی یه زن بدی بهت برخورد کرده بگی آقا دخترای جامعه بدن، همش از آدم پول میگیرن. این فتوای کلی و قانون کلی صادر کردن کلا نتیجه اینه که طرف اصلا کلا بینش درستی هم نداره. ممکنه این قضیه براش اتفاق افتاده باشه، ولی اولا که مگه ایشون رفته تمام دخترای برزیل دیت کرده که میگه زنها همه اینطورین؟ بعد اگه اینجوریه که پس چرا اینقدر این همه کارهای دیگه زنا میکنن برای پول تو برزیل و جای دیگه؟ مسئله برزیل و کوبا و ایران و نمیدونم روسیه و آرژانتین نیست. مسئله این هستش که شما باید طبیعت زن رو بشناسی و زنی که بخواد با تو مجانی بیاد هست، شرایط کما بیش یکیه. زنی که بخواد از تو پول بگیره هم همه جا هست، شرایط کما بیش یکیه. قیمت ها هم به نسبت عرضه و تقاضا در اون بازار تغییر میکنه. عرضه و تقاضای زن و عرضه و تقاضای مردی، جایی مردای خیلی خوشتیپ فراوونن، زن کمه، خب قیمت میره بالا، خوشتیپی مردم زیاد همچین به حساب نمیاد. یه موقع زن یه جایی کمه، ببخشید زن زیاده مرد کمه، حالا مرد غیر خوشتیپ اونجا واسه خودش میتونه حال کنه، بعد بگه نه اینجا زناش اینجوری هستن. اینجوری شما نباید، باید هر چیزی رو بتونی یا ریشهشو پیدا کنی یا بهتر دقیق ببینی، یا اینکه کیس با کیس آماده باشی که با حفظ فاصله مطالعه کنی. من اونو قبول ندارم.
2: درست. من همین چه صحبتایی که شما همیشه میکنین، همین کادنده، بعد گفتم اینو خیلی برام جالب بود، دو سه تا نشون میداد، من گفتم بپرسم ازتون. با اینکه
0: یکی یادمه یه سری ابتو هنوزم هست، ولی 10 سال پیش خیلی، حدود 10 سال پیش خیلی مود شده بود، تازه مردم یوتیوب رو داشتن میشناختن، تازه مردم داشتن تو سوشل میدیا خوب فعالیتشون شروع کردن. یه سری آدم خوشتیپ یه سری ویدیو درست کردن به نام روش های بلند کردن دختر. یه آدم خوشتیپی که هر جایی بره اصلا هیچ کاری نمیخواد بکنه، زنا میچسبن بهش، رفته گفته که چجوری بشینید، چجوری نگاه کنید، چه نوشابه اوردر بدید، وقتی با زنی شروع به حرف زدن میکنید از چه مسائلی حرف بزنید، چقدر حرف بزنید. اصلا ربطی به این نداره، دختره واسه این نیومده با تو بخوابه که همون حرفا رو اگه من برم بزنم تو سرم هم نمیزنن، به خاطر اینکه ظاهر قضیه اونطوریه که نمیدونم کلاس روش دختربازی، روش دختر بلند کردن، این حرف همش بیخوده. شما باید ببینید که در هر مارکتی داینامیک اونجا چیه جذابه برای دخترها، چقدر جذابه، اون چیزی که برای دخترها جذابه چقدر مردم دارن و چند قیمتش و چجوری تو میتونی اونو داشته باشی. این میشه شناخت. در غیر این صورت کنار وایستا ببین چه خبره تا بعدن بشناسی، وگر نه اگه بخوای پول بدی پولای زیاد ازت میگیرن، بفهمن پول داری تیکه و پارت میکنن، اخاذی ازت میکنن، شاید به قیمت جونت تموم بشه. همه جای دنیا هم همینه، میخواد روسیه باشه، ایران باشه، چه میدونم جنوب آفریقا یا هر جای دیگه بخواد باشه. بله، دمت گرم، مرسی از این که تلفن کردی و برنامه شرکت کردی. دوستان عزیز خواهش میکنم برنامه رو حمایت کنید، شو رو حمایت کنید، اسپانسرهای شو پرچونه و کلاینتهای شو پرچونه رو ببینید، ازشون حمایت کنید، اونها هم خوشحال بشن که هم بیننده داشته باشن بیشتر از اینی که دارن، و همین که بدونن که در پورتون میدیا یه نتورکی ما داریم که همه به هم کمک میکنیم. صرف این که مثلا talkontv.com یه تلویزیونه، صرف این قضیه میتونه یه کامپیتیشن و یه رقیبی باشه برای هر تلویزیون دیگه. حالا ممکنه برنامه های تلویزیون ما با تلویزیون اونا فرق بکنه، یا هر تلویزیون یه چیز داشته باشه، و بالاخره تلویزیون تلویزیونه و یک شخص رو میخواد که بشینه و این شخص وقتی به این برنامه نگاه میکنه دیگه نمیتونه به برنامه دیگه نگاه بکنه. به خاطر همین هر بیننده یه تلویزیون رو در آن واحد که نمیتونه نگاه بکنه، حالا پس هر چی که میخواد اون باشه، ولی ما اینو به صورت رقیب نگاه نمیکنیم، نه این تلویزیون و هیچ تلویزیون دیگه ای. ما به صورت نتورک برنامه گذاری خودمونم جزء این نتورک میدونیم. هر کسی تیست کارش مثل رستورانی میمونه که غذایی داشته باشه در یک شاپینگ مال، فود کورت، جایی که 40 تا رستوران دیگه هم هست، میتونی مشتری خودت داشته باشی و شما لطفاً با دیدن اون تلویزیون، با تماس گرفتن باشون حمایت کنید اون تلویزیون رو، talkontv.com رو، و اشکالاتشون رو بهشون بگید، اشکالاتشون رو به ما بگید، و خودتون هم میتونید هر جای دنیا هستی یک تلویزیون داشته باشید و دوستانمون در talkontv کارهای فنیش رو انجام نمیدن، بلکه اونا فقط برنامه اجرا میکنن و لذت تلویزیون داشتن میبرن. اتاق فرمان، اتاق کنترل همه تلویزیونایی که در پورتون میدیا هستن و از اینجا خریداری میشن و مشتریان پورتون میدیا هستن، از طرف گروه پورتون میدیا ساپورت میشه. یعنی شما لزومی نداره که دانش فنی داشته باشید در مورد تلویزیون، یا اینکه اپراتور فنی استخدام کنید که تلویزیونتون کار کنه. تلویزیونتون ما گارانتی فول اچ دی ورلد واید 24 اورز ا دی کار میکنه و این با قیمت بسیار کمی شما میتونید داشته باشید. این رو میتونید برید به talkontv.com و ببینید کیفیت پخش و برنامه‌های دیگر رو شما هم میتونید داشته باشید. یک لپتاپ متوسط و یک دوربین معمولی میتونه این کار انجام بده براتون، و مسلماً اگه بخواید برای بهبود هر چیزی میتونید هزاران دلار خرج بکنید، ولی در این سیستم لازم نیست. تصویری که شما میبینید فول اچ دی سر تا سر دنیا پخش میشه، ضمن اینکه یه رادیو هم دارید، به عنوان یک مشتری پورتون میدیا یه رادیو دارید که اونم همراه با تلویزیون تو پخش میشه. خیلی از موارد بیننده هاتون در حرکت هستن، جلوی تلویزیون نمیتونن بشینن یا ایدن رانندگی میکنن، تا اینجوری نگه دارن فونشون جلوشون که ببینن شما دارید چی پخش میکنید یا میگید. تمام برنامهاتون میتونید رو رادیو پخش کنید، یا حتی اصلا برنامه های رادیو مستقل باشه، مثل الان پورچونه دات کام داره تلویزیون و رادیو رو با هم پخش میکنه، برنامه ها رله میشه رو رادیو، ولی در مواقع دیگه ما چیزایی میذاریم که رو رادیو شنیدنی تره، ولی برنامه هایی میذاریم تلویزیون دیدنی تره، و این رو شما همش میتونید همه رو با هم در این پکیج داشته باشید بدون که هیچ دانش فنی داشته باشید و ابزار تلویزیونی بیش از یک دوربین و یک لپتاپ شما لازم ندارید. برای داشتن این تلویزیون با ما تماس بگیرید، 310-896-7524، هم حمایتی از ماست و کمکی به شوی پورتونه، همین که شما به آرزوی داشتن یک میدیای مستقل که یوتیوب نیست، اینستاگرام نیست، فیسبوک و توییتر و هرچی دیگه که شما الان روش میتونید برید و برنامه ببینید یا برنامه لایف پخش کنید، اینا نیست، بر تلویزیون مستقلیه. محدودیت شما فقط اینجا با قانون اساسی آمریکاست و بس، بقیه دیگه هیچ ننه قمری برای شما پالیسی تعیین نمیکنه. مثل همین که الان میبینید در پورتون دات کام ما داریم، 310-896-7524 به وبسایتمون سر بزنید، آدرس والت الکترونیک پورتون هست برای که شما بتونید USDT یا تتر US دلار تتر دونیت بکنید، حتی یک دلار، حساب بانکی هم هست میتونم خدمتتون بدم، و پیپال هم هست میتونید استفاده کنید. 310-896-7524 با ما تماس بگیرید. خیلی گرمه ولی لذت صحبت کردن با شما باشه آدم فراموش کنه این گرما رو. تا هفته آینده، خدا نگهدار. سلام عرض میکنم، بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه. متشکرم از اینکه روز یک شنبه به برنامه ما توجه میکنید. و الان ساعت چنده؟ به موقع اومدیم؟ دقیقاً به موقع آن تایم رسیدیم. میدونی که آن تایم ایرانی فرق میکنه با بقیه آن تایم ها داداش. هفته پیش خیلی خوش گذشت بهمون، گفتیم برنامه دیتینگ ستوری رو با شما این دفعه تو هوای آزاد و زیر این گرمای داغ و با این لیوان آب یخ ادامه بدیم، چون حرفای قشنگ زدیم. و دوستان عزیز، منتظر تلفنات هستیم. دیتینگ ستوریز رو میخوایم یه خورده ادامه بدیم. حالا ممکنه همیشه پشت سر هم نباشه، ولی دیتینگ ستوریز داستان دیتینگ شماست و اینکه چی کار کردید و چی کار میکنید و تعریف کنید. بعضی که فکر میکنن که این کارا خیلی سخته و این کارا ماشین فلان جور میخواد و لباس بسیار جور میخواد و خرج کردن زیاد، بفهمن آقا این خبرها نیست. دخترها خودشون منتظر اینن که شما بیایید سراغشون، به خصوص که الان دیگه دوران کرونا هم هست. ایام عزیز کرونا رو میگذرونیم و دخترها خودشون منتظرن، ولی خب خیلی هم نمیان، میترسن. حالا خلاصه ما رو مستفید بفرمایید با تلفناتون و به ما بگید که چه خبره و داستانهای دیتینگ شما چیه. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. ضمناً در این برنامه اوپن مایک، اگر داستانی غیر از دیتینگ هم داشتین میتونید با ما تماس بگیرید. منتها بیشتر دوست داریم که داستانهای دیتینگ رو با همدیگه بگیم و بریم جلو. 310-896-7524 منتظر تلفن های شما هستیم در مورد دیتینگ و دیتینگ ستوریز. صدامونم بازه که اگه شما زنگ زدین من بهانه‌ای نداشته باشم. ضمناً تا آماده میشید تماس بگیرید با ما، یک اسپانسر جدید و یک تلویزیون جدید. کبته اسپانسر که چه ارز کنم، در واقع کاستمر و مشتری که برای سیستم تلویزیونی پرچونه، که دقیقاً خودشون هم این سیستم تلویزیونی رو کپی بکنن برای خودشون و داشته باشن. تلویزیون talkontv.com یه تلویزیونیه که برای ارتباط کامیونیتی ایرانی در همه زمینه‌های خوب و فان، بگو و خند و پارتی. و این تلویزیون الان تقریبا یک ماهی هستش که راه افتاده و برنامه‌های زنده‌ش هم به زودی شروع میشه و لایو رومشون انشالله به زودی ستاپش تموم میشه و شما هم این برنامه رو لایو خواهید دید. talkontv.com. خیلی از چیزها رو شما میشنوید روی سوشال میدیا، بعضی از کلیپ ها، بعضی از حرف ها خیلی نسبت بهش حساسیت نشون بدید. شما باید بدونید که خیلی از حرفایی که کسایی که جلوی دوربین میزنن ازشون میشنوید، این حرفا برای جلب توجه و برای ریتینگه. ریتینگ در واقع باعث میشه که هر برنامه زنده بمونه و هر شوی زنده بمونه. فکر کنم تنها برنامه‌ای که ریتینگش بدون اسپانسر میاد ریتینگش میاد ولی اسپانسرش نمیاد، پرچونه باشه، چون اسپانسر شدن برنامه سخت و خطرناکه. باید درگیر بشی با بانوان محترمی که نزدیکتون هستن و نهایتاً زندگیتون به دردسر بیفته. ولی ریتینگ رو میخوان ازش اسپانسر بگیرن. یه برنامه‌ای هم خیلی وقت پیش ما داشتیم و بارها توی تلویزیون رادیوی پرچین تکرار شده و اون این بود که چرندیات و مزخرفات گوشی نگه دار لطفا. چرندیات و مزخرفات تلویزیون ها رو جدی نگیرید. گوشی نگه دار لطفا. گوشی نگه دار قطع نکن لطفا. رادیو رو خاموش کنید. تلویزیون صداش رو کم کنید. گوشی رو نگه دارین لطفا. گفتیم که چرندیات و مزخرفاتی از تلویزیون میشنوید جدی نگیرید. اینا شوه. حالا هر کی میگه بدونید که حرف احمقانه رو یا آدم احمق میزنه یا آدم زرنگ. وقتی تو تلویزیون زده میشه حرف احمقانه، معمولا آدم زرنگ میزنه این حرفو. بهترین راه جواب این کار این که شما جدی نگیرید. شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز روی ایر هستیم. الو بفرمایید. با بهروز روی ایر هستیم. داستانهای دیتینگ رو داریم میگیم میریم جلو.
3: سلام مخلصیم همون بهروزه گل. خوبی بفرمایید از شما. بهتری همون بهروز. آقا با اون سری موازم صحبت کنیم قسمت نشدش.
0: کمشانسی ما بود.
3: بله.
0: کمشانسی ما بود. بفرمایید.
3: نه دیگه بچه ها زیاد مادن روی دیگه نمیشد دیگه. موندیم تا حساب و دیگه تموم شد افتاد در این هفته. ادامه صحبت های بعضی از آقایون بود که زنگ زده بودن و ماسیم صحبت کنیم که دیگه قسمت نشد.
0: بفرما.
3: ما آقا به روزی چند تا چیز هستش که مثلا تو صحبت همون همیشه گفتیم و بوده و شما هم همیشه در موردش حرف زدین. در مورد این که مثلا دخترها خودشون مثلا میگن که ما یکی میخواییم ما رو برای خودمون بخواد، همه حرفشون این هستش.
0: دیگه چرا میخندی؟ میدونی که وقتی گفتی میگن من شنیدم. آره میدونی وقتی میگی دخترها میگن، بعدی که میگن یا میگی فلان دختر یا فلان خانم گفت، به هر نحوی این فعل رو خواهی صرف بکنی، من میگم من میشنوم دست خودم نیست. حالا بذار جواب اینو بدم. مسئله اینجاست که از دنیای زنونه بارها گفتم، همیشه گفتم از دنیای زنونه هرچی میشنوی یا برعکسه یا دروغه، یا برعکسه یا دروغه، وسط نداره. به خاطر این مثلا برعکسه، یعنی دخترها میخوان میگن ما یک مردی رو میخوایم که منو برای خودم نخواد، چون من خودم چیز خواستنی ندارم. در این حال مردا دخترها رو فقط از خودشون میخوان. یعنی یه قضیه پیچیده اعصاب خردکنیه. دختره ولی مرده رو برای خودش نمیخواد. دختره مردر باید چیزهایی که بهش میده و چیزهایی که بهش میرسه از اون میخواد، نه برای خودش. تو اگه برای خودش بود هر عاشق امیدوار چشم پر از عشقی باید دستش به عشقش میرسید. اینطوری نیست. و اگه قرار بشه که یک مردی یک زنی رو برای خودش بخواد، اون وقت میبینی که اون زن این مرد رو برای خودش نمیخواد. بعد وقت مایوس میشه. یعنی میگه که من یه مردی رو میخوام که من اون مردو برای خودش بخوام. خلاصه بیشتر پیش قضیه. خب بگو ادامه بده.
3: دقیقاً یه صحبت دیگه این هستش که بدوز همشون دنبال این میگردن که مثلا نفر بعدی که میاد یا مثلا کسی باشه که وضعیت مالیش اوکی باشه، همه چی داشته باشه. حالا خودشون هیچ چیز تو وسط ندادن، ولی انقدر تاخته جدا بافت هستن، اینا دنبال این هستن که مثلا یکی بیاد خرجم کنه. خب آقا یکی بخواد بیاد خرجت کنه، با کسی که ببخشید میره پول میگیره این کارو میکنه، میاد تو رابطه، میاد بعد میمونه، بعد میخواد حالا خزاده یه چیز دیگه، فرقشون با این چی هستش؟
0: فرقش هیچی.
3: خودش داره میگه من کالام دیگه. یعنی چی؟
0: بله.
3: یعنی خودش تو صحبت داره.
0: بله فرقش هیچی. و فقط یه مقدار به خاطر اینکه خانمای محترمی که در ازای قیمت ثابت و قیمت بسیار بسیار کمتری از اینکه این شما الکی بخوای گردنبند و ساعت و ماشین و خونه بخری حاضرن این کاری که مردم میخوان انجام بدن، بخاطر اینکه خانمای دیگر رو که ارزون پول میگیرن و تقبیح بکنن و زاییشون بکنن، اینا این اسمو میذارن که روشون و این حرفو میزنن. در واقع مرد چیزایی رو میبره برای زن و زن به خاطر چیزایی که از مرد بهش میرسه حاضر بیاد با اون در رابطه قرار بگیره و برعکس عین برعکس این قضیه رو تحویل شما میدن و شما نباید اینا رو اصلا باور بکنی و گوش بکنی و باید واقعیت رو بفهمید. پول میدی آقا، هر چی پول بدی آش میخوری. حالا ما اینجا به خاطر که تلویزیونه میگیم آش.
3: بعد یه چیز دیگه هم هست شما بدوز که مثلا اکثر چیزایی که اتفاق میفته مثلا میان بهت چی میگن، میان مثلا میگن که اگه بهشون زیاد بری احساسی برخورد بکنی، مثلا بری جلو یا مثلا خیلی بخوای با شدت بالایی باشی، نگاه کن خیلی حوله این، نمیدونم از این هاست که گیر به دستش، از این هاست که مثلا حوله.
0: آره آمریکایی‌ها میگن، آمریکایی‌ها میگن he's working too hard, he's trying too hard. اگر سخت زحمت نکشی بده، اگر سخت زحمت بکشی بده. به خاطر همینه که من 18 سال پیش اومدم گفتم که شاید 19 سال پیش، آقا دختره و زنه هرچی میگه شما اهمیت ندید. گفت اون میگه من یه آدم میخوام که شنونده خوبی باشه. یک زن میخواد که مردش شنونده خوبی باشه و گوش بده به حرفهای اون، در حالی که این خریت و حماقت اگه تو به اون حرفهای اون گوش بدی، تو میفتی در یک چاله تاریک بی سرته، بی فرار و بی خروجی و اونجا همش دیوانه میشه و اعصاب داغون میشه که این چرندیات چی من دارم میشم، این چرا دو تا چهار تاش به هم جور در نمیاد. یارو میگه من نمیخوام دست به من بزنی چون که دوستیمون به هم میخوره، و پس معنیش اینه که شما با شوهرت و دوست پسرت هیچ دوست نیستی، در این حالی که میگن ما با شوهرم و دوست پسرمون بهترین دوستا هستیم، ما دوستای بسیار خوبی هستیم، پس چطور اون به تو دست میزنه دوستی شما به هم نمیخوره، من به تو دست میزنم دوستی ما شاید همون دست نمیزنه، دیگران دست میزنن، خدا میدونه.
3: دستای ما شفا
0: نمیدید. نه عزیزم، این حرف از اول مزخرفه. برای بار یک میلیونیوم میگم که هرچی از دنیای زنانه میشنوی، چرا میگم دنیای زنانه؟ چون زنانه همش مثل هم حرف میزنن، کلکتیو کارشون. از دنیای زنانه هرچی میشنوی یا دروغه یا برعکسه، به خاطر همین شما گوش به اون نباید بدی و اینکه بفهمی این حرفی که شنیدی دروغه یا برعکسه یه مقدار دقت و مطالعه و تجربه میخواد، ولی بهتر فرض بر این بذاری که این حرف درست نیست. حالا یا دروغه یا برعکسه، اونو یواش یواش باید بررسی کنی که کلن چیه. دنیای زنانه حرف میزنه، هیچ موقع یه زنی به تو هیچ یه حرفی نمیزنه، یه زن حرف دیگران نمیزنه، هر زنی به تو یه چیزی بگه و تو هر چیزی به یه زن بگی، یه زن دیگه اون ور کره زمین تایید میکنه. دنیای زنونه به خاطر که کلکتیو با هم میرن جلو. یکی از اثبات این قضیه هم همون فشن.
3: درسته. بعد آقا بیرد اصلا بعضی هستن مثلا میگی این سری مثلا یه ذره آرومتر بدی یا مثلا یه ذره دیرتر به ایش زنی میزنی، دیرتر میری سمتش، حالا در صورتی که خودش اونجا لعله میزنه بری سمتش، بعد میگرده به چی میگه، میگه که تو خیلی سرت شلوغه، تو مثل اینکه اون روز به من گفتی زنگ میزنم نم شمالم رو گرفتی رفتی دیگه خبری نشد ازت، تو از این پسرهایی هستی که زیاد دور و برت هستن و اینا، میری زیاد زنگ میزنی به زیاد میری نزدیکش، آدم نمیدونه آقا زیاد بری نری، واقعا اصلا مدلشون آدم نمیدونه اینو دنبال چی میگردن.
0: اون همون چای تاریخی که بهت گفتمه، میافتی توش نمیدونی خروجیش کجاست، نمیدونی چجوری افتادی تو این چا، چی کار کنم در بیام، کدوم یکی از این پلهایی که این میگه کدوم یکی از این پلهایی که این میگه راه فراره، این که من این پله رو گرفتم رفتم بالا خوردم به یه سقف بتونی، این که خروجی نبود، این گفت این راه، گفت بعد از کلمه گفت شما باید بشنوی و به گفته اون کار نداشته باشی، شما باید کار خودت رو انجام بدی، کاری که انجام میدی اگر اجازه داد اجازه داد، اجازه نداد در باز میره بیرون، اجازه تو اونجوری که بله اونجوری که شما میخوای باهاش رابطه، اون جوری که میخوای زنگ بزنی، اون موقعی که میخوای تماس بگیری، اون وقتی رو که میخوای برای اون بذاری، میخوای دعوت کنی بیرون، میخوای دعوت نکنی، میخوای مسافرت بری، هر کاری که میخوای بکنی، اگر اون جوری که شما وقت داری یا میخوای انجام شد، شد. اگه نشد به نق نباید گوش بدی و به هیچ وجه به پیشنهادات و راه حلی رو که اون داره پیشنهاد میکنه نباید گوش بدی. این برعکس چیزایی که روانشناسا در همه جا میگن شما باید شنونده خوبی باشی، به هیچ وجه. به خاطر اینکه شما شنونده خوبی باشی، یک آدم سردرگم، کلاف سردرگم خیلی خوبی خواهی بود که بهترین اسباب بازی مثل گربه که هر جایی میخواد بزنه کلاف سردرگم بزنه تو باد بازی کنه. به خاطر اینکه ثبات تو ازت میگیره. گوش دادن به حرفای زنونه که چون از دنیای زنونه میاد، حرف یه زن نیست، دنیای زنونه، اینا به هم میگن، اینا از 3 سالگی با هم دیگه تمرین میکنن این حرفا رو و تحویلت میدن. چه دوست پسرش باشی، چه شوهرش باشی، چه شوهر یک زن دیگه‌ای که اون نمیشناسه در اعماق چین یا هندوستان باشی، این همون حرفه. به خاطر همین شما باید کار خودت انجام بدی و تو این بازی نیفتی. بیفتی تو این بازی دیگه بیچاره ای. ضمن اینکه ارزشت هم از بین میره، دیگه بهت سکس هم نمیدن، میرن دنبال کسی که تو این بازی هنوز نیفتاده، حتی اگه قیافش مثل من باشه.
3: بعد یه چیزی هم از آقا بهتزه گل، اینا الان نمیدونم چجوری اصلا خودشون میان جلو، بعد میبینیم اصلا تو همون جلسه های اولی بود یا میکشن عقب یا جواب نمیدن یا نمیان سر، هیچی هم ندیدن. آها
0: خب
3: چیه داستانش؟
0: یعنی میاد بازی میکنه باید بعد دیگه غلط میذاره نمیاد؟
3: نه اصلا خودش میبینی اصلا نمیدوننم واقعا تو دوستی دنبال چی میگردن، چی میخوان، نمیدونم. اول میاد با یه ذوق و شوق میاد تو یک دو جلسه صحبت میکنه، یه آقای هم بود اون سری همین حرفا زدش، بعد از اون که مثلا اصلا شاید اصلا با اولین جلسه قرار، یعنی شما تو اولین جلسه مثلا با یکی صحبت میکردم دختره یه حرفی زد، گفتم یعنی تو جلسه اول همه چیزو فهمیدی، متوجه شدی که من به دردم دیگه نمیم، اوکی دست رای گفتم یادی 40 ساله داره با زنه زندگی میکنه، زنش بر اصلا تو بغل هم دیگه هستن، میگه ما هنوز هم دیگه رو نشناختیم، هنوز به هم دیگه نمیدونیم، خیلی اخلاق هم دیگه دستمون نیومده. بعد شما خیلی روانشناس قوی هستی که تو جلسه اول اینو فهمیدی، واقعا کار درسته، شما یعنی واقعا خیلی چیزای خوبی رو میدونیم، ما باید بیایم مشقامونو بدیم شما خط بزنیم.
0: ببین من اینو به خاطر اینکه مطالعاتی کرده باشم و بتونم کتاب پرچونه رو خوب تحویل شما بدم، بارها من اینو امتحان کردم و همین، با اینکه میدونستم امتحان کردم، با اینکه بارها تو شو اومده بودم گفته بودم، بازم امتحان کردم، 1 در میلیارد احتمال میدادم که اشتباه کرده باشم، هینو امتحان میکردم و هر دفعه محکمتر میشه. شما با دختری که حرف میزنی و آشنا میشی، ایشون در عرض 5 دقیقه 4 دقیقه 3 دقیقه اول میفهمه که تا کجا میخواد با شما بره جلو. اینو نه تنها من میگم، بلکه خیلی کسا گفتن، بلکه شما خودت هم میتونی اینو بفهمی. ضمن شما هم عین شما که یه دختر رو میبینی در عرض 2 دقیقه میفهمی که آقا با این دختر دلت میخواد قرار بذاری یا نه، حالا یه لباس قرمزی پوشیده از دور توجه تو جلب کرده، رفتی جلو، یه خورده قلمبه بوده اینجا بالای سینه‌اش، فکر کردی سینه‌اش بزرگ، رفت جلو دیدی حالا پارچه گذاشته، دیدی نمیدونم پلاستیکی گذاشته، آره سیلیکونه، بعد دیگه چه خوش قد و قامته، دیدی 1.5 متر کفش پوشیده، به هر صورت فکر کردی چشاش درشت و خوشگله، دیدی که 2 کیلو روغن و رنگ و سیاه بده. شما در عرض 1-2 دقیقه میفهمی که آقا این دختره رو باید خودتو بپیچونی بری یا که این دختره رو میخوای، اونم در همون 1-2 دقیقه همون چیزا رو راجبی تو رو بررسی میکنه، چیزای عمیق و فلسفی و در واقع جامعه پسند و دیگه هر چیز با ارزشی که پشت سرش میبندن به ناف ما، اونا همش چرندیات کلافترپ زنونه مزخرفه. این نگاه کرده گفته که من با تو دلم نمیخواد بخوابم، شما بمیری بمونی اولین چیزی که زن تو رو میبینه به سکست فکر میکنه. همه زنان میگن مرد تو آدمو میبینن به فکر سکس هستن، در حالی که خودشون همیشه وقتی تو رو میبینن به فکر سکس هستن.
3: و آره چیز دیگه هم ندارن آقا به رضا، وقتی با یکی آشنا میشی ببخشید ما باهاش بیزینس کنی، معامله کنی، زد بند کنی، چی کار ما چه کاری از دستش، دنبال آشپزیش هستی ببینی زنیتیش رو مخواهی امتحان کنی.
0: بله. و همه اینا به خاطر همه اینا اون داستان تو رو میفهمه. ضمناً همونجوری که گفتی خیلی چیزا از مرد به زن میرسه، در واقع مرد چیز زن مرد رو برای خودش نمیخواد، برای چیزایی که بهش میرسه میخواد.
3: بله.
0: اون میگه من یه نفر آره یعنی من میخوام یه نفر که واسه خودش نخوام. در واقع برعکسه. خب حالا این به خاطر که درگیر این قضیه پیچیده نشی، شما هیچ کدوم از حرفای زنونه رو آنالیز نمی‌کنی، دنبال قضیه نمی‌ری. اگه بخوای دنبال قضیه بری و آنالیز کنی حرفای زنونه رو، کارت زاره.
3: اینی که بخوای بفهمی ببینی منظورش شد، محتویاتش چی بود، منظورش هر کدومشون برای خودشون یه جور تعبیر دارن دیگه.
0: بله، به خاطر همین شما خودتو درگیر نمی کنی، زن هم کاری نداره که وضعیت تو، فکر تو چجوریه، اونم همین بازی رو با تو داره، اون کاری نداره که فکر تو چجوریه و تو داری به چی فکر میکنی، یا مثلا اعماق وجود تو اونو چی میبینی، یا تو اگه همه اینا چند و مزخرفه، چیزی که هست این که نگاه میکنه ببینی که چی از اون به تو میرسه. وقتی قرار شد سکس داره با کسی، با کسی سکسشو داره و شما اومدی که خانم مثلا 26 ساله یه جایی، 25 ساله یا 22 ساله یه جایی هست، این خانم اگر باکره ای نباشه که خونهشون منتظر شوهر هست، حالا فرض میکنیم الان 400 سال پیشه، خودمون میذاریم به نادونی فهم میکنم الان 400 سال پیشه، اگه ایشون یه باکره ای نباشه که دنبال منتظر شوهر نبرن خواستگاریش بیان ببرن از لای زرورق اینو خونه شوهر، اگر غیر از این باشه، این خانم 7-8 ساله در حال سکسه، پس میدونه کیو میخواد، چیه میخواد، همین الان هم داره، هیچ کس هم منتظر بعدی نیست، برای که همه دارن کارشون رو انجام میدن. حالا ممکنه یه هفته با یارو باشه، دو هفته غرق کنه، دوباره یه هفته نباشه، بعد با یکی دیگه بشه، بعد با اون بریکاپ کنه، بخن این تو این داستان بهش میگن، آمریکایی بهش میگن the cock carousel، یعنی اون چرخ و فلکی که به جایی که اون اسبا اینا باشن، به جاش یه چیز دیگه است که میشینن روش دور میزنه، بهش میگن cock carousel، یعنی اینا دارن سواری رو شروع میکنن. این چیز در غرب مد شده بود بخاطر که دخترها آزاد بودن بیان با مردم تماس بگیرن، با مردها تماس بگیرن، نوش جونشون، خیلی ما ازشون ممنونیم، هیچ انتقادی هم نیست. در شرق و کشورهای دیگه مثل ایران و همسایه‌های ایران هم به خاطر این اینستا و بقیه فیسبوک و اینجور چیزا، اینا فرهنگش راحت رسیده، این قضیه با ولنتاین و نمیدونم هدیه و فلان و بسار اینا و ناخن مدل این و اون ابروی لیدی گاگایی و فلان اینا شروع شد و ادامه پیدا کرد. الان به اونجا رسیده که اونا هم کاکرسل خوش باله نوش جان تمام آدمایی که ازدواج نکردن، خونهشون آماده است و میتونن این جماعتی رو که داره مثل یک رودخانه عظیم همینجور میاد، بیا این جماعت رو بیارن و رد کنن. ما یادت باشه دختری که اومده خونه تو از خونه کسی دیگه اومده و خونه کسی دیگر هم خواهد رفت، و شما اینجا به هیچ وجه نباید فکر کنی که این اولیه یا آخریه، یا تو اولی هستی یا آخری هستی. این دخترها قدیما مثلا میگفتن که فکر نکن من اومدم خونه تو، من خونه هر کسی میرم. پس معنیش اینه که من یه آدم بسیار، اگه من خونه تو اومدم، مثلا دختری مثلا 22 سال 23 سال 23 سال هر چی، فکر نکن من خونه تو اومدم خونه هر کسی میرم. خب این معنی این حرف، آره معنی این حرف اینه که یعنی من یکی آدم منحصر به فرد اسپشال بی‌نظیر، نه من خودم رو دارم میگم بره. وقتی تو به من میگی فکر نکن من خونه هر کسی میرم، خونه دیگران میرم، معنیش اینه که من یه آدم بسیار منحصر به فردی هستم، یک موجود نایابی هستم که تو اومدی خونه من. چرا اومدی خونه من؟ خب پس معلومه خونه هر کی دلت بخواد بره، و بعدم نیست کسی خونه هر کسی دلش میخواد بره بد نیست، ولی این حرف یه دروغ چرند بی خودی هستش. شما باید بدونی این جریان کاکرسل سالیان شروع شده، شاید یه دهه، شاید 15 سال خوب شروع شده، شیرین شروع شده، هر کی تو این داستان نیفتاده عقب افتاده و دخترها از همه ما جلوتر هستن. فقط شما باید خودت حفظ کنی، یعنی چرند و پرند گوش نکنی و برنامه ریزی هم نکنی و خیلی مواظب باشی برات هم برنامه ریزی نکنن.
3: آقا زرم در مورد چیز گفتی که یه چیز جدیدی هم که الان هستش در مورد این باکره بودن و باکره نبودنشون.
0: خب
3: الان مثلا یه دوره شده که دیگه الان با هرکی صحبت میکنی خیلی باله دیگه. الان مثلا اکثرا میگن که ما ارتعاشی هستیم و ما حلقوی هستیم و ما اینجوری هستیم، مدلاشونو توضیح میدن که مثلا ما فرقمون اینه. بعد جالب اینجاست که میگن 5% از ملت جهان که مثلا همچین داستانی دارن که مثلا همچین حالتی هستش، این 5% هم همشون تو ایران هستن. آقا برید
0: آره جای دیگه پیدا نمیشه. و به هر صورت بازم به میگن رسیدیم و اینکه گفتی میگه یا میگن، کاری به این کارا نداشته باش. هر چی فکر بکنه، هر دختری هر زنی که فکر بکنه که اگر ببینه اول تو چیزی هستی، قابل داری هستی، چیزی هستی ازش از تو برون چیزی میرسه، و یا که بچه خوشتیپی هستی که شوهر داره نداره، هر چی کاری نداره میپره تو رخت خواب با تو، کارشو انجام میده، خاطره خودشو برای خودش بر میداره و اونو یک

0: خواهی بری یه مثلا یه BMW بخری، یا مثلا چه میدونم یه ماشین متوسط قیمت بخری، یه بنز مثلا سی کلاس بخری، شما اولین بنزی که میبینی میریزی پولات همه تو جیب طرف؟ نه، میگی این صحبت میکنی، تلفن طرف رو میگیری، دور میزنی با ماشینه، و اگرم مغازه است میری حرف میزنی صحبت میکنی، میگه چشم یه نگاهی بکنم، الان من باید برم بچه‌م از مدرسه بردارم، بعد بیام خدمتتون، جیم میزنی میری، تا اینکه بدونیم این 60,000 دلار رو من کجا باید بذارم رو میز که بهترین ماشین رو بگیرم و بهترین قیمت. دخترم همینطوره، به همه که نمیتونه بره تخت خواب.
1: میبینی چی در ازاش دریافت میکنه؟
0: هیچ اشکالی هم نداره. اشکال از ما مردا هستش که ما نمیفهمیم چه خبره و از نفهمیدن
1: خیلی الان جامعه الان همون بدوزیم دخترها رو پررو کردن. یه سری از این حالا چی بگم، حالا از هم دوره خودمون هم سن سالای خودمون کارهای میام میکنن، یه سرویس های بیهوده ای میدن. داستان همون سنگ هست که شما میگی، این میندازه تو خونه، اونو میندازه تو خونه اون یکی.
0: بله، کاری با این هم ما نداریم، به خاطر که نهایتاً کورکورو میجوره آب گودالو و به قول آمریکایی‌ها water seeks its own level، و بالاخره تو اندازه پولت زنگیرت میاد. آره داداش، شما به اندازه پولت زنگیرت میاد. یه کسایی میان شلوغ میکنن، نمیدونم یه احمقی پیدا شده مثلا مرسدس سی کلاس رو به جایی که مثلا بخره مثلا 50,000 دلار یا 40,000 دلار رفته 80,000 دلار پول داده، به خاطر که اون صندلیش روش مثلا رو چرمش کار شده بوده، 80,000 دلار پول داده. ای وای، قد شد. الو گوشی نگهدار لطفا، با بهروز هستی روی گوشی نگهدار. یه نفر اومده یه احمق پیدا شده، یه ماشین 60,000 دلاری رفته 90,000 دلار پول داده به خاطر اینکه صندلیش رو طرف روش نقاشی کرده بوده. این قیمت اون اتومبیل در بازار تعیین نمیکنه، اون حماقت اون شخص رو نشون میده، و خوشحال و خندان اون فروشنده 30,000 دلار اضافه میذاره تو جیبش. ولی شما هنوز به اندازه پولت مرسدس بنزی که قیمت 60,000 دلاره میتونی گیر بیاری، ولی باید بدونی قیمت بازار چنده، نه اینکه چون یه نفر احمق اضافه پول داده. الو شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستیم.
2: سلام آقا بهروز، خسته نباشید.
0: سلام قربان، بفرمایید.
2: خیلی خوشحالم که دست میشنوم. من اولین بار برم بزنم کنم در سال 2005 تا الان میتونم بجارت بگم خسته دیدم.
0: دمت گرم داداش، من خواهش میکنم ازتون، فقط لطفاً صداتون خیلی خشخش داره، خیلی صدا خشخش داره، لطفا بیاید نزدیک گوشی و اگه هدفون دست گوشتونه بردارید تمیز بشه صدا، ما در خدمت.
2: الان چطور شد؟ بهتر شد آقا بهروز؟
0: آره، گوشی رو تکون زیاد نده و در خدمتیم، بفرمایید.
2: عزیزی خیلی خوشحالم که صدات رو میشنوم. عرض میکنم خدمت، فقط تماسم بابت این بود که عرض ادب بکنم و بگم از سال 2005 تا الان من بیننده فقط میخواستم بیرم امکان هست که دوباره برگردی به تلویزیون؟ چون من فقط عاشق اون موقعیته هستم که خانمایی که به زنگ میزنن و نمیتونن با منطق با شما پیش برن و در آخرم با عصبانیت و غیر منطقی حرفشون رو میزنن و قطع میکنن و الفرار، چون دیگه واقعیتشون گروه شده.
0: آره ببین، تا هرچی شوی پرچونه قوی تر میشه و هرچی تلویزیون های ایرانی شبیه تلویزیون های جهانی میشن، امکان برگشتن شوی پرچونه به تلویزیون ایرانی کمتر میشه، و ما به اندازه کافی قدرت داریم که پخش بشیم و دیده بشیم همه جای دنیا. ما تلویزیون هستیم خودمون و تلویزیونمون سر جای خودش هست، رادیومون هم هست، هیچ احتیاجی نداریم که بخوایم بریم توی ایران. ولی از گفتی امکانش هست، امکانش هر لحظه کمتر میشه، چون تلویزیونایی که کامرشال هستن کارشون فروش اجناس به زنان چشم و خمار خوشحاله، و برنامه پرچونه خماری چشم و خوشحالی زنان رو خراب میکنه، در نتیجه خرید اجناس رو خراب میکنه، به خاطر همین نمیشه.
2: احسن. بعد آقا بروز یادت هم پلوش 2005-2007 گفت که اگه مرد باشه حتی اگه کولی بده به خانومش رو خادر خونه به چرخونه داشت، اگه مرد

0: باشه میتونه مردمیش رو ثابت کنه و میتونه کار بکنه که زن سوارش بشه. یه کامنتی که داده بودید این بود، من اینو فهمی الان آویزه روشم کردم و واقعا دارم ازش استفاده میکنم.
1: آفرین، مرسی، خدا رو
0: شکر.
1: چاکرتم داداش، مرسی. زنه شما بگوینم شوی پرچونه، آقای شوی پرچونه هایی که دیدی برای در این سال ها فایده هم داشته یا نداشته؟
0: بله بله بله، خیلی استفاده کنم. من متأهلم، بعد عرضم بزرگت که فادم از اهواز، بعد 35 سالگی ازدواج کردم و واقعا هم استفاده کردم از صحبتات اونجایی که شده به صورت منطقی، هم کارمو پیش بردم، هم نگذاشتم که سوء استفاده بشه و نه من سوء استفاده کردم، یه چیز دو طرفه متقابل بوده.
1: آفرین،
0: با راهنمایی که تونستم از تو بگیرم، تجربه هایی که تو در اختیارمون گذاشتی، میگم از سال 2005، یعنی من شه بکنم 18-19 سالم بود، از من IPN بود. خیلی ها شکایت میکردن که آقا قد کن فلان کن، از اون موقع من بیننده بودم، یعنی که داخل یوتیوب دارم دنبالت میکنم. آقا
1: دمت گرم داداش، مرسی اینکه لطف کردی زنگ زدی و ایشالله که زندگیتون خوب و خوش پیش بره با هم.
0: عزیزی
1: بهروز جان، قربون تو، مرسی. دوستان عزیز، داستان‌های دیتینگ رو داریم ادامه میدیم. دیتینگ استوریز بیبی، کیس اند تل، ایتس ناو اور نیور. تلفن داشتیم که دوستان زنگ زدن نتونستیم بگیریم، بیاریمشون رو خط. سلام آقا، می‌خواستی رو ایر باشی؟ گوشی. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
2: سلام خدمت همه، خوبی سلامت باشی. فقط میخواستم چند تا نکته بگم. الان داره صدام پخش میشه؟
1: بله داداش بفرما، صداتون داره پخش میشه.
2: صدام داره. یکی این که در مورد روابطشون مرد دروغ من دیدم زیاد میگم، نمیدونم، من آدم دیدم که اصلا آدم دروغوی هم نیست. من اصلا در مورد روابطش با دختر رو خیلی دروغ میگه، نمیدونم. خب این یه نکته. بعد یه چند وقت پیش یه مقاله دیدم توی بی بی سی، میگفتش که یه تحقیق کرده بودن، اتفاقا توی آمریکای شمالی هم بود و اروپا، مد نظر دون باشه کجا بود تحقیقش، میگفت یک سوم مردا توی یک سال گذشته، تحقیق بودن من دو ماه پیش بود، سیکس نداشتن. یعنی فکر کن یک سوم مردان، حالا گفت رنج سنیش هم گفته بود، دقیقش یادم رفته، مردایی که مثلا 15 سال به بالا دیگه تا 40، یه تا یک سال گذشته سیکس نداشتن. من میخواستم بگم که اون قضیه خیلی قضیه مهمیه. بعضی ها میخوان میگن که نه مهم نیست این قضیه، اصلا کسی در مورد روابط و اینا بخواد اطلاعات کسب کنه و اینا. نظر شما رو میخواستم.
1: نمیدی هم دو تا نکته گفتی. اولی راجب دروغ که گفتی، دروغ اصلا اساس رابطه زن و مرده. بارها ما اینو گفتیم، تو رابطه زن و مرد هم زن دروغ میگه و هم مرد دروغ میگه، و دروغایی که گفته میشه هر کس برای خودش دروغ به سود خودش رو میگه، دروغ مصلحت آمیز. دروغ مصلحت آمیز اساسا یعنی دروغی که به سود گوینده هست، مصلحت گوینده در شده.
2: نه منظورم اون نفهمیدشون، منظورم اینه که مردا به دوستای مردشون میان الکی مثلا میگن که مثلا ما امسال مثلا با چون با فلان دختر رابطه داشتیم و اینجوری بود و خودش با اومد جلو اینا، در مثلا در صورتی که تهش در بیاری اینجوری نبوده که این میگه.
1: حالا بوده یا نبوده اینه. چه فرقی میکنه؟ مثلا اینجاست، ببین ممکنه یه نفر گفته همچه چیزی.
2: آخه ببین بعضی ها تو رابطشون خب تواناییشون کمتره دیگه.
1: همون 30% که گفتی، شما همون 30% که گفتی سکس نداشتن اینا، ببین شما توی یه گله حیوان هم نگاه بکنی، تمام نرایی که تو اون گله هستن که به مادا نمیرسن، که میبینی یه نری الفا همه رو جمع میکنه، همه مادا هم دنبالش میرن.
2: آه؟ نه میخوام بگم درصدشون قابل توجهه، میگم که باید مثلا
1: همیشه بوده، همیشه بوده، چرا که
2: نمایی کنه، باید بیاد یکی بیاد بگه مثلا یادشون
1: بازم فرق نمیکنه
2: گرفتنی این چیزا یا نیست،
1: بازم فرق نمیکنه، به خاطر اینکه شما اگه نگاه کنی این درصد قابل توجه مردایی که سکس گیرشون نمیاد یا یاد نگرفتن یا هر چیز، اینا همونایی هستن که وقتی میرن سربازی میان یه دختری رو میبندن بهشون، یا اینکه هر بلای سرشون میاد همه پولاشون یه نفر میگیره، میگه ما جاست فرندیم، طرفو میکشونه سر تا سر دنیا مسافرت به عنوان جاست فرند، یا اصلا ازش پول میگیره بره مسافرت خودش بشه دوست پسرش. اینا یه سری مردا هستن همینطوری هستن، و اگه آموزشی که برنامه پرچونه میتونه به مردا بده توسط مردا، نه توسط من، توسط مردایی که میان اینجا میگن که آقا چقدر راحته دختر به دست آوردن، آموزشی که این برنامه میتونه به مردا بده نسبت به اون سمی که بقیه میدیا و همچنین مادر و خواهر هر مردی تو مغز اون میریزن راجع به دروغ‌های جامعه زنانه، این آموزش ما بسیار ناچیز و قابل غیر قابل مقایسه است، به خاطر همینه که گروه زیادی از مردا همیشه قربانی هستن.
2: آها، بعد روشون هم نمیشه بیان بگن که من این مشکل دارم،
1: مثل کتک خوردن میمونه دیگه،
2: مشکلی که نمیشه
1: مثل کتک خوردن
2: مشکلی که نمیشه گفت مثلا
1: چرا نمیشه گفت، خیلی هم خوب میشه گفت، خیلی هم خوب میشه گفت، تو باید بفهمی که قدرتی که ازت گرفته میشه و بلایی که سرت میاد به مراتب از بازوی قوی ترین مرد قوی تره، یعنی اون جوری که میخوره تو سرت و توسط این غیرت مردونه و توسط این حس مردونه که من نمیگم آبروم میره غیرت دارم و نمیدونم فلان، بلایی که سرت میاد از بزرگترین مشتی که از قویترین مرد دنیا بخوری ضربش سنگین تره. تو اگه با یه مردی دعوا بکنی، بزن بکنی، هیچ موقع نمیتونی همچین مشتی بخوری که از دنیای زنونه بلا به سرت میاد، بخاطر همین راحت باید مقابله کنی.
2: دقیقاً دقیقاً.
1: بله. من این کارو کردم. من همیشه این کارو میکردم.
2: اولا یه چیزی من بگم. من با جنس زن که مشکل ندارم که. من با این سیستمی که الان حاکمه توی این جامعه مشکل دارم.
1: ببین این سیستم سب کنه بگم. این سیستم ساخته شده برای جامعه جهانی. آمریکا هم همینطور، اروپا هم همینطور، ایران و افغانستان و روسیه و هند و چین و ماچین هم همینطوره. زن رو به صورت تومه قرار میدن که از مرد حمالی و کار و پول و ریسورسش رو بکشن بیرون و ازش استفاده کنن دولت ها به عنوان استیت. این سیستم مرد رو آموزش میده که گاو گاواهن باشه و زن رو آموزش میده به عنوان سمبل، به عنوان یه چیز قشنگی که توجه اون رو جلب کنه و اونو بکشونه دنبالش، مثل یه چه میدونم خوراکی میوه، چیزی که جلوی مرغ آویزون کنه، ای بودای بهش برسه نمیرسه. این باعث دویدن، این داینامیکیه که مردو به حمالی میکشن در دنیا توسطش. این اسلامی و غیر اسلامی و یهودی و آمریکایی و دیندار و بیدین و کمونیست و غیره، هیچ کدوم اینا نداره. تو باید از این چاله خودت بکشی.
2: یه فرهنگ بدی، آره یه فرهنگ بدی غالب شده اصلا به جامعه که جهانی منظورم.
1: خب هرچی هم قوی تر میشه سوشال میدیا، هرچی سوشال میدیا قوی تر میشه بیشتر زن رو آموزش میده و بیشتر زن رو گول میزنه که تو اینجوری باش، تو باید اینجوری باشی، قدر زن اینجوریه، نباید ازش سوء استفاده بشه، خودت تویی، تو فلانی، تو بسه.
2: فراتر از یه سوشال میدیا، ببین اصلا از دوران کودکی، خب از مدرسه، بله، سیستمی که تو جامعه حاکمه، فرهنگی که جامعه حاکمه، خب سوشال میدیا مثل یک اینو تشدید میکنه و راحت میکنه.
1: بله دیگه، شما کار خودتو باید انجام بدی و خودتو باید
2: چیزی نیست که 30 سال پیش
1: جانم
2: بگو چیزی نیست که 30 سال پیش نمیخواستن حاکم کنن، خب ولی الان به کمک سوشال میدیا راحت تر میتونن این فرهنگو حاکم کنن.
1: بنده هم همین عرض کردم. بله بنده هم همین عرض کردم.
2: خیلی
1: اجازه میدید یه تلفن دیگه هم داریم، اجازه میدید اونو بگیرم؟
2: بله
1: بله، دوباره زنگ بزنم، دوباره زنگ بزنم، دوباره زنگ بزنم با صحبت بکنم. بله دوستانو میخوام امروز زیاد پای تلفن نگه ندارم، به خاطر همین دوستانی که زنگ میزنن من با عزتون کالا رو سویچ میکنم. الو شوی پرچونه با بهروز رو ایر هستی، با بهروز شوی پرچونه بفرما.
3: درود بر شما، سلام عرض میکنم به همه عزیزانی که دارن گوش میکنن لایف، امیدوارم که خوب باشن هر جای دنیا که هستن. من یه سوال خیلی کوچولو داشتم، خواستم که چه راهنمایی بفرمایید بهروز خان. ما توی روابطمون، حالا مخصوصا روابط سکشوال لایف، یه چیزایی رو تجربه میکنیم، خانمی که مپینگ سکسش به هم میخوره، یعنی یه اکسپریانس هایی رو که به صورت رگولار داره اینا تغییر میکنه، آیا اون خانم چیت کرده یا اینکه چون شما میبینید که مثلا اون حالات منتوری شما تغییر کرده و ایشون نقاط حالا چیزش تغییر کرده، این چجوریه؟ نظر شما چیه؟
1: یعنی میخوای بگی پترن، میخوای بگی پترن سکسش عوض میشه، اونجوری دیگه هات نیست، کم زیاد میشه؟
3: نه شما میفهمید که این ایژیکشن هایی که با هم داشتین و با هم به خانوار عداب شده بودین، هر از گاهی مثلا بعضی که راکن رولی داره این عوض میشه و اون طرف به قول معرف یه پترن های جدیدی رو داره بیاده میکنه.
1: والا این معنیش این نیستش که متوجه هم، معنیش این نیست که این خانم داره به شما چیت میکنه، ولی ممکنه چیت هم بکنه. اگه ممکن، اگر دختری که داره به شما چیت میکنه و داره به شما، به قول من اگر در رابطه هستید با هم دیگه، تو ریلیشنشیپ هستید، تعهد اگه با هم دیگه دارین، دوست دخترت یا هر چیزی که هست، اگر این روش ها عوض میشه و اونطوری که شما دوست داشتید دیگه نیست، به قول معروف میگن هیت ریلیشنشیپ کم میشه یا حالا هر چیزی که اسمش هست، این الزاماً معنیش نیستش که ایشون داره خیانت میکنه، ولی خب معنیش ممکنه این باشه که از شما سرد شده یا مشکلی هست، یا خود بالاخره آدم بدنش در یه زمانی ممکنه خواسته هاش بیشتر باشه کمتر باشه، خیلی مسائل هست. نمیشه مارک بزنی که این خانم داره به شما چیت میکنه، ولی اگر به شما هم چیت بکنه ممکنه نتیجهش این باشه.
3: عادت های پاراسایکولوژی و غیر ارادی وقتی آدم عوض میشه اون چیه؟
1: اولا که من روانشناس نیستم بخوام این قضیه رو جواب بدم، ثانیا یعنی که حالتهای، نه بذار من جواب در حد خودم، در حد فهم خودم میدم با تجربه خودم، حالتهای پاراسایکولوژیک یا روانی اون شخص ممکنه به هر دلیلی عوض بشه، حالتهای شما هم به همون دلایل ممکنه عوض بشه یا هر دلیل دیگه ای. اینا گناه شخص نیست و اگرم کمبودی هست تصمیم با شماست که بخوای تو اون رابطه بمونی یا نه، تصمیم با شماست. واسه همه میگیم قول نده به کسی. به شما وقتی به یکی قول میدی من عاشقتم، من با تو میخوام بمونم، حالتهای پاراسایکولوژیکش هم باید تحمل کنی چون شما قول دادی. قول نده ببینم میتونه حالتهای پاراسایکولوژیکش عوض بشه یا نمیشه. اگر شما رو دوست داشته باشه حالتهای پاراسایکولوژیکش هم عوض نمیکنه. اگر دوست نداشته باشه وقتی دیگه دیره، به قول معروف زبان فارسی ساده، دیره اگه زیاد حال نمیده قضیه، راشو میکشه میره. شما باید همیشه آماده باشی برای که طرف عوض بشه و راهشو بکشه بره، و اگرم انقدر شخصی رو به هر دلیلی دوست داری اون حالت رو باید تحمل کنی. اینا ممکنه به خاطر اینکه باشه که طرف داره چیت میکنه، به خاطر اینکه میدونی که زنا وقتی میخوان یه مردی رو عوض بکنن یکی دیگر رو انتخاب میکنن، بعد میپرن سر اون و مثل تناب به تناب عوض میکنن. وای نمیسته تو این دنیایی که 400 نفر رو فیسبوک هست، 800 نفر روی اینستا به عنوان فالوور هست و 1000 چرت و پرت دیگه، وای نمیسته بره گریه کنه، بستنی بخوره، با دوست 6 ماه منتظر باشه شاید یه مرد دیگه پیدا کنه. همچی چیزی نیست. ولی ما نمیخوایم مارک بزنیم که هر کسی که رفتارش عوض شده داره خیانت میکنه، ولی ممکنه هم هست خیانت داره میکنه. به خاطر همین شما با چشمتو باز کنی، ضمن که دو تا چارتای رفتار هر کسی رو کنار هم دیگه میذاری با شخصیت خودش، بس که چقدر مهمه. میگم هیچ موقع شما نباید مهم بگیری هیچ دختری تو زندگیت که این موضوع ها بیاد بره رو میز آنالیز و تجزیه تحلیل قرار بگیره. اگر قراره این کار انجام بدی اون وقت باید
3: اهمیتش بروز اهمیت اونقدر بخشی افراد اهمیتش اونقدر نیستش که گیم چینجر باشه. نه یه چیز رگولار عادی سالها هست که من میتا دنبال میکنم با شما، نه اون از اون لیمیت رد نشده، منتها با عنوان یه اکسپریمنت جدید که مثلا شما یه چیزی رو پیدا میکنین یه تیکی میزنه توی باکس جدیدی. خواستم ببینم این عنصر جدید نظر شما چیه؟
1: عنصر جدید چی؟ نفهمیدم.
3: همین مپینگ، تغییر کردن مپینگ داستان.
1: منظور اگر از حالت پترن کارهای رفتارش میگی، اونو میگی؟
3: از رگولار ذهنی و فکری و تایمینگ یه افراد که عوض میشه، خب میتونه خیلی چیزا باشه.
1: بله،
3: تغذیه، استرس، هزار یک عامل داره.
1: بله.
3: ولی شما وقتی یه سیگنال ضعیفی میگیری که آقا یه تغییری شده، حالا به یه هر دلیلی، خیلی هم مهم نیست. مثلا نظرتون
1: چیه؟ حالا من چه کار میکنم؟ درسته، سوالتو فهمیدم. من به دو تا مسئله نگاه میکنم، یعنی دو تا دلیل باید باشه که من این قضیه، اول اینکه این قضیه چقدر به من مربوطه و دو اون شخص چقدر جدیه. اگر اون آدم جدی باشه و این قضیه به من مربوط باشه، اون وقته که یه بحث خیلی عمیقیه، باید با هزار دقت بری جلو، باید مواظب باشه که یه قلم دستت نباشه که فوری زبدر بزنی بگی این داره چیت میکنه، این داره فلان میکنه، این فلان میکنه، باید خیلی بررسی بکنی. به خاطر همین یه کار خیلی در واقع که زحمت های ریلیشنشیپه، میگن relationships are a lot of work، کلی کاره ریلیشنشیپ. بله درسته، ما اصلا همه میگیم آقا تو ریلیشنشیپ نرو. شما ریلیشنشیپ چی کار داری؟ رابطه خود با برادرت نگاه کن، پدرت و مادرت نگاه کن، اینا تو زندگیت مهم هستن. حالا حتما هم با دوست دختر بشه، اینا اگه رفتاراشون عوض بشه، هر کدوم اینا رفتاراشون با شما عوض بشه، خب برسات باید اینا بررسی کنی بفهمی مهم اینه که شخص چقدر مهمه و چقدر این رفتار به شما مربوطه. اگر این خانومی که تو زندگی شما هست خیلی مهم باشه، ولی مثلا مدل آرایشش عوض شده باشه، زیاد ممکنه مربوط نباشه. ولی اگر نوع رابطهش با شما، تلخی و شیرینیش با شما، مقدار اتنشنی که به شما میده عوض شده، اون وقت دیگه قضیه به شما مربوطه، ضمن اینکه همیشون مهمه قضیه به شما.
3: کاتگوری فقط سکس رو گفتم که مثلا طرف یه ارگازمی رو یه جوری میگیره و دیگه نمیگیره اون جوری و تغییر کرده.
1: ها، دلت برای اون لحظه های تنگ میشه که دیگه اون کارا رو انجام نمیده. حالا فهمیدم. از اول به عمو بگو بابا عمو حواسش جمعه. ولی چیزی که هست، هیچ کدوم اینا معنی این نمیشه که اون داره چیت میکنه. ضمناً پشن و هیت یه چیز ثابتی نیست، و اگه کسی دنبال پشن و هیت همیشگیه، نمونش خود بنده، هیچ موقع رابطه جدی و طولانی رو با کسی شروع نمی کنم. چون اگه رابطه جدی طولانی بشه، این آدم احساس آرامش و احساس امنیت میکنه و میتونه رفتارش عوض کنه و یواش یواش تو اون قسمت هایی که احساس آرامش و امنیت میکنه، وابستگی های جدید ایجاد میشه، هزار یک چیز ممکنه ایجاد بشه. حالا ممکنه بچه دار بشه نشه، اون یه داستان دیگه است، ولی هزار یک مسئله به قول معروف ارتباط بین شما دو نفر ایجاد میشه وقتی این شخص احساس آرامش بکنه، کامفورتبل بشه، فکر کنه اینجا دیگه توی ریلیشنشیپ هست. و اینا هر کدومش به مقدار زیادی میتونه در هیت و پشن رابطه سکشوال شما اثر بذاره و شما باید آماده باشی که اونو فدای اون بکنی. و این تعهد به کسی دادن، درسته که من همیشه میگم تعهد ندید، درسته من تعهد دادن دوست ندارم، ولی وقتی تعهد دادی دیگه وظیفت انجام بدی و ازت انتظار میره که انجام بدی. من یه تلفن دیگه دارم بگیرم با اجازت. مخلصیم داداش، خداحافظ. خیلی خوب، بذار بریم ببینیم تلفن بعدی چه. دوستان عزیز، 310-896-75-24 یه تکست یه تلفن تو واتساپ به ما بکنید، حتی اگر ما تلفنتون رو پیکاپ نکنیم شما رو اضافه میکنیم به گروه واتساپ. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستی.
4: سلام بهروز جان.
1: سلام، بفرما، روهر هستی.
4: وقتی بخیر باشه. ببین جون، فقط یه خواهش ازت داشتم، خواستم بیاد فکر به حال این وقت برنامه تو کنی، چون واقعا برای مخاطبان داخل ایرانتون زمانش خیلی بده.
1: انشالله دوست عزیز من، چون ما تکرار برنامه رو میذاریم و کسانی که تو برنامه شرکت میکنن، خب همیشه که همه لایو زنگ نمیزنن، ولی مهم برای ما اینجاست که خودمون و دوستانی که با ما کمک میکنن این برنامه رو برای همه جای دنیا خوب سوشال میدیا فرستاده بشه، ایشون باید در ساعت‌های روز باشه که بتونن به زندگیشون هم برسونن. اگه بخوایم همین کار رو نصف شب انجام بدیم، خب برای دوستان سخت میشه. واسه همین امکانش نیست که ما ساعت رو بذاریم شب.
4: کیف برنامه شما به اینه که آخه هم لایو ببینه برنامه شما.
1: دم شما گرم آقای. شما کجای ایرانی دیگه هستن؟ بله
4: من تهران هستم.
1: ای بابا. خب داداش مطلب دیگه ای داری؟
4: بعد چند روز پیشم بهتون پیام دادم که این تاریخ برنامهاتون رو بگید، اعلام کنید اول برنامهاتون. اگه لطف کنید تاریخ برنامهاتون رو بگید ممنونتون میشم.
1: ایشالله برنامه رو که هر موقع شما بخواید تکرارش رو ببینید یا از رو آرشیف ببینید، هم روی اسم فایلش هم روی خود صفحه تاریخ رو میبینید. خیلی ممنون که یادآوری کردید.
4: سپاسگزارم. بازم ممنون.
1: شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز رو ایر هستید. بفرما رو ایر هستید با بهروز. شوی پرچونه.
5: بله بهروز جان خسته نباشید. من صدا میاد که خوب؟
1: بله داداش رو ایری بفرما.
5: بله من 23-24 سالم بود از نقطه جوگیر.
1: بله
5: دوستانی که گوش میکنن اینا براشون میگم. بعدش الان علوشه 38 نزدیک 39 سالمه. دست به نقد من یه چیزی بخوام بگم راجع به شوهر پرچون ازش یاد گرفتم، اینی که آقا ازدواج نکردم.
1: ایول
5: دوران رو تلویزیون
1: آی تی ان
5: قشنگ اینو دیدم، قشنگ دو سه تا برنامه دیدم اصل مطلب رو فهمیدم. بعدش الان راجع به الان من بخوام بگم تو ایران دیگه وضعیت یه جوری شده مثلا ریشه ازدواج زده شده. مثلا خیلی که مثلا فرض کن نمیدونم 20 سال 25 سال یا 50 60 سالشونه با بچه و نوه و اینا مثلا جدا شدن. حالا دیگه جوونا دیگه بمونن
1: نوه هم دارن جدا شدن.
5: آره اصلا یه وضعیتی شده. بعد خلاص این داستان مهریه و اینا. بعد یه چیز خیلی جالب، اتفاق جالبی که افتاده الان دیگه، الان دیگه مثلا خیلی کم باشه باز میخوام طرف خیلی باید احمق باشه این داستان مهریه کی داده کی گرفته. مردا دیگه کم کم اینو دیگه به زور دارن میفهمن. آقا زنا خیلی خوبم میگیرن مهریه.
1: هنوز مادرها داستان ازدواج، هنوز مادرها دارن آموزش میدن به ما که ازدواج خوبه و دخترای خوب هستن و من فلانی یه دختر خوب میشناسه، فلانی اینطوریه، نه تو اینجوری خیال نکن، پرچونه آدم عقده‌ای هست. اینو بهش همش جواب ندادن و منفی بهش دادن، این آدم عقده‌ایه و داره انتقام میخواد بگیره از زنا و چرندیات امثال این. و هنوز مردا دارن به دنیای زنونه گوش میدن و خب دنیای زنونه رو تمام میدیاهای دنیا که به مراتب زیاد قوی تر از تلویزیون و رادیوی پرچونه هستن دارن همینجوری سم میریزن تو مخ مردا. خب اونا هم عادت میکنن، وقتی یاد میگیرن و وقتی که بلا به سرشون اومد و نجات پیدا کردن تازه میفهمن. واسه همینه میگن زود ازدواج کنید تا موقعی که حوصله بچه درست کردن دارید. نه منظورشونه که زود ازدواج کن تا موقعی که عقلت کار نمیکنه. وقتی عقلت کار کرد در سن 40 سالگی اون وقت بهت میگن بحران میان سالگی شد، تو مریضی، تو الان باید بری قرص پروزک بخوری.
5: آقا اصلا یه چیز جالب شما گفتی آقا ما مردا به یه سنی رسیدیم از دست مادر و خواهر خودمون باید فرار کنیم.
1: ابسولوتلی.
5: اصلا دقیقا من شخصا من خودم دارم همین کارو میکنم.
1: ابسولوتلی.
5: خیلی از این مردا که ما مثلا میبینیم فامیل جان
1: میگم ابسولوتلی البته.
5: دقیقا آقا این مثلا خیلی ما مردا میبینیم به قول شما با اون سیبیل کلوفت میبینم پایین سفید و بالا زرد اینا. آقا یه حرفایی میان راجع به همین کلیشه ها رو میگن به ما قشنگ. مثلا من میبینم با اخم اون حالت داره میگه، ولی من حقیقتا صدای مرد نمیشنوم، انگار یه زن داره با هم صحبت میکنه.
1: آفرین.
5: دقیقا دارن حرفای اون رو تکرار میکنن.
1: آفرین. به خاطر اینکه خب هر کسی که یه حبه مردم باید حرف بزنن. بذار من خیلی با احترام یه خود محترمانه بگم، مردم با زر بزنن، مردم نمیتونن زر نزنن.
5: بله بله.
1: نمیتونن خفه بشن. به خاطری که نمیتونن خفه بشن و باید زر بزنن، دو جور میشه زر زد. یکی این که عقلت کار کنه و یه چیز رو بفهمی و از فهمیده‌هات زر بزنی، یا که نه مثل گله عظیم مردان جهان با اخم و بازو و خالکوبی و سیبیل و ابروهای سگرمه مردونه دهم کشیدن مزخرفاتی که زنا تحویل دادن تکرار کنی، چون مردم بدون زر زدن نمیتونن خفه بشن که گوششون بتونه یه خود صدا بشنوه. آدمی که داره حرف میزنه نمیتونه صدای حرف دیگری رو بشنوه.
5: دقیقا. یه چیز جالب هم شما گفتی آقا من فرار کردم، یه دو سه برنامه قبل شما برگرد، من فرار کردم از اینجا که برم یه جایی که آقا
1: چی شد بابا جان قد شدی؟
5: دست فردار نیستم فامیل و اینا یا دوست آشنا اینا، همه مثلا ما مثلا فرض کن ما بعد دیگه مثلا ازدواج نمی کنیم، حرفی می کنیم به قول شما یه پلنگ آزادی.
1: ببین صدات داره قطع و وصل میشه، صدات داره قطع و وصل میشه. بله، به خاطری که مردایی هم که به تو کمک به اونها کمک میکنن که تو رو بکشونن توی همون به قول سندمن توی پلانتیشن که برده ها دارن پنبه میچینن و نیشکر دارن برداشت میکنن، اون مردم یه مقدارشون از روی نادونی فکر میکنن راه زندگی اینه و تو اگر این کار نکنی زندگیت به ثمر نمیرسه، حتی ممکنه بابای خودت باشه. یه مقدارشون هم از روی حسودی این کارو میکنن. آقا صدات قطع شده بود، داشتم میگفتم مردانی که این حرفو به شما میزنن یه مقدارشون از روی نادانی هستن، یه مقدارشون هم از روی حسودی که یعنی چیه من درگیر این زن و این بچه‌ها شدم، حالا سنم شده 41 سال، این به روز با این قیافهش پنجارم رد کرده هنوز داره یه کارایی میکنه که حرص من در میاد، معنی نداره. به خاطر همین از روی حسادت با تو این کارو میکنن. و یه مقدار هم آدم های از روی نادونی، مثلا ممکنه پدر خودت فکر کنه اگه تو زن نداشته باشی مثلا بعدها تنها میشی، حالا ممکنه این بعدها 3 سال دیگه باشه که اون طلاق گرفته یا 8-10 سال دیگه باشه که بچه هارم برشو بشه رفته.
5: آقا بیروز ماشاءالله ما شما رو از اون دوران آیپن الان همچین میبینیم، پوست همچین شفاف زیبا همیشه جذاب خوشگل
1: دمت گرم. از کجا میبینی؟ از شما از تلویزیون نگاه میکنی برنامه رو یا از رادیو میبینی؟
5: داری صدامو؟
1: از رادیو منه داری میبینی یا از تلویزیون؟
5: نه من رادیو هم رو اینستاگرام نگاه میکنم هم رادیو گوش میکنم.
1: بله دوستان عزیزی که توانایی گرفتن اینستاگرام دارید میتونید با وی پی ان ها که الان دیگه هر بچه ای کنج هر دهاتی و بالای هر کوهی 8 تا وی پی ان داره، شما میتونید از وبسایت porchune.com مستقیما برنامه های porchune رو نگاه کنید و ما رادیو تلویزیونمون 24 ساعته کار میکنه. خب بریم ببینیم که دوستان عزیزی که زنگ زده بودن. یکی یکی ببینیم چه خبر بود.

0: ما سیستم تلفنیمون ریورسه، یعنی شما به جای اینکه زنگ بزنید بیا بذاریمتون رو هولد، شما زنگ میزنید ما جواب تلفن میدیم. خوش به حالمون که واتساپ مجانی داریم. بله، هر شبت که دوستان عزیز راجع به داستانهای دیتینگ صحبت میکنیم، زنگ بزنید به ما و شیر کنید داستانهای دیتینگتون رو. امروز جای صحبت دوستان هستش و سوژه آزاد داریم، هم سوژه آزاده هم موضوعات دیتینگ. سیستم هولد تلفنی ما هم اینجوریه دیگه، شما زنگ میزنید بعدا میرید بعدا ما میام دنبالتون. خب فکر کنم خوابشون برده دوستان. بله، تا دلت بخواد از این چرت و پرتا تحویلت میرن. شوی پرچونه بفرما، با بهروز رویر هستیم.
1: سلام.
0: سلام بفرما.
1: گفتی داستان بگیم، داستان حالا چند دقیقه که بیشتر شد، نیم ساعت پیش که زنگ زدن نشد داستانو بگم.
0: بگو داستان.
1: داستان اینه که ما خب یه نفره گفتیم به ازای پول بیاد، چون من تهران تنها زندگی میکردم، خب بیاد خوبی اونا یه آدمی بود در این سنامون.
0: بله داداش بفرما، دو صدات رو داریم.
1: به ازای پول اونا یه نفر گفتیم بیاد منزل اونا،
0: مثلا انگار بقیه که میان در ازای پول نیست مثلا.
1: خب نه، این چیز شده بود، یاد نه جزئیاتش رو بخوام بگم. اومد و یه خانمی بود حدودا مثلا 37-8، اومد و خونه اونه ایشون طلاق گرفته بود مثلا 2-3 سال. طبق قرار انجام شد و رفت. خب دفعه بعدی که اومد، خب گفتش که آقا من اصلا شما فقط کرای را هم بده. خب کار به جایی رسید که اصلا خودش می اومد طرف.
0: مشتری خوبی بوده دیگه، خوشحال بوده، بنده خدا رو خوشحال کرد.
1: یعنی واقعا بگم که اصلا نمیدونم طرف چه حسی داشت، چی جوری بود.
0: ما هم ترجیح میدیم که ندونیم. ما هم ترجیح میدیم ندونیم.
1: اول میگفتش بعدن پول جایده، بعد کار جایست که اصلا گفت چرا را همو بدونم.
0: حالا تو این دفعه بگو که من یه مقدار پول لازم دارم، میتونی به من قرض بدی ببین میده یا نه.
1: جالبترین داستانی که داشتم این بود، داستان زیاده. خب
0: بگو، بچه ها مشتاقن گوش بدن. بگو بچه ها مشتاقن گوش بدن.
1: این
0: مثلا
1: مثلا من جزئیاتش نمیتونم بگم، برای دوستان تعریف میکردم قفه میخندیم. بگو کار به جایی زیر بگو کرارم و برم خودم بنده خدا اصلا اینجوری شده بود جاریمش.
0: بله، برصورت داستان زیاد.
1: بگو اسم جک زن تعریف میکرد از غذای ایران.
0: بله،
1: غذای ایران همون جوری بود که ایشون میگفت. خیلی فرهنگ بد، سیستم بدی حاکم شده، خیلی سخت شده پیدا کردن. یعنی بازی زیاد.
0: دیگران برعکس این قضیه رو میگن. من حرفای آقای جک یادمه و این ویدیوها رو ما همه رو زیاد تکرار کردیم، همه دوستان شنیدن. کسایی برعکس اون نظر دارن، کسایی موافق ایشون هستن. یه فکر یه اندیشه است، ولی از همه مهمتر یک انگل آف ویو یا پوینت آف ویوه، در واقع یک دیدگاهه. هر کسی ممکنه دیدگاهش متفاوت باشه و از زاویه حدید هر کسی موضوع فرق کنه.
1: خیلی شدت میبخشید به قول ما، ولی خب نمیدن نمیشه، اصلا نمیشه، نشدن که تو کار نیست، ما هم میکنیم. ولی میگم خیلی بازی های زیاد باید آدم یاد.
0: این همیشه بوده برادر، این هم اونجا بوده، هم قبلا بوده و هنوز در آمریکا هست.
1: طرز حرف زدن، طرز
0: تمام چیزهایی که میگن یاد میگیرن شما باید یاد بگیرید همه رو انجام میدی بعد میفهمی تمام چیزهایی که باید انجام گفتن باید انجام بدی هیچ کدومش مهم نبوده، موضوع یه چیز دیگه بوده، یه کج و کله درب و داغونی اومد و اون دختری که تو داشتی دق میکردی بری سراغش ماشین و فلان و بیسار لباس و اینا فکر میکردی مهمه، اون دختره داره به قول تو کرای تاکسی اونم میده و آدم تعجب میکنه. واسه همین هم هستش که شما وقتی که یه نظری پیدا میکنی و یه زاویه دیدی داری فکر نکن جهان اون شکلیه، بلکه ممکنه از دید تو اینطوری باشه ممکنه از دید دیگران فرق کنه. آماده باید باشیم همه ما برای اینکه بدونیم پوینت آف ویو و نظرات دیگه وجود داره و اون نظرات رو راجبش فکر کنیم. معنیش نیست که اونا درسته یا باید قبول کنیم ولی حداقل فکر کنیم.
1: بحث نظر یه چیزه، خب بحث واقعیت موجود یه چیز دیگه است. واقعیت موجود اینجوری نیست که ما فکر میکنیم، اینجوریه که هست.
0: بذار یه واقعیت من به شما بگم. شما یه آدم خوش لباسی و به یک دختر معمولی پیشنهاد میدی، دخترم میگه ایش راشو میکشه میره. یه آدم خوش لباس معمولی دیگه به اون دختر پیشنهاد میده و اون دختره بدو بدو میپره تو رخت خوابش، کدوم اینا واقعیته؟ خیلی خب، پس میدونی که از زمین تا آسمون ممکنه هر چیزی که ما بهش میگی واقعیت فرق کنه و کیس بای کیس، مورد به مورد. شما باید بدونی که هر موقع یه موردی ممکنه غلط باشه، ممکنه همون مورد از دید دیگه یا برای کسی دیگه درست باشه و به خاطر همینه که ما میگیم قانون صادر نکنید. دومن به کلمه گفت، بعد از کلمه گفت و یا میگه جز این هیچی نشنوی، به خاطر که واقعیت چیزی نیست تو بگی قانون بایانسی یا اصل اقلیدوس نیستش. اینا
1: حالا من در مورد خودم چیزی بگم، من یه ذره دیر یاد گرفتم، من خود الان چون 30 سالم
0: really.
1: دوستانی دارم که مثلا از 17 18 16 شروع کردن، مثلا جای من یه ذره دیرتر، مثلا 23 24 کم کم داشتم یاد میگرفتم، دیر شد، ولی خب برای من اون که انجام شد و شروع کرد و رفتم تو بازی و مرحله زیاد پیش اومد. الان میخواستم دو تا یه مبحثی رو باز کنم، حالا بقیه هم دوست داشتم بیان نظر بدم.
0: یه لحظه صبر کن لطفا، یه لحظه صبر کن. بحث قبلی که تا تموم نشده باید بگم که این یه بازیه که چهرش هر ثانیه عوض میشه. قوانینی که تو میگی قوانین بازیه، هر ثانیه ممکنه 180 درجه برعکس بشه. قانون اولی که باید همیشه رعایت کنی و قانون اول آخره اینه که خودت گرفتار نکنی. تو باید آماده تغییر با شرایط باشی. وقتی که شما زن میگیری و یا به یه دختر میگی دوست دختر منی و من به تو تعهد دارم، هر چیز دیگه که تو کتابای روانشناس نوشته، وقتی که شما این کار رو میکنی شرایط خودتو برای تحول و تغییر میبندی. یعنی وقتی مارکت تغییر میکنه، وقتی اون دختر عوض میشه، وقتی هر چیز عوض میشه، تو دیگه آدم متعهدی هستی و هر کاری بکنی خیانت و پستیه. به خاطر همین شما اگر خود دستتو باز بذاری، هر چقدر اون قوانینی که ما نمیفهمیم و نمیدونیم چیه تغییر کرد، شما میتونی حداقل با اون تغییر کنی که زیر اون موج خفه نشی. مطلب دیگه
1: چی؟ خواستم باز کنم این بود که اینی که آدم بخواد یاد بگیره که وارد این بازی بشه خیلی هم مهمه. بعضی هم اصلا میگن نه مهم نیست، مثلا این بحث رو خجالت میکشن، نه اتفاقا یه جزء مهمی از زندگی آدم باید
0: هر کی اندازه مغزش و تواناییش زندگی میکنه. شما نمیتونی توقع داشته باشی که همه بیان و خوشحال تو این بازی شرکت کنن.
1: مثل دوستان رو مثلا میگه با 30 ساله اون شد لیل کنیم، نه اینجوری نیست. خیلی مهمه این بحث، باید هر روز خود اونو به روز رسانه کنیم. طریقا مثلا یه زمان فیسبوک رو بود، حالا این اسلامیان مورده بود، تو این دنیا هم همین چیز رو هست. باید بیان یاد بگیریم که باید به یاد بگیریم و خجالت نکنیم. البته لزوم نداره جلوی همه این بحث رو نطرح کنیم، ولی باید این بخش مهمی از زندگی که این بازی رو آدم یاد بگیری.
0: تو هر زمینه ای شما باید بازی ها رو یاد بگیری. تو هر زمینه ای باید بازی ها رو یاد بگیری.
1: بخش مهمی از زندگی. بخش مهمی از زندگیه.
0: بله بله.
1: نباید بگی نه.
0: بستگی داره شما تو زندگی چی میخوایی. یه کسی هست تو زندگیش میخواد آروم باشه، یه گوشه بشینه نقاشی کنه، آروم باشه یه گوشه بشینه موزیک بنویسه، ولی اگه تو میخوایی دیت بکنی و با دخترها باشی و سکس داشته باشی، سکس لایف دوست مهمه، باید بدونی که هر جایی قوانین خودشو داره و قانون اول گیر نیفتادنه، قانون دوم توقع نداشتنه، قانون سوم سختگیری نکردنه، قانون چهارم پوسکلوف بودنه و همینجوری که میری جلو.
1: حالا من دوست داشتم نظر بقیه قطع کنم، نظر بقیه رو راجع به این قضیه ببینم که اونا نظرشون چه کار میکنن توی این.
0: ما هم واسه همین این برنامه دیتینگ رو گذاشتیم که دیتینگ استوریزشون رو مردم بیان بگن. مرسی دوست عزیز. بریم سراغ تلفنی که الان چند بار زنگ خورد و ما نتونستیم بگیریم.

0: تلفن ها رو جواب میدیم 310-896-7524 دیتینگ ستوریز. آقا میخوای رو ایر باشی؟ شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
1: من صحبتایی که داشتیم میکردیم میخواستم یک چیزی کنم که این مثلا آقای جک که در مورد آقای جک که صحبت میکردن و اینا که میگفتن تو ایران نیست و اینا، من از صحبتهای آقای جک اینو فهمیدم که آقای جک خب مثلا همیشه صحبت میکرد که باید مثلا چیه ساعت فیک بگیری و مثلا هزار تا چیز دیگه که مثلا خودتو صدامو دارین قربان؟
0: بله داشت بفرمو صداتم هست.
1: بعد میگفت مثلا بعد ساعت فیک داشته باشی ماشین BMW سوار شو هزار تا چیز دیگه. همون چیزی که همیشه شما میگین چیز کاملا درستیه که هم تکرارش هم زیاد کرده. گفتیم که کور رو پیدا میکنه آب چاله رو. خب بعد بخواد همینه، یعنی واقعیت همین احتمال آقای جک که مثلا میاد صحبت میکنه همیشه دنبال دخترهایی میگرده که حالا مثلا BMW هم اونو میخواد، پسری که مثلا ساعت مثلا رولکس 300 میلیونی دستش میکنه.
0: خب بذار یه چیزی رو من اینجا بگم برادر، یه چیزی رو من اینجا بگم و اینی که هر کسی که زنگ میزنه تو این شو نظرش رو میگه، از دیدگاهی خودش میگه، ما نمیخوایم بگیم که اون آدم الان داره چی کار میکنه یا اون آدم به نظر ما چی کار داره میکنه. مهم اینه که تو ببینی این با واقعیت چقدر جور در میاد یا با واقعیتی که شما از دید خود میبینی چقدر جور در میاد. و یکی از مهمترین چیزا که من همیشه باعث شده که زندگیم رو بتونم خوب جلو ببرم اینه که هر چیزی که فهمیدم که یک شخصی میگه یا خودم فکر میکنم درسته، این جواب آخر نیست. همیشه یه جواب ماورای جواب آخر هست که تو از زندگیت مایوس نشی و اگر توی چاله افتادی بدونی که راه‌های دیگه هم هست برای اومدن بیرون از این چاله. حالا یا آقای فلانی یه جوری فکر میکنه یا خانم فلانی هر جوری که فکر میکنه.
1: آره دقیقا حرف شما، من حرفتون رو قبول دارم. منم میگم یعنی کلن چیزی که باید باشه همون چیزی که میگه سطح توقعه بره پایین وقتی که مثلا میبینه مثلا نمیتونه مثلا توی بیولی هیلز مثلا خونه بخره، بره مثلا یکم خونه پایین تر بخره. بالاخره یکی پیدا میشه که در همون حدی که اون توانای مالیش پاسخ خوش باشه، چون اون جایی که بالاتره مثلا اونو چیز نمیکنه. این صحبت شما کاملا مشخص. بعد تو ایران هم یه چیز کاملا نامشخصیه رابطه. من خودم تو ایران هم یعنی رابطه کاملا نامشخصه. یه سری دختر میگی باش آشنا میشی میبینی واو اینا چقدر رابطه دارن و حتی واسه این فکر میکنی اینا همه فاسدن، گروه میکنن و فلان و هزار تا کار دیگه میکنن. اینا موجب میشه که تو ذهنت نسبت به مثلا این دختره اون یکی بدبین بشه. باز میری مثلا تو یک اکیپ دیگه مثلا باز میری همین چیزه، این چیزهای مشخص. حالا یه دختری میاد این وسط اینا رو هیچ نمیگه، بعد باز تحقیق میکنی در موردش میبینی خیلی چیزها داره تو زندگیش. یعنی توی ایران همون بحثای قدیمتون که میگیم که ادای نجابت، تو ایران بدجور ادای نجابت هستش. نگاه بسته به این که ببینن تو چه پسری هستی برات ادای نجابت در میارن.
0: به خاطر یه مسئله خیلی واضحی هستش که مرد از نظر زن ابزار رسیدن به هدفهاشه. ممکنه زن از نظر مرد ابزار سکسی باشه که البته هم هست و مورد استفاده سکسی برای مرد، زن چیز دیگه ای رو در وهله اول وقتی نگاه میکنه مرد بهش به چیز دیگه ای فکر نمیکنه، فقط به سکشوال گراتیفیکیشن و به لذت جنسی و سکسی فکر میکنه، چون بقیه چیزهایی که برای زندگیش لازمه داره خودش. و هر چقدر هم که زنها میگن ما امروز کار میکنیم ما فلانیم و ما زندگی خودمون تعیین میکنیم، زن وقتی به مرد میرسه میخواد ببینه از اون چی میتونه بگیره و از اون چجور میتونه استفاده های غیر سکسی انجام بده. سکس ابزار زنه برای رسیدن به چیزهایی که میتونه از مرد بگیره. خب به خاطر همین این وسط هیچ وجدانی وجود نداره، ضمناً هیچ رحمی وجود نداره و هر کاری هم که برای رسیدن به این هدف بکنه این حرف از نظر رسیدن از نظر زنای کل کره زمین درسته. این جمله هم شما زیاد شنیدی، یا از مادر خودت شنیدی، یا از دختر خالت شنیدی، یا از هر کسی دیگه ای که وقتی میشنوه یه زن برای اینکه مرد رو نگرش داره چه بلاهایی به سر اون زن میاره، شما این جمله رو زیاد شنیدی. من این جمله رو برات میگم و اینه: خب زندگیشو دوست داره دیگه، زندگیشو خب دوست داره دیگه، یعنی هر کاری بکنه. ببین اینا علکی نیست، اینا شما شنیدید، ما این حرفا رو هزاران دفعه شنیدیم، معنیشو نفهمیدیم. شما اگه ببینید بگی مثلا فرض کن پسرموت مثلا زنش فلان بلا رو سرش آورده، این میخواسته فلان کار، این زنش فلان بلا رو سرش آورده که این یارو مثلا ترکش نکنه، یا میخواسته طلاق بگیره فوری رفته یه بچه زاییده که حالا دیگه بچه داریم، حالا دیگه وظیفته، حالا دیگه فلان اینا، حالا این پسرموی من مثلا میزربل و ناراحت و غمگینه، ولی خب چون وظیفه پدری داره، این تجاوزی که این زن به این مرد کرده، این نمیخواسته این کارو بکنه، این تجاوز باعث شده که این مجبور شه در این ازدواج بمونه. حالا شما به مادر خودتونو بگو، یا با شما به زبان هندی اینو ترجمه کن، یا خانومی در شمال دهلی بفرست یا جنوب بنگال بفرست، هر ستاشون هر چی که بگن فارسی ترجمه بکنی میشه خب زندگیشو دوست داره دیگه، یعنی هر کاری بکنه مجازه. وجدانی برای تو وجود نداره، تو ابزاری از نظر زن، و به خاطر همین تو باید بدونی که فاصله تو باید با این پدیده طوری حفظ کنی که فقط به چیزایی که خودت میخوای برسی، اگر در ازای چیزایی که خودت میخوای برسی، چیزایی که به اون میخوای بدی از نظر تو معقوله، مثل قیمت پول کاری که داره میکنه واسط، یا خرجایی که در رابطه ای که با اون شخص داری این خرجا رو انجام میدی که باز معادل پولی اون سکسیه که میخوای به دست بیاری، اینا یه بالانس درسته. در غیر این صورت فکر نکن اون شخص تو وجدان داره و استفاده از تو و ریسورس های تو رو و هرچی میتونه از تو به دست بیاره رو مورد بررسی اخلاقی و وجدانی و نمیدونم مروتی و معرفتی قرار میده. این حرفا چرت و پرت های مردونه است، از نظر زنا هم هیچ پشیزی ارزش نداره.
1: بعد توی ماجرایی که قرار توی رابطه قرار بگیری که طرف همیشه اصرار داشته باشه همش یعنی مدام بگی که با من ازدواج کن، تو اون رابطه باید چیکار کنیم؟ سری بکشی بیرون،
0: فرار،
1: ادامه بدیم،
0: فرار، ضمنی که بکشی بیرون فرار
1: چیکار کنم؟ فرار کنم
0: گفتی بکشی بیرون، میگم ضمنی که بکشی بیرون فرارم هست.
1: آره، بعد فهم میکنم وقتی که یه پسری حالت کلن توی یک زمانی باشه که فکر کنن که این راحت تر به دام میفته، بیشتر این موضوع رو روش چیز میکنن.
0: بله، چون هر چقدر این حرف رو تو بخری، هر چقدر تو این حرف رو بخری، بیشتر نشان دهنده ضعف توه.
1: درست. بعد این در مورد داستان هم این چند وقت پیش یک موضوعی پیش اومد در مورد این ازدواجی که مثلا همیشه صحبتش هست و اینا. بعد یکی از تقریبا دوستای دوستام که میشناسم، یعنی مثلا کارگر تأسیسات مونه، بعد این بنده خدا کارگره، یعنی کارگر ماهی 1,500,000 حقوقش، بعد ازدواج کرده بود و تو این ازدواجش نامزد داشت، تو نامزدیشون عقد کرده بود و اینا، بعد این دختره تو نامزدیشون نذاش این حتی پسره بهش دست بزنه، بعد این پسره دختره رو تو رابطه با یه پسر دیگه دید و دیگه
0: به هر صورت دختر خوبی بوده، دختر خوبی بوده، چون نمیخواست بیشتر از یک مرد بهش دست بزنه، اینم خوبه، با ارزشه.
1: بعد حالا بعدی ماجرا اینجاست که این پسره حالا غیرتش قبول نکرد که اینو ببره خونش و حالا 100,000,000 تومان به این پول داد که از زندگیش بره بیرون. بعد تقریبا نزدیک به 10 سال کار کردن این آقا که باید بیاد سر کار کار کنه بره خونه که این 100,000,000 رو دوباره تو زندگیش زنده کنه.
0: هیچ دختر جوان، هیچ دختر جوان 18 ساله‌ای و 18 سال به بالایی و 18 سال به پایینی در هیچ جای کره زمین هرگز متولد نشده و نخواهد شد که سکس با اون دختر اینقدر ارزش داشته باشه. این مرد پول خریت خودشو میده وقتی کاغذ امضا میکنه، چون که اگر از دید زن نگاه کنی هرگز زن این کار انجام نمیده. شما همینجوری که حرف میزنی من برم میذاره یخ بریزم تو این لیوان. دوستان عزیز من از جلوی صحنه میرم، شما این منظره خوشگل نگاه کنه، یه خود من بذار برم کنار این منظره معلوم بشه، من میرم یخ بریزم تو این بیام. آقا حرف بزن، داریم گوش میدیم.
1: بعد منظور من اینه که یه مرد خب که کارگرم هست به یک اشتباه هنوز به دختره هیچ دستی نزده، هیچ کاری نکرده، باید 100 میلیون تومان بیم بده که برابر با 10 سال کار کردن این آقا میمونه. یعنی 10 سال صبح بیاد تا عصر کار کنه، جوونیشو پای اون کار سختی که براش هست بذاره که آخر برابر بشه با 10 سال گذشته خودش. و واقعا ما پسر شما این برنامه‌ای که برای ما گذاشتید، اگه پسرای ایران گوش کنن و ازدواج نکنن با خانوما، حداقل بچه که ازدواجی هم رخ بده اینجوری رخ نمیده که مهریه براشون بذارن، هزار تا چیز دیگه بذارن. ما پسرا هر کاری میکنیم خودمونیم و خودمون لایق این اشتباهیم، لایق این لطمه خوردنیم.
0: بله، ولی یه مسئله من باید اینجا اضافه کنم، ما پسرها ما زیر دست زنها بزرگ میشیم، یعنی همه ما به اون حدی از قدرت فهم یا کار کرده مغز یا شرایطی که بتونه به ما یاد بده که یه چیزها رو یاد بگیریم، حتی ممکنه مغزمون آدم باشعوری هم باشیم، ولی شرایط طوری باشه که ما نتونیم یاد بگیریم، شوی پرچونه نباشه که شما ها بیایید بگید ما بشنویم، اون وقت چاره چیه؟ در واقع داره به ما خیانت و تجاوز میشه. در واقع ما اسیر دنیای زنانه هستیم. یادتونه که گفتم مرد سالاری نیست، زن سالاریه و مرد برده است. این برده ها توسط مادرها و خواهرها تو خانواده آموزش داده میشن که بعد بتونن بدون سرکشی و با فرمانبرداری هرچی درستتر به یه زن دیگه سرویس بدن.
1: دقیقا همینطوره. ببین من یه دوست دختر اجتماعی همون جاست فرند اینا داشتم و ایشون داره پزشکی میخونه توی یکی از کشورهای اروپایی. بعد یه روزی همجوری بهم پیام داده بود که خیلی حالم بده و حالا ما در جریان زندگی این تا حدودی بودم که ایشون یه دوست پسر داشت، دوست پسرش هنوز باش سکس هم نداشت و چیز که سکس هم نداشت و عاشق این بود و هر چیزی. بعد میخواست برای تولدش یه دونه چیز ساعت گیرون بخره که مثلا حالا نمیدونم چقدر قیمتش بود، بالای 20,000 دلار نمیدونم 10,000 دلار دقیق نمیدونم، ولی قیمتش بالا بود میخواست بود. بعد ماجرا اینجوری شد که پسره اینو گذاشت کنار. بعد این به من پی ام داد و خیلی ناراحت و چه با چشمای اشکی و اینا زنگ زد به من و صحبت کردن و اینا. بعد منم حرف شما رو براش تکرار کردم، گفتم ولش کن پسره، برو عشق حالتو بکن و فلان و اینا. خیلی مثلا بهش روحیه دادم که دیگه اصلا بی خیال مثلا از فکر اون پسره در بیاد. بعد تازه نشست، حالا که مثلا لجش گرفته بود و اومد، تازه مثلا زندگیشو کامل برای من گذاشت روی
0: حالا صحبت. فهمیدی چه خبرها بوده که تو هم خیال میکردی نبوده و اون پسر هم خیال میکرده نبوده.
1: دقیقا شما هرچی که میگین، خب ما پسر هم، یعنی شما ما این پسره که برداشت گفتش که شما باید مثل یک مسکن حرفای شما رو شنید، خب هفتهی باشین، یعنی ما پسر رو باز هم خر میشیم، باز هم، یعنی ما اگه برنامه شما رو باید هر هفته نه یه بار نه دو بار سه بار پخش داشته باشیم نگاه کنیم که آپدیت بشیم، یعنی سریع باز خر میشیم. بعد این دو دختره ورداشت گفتش که من میخواستم یه کادوی مثلا به پول ایران مثلا 2300 میلیونی بخرم که اون برای من یه دونه پورش بخره. میخواستم مثلا پسرم چون قبلش گفته بوده که میخوام برات ماشین بخرم رو اون برنامه ریزی کرده بوده. با اینکه خانواده پولداری وقتی که از اینجا رفتن خیلی خانواده پولداری بودن، میدونستم این دخترم الان باباش مثلا ماهی داره 6000 دلار بهش خرج میکنه، نمیدونم حالا دیگه چه. بعد فهمیدم که دقیقا یک پسر داره که فقط باش جا سکس، یه پسر دیگه داره که مثلا میاد میره
0: بعد قیافه من نیمد جلو چشمت، قیافه من نیمد جلو چشمت موقعی که اینا رو داشت میگفت.
1: اصلا بگم آقا بروز ما کلن هفته دو سه بار به حرفای شما میرسیم که باز یعنی الان ببین من الان خودم الان همین ماجرا که تعریف کردم گفتم که باید مثلا یه دختری که خیلی اصرار میکنه برای ازدواج باید چیکار کنیم، ماجرای خودم. خب یعنی واقعا مسکنی شما برای ما، یعنی

0: باید اراده بسیار بالا و قدرت مغزی بسیار بالا داشته باشن که این به اون بالانس بکنه. در غیر این صورت با گفتن دو بار یه حرفی به یه آدمی که با یه هوش و اینتلیجنس معمولی هست، اون دو بار با اون 400 میلیون باری که مادر و خواهر و تلویزیون و همه و موزیک ویدیو و روانشناس و همه اینا به اینا گفتن، این اصلا قابل مقایسه نیست و بازم اون به اون سمت کشیده میشه. و حتی اگه ما بگیم همین که درد مردا اینه که توسط یک سیستم خیلی عظیم و وسیعی آموزش میدن برای که گاو گاواهن بشن و ببندنشون رو به گاواهن، اینا رو که دولت‌های دنیا متفقاً و مشترکاً بتونن از اینا سوء استفاده کنن. دو نفرم بخواد عکسشو بگه نمیشه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید.
1: درود بر شما بهروز جان، خسته نباشید، وقتتون بخیر. داشتم صحبت این عزیزان رو گوش میدادم و البته دیدم تعداد تلفن زیاده، دیگه نخواستم مزاحم بشم، چند دقیقه آخر برنامه است، هم سعی زدم یکم با هم گپ بزنیم اگه مزاحم نیستم. هم
0: خواهش میکنم داداش بفرما، تا موقعی که دوستان زنگ میزنن همیشه اول برنامه است.
1: خواهش میکنم. در جواب این دوست عزیزمون که الان داشت صحبت میکرد، من میخوام اینو بهشون بگم که معمولا دوست عزیز خانوما میرن عشق و حال و حال و حول و سکس و همه چیزشون رو با پسری جیر که اصول میکنن، درد دلشون رو میان با نایسگاه ها میکنن. حالا تو ایران یه جور دیگه به فارسی اینو روان تر میگن، ولی همیشه تا بوده بوده همین بوده، تا وقتی که قبول میکنی جاست فرند کسی بشی، تا وقتی که حتی اگه سرویس ندی در حد همی که بشینی ور ور ور ور صحبت یه نفر گوش بدی بهتر از این نیست. و حالا امیدوارم به این صحبتی که به حال باهاتون کردن و نشستن از زندگیشون گفتن براتون اینو متوجه شده باشی که همون دخترها هم خیلی راحت سکس رو میدن به مراتب با خیلی از پسرهایی که خیلی جرکن و اصلا شما به مخیلت نمیگنجه که چجوری اون پسرتون اصلا به این دختر دسترسی داشته باشه. بگذاریم، یکی دو نفر از دوستانم چند زنگای اخیرم، یکی از عزیزان اومد گفت که شرایط ایران، من هفته پیشم میگم با هم حرف زدیم، من این موضوع رو اشاره کردم، الانم یک کوتاه اشاره کنم بریم سر صحبت خودمون. من خواهشم از هم جنسای خودم تو ایران اینه که یکم اعتماد به نفستون رو ببرین بالا، یکم خودتون رو قبول داشته باشید. واخه یه پسری که فقط بخواد روی یه دختر زوم کنه و فوکوس داشته باشه، مشخصه که روش تحلیل میکنه، تجزیه میکنه، میره کشیک میده براش، میره هزار تا کار براش میکنه، مجبور میشه در آخر خیلی سرویس ها رو بده. شما هیچ وقت نباید تمام تمرکزتون رو، به نظر شخص من، من اینجا ادوایس خود ارکاره به کسی نمیدونم اصلا در حد نیستم، ولی خودم رو دارم بگم، هیچ وقت تو زندگی فوکوسم روی دختر نداشتم، رابطه طولانی مدت ریلیشنشیپ و حالا شاید تو بچگی آدم یه سری کار رو کرده که تجربه بشه، اما دیگه وقتی از این سن شما میای بالاتر یه چیز رو یه بار تجربه میکنید دیگه نباید اون کار دوباره اتفاق بیفته برات تو زندگی. و همیشه تو شرایط مختلف سعی کنید دور و برتون اینقدر باشه که اصلا یه نفر اگه بهتون نگفت تایمتون رو سرش تلف نکنید، تا برسه بین که بخواید بشین تجزیه تحلیل کنید که خب حالا چه اتفاقی افتاد، حالا این چرا با من نمیخواد بیاد، حالا الان اگه الان نسبت به من پشن نداره و من براش اترکتیو نیستم تو سیکس، نکنه این داره به من چیت میکنه. من خودم باشم اگه یه دختر با شرعی دیگه دارم تو ایران میبینم، یه نفر یه ذره بخواد تغییرات درش ایجاد بشه، از نظر من اینه که داره چیت میکنه.
0: و همون کارو میونه کلامت، اگر همون کارو شما با یه دختر بکنید، دقیقا همین کاری که شما گفتی تحویلت میده. شما ای برای دختری که 400 تا پسر مختلف منتظرش هستن و احتمالا از اون 400 تا حداقل 10 تاشون خوشتیپن، شما اگه واسه اون ادا در بیاری و واسهش کار رو بخوای سخت بکنی، اونم میذاره میره با کسی دیگه. هیچ کدوم از ما انقدر اسپشال و انقدر بی نظیر نیستیم. ممکنه بعضی مثل شما خوشتیپ باشن، بعضی مثل من یه خود درب داغون تر، ولی هیچ کدوم از ما انقدر اسپشال نیستیم که تو این کاکرسلی که حدود 400 تا اسب همینجور داره بالا پایی میره و این دختر از این سوار میشن پیاده میشن، از اون پیاده میشن این سوار میشن، ول کنه و بیا دنبال مشکلات ما بچخه و به ناز ما رو بکشه. و ما باید بدونیم که همین کارم باید به دختران انجام بدیم، اونا رو راحت بذاریم.
1: 100% همینطوره. البته بهش من هیچ جون خوش تیپ نیست. حالا بعضی ما خودم تو آینه ببینم خندم میگیره به خودم، ولی حالا در

0: شاید من منظورم اون نتونستم خوب انتقال بدم، حتما هم احتمالاً همینطور بوده. من تمام حرف شما رو 100% هم قبول دارم، هم همه جوره استاد من هستین شخصه. اما من در زمینه دیتینگ با خانوما نمیدونم، یا برای من به صورت تصادفی این اتفاق افتاده، هر چقدر بی اهمیتر، هر چقدر این که شما به طرف، حتی اگه اینطور هم نیست، اینو به طرف بقبولونی که اگه نباشی مهم نیست، یه نفر دیگه هست.
1: قانون جهانی
0: سر کولت بالا میرن.
1: این قانون جهانی داداش، شما نه اولیش نه آخری، و اون دختر نه اولی نه آخری، هیچ استثنایی هم نیست.
0: دقیقا همینطوره. من حالا
1: بکنم
0: بریم سراغ دیتینگ.
1: قصه های خوب دوستان عزیز، قلم کاغذ بردارید آماده و نارنگی رو بذارید پایین، چهار چشم و چهار گوشی وایسید ببینید که اینجا استاد چی میگه. بگو.
0: البته به روزا من بعضی موقع واقعا فکر میکنم اینا صبح یادم نمیاد اصلا صبحونه چی خوردم، یعنی الان همینجه دستم برمار نگاه میکرد گوش میدادم صحبت دوستانو، میخواستم فقط یه تیکه زنگ بزنم بگم بابا یکم از استوریاتون بیم بگین، یکم از اتفاقاتی که دیتینگتون افتاده اصلا نظرمون رو شیر کنیم، شاید ما هم یه چیزی یاد گرفتیم. به حال
1: من که البته میونه کلامت من که البته هرگز اینجوری مشرف نشدم، ولی تا حالا برات اتفاق افتاده که فرداش یهو یادت بره این دیروزی کی بود اینجا بود؟
0: بهروز جان من برای مورد پیش اومده، اومده پیشم رفته، اسمش یادم نبود، هرچی فکر میکردم که سنگ بزنم بهش. حالا ببینم،
1: البته چپتر اسم یه چپتر دیگه ایه، چپتر
0: یعنی من یعنی حتی راجع به اسمش احتمالا هم گفته، من اصلا یادم، یعنی اصلا مهم نبوده برام که بخوام اسمش رو سیف کنم، یا حتی اینو که دارم میگم جدی میگم، و یکی دو مورد این اتفاق قشنگ برام افتاده. حالا به هر حال بعضی موقع هم لازم نیست آدم خیلی بخواد بیش از حد طوری رفتار کنه که یه وقت بی احترامی بشه، اما حرف کلی من به شخصه، حالا با اون تجربه هیچ کم و اندک و بیش و حالا یه چیزی که داریم، به نظر من هر چی شما بخواید اهمیت کمتری بدین بیشتر میان طرفتون. این اهمیت ندادن دلیلش برای این نیست که شما توی هر شرایطی نبود آماده باشین، توی شما سر کوچه میریم ماستم میگیره باید آماده باشی که شاید الان یه دختر خوشگل اونجا ببینیم بخوری باش صحبت کنی، اما نباید اتنشن و طوری بدی که طرف فکر کنه که الان دیگه آب از لب و لوچت داره راه میفته، چون دخترا سری بوم میکشن، میدونن که کی هازن متریال، کی بروفن متریال، کی تو ریلیشنشیپ میاد چون شاخه گل برای ما میگیره، زنگ بزنیم از بیرون چه میدونم به حکای آماده بیان جلوی در جلو گوش برای ما تو سفارش بدن بیاره که بعد من برم بشینم با کسی که فقط باش سکس دارم بشینم چه میدونم شام بخورم یا هر چیزی.
1: خوب چیزی گفتی.
0: حالا بگذاریم، من آره برای من خیلی این اتفاق افتاده،
1: گذشته از اینکه اسم طرف یادت نمیاد، خودش هم یادت نمیاد که دیشب چی بود و من کی اومد بود اینجا، من اصلا چیکار کردم، اصلا الان زنگ بزنم این موقع خرابکاری نشه بهش چیزی بگم بگم من نبودم. خب آدم گاهی اوقات دیگه بالاخره سن آدم میره بالا، حافظش ضعیف میشه.
0: بهروز جان من یه رابطه‌ای داشتم با یه خانومی، البته من این صحبتی که دارم میکنم اینا تجربیات خودمه، من هیچ کدوم رو نه الان تایید میکنم، شاید یه سریاشو اگه برگردم انجام ندم. من اگه صحبتی میکنم هیچ کس رو تشویق به چیت کردن نمیکنم، اینا فقط و فقط تجربیات خودم. اینو خواستم یه بار قبل صحبتام بگم که یه وقت سوء تفاهم بشه.
1: منظورش اینه که خانم‌های عزیز، پلیز dont do this at home. Do this in my home.
0: که البته انجامش میدن هر وقت دلشون بخواد حال کنن.
1: بله به حرف من شما هم کاری ندارم.
0: دقیقا من با یه خانومی دوست بودم که البته این صحبت مال خیلی وقت پیشه، من یه تایمی با خواهر ایشون هم بودم، همزمان که با خودشون بودم با خواهرشون بودم، ایشون یه دختر عموی داشتن که حالا واقعا تعریف نمیشه، اما از دید نظر من الیزابت تیلور و نمیدونم تیلور سویفت و اینا همه باید میرفتن جلو لونگ مینداختن، اصلا یه چیز عجیب غریبی بود. این خانم منم یکم متاسفانه ضعیفم تو این زمینه ها دیگه،
1: شاید از ما گولمون میزنه، درکت میکنم کاملا درکت میکنم.
0: از قدیم هم یک ذره مسئله هست که میگن زن کباب خواهر، زن نون کباب، یه چیز در مورد با دختر داری و دخترم و دخترم و اینا هم باید بسازم فکر کنم باید خودمون بشینیم فکر کنم.
1: اونا کلی گفتن که شما خود حدیث مفصل بخوانی از اون مجمن منظورم همه بوده
0: با دختر عموی این خانوم دوست شدیم
1: چاره ندارم
0: نامزد داشتن توی شهر دیگه بودن تازه میخواستم هم ازدواج کنم در مرحله نامزد بودن این خانوم هم دختر بودن اینو من کاملا در جریان بودم وقتی که من باشون دوست شدم چند بار باشون صحبت کردم خب منو دیده بودن توی یکی دو تا از مهمونی مشترک بعدها که با من صحبت کرد گفت تنها دلیل این که من اومدم طرف تو و خودش یه جوری پیشنهاد داد این بود که اصلا تو منو نمیدیدی یعنی بعد آخه من در عوضش میدیدم که نامزدش چقدر داره خودشو جر میده برای این اصلا یه چیز میگم یه چیز شما میشنوی
1: وقتی پیش تو بود یه چیزی من بگم وقتی تو پیش تو بود به نامزدش بعد بیرا هم میگفت
0: فوش نمیداد اما بعد بیرا خودش میگفت دلیل این که من تو رو انتخاب کردم که الان بخوام با تو باشم اینه که تو اصلا مثل اون نیستی و من کاملا این حرفش رو با پوست و استخونم درک میکردم که چرا داری این حرف رو با من میزنه برای اینکه من میدیدم چقدر داره بهش اتنشن میده نمیدونم حالا اون کار اون آقا رو درست بوده یا اشتباه بوده به هر حال اون بنده خدا هم فکر میکرد که خب میخواد با این خانم زندگی کنه که کردم که بعد
1: اون شو پورتره نیده بوده دیگه اون روانشناس رو دیده بوده روانشناس رو میوزیک ویدیو رو دیده بوده و مامانش و خواهرش بهش یاد داده بودن که چجوری باید شما تعظیم کنی و حمالی بدی اون بیچاره هم داشته کار خودش انجام میداده اونم گناهی نداره من دوستی داشتم که ازدواج کرده بود و در هاوایی یه جای بسیار بسیار گرون قیمت و منحصر به فردی که شما شاید تو کارت پستالا هم به ندرت ببینی از لحاظ زیبایی از لحاظ خلوتی دنجی و سرویس های مختلف ایشون رو برده بود اونجا ماه عسل روز سوم این خانم بهش گفت یو آر تو رمانتیک من دارم حوصله‌ام سر میره تو بیش از حد رمانتیک هستی یعنی اون چیزی که تمام دخترای دنیا میگن میخوایم وقتی میدی بهش میگه یو آر تو رمانتیک تو بیش از حد رمانتیک هستی به خاطر همین شما باید بدونی که کلمه میگه پشت سرش فقط اینو بشنوی
0: کاملا با حرفاتون موافقم به روز جان حالا صحبته جالبی که این خانم با من میکرد به من میگفت تو چون اصلا شبیه اون آقا نیستی برای من جذابی و من خواستم با تو باشم و جالبی این که این خانم دختر نبود سنشون موقع 27-8 سال بود که از من یکم بزرگتر بودن اون تایم و خب چند روز اون آقا اومد و ایشون با هم انجام دادن و دیگه ویرجینیتیشون هم برداشتن و دستشون درد نکنه من فکر کنم 5-6 ماهی من داشتم جلو اون بنده خدا رو میکشیدم که بعدش که دیگه کارشو داشت به ازدواج اینا میکشید و من گفتم خب دیگه من دیگه دارم میرم پیشش و دیگه ما نمیتونیم چون هم راهمون دور میشه هم که دیگه اصلا شرایطش نیست و اگه اون خانم هم میخواست من دیگه نمیخواستم چون دیگه وقتی داشت میرم پیش اون حالا فقط منظورم اینه که ببینید اون خانم از یه نفر همه جوره داشت اتنشن میدید توجه میدید هزینه میشد براش اما اومد منو فقط چند جا دیده بود من میفهمیدم حرفش چیه این بود که فقط میخواست پیش خودش اینو گفته که من برم اینو اینجور به دست بیارم و به من میگفت من به این آقا گفتم که زودتر بیا با هم سکس داشته باشیم که من میخوام با تو باشم این برنامه سکسیش با منو به خاطر اینکه فقط از دختری در بیاد و با این آقا دختریشو انجام بده کار ویرجینیتیشو انجام بده فقط سری در بیاد با من سکسو انجام یعنی ببینید این موجودات داری به دست آوردن حالا من نمیدونم هوس به دست آوردن پسر من تو ذهن اون خانم نیستم چی تو فکرش گذشته
1: قدم تازه میگن ایشون دختر بوده ایشون میگن باکره بوده دختر بوده این روزا شما بگردی واقعا ببین همه دخترها چند تاشون واقعا باکره هستن ببین چقدر مونده ببین از چه خانواده خوبیه ببین چه خانومه ببین چه منتظر ازدواج بوده ایشون کمه کم شما زیاد میتونی پیدا کنی که دختری که بمونه باکره تا ازدواجش بعد بیا از این آقا بپرس که چشمت عشق بیاد ریملات بریزه پایین
0: من اتفاقا همین چند وقت پیش فکر کنم 8 و 9 ماه پیش بود هنوز داستان کووید پیش نیومده بود هوا گرم بود رفتیم با حالا این بحث اتنشن پیش اومد، رفته بودیم با دوستان آنتالیا، ما اینطور که دراز کشته بودیم کنار استخر و هتل، اون هتلی که ما بودیم خیلی راشن ها زیاد بودن، از اوکراین و راشن خیلی زیاد بود. بعد من که صحبت کردم متوجه شدم اونجا چون اصلا مثل اینکه آفتاب ندارن، هوا خیلی سرده، خیلی میان فصل گرما میان طرفای
1: هم آفتاب ندارن هم مشتری ندارن ترکیه
0: و اون برا. بعد چند تا از بچه‌ها اونجا بودن، من اسم نمیارم از کدوم شهر بودن، آقا اینا یه سر با اینا شروع کردن به حرف زدن، میرفتن مشروب میگرفتن میآوردن بهشون تعارف میکردن، میرفتن میوه میآوردن. حالا اونجا همه چی فری شاپ بود، ببخش میگم همه چی فری بود، لزومی نبود هزینه ای بدی، ولی اصلا حال به هم زن، حال به هم زن. منم فقط نشسته بودم اینا رو همینطور داشتم نگاه میکردم، انگار نه انگار که خانومی اینجاست، ولی واقعا بعضیشون خودون مسلما اونجا میبینید روشنا، بعضیشون واقعا منحصر به فرد قیافاشون، یعنی اصلا از تیپ و هیکلشون که نگاه میکنی هیچ جوره نمیتونی ایبو ایراده بگیری. این همه پسر دور و بر این مگس دورشینی میگشتن، یه دفعه دخترین که روش کرد من برداش به دار، خیلی هم انگلیسیش خوب نبود، برداش به انگلیسی و من گفت که چرا انقدر سریسی؟ بعد من همچنان داشتم بهش نگاه میکردم. حالا این همی خاطره شد، حالا دیگه برنامه هم پیش نمیده که اونجا گفتیم و خندیدیم و خیلی براش جالب شد، گفتیم خیلی برای من اینترست شده که چرا شما بچه از کجایی؟ وقتی گفتم ایران، گفت خیلی از این دوستاتون هم ایرانی هم، چرا شما را سیریسی؟ خودم داشتم فکر می‌کردم ببینید اون هم آدم دارن خودشون رو جر میدن، این آدم حواسش اومد رو من، یعنی با این فوقش پوزخند کیش و پیف میکرد اصلا نگاه بهش.
1: حالا فهمیدی که چین و ماچین و ایران و هندوستان و آمریکا و شمال و جنوب و غرب و شرق نداره، همه جا همین روش کار میکنه. فهمیدی؟ حالا من تا اینو که گفتی راجبه یه موضوعی یادم افتاد کوتاه بگم. شما داری میگی پهلوی دختره دراز کشته بودم و نگاه نمیکردم، یه دختری تو ماشین من نشسته بود، ما تو پمپ بنزین بودیم، رفته بودیم پمپ بنزین، وایستاده بودیم تو ماشین، هر دو هنوز تو ماشین من و این خانم نشسته بودیم، یه پسری از اون ماشین پیاده شد، یه ماشین دیگه، من این تو برنامه قبلی هم گفتم قبلا، از ماشین پیاده شد، از پهلوی ماشین ما رد شد و به این دختری که تو ماشین ما بود نگاه نکرد. ایشون به من شکایت که گفت ایش فلان فلان شده، یه چیزی هم بارش کرد. خیال میکنه کیه؟ به هیچ که نگاه نمیکنه، رد میشه، محل نمیزنه، فکر میکنه کیه؟ فکر میکنه پسر پادشاهه. اونو عذابش داد. یعنی این داستان اتنشن یکی از کلیدهای بزرگ پیدا کردن دختر هست، از هر جهانی، از هر بگم از هر جاره، از هر کشوری و ملیتی و رنگ و نژاد و مذهب، هیچ فرقی داداش عزیز نمیکنه.
0: شما یک گلدن پوینت. من تو دوران دانشگاهم که مستر میخوندم، من سیویل انجینیرینگ خوندم، بعد یه خانم بود خیلی، یعنی تو بچه های معماری که تو اون تایمی بودیم، من خودم عمران میخوندم، این خانم تو معماری ها بود. من فکر نمی کنم پسرای دانشگاه، حداقل پسرایی که خیلی با جنم و خیلی خوشتی بودن، کسی مونده باشه که نرفته باشه جلو. البته این خانم بچه این شهری که من توش دانشگاه بودم نبود، بچه این شهر دیگه بود و من حدسم این بود که خب این خانم داره همه رو رد میکنه، یا حتما دوست پسر داره، یا به هر حال شرایطی هست، چون به هر حال شما میخوای اومدی اینجا، نمیشه بدون دوست پسر داشته باشی بمونی. خلاصه توی یک شرایطی منم هر وقت ایشونو میدیدم، چون بعضی کلاسامون مشترک بود، بعضی درس مشترک داشتیم، میدیدمش دقیقا با همون تکنیک خاص خودم میرفتم جلو با احترام. اگه یه وقت صحبتی میشد در حد همکلاسی و برگشت، به هیچ عنوان حتی 0% هم اتنشن نمیدادم. توی این شرایطی خلاصه به هر حال با تکنیکای خاص خودمون رفتیم جلو، یه صحبتی شد، من خواستم کانکشن رو برقرار کنم، کانکشن رو برقرار شد و بعدها که خانم خودش خونه داشت، من ترم آخرش بود، من 5-6 ماه خونه زندگی کردم، یعنی دیگه آخرش نمیرفتم خونه، دیگه پدر مادرم به من میگفتن دیگه اصلا نیو خونه،
1: دیگه اصلا نمیتونستی راه بری اون اواخر، دیگه
0: شام و نهار و سکس و
1: آخرش دیگه نمیتونستی راه بری دیگه در واقع.
0: اصلا به من هر کی میدید میگفت معتاد شدی، میگفتی بیافتن مثل انجیر خوش شده.
1: این خدماتی رو که تو در جامعه بشری انجام دادی، ببین عشق آیندگان میریزه به خاطر این همه خدمات که شما، این فیلم ها رو میبینن بالاخره بعد از ما و برای شما گریه میکنن، اینقدر شما زحمت کشیدی.
0: والا به خدا من البته اینم بگم، حالا دوستانی که دارن صحبت ما نمیشنون، من هیچ وقت به شخص نه به دختری دروغ گفتم. چیتو نمیگم به خاطر اینکه از نظر من چیت نیست، چون دختری برای من خودم هم پیش اومده که یه ذره یه نفر رو پیدا کنه که نه موقعیتش از شما بهتر باشه، اون لحظه اترکتیو تره، حالا به هر دلیلی اترکتیو تره به اون پسر، ثانیه ای درنگ نمی کنه در اینکه شما رو بخواد دام کنه یا با شما کاتو کنه، بریک آف کنه، هر چی. به خاطر همین من اسم این قضیه رو چیت نمیذارم.
1: من چیت موقعی از شما تعهد بدی، نه که چیت موقعی از شما ازدواج کنی یا تعهد بدی که بگی من با تو هم و من بگی من با کس دیگه نمیخوام باشم، کمیتمنت و تعهد داشته باشی، وگرنه همینجوری شما با یه نفر بری و برگردی، حالا بخوای با یه نفر دیگه بری، چیت محسوب نمیشه.
0: البته من خیلی وقت با ایشون در رابطه هم و میدونم این دوست پسر فوق العاده پول داری داره، ماشین آخرین مدل آخرین سیستم سوار میشه، میدونم پسر از خانواده درست حسابی و سطح بالایی هستن و این خانوم جالبه که میپیچونه ایشونو میاد پیش من. حالا الان داشتم یکی از صحبته یکی از دوستامون همین چند نفر قبل زنگ زدن که گفتن که یه سری اتفاقاتی افتاده، من شک دارم که آیا طرف من داره به من چیت میکنه یا نه، دقیقا یاد خودم افتادم. خب ایشون میاد پیش من میره، من میدونم بالاخره اینجاش قرمز میشه یا اینجاش کبود میشه.
1: خب اگه خیلی ملاحظه‌اش بکنی آفرین.
0: حالا همین بحثا رو من میدونم مدوس به سرش داره، یعنی اون بدبخت داره خودشو جر میده، کشیک میکشه، برای این گل میخره، شام میخره، کوفت میخره، با همین بر اون بر میرن، میرسونه، آقا رسیدی خونه خبر بده، رفتی بیرون به من بگو، برگشت خونه به من خبر بده. این خانم خیلی شیک میاد میشینه کنار من، ما با یه پیجامه گل منگولی نشستیم کنارش، توی چه میدونم توی بیابونم اگه بگم با من میاد و من میبینم که کنار منه چقدر پسر درگیرشه. حالا من اینجا درس اینو نمیخوام به کسی بدم، خدای نگری که خوشبین باشین یا همیشه بدبین باشین، اما حرف من اینه، دختری که برات مهم شد داداش تموم کارت، هم رو چیت میشه هم
1: نفهمیدم. دختری گفتی چی شد نفهمیدم. دختری که تو زندگیت
0: هست، اگه برات با اهمیت شد، اگه خواستی بهش اتنشن بدی، حالا اتنشن رو در حد این که به حال باید سرویس میده و احترام بذاری، اوکی،
1: گفتی مهم شد
0: که بخواد انقدر حساس بشی روش که بخوای چکش کنی، آنالیزش کنی، آقا این اینجاش کبود شده، اینجاش یکم گشاد شده، اینجاش یکم قرمز شده، ملتهب شده، من چون برای خود منم پیش اومده، ولی من با کمال نداشت نبود، یعنی اهمیت نداشتم با این وجود کنار میام. دقیقا این صحبتی که دوستمون داره میکنه رو من همین چند وقت پیش برام به وجود اومد. طرف اومد، خب به بچه نیستیم دیگه، چهار بارم یه چیزی دیده باشیم میفهمی که دفعه بعد باید این شکلی باشه، یه ذره قضیه عوض بشه، اگه یه ذره شما ریزبین باشیم متوجه میشه. اما هر چقدر اهمیت بدی، حتی اگه چیزی هم نباشه، اون دختر کرمش میگیری که تو رو اذیت کنه، چون شما رو اذیت کنه شما مجبوری سری سرویس دیگه بهش بدی، یا آخرش باید بری زانو بزنی بگیریش، یا باید اگه یه شب درمیو شام میبردی هر شب با شام ببری، با اگه ماهی یه بار کادو میگرفتی با هفته یه بار کادو بگیری، به هر حال پهنا رو بیشتر میکنه برای خودش. حرف من اینه، هیچ وقت روی دختر فوکوس نکنید، آقا چهار تا بکن. حالا من اینجا نمیخوام خدا نکرده ادوایز بدم، ولی اگه میبینی روی دختر فوکوس داری، فوکوسو تو از روی دختر به هر طور
1: همیشه گفتیم تمرکز نکنید روی یکی، به خاطر اینکه اونا رو شما تمرکز نمیکنن و هر موقع دیمند و فشار بالا رفت شما باید کش کنار. دنیای دیتینگ دنیای کاروسل سواریه و مریگوران سواریه، شما یکی از اون عروسک های مریگوران هستی، یاد باشه.
0: بروزم من خانمی بوده که من باهاش اون یه تایم میگذروندم، حالا خیلی جزئیات رابطه رو انشاد جا سرواشو بگم، ایشون چند سال من نمیدونستم ازش خبر نداشتم، تازگی ها فهمیدم از اینکه گوتنبرگ سوئد داره زندگی میکنه. چند وقت پیش تو اینستاگرام داره یک مسیج داده، حالا منو پرسید، یه حرفی به من زد، گفت من الان اینجا اومدم از شاید خب تو اروپا دارم زندگی میکنم، به حال سال هاست رنگ و بوی زندگیم عوض شده، اما هیچ وقت لحظاتی که با تو داشتم و فراموش نمیکنم. و جالب این دختر جز کسایی بود که من کمترین اتنشن، کمترین توجه رو بهش میکردم، یعنی تقریبا بودی کال بود، اما خب میومد احترامشو میذاشتم، حالا این فرصتی شما میکنارم بخوریم، دیرینکی کنارم بخوریم،
1: البته من یه چیز رو هم باز همونجوری که شما گفتی منم بپرم تو حرفت بگم که دو کلم از مادر عروسم بشنوید و اینکه ما هیچ موقع نمیگیم که باید بی احترامی کرد یا حتی در نظر خودمون بدون که بگیم به شخص در نظر خودمون احترام اون شخص کم بشه. احترام گذاشتن به هر کسی یعنی در واقع اون اتیکت، احترام منظورمون اتیکته و روش برخوردمون و اینکه چقدر جنتلمن هستیم یا هر چیزی که هستیم اون نباید عوض بشه، ولی مهم اینجاست که شما طبیعت این موجود رو بشناسی و مثل آب مثل آتش طبیعت اون بدونی که خودش بخواد تو رو آزار و اذیت نکنه. مسئله اینه.
0: اگه برو جا من جای صحبتی میکنم یا اگه احساس میکنی بعد برداشت میشه یا لازمه که صحبتی منو تصحیح کنی، مرسی ازت که به هر حال صحبتی منو کامل میکنی. دقیقا حرفات درسته. من حالا بعضی چیزا رو یادداشت کردم. اینم میخواستم بگم یکی از دوستان اومد صحبت کرد راجع به ایران که یک سخت شده و منم حرفشون رو قبول دارم راجب.
1: بله که سخت شده، این که من مطمئنم سخت شده بخاطر اینکه امثال تو اونجا هستن کار برای دیگران سخت میکنن، اونا رو زخم و زیل و خسته میفرستنشون خونه اونا، واسه اونا سخت میشه تو خیابون محل به کسی نمیذارن. آقا دست بردار. میگم این آقایون که میگن سخت تو ایران، به نظرم یه راه حلی ما بدیم اینجا. هیچ ما راه حل نمیدیم، این دفعه ما راه حل بدیم. ما جمشیم، ما آقایانی که واسه ما به دست آوردن دختر سخته تو ایران، جمشیم و یه پول حسابی جمع بکنیم، فاندریزین کنیم، این آقا و امثال این آقا رو بفرستیم یه جای دیگه، مثل میدونم سوئد یا آمریکای جایی، اینا برن و وقت دخترها بیشتر به ما محل میذارن. باید شما رو از این شهر بیرون کرد وگرنه چیزی به اون بدبختا نمیرسه. هرچی به اون بیچاره ها میرسه دهنی و گاز گرفته و لیسیده و نیم خورده.
0: بهر شما دوستان رو میپذیم، ما با دوستان راز و نیاز میکنیم، ما هیچ قصد بدی خود.
1: انشالله که تمام عبادت های شما قبول بشه. الو شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
2: سلام آقا بهروز عزیز.
1: دوستان معذرت میخوام، طبق معمول تلفن که میاد واتساپ قطع میشه. تلفن هم مثل که تلفن من تلفن رو بیشتر دوست داره تا واتساپ. بفرما با بهروز رویر هستی شوی پرچونه. نه خوبه، به هر صورت تنوعی میدی، دوستانم درک میکنن و دوباره زنگ میزنن.
2: به نظر من توی شوی شما خیلی در مورد مسئله اهمیت ندادن یا اینکه چقدر توجه به دختر رو بکنیم بحث میشه، ولی من خواستم یه موضوع رو از طرف خودم مثلا تجربهش داشتم میگم که کجا مهمه که اهمیت ندی. متوجه هستید؟
1: بله بفرما.
2: همه جا که آدم اهمیت نده که جواب ندید.
1: Absolutely. بله.
2: الان تو این دو زمونه اگه شما نیا کنید دخترها خب دیت زیاد میرن، با پسرها زیاد میرن بیرون، شما تلفن هم زیاد میگیرن، حالا چه تو ایران باشه چه تو اروپا. من بحث اروپا رو دارم میکنم. من چند وقت پیشه با یه خانومی به حال شما تلفن همو بهش دادم، خانوم خیلی خوشگل نروژی بود که واقعا از وسط زیر پای فیل کشیدنش بیرون میشد. بعدا خلاصه شما تلفن همو بهش دادم، خیلی بیخیال شما تلفن منو گرفت و بعد دو ماه مثلا اسمس داد که چه خبر اینا، میخوای دوباره همونجا هم دیگه رو ببینیم با هم برقصیم. این اینجوری بحث باشه. خب من منظورش متوجه شدم چیه. من خدمت از کنم که ما رفتیم اینجا و بعد ایشون با دوستاش اومده میخوام بگم این موضوع اهمیت اینجا جواب داد رو تجربه شخصی من. من اصلا نه جلو رفتم نه رفتم، فقط یه سلام خیلی خوشگو خالی باش انجام دادم، نه ذوقی کردم که حالا این اومده به خاطر من اومده اونجا. خلاصه تا آخرش که تا لحظه آخرش خیلی عادی برخورد کردم، حتی لحظه آخرش هم خواستم از اونجا بیام بیرون، اون وسط که داشت میرختی وسط 20 دختر دیگه داشت میرختی، من فقط کاپشنم به اشاره به این که من دارم از اونجا میرم پوشیدم که اون ببینه. متوجه هستی؟ ایشون لباس تنش طوری نشونه من داد بلند کرد کشید که از سرش هم اومد بالا که منم میخوام بیام بیرون.
1: تو بهش گفتی که من چجوری میخوام برم، اونم بهش تو گفت که من چجوری میخوام بیام دنبالت. ببین اینو میگم بادی لنگویج.
2: دقیقا. حالا من با دختره دیگه که دیت داشتم قبلا خیلی مثل بعضی وقتا خیلی خب رکب خوردم، خیلی مثل آقا رفتم نشستم صحبت کردم، و اول آخرش هم چی بوده؟ ماچ ماچ هیدو خدا حافظ متوجه هستی؟
1: بله.
2: که سخت شده برام دوباره ببینیش. من خواستم بگم مثلا این موضوع اهمه، بعدن اگه بچه ها میان صحبت میکنن مطرح کنن کجا بیشتر آدم اهمیت بده، به خود بحث باز میشه.
1: ببین وقتی میگیم غذا بپزید با دمای مثلا 400 درجه، این معنیش نیست که شما هر چی رو بذارید توی آون و بکنید 400 درجه اون غذا درست میشه. خب کسی که میخواد غذا رو بپزه باید مواظب باشه، وقتی غذا رو گذاشت 400 درجه هم گذاشتی آونو، ولی خب باید بچرخونی یه طرفش نسوزه، باید چک کنی ببینی تش پخته یا نپخته. فقط این که شما آون بذاری 400 درجه که غذا درست نمیکنه. آدم باید از فهم و شعور عقل خودشم استفاده کنه. وقتی ما میگیم که توجه بیجا نکنی، اهمیت ندی و ندوی دنبال دختر، این معنیش نیست که هیچ موقع توجه ندی یا همیشه توجه بدی. آدم باید عقلشو به کار بندازه. به خاطر همین هم ازش که این برنامه موفقیت ایجاد میکنه برای کسی که این بتونه این مسائل کاستومایز بکنه و بتونه این مسائل رو به خورند وضعیت و در خور اون وضعیت مورد بحث قرار بده. هر چیز رو همه جوری که یه جور همه جا یه جور نمیشه استفاده کرد. کاملا هم درست گفتی.
2: بعدش هم چند تلفن از ایران بود، دوباره صحبت ایران شد، من سرم درد گرفت شروع نگاه کردم. میخوام به بچه های ایرانی بگم بابا شما تو ایرانی دختره هم زبونتونن، زبونتون متوجه میشن دقیقا چی دارید به هم میگی. اونجا براتون کار سخت شده فکر نکنید بیرون خبری میتونید.
1: بهترین جایی که یه نفر میتونه به دست بیاره دختر، جایی که همه هم زبون خودشن دیگه، همه به اعتماد میکنن. اگه خارجی باشه آدم میترسه این خارجیه، اون آدم کش نباشه، یه موقع نذاره بره، این مال کدوم کشوره. ولی کشور خودت همه هم اونجا دست ملتینگ پات.
2: دقیقاً همینجوریه. منظور این که مثلا تو ایران زیاد اینقدر بحث نمیدونم مالی، بله مثلا مالی هم هست، شما با یه دختر پلیر که برخورد کنی معلومه تجربه داره، با 100 تا BMW بنز آخرین مدل رفته بیرون مشخصا با تو یه برخورد میکنه که به قول معروف فشار میده بری پایین. ولی رکب اصلی رو همونجا میتونی بزنی که شما همون مثلا اهمیت ندادن و یه توجه منظور خیلی میگن توجه نکنید، ولی مثلا توجه نیست اصلا. مثلا اینی که کجا بتونی توجه نکنی، متوجه هست بخوام چی منظورم چیه؟ حالا واضحه نمیدونم چی بگم.
1: کاملا قشنگ داری میگی و هیچ نامفهوم نیست حرفتون، کاملا درست و واضح. و اینکه آدم باید بدونه مثل همون مثال آونی که زدم و اجاقی که توش غذا میذاری، باید بازی کنی با این. یه فاکتوره، این یک پارامتره، باید بدونی که این پارامتر رو چجوری کنترل کنی. ضمن اینکه توجه نمی کنی که توجه کنی، ضمن اینکه توجه میکنی که توجه نکنی. کجا توجه میکنی، یه مقدار توجه میکنی، میفهمی طرف داره لوس میشه، چجوری بتونی قطع کنی. مثل شیر آبی که میتونی اندازش تنظیم کنی، یه موقع میبینی توجه نمیکنی داره قضیه خراب میشه، یه کم توجه میکنی. باید ببینی که چجوری با این کار بکنی و مسلما با گذشت زمان و تجربه و سنت میره بالا بهتر میتونی این کار انجام بدی. در هر صورت آدم باید همیشه آماده یاد گرفتن و به قول معروف فاین تونینگ و تنظیم رفتار خودش باشه.
2: دقیقاً. یا اینکه اصلا تجربهش بیشتر کنه. مهم هم میسادم چند با چند تا دختر میره بیرون نتیجه نمیگیره، ولی خب درس میگیره دیگه. یعنی اینجوری به عنوان پرکتیک میکنه کارشو. بعد یه موضوع دیگه، آقا بروز بچه‌ای که تو ایران هن اینقدر میرانن بابا، دختره تو اروپا از سن 12 سالگی 11 سالگی تو مدرسه تو توالت دارن سیگار میکشن و اشغال میکنن. تو این دختره گرگ روزگارن مثلاً. یعنی میخوام بگم فرقش با دختره ایران اینه. خیلی دختره تو ایران درسته شاید الان زرنگ شدن، ولی دستشون مثل دختر اینجا باز نبوده که.
1: بله همه اینا هست. هیچ موقع نباید حکم کلی صادر بکنی مگر اینکه اون یک روشی باشه که اون کاستومایزبل باشه، یعنی قابل تنظیم و فاین تونینگ باشه برای هر شرایط خاصی. یه چیز کلی میگیم آقا اتنشن بیجا ندی، ولی اون هر جایی یه معنی داره برای خودش.
2: یه یه موضوع جالبی دیگه آقا بهروزالو وقتی زده میگه این مطلب آخره، چند وقت پیشم من با یه دختر 19 ساله صحبت میکردم، بسیار دختر خوشگلی بود، همین مالای کشور اروپایی بود، بعدم بهش برگشتم دیدم مثلا رفتارش این دختره ای که مثلا 30 ساله است، بهش گفتم تو مثل دختر 30 ساله برخورد میکنی با آدم. نه برگش بهم چی بود آقا بهروز، گفت اولین کسی که تو زندگی من همچه حرفی بهم میزنه همه من میگن تو بچه ای، من از اونا دور میشم، ولی تو حرفی که من زدی دقیقا من اینجوری هم متوجه هستی، انقدر تو زندگیش دوست به سر داشته بود، پایین بالا شده بود، که رفتاش مثل دختر 19 ساله نبود، اصلا مثل یه دختر 30 ساله بود، میدونست داره چی کار میکنه، باید کجا بقول من بازی کنه، کجا بازی نکنه، کجا تلفنشو کم جواب بده، کجا کم اسمس بده. شما همیشه تو حرفاتون میگی همون نسخه که برات میپیچه، شما همون نسخه رو براش بپیچ، کاری نداره
1: دیگه. بله ضمناً اختلاف سن زن و مرد ما همیشه گفتیم شما به هر زنی نگاه میکنی سنشو به اضافه حداقل 12 بکن، چون اون بیشتر است تو، بیشتر از تو در جریان قرار میگیره. شما خوشتیپ‌ترین یا زرنگ‌ترین آدم هم اگه باشی و وارد به دنیای دیتینگ هم باشی، دختر هم سن تو 12 سال از تو جلوتره. حالا ممکنه هنوز جذاب باشه، ولی از لحاظ پرسنالیتی و ذهنی و فکری و آموزشی و به خصوص انوایرمنت و بکاپ و کسایی که هواشو دارن، این حداقل 12 سال بذار رو سنش. دختر همیشه با دیگران عمل کرد داره، به صورت کلکتیو با هم کار میکنن، مردا همیشه تنها کار میکنن، این هم باز به ضرر مرداست.
2: دقیقا همینجوری. بعد به خاطر این گفتم بچه‌های تو ایران، بیشتر روی صحبتم با بچه‌های تو ایران بود، اینه که همین تصاویری که تو ایران پخش میشه، همین که ما خودمونم تو ایران بودیم، تو ایران بزرگ شدم، تو وقتی که اومدم بیرون فکر می‌کردم آره چه خبر، الان میایم اینجا میریم تو سالن دست دختر میگیریم میریم این برام وردیدین، نه بابا داستان این نیست اصلا.
1: بله دختر به اندازه به دست تو میرسه که احتیاج به توجه و اتنشن و دوربرش پر از مرد بودن داشته باشه. هرچی دخترها بیشتر تو جامعه هستن و بیشتر مرد دوربرشونه، کمتر به دست تو میرسه دیگه، گشنه تو نیستن. این چیز نچرال تو همه مارکت ها و بازار ها هم همین داستان هست. خونه هم قیمتش همینجوری تعیین میشه، فرش هم همینجوری تعیین میشه، خوراکی و هروئین و میز و صندلی و هرچی هم بگی همینجوری قیمتش تعیین میشه.
2: دقیقا. بعد جالبش اینه روز به روزم داره بدتر میشه، قیمتش میره بالاتر به خاطر این مسئله اینستاگرام و تیک تاک و نمیدونم اینا، من دارم میبینم دیگه هر روز داره بدتر و بدتر میشه، هی باید آدم هی زرنگتر بشه.
1: بله.
2: یعنی خودشون میخوان تو به توانایی گول زدنش نداشته باشی، توانایی به قول معروف چی میگم مثل قدیم تو ایران میگفتن نشون میده که مخشو میخوای بزنی، این توانایی رو داشته باشی، مگه اصلا
1: محلت هم نمیذارم. بله واقعا نمیشه یه نسخه پیچید باید. یه نسخه نمیشه بپیچی که هر کی اون انجام بده این دو قرص رو بخور درست میشه. اینا کلیات این دنیا هستش، دنیای دیتینگ، و همیشه ممکنه به اشتباه برخورد بکنی، همیشه ممکنه شکست بخوری. یه روشای کلیه، مثلا فرض شما بری اون طرف، باید مسیر تو به سمت شمال شرقی ادامه بدی، حالا ممکنه به جای بخوری که کوه باشه، وقتی به کوه رسیدی به جای شمال شرقی باید بری مثلا فرض کن به شمال غربی، بعد بری به جنوب، بعد دور بزنی کوه، بعد دوباره مسیر تو به شمال شرقی ادامه بدی. این به مغز شخص شنونده مربوط میشه. برصورت متشکرم که به ما زنگ زدی.
2: خلاصه 5% از طرفای شما رو اجرا کنن نتیجه میگیرن، من دیگه فقط تاوقش میذارم.
1: دمت گرم آقا، مرسی از این همه کامپلیمنت قشنگ. خداحافظ. بله دوستان عزیز، میبخشید دوستان روی واتساپ بودن و تلفن اومد برگشتن. الو آقا روهری با ما؟ شما قطع نشدی با تلفن لاین؟
0: نه من رو گذاشته بودی رو خود، من داشتم از اینستاگرام
1: لاین. دمت گرم، من اصلا شما رو هولد نداشتم. متاسفانه تلفن وقتی میاد، یعنی لاین کال که میاد، واتساپ رو قطع میکنه. حالا این شفه شما قطع نشدی، پس خوب شد که شما قطع نشدی. بفرما آقا مطلبت ادامه بده.
0: آره داشتم میگفتم پیرو صحبت دوستان، ایران گذشته از اینکه حالا همزبون تن زبون تو میفهمن، به هر حال همه از یک فرهنگیم، خب خیلی شرایط راحت تره تا اینکه شما بخوای سوئد بری یا آمریکا بری یا ژاپن بری، اونجا بخوای دختر بازی کنی یا دوست دختر حتی یک نفر رو حتی حوک کنی. ایران ایران به نظر من راحت ترین جا واسه کسایی هن که میخوان حالا تو دیتینگ گرل باشن و حالا توی پلی بالا به قول خودت میگه تو داخل این گیم باشن و به نظر من راحت ترین جای من حالا چند تا مسافرت اطراف رفتم ولی هیچ وقت آمریکا و کانادا و استرالیا نبودم اما از نظر من
1: ما شانس آوردیم که پس تو نیومدی اینجا فکر کنم ما شانس آوردیم تو نیومدی ما شانس آوردیم نیومدی این طرف ما هم بیچاره بودیم اینجا
0: آخه میدونی بهروز جان من توی هفته پیشم صحبت کردم من خودم بعضی موقع میشنم فکر میکنم که چرا هیچ وقت دوروبرم خالی نبوده هر وقت خواستم و اراده کردم تاپ ترین دخترایی که دستم بهشون میرسیده و تواناییشو داشتم که با اون ارتباط برقرار کنم دور و برم بودن یکی اینکه هیچ وقت فوکوس نکردم یکی هم اینکه سرویس بیجا و علکی ندادم یا حالا بحثو نمیخوام خیلی باز
1: گفتی من یه چیزی اینجا اضافه کنم خوب شد گفتی هر کدوم از این رفتارها و این چیزایی که ما صحبت میکنیم از قبیل اتنشن ندادن از قبیل تمرکز و فوکس نکردن سرویس ندادن یا سرویس گرفتن هر کدوم از اینا یه چیز متقابله یعنی میشه همیشه باید کاستماایز بشه همیشه باید فاین تون بشه باید همیشه اندازه این نوع رفتار رو دوستان همیان رو خط اندازه این رفتار رو همیشه باید با شخص مورد نظر همیشه باید تنظیم بکنیم به طوری که اینطوری نیستش که شما هر کس رسیدی بهش هیچ اهمیت ندی هر کس رسیدی سعی کنی تا اونجا که میتونی از این سرویس بگیری و هیچ سرویس بهش ندی شام بیرون نبریش یه موقع رایت خاص بهش ندی باش یه آدم خشن بی اهمیتی این تلفنه چرا قطع نمیشه پس ما هی رد میکنیم هی دوباره میاد به این معنی نیستش که تو باید یه آدم خشن بی رحمی باشی با همه دخترها و بذار من یه لحظه من گوشی رو میذارم پایین این صدای بیب داره من اذیت میکنه گوشی نگه دار قطع نکن یعنی این صدای بیب دیگه من از رو برد منظور ما یعنی منظور حرفی که الان من میخوام بزنم اینه که به هیچ وجه نباید شما فول بلون تخت گاز به هر کسی رسیدی این روشها رو اجرا کنی اهمیت بهش ندی اذیت حالا نه که اذیت بکنی ولی بی توجهی بکنی به قول معروف خرج نکنی یک قرون پول خرج نکنی یه دفعه شام کسی رو نبری بیرون یه چیزی مثلا فرض کن میری خونهشون مثلا یه چیزی نخری ببری با خودت خونه دندون خشک باشی دست و جیبت نکنی بی توجهی بکنی و خشونت و زبری داشته باشی منظور این نیست منظور اینه که شما باید همه این کارا رو بتونی انجام بدی و وقتی میتونی همه این کارا رو انجام بدی خودش اون شخصی که روبروی تو قرار میگیره میفهمه که تو در چه مرحله از قدرت و دستت بازه و در چه مرحله از قدرت هستی و اون خودش رفتار خودش جمع جور میکنه اگه آدم باشعوری باشه که البته اکثریت غریبه به اتفاق خانوما آدمای باشعوری هستن که میتونن این بازی ها رو سر ما در بیارن میرسیم به آدمایی که یا بیشعورن یا بی اهمیت یا اصلا تو اهمیت قائل نیست و میخواد تو رو لهت کنه اون وقتی که تو باید تمام قدرت تو نشون بدی قصد ما این نیستش که ما بدویم و به هر دختری رسیدیم تمام این چنگ و دندون خودمون رو به اون نشون بدیم آقا معذرت میخوام من هفته قطع کردم بفرما
0: خواهش میکنم دقیقا حرفتون درسته اتفاقا من در ادامه حرفمون داشتم میگفتم خیلی جاها لازمه که آدم اتنشن بده خیلی جاها لازمه که به قول شما اما من خودم به شخصه سعی میکنم همیشه با نهایت ناخون خشکی نه اینکه شرطشو نداشته باشم نه اینکه پول تو جیبم نباشه نه اینکه نخوام این کارو بکنم اولش این کارو میکنم که یه به قول مهندسا میگن یه سرند بشه یکم اون اضافه ها بریزه پایین
1: بله اول کار خیلی مهمه که این آیدیا رو نگیره این اندیشه به ذهنش نیاد که اینجا یه همچین خبرایی هستش چون در اون موقع دیگه هیچ توقف و هیچ استاپی به کار اون نمیشه داد ولی همیشه با سخاوت بودن جنتلمن بودن و همه این چیزا همیشه خوبه در حالی که کنترلش دستت باشه نه که از روی بیچارگی و بدبختی و فکر کنی راهش اینه
0: صد درصد همینطوره، دقیقا همینطوره. مرسی از شما بهروزون. من بعضی موقعا شاید خوب یا منظورم رو نمیتونم بیان کنم، مرسی که تصحیح میکنی، یا شاید مثلا بعضی جا دارم اشتباه میگم، مرسی از این که تصحیح میکنی.
1: منم خودت هم میدونی، ولی خب نه اینکه یه شنونده میاد پای تلفن و یه چیزایی رو تونتون میگه، بیننده ها و شنونده های دیگه ممکنه که همه مطلب رو اینجوری دقیق نگیرن و سوء تفاهم براشون بشه. من قصدم این که شما رو تصحیح بکنم یا بگم اشتباه میکنی نیست، بلکه میخوام توضیح بدم که این حرف، چون ببین تو تلویزیون و رادیو میدیا هستیم، آدمایی که نشستن نگاه میکنن، من بارها گفتم اونا که هر ثانیه 100% توجه نمیکنن، ممکن سوء تفاهم بشه. بعدش هم بین زن و مرد همیشه یه سیستم یه داینامیک لاو هیت هستش، یعنی زن و مرد هر لحظه حاضرن، آمادن، همه جای دنیا، همیشه همه جا آمادن که همدیگه رو دوست داشته باشن، عاشق همدیگه بشن، و آمادن که با همدیگه به روی لج و لجبازی و دشمنی و حالگیری و خلاصه به جنگ بیفتن. یعنی هم لاف هست هم هیت، هر کدوم از اینا ممکنه با یک خط نازکی که بینشون هست به اون یکی تبدیل بشه. و برای کسایی که بخوان این مطالب رو سوء تعبیر بکنن و سوء تفاهم بکنن براشون پیش بیاد، من این توضیحات رو میدم که موقع خلاصه کردیت و اعتبار هم شما هم برنامه پرچونه دوچار سوء تفاهم نشه. بفرما آقا.
0: مرسی از صحبته و سنگت دلشون. من خودم به شخصه چند بار گفتم، باز هم میگم، لازم باشه خواهم گفت، اگه منو تصحیح هم بکنی به من بگی که فلانجا بهتر این کار بکنی یا اینجا نظریت به نظر من اشتباهه، اون هم برای من به شخصه افتخار. جون
1: مخلصیم آقا، چش کن.
0: حالا روی برنامه زده میگم، واقعا اینو دارم میگم استاد منی، یعنی من خیلی چیزا به شخص ازت یاد گرفتم و همیشه هم ازت ممنون بودم و خواهم بود. امیدوارم که همیشه هم تو زندگیت موفق و معید باشه. من یکی دو مورد دیگه از این شاهکار این خانوما رو یادم میاد.
1: بگو که میخوایم شور رو روی نوت، میخوایم شور رو روی های نوت تموم کنیم، یه نوت همچین شارپ بالا بزن، دوتا رو بگو که بریم.
0: خالی از لطف نیست. من یه خانومی بود، البته ایشون همراه با دوستشون همزمان ما رو توی مهمونی دیدن و اینا، جفتشون ما رو توی اینستاگرام فالو کردن و منم جفتشون رو فالو داشتم. جالب داستان این بود که ایشون هر دوتاشون جداگونه اومدن تو دایرکت رو شروع کردن که تو چرا دوست من رو فالو کردی؟ اون گفت چرا من رو فالو کردی؟ من گفتم بابا ایشون خودش من رو فالو کرد. یعنی تو تا دوست همزمان شاکی شده بودن که تو چرا این میگفت چرا اون رو فالو کردی، این میگفت چرا این. اینا کارشون از سر لج و لجبازی طوری کشید اصلا من کاری نداشتم. من خودم به یه جایی رسیدم که گفتم آقا اصلا دیگه جفتتون منو پی ام ندین، شما دارین به خاطر من پسر بین خودتون رو دارین درب و داغون میکنی.
1: چیزی که میشه شیر کرد چرا نذاشتی خب هر دوشون بیان استفاده کنه؟
0: من اتفاقا خیلی سعی کردم، ولی اینا اصلا نمیدونم دیوونه بودن یا دیوونه شدن سر ما.
1: ببین خانمای عزیز، حسودی نکنه، چیزی که میشه شیر کرد خب دیگه شیر میکنه آدم. شیرینگ از کیرینگ بیبی.
0: دقیقا منم میخواستم همین کارو بکنم، اما با پیشنهادم خیلی استقبال نشد و متاسفانه جدا جدا دوستان میومدن سرویسشون رو میدادن.
1: بیچاره دلم واسه سوخت، مجبور شدی دوباره کاری کنی. آدم چرا دوباره کاری؟ کاری که میشه یه دفعه انجام داد چرا یکی یکی انجام بدی؟ وقتی این بچه رو تلف کردی، این باید بره استراحت کنه، باید بره غذا بخوره، باید بره ورزش کنه. خب دو تایی چون میومدی کارتون انجام شد دیگه، یه ساعت برای تو بیاد و یه ساعت برای اون بیاد، چرا دوباره کاری؟
0: بهروزشان یه چیز جالب بگم، حالا یکیشون تا یه جاهایی را اومد ولی نمیدونم حالا بعدا رگشو کسی زد یا خودش زد.
1: همیشه یه نفر کارو خراب میکنه.
0: به من میخندید میگفت پدرتو در میارم اونجا که دو نفری اومدیم بخوای به اون بیشتر توجه کنی یا باید بیشتر به من توجه کنی.
1: این قابله. ببین این بیچاره که حرف بعدی نزد، این گفت باید بی من بیشتر توجه کنی، نگفتش که اون نیاد. خب اونم میومد بچه، اونم یه گوشه میشه سوز خودش، چه اشکال داشت؟
0: آره دیگه منظورش همون بود. بعد دیگه حالا دیگه نشد خلاصه این یا دقیقا نمونه همچین موضوعی من نمیدونم حالا یا از شانس من اینطوریه چه این مسائلی خیلی برای من پیش میاد یا من خیلی جذب میکنم این موضوع رو
1: یا از بند شانسی امثال بدبختی مثل منه.
0: من از این مورده که دو تا دوست بودن، دو تا دختر خاله بودن، دو تا خواهر بودن، خیلی برای من پیش میاد. یعنی واقعا تعداد بعضیشون انقدر زیاده.
1: یاد بده به ما آخه، یاد بده به ما تو چی کار میکنی آخه، ما هم یاد بگیریم. ما الان داریم نوت برمیداریم.
0: تازه حالا من این اواخر به حال یه سری پرسنالیتی ها داشتم توی زندگی پرایویت هم، یکم خودم فساس مالا و دوسته دورو برم منم بعضی ما میخندم یه یکم فیتیلت کشیدی پایین ها میگم بابا، حالا آخه بخاطر اینکه خودم به شخص حالی دارم رو ایرم میگم، من نه ماشین دارم نه بابای پول دارم، حتی این حرف رو هفته پیشم زدیم با هم، اینو دارم بابت صحبت بعضی از دوستان که میان میگن که حتما باید پول دار باشی، حتما باید ماشین فلان باشی، حتما باید رولکس ببندی، حتما باید گوشی آنچنانی داشته باشی که دستت به کسایی برسه. نه، شما تو لیگ خودتون هم میتونید تاپ ترینا رو توی لیگ خودتون. بله، من وقتی میرم میبینم یه دختر با بنز رد میشه، حتی اگه اون دختر 1% هم احتمال داشته باشه که به من بگه آره، من هیچ وقت این اشتباهو نمیکنم خودمو برم جلو وقتی میدونم نتیجه نمیگیرم، چون 1% درصد بالایی نیست. اما توی لیگ خودم حالا مهمونیه.
1: حالا جالب اینجاست که اگه تو دو سراغ اونم نری، اون خودش به زور سراغ تو میاد، چون واسه اون لیگ قضیهش با تو فرق میکنه. بنز یه نفر دیگه واسهش میخره، ولی بالاخره چیزایی هستش که شما میتونی تهیه کنی و واسهش پروواید کنی که ممکنه که اون طرف نتونه.
0: 100%. برای من اتفاقا چه موردی پیش اومده، اتفاقا راجبش حرف زدم قبل اینکه بیام رو من تلفنم بره رو خود، با یه خانومی هم که این دوست پسرش خیلی داره بهش اتنشن میده، هزینه، مسافرت، یه سر گل ببر، شام ببر، نهار ببر، چکش کن، بیا جولی در کشیک بده.
1: یه صدای خشخش ناجوری تو تلفنت میاد داداش، اینو میتونی لطفا صدای خشخش ها انجام ندی؟
0: الان خوب شد؟
1: حرف بزنی معلوم میشه. مثل که تلفن اومد و باز واتساپ اون قطع شد، ما باید مثل که تلفن رو بذاریم روی یه مودی که دیگه کال نگیریم وقتی واتساپ میگیریم. بله، ضمناً میخواستم از این دوستان سوال بکنم، دوستانی که تماس میگیرن که الان حالا میخواییم برنامه رو بذاریم برای یه موقع دیگه، که این سوژه جالبیه و میخوام ببینیم که در دوران ایام عزیز کرونا شما چی کار میکنید و داستان چیه. آقا مثل که باز تلفن اومد و قطع شدیم، من میخواستم ازت خواهش کنم، حالا که نه دیگه، حالا که وقت برنامه هم تموم شده، میخواستم ازت خواهش کنم که بذاریم یه سوالی من داشتم که در ایام عزیز کرونا داستانا چجوریه و اینو میخوام دفعه دیگه مفصل صحبت کنیم، الان دیگه وقت نیست و دیگه مزه قضیه رو از بین میبره. ایشالله دفعه دیگه که راجع به دیتی تو هم کنیم، شما و دوستان دیگه به ما بیایید بگید که در ایام عزیز کرونا داستان چی کار میکنه، دخترها چی کار میکنن، شما چی کار میکنید، پتانسیل انرژی بالاست پایینه و مفصل حسابی میخوایم صحبت بکنیم. مرسی اینکه تو برنامه شرکت کردی و
0: خواهش میکنم. مرسی از شما بیوز جان. مرسی از شما.
1: مرسی، خیلی متشکرم. خدا نگهدار تا هفته آینده. خیلی ممنون که با ما بودید تا این ساعت، روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس ما برنامه زنده داریم. این گوشه نوشته donate US tether to support the show. شما میتونید هر جای دنیا که هستید با حساب ارز دیجیتالی US tether به این شماره هایی که در وبسایت هم نوشته شده به porchune.com که میرید، شماره والت الکترونیک ارز دیجیتالی که میتونید واریز کنید برای US tether نوشته شده USDT و میتونید هر چقدر که دوست داشته باشید، حتی تا $1 میتونید شما کمک بکنید. به وبسایت porchune.com یه سر بزنید، اگر مشکلی بود با ما تماس بگیرید 310-896-7524. راه های دیگه هم هست، مثل حساب های بانکی، مثل پیپال و اینجور روش های مختلف. ازتون دعوت میکنیم که هم تو شوی پرچونه شرکت کنید، هم اسپانسر ما بشید. ضمناً شما میتونید مثل تلویزیون جدید تأسیس talkontv.com که تلویزیون تاک شو و موزیک و برنامه های بسیار زیبا انترتینمنت و همچنین پارتی هست، شما میتونید تلویزیون داشته باشید، تلویزیون جهانی فول اچ دی از هر جای دنیا. همینجوری که میبینید ریموت لایو برادکاستینگ سیستم هم هست. ما الان داریم از بیرون از استودیوی ساختمان 12 طبقه پرچونه که 400 تا استودیو توش داره داریم براتون لایو ریموت برنامه پخش میکنیم. این لایو ریموت میتونه از هر جایی پخش بشه که هم دور از استودیوی مرکزیتون باشید، هم مستقل از استودیوی مرکزیتون باشید و هم لایو باشید. از هر جای دنیا لایو ریموت با هر کوالیتی شما میتونید یه تلویزیون خوب داشته باشید مثل همین با قیمت بسیار بسیار کم. ضمن این که میتونید رادیو هم داشته باشید، رادیو هم جزء سیستم تلویزیون به شما هدیه میشه. با ما تماس بگیرید 310-896-7524. اتفاقا شو امروز داره از روی اکویپمنت اتاق لایو روم تلویزیون تاکان تیوی پخش میشه که اینا به زودی قراره که در مکانشون نصب بشه. در حال حاضر این تلویزیون برنامه های قشنگی داره که میتونید ببینید، ولی برنامه های زنده ایشالله از هفته آینده شروع میشه. talkontv.com ازشون متشکرم که یک سیستم تلویزیونی از پرچون میدیا خریداری کردن. برای حمایت از شو 310-896-7524 و بزرگترین حمایتی که میتونید از ما بکنید اینه که تلفن کنید به شو، با ما صحبت بکنید و لینک برنامه ها رو برای همه پخش بفرستید. ضمن این که دیدن رادیو و تلویزیون پرچون احتیاج به وبسایت نداره و شما لزومی نداره به براوزر برید، به براوزر احتیاج نداره. شما خودتون اگر تلویزیون داشته باشید از ما تلویزیون بخرید و خودتون داشته باشید و پخش کنید، هم احتیاج به وبسایت نداره و شما در هر سیستم سوشال میدیا یا حتی بدون سوشال میدیا هم میتونید تلویزیونتون رو پخش کنید. تلویزیون برقراره حتی اگه سوشال میدیاها هر کدومشون به هر دلیلی یا برقرار نباشن یا مثلا یوتیوب یا فیسبوک یا هر چیز ما مشکلات مسائلی بدن، اجازه ندن اینو پخش کنیم اونو پخش کنیم، این حرفا نیستی که تلویزیون خودتونه و به قیمت بسیار بسیار کم. انقدر این قیمت کمه که حتی عمو پرچونه هم توانایی پرداختش رو داره که اونم یه تلویزیون داشته باشه. تا هفته آینده خدا نگهدار. Let's get this party started baby. سلام عرض میکنم به بینندگان و شنوندگان رادیو و تلویزیون پرچونه. بهروز پاکشی هستم، از قبر زدم بیرون دوباره. برنامه پرچونه رو با هم دیگه ادامه میدیم از تلویزیون و رادیوی 24 ساعته فول اچ دی پرچونه بیبی، فول فریکن اچ دی. ولی برای دوستانی که دسترسی به سیستم اینترنت پرسرعت ندارن، بندویتشون پایینه، فول اچ دی نمیتونن بگیرن، سیستم ما ادابتیو استریمینگ هست که در واقع استریم رو و پخش برنامه رو در 3 چنل براتون میفرسته که چنل فول اچ دی هست و چنل متوسط و بعدم خیلی لو رزولوشن 144 که بتونید همه جا بگیرید. الان سرویسمون درسته و صدا و تصویر داره پخش میشه. برای خودم یه دونه چک میکنم چون میدونی که کارمندای تلویزیون پرچون تعدادشون انقدر زیاده که باید همه کارا رو من انجام بدم. بیا بابا جان، اینم من، بیا تو رو خدا بیا، قد نشه یه موقع به جامده هاده نشود هستش الان میاد. نکنه که نکنه. چرت و پرتای خودم رو دوباره میشنوم. I love it baby.
0: بیا بابا جان، اینم من،
1: دیدی منو بابا اینا. خب دوستان عزیز، تلویزیون و رادیو وصله، انشالله که صدا رو میشنوید همه جا و شوی پرچونه رو با هم دیگه ادامه میدیم. از تلویزیون سراسری پرچونه Full HD Baby از Billion Dollar Facility of the Porchune Enterprises. خب چه بگیم که نگفتنمون بهتره. شوی پرچونه رو شما تا به حال نگه داشتید و مطمئنم بازم شما حمایت میکنید و شو باقی میمونه. من یه مدتی رو به دلایلی برنامه زنده رو به صورت تلویزیونی اجرا نکردم، ولی خب تلویزیون و رادیو همیشه برقرار بوده و پخش میکرده، سیگنال برقرار بود، فول اچ دی تی وی برنامه های قبلی میرفت و پخش میشد. حالا ایشالله

توی شوی پرچونه مسائلی که مطرح میشه، خوشایند همگان که بعد از 2 ساعت 5 میان خونه و میخوان توسط تلویزیون و رادیو پلیجر بشن، if you know what I mean، نیست و برنامه ایست برای کسایی که توان و تاب و تحملش رو دارن که بتونن زندگی رو بفهمن و درست انجام بدن و از هیچ کس دیگه شاکی، نگران و دلازرده و در واقع اونا رو سرزنش نکنن، به خاطر که خودت بودی که به واقعیت زندگی توجه نکردی. این کار سختیه، با همدیگه ادامه میدیم واقعیت‌های زندگی رو، و مهمترین واقعیت زندگی یعنی رابطه با جنس مقابل. جنس مخالف نیست، جنس مقابله. یک دست صدا نداره، پاپ دو تا دست باید به هم بخوره تا صدا در بیاد. منتها موضوعش صداش که داره در میاد، پنجرتون رو ببندید، همسایه ممکن دلش بخواد. خلاصه میگم The world of dating, man and woman. ما هیچ موقع، شاید من and man، شاید woman and woman، شاید 3 men 5 women، من نمیدونم، ولی it's a world of dating, whatever floats your boat. و بازی هایی که توی این دنیا هست در این رابطه، و البته ما بقیه walks of life و بقیه مسائل دیگه ای رو که مطرحی تو زندگیمون، حتما بهش رسیدگی میکنیم، حتما راجبش صحبت میکنیم. مسائلی در مورد موفق شدن یا نشدن در زندگی، مسائلی در مورد اینکه اصلا موفقیت رو چجوری باید دید، یا وقتی داری به حرف کسی گوش میدی چجوری اون حرف رو ایوالویت بکنی، چجوری هر شخصی رو راجع به مطلبی که داره صحبت میکنه on the point, on the subject نگه داری و بتونی حرفش رو بفهمی. یکی از بزرگترین دردسرهایی که ما داشتیم با کسایی که به شوی پرچونه همیشه زنگ میزدن در طول مدتی که ما روی تلویزیون های آش شعله قلمکار، البته همشون خوب، همشون محترم، ولی آش شعله قلمکاری بودن، از همه کسایی که میدیدن و میفهمیدن و نمیفهمیدن و میتونستن و نمیتونستن که شوی پرچونه رو تحمل بکنن، ما داشتیم این مشکل بود که آقا تو چرا حرف طرف رو قطع میکنی؟ گفتیم بابا جون حرف طرف رو قطع نمیکنیم، نمیذاریم از موضوع منحرف بشه. این که شما از موضوع منحرف نشی در هر جایی از زندگی مهمترین مطلبه. مهم این نیست شما برنده میشی یا بازنده میشی، مهم اینه که تو بتونی با تمام قدرت در اون جهتی که باید بری بری، و یا میخوای بری بری، نه اینکه در اون جهتی که با یه نفر داری صحبت میکنی یا بعد 2 دقیقه یه کلمه از دهنت میشنوه، بعد راجع به اون کلمه میخوای یه کنفرانس جدید بده، اصلا ربطی به موضوع نداره. خیلی از مسائل هستش که توی توهم و shades of gray هست، واضح بلک اند وایت نیستش. به خاطر همین ما سعی میکنیم مسائل رو به اون ترتیب بتونیم با همدیگه بشکافیم. این برنامه is not for the sensitive hearts and the beginners and sensitive hearts. همطور که شاده تو اون آهنگ smooth operator میگه، برای آدم های و افرادی که دلنازکن و تازه واردن، این برنامه ممکنه خود سخت باشه و این گیم سختیه. ولی خب همه چیز برای همه کس نیست. امروز بخواییم با هم صحبت کنیم راجع به این سوالی که در دنیای مدرن خیلی از مردا پرسیده میشه، مردایی که توی ورک فورس هستن، توی جامعه کاری هستن، توی بیزنس ورلد هستن، میخوان یه جایی کار کنن، میخوان یه جایی استخدام بشن، جاب بگیرن، یا مدیرشون عوض میشه. این سوال و این بلیم یا این حالت، حالا سوالم به صورت بلیم مطرح میشه، سوالم به صورت در واقع دو پهلویی که اگر آدم قوی و مرد محکمی هستی تو باید به راحتی مسئله رو قبول کنی. و اون سوال اینه که Do you have problem taking orders from women؟ میگه یا مشکلی داری که بخوای از خانم ها دستور بگیری؟ سخته واسهت؟ مشکل داری؟ میبخشید، امروز راجبه این میخوایم با هم صحبت کنیم. ضمناً من بگم که هاتلاین پرچونه شماره تلفنش عوض شده. اون سیستمی که هاتلاین رو ساپورت میکرد مشکلات پیدا کردن، هک شدن. خلاصه دنیای مدرن دیگه، همه چیز داره 24 ساعته داره بیل میخوره و شخ میخوره، و اون سیستم دیگه

0: نیست و ما فعلا هاتلاین پورتونر رو مستقیما از روی شماره تلفن 310-896-7524 داریم پیش میبریم و دوستانی که به ما زنگ میزنن از روی این شماره هر جوری که دوست داشته باشن میتونن به شای پورتونر کمک بکنن و در واقع به همه کسایی که میخوان زندگی رو برای خودشون قشنگ بکنن حتی اگه سخت باشه کمک بکنن. شماره ما از 310-896-7524. فعلا سکایپ امروز وصل نیست ولی واتساپ و تلفن معمولی خط 310-896-7524 وصل. دوستان میتونن تماس بگیرن با شوی پورتونو صحبت کنید ولی اجازه بدین لطفا من یه مقدار تیکه اولش رو بگم و با هم بریم جلو تا بعد شما هم تشریف بیارید و با هم مسئله رو ادامه بدیم. شوی پورتونو اینتراکتیو تاک شو هست. اینتراکتیو یعنی شما با ما شرکت میکنید و مسلما خب منیجر و مدیرش رو بنده هستم. داستان رو من کنترل میکنم. هر کس هر چیزی نمیتونه همیشه بیاد بگه ولی شو این تلفن بازه و این برنامه لایو تنها برنامه بوده در طول 16-18 سال آینده و حتما مطمئنم خواهد بود در طول 160-180 سال آینده که تلفن بازه بدون سانسور و سر تا سر دنیا پخش میشه. از هر چیزی بخواید میتونید هر چیزی بگید ولی ولیش اینجاستش که خط برنامه ما باید خراب نشه و گم نشه. یه نفر داشت بخواد راجب رئیس جمهوری یه جایی یه چیزی بگه، یه نفر داشت بخواد راجب شهرداری یه جایی یه چیزی بگه، میتونی بگی ولی پوینت موقعی باشه که راجب صحبت ماست. اگر نه توی میکروفون آزاد میان هر چی میتونیم دلتون میخواد میگید. تلویزیون برای شماست، گوینده شما هستید. ما نه کسی رو دعوت میکنیم چیزی رو که ما میخوایم بگه و نه کسی رو جلوشو میگیریم که چیزی رو که میخواد بگه، ولی به هیچ وجه نمیخوایم هیچ حرفی که هر کسی گفته میگه در زمینه خط برنامه ما نباشه، چون خط برنامه ما رو خراب میکنه. اون موقع بود یه نفر میخواست سخنرانی بکنه، رهبری، رئیس جمهوری، کسی میخواست سخنرانی بکنه، هی صلوات میفرستادن، هی صلوات میفرستادن. گفتن بله آقا صلوات اسم پیغمبره ولی شما صلوات نفرستید. صلوات ممنوع نیست. الان تو صلوات میفرستی حرف من خراب میشه. صلوات نمیخوام بفرستی. موضوع ما هم اینه، نه اینکه صلوات فرستادن حرف بدی بوده یا خوبی بوده. خب ولی تلویزیون باز آزاد در خدمت شما، این خط بازه. به زودی سوشال میدیای دیگر رو هم اینکلود میکنیم که وارد از هر سوشال میدیایی خواستید میتونید بیاید لایو صحبت بکنید. موضوعی صحبت ما همچی که گفتم امروز دستور گرفتن از زنه. بله خیلی مردا با اینکه سیبیلا چخماقی از پشت گوششون در رفته، از پشت نگاه میکنی مثل شاخ گاو زده بیرون، بازم از زن دستور میگیرن. حالا چه تو خونه چه بیرون. اون زن میتونه مادرش باشه، میتونه خواهرش باشه، میتونه همسرش باشه، میتونه دخترش باشه، دستور میگیره. اشکال داره یا نداره به خودش مربوطه و به اون دستوری که داده میشه و اون جوری که اون اجرا میکنه مربوطه. ولی صحبت ما از زن دستور گرفتنه. از دوره‌ای که زنا به قدرتی که میخواستن رسیدن و مردای احمق هنوز متاسفانه حرف زنها رو گوش نمی کنن. زنها میگن آقا listen to me، به من گوش بده، من یه مردی میخوام به حرف من گوش بده. زنه میگه I don't need a man، میگه من مرد احتیاج ندارم. تو احمق هنوز الماس میخری. میگه من مرد احتیاج ندارم، من مستقلم، درس میخونم، کار میکنم، وکیل میشم، تیرانداز میشم. پریز دختر 17 ساله زده و تیراندازی کرده بود تو آمریکا، اصله رو شیش لولو میبنده میره مدرسه، بخت عقید دلش بخواد میزنه، کیفشو میکنه، 15 سالگی سکس، زندگی، همه کار میکنه برای خودش. هر موقع هم دلش نخواد همونجوری گفتم تفنگو میشه تو مدرسه تو مخ هر کی بخواد میزنه. They don't need a man، مرد احتیاج ندارن. توی احمق و لازم ندارن که براش لباس بخری. تو رو نمیخوان براش خونه بخری. تو رو لازم ندارن الماس بخری. تو رو لازم ندارن حمایت کنی. تو رو لازم ندارن بلند شی صندلی تو بدی بهش. تو رو لازم ندارن درواز کنی براشون. تو رو لازم ندارن پول رستوران رو بدی. تو رو لازم ندارن. موقعی تو لازم دارن که هورنی میشن، سکس میخوان، پول میخوان، احتیاجی به کمک دارن، همشون هم ندارن، هر کی داره داره میاد سراغ مرد. باید مرد اگه عقلش کار میکنه اجازه بده زنی که میگه من به مرد احتیاج ندارم، که من اون حرف تاج سر رو سرم میذارم، گوینده اون حرف دستشان میبوسم که درسته کاملا، و قبل از اینکه زنا بگن من با به مرد احتیاج نداشتیم، تا هر موقعی که من بودم تونستم گفتم که آقا زن به مرد احتیاج نداره، اگه سکس دلش میخواد بذار بیاد خونتون، اگه میخواد با تو بره بیرون بگرده بذار بیاد با تو، یه دفعه تو دست کن تو جیبت، یه دفعه اون دست کن تو جیبت، اگه دلش میخواد خونه شما بخوابه بذار بخوابه، وقتی کارتون تموم شد بره خونه خودش، چون تو احتیاج نداره. ولی خب شما گوش نکردید و الان هم دارید میرید مثل این قطاره هست توی لونا پارک، میاد میره تو تونل وحشت از اون میاد بیرون، همینجوری میرید میرید ازدواج استباج استباج استباج، از اون طلاق طلاق طلاق طلاق، مهریه میاد بیرون. همه زنایی هم که چه دارن با شما زندگی میکنن و خرج زندگیشون شما تمام کمال میدید، چه طلاق گرفتن یا اصلا ازدواج نکردن یا اصلا فمینیستن یا اصلا لزبیانن یا اصلا ایسکشوالن یا اصلا نمیخوان با مرد زندگی کنن، همشون هم میگن آقا ما به پول شما احتیاج نداریم. احمق توی که هنوز داری پولی تو که اون میگه من احتیاج ندارم، قدرت تو، سوسایتی تو، ایجنسی تو و تمام چیزایی که اون میگه من بهش احتیاج ندارم، توی که احمقی باز داری بی خودی حروم میکنی میفرستی بیرون. خب پس مشکلاتت از ماست که بر ماست، از خودت که بر خودته. دنبال این قضیه میاد قضیه قدرت زن در مارکت، قدرت زن در ورک فورس، قدرت زن در بیزنس ورلد و هر ورلد دیگه ای که زن توش حضور نداشته و الان چون مساوی با مرد هست، حالا مورد بحث نیست امروز که آیا هست یا نیست، ولی اینطوری ظاهرا گفته میشه و در اون جا با مرد همکاری میکنه، مسئله قدرت زن رو مرده. همه کسایی که میان توی world of business، تو work force، تو هر جایی که هستن، اینا بالاخره همه زیر دست مرده که نیستن. هر کی لیاقت کاریش بیشتره، هر کی توانش بیشتره، هر کی شعورش بیشتره، هر کی پارتی بازیش بیشتره، هر کی بیشتر میتونه بره با مدیرش بخوابه، هر کی بیشتر میتونه بره با سی او ای کمپانی و مسئول هر چیزی که هست اون بهش کار داره با اون بخوابه، اون رو قانع کنه، میتونه بره بالاتر و رئیس کسی دیگه بشه. اگر نه، از خوابیدن با اون نمیتونه بره بالا، از قدرت و شعور خودش استفاده میکنه. همش هم برای خوابیدن با کسی زنا پیشرفت نمیکنن. حالا یه منشی خوشگل بی سوادی اومده با دیپلم هم نداره توی شرکتی، یهویی میشه مدیر یه گوشه‌ای و پس فردا میبینی همسر اون آقا شد که گفتیم عقد منشی و رئیس تو آسمون بستن، یه داستان دیگه. ولی به نظر من اکثریت قابل توجهی از خانم‌ها که در ورک فورس و در دنیای کاری هستن، پیشرفتشون به خاطر زحمت کشیدنشونه. حالا در هر زمینه‌ای دارن زحمت میکشن، به هر جوری دارن زحمت میکشن، هر کس از قدرتش استفاده میکنه. شما از قدرت بازود استفاده میکنی، از اخمت استفاده میکنی، از قدرت مردونت استفاده میکنی، از مغزت استفاده میکنی، از هر چیزی که داره استفاده میکنی، اونم از هر چی داره استفاده میکنه. حالا اون یه کلیوج داره، یه خط وسط سینه قشنگم حالا بعضیاشون ممکنه داشته باشن، یا از دور یا واقعی، یه سکسی داره، از اونم استفاده میکنه. کسی زور و بازوی تو رو دوست داره، تو رو استخدام میکنه، من استخدام نمیکنه دیگه. خب کسی هم که کلیوجمون خانم و اندام قشنگ خانم رو دوست داره، اون استخدام میکنه، تو رو استخدام نمیکنه. هر کسی از ریسورس های خودش و از منابعی که در اختیار داره استفاده میکنه. این بلیم نیست. شما ماهی که میخوای بگیری، یه چیزی میزنی سر قلاب، یه ماهی بیاد اون رو بخوره بیافته تو تله ها، زندگی همینه، هیچ شکایتی در کار نیست. میاد طرف در بازار، اون وقت میشه بالا دست تو. یا مثلا فرض کن منو میخوان استخدام کنن توی شرکت بیمه، من میخوام بشم فروشنده بیمه، یا مثلا فرض کن میخوام بشم تکنسین نتورک و آی تی دیپارتمنت اون شرکت بیمه، یا شرکت بیمه نه کالج، یا مثلا فرض کن چه میدونم یه دیلرشپ. رئیس بالا دست اونجا زنه. یکی از سوالایی که از من میکنن این که Do you have problem taking orders from women؟ یعنی تو ناراحت میشی که از زنها دستور بگیری؟ به طور کلی من از کسی که بالا دستم باشه و مدیر من باشه وظیفه‌مو دستور بگیرم. این آدم زنه یا مرده؟ اون تو مورد بحث اینجا چیزی که من اذیت میکنه و باگ میکنه در مورد این سوال، اون حالت پاور تریپش هستش، یعنی اون حالت اثبات بالادستی و اثبات قدرت. زنان نمیدونن و در نتیجه اون نمیتونن راه صحیحش رو انتخاب کنن که چجوری به مرد دستور بدن. حالا براتون یه مثال هم میزنم، مثل رانندگی یه اتومبیل میمونه. شما اگه یه ماشین هاندا سیویک 4 سیلندر خوشگل کوچولو 1.8 تا شیک داشته باشی، خیلی هم قشنگه، با اونم رانندگی بکنی خیلی هم خوبه. ولی وقتی که یه شورلت سپورت 8 سیلندر به شما میدن یا یه جگوار 12 سیلندر به شما میدن، باید رانندگی اونو بلد بشی و باید نیچر اونو بدونی، چون تو میدونی که میخوای از اینجا به کجا بری و چون تو میدونی که این گاز و این ترمز و این فرمونه دلیل برای این نشده که تو پشت هر ماشینی بتونی بشینی. تو باید نیچر هر چیزی رو بدونی. زنا اساسا نیچر دستور دادن به مردا رو نمیدونن. چرا؟ چون اصلا حس نمیتونن بکنن. مثل اینکه من بیام به شما توضیح بدم و کتاب بنویسم راجع به کرامپ و دردهایی که در دوران پریود میگیرید و دردهای حاملگی رو چجوری باش برخورد بکنید، من همچین حسی ندارم. حالا ممکنه توی کتابی که یه زن دیگه نوشته خونده باشم برای شما بلغور کنم، ولی من نمیدونم چیه. اون رو باید یه زن به شما بگه که خودش هم میدونه و هم احساس شده، هم نیچرش رو میشناسه. نیچر و طبیعت دستور دادن زن به مرد همیشه تحت یک پرده و یک چتر بزرگ وحشتناکی از پاور تریپ و از اثبات قدرته. و چون زنان نمیدونن که باید به مرد چجوری دستور بدن و چی رو رعایت بکنن و چی رو رعایت نکنن، یه مسئله دیگه پرسونال ایشو و پرسونال در واقع مسائل شخصی، احساسات شخصی گذشته، این که میخواد انتقام بگیره، این که میخواد ثابت کنه. زنها همشون فکر میکنن مردها آدمای کثیفی هستن، مردها به اینا بدهکارن، مردها اگه نگاهشون میکنن یه قصد بدی دارن. حالا اگر همشون هم نه، اینجوری بهشون آموزش داده میشه که مواظب باشه مرد موجودی هستش که تو میخواد جرت بده. و این چیز رو به زنها آموزش میدن. و طبعاً اولین قدمی که زنی وقتی قدرت میرسه و میخواد به یه مردی دستور بده، نشأت میگیره از پاور تریپش. نه این که من اینجا مدیر هستم، این آقا اینجا تکنسین کامپیوتره و من ازش میخوام یک چیز رو بخوام، یه دستوری بهش بدم که این کار انجام بده. طریقه دستور دادن هر زنی به مردی اون رو اساسا ناراحت میکنه، به خاطر اینکه با نیچرش وارد نیست. حالا حتی قدم با احترام اون دستور رو بده. شما اکثرا میبینی که زنان معمولا دوست ندارن و نمیخوان یا اصلا نمیتونن که اون نسبت احترامی رو که به کسی که میخوان دستور بدن رعایت بکنن. من خودم هم تو ورک فورس بودم، هم تو بیزنس بودم، به صورتی که کلاینت هم باشه. خب کلاینت فکر میکنه که خب این کلاینت این آقا برای من داره کار انجام میده، پس من رئیس اینم، پس من باید ازش دیمند بکنم، تقاضا داشته باشم، چیزهایی ازش بخوام، به صورت دستور میاد. خب اشکال نداره، منم با این همه آدم کار میکنیم، ایجنت، راننده تاکسی، گارسونه، هر چه که هر کسی که هست داره کارش انجام میده، برای من داره کارش انجام میده. من به عنوان مشتری و خیلی مواقع به عنوان بالادست اون بهش چیزایی میگم. ولی وقتی که دارم من به عنوان یه مرد با یه مرد صحبت میکنم و به اون دستور میدم، یه محدودهی رو رعایت میکنم که اون محدوده برای زن حتی اگر بخواد رعایت بکنه. و الان خانوما کتاب دستشون باشه، کاغذ دستشون باشه، بگه بذار بهروز بگه ما یادداشت بکنیم، الان به شما بگم، بازم شما نمیتونی محدوده رو حس بکنی. نه اینکه وقتی یه زنی دستور به مرد میده دستورش رو نمیفهمه یا عقده‌ایه یا که متنفر از اون مرد و میخواد با اون نکته رو ثابت کنه. این به طور کلی هستش. حتی تو جاهای خیلی خیلی با کلاس، خیلی آثنتیک، خیلی سطح بالا و محترم، مثل فرض کن دانشگاه، وقتی رئیس زن هست برای یه گروه، اون رئیس تمام لحظات کارش به پاور تریپ میگذره. تو این کالجی که من گاهی اوقات میرم تدریس میکنم، اون خانومی که مدیر اونجا هستش رو سینش یه گل سینه کوچولو داره، نوشته women boss یا check boss. چک یعنی دخترک، دختر. چک میگن ولی معنی دختر خانم و یا یه چیز سنگین. چک یعنی دختر کوچولو. چک باس یعنی دختر کوچولو اینجا رئیس شماست. چه لزومی داره یه شخص محترم تحصیل کرده ای که با آدمای تحصیل کرده ای که اونجا با یک متانت خیلی متفاوتی دارن کار میکنن فرق میکنه، شما هم تو ارتش هستی باید فریاد بکشی دستور بدی، ولی وقتی که شما یه جایزه که همه پروفسور و دانشجو و تحصیل کرده در هر سطحی دارن اونجا کار میکنن، چه لزوم داره که تو بگی من چک باس هستم اینجا بنویسی چک باس؟ این نشون میده که اساسا این در این پوزیشن هست لذت اصلی و اون فولفیلمنت و اون اقنایی که از این قضیه میگیره از این قدرت و پاور تریپ داشتن. طریقه حرف زدنش هم معلومه، طریقه سنگین نگه داشتن خودش و با اخم و تف حرف زدنش هم معلومه و اینا هیچ کدومش قصدی نیست. اینه که من مشکل دارم دستور گرفتن از زن، نه اینکه من انجام نمیدم، نه اینکه بهم بر میخوره، چون طلاک پاکه میگن چه منتش به خاکه، یا پرواکتیو آدم باید باشه نه ریاکتیو. یه نفر باید به من بگه که اون سیستم الان ریسپانس نمیده و مودمو لطفاً چک بکن. حالا اگه نگه لطفاً هم واسه من فرق نمیکنه و اگر دستورشو بلندترم بده واسه من فرق نمیکنه، من کارم اونه. به من یه آدمی که نمیدونه داره چی میگه و نمیدونه چه جوری داره حرف میزنه، طریقه حرف زدنش به من اشکال ایجاد نمیکنه. تا موقعی که نفهمم یا اینکه تا موقعی که بفهمم که این از قصد رو من داره پرسونال پاور تریپ میکنه، اون موقع من جلوش وای میستم. شده به قیمت از دست دادن کارم باشه، شده به قیمت از دست دادن گرین کارتم باشه که این اتفاق افتاد و 5 سال دیرتر من گرین کارت گرفتم. لحظه لحظه اون 5 سال رو من به خودم افتخار کردم، درآمدم هم کم نبود، اصلا احتیاج به اون گرین کارت نداشتم، ماشین آخرین مدلم داشتم، همه فکر میکردن درآمد من ماهی 7000 دلاری که نبود، ولی لحظه لحظه اون رو من افتخار کردم. تو خونه یه شخصی میرفتم تدریس میکردم، اکثر خونه‌هایی که من میرفتم و تدریس گیتار میکردم و هنوزم تدریس میکنم، معمولا کسی که اونجا هست خانومه دیگه، مادر اون بچه هاست که اون باید من تحویل بگیره، اون باید به من چک بده، اون باید با من قرار بذاره، من با اون کار میکنم، اون میشه رئیس من. هیچ مشکلی من نداشتم در طول چه میدونم 25 سال 30 سال 20 سال هر چند سالی که من دارم گیتار درس میدم، هیچ مشکلی من نداشتم که یک زن به من دستور بده، چون اون باید به من بگه من کی بیام کی برم، اون باید به من بگه که کی میخواد پول بده، اون باید به من بگه ساعت عوض کن، اون باید بگه این ساعت بچه مریضه، این ساعت بچه کلاس داره، این ساعت ما مسافرتیم، این ساعت بیا این ساعت نه، یا عید اینجا اونه، اون باید به من بگه. منم باید بگم چشم، واسه منم فرق نمیکنه، من باید یه ساعتی برم اونجا تدریسی بکنم. هیچ موقع من مشکل نداشتم، نه که هیچ موقع مشکل نداشتم، تا اونجا که طرف فهمیدم که این زن چون زنه، به خاطر زن بودنش، نیچر طریقه دستور دادن به یه مرد رو نمیدونه و اونا همه رو من بیخیال شدم. یکی دو مورد بوده که با اینکه طرف زن بوده، با اینکه آرومترم از مواقع دیگه ای که با من صحبت شده صحبت کرده، من این چک 500 دلار بود 600 دلار داده بود به من، اتفاقا 2 هفته اومده بودم خونهشون و هنوز این چک تو جیب من مونده بود. For some reason به یک دلیلی خدایی این تو جیب من مونده بود، نمیدونم چی بود. وقتی فهمیدم داره من پاور تریپ میکنه به خاطر که من مثلا فرض کن من منم و تو توی و فلان از اینجور چیزا، چک رو در آوردم گذاشتم رو میز، گفتم این خانم این سگا رو ببینید، اینا سگای شما هستن، شما صاحب اینا هستید، این رو نمیشه 500 دلار، 500 هزار دلار هم بنویسید صاحب من نیستی. گذاشتم رو میز، عصبانی شد و داد و فریاد همینجوری که داشت به این شیشه میلرزید، من خیلی ملایم گیتار رو بعدش آمدم بیرون. گفتم یعنی برو افسار بنداز گردن کسی که لیاقتشو داره، نه به خاطر که حالا 500 دلار پول دادی یا 1000 دلار پول دادی، یا من اگر معتت شما رو ماچ بکنم 2000 دلار دیگر هم در طول مثلا سال خواهی داد، یا 500 دلار یا هرچی. من دستور گرفتن از هیچ کس برام مشکل نیست. پاور تریپ سخته واسم. در مورد دستور دادن زن به مرد، همونجور که صحبت کردیم، اساسا نیچر این قضیه پاور تریپه. اساسا اغنا و ارضای لذت بالا دست یک مرد بودنه، و به خاطر همین این قضیه معمولا ناخوشایند پیش میاد، چون نیچر و طبیعت طرف و طریقه دستور دادن به اون رو نمیدونن. نه اینکه نمیشه بهشون گفت، نمیتونن حس بکنن. و وقتی هم بگی بهشون، به هر کسی، حالا نه به عنوان کارمند، به عنوان یک کسی غریبه‌ای که صاحب نفع نیست و از عصبانیت اون شخص به عنوان رئیس جایی که هست ضرر نمیبینه، مثلا فقط من به کسی میگم که مدیر من نیست، حالا عصبانی میشه نشه، منه که نمیتونه اخراج کنه، به من مربوط نیست، یه جای دیگه است، واسه همین میشه بگی. اون موقع هم که میگی فقط عصبانیت ایجاد میشه، به خاطر که بازم همون ذهنیت پاور تریپ و اعمال قدرت میاد تو سرش که این میخواد جلوی قدرتمند بودن منو بگیره، این داره قدرتمند بودن منو زیر سوال میبره. به خاطر اینه که جنرالی عموماً مرد با دستور گرفتن از زن مشکل داره و اصلا طبیعی به نظر نمیاد. حالا ممکنه شما مدیر یه شرکت، شما یه وکیل باشی، کارمند داری، مدیر یه شرکت وکالت باشی، 8 تا 10 تا وکیل رو داری اداره میکنی، خودت هم ممکنه وکیل باشی، ممکنه وکیل نباشی، آدم با درایت، با تحصیلات و با فهم و شعور و با تجربه هستی، داری توی این شرکت لا فرم، شرکت وکالت داری کار میکنی، اونجا تکنیسیان کامپیوتر هست، منشی هست، وکلای جوانتر هستن که میان زیر دست وکلای بزرگتر قدیمیتر کار میکنن، کسایی که از زمینه های مختلف، تو تکنیسیان ماشین چاپ و کاپی هست، حالا هرچی، یه کسی هستن که حقوق بگیره اون سیستم هستن و شما بالا دستش هستی، همه اونا مشکل دارن از شما به عنوان یه زن دستور بگیرن. این در دنیای جدید که حالا مثلا فمینیسم مطرح شده، یا زنها مساوی مردها هستن یا نیستن، یا اینکه توی جامعه کار و بازار کار هستن، این موضوع هیچ فرقی نمیکنه. ما هر چقدر بخوایم زنها رو درک بکنیم، میتونیم درک بکنیم، میتونیم باشون کنار بیان، ولی نیچر و طبیعت مرد از زن دستور گرفتن نیست. و اگر قرار باشه که جنگ و دعوا نشه، جنگ و دعوا نشه، و اگه کسی بخواد به عنوان یک زن که صاحب قدرت هست روی افرادی که داره باشون کار میکنه موفق و محترم باشه، یادتون باشه شعار شوی پرچونه چیه؟ آزادی برای مرد، احترام برای زن. اگه میخوای محترم باشی، اگه میخوای زیرابت نخوره، اگه میخوای موفق باشی، باید سعی کنی نیچر و طبیعت دستور دادن به مرد رو بفهمی. مردهایی هستن که زیر واژن صورتی رنگ، لطیف و مرطوب بزرگ میشن. این مرد رو در 35 سالگی نگاه میکنی، یک دختر بچه شیک 6 ساله ناز میبینی. من راجب اون صحبت نمیکنم، راجب زنزلیل و بدبختی که توی کمپ بوت کمپ مادر شیرزن خودش بزرگ شده رو نمیگم. یک مردی رو میگم که صاحب مینیموم و متوسط خصوصیات مردونه هستش، همون چیزی که شما داری آسمون میری، زمین میای، جراحی میکنی، تو چشمت چاقو میزنی، تو لبت چاقو میزنی، تو زیر بغلت چاقو میزنی، شکمت رو لایپ میکنی، چه میدونم، میری بلیچ میکنی، لیزر میکنی، جراحی میکنی، پلاستیک میذاری، پلاستیک برمیداری، چربیشو درمیاری، چربیشو اضافه میکنی، کج میکنی، رنگش میکنی، تنش میکنی، بعد کوچیکش میکنی، بعد بزرگش میکنی، بعد پاش نمیذاری زیرش، بعد لنز میچسبونی روش که اون بهت نگاه کنه. نگاه سکسر هم نمیخوای، نگاهه رو میخوای. اون مرد رو دارم میگم، مردی که دارای متوسط قابل قبولی از خصوصیات مردونه که هنوز واژنمال و صورتی نشده. این مرد اگه قرار بشه بخواد به تو احترام بذاره، چون اون بقیه مردا که اصلا واسه تو احترامی ندارن، احترام گذاشتن اونا به تو هم مثل اونه که یه پاپی کوچولویی داره بو میکشه، یه چیزی میندازه جلوش، آخ چه کیوته. خب اگه میخوای اون مرد در سیستم تو، یه مرد معمولی ها، من راجع به آرنولد شوارزنگر صحبت نمیکنم، یه مرد معمولی که دارای خصوصیات متوسط و معمولی مردونه باشه، بازوهای اینچنان رو نمیدونم، خالکوبی فلان و اینا، هورمون اسب و اینا نه صحبت نمیکنم، معمولی، و تو به عنوان مدیر برای ورک فورست احترام قائلی، که معمولا اینطوری نیست، معمولا اینطوری، معمولا خانمایی که میان میخوان خودی ثابت کنن و استقلالی نشون بدن و چشم دیگران رو در بیارن و دستور بدن و از این دستور دادن روشش هم نمیدونن. ولی اگر احترامی برای سیستم خود قائلی و میخوای مردا برات کار بکنن، که البته وظیفه‌شون رو برات کار کنن، چون برای تو اگر کار میکنن یعنی دارن برای سیستمی که تو داری براش کار میکنی، یعنی میشه همکار، همه همکارا هم لول و هم سطح با هم دیگه نیستن، همیشه همکارایی هستن که بالاترن و پایینترن، این بالایی و این پایینا باید دستور بدن، باید دستور بدن. منی که اینجا استخدام شدم 6 ماه، شما که 12 سال اجر کار میکنی باید من دستور بدی، واضحه، نمیخواد که با دعوتنامه از من خواهش بکنی که باید دارن دستور بدی. منتها اگه میخوای این مرد با تو درست کار بکنه و سیستم درست پیش بره و بگذاریم که روش‌های موفقیت زنونه این روزا همش با جنگ و دعوا و ثابت کردن و لاسوت و توهین کردن و این به من تجاوز کرد و این 46 سال پیش به توی خط بلوز من نگاه کرد و من 46 سال بعد ازش شکایت دارم و این مسائل رو بذارین کنار، که معمولا هم نیست، همونی هایی که گفتم هست، ولی اگر حالا استثناءن شما اونطوری هستی و یه همچین خانمی هستی که میخوای دستور بدی، باید نیچر و طبیعت دستور دادن به مرد رو بدونی. شما وقتی سوار یه ماشین 8 سیلند میشی باید بدونی اینو چجوری گاز میدن. شما وقتی الاغ سوار میشی، در مثلا مناقشه نیست، آقایون لطفا بهشون بر نخوره، شما وقتی الاغ سوار میشی این تسمری که میزنی که این الاغ را بره جوری که باید این کار انجام بدی خیلی فرق میکنه با اینکه وقتی سوار یه اسب میشی، یه استالین میشی. همون جوری اگه شلاق به اون الاغه میزنی به اسب بزنی، معلومه چه بلای سرت میاد، معلومه نیست چه بلای سر هر دوتون میاد، چقدر میدوه، از کجا میدوه. تو باید بدونی کی، خلاصش بگم وسط، خانمهای محترم قدرتمند صاحب دستور که تو آمریکا زیاد داریم، تو ایران هم داریم، کمتر مخفیانه تر، ولی هنوز همون جوریه و هنوز همون مشکلات خانمهایی که اینجا دستور میدن دارن. تو باید بدونی که کیو چقدر شلاق میزنن، چجوری شلاق میزنن، کجا رم میکنه. من مرد میدونم که این همکار مرد من حالا چه قویه چه ضعیفه، چه خوشتیپه چه بدتیپه، چه پولداره چه بیپوله، چه پیره چه جوونه، چه هرچی که هست یا نیست، من میدونم این کجا رم میکنه، من میدونم چقدر باید به این نزدیک بشم، من میدونم فاصلم با این چیه، در نزدیکتر شدن من به این و در تحکم و دستور دادن چه چیزایی نهفته است و چه چیزایی رو باید رعایت کنه، خط قرمز کجاست. خانوم ها، زن هایی که در ورک فورس هستن، خط قرمز برای مرد برایشون هیچ معنی نداره، چون خط قرمزی که من با مرد دارم چیه؟ میادیم 5 تا استخون تو چونم، این خط قرمزه. وقتی به نفهمم چیکار کنم، این 5 تا استخون اومده تو چونم، اهمیت هم نمیده که این کار رو دست بدم یا نه. ولی تو وقتی خط قرمز رو رد میکنی که تو نمیدونی کجاست، که معمولا رد کرده دارید توی خط قرمز واسه خودتون جولان میدین، این 5 تا استخون نمیاد تو چونت، در نتیجه مرز براتون معنی نداره. وقتی کسی که مرز براش معنی نداره، شخص طرف مقابلش قابل رانش و کنترل نیست، تو نمیدونی این اسب کجا وایسی که اسب لگد نزنه، چقدر بهش بدونیش خسته نشه، چیکار کنی رم نکنه، چقدر تند بری که خسته نشه، چقدر آروم بری که خسته نشه، کی باید ولش کنی، چی کارا نباید بکنی، کجاهاشو نباید انگوش فرو کنی. خب طریقه دستور دادن زنونه به مرد نه به خاطر عقده، نه به خاطر خصومت شخصی، نه به خاطر اجندا و همونجور که گفتم مسائل پرسونال بین زن و مرد هستش، چون این زنه و این مرده این داره اینجوری باش رفتار میکنه، نه، به خاطر ندونستن حد و مرز مردونه هستش. همونجوری که ما با زنها داریم حرف میزنیم خیلی حواسمون جمعه، ما وقتی داریم با یه زنی حرف میزنیم چه دستور بهش میدیم چه دستور نمیدیم، این همه برخورد به وجود میاد، همه زنها شکایت میکنن، که البته خیلیاش برای به دست آوردن اون قدرت هست که دیگه ساعتش 8 صبح تا 6 بعد از ظهر نیام سر کار، یه لاسوتی و یه چیزی و یه ارتقایی و یه خلاصه ستلمنت، یه پولی بکشیم از این وسط، یا شغلمون بره بالا، یه جوری بگیم آه این به سینه من نگاه کرد، این دست زد به باسن من، آی فلان، این گفت من بریم بیرون، آی گفت من عاشقتم، آی گفت چقدر سکسی هستی فلان اینا. از این قسمت که بگذریم که خانوما میدونن این بهترین ابزار پیشرفت در جامعه امروز، در دنیایی که مردان درش کار میکنن، ولی حالا اون به کنار، ما وقتی به عنوان مردی داریم با زنی حرف میزنیم، حالا رئیسمونه یا کارمندمونه یا هرچی، یا حتی اصلا تو کلابه میخوای اصلا پیکاپش کنی دختر رو، فرق نمیکنه، یه سری حد و مرزایی رو مجبوریم رعایت کنیم، چون وقتی اون حد و مرزا رو ما رعایت نمی‌کنیم، پلیس و سکیوریتی و هزار تا بلا سرمون میاد. ولی وقتی زنا اون حد و مرزا رو رعایت نمی‌کنن، هیچی سرشون نمیاد. اون مشتم که قراره اون 5 تا استخون بیاد تو چونت، از طرف مرد به صورت مرد میاد، به زن کسی کاری نداره، پس زنه هیچ حد و مرزی نداره. اون وقت این زن موفق میشه، میره سر کار، حالا یا دکتر میشه زیر دستانی کار دارن، یا مهندس جای کار میکنه، یا وکیل جای کار میکنه، یا نه خوشگل بوده، سینه‌هاش قشنگ بوده، مدیر عامل یه شرکتی اونو از منشی بودن فوری انتقال ارتقا داده به آفیس منیجر، یا 17 تا مرد تحصیل کرده، یا گردن کلوف، یا ریزه میزه، یا فنی، یا علمی، یا آیتی، یا هرچی که هست، لوله‌کش، هرچی زیر دستش کار میکنن. اون اعمال قدرته به اونا به هیچ وجه نه با دونستن حد و مرز مردونه انجام میشه و نه با اهمیت دادن به حد و مرز مردونه، که این بدتر از اونه، حد و مرز مردونه رو یاد میشه. این دلیلی هستش که من مشکل دارم که به طور کلی زن تو توی ورک فورس، تو جامعه کاری، یا هر جایی که مرد و زن با هم کار میکنن و مردان زیر دست زنان هستن، که بسیار چیز قابل فهم، درست و عاقلانه و منطقی هستش، دستور بگیر از زن. اینه مشکل، و این مشکل رو باید با ترینینگ بسیار زیاد و با یک عشق و علاقه و اهمیت بسیار زیادی به اون سیستمی که میخوای زن رو توش مدیر مردها قرار بدی انجام بشه. معمولا ناموفقه، معمولا ناراحت کننده است، معمولا مردا شاکیان. جواب این سوال، این که به طور معمولی گفتم مردی که از یه حد متوسط معمولی برخوردار باشه، معمولی متوسط مردونه معمولی برخوردار باشه، به طور عمومی بله، جواب مثبته. Yes, I do have a problem taking orders from women. And every other man for that matter. Having all this said, or having said this all, باید ببینی چی کار باید بکنی. همیشه میگن آدم از ناچاری بوسه به ماتت خر میزنه. شما هم میکنی. بس دیگه که چقدر ناراحت، چقدر ناچاری داشته باشی و چقدر مجبور باشی که تو اون پوزیشن بمونی. و چقدر طرف مقابلت حرف شنو باشه، چون اکثر مواقع به خاطر اینکه اون لذت و اون پاور تریپ و اون اعمال قدرتی که از سمت زن موقعی دستور دادن به مرد انجام میشه، اون لذت یه بیلداپی میکنه، یه پایه‌ای درست میکنه، یه زمین سازی میکنه که هرچه بیشتر و بهتر طرف از اون لذت برخوردار بشه و رو اون قویتر بشه و از اون بهتر استفاده کنه به عنوان یه ابزار رو مرد. در حالی که شما مدیرانی دارین که مرد هستن و خیلی هم بلند حرف میزنن و خیلی هم تحکم با تحکم صحبت میکنن، ولی اون حدودی رو که محدوده مردونه هست رعایت میکنن، به خاطر که مهم نیست تو مدیری، مهم نیست کی هستی، مهم که حدود من چقدره. یه جایی از پاتو نباید بذاری، و اگر به عنوان یه زن اونجاها پاتو بذاری، کسی نمیتونه بهت هیچ درسی بده، درچه تو هیچ موقع یاد نمیگیری، درچه هرچی زنی بیشتر در ورک فورس هست بیشتر دستور گرفتن از او برای آدم سخت و غیر قابل پذیرش هست. این داستانی هستش که من میخواستم بگم، به خاطر که سال هاست من میبینم سوال میشه از من یا هر کسی که میبینیم که وارد اصلا تو کوشنر نوشته سوالای استخدام هست، Do you have problem taking orders from women؟ تو اون کوشنر ها هست که شما اصلا چیزی که مشکل نیست چرا بپرسن؟ برای چی اونجا نوشته؟ بخاطر که this is a problem، این یه مشکل هست، تو نمیخواد بپرسی. بله yes، این مشکل هست. اگه مشکل نبود چرا نوشتی؟ مثلا تو کوشنر نوشته باشن Do you have problem wearing your pants coming to work؟ آیا مشکل دارید صبحا شلوار بپوشید و بیاید سر کار؟ نه، پس باید مایو بپوشم. خب معلوم باشه مشکلی ندارم. Do you have problem wearing men's shoes, dress shoes to work؟ آیا مشکل دارید که میخواید سر کار بیاید کفش مردونه چرمی بپوشید، مثلا کفش اسپورت نپوشید؟ سوال نیست که. ما نگاه میکنیم درس کد اینجا چی هست. اینجا همه اگه دارن کد شلوار شیک میپوشن، ما هم بالاخره در حد وسط توانایی خودم یه کد شلوار دست دوم شیکی کفش قرازه ای رو واکس میزنیم، میشه کفش مردونه اونم فلان، میرن سر کار اونجا. حالا پول بیشتر داشتن بهترشو میخرن. سوال نمیکنن که Do you have problem wearing pajamas؟ No, because I normally do wear pajamas. چرا باید اونجا سوال باشه که Do you have problem taking orders from women؟ Because I freaking do. با خاطر همین هم هستش که توضیح دادم براتون که این مسئله جنگ بین زن و مرد نیست. گذشته از این که تمام چیزهایی که رجوع زن و مرد گفته میشه، اول زنها بهش به صورت جنگ بین زن و مرد نگاه میکنن، به خاطر که اساساً حضور زنها تو جامعه مردونه جنگ بین زن و مرده، در حالی که حضور مردها تو جامعه زنونه همش احترامه. یه ریپیست، یه پرورت، یه هیز هم اگر در یک جامعه زنونه باشه، رفتارش به اون جامعه حالت احترامی داره، سعی میکنه همش تیپ تو کنه، walking on the eggshells، به قول معروف walking on thin ice، مواظب رفتارش باشه. حالا آدم های حسابی، من بدترین رو مثال زدم، آدم های معمولیه که مینیموم آدم حسابی رو هم داشته باشن، وقتی در یک جامعه زنونه بهشون اجازه ای داده میشه، قدرتی داده میشه، حضوری داده میشه، دعوتی میشه، وقتی حضور پیدا میکنه اونجا، این کوده، این نیچر مردونه است. حتی اونایی که تو واژن بزرگ شدن صورتشون تماما صورتیه، بازم اونا مردایی که اونجا بزرگ شدن تحت لوای یک شیرزن و چهار وزیر که خواهران دیگه هستن، و این مرد وقتی وارد جای زنونه میشه همش سعی میکنه استپ بک، حالا حتی میخواد یک شخص خیلی ماچو گردن کلفتی هم باشه، خیلی ماچو و خیلی مسکولین باشه، یا نه حتی یک آدم معمولی بیتا باشه، بیتا میل هم اگه باشه، وقتی یه جای وارد میشه همش سعی میکنه ریتراکت، همش سعی میکنه مواظب رفتارش باشه که حالت احترام به کدهای زنونه باشه، مبادا خطی رو رد بکنه. با اینکه زنا اونقدی که اگه پیش یه مرد اگه خط قرمز رد کنی کار به کار ندارن. ولی این self correcting mechanism, self correcting attitude باعث میشه که اون مرد در یک محیط زنونه وارد میشه همش سعی کنه که خودشو کانتین کنه، خودشو مینتین کنه، خودشو لوکی نگه داره و سعی کنه اون کودا رو بشنسه تا اونجا که ممکنه tiptoe around the borders and the red lines. ولی وقتی زنی به طور نگاه میکنید که مهمونی ها رو نگاه کن، محیط کار نگاه کن، کنسرت رو نگاه کن، کنار دریا رو نگاه کن، من نمیدونم هر جور دوست داری بگو صف رو نگاه کن، یه جا صف وایسادی نمیدونم میخوای بستنی بخری، بستنیش خیلی خوشمزه است، حالا یا منتظر رستوران هستی یا هر چیز، هر جایی که گروهی از مردا هستن، حالا نه که زنی که غریبه است و یه گوشه وایستاده و هیچ کس رو نمیشناسه و اینا، نه توی مهمونی که فرض کن مثلا 8 تا 10 تا 15 تا مرد هستن، چند تا زن هم توی مهمونی میان و میرن گاهی اوقات در طول مثلا ماهایی که اگه ممکنه مهمونی بشه، آدمایی که توی مهمونی هم دیگر میشناسن، دوره‌ای میبینن هم دیگر رو، رفتار زنان مدرن رو نگاه کن، قدیمی رو نمیگم، رفتار مدرن زنان رو نگاه کن، همش اثبات کردنه که فمینیست اینه، زن آزادیش اینه، شما مردا چرا اینجوری اینجوریه، این مردا کثافتن، اون مردی که کثافته، این رفتار اینه، اون اونجوری، همش در حال بلیم کردن و خط کشیدن و پاک کردن و خراب کردن هر حد و مرزیه که به عنوان احترام در یک گروه مردونه باید رعایت بشه. این سیستم زناست اینجا. به محضی که شما یه چیزی میبینی، یه زنی در یک مهمونی هستش که آدم های مهمون رو میشناسه، رفتارش در اون مهمونی اصلا به طور کلی مثل اینمونه که صاحب همه ایناست. چرا؟ بخاطر که همون عدتوده که میدونه که رد حد و مرز رو برای رفتار با مردا اگر رعایت نکنه هیچی نمیشه. حالا شما بگو این attitude و این سیستم بیاد به تو دستور بده، مسلمه که تو پرابلم داری. من به هیچ وجه نمیگم که زنها توانایی درک هایرارکی و سلسله مراتب کاریشون رو ندارن، نمیگم زنها ایژوکیشن و تحصیلاتشون انقدر نیست که بتونن به مردها دستور بدن، چیزی من نگفتم. نمیگم نمیفهمن چی باید انجام بشه که به این مرده بگن. نمیگم از اون مردی که دستشون کار میکنه بهتر نمیفهمن، بیشتر تجربه ندارن، اشتباهات اون مردی که زیر دستشون کار میکنه رو سریع نمیتونن درک بکنن و سریع بهش گوشزد بکنن که سیستم خیلی خوب بره جلو. کار اون مرد هم کمتر میشه در ازای این سوپرویژنی که یه زن رو سرش، هیچ کدوم اینا نگونه، همش درسته، همش میشه. ضمن اینکه شما صرف اینکه شما سوال میکنی که Do you have problem taking orders from women? معلومه که there is a big problem. این سوالی که در طول نمیدونم حالا 40 ساله 30 ساله جزء سوالهای ببخشید جزء سوالهای استخدامی یک مرد در جایی که زن کار میکنن هست. شماره تلفن ما 310-896-7524. دوستان عزیز اگر دوست داشتید میتونید با ما صحبت بکنید روی خطوط تلفنی که هست 310-896-7524 یا واتساپ که باز با همین شماره تلفن واتساپ رو دانلود میکنید با ما میتونید صحبت بکنید. تلفن تو مجانیه، هر جایی که اینترنت داشتید. به زودی سکایپ و بقیه سوشال میدیا رو اینکلود میکنیم. کارمندای تلویزیون پرچونه سخت در کار هستن که بتونن هر روز این شو رو بهتر به شما ارائه بدن، منتها خب یا باید بیان جلوی دوربین یا بدن پشت دوربین، کارمنداش یه نفره. به خاطر همین شما باید حمایت بکنید. اگر فکر میکنید مسئله که ما داریم راجبش حرف میزنیم به درد کسی میخوره، این تلویزیون تلویزیون انترتینمنت نیست که شما چشماتو خمار بندازی بهش و یه رقص ببینی و یا طریقه نگه داشتن مار زنگی یا مار افعی در حمامتون رو به شما نشون بده و چیزای بی ربط و بی معنی که گوشی خدمتتون لطفا، چیزای بی ربط و بی معنی که اتلاف وقت میکنه. هر دقیقه از کار این تلویزیون یه کمکی برای کسایی که میفهمنش و کسایی که بهش احتیاج دارن و معمولا میدیای همچین چیزی رو حمایت و ساپورت نمیکنه. پس اگه به دردتون میخوره شما ساپورت کنید، شما حمایت کنید. تا الان هم که دوستان حمایت کردن و ما موندیم رو ایر به لطف شما بوده، ولی خب خیلی ضعیف هستیم، واقعا بیش از اون حدی که شما فکر کنید ما ضعیف هستیم و خواهیم هم بود، ولی خب میتونیم یک کمی قوی تر بشیم. میخواستید با شوی پرچونه صحبت کنید؟ بله، میتونید با ما تماس بگیرید 310-896-7524 روزای یک شنبه ما شو داریم در تلویزیون و رادیوی پرچونه. میخواستی رو ایر باشی؟ الو؟ شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
1: سلام عرض میکنم بهروز جان، امیدوارم که روز شب خوبی داشته باشید.
0: مرسی داداش، خیلی ممنون، خوش اومدی به شما.
1: ما باید با گل و شیرینی اومدیم، ولی متاسفانه اتاق به اتاق نبود که اینجور ما دوامت بشیم.
0: خودتون گل و شیرینی هستید، دمتون گرم که هوای ما رو دارید.
1: مرسی، متشکرم. میگم من حالا مقدمه شروع کنم روی برنامه و بعد ایشالا برسیم به برنامه. خب بالاخره هر کسی توی دورانی از زندگیش مثل گواهی نامه گرفتن، مثل کارت پایان خدمت گرفتن، مثل فارغ التحصیل شدن از فلان دانشگاه یه مدرکی گرفتم خیلی دغدغه میشه، ولی امشب این برنامه تو حسابی ما رو دغدغه کرد.
0: مرسی، خیلی ممنون از
1: معرفیت. واقعا این فصل جدید شروع شد، دقیقا دو سال پیش بود که همین موقع ها نزدیک ولنتاین بود برنامه فصل اون فصلش تموم شد و دیگه با منتظر بودیم. الان هم دقیقا نزدیک ولنتاین هست که برنامه فصل جدید شروع شده و 17 سال بود که میدیدیم و میشنیدیم و حالا بزنم به تصفه خیلی عالی، خیلی خوب بولشتی و خیلی تصفیه رو دیدم، واقعا عالی بود.
0: مرسی. شما تلویزیون رو که میگیری بندویستتون به 4000 میرسه؟
1: والا من اون شیه برای راحت به راحتی میگرسم، البته میگم این مطلبی که من هستم یه مقدار از اینترنت مشکل داشت، ولی با گوشی همراه هم به راحتی داشتم چه بسیم. یه مقدار قطعات بود که به خاطر اینترنت بود، یه دوستر کامت اینترنت یه مقدار اینجا مختل شده بود، وگرنه واقعا عالی بود، تصویر عالی بود و خودت هم که عالی تر.
0: مرسی. صدا چطوره؟ صدا خوبه؟
1: عالی. میگم اصلا چه
0: من میدونم و علکی میپرسم
1: هم از لحاظ تصویر فولشتی بود و هم به اصطلاح صدا هم واقعا عالی بود که من اینکه داشتم از رادیو گوش میدادم و
0: میگم
1: که بود بچه هم محبت میکردم، کامنت میگذاشتند و حالا من بعد از کامنت ها رو بعد میخونم که وقت شد حالا مزاحم تقسیم بالاخره. ولی برسون اگه کسی اومد رو خط و چیز بود، چون بچه ها هستن که بالاخره میان رو خط، من رو خبر کن که درد کنم و اون صحبت کنم، من دوباره مزاحمت میشم.
0: بله مرسی، بفهمم.
1: ولی بعد از این تبریک عرض میکنم بهت، واقعا خوشحالم کردی، ما رو خوشحالتر کردی، یعنی به ما بیشتر انرژی دادی. بعد برسونم که چه موضوع قشنگم امشب انتخاب کرده بودی. یعنی دقیقا من توی یه همچین موقعیت قرار گرفتم که یه صدا میاد که
0: بله بله داریم گوش میدیم.
1: بله آره بروزم، یه همچی موقعیت که من توی شرکت خصوصی کار کردم، گیر افتادم توش که هیئت مدیره که البته با اون زن و شوهری که آشنا بودن قرار شد و تصمیم گرفتن اون هم واقعیت تو هنگام کار کردن به عنوان یک معاون یا کسی که اونجا کار میکرد واقعا از خودش خلاقیت نشون میداد، واقعا تیز بود. گذاشتندش به عنوان مدیر و شوهرش بودن آقا شما معاون ایشون باش دیگه، از سال هیئت مدیره تصمیم گرفت که ایشون باشن. به عرضتون برسونم که به مرور همه چی تغییر کرد. من هم دقیقا حرف خودتون خواستم تایید کنم، همه چی تغییر کرد. یعنی خب من مدام توی حالت آتشار فرانسه بین اینا میرفتم و میمدم، اون خانم شروع کرد صحبت کردن که بیا اینجا ببینم که مثلا اون چی کار میکرده، مرده به من بگو چی میگفته، مثلا این موقع چی میگفته، این موقع چی کار میکرده اینا. آقا اونم اون بغل اون در یه اتاق نشسته بود، هر چی ما میمدیم توی اتاق میپرید گفت چی گفت چی گفت به چی گفت، گفتم بابا این آسی داره میگه نمیدونم از من میپرسه که مثلا این جریان چی نمیشد به اون بگید چی نمیشد. و اصلا وسط گیر کرده بودم که بعدم رفتم بودم آقا اصلا شهر ما رو از جا بکرد، هیچ اونم میپرسید ما تمام تقریبا مدیرایی هم که اون طرف بودن نزدیک بودن با خودشو عوض کرد و زن گذاشت و فوق‌العاده به فمینیست و نمیدونم این که باید حالا زن ها دیگه قدرت گرفتند و فلان و از این ناب چیز بشه. میگم واقعا تو ذات زنه اون خانم واقعا استعداد عجیبی بود برای کار و اون موقعی که رئیس نشده بود، ولی همین که آقا این ریاست رو دست گرفت اینجا اوزاریخ به هم. میگم اول رانمه این پرسید که شوهره چی میگفت، شوهره چی کار میکرد، بلا میکرد، دوستان میکرد. من میگفتم که آقا مثلا در این مورد اینجوری توضیح داده یا مرخصی هایی که قرار بوده بران بچه ها اینجوری تنظیم کرده، اینا رو مثلا میپرسید ببینه اون چی کار کرده. من حس میکردم
0: البته من این چیز رو مهدی جان ببخشید میکردم، من این چیز رو اضافه بکنم، اعتراضی به حرف شما نیست، ولی مسئله اینجاست که هر کسی ممکنه وقتی که از یک مقامی ارتقا پیدا میکنه بخواد یه خورده سرگوش بده ببینه که مدیرای دیگه چی کار میکنن، یا اصلا ممکنه هر کسی چه مرد چه زن وقتی ارتقا پیدا میکنه اصلا آمادگی و لیاقت اون مقام جدید رو ممکنه نداشته باشه. ولی این یک کمی در مورد بحث امروز ما نیستش. ما در واقع طریقه و اون داینامیک دستور دادن به زن از طرف زن به مرد رو داریم صحبت میکنیم. ضمن اینکه من هیچ مشکلی ندارم هر کسی ممکنه وقتی ارتقا پیدا میکنه یا لیاقتش نداشته باشه یا بخواد به قول معروف سرگوشی آب بده، من اینو بگم که برای شنونده هامونم مبهم نباشه. بفهم ادامه بده.
1: بله
0: ازم
1: خواهش. خب این وقتی که قرار بود مثلا رئیس بشه، خب همه انتظارش داشتن این دیسیپلینی که داره، این نظم و ترتیبی داره و این دقتی که تو کارش داره، مثلا بتونه به راحتی دستور بده و بتونه گلیم مثلا ریاست رو بکشه از آب بیرون. ولی خب مثلا مشخص بود که وقتی که به عنوان رئیس مثلا انتخاب شد، دیگه اون قضیه اون کارهایی که میتونست بکنه در اون انگار ریاست اصلا بهش نمیمد، نمیتونست. اون مرده بهتر اومد توی زندگی خصوصیشونم بروزون، بالاخره به مشکل برخوردن. این مرد نمیتونست تحمل کنه که سر کار زنش رئیسش باشه. مدام مشکل داشتن توی خونه و
0: این مسئله مورد صحبت ماست. آفرین، این مسئله الان مورد صحبت ماست. حتی زنهایی که میرن و قدرتمند میشن در خونه هم این قضیه به صورت یک تغییر پرسونالیتی و تغییر داینامیک توی خونه سری خودشون نشون میده، و اگه یه چیز عمومی هست نشون میده که اون مطلبی که من گفتم داره در این طریق ثابت میشه.
1: بعد که قضیه به خونه رسید و بعد از چند ماه فهمیدیم که واقعا مشکلاتشون تو خونه شروع شده، ریاست رو میخواسته از اینجا ببره تو خونه، اونجا هم تمرین کنه با تش طرف و ببینه چجوری میتونه به اصطلاح رو سر سوار بشه. حالا نمیدونم قبلش چجوری بوده، ولی حالا شدیدتر شده بود قضیه. از اون طرف هم که با پدر و مادرش مالک این شرکت بودن، بالاخره بیشتر فشار آورده بود روی مرد و بالاخره مرد نتونسته تحمل کنه. و این مردی هم که خب من میدیدم، من اصلا تعجب میکردم که همونجا توی شرکت هم چجوری میتونه زیر باره مثلا اون زن بره و مشکلات کشید به خونه و بالاخره به طلاق کشید. حالا تا چی شد که اون که باید خودت واکاوی کنی که چجوری.
0: خوب چیزی رو گفتی، خوب چیزی رو گفتی مهدی جان. زیر بار رفتن در کلمه ریستوادگری جالب بود. زیر بار رفتن توی یه شرکت، توی محیط کاری، توی محیطی که بالا دست و پایین دست داریم، رئیس و مرؤوس داریم، جزء کاره. یعنی باید هر کسی باید زیر بار دستورات بالا دست خودش باشه همیشه. این هیچ مشکلی نیست، حتی اگه اون شخص زن باشه. یه بار دیگه یه یادآوری کوچیکم میکنم و اون که داریم راجع به این صحبت میکنیم، دوستان عزیز که برنامه رو میبینن راجع به این داریم صحبت میکنیم که موقعی که قرار مرد از زن دستور بگیره، این موقع به مشکلات بزرگی برخورد میکنیم که مهم شناختن طبیعت مرد هست در مورد دستور گرفتن و شناختن داینامیک بین زن و مرد هست در مورد دستور دادن و دستور گرفتن. چون هر کسی با یه فرمولی دستور میتونه بده و با یه فرمولی دستور میتونه بده بگیره، همینطور که خیلی از زنها هستن که کلی دستور به شوهرشون میدن ولی هیچ کدومشون رو ناراحت نمی کنه. ولی وقتی نوع دستور دادن با گذشت از یک سری خطوط قرمز تغییر کرد، اون موقع که همون شوهر ناراحت میشه، شوهر، دوست، پسر، کارمند، هر کسی که میخواد باشه. بفرمایید جون ادامه بدید.
1: خب حالا بروز من نمیدونم، بعضی خانوما شاید این فکر میکنن که حالا توی محیط کار که مثلا یه قدرتی به دست آوردن و مثلا شوهرشون رفته زیر دستشون یا دوست پسرش یا نامزدش نمیدونن، حالا توی زندگی خصوصی چم مثلا باید اون روش رو به کار
0: ببنده
1: یا چیز کنه.
0: همون حد و مرزی که دارم راجع به صحبت می‌کنم، همون حدود قرمز، حدود قرمزی که بارها امروز من اشاره کردم همین هست. این نشون دهنده اون نیچره، این نشون دهنده اون طبیعته که وقتی که یک بد نیست، نمیگیم بده، میگیم هر چیز

0: فکر میکنن که خب خودم عوضش میکنم اینو، که هیچ وقت هم جواب نداده. اون روانشناساشون هم ادعاشون میشه که نمیشه تغییر داد و سعی میکنن که حالا ببخشن از خواهم اینجوری بگم افسار دست افسار گردن مرده رو بگیرن دستشون اونجور که خودشون میخواد چیز کنن، موفق نمیشن، میره که بکشه به زندگی زناشوییشون و نمیدونم توی خونهشون و بچه هاشون و خلاصه درگیری به وجود میاده. مثل همین به دو سه سال نکشید کار که از هم جدا شدن و رفتن، که من بازم میگیرم پایش هم هست که این زنها آخرش فیچ میکنن که با تغییر دادن و یا اصلا میتونن تغییر بدن، فکر میکنم که همیشه میگه بذار بیا تو زندگی خودم عوضش میکنم. نه. حالا اگه معتاد شیشه ای هم باشه میگه من عوضش میکنم، معتاد شیشه ای باشه میگه من عوضش میکنم، اگه یه آدم سالم نایس هم باشه میگه من اینو عوضش میکنم.
1: چون مهم عوض کردن، مهم عوض کردن.
0: به خدا همینجور با تو همه این مسائل هم که میبینم تو دور و نزدیک دقیقا به حرفات میرسم. این هم 10 سال پیش که وقتی ما این تلویزیون رو روشن کردیم و آقا به روز رو دیدیم، خب یادم میاد که میمدن یه دی پوش میدادن. الان یادت باشه من یه سری چیزایی فرستادم، خب میدونم که خودت اطلاع داری از جهانی که تغییر کرده، چه اتفاقاتی افتاده، من خودم میدونم، ولی میخواستم با مدرک و زنت نشون بدم با چه حرفایی که میزدی و به کجاها رسید و به چه چیزایی رسید و به چه طلاقایی رفت و 2000 سکه و دست و چشم و اینایی که همشون میگفتن اصلا اینا تو زندگی مهم نیست و کسی گرفته و کسی نگرفته و فلان و بسار، اینا همه رو گرفتن.
1: چشمت اون جاهتا
0: میخوام تو دادگاه یا یادش بخیر خیلی مرسای جالبه بود میکردیم. حالا من دوستم واقعا اینا که امشب هم یه چند از بچه های تم که حالا واقعا سنش کنم واقعا بشنم ببینم هم آرشیو رو ببینم همین برنامه رو ببینم. ما خیلی حرفا و صحبت ها زدش به توی
1: ولی مبادا یک قرون یه نفر کمک کنه، مواد یه $10 کسی بفرسته واسه این برنامه، همه رو خودم باید بدم. البته آقای دکتر بهرام، آقای نوید، آقای شاپور و دوستان ده بقیه دوستان همه خیلی کمک کردن، ولی واقعا قدرت بیشتری لازم داریم، در واقع محبت اونا اینجا ناگفته نمونه.
0: بله انشالله که ما اسپانسرهای جدید پیدا کنیم برای این برنامه و به عرضتون برسونم که با شرایط ما هم البته چیز باشه که بتونیم که قبول کنیم اونا و به اصطلاح پیش قدم بشن که بتونیم برنامه رو جلو ببریم که واقعا سود داره برای خودشون برای بچه هاشون بسیار سود داره. حالا امشب من میگم نزدیک والنتاین هم بود، بذار حالا دیگه خودم از برنامه دور میشم. اومده بود یک پسری که هولوش 22 سال بود، اومده بود برای یه هدیه هولوش 800 هزار تومانی که برای یه دختر میخواست بگیره 10 هزار تومان 20 هزار تومان تخفیف بگیره. ازش هم پرسیدم چه کاره هستی؟ گفت که بیکارم. گفتم خب از کجا بود؟ از پدرم پول گرفتم که برای والنتاین پول چیزی بگیرم واسه دخترم. گفتم خب چه دلیل داره و از اون حرفا و اینا؟ خب از دستم میره. گفتم خب به جهنم که از دستت میره. حالا اینم که بگیری
1: بگو چیزی رو که دوستش باید 800 هزار تومان بگو چیزی رو که تو باید بخوادش 800 هزار تومان ببخشید آمدی بهش بگو چیزی رو که بعد به خاطر مثل که قطع میشه بهش بگو که چیزی رو که باید به خاطرش 800 هزار تومان پول بدی تو دست تو عزیز من نیست، تو خیال میکنی، تو دست اون کسیه که وقتی شامو خورد بدو بدو میره تو اتاق خوابش، تو دست اونه که باش ازدواجم نمی کنه.
0: برنامه‌رم گرفت بودم، خواهش می‌کنم شب یه نگاهی به برنامه بکن، حالا لااقل شاید یه تبدیل باشه باشه.
1: البته نوش جون هر دوشونا خرید از اینه که می‌خواد یه بخره، من به اون دو نفر توهین نکنم این موقع. نوش جون هر دوشون چیزی رو که میخوان استفاده میکنن.
0: بروجان یادت بود نمیدونم هست یا نه، 2 سال پیش هم یکی از دوستای منم همین قضیه رو داشت که اون که مدام برنامه هم ادامه میکرد، ولی خب یه برنامه ما داشتیم در مورد این که طرف هست جد با مغزش هست به اینا
1: نرابد میخوا آهنین در سنگ.
0: یادت بله بله دقیقا اون وقت برنامه ها رو میدید میگفت چه عالی هم. بعدم رفت اون سال که حالا 2 سال پیش بود 500 هزار تومان هدیه آخرش گرفت و رفت بودیم.
1: فکر می‌کنی این دختری که پیدا کرده فرق میکنه با دیگران؟ بابا همه خانم‌ها قوی‌ان، همه خانم‌ها مثل هم دیگه احتیاج به پول مرد ندارن، همه خانم‌ها میتونن درس بخونن، همه خانم‌ها میتونن برای خودشون لباس و غذا و ماشین و همه چی بخرن، همه خانم‌ها به مرد احتیاج ندارن و مستقل و قوی هستن. به افتخار خانم‌ها یک کف مرتب بزنید. بله

0: دقیقا. اون وقت حالا جالب اون که براش هدیه هم میگرفت فوق العاده بیشتر از این که برای پول در می آورد، ولی حاضر نبود هیچ چیز خرج این به سر بخواد بکنه و چشش باشه به دست این که مثلا 500 هزار تومان طلا بگیره ببره بده به اون. حالا تو که دیگه، حالا اون از آدم های تو که 17 سال پرچونه ای ادعاد بوده، 13 سال 14 سال شاقل پرچونه ای بود، این برنامه چیکار کنم از دستم میره؟
1: تستاسترون عزیز من، تستاسترون نمیذاره مغز کار کنه. زن تستاسترون چون نداره مغزش کار میکنه، ولی تستاسترون وقتی ما مرد داریم نمیذاره مغزمون کار کنه، جلوی کارکرد مغز رو در اکثر مواقع میگیره.
0: اونم خندش میگیره از
1: رفتار
0: این، میگه چجور سره اوز میخوام یه باژن و دو تو سینه این پسر اینجوری لعله میزنه، در حالی که من میرم انگشتای پامو کوتاه میکنم که تو فلان کفش بره، چشامو تو توی مغز سرم کش میدم تا چش گربه ای بشه.
1: انگشت کوتاه میکنن اخیرا انگشت کوتاه میکنن.
0: بله انگشتان سیندرلای.
1: I love it. ولی خب به مرد احتیاج نداره.
0: من به اینه دکتر معروف جراح پلاستیک اینجا که رفته و تواصل کرده بود که من تو فلان پیج اینستا دیدم که انگشتشون رو نمیدونم چیکار میکنن که باریک میشه و کفش سیندرلایی راحت میره توش، اینا من میخوام اینجوری بگم.
1: البته اون نزد ایرانیان است و بعد 5000 سال تمدن ایرانی و کلام سخن پارسی ما و ریما و طرف سیندرلا کاره، یه دکتر سیندرلا کار داری میشناسی؟ یکی میشناسه هم آقا اینا این دارن ببریم پیشش.
0: طرف یه گردنبند انداخته، گردنش یه آرم طرف
1: خیلی بار بوده امروز. چیزی یاد گرفتیم امروز. سیندرلا کاره طرف.
0: طرف یه آرم فربهر انداخته گردنش، اگه گفتی از تمدن و فرهنگ خب داری جرت میگه. خب بعدا از اون رو میره کریوسفر 500 هزار تومن یه تومن به مناسبت که اصلا ربطی هم به ما نداره، نمیدونم کی کدوم کشیش تو کجا عاشق کی شده و چی شده و فلان شده و بسار شده، حالا اینجا باید توی جهان سومی از دست مدیای بدبختی بکشی که هی تو رو قولت میده بگه برو بخن برو بخن.
1: نه همه برای اینه که تو بخری، نه کاری ندارن تو عاشق کی هستی. چون مرد و زن به طور نرمال تو خیابون همدیگر میبینن، همه جا همدیگر میبینن، عاشق همدیگه میشن، عاشق هم نشن باز با همدیگه بچه درست میکنن، این کار انجام میشه. چیزی که در ازای این قضایای میدیا و ولنتاین و بقیه مسخره بازی ها هستش اینه که تو رو از 12 سالگی و 8 سالگی و 10 سالگی بری بفرسته به بازار خرید آشغال و زنا به این ترتیب خوشحالم فکر میکنن، زنا فکر میکنن این کار احترام گذاشتن به زناست و عشق و محبت به زناست و خب زن موجود در واقع قربانی میدیا هستش، قربانی که خندان خندان به سلاخ خونه میره.
0: دقیقا این بره این فقط
1: میگه
0: که من نمیدونم فرهنگ
1: چیه، یعنی فرهنگ یه گاو، حالا که سلاخ خونه زدم در مثل مناقشه نیست، در موقع مرد و یابو خراست گفتیم، حالا بزنیم یه گاو و وقتی یه گوسفند وقتی میبرن سلاخ خونه تا موقعی که زنده است یه جاشو بیشتر نمیبرن، بعدم تمومه میشه گوشت. این زن بیچاره مدرن و طعمه مظلوم میدیای خونخوار تا زنده است صد جای خودشو میبره و بعد اون جاهایی که بریده رو دوباره برای ترمیمش جور دیگه میباره و وقتی بعد تعمیر کردن بعد دوباره میباره. یه کسی بود توی کمد گیر افتاده بود، داشت به زنش خیانت، به شوهرش خیانت میکرد، زنه دو نفر میداد تو کمد، یکیشو میگه من غاز دارم بخر، داستانش رو میدونی، میگه که یه نفر انداختن تو داشت خیانت میکرد، خیلی سریع میگم، یکی داشت خیانت میکرد به شوهرش و یه لحظه گوشی الو شوی پرچونه رو ایر هستین با مهدی و بهروز، یه لحظه گوشی نگه دارین. نه نگه دارین، لطفا نگه دارین. آره طرف میندازن توی کمد و میگن که زنه میگه بودو شوهرم اومد، میندازه طرف رو توی کمد. طرف که میره توی کمد میگه یه نفر دیگه اونجا وایساده، یه غاز دستشه، میگه غاز بخر، میگه من غاز نمیخرم بابا غاز، میگه غاز نخرید داده فریاد میکنم. طرفی که باشه غاز بخره میخرم ازت. بعد وقتی غازو میفروشه میگه خب حالا غازو منو پس بده، میگه الان خریدم، میگه اگه پس ندی داد فریاد میکنم، میگه بابا بیا بگیر سر دوباره. بعد از اینکه غازو پس میگیره میگه میخوای غاز بخری، میگه بابا. خلاصه این قضیه انقدر ادامه پیدا میکنه، یه بار دوبار نیست این سر بریدن و انگشت بریدن و پا و چه میدونم چشم و کمر بریدن.
0: بله
1: ببین آقا مهدی، یکی از دوستان زنگ زده ولی مثل که قطع کرده. بله دوستان لطفا دوباره بگیرید، مثل که قطع شد. بله
0: کامنت دارم، تبریکتون گفتن
1: بگو.
0: بعد برزتون مرسونم که گفتن که ساعت برنامه را اگه میشه یه مقدار به آقا بهلوس بگین عقبتر بشید، ما الان توی نفر بسته بودم من این آسمان چرا میکنم. برزتون مرسونم که یه خانمی هم کامنت گذاشته، به به به شروع شد پوست سرتون رو میکرد،
1: پوست سرتون رو میکرد. شما این که میگی کامنت گذاشته توی میدیا، توی کجا هستش؟ توی
0: من
1: تو اینستاگرام هست.
0: بله بله.
1: دوستان لطفاً به من تکس نزنید، من الان برام خیلی سخته که تکس بخونم توی واتساپ، یا هیچ جایی تکس نزنید، فقط لطفاً از تلفنتون استفاده کنید، یا شماره رو بگیرید یا با واتساپ اگه میخواید زنگ بزنید، یا به هر نحوی که هست لطفاً تکست نفرستید که من مجبور نشم بخونم. صفحه این تلفن عوض کردن یه خورده دردسر داره و گروه کارمندان تلویزیون بله پرچونه رو یه خورده دیسترکت میکنه. خب میگفتی بفرمایید.
0: گفتم خب خدایی چند تا دختر میاد چند تا پسر میاد، خب دختره میاد جوراب و شد اینا بگیره، ولی خب پسره بیشتر میاد برای به اصطلاح خودهای چیز. امسال هم که ماشاءالله انواع و اقسام سمان سو اینا روی همه قضیه مدیا و ماهواره انواع و
1: بله بله. اجازه بده من این آقا رو بگیرم چون داره زحمت میکشه با ما تماس بگیره.
0: آره
1: شما قطع کن لطفا، شما قطع کن. بله خیلی ممنون، خداحافظ.

0: سلام آقا بهروز عزیز،
1: شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز زهر هستید.
0: آقا بهروز سلام، شما خوب هستید؟ صدا میاد الان؟
1: بله بله صدا عالی میاد، بفرما.
0: خواهش میکنم آقا بهروز، من خیلی خوشحالم که تونستم باز باهاتون تماس بگیرم و برها شما یه مدتی هم نبودید دوست عزیزمون، قبلا خوب اشاره کرد، حالا من زیاد سر اون موضوعات نمیرم و به هر حال میگم این باعث افتخاره که من تونستم برای بار سوم یا چهارم به هر حال تو برنامه شما یه صدایی داشته باشم.
1: افتخار برای منه.
0: آقای روز خواهش میکنم، موضوع برنامه امروزتون رو من گوش دادم دیگه، از اولش هم گوش میکردم، موضوع خیلی جالبی هست و به هر حال میشه صحبت زیادی هم روش انجام داد. متوجه اگه شما اجازه بدید آقای بهروز، من فقط یه موارد کوتاهی رو از طرف خودم بگم، بعد اگه خواستید و دوستان دیگه پشت خط نبودن رو موضوع شما برقراری ادامه بدید.
1: خواهش میکنم، من یکی تو تماس دیگه روی واتساپ داشتم که من اونا رو هم نتونستم بگیرم، شما رو هم بعد چند دقیقه میریم دوستان رو بهشون، به اونا هم یه تماسی میگیرم، اونا رو هم میارم رو خط و بعدا دوباره برمیگردیم خدمت شما. بفرما الان در خدمت هستیم.
0: خواهش میکنم آقا بهروز، من میگم به هر حال به خاطر اون برنامه‌ای که من قبلا از شما دیده بودم و برنامه‌ای که گوش داده بودم، واقعا رو زندگی من تاثیر خیلی خیلی مهمی داشت و خیلی جاها کمک‌های خیلی عظیمی به من کرد و دارم میگم آقا بهروز واقعا من به شما مدیون هستم.
1: اختیار داری.
0: و خواهش میکنم آقا بهروز، این واقعیت از ته قلب دارم میگم،
1: از فهم و شعور خودت بوده، به خاطر که بابا هزاران هزار نفر گفتیم الان زیر چنگال مهریه دارن نفس میکشن به زور، ما گفتن گفتیم، درک خودت بوده که تونستی بری جلو.
0: خواهش میکنم آب روز، میگم خدا شده اصلا زندگی من از این ور به اون ور شد، یعنی خب من تو استرالیا هستم، البته الان ندارم با شما صحبت میکنم به خاطر مسائل کاری، از استرالیا خارج هستم، تو کشور آسیایی هستم، اینا دو سه تا کشور از کار بیزینسی اینجا انجام میدم. مثلا میگم ما اصلا یه تیم خاصی داشتیم، ما بود 4 نفر بودیم، دو تا بچه ایرانی بودیم، بقیه ما رو کشور استرالیا بودن، بعد تو کار هواپیمایی بودیم، بعد میگم چند نفر رو هم دیگه زندگی خوبی داشتیم، یعنی کشتی ماهیگیری داشتیم، هواپیما داشتیم، تفریحاتمون خیلی خوب بود. منتها آبی روز این قضیه فمینیستی که زد بالا، یعنی خیر دوتامونو گرفت، منو گرفت و یکی دیگه، یعنی اصلا کار ما نزدیک بود به پلیس و دادگاه کشیده بشه. اون برنامه من از شما دیدم آقا بهروز، یه جا گفتید make time men going your own way.
1: بله.
0: اون برنامه تون.
1: بله.
0: اصلا من نمیدونم آره چطوری بود، خدایی بود اون برنامه رو، من همینجور کلیک کردم اومد بالا. آقا من سریع اونو که گوش دادم رفتم میکتر دادم، تازه فهمیدم آقا دنیا چه خبر، ما اصلا چقدر پرتیم.
1: لطفیه که این گوشی داشته باشه، این لطفیه که برادران عزیز فریبرز و بهرنگ عزیز در اروپا برای ما انجام دادن و یوتیوب پرچونه رو هر لحظه تقویت میکنن و هر لحظه آپدیت میکنن. ما ازشون متشکر و ممنون هستیم برای تمام محبتی که به من انجام دادن و کار سخت پر انرژی و وقتگیر و پر هزینه ای رو هدیه دادن به شوی پرچونه و به شما و به من. بفرمایید.
0: صدای منم میشنون اونجا، من ازشون واقعا تشکر میکنم. فقط میگم آقا بهروز، من یه میداد دارم خلاصش میکنم اینا، ببین آقا اون برنامه اصلا یه تکون عجیبی به من داد، بعد با بقیه بچه‌ها صحبت، تازه فهمیدیم چه خبره. خلاصه برنامه رو جمع و جور کردیم و اون وسایل تفریحی، اون تویا رو که داشتیم به قول من رو همه رو کش کردیم، خونامون هم اونجا پیاف کردیم، زدیم بیرون، یعنی من گوینگ یور اون وی، زدیم بیرون. و الان مثلا میگم من خودم اونجا الان خونه رو خوب دارم، کرایه هم دادم، کرایهش داره میرسه، اینجا هم الحمدلله شغل خوبی هست، درآمد خوبه. آبی اصلا زندگی عوض شد، واقعا میگم زندگی عوض شد. بعد یکی بچه ها اونجا مونده، منتها خب اون دیگه حالا داره زندگی خودشو میکنه و به هر حال با ما هم در تماس هست. فقط میخوام بگم آبی روز، اون برنامه‌ای که شما داشتید واقعا عوض کرد، زندگی رو عوض کرد. من روی این حساب اگه یادتونم باشه باهاتون تماس گرفتم اون موقع، حالا برنامه قدیمی است، شاید به هر حال زیاد قابل یادآوری هم نباشه، من همش میگم این دینو داشتم که بتونم به هر حال یه کمک مالی به برنامه شما داشته باشم. بعد یه برنامه هم بود که میخواستم به هاتلاینتون صحبت قرمه رو زنگ بزنم، و تو میگودم بابا من به هاتلاین زنگ بزنم چه 50% شادم بیشترش به جیب همون کمپانی ها میره
1: دیگه. حالا خوشبختانه یا متاسفانه هاتلاین فعلا تعطیله و ما مستقیما رو تلفن با دوستان صحبت میکنیم و دوستان بخوان کمکی به ما انجام بدن خیلی راحت از سر تا سر دنیا. شما اگه بخوای $5 هم بفرستی با داشتن اطلاعات بانکی میتونی در عرض 2 دقیقه بفرستی و این کمک رو به شوی پرچونه انجام بدی، حداقل خرج این چراغا و اون دوربین و اون اینترنت و خلاصه این چیزا انجام بشه. این کت شلوار هم که میبینی همون کت شلوار 16 سال پیشه، ما لباس نخریدیم هنوز با پول شما فعلا نتونستیم، یعنی
0: اختیار داری شما امید برای ما خریدی آبروز، شما برای ما امید خریدی، شما برای ما آگاهی خریدی آبروز به ما دادی. حالا مثلا میگم آبروز من این کمکی برای شما کنار گذاشتم این بار اول هست ولی مطمئن باشید بار آخر نیست،
1: ارزشش برای ما 1,000,000 هم بیشتره، خیال جمع. انشاءالله که دوستای دیگه هم بتونن در حدی که فکر میکنن ارزش داره این برنامه بتونن به ما کمک مالی بکنن که ما بتونیم برنامه رو ادامه بدیم.
0: آبروز اصلا برنامه شما که اصلا نمیشه ارزش مالی روش گذاشت، من واقعا دارم میگم، یعنی اینجوری اصلا مسئله ارزش مالی نمیشه روش گذاشت. حالا برنامه میگم این کمکی هم که من برای شما کنار گذاشتم امیدوارم که در حدی باشه که به قول معروف باعث شرمندگی خود من نشه.
1: از سر مام زیاده، دمت گرم، خیلی هم ممنون.
0: خواهش
1: آنها آبروز نمیدونم رقمش رو رادیو بگم یا نه، اصلا ولش کن، همین که کمک میخوای بکنی و دیگران هم بدونن که کمک کردن پولی به شوی پرچونه خیلی لازمه و خیلی هم راحته و حتما هم لازمه. شما $800، $1,000، $10,000 پول بدی، هر چقدر که دوست داری بدی، ضرری نداره، فایدهش اینه که ما میتونیم دلگرم بشیم و با این از این هزینه ها استفاده بکنیم. ضمن اینکه شما هستید، فرستادن پول درسته که هزینه مالی رو ممکنه حالا یه درصدش رو جبران بکنه، ولی مهمترین چیزش اینه که شما هستید و به ما کمک میکنید، یعنی این کاری که ما میکنیم فایده اگه برای کسی داره. شما باید بدونی اگر حتی رفتن به کنار دریا برای تفریح، شما باید بنزین تو ماشینت بریزی تا اونجا بری، این بنزین رو باید بخری و ما همه اینا رو میخریم بدون اینکه چشم داشته باشیم که شما بکنید این کار رو. و تمام کسایی که تا حالا این کارو کردن، هزینه کردن، پول دادن، مستقیم ابزار، دوربین و بقیه مسائل رو فرستادن، زحمتایی که کشیدن، کارامون رو انجام دادن، وبسایت، یوتیوب، هر چی، هر کاری که کردن، اینا کمکایی بوده که برای ما انجام شده و ما برای من یکسانه. شما چه $50 یا $100 یا $1,000 پول بفرستی، چه اینکه کمک کنیم ما سیستممون درست بشه، وجود شما باعث میشه ما بتونیم پر بگیریم. در غیر این صورت هر چقدر من پول خرج کنم وقتی به درد شما نخوره و شما نخواهید، برای هیچ کسی فایده نداره.
0: خواهش میکنم. نابیروز این صحبتی که کردید واقعا میگم ارزش، یعنی اینا رو باید اصلا با طلا نوشت، یعنی هیچ چیزی دیگه نمیتونم.
1: حالا بگو ببینیم داستان فمینیست چی بود؟ موضوع فمینیست که گفتی گیرش افتادی چی بود؟ اون چی بود داستان؟
0: نابیروز ببین برنامه چطوری شد؟ ما تو استرالیا که بودیم خب بالاخره آدم روابط مختلفی داره دیگه. حالا من با یکی دیگه یه شبکه یوتیوبی هم هست به اسم MGTOW101، نمیدونم شنیدید اونا، من
1: MGTOW زیاد
0: داشتم با همون شبکه یوتیوب بوده، مثلا 120,000 تا هم سابسکرایبر داره. اون قضیه فمینیستی آبروز تو محل کار اتفاق افتاد، یعنی اون محلی که من کار میکردم یه شرکت دولتی بود، یعنی شرکت که یه اداره دولتی بود، بعد اونجا یه سری برنامه ها اونجا اتفاق افتاد. من با یکی دو تا از این مسئولایی که اونجا بودن درگیری که نه، منتها خب یه سری اختلاف سلایق داشتیم. اینا اومدن از یه زنه اونجا استفاده کردن، گفتن آره این آقا مثلا به من پیشنهاد داده، اون مسئله اومد بالا. حالا دیگه خودتون میدونید دیگه، اونم مسئله محل کارو، بعد یکی از کارمندا بیاد بگه این به من پیشنهاد داده و بعد نمیدونم حرفای ناجور زده و تا بیای ثابت بکنی که مثلا آقا من این کار رو نکردم، دیگه رفتی تو بازداشت.
1: اصلا هیچ کس نمیخواد ثابت بکنه. مرد انقدر بیچاره و بدبخت شده در دنیای مدرن که اصلا هیچ کس نمیخواد ثابت کنه، فایده ای نداره، کسی نمیاد تشویقش بکنه، کسی رو که شما رفتی و ثابت کردی که این مرد بیگناه بود و این زن داشت سوء استفاده میکرد از قانون، هیچ کس نمیخواد ثابت کنه، چون ثابت کردن این قضیه برای اون که پول نداره، چون زنه که پول نداره، این دستیسه رو زنی درست میکنه که پول نداره، پس پولی نیست که از زن بگیری. ضمناً برای میدیا هم که پخش کنی و در میدیا پول در بیاری و تلویزیون ها و میدیا و اینا بخوان بخرن از تو و اینو پخش بکنن، برای اونام چیز نیست، اونام نمیخرن ازت. در اینجا اگه توی همچین کاری رو بکنی، نه تشویق شخصی میشی، نه از اون شخصی که دستش رو کردی میتونی پولی بگیری چون نداره، نه اینکه کسی که تو میدیا هست و تو روابط مسائل ارتباط جمعی هست این قضیه رو اصلا اهمیت بهش میده که پخش بکنه که بخاطرش به تو پول بده و تو رو هیچ جوری تشویق بکنه. پس این قضیه دمه و شما هیچ موقع کسی نمیخواد بهت کمک بکنه، حتی مردم نمیخوان بهت کمک بکنه.
0: مثلا میگم من که اونجا ببین این قضیه مثلا میتو که میگن از دو سه ماه پیش که یه مقدار سر صدا کرد الان هم خوابید، اون موقع مثلا داشت سر من میومد، اون زنه مثلا رفت گفت من گزارش پلیس هم میدم، رفت پیش همون مدیری که من یه مقدار باهاش مشکل داشتم. شانسی که من آوردم یکی دیگه از زنهای کارمندام بود که گفت آقا اون روزی که این خانم داره ادعا میکنه من اونجا بودم، مثلا همچی اتفاقی نیفتاده. یعنی من شانس آوردم. اون خانم اومد وسط، خانم هم استرالیایی بود، یه زن خیلی خوب جا افتاده هم بود، اون اومد وسط گفت همچی چیزی نبوده، من شهادت میدم. این قضیه که شد اینا اصلا دیگه پیگیری هم نکردن، یعنی هیچ توبیخی برای اون زنی که داشت تهمت رو میزد نیومد، هیچ توبیخی برای اون مدیره نیومد، خیلی مسئله داشت پیش میخورد. منتها خب دیگه شانس آوردیم این یه شاهد پیدا شد، که همون چیزی هم که شما گفتید آقا بروز الان اگه شاهد مرد بود که اصلا کسی حرفش رو قبول نمی‌کرد.
1: بله بله،
0: چون شاهدم یه زن بود دیگه، مثلا اونا دیگه کوتاه اومدن ادامه ندادن قضیه. اونم دیگه میگم اون که من از اونجا دیگه توی مدت درگیر اون قضیه بودم، اون برنامه ماشینه میگه با عجب فیلمیه، عجب بنوراساتی داره در میاد و خلاصه دیگه من گوی دیارون و یا بلوش دیگه ما هم کشیدیم بیرون.
1: باید مواظب باشی تو دنیای مدرن، مرد تومه هستش تو دنیای مدرن، مرد به خاطر اینکه سازنده پول و تولید کننده پوله و این رو با به نامای قشنگی مثل خانواده، حمایت از نسل، نمیدونم غیرت، محافظت، اینجور چیزا، چیزای مردم پسند قدیمی که هنوز یه سری افراد فکر میکنن ارزش داره، این پول رو به راحتی میشه ازش گرفت و از مرد گرفت، هنوز داره حساب خیلی زیادی میشه روی این که مرد رو کبابش کنی، چون مرده که با ضمن اینکه تستاسترونش از اون ور بقیه بلایی که سرش جامعه نیورده خودش سر مرده میاره و بازم میرزه توی حلقه میدیا و بقیه بازارهای پولی دنیا.
0: خب بروز دقیقا همین چیزی هم که شما میگید، من هم تقریبا میشه همین مسئله رو من تو اون برنامه هم که بود با همون مکتا ونوان اونجا داشتم، اونجا دو ساعت ما اونجا صحبت کردیم، اونم اونجا من گفتم ببینید آب بروز یه مرد از حدود 30 سالگی شروع میکنه به کار کردن، یعنی به صورت جدی تازه میفهمه که آقا دنیا داره میگذره، باید به فکر خودش باشه. مثلا تا 40-45 سالگی اگه دنبال مسائلی که پولش از بین میبره نباشه، مثل مواد مخدر، مثل قمار یا مثلا ازدواجای آنچنانی نباشه، 15 سال حدودن طول میکشه یا بیزینسشو قشنگ ستل کنه، پی آف کنه، یا یه پراپرتی داشته باشه که اونم پی آف بکنه. حالا این آقا چیزی بوده مثلا 600-700 هزار دلار تا 1,000,000 دلار میتونه بگیم سرمایه داره. اونجاست که دولت اینو میخواد از دستش بکشه بیرون.
1: بله.
0: چون سرمایه اینکه این داره اونجا خوابیده.
1: درست.
0: مثلا میگم آره کسی که یه خونه داره دیگه حداقل متوسط 500 هزار تا قیمتشه دیگه توی کشور غربی، این 500 هزار دلار آجره اونجا نشسته، دولت اینو نمیخواد، این باید از دست مرده بیاد بیرون، به گردش در بیاد. یعنی ریل ایجنت باید پول بگیره، اینشورنس باید بگیره، شهرداری باید بگیره، نمیدونم
1: وکیل و دادگاه و اینو اونو فعال حمایت خانواده و که وجود نداره رو همه اینا باید بگیرن. درست بعد
0: آبروز همینه، بعد هم میان چیکار میکنن میگن آره زن بگیر، زن نداری، بچه نداری، داری پیر میشی، رفیقاتو نگاه کن، اونجاست که آدم هول میشه آبروز. خب حالا مثلا میگم نمیدونم حالا امروز فکر نکنم وقت باشه، ولی حتما یه برنامه با خودت میذارم آقا بیروز، حالا جدای از این تایمی که به هر حال برنامه شما به صورت لایو داریم، یه برنامه با هم میذاریم اگه خواستید یه ساعتی یه ساعتونی با هم صحبت میکنیم، ضبط کنید میخواید رو برنامه رو شبکتون بذارید اگه شد، که من میگم وقت بقیه بچه‌رم نگیرم، الان منتظرن پای خط و اینا.
1: بله.
0: سر همین مسئله زنگ گرفتن بود که مثلا میگم تقریبا 4 سال پیش بود این قضیه اتفاق افتاد، ما خواستیم بریم زن از ایران بیاریم آقا بروز، یعنی آره یه فیلمی سر من در اومد که مثلا میگم حالا بگذاریم اونی که شد، یعنی اتفاقی که افتاد، شما یه برنامه هم داشتید آقا بروز با زن گرفتن از ایران.
1: بله.
0: آره اون برنامه رو من گوش دادم، واقعا آب ریشاد بگم 80% چیزی که گفته بودی دقیقا برای من اتفاق افتاد. منتها یه جایش بود که بچه
1: میگم
0: ها
1: یه چیزی بگم، یه چیزی بگم، الو نوستراداموس 80% چیزایی که گفته اتفاق نیفتاده، این هم زمین هم میدونی که
0: بله آبرو نه من اونجاش یه مقدار مشکل داشتم، حید کدم خدای کاش این برنامه رو من میدونستم اون روز من زنگ میزدم. اونتا خب الان دیگه فرصتش هست برقی بچه ها که میشنم میگه خب هر وقت ماهی عذاب بگیری مالو خودته،
1: بله
0: ماهی رو گرفتیش دیگه. آبروز این کسی که میره از ایران زن بگیره، حالا یا خودش میره یا یکی رو براش پست میکنن میفرستن یا میرن یک کشور دیگه هم دیگه رو میبینن. آبروز من مورد خودم رو میگم، با چند تای دیگه هم که صحبت کردم، این آبروز ما گول اون دختره رو نمیخوریم. خب اون دختره داره زندگیشو میکنه، اون داره کارشو میکنه، اون سر زندگی خودشه. مسئله هست اونی که آبروز داره معرفی میکنه، اون مشکل رو درست میکنه، اونی که ریفرنس شده. یعنی یکی بود آقای
1: ببین یه چیز رو من بگم، یه چیز رو من اضافه کنم میان حرفت، ضمن اینکه مخالفتی آنچنانی با حرفت ندارم و ممکنه تقصیر این باشه، شما داری توی سیستم چرخ گوشتی داری چرخ میشی. وقتی شما داری تو چرخ گوشت چرخ میشی، تقصیر دسته چرخ گوشته یا تیغ چرخ گوشته یا اون کانالی که گوشت از تو چرخ میشه میرزه بیرونه یا اون پنجره خروجیشه، این تقصیری نمیتونی بگی تقصیری که این یه سیستم داره تو رو میخوره. تو باید از این سیستم دور باشی، تو باید از چرخ گوش دور وایسی. کاری نداریم کی چرخونده، کی فشار داده، تیغ کی بریده، متوجه هستی؟ شما نگو تقصیری کیه. شما باید وقتی بازی رو فهمیدی از سیستم دور باشی. هر روز کسایی که در این تاریخ جدید، در این روز جدید میرن به سمت زن گرفتن از ایران، نگاه کنی عدد فهم و شعور و عقل و مسیجه خیلی احمق‌تر و سبکتر و کودنتر هستن از آدمایی که حتی مثلا سال قبل یا 5 سال قبل یا 10 سال قبل میرفتن. چون هرچه بیشتر داره میدیا به تو نشون میده که چه خبره، بازم تو مثل شطور که حتی شطور رو ول کنی یه راهی که ببینه افتاده هیچ نمیره، و تو بازم مثل شما رو نگم اونایی که رفتن و گرفتن و بازم گوش نمیکنن، بازم مثل شطور همون مسیر رو میره. سو هر روزی که میگذره کسایی که این کار تکرار میکنن به نظر من آدمای بیشعورتر، نادانتر و کم ریسورستر، و شاید هم بگیم که اینا همونایی هستن که باید گوشت چرخ بشن تو چرخ گوشت که خب یه سری تغذیه کنن، چون همه کس نمیفهمه. و این غربالیه، یه علک و غربال و سکرینیه که هرچی احمق از اون بر در بیاد و شما بتونی اینا رو همه رو پکیج کنی و بفرستی ایران زن بگیرن.
0: من واقعا هیچ مشکلی با صحبت های شما ندارم، فقط میگم آبروز مثالی که برای خود من پیش اومد. ببین آبروز من الان 44 سالمه، این قضیه 4 سال پیشه، یعنی من موقع حدود 40 سالم. اگه شما حساب بکنی من از 20 سالگی هم، حالا که از زودتر از اون بود 18-19 سالگی آدم شروع میکنه به جفتک انداختن این ور اون ور رفتن، من اگه سالی 10 تا زن تو زندگیم بوده که موقعی هم که ایران بودم، الان حدود 20 سال از ایران خارجم. موقعی که من حتی ایرانم بودم اصلا ریخته بود آبروز، یعنی واقعا من دیگه رد میکردم، میگفتم نمیتونم دیگه، همین چند تایی که دارم کافی. من میگم اگه سالی هم 10 تا زن تو زندگیم بوده الان میشه 200 تا. آبروز این چیز کمی نیست، یعنی به بعضی ها که میگم نه 200 تا تو داری قلوب میکنم، میگم نه واقعا قلوب نیست، سالی 10 تا داشته باشی میشه 200 تا زن دیگه. ولی چرا مثلا این فکر رفت تو کله من آبروز؟ میگم
1: دیگه همش تو مغزت میریزن که اون دختری که باید لیاقت زن شدن داشته باشه اینا نیستن، تو باید بگردی اون دختری که خوبه و لیاقت داره. دخترای خوب نمیان این کارا رو بکنن، با پسرای مختلف بخوابن. تو همش تحت این هستی که من یک اسب جوانی هستم که دارم میتازم برای خودم تو بیشه، با هر کی دارم بخواد میخوابم، و یه روزی اون دختر خوبه که پیدا کردم میرم و اونو میارم میکنم صاحب همه چی در زندگی خودم، و افتخار میکنم که یک زن نجیب و خوب و با چه میدونم فلان همین کلماتی که میگن من دارم. اینه که مغز ما رو میخوره و همه مغز ما رو پوک میکنه و ما این کار انجام میدیم.
0: آبروز میگم اصلا من هیچ وقت تو خودم نمیدیدم که یه روز بخوام ازدواج بکنم، چون میدونستم که آبروز حالا صحبتی که شما کردی زن شوهردار این برنامه من شاید بگم حالا شانسی که آوردم با چاقو تیک پارم نکردن گلوله تو سرم نخورد، شاید بالای 60-70% کسایی که من تو ایران داشتم زنای شوهردار بودن. خب یعنی اصلا من میدونستم تو
1: تو نداشتی
0: اینا
1: اونا، یه چیز دیگه هم بهت بگم،
0: اتفاق...
1: یه چیز دیگه هم تو نداشتی، اونا داشتن، اونا بودن که تو رو داشتن، تو اونا رو نداشتی. هیچ موقع نباید مرد خیال کنه که یه زنی رو داشته، اون زن است که تو رو داره، چون تویی که تحت کنترل اونی، به خصوص در کشورهای زن سالاری مثل ایران.
0: آره من حال میگم آقا بیروش، اون شرایط یه ما پس یه رفیق قدیمی مو خوردیم که اونم الان خارج از ایرانه، حالا به خاطر وضعیت شغلی که من تو ایران داشتم، یه شغل خیلی تخصصی از حالا انشالله میگم با هم در ارتباط که هستیم براتون میفرستم عکس و یه سری برنامه رو. ما مثلا رو هم جون میدادیم، اینقدر ما با هم رفیق بودیم. آقا این به پست ما خورد، یهو از دهنش پرید گفت آره من دختر داییم اینجوری، نمیدونم دختر داییم اینجوری، فرشته فلان، من نمیدونم چی شد. آقا برید مثل کسی که هست یهو یه سکته مغزی میکنه. آقا ما اونجا یه سکته مغزی کردیم، گفتیم ای خوب این که رفیقمونه، ما اونجا رو هم جون میدادیم فلان میکردیم، اونجا مثلا آموزشی که ما دیده بودیم اصلا
1: چه ربطی داره به اینکه دختر داییش چه بلایی میخواد سر تو بیاره، چه ربطی به اون داره؟
0: همین میگم آبی روز، این من اینجا رو دارم میگم، کسایی که مثلا مثلا من این کلاه سرشون میره به خاطر دختره نیست، چون من نه دختره رو دیدم نه شناخته یک کلمه باش حرف زدن. اون رفیقی که شما داری اونه، اون میاد وسط، شما حالا هر رابطه با این دوستت داشتی، چقدر با هم بودین از برادر به همه، اون میاد
1: نه اون اون, می، اون مینیه، نه اون یه مینه و یه بمب ساعتیه که تو مغز تو کار گذاشته میشه در طول دوران رشدت و بلوغت و زندگیت در جامعه، توسط مادرت، توسط خواهرت، توسط زنداداشت، توسط چه میدونم دختر دایی، تمام کسایی که دور و برت هستن، یه بمبی رو تو مخ تو کوک میکنن که اون بمب به موقع میترکه. یعنی آموزش، تمام آموزش هایی که هم بارها من اینو گفتم به یه دختر میدن که در رابطه با مردا و در دنیا چجوری خودش رو، بکارتش رو، سکسش رو، چه میدونم هر چیز دیگری که قراره بعدن به پول تبدیل بشه، حفظ کنه برای موقع خوب و درست، دقیقا برعکسش رو به مرد میدن که تو چجوری آماده باش و زین کرده حاضر باش که حمالی بدی وقتی این فرصت پیش اومد. مثل یه موشک اتمی که توی یه زیرزمین، توی یه سیلو، زیر یه در فولادی بسته ممکنه 40 سال منتظر بمونه و بعد با یه دکمه که از یه شهر دیگه زده میشه این موشک به موقع شلیک بشه و بار اتمی خودش رو خالی کنه. اون قبلا ساخته شده تو مغز تو و اون مرد با اون حرفی که حالا نادونسته، مسلما نادونسته گفته، اونو شلیک کرده و حالا چه خرابی به وجود آمده در زندگی شما شخصا بماند. بذار من این تلفن کنم به یکی از دوستا، بذار این دوستان هی زنگ میزنه، اجازه میدی من اینو بگیرم و دوباره با هم صحبت کنیم؟ آره لطفاً هنگاب کنید که من به ایشون زنگ بزنم.
0: خدا
1: حافظ. خوشتیپ هم مثلا نشون نمیدم عکسشو. رفیقای خوشتیپ ما داریم.
0: سلام.
1: الو خوشتیپ، خیلی عکس خوشتیپ گذاشتی اینجا، بذاریم الان نشون بدم دخترها عاشقت میشن. آقا رو ایر هستی با شوی پرچونه، الان رو ایر هستی با بهروز، شوی پرچونه رو ایر هستی، بفرما. این صدای ویز ویز بکراند هم لطفا قطع کن. مرسی.
0: چشم. من سلام میکنم به بیننده‌هاتون. تا جایی که میدونم برنامه راجع به اینه که خانم ها وقتی کارفرما میشن اخلاق و رفتارشون عوض میشه. اشتباه برداشت کردم؟
1: درسته. و مسئله عوض شدن رفتار اخلاقشون یه چیزه و مسئله این که طریقه هندل کردن و طریقه کنترل این قدرت رو و چجوری استفاده کردن از اون قدرت رو نمیدونن یا احترام بهش نمیذارن یا اهمیت نمیدن و این باعث میشه که برای مردا به طور کلی مشکل ایجاد بشه. صحبت ما اینه.
0: خب این الان دقیقا بس ریشه این بس من فکر میکنم در مورد اینه که تقابل در واقع زندگی سنتی و مدرنه. یعنی خانمایی که از یه طرف توی زندگی سنتی توی چارچوب خانواده هستن و آقایی که به هر حال داره اون خونه رو به سبک سنتی همه خرج و مخارج رو میده، مهریه رو گردن گرفته و با این دیدگاه اومده ازدواج کرده، بعد میاد توی محیط کار، این دفعه وارد دنیای مدرن میشن که آره خانم‌ها هم میتونن رئیس باشن، میتونن وظایف خودشون رو انجام بدن، میتونن مدیریت کنن. این تقابل مطمئنا دچار مشکل میشن. یعنی چه خانم خانومه اونجا توی محیط کار بخواد کوتاه بیاد به خاطر اینکه مثلا یه آقای هست، بچه برعکس محیط خونه اونور مثلا آقای بخواد بخواد اینکه این رئیسشه بخواد کوتاه بیاد، این 100% مشکل ایجاد میکنه. یعنی یا باید کلن سیستم مدرن باشه، یعنی تو محیط خونه هم همین شرایط باشه، یعنی زندگی مدرنی باشه، اون اولاً زندگی سنتی که از بیسش از خواستگاری شروع میشه تا نفقه و داستانهای دیگه اونا نباشه و همه چی مدرن باشه، محیط کار هم مدرن باشه، با هم دیگه زندگی به روز داشته باشن. ولی اگه بخوان همزمان هر دو تا رو هندل کنن، به نظر من 100% اینجا این تضاده حتما مشکل ایجاد میکنه. حالا من خودم به شخصه 3 سال تقریبا دارم با شرکتی کار میکنم، مدیر عاملش یه خانومه و ایشون شوهرشون اتفاقا تو محیط کار هستن، ولی به خاطر همین مشکلاتی که ایجاد شده بود در اوایل مجبور شدن یه مقداری اون تو محیط کار بیان تقسیم وظایف کنن و یه جاهای آقای رئیس باشه، یعنی کارهای مالی رو کلن سپردن به اون آقا، کارهای مدیریتی و برنامه ریزی و پلن ها و سیاست ها رو خانومه، وگرنه 100% دوچار مشکل می شدن. این چیزی که من میتونم بگم، ولی که بخوام بیشتر تو بحثتون شرکت کنم، من بیشتر دوست دارم بحثا در مورد حالا بحثایی که در مورد زوج آشنایی و دختر و پسر باشه، خیلی بیشتر حرف دارم برای گفتن.
1: حتما صحبت میکنیم. نکته قشنگی رو گفتی،
0: واقعا خوشحال شدم دیدم، اصلا سورپرایز شدم وقتی دیدم که تشریف آوردین دوباره کار شروع کردین. در مورد کمک از ایران هم من سوال داشتم که چطوری میتونیم از ایران، حالا کمک که نه، در واقع بهای این آموزشی که شما به ما دادید تا این سالها رو معدل بتونیم یه ذره اشو جبران کنیم.
1: ما مخلص شما هستیم. شما چه گوینده قوی هست، چه قشنگ حرف میزنی. یعنی گذشته از مطالبی که میگید، طریقه بیان لحن و معیار تو خیلی سلیس و معلوم. نه چاکر، نه مسئله طریقه صحبت کردن میگم، یعنی لحن صحبت تو معلوم که پروفشنال هم اگه نباشی خیلی قشنگ میتونی در این زمینه رادیو تلویزیون مشغول بشی. هر شبت که من یه چیزی که عرض بکنم، شما نکته قشنگی رو گفتی، مطلبی که من شروع کردم در واقع تعامل بین زنی که دستور میده و کارمندان غریبش هست، که دو تا از شنونده های خوب ما شما و آقای قبلی راجع به این که این چجوری بکفلش یا چی میگن همون بکاپ میکنه توی زندگی خصوصیش و رابطه اون زن با مرد خودش، اینجوری داری بررسی میکنی. و حالت سوم این که اون زن و مرد خودش با هم سر کار باشن، که اینا هر کدوم یه دنیایی از بحثه. این بحث ما امروز باز کردیم، مطمئنم زمینه‌های مختلفی داره، به این سادگی نیست. من فقط کناورم رو باز کردم که معمولا این کاری که من همیشه انجام میدم، و ما بیشتر امروز رو صحبت کردیم راجع به این که دیگران، غریبه ها، کسایی که در تحت دستور اون زن هستن، بعد میایم وارد کسایی میشیم که با اون زن در زندگی خصوصی دارن و این دینامیک زندگیشون چطور فرق میکنه با صاحب قدرتش زن شدن یا نه. و ممکنه زنی سالها صاحب قدرت سر کارش باشه، اون یه مطلب دیگه است. ولی خب اینایی که گفتین همش با ارزش و جای صحبت داره. برسات ممنونم ازت که گفتین.
0: ممنونم. به حال این بی‌تجربگی هم من زیاد پرچونگی نمی‌کنم. به حال این بی‌تجربگی خانم‌ها هم هست. یعنی خیلی از این هم نباید پای حساب این بذاریم که نه نمیتونن یا ذاتن. خب به حال تجربه این یادا کم بوده. مثلا توی جامعه‌های ما میگیم جوان سوم، حالا ایران خودمون، که خانم‌ها وقتی که واقعا اینجا به یه پست کوچیکی هم حتی میرسن، یعنی یه منشی ساده هم شما وقتی می‌خوای باهاش صحبت کنی توی ایران، واقعا جواب سر بالا و نگاه خیلی بد و نمیدونم واقعا چون بی تجربه‌ن. یعنی اون پاسخگو بودن معمولا توی زنای ایران.
1: ببین اگه شما یک زن یک مرد قشنگ نکته رو گفتی قبول دارم، ولی یک مردی رو در همون بی تجربگی همون زنی که شما راجبش داری صحبت میکنی، در همون بی تجربگی اون زن در اون پست قرار بدی، به هیچ وجه رفتار اون زن رو نمیکنه، به خاطری که لذت از این که بیاد قدرت پیدا کنه روی مردی اونجوری تو تمام وجودش نمیدرخشه و دور نمیذاره. این مطلب امروز ما هست.
0: جنسیتی دیگه، یعنی خانوم ها از بد تولد از همون کوچیکی به حال چون دنبال این دنبال توجه هستن، وقتی تو محیط کارم میان نمیتونن به ارباب رجوعشون توجه کنن. اینم یه بوده داستانه، یعنی چون همیشه گیرنده بودن لذت در این بوده که دورشون رو توجه کنن. حالا تو محیط کار توی پستی هستن که مثلا روابط عمومی یا کار بعد جواب با هزار نفر صحبت کنن، جوابگو باشن، نمیدونم یکی ناراضیه بخوام مشکلش بررسی کنن، اینجور چیزا رو دیگه. آره بحث اینه که شما میگم باید خیلی ریشه‌ای‌تر به این مسئله نگاه
1: کنیم. ما شروع کردیم بکنیم بریم پایین، برادر من، ما تازه شروع کردیم بکنیم بریم پایین، این داستان تازه شروع شده. این جنبه شخصی داره، جنبه گذشته داره.
0: من لذت می‌برم واقعا، بحثاتون رو خیلی دوست دارم، یاد می‌گیرم
1: ما کسی نیستیم یاد بدیم به کسی.
0: پیشم من توی وایبر با شما تماس گرفتم، از تلویزیون نگاه میکنم، وقت بیننده رو نمیگیرم.
1: تلویزیون از کجا داریم میبینی؟
0: من از خود وبسایت پورچنت.
1: نه از کجای دنیا هستی؟
0: ایران.
1: ایران هستی. خب پس تلویزیون ما رو شما میخوای تو ایران بگیری، اینو به من لطفا بگو. تلویزیون ما رو می‌خوای تو ایران بگیری، میری وبسایت من، وبسایت بازه یا از کلک‌های دیگه می‌زنی؟ وی پی ان داری؟
0: نصب میکنید با سایت شما راحت باز میشه fortuno.com و قسمت چون با موبایل هم هستم روی گزینه موبایل تیوی میزنم و نگاه میکنم.
1: تصویر و صدا و سینک و اینا درسته؟ تصویر و صدا و سینک همه چی درسته؟
0: یک مقداری مکس داخلش سکته ای میشه به قولن، ولی خوبه میشه دید.
1: بله براستان، مرسی، ممنونم. حالا اگه میخواستی راجبه گفتی میخوام راجبه ریلیشنشیپ صحبت کنم، مطلب یه داری بفرما.
0: والا در این باب که خیلی، من الان خودم 32 سالمه و انواع و اقسام رابطه ها رو داشتم، از رابطه های رو بگم، از بودیکالش بوده، کردم دارم کجوال بوده، من سیخه بوده، ارزم همه جور بوده، ولی این که واقعا باید روشن، یه معضل جامعه ما اینه که مردهای ما خیلی ناآگاه هستن، برنامه هایی مثل شما هم نیست در دسترس مرد جوانای ما، پسرای ما. من داداش کوچیکه خودم همیشه میگم برنامه
1: ما نیستیم، یعنی الان داداش ما نیستیم، یعنی
0: چون واقعا ما خامیم، یعنی ما نسبت به دنیای زنها از یک طرف از بچگی غریبه ایم نسبت به زنها، و نسبت به روابط هم هیچ آموزشی داده نمیشه، چون در حال تو ایران این چیزی که هنوز به رسمیت از طرف حالا حکومت شناخته نشده، آموزشی هم داده نمیشه و خیلی بحث هست، چه کلاهایی میره، چه داستانهایی میاد، چه دردسرهایی ایجاد میشه، چه دلهایی شکسته میشه، چه پولایی که میره، واقعا بحث زیاده. من دوست دارم راجع به، حالا ان شاء الله خودتون سابجکت مشخص میکنید، ما میایم رو هاتلاین و حالا
1: ان شاء الله حتما. دوستان دیگه زنگ زدن، اجازه بده من دوستان رو بگیرم، دوباره میام خدمتت.
0: قربان شما،
1: خدا نگهدار. بله دوستان عزیز، نیو سیزن. آقا هنگاب کردی داداش؟ بله، نیو سیزن اف دی پورتونا شو، فصل جدید رو شروع میکنیم و تو این فصل جدید مسائل رو میخوایم بکنیم، get under the hood as we were doing before، ولی بیشتر و با یک background و با یک هدف جدید. اینکه دیگه مطلب رو، الو سلام علیکم، به به به سلام آقای دکتر بهرام عزیز، رو ایر هستی، داشتم واسه خودم وراجی میکردم که شما زنگ زدی. دمت گرم، بفرما برام جان.
2: خیلی ممنون بهروز خان، من خواستم تبریک بگم که امروز برنامه تلویزیونیتون رو به خوبی و خوشی دوباره شروع کردین و من خودم شخصا بهتون تبریک میگم، انشالله که کماکان به همه مرد و زن ایرانی که حقشو داشته باشه که یاد بدین و زندگی همه رو بهتر بکنید.
1: قربونت برم بهرام عزیز، دکتر بهرام عزیز که واقعا یک کردیتی هستی برای تمام دکترا، و اینکه لطف داری به شوی پرچونه. این دوربین خوشگلی که میبینید تصویر به این قشنگی هدیه آقای دکتر بهرام هست به برنامه ما، و ضمن تمام کمک های دیگه که کرده ما ازت ممنونیم، و این حمایتی که میکنی برای ما بی‌نظیره. از برنامه‌ای که داری و ارزش برنامه ما رو همیشه بیشتر کردی. من بهت افتخار میکنم به عنوان یک دوست و همچنین به عنوان یک شنونده که واقعا هوای برنامه رو داری. شما امروز قرار بود سر جراحی باشی، چی شد استاد؟
2: من با اجازت امروز کار بودم، ولی خدا شکر همه چیز زود از روزی که فکر میکردم به خوبی پیش رفت و یه فرصت کوچیکی بود که فقط گفتم بهتون یه زنگی بزنم و تبریک بگم و یه کامنت کوچیکی هم اگه دوست داشته باشین در مورد تاپیک امروزتون که taking orders from women که خیلی چیز جالبیه. من خودم شخصا موقعی که توی اینترنشیپ و رزیدنسی اینا بودم خودم میتونم بهتون بگم first hand information که تقریبا همه مردایی که ما اونجا به عنوان اینترن و رزیدنت و اینا کار میکردیم بدون استثنا همه پریفر میکردن که باسشون یا چیف رزیدنتشون یا سینیور رزیدنتشون این مرد باشه تا زن، به خاطر همون دلایلی که شما خودتون اول برنامه صحبت کردین. ولی من میخواستم یه چیزی به این جریان اضافه کنم که شما بروز خان اگر با خانوما هم صحبت بکنین، من فکر میکنم که حداقل 90% به بالای خانوما خودشون پریفر میکنن که رئیسشون یا باسشون یه مرد باشه.
1: اون یه داستان عظیم دیگه ایه، اون واقعا 100% یه داستان عظیم دیگه یه که اصلا یه چنل آف اپروچ کاملا متفاوت داره و and you know what I'm talking about. یه شو متفاوتیه. خوب شد که گفتی اینم اضافه میکنی تو برنامه.
2: 100% به نظر من این هست. خود خانوما اصولا خودشون ترجیح میدن که برای مرد کار بکنن، چون میدونن که زنی که پاوری داشته باشه که ندونه چجوری بعد از اون پاور استفاده بکنه خیلی ابیوسیف تره تا یک مرد. این شو Married with Children الباندی به پسرش میگفتش که son don't ever try to understand women, the only people that understand women are other women and that's why women hate each other. اینه که خود خانوما اینه میدونن که خانومایی که باز هستن اینا اصولا از اون پاوری که دارن تا یه حدی بعض وقتا سوء استفاده میکنن. Not to say that you can have a good female boss, ولی اصولا is a rare event. و anyway خواستم این منشن کنم. این دوست قبلی هم که زنگ زدن راجع به استرالیا و مکتا اینا صحبت کردن، من یادم که ایشون چند بار با شما زنگ زدن و خیلی خوشحالم که میخوان به شما کمک بکنن. ولی ایشون اون حرفی که در آخر زدن گفتن که ازدواجی که کرده بودن با یه دختر خانم که از ایران آورده بودن استرالیا، این تقصیر کار اون دوستشون بوده که به این خانم خانمو به ایشون معرفی کرده، این نظر من doesn't make sense at all. You have to take responsibility for your bad decisions. مثل اینه که مثلا یه real estate broker sales agent بیاد به شما یه باطلاقی رو بخواد به عنوان ocean front property بفروشه. شما از a person with intelligence with integrity you have to do your own due diligence و شما باید ببینی که این کاری که میکنی درسته یا نه. اون حالا هرچی گفته دوستشون یا نگفته راجع به اون خانم، وقتی که شما میبینی که اصلا این جریان از عقب تا بالا یا پایین این doesn't make sense، حالا شما دوستتون بهتون بگه یا خواهرتون بهتون بگه یا مادرتون بهت بگه یا هرکی دیگه بگه، شما باید خودتون تصمیم بگیرین که این کار درسته یا نه. من فکر میکنم که ایشون متاسفانه یکم داشتن این جریان رو پروجکت میکردن و دیفلکت میکردن. اشتباهی که کردن تقصیر کار گفتن که اون دوستشون بوده که این خانم رو به عنوان نام دختر دایی هرچی معرفی کرده و ایشون راجع به مکتا هم صحبت کردن. من فکر میکنم که بروز خان من و شما یکی از اوریجینال فاوندرهای این سیستم مکتا بودیم و حالا اون موقع اسم مکتا روش نبوده. من خودم شخصا 30 سال 40 ساله که مکتا دارم زندگی میکنم، خدا رو 100 میلیون با شکر، خیلی هم راضی هم و ریلیشنشیپ هایی هم که حالا به عنوان سطحی یا عمیق یا هرچی با خانم رو داشتم اصولا 90% خیلی پازیتیو و خیلی خوب بوده و من
1: چون کنترل دستت بوده کسی کنترل دستش باشه هر چیزی رو استفاده میکنه و انجام میده بر صورت خیلی بهتر میتونیم بگیم خوب پیش میاد تا اینکه بد پیش بیاد و بعد دنبال این که سرزنش بکنه کسی دیگر رو به عنوان مسئول یا تقصیر کار این قضیه.
2: 100% و دیگه وقتی تو زیاد نمیخواستم بگم، فقط خواستم یه چیز دیگه بگم. بروز خان من میدونم که شما کمک کی داری میکنین، یه مقدار زیادی چون به هر حال والانتیری و الچویستی که التوریزم خودتون رو نشون میده، ولی به هر حال وقت شما ارزش داره، کاری که میکنین ارزش داره، استودیوتون خرج داره. خیلی از این دوستان خب واقعا نمیتونن کمک بکنن، ولی خیلی هاشون هم میکنن، میتونن بکنن، ولی خب یکم شاید کوتاهی میکنن. و ما یه مسئله داریم که فارسی میگن ز تعارف کم کن و بر مبلغ افزا. اینی که خیلی ها زنگ میزنن میگن شما زندگی من عوض کردین، این کار کردین، اون کار کردین، اون کار کردین، حاضر نیستن یه دونه چک $50 برای شما بفرستن. حالا نه که بگم من خودم کاری کردم، ولی کسی هم که پول نداره حتی میتونه یه طورای دیگه به شما کمک بکنه توی سوشال میدیا، یا همینطوری که دوستایتون توی فرانسه یوتیوبتون رو دارن سپورت میکنن. به هر حال من توصیه میکنم به همه دوستان که هر طوری که میتونن به شو شما کمک بکنن. این کمک به شخصی به شما نیست، این کمک به همه افرادی که این برنامه رو گوش میکنن یا میبینن. شما وقت خودتون رو دارین والنتیر میکنین، ولی دیگه بقیه چیزا رو به نظر من کامیونیتی باید تا اونجایی که میتونه سپورت بکنه. من اگه بتونم خودم بازم کمک کوچیکی بکنم با کمال میل انجام میام، ولی این سیستم یه چیزی نیست که فقط با کار شما یا با کمک یک نفر دو نفر جلو بره. و من خیلی خوشحال شدم که این دوستان گفتن که یه مبلغی به هر حال میخوان به شو کمک بکنن. بقیه هم انکارش میکنم که تا اونجایی که بتونن، هم از لحاظ مالی هم از لحاظ سپورت اینترنتی یا چیزهای دیگه، به شو شما کمک بکنن.
1: خیلی ممنون برام جان، شما واقعا افتخار دادین. من بارها گفتم، حضوری گفتم، حضوری که نرسیدم هنوز خدمتت، ولی دستورم تلفن معمولی و یا که رو ایر گفتم. و اینکه برای من یکی شخصا باعث افتخاره که شخصی مثل شما مورد محبت قرار بده این شو رو. اگر دوستان، حالا من که نمیدونم همه رو، من 5% از چیزایی که زندگی آقای بهرام هست میدونم، شاید 95% نمیدونم. اگر دوستان همین 5% هم که من میدونم بدونن، میدونن که شما چقدر گرفتاری و چقدر کارهای خوب داری زندگی انجام میدی و چقدر با محبتی که به شو پرچونه داری نشون دادی که این قضیه برات مهمه. چون شخصی نستی که بیکار نیستی و زندگی بی سر و سامون، بی هدف و باری به هر جهتی نداری. شخصی هستی بسیار گرفتار زندگی بسیار مثبتی که من تا 5% شاید میدونم. و برای من باعث افتخاره که شخصی مثل شما به این برنامه اهمیت میده و فکر میکنم این اهمیت رو داری به نسل خودت میدی و به جوونا میدی و به دخترها این اهمیت رو میدی و به پسرها این اهمیت رو میدی که با صحیح کردن رابطهشون و رعایت کردن چیزایی که باید رعایت بکنن همه لذت ببرن. و شما هم به عنوان یه شخصی که کمک میکنه از این قضیه مطمئنم لذت میبری.
2: خیلی ممنون برسان، من از لطف شما خیلی متشکرم. از همه اینا که شما گفتین دیگه این مقدارشم تعارف بود، ولی من چون خودم برادر کوچیکتر یا خواهر کوچیکتر متاسفانه ندارم، احساس میکنم که حداقل دارم یک کمک کوچیکی شاید بتونم که به بقیه دوستان هموطن خودم بکنم که سنشون از من به شما کمتره و شاید تجربهتشون کمتره، یه اوتلتیه برای من که احساس بکنم که شاید یه کمک خیلی خیلی کوچیکی باشه برای کسایی که سنشون یا تجربهشون از من و شما کمتره. ولی من متاسفانه حالا اونقدی هم که شما میگین نتونستم تا حالا کمک بکنم. به هر حال a little bit is better than nothing. من بقیه هم encourage میکنم که کمک بکنم.
1: Absolutely. خیلی هم ممنون از اینکه وقت دادی به ما. اون برنامه‌ای که شما صحبت کردی و دیگران گفتن در مورد زاویه‌های مختلف نگاه کردن به این موضوع دستور گرفتن از زن، یه موقع ما راجع به دستور گرفتن از زن صحبت میکنیم، یه موقع راجع به دستور گرفتن مرد از زن صحبت میکنیم و کلن چیزهای مختلفی هست. من امروز به اون موضوعی توجه کردم و اونی رو تاپیک قرار دادم که بیشتر رابطه با دستور گرفتن مرد از زن و داینامیک زن و مرد و جنس مخالف و مقابل بودن توش مورد بحث بود. ولی مطمئنم دوستان و شما چیزهایی که مطرح کردید همش قابل بحثه و هر کدوم یه زاویه خیلی قشنگی رو داره که انشالله دفعات بعد با هم دیگه ادامه بدیم.
2: خیلی ممنون برسان، من در اختیارتون هستم. اگه دوستش بشین یه برنامه هم شاید اینفورمتیو باشه که راجع به این سیستم آمریکا و فواید سیستم آمریکا و چیزهایی که متاسفانه توی وست و آمریکا حالا نه فقط در مورد روابط زن و مرد و دیورس و چالد کاستدی این چیزها، ولی در مورد سیستم قضایی آمریکا و چیزهای نگتیو سیستم وست و آمریکا، که همین دوستمون الان داشتن میگفتن که یه خانومی فقط اومده سر کار و یه اکیوزیشن 100% دروغی به ایشون زده و این خوشبختانه ایشون از تونستن از این کار بیان بیرون. و این سیستم قضایی آمریکا متاسفانه اشکالات فوق العاده بزرگی داره که توی جهان سوم شما همچین چیزایی نمیبینید و یه مقدارش حالا بستگی داره به روابط مرد و زن و ازدواج و بچه و اینا، ولی یه قسمتش اصلا این چیزا ارتباط نداره متاسفانه، چون این سیستم قضایی آمریکا همش با وکیل جلو میره. این وکلا قوانین رو خودشون یه طوری نوشتن که جاب سکیوریتی داشته باشن و برای آدمای معمولی این جریان میتونه فوق العاده خطرناک و اکسپنسیو باشه، خرج زیاد باشه. برای اگه دوست داشته باشین یه موقعی هم سر وقت راجع به این موضوع صحبت.
1: حتما همیشه توجه کردیم موضوعاتی رو که من باز کردم، خودم کمترین سهم رو در به ثمر رسوندنش داشتم. میگن که یه دیوانه یه سنگی میندازه تو چاه، باید 10 تا عاقل جمع شن در ممکنه نتونن در بیارن. ما شروع میکنیم ولی من مطمئنم که خودم حریف مطلب نیستم و 100% من کمک شما رو لازم دارم و بقیه دوستان رو.
2: خواهش میکنم. برسان این دوست قبلی راجع به ولنتاینز دی صحبت کردن، نمیدونم شنیدین یا نه، این سوسایتی مکتا و کامیونیتی مکتا اومدن و به مردم میگن که شما فبریوری 14 که توی آمریکا هست ولنتاینز دی رو باید بکنین مکتا دی. و من به دوستان انکاریج میکنم که در مورد ایندیپندنس مرد و سیستم مکتا و سیستم اینی که مرد سالار زندگی خودش باشه و خودشو پروتکت بکنه، در این مورد توی یوتیوب و تو اینترنت حتما ریسرچ بکنن. این ما نمیگیم که زن بده، ما نمیگیم که روابط با زن بده، فقط هر کسی چه مرد چه زن باید از زندگی خودش پروتکت بکنه و از اون رایتی که داره پروتکت بکنه. و من دوستانو انکوریج میکنم که در مورد مکتاو MGTOW حتما ریسرچ بکنن و شاید براشون اینترستینگ و جالب باشه.
1: 100% مرسی بهرام خان، میدونم گرفتار بودین و خسته هستین، ولی محبتی که به شو دارین همیشه ما رو خوشحال کرد.
2: مرسی بهرام خان،
1: مرسی، ممنون. بله دوستان.

یا ببخشید من دیسترکت میشم، یا تلفنی شرکت میکنید یا از کمک مالی شرکت میکنید یا به نحوی بدونی که روی ایر بیاید شرکت میکنید، هر جوری میتونید با ما تماس بگیرید، به وبسایت پرچونه برید. دیگه حالا دیگه من هی نباید ایمیل رو تکرار کنم، اینو تکرار کنم، اونو تکرار کنم، یه تلفن هست تمام دنیا میتونن با همون تلفن فایل بفرستین، مسیج بفرستین. دیگه دورانش گذشت که آقا ایمیل ما اینه، نمیدونم آدرس ما اونه، این حرفا دیگه گذشت، یه شماره تلفن تمومه. هر بچه 6 ساله میتونه تمام فایلای هر چیز دنیا رو با همون شماره تلفن رد و بدل کنه. پس دیگه بیشتر از این توضیح لازم نیست و کسی که نتونه از این سیستم استفاده کنه اصلا ما لازم نداریم که بخواد وقت خودش و ما رو تلف کنه که بخوایم بیشتر توضیح بدیم. خلاصه تماس ما 310-896-7524 هست. به هاتلاین پرچونه که شنیده بودید 712-432-4242 دیگه زحمت نکشید که تماس بگیرید، و چون نیستش ما ازشون تشکر میکنیم، ولی خب سیستمشون به طور کلی شات داون شده، به خاطر همین دیگه نیست. و اون شماره 712 رو به طور کلی فراموش کنید. و اینجا هم تو این تصویر این گوشه نوشته که 712 اون رو نادیده بگیرید. از این به بعد با 310-896-7524 تماس بگیرید که الان موقع خداحافظی تو اون کپشن هاتلاین میبینید. طبق معمول راههایی که برای فرستادن پول و کمک مالی به شوی پرچونه هست خودتون از همه بهتر میدونید. برای تماس هم که شماره تلفن رو دارید، فقط مهم اینه که بخواید کمک بکنید و هر چقدر که باشه. ما این برنامه رو تا من زنده هستم نگه میداریم، شما اگر کمکم نکنید بازم نگه میداریم، ولی این به این معنی نیستش که برنامه رو قوی میکنیم و بهتر میشه، ریچ داریم، ادورتایزمنت داریم، خودمون ما نمیتونیم برسونیم به گوش کسانی که باید برسه، چه زن چه مرد. این برنامه آزادی برای مرد، احترام برای زنه، و اگر کسی میخواد احترام برای زن داشته باشه، آزادی برای مرد داشته باشه و اون سیستم بتونه به داینامیک مؤثر خودش برگرده، باید به این برنامه کمک کنه. وگرنه این برنامه همونجوری که آقای بهرام گفت یه فعالیتیه که من دوست دارم انجام بدم و فکر میکنم این چیزهایی که باید بگم دینی هست که من دارم و باید بگم. حالا اگر من یه چیزهایی رو فهمیدم، یا اتفاقی یا عقلی یا حالا هر چیزی که اسمش هست، و تونستم استفاده کنم، مطمئنم دیگران هم بعضی هاشون که توانش داشته باشن میتونن استفاده کنن. ما این تنابو میندازیم توی چاه، دیگه شمایید که باید بگیرید و بیاید بالا. این تناب باید تقویت بشه، تعدادش زیاد بشه، و شمایید که میتونید کمک بکنید. منظور ما کمک مالیه، وگرنه این چراغا رو من میتونم روشن نگه دارم، همیشه کاری نداره، میذاریم به برق، خونه ما برق داره. دوربینم که آقای بهرام دادن، بقیه دوستانم گاهی اوقات کمک میکنم، ولی ما قدرت میخوایم. قدرت اینه که بتونیم ادورتایز کنیم، بتونیم هر جایی که هر کسی که میخواد خون شما رو بریز و ریشه زندگیتون رو خوش کنه، تبلیغ میکنه، دوتا سینه بند نشون میده و دوتا لب و لوچه قرمز نشون میده و بعد میگه بیا اینجا این کارو کنه، این کارو کن، بیچارت بکنه، لایپوساکشنت کنه، چشمت عمل کنه، ناخونتو سیندرلای کنه، انگشتتو سیندرلای کنه، این کنه، این کنه، کمرت کنه، سینه‌تو بزرگ کنه، کوچیک کنه، اینو بلیچ کنه، اونو لیزر کنه، تمام اینا چاقوهایی که به سمت بدنت داره هدف میگیره. بدون اینکه شما خانم‌ها هیچ کدوم از این کارا رو بکنی، هنوز مردا لهله میزنن واسه اون، هیچ لزومی نداره این کارا رو بکنید، هیچ کدوم از این کارا رو هیچ لزومی نداره بکنید. ولی خب به شما اینجوری آموزش داده نمیشه. اون احترامیه که تو نداری به عنوان زن. Freedom for men, respect for women. زن ریسپکت و احترام نداره، مثل تیکه گوشت همش دارن میبرنش. مردم آزادی نداره، چون اگه مرد آزادی داشته باشه میتونه خودشو گاورن بکنه و خودشو تحت کنترل، خودشو به کنترل برسونه و سیستمو تحت کنترل بگیره، که این سیستم وقتی تحت کنترل بشه همون مردایی میشه که
وقتی تو پاتو میذاشتی تو اتوبوس همه بلند میشدن میخواستن جاشونو بدن به تو. بله 4 تا زنم کتک میخورن از مردا، هیچ چیز عجیب غریبی نیست، خیلی مردا از زنا کتک میخورن. این همه ماشین شما میبینید تو خیابون راه میره، ده ها و صدها و هزاراش هم تصادف میکنه و میمیره و خانواده های داغدار و تنها و بیچاره و بدبخت میشن، آدمایی میمیرن، ولی راه رفتن

0: با اتومبیل و اتومبیل رانی و خیابان و ساخت و تولید اتومبیل همینجور ادامه داره. هر چیزی یه مقدار برای خودش نکات منفی داره، ولی و این داستان جدید مسخره بازی این و اون و فمینیست و فلان بیست دارم که حالا خودش هم باز تکفکرش به تایید خورده، هیچ کدوم از اینا تضمین نکرده که اگر تجاوزی بوده کم بشه، اگر کتک خوردنی بوده کم بشه، اگر کشت و کشتاری بوده کم بشه. هیچ کدوم از اینا رو این داستان آزادی مسائل زنانه که الان خیلی مطرح دهنهای گشاد کلاب ترپ داره میزنه، هیچ کدوم اونا رو کم نکرده. و تازه دختران هفتیکش هم شدن، الان دخترای 15 16 ساله دیگه تیراندازی میکنن و شنیدید خبرشه که اونم یه داستان. هیچ کدوم اونا دیگه، فقط بازی که دارن با زنا میکنن، احترام از زن گرفتن، قدرت از مرد گرفتن و دارین تو چرخ گوش میچرخین، خودتون هم حواستون نیست. بعضی ها رو ممکنه ما بتونیم به خواست خودشون توسط خودشون نجات بدیم که اونم ما نیستیم، ما فقط میگیم خب پس باید به این سیستم کمک بکنی. نکردینم مثل 18 سال گذشته من باز اینجا وای میستم برای اون دو نفری که میتونن استفاده کنن صحبتمو میکنم، اونا هم به هر صورت هوای ما رو دارن. من آخرین تلفن رو میگیرم. شوی پرچونه بفرمایید با بهروز روی آینم که قطع شد. پس یواش یواش خداحافظی میکنیم، با ما باشید هفته آینده روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 12 ما برنامه پرچونه رو با همدیگه ادامه میدیم. تا اون موقع خدا نگهدار. Let's get this party started baby. سلام عرض میکنم به بینندگان و شنوندگان رادیو و تلویزیون پرچونه. بهروز پاکشی هستم، از قبر زدم بیرون، دوباره برنامه پرچونه رو با همدیگه ادامه میدیم از تلویزیون و رادیوی 24 ساعته Full HD پرچونه بیبی، Full freaking HD. ولی برای دوستانی که دسترسی به سیستم اینترنت پرسرعت ندارن، بندویتشون پایینه، Full HD نمیتونن بگیرن، سیستم ما Adaptive Streaming هست که در واقع استریم رو و پخش برنامه رو در سه چنل براتون میفرسته که چنل Full HD هست و چنل متوسط و بعدم خیلی لو رزولوشن 144 که بتونید همه جا بگیرید. الان سرویسمون درسته و صدا و تصویر داره پخش میشه. برای خودم یه دونه چک میکنم، چون میدونی که کارمندای تلویزیون پرچون تعدادشون انقدر زیاده که باید همه کارها رو من انجام بدم. بیا بابا جان، اینم من، بیا تو رو خدا بیا قد نشه یه موقع به جامده هاده نشد هستش الان میاد. نکنه که نکنه. چرت و پرتای خودم رو دوباره میشنوم. I love it baby.
1: بیا بابا جان، اینم من،
0: دیدی منو بابا اینا. خب دوستان عزیز، تلویزیون و رادیو وصله، انشالله که صدا رو میشنوید همه جا و شوی پرچونه رو با هم دیگه ادامه میدیم. از تلویزیون سراسری پرچونه Full HD baby، از Billion Dollar Facility of the Porchune Enterprises. خب چی بگیم که ناگفتنمون بهتره. شوی پرچونه رو شما تا به حال نگه داشتید و مطمئنم بازم شما حمایت میکنید و شو باقی میمونه. من یه مدتی رو به دلایلی برنامه زنده رو به صورت تلویزیونی اجرا نکردم، ولی خب تلویزیون و رادیو همیشه برقرار بوده و پخش میکرده، سیگنال برقرار بود، فول اچ دی تی وی برنامه های قبلی میرفت و پخش میشد. حالا ایشالله یه مدتی هم لایف دوباره روی تلویزیون برنامه یه شنبه رو داریم، چون ما برنامه لایفمون روی رادیو بود ولی روی تلویزیون یه مدت کوتاهی نبودیم. به هر صورت برگشتیم از سال 2001 تا 2018، 17 سال فرض کن یه خودم بریک گرفته باشیم، 16 سال ما در خدمت شما بودیم و وراجی های ما رو شما تحمل کردید. تو این برنامه شرکت بکنید، برنامه ایست متعلق به تمام کسانی که میخوان با حقیقت زندگی کنن، هر چقدر که اون حقیقت تلخ باشه، و سخت باشه با اون حقیقت زندگی کردن. به هر صورت توی شوی پرچونه مسائلی که مطرح میشه، خوشایند همگان که بعد از 2 ساعت 5 میان خونه و میخوان توسط تلویزیون و رادیو پلیجر بشن، if you know what I mean، نیست. و برنامه ایست برای کسایی که توان و تاب و تحملشو دارن که بتونن زندگی رو بفهمن و درست انجام بدن و از هیچ کس دیگه شاکی، نگران و دلازرده و در واقع اونا رو سرزنش نکنن، به خاطر که خودت بودی که به واقعیت زندگی توجه نکردی. این کار سختیه، با همدیگه ادامه میدیم واقعیت‌های زندگی رو، و مهمترین واقعیت زندگی یعنی رابطه با جنس مقابل. جنس مخالف نیست، جنس مقابله. یک دست صدا نداره، پاپ دو تا دست باید به هم بخوره تا صدا در بیاد. منتها موضوعش صداش که داره در میاد، پنجرتون رو ببندید، همسایه ممکن دلش بخواد. خلاصه میگم The world of dating man and woman. ما هیچ موقع، شاید man and man، شاید woman and woman، شاید 3 men 5 women، من نمیدونم، ولی it's a world of dating whatever floats your boat. و بازی هایی که توی این دنیا هست در این رابطه، و البته ما بقیه walks of life و بقیه مسائل دیگه ای رو که مطرحی تو زندگیمون حتما بهش رسیدگی میکنیم، حتما راجبش صحبت میکنیم. مسائلی در مورد موفق شدن یا نشدن در زندگی، مسائلی در مورد این که اصلا موفقیت چجوری باید دید، یا وقتی داری به حرف کسی گوش میدی چجوری اون حرف رو ایوالویت بکنی، چجوری هر شخصی رو راجب مطلبی که داره صحبت میکنه on the point on the subject نگه داری و بتونی حرفش رو بفهمی. یکی از بزرگترین دردسرهایی که ما داشتیم با کسایی که به شوی پرچونه همیشه زنگ می‌زدن در طول مدتی که ما روی تلویزیون‌های آش شعله قلمکار، البته همشون خوب، همشون محترم، ولی آش شعله قلمکاری بودن، از همه کسایی که می‌دیدن و می‌فهمیدن و نمی‌فهمیدن و می‌تونستن و نمی‌تونستن که شوی پرچونه رو تحمل بکنن، ما داشتیم این مشکل بود که آقا تو چرا حرف طرف رو قطع میکنی؟ گفتیم بابا جون حرف طرف رو قطع نمیکنیم، نمیذاریم از موضوع منحرف بشه. این که شما از موضوع منحرف نشی در هر جایی از زندگی مهمترین مطلبه. مهم نیست شما برنده میشی یا بازنده میشی، مهم اینه که تو بتونی با تمام قدرت در اون جهتی که باید بری بری، و یا میخوای بری بری، نه اینکه در اون جهتی که با یه نفر داری صحبت میکنی یا بعد 2 دقیقه یه کلمه ای از دهنت میشنوه، بعد راجع به اون کلمه میخواد یه کنفرانس جدید بده، اصلا ربطی به موضوع نداره. خیلی از مسائل هستش که توی توهم و shades of gray هست، واضح black and white نیستش. به خاطر همین ما سعی میکنیم مسائل رو به اون ترتیب بتونیم با همدیگه بشکافیم. این برنامه is not for the sensitive hearts and the beginners. The beginners and sensitive hearts. همطور که شاده تو اون آهنگ smooth operator میگه، برای آدم های و افرادی که دلنازکن و تازه واردن، این برنامه ممکنه خود سخت باشه و این گیم سختیه. ولی خب همه چیز برای همه کس نیست. امروز میخواییم با هم صحبت کنیم راجع به این سوالی که در دنیای مدرن خیلی از مردا پرسیده میشه، مردایی که توی ورک فورس هستن، توی جامعه کاری هستن، توی بیزنس ورلد هستن، میخوان یه جای کار کنن، میخوان یه جای استخدام بشن، جاب بگیرن، یا مدیرشون عوض میشه. این سوال و این بلیم، یا این حالت، حالا سوالم به صورت بلیم مطرح میشه، سوالم به صورت در واقع دو پهلویی که اگر آدم قوی و مرد محکمی هستی، تو باید به راحتی مسئله رو قبول کنی. و اون سوال اینه که Do you have problem taking orders from women؟ میگه یا مشکلی داری که از خانم ها دستور بگیری؟ سخته واسه، مشکل داری؟ میبخشید. امروز راجبه این میخواییم با هم صحبت کنیم. ضمناً من بگم که هاتلاین پرچونه شماره تلفنش عوض شده. اون سیستمی که هاتلاین رو ساپورت میکرد مشکلات پیدا کردن، هک شدن. خلاصه دنیای مدرن دیگه، همه چیز داره 24 ساعته داره بیل میخوره و شخ میخوره و اون سیستم دیگه نیست و ما فعلا هاتلاین پرچونه رو مستقیما از روی شماره تلفن 310-896-7524 داریم پیش میبریم و دوستانی که به ما زنگ میزنن از روی شماره هر جوری که دوست داشته باشن میتونن به شای پرچونه کمک بکنن و در واقع به همه کسایی که میخوان زندگی رو برای خودشون قشنگ بکنن حتی اگه سخت باشه کمک بکنن. شماره ما از 310-896-7524. فعلا سکایپ امروز وصل نیست ولی واتساپ و تلفن معمولی خط 310-896-7524 وصله. دوستان میتونن تماس بگیرن با شوی پرچونه صحبت کنید. ولی اجازه بدین لطفا من یه مقدار تیکه اولش رو بگم و با هم بریم جلو تا بعد شما هم تشریف بیارید و با هم مسئله رو ادامه بدیم. شوی پرچونه اینتراکتیو تاک شو هست. اینتراکتیو یعنی شما با ما شرکت میکنید و مسلما خب منیجر و مدیرش رو بنده هستم. داستان رو من کنترل میکنم. هر کس هر چیزی نمیتونه همیشه بیاد بگه، ولی شو این تلفن بازه و این برنامه لایو، تنها برنامه بوده در طول 16-18 سال آینده و حتما مطمئنم خواهد بود در طول 160-180 سال آینده که تلفن بازه بدون سانسور و سر تا سر دنیا پخش میشه. از هر چیزی بخواید میتونید هر چیزی بگید، ولیش اینجاستش که خط برنامه ما باید خراب نشه و گم نشه. یه نفر داشت بخواد راجع به رئیس جمهور یه جایی یه چیزی بگه، یه نفر داشت بخواد راجع به شهرداری یه جایی یه چیزی بگه، میتونی بگی، ولی پوینت موقعی باشه که راجع به صحبت ماست. اگر نه توی میکروفون آزاد میان هر چی میتونیم دلتون میخواد میگید. تلویزیون برای شماست، گوینده شما هستید. ما نه کسی رو دعوت میکنیم چیزی رو که ما میخوایم بگه و نه کسی رو جلوش رو میگیریم که چیزی رو که میخواد بگه، ولی به هیچ وجه نمیخوایم هیچ حرفی که هر کسی گفته میگه در زمینه خط برنامه ما نباشه، چون خط برنامه ما رو خراب میکنه. اون موقع بود یه نفر میخواست سخنرانی بکنه، رهبری، رئیس جمهوری، کسی میخواست سخنرانی بکنه، هی صلوات میفرستادن، هی صلوات میفرستادن. گفتن بله آقا صلوات اسم پیغمبره، ولی شما صلوات نفرستید. صلوات ممنوع نیست. الان تو صلوات میفرستی حرف من خراب میشه، صلوات نمیخوام بفرستی. موضوع ما هم اینه، نه اینکه صلوات فرستادن حرف بدی بوده یا خوبی بوده. خب ولی تلویزیون باز آزاد در خدمت شما، این خط بازه. به زودی سوشال میدیای دیگر رو هم اینکلود میکنیم که وارد از هر سوشال میدیایی خواستید میتونید بیاید لایو صحبت بکنید. موضوعی صحبت ما همچی که گفتم امروز دستور گرفتن از زنه. بله خیلی مردا با اینکه سیبیلا چخماقی از پشت گوششون در رفته، از پشت نگاه میکنی مثل شاخ گاو زده بیرون، بازم از زن دستور میگیرن. حالا چه تو خونه چه بیرون. اون زن میتونه مادرش باشه، میتونه خواهرش باشه، میتونه همسرش باشه، میتونه دخترش باشه، دستور میگیره. اشکال داره یا نداره به خودش مربوطه و به اون دستوری که داده میشه و اون جوری که اون اجرا میکنه مربوطه. ولی صحبت ما از زن دستور گرفتنه. از دوره‌ای که زنا به قدرتی که میخواستن رسیدن و مردای احمق هنوز متاسفانه حرف زنها رو گوش نمی کنن. زنها میگن آقا listen to me، به من گوش بده، من یه مردی میخوام به حرف من گوش بده. زنه میگه I don't need a man، میگه من مرد احتیاج ندارم، تو احمق هنوز الماس میخری. میگه من مرد احتیاج ندارم، من مستقلم، درس میخونم، کار میکنم، وکیل میشم، تیرانداز میشم. پریز دختر 17 ساله زده و تیراندازی کرده تو آمریکا، اصله رو شیش لول میبنده میره مدرسه، بخرقی دلش بخواد میزنه، کیفشو میکنه، 15 سالگی سکس، زندگی، همه کار میکنه برای خودش. هر موقع هم دلش نخواد همونجوری گفتم تفنگو میشه تو مدرسه تو مخ هر کی بخواد میزنه. They don't need a man. مرد احتیاج ندارن، توی احمق و لازم ندارن که براش لباس بخری، تو رو نمیخوان براش خونه بخری، تو رو لازم ندارن الماس بخری، تو رو لازم ندارن حمایت کنی، تو رو لازم ندارن بلند شی صندلی تو بدی بهش، تو رو لازم ندارن درواز کنی براشون، تو رو لازم ندارن پول رستوران رو بدی، تو رو لازم ندارن. موقعی تو لازم دارن که هورنی میشن، سکس میخوان، پول میخوان، احتیاجی به کمک دارن. همشون هم ندارن، هر کی داره داره میاد سراغ مرد. باید مرد اگه عقلش کار میکنه اجازه بده زنی که میگه من به مرد احتیاج ندارم، که من اون حرف و تاج سر رو سرم میذارم، گوینده اون حرف رو دستشان میبوسم که درسته کاملا، و قبل از اینکه زنا بگن من با به مرد احتیاج نداشتیم، تا هر موقعی که من بودم تونستم گفتم که آقا زن به مرد احتیاج نداره، اگه سکس دلش میخواد بذار بیاد خونتون، اگه میخواد با تو بره بیرون بگرده بذار بیاد با تو، یه دفعه تو دست کن تو جیبت، یه دفعه دست کن تو جیبت، اگه دلش میخواد خونه شما بخوابه بذار بخوابه، وقتی کارتون تموم شد بره خونه خودش، چون تو احتیاج نداره. ولی خب شما گوش نکردید و الان هم دارید میرید مثل این قطاره هست توی لونا پارک، میاد میره تو تونل وحشت از اون میاد بیرون، همینجوری میرید میرید ازدواج اشتباه اشتباه اشتباه، از اون طلاق طلاق طلاق طلاق، مهریه میاد بیرون. همه زنایی هم که چه دارن با شما زندگی میکنن و خرج زندگیشون شما تمام کمال میدید، چه طلاق گرفتن یا اصلا ازدواج نکردن یا اصلا فمینیستن یا اصلا لزبیانن یا اصلا ایسکشوالن یا اصلا نمیخوان با مرد زندگی کنن، همشون هم میگن آقا ما به پول شما احتیاج نداریم. احمق تویی که هنوز داری پولی تو که اون میگه من احتیاج ندارم، قدرت تو، سوسایتی تو، ایجنسی تو و تمام چیزایی که اون میگه من بهش احتیاج ندارم، تویی که احمقی باز داری بی خودی حروم میکنی میفرستی بیرون. خب پس مشکلاتت از ماست که بر ماست، از خودت که بر خودته. دنبال این قضیه میاد قضیه قدرت زن در مارکت، قدرت زن در ورک فورس، قدرت زن در بیزنس ورلد و هر ورلد دیگه‌ای که زن توش حضور نداشته و الان چون مساوی با مرد هست، حالا مورد بحث نیست امروز که آیا هست یا نیست، ولی اینطوری ظاهرا گفته میشه، و در اون جا با مرد همکاری میکنه، مسئله قدرت زن رو مرده. همه کسایی که میان توی world of business، تو work force، تو هر جایی که هستن، اینا بالاخره همه زیر دست مرده که نیستن. هر کی لیاقت کاریش بیشتره، هر کی توانش بیشتره، هر کی شعورش بیشتره، هر کی پارتی بازیش بیشتره، هر کی بیشتر میتونه بره با مدیرش بخوابه، هر کی بیشتر میتونه بره با سی او ای کمپانی و مسئول هر چیزی که هست اون بهش کار داره با اون بخوابه، اون رو قانع کنه، میتونه بره بالاتر و رئیس کسی دیگه بشه. اگر نه، از خوابیدن با اون نمیتونه بره بالا، از قدرت و شعور خودش استفاده میکنه. همش هم برای خوابیدن با کسی زنها پیشرفت نمیکنن. حالا این منشی خوشگل بی سوادی اومده با دیپلم هم نداره توی شرکتی، یهویی میشه مدیر یه گوشه ای و پس فردا میبینی همسر اون آقا شد که گفتیم عقد منشی و رئیس تو آسمون را بستن، یه داستان دیگه. ولی به نظر من اکثریت قابل توجهی از خانم ها که در ورک فورس و در دنیای کاری هستن، پیشرفتشون به خاطر زحمت کشیدنشونه. حالا در هر زمینه دارن زحمت میکشن و هر جوری دارن زحمت میکشن. هر کس از قدرتش استفاده میکنه. شما از قدرت بازود استفاده میکنی، از اخمت استفاده میکنی، از قدرت مردونت استفاده میکنی، از مغزت استفاده میکنی، از هر چیزی که داره استفاده میکنی، اونم از هر چی داره استفاده میکنه. حالا اون یه کلیویج داره، یه خط وسط سینه قشنگ هم حالا بعضیاشون ممکنه داشته باشن، یا از دور یا واقعی، یه سکسی داره، از اونم استفاده میکنه. کسی زور و بازوی تو رو دوست داره، تو رو استخدام میکنه، من استخدام نمیکنه دیگه. خب کسی هم که کلیویج اون خانم و اندام قشنگ خانم رو دوست داره، اون استخدام میکنه، تو رو استخدام نمیکنه. هر کسی از ریسورس های خودش و از منابعی که در اختیار داره استفاده میکنه. این بلیم نیست. شما ماهی که میخوای بگیری، یه چیزی میزنی سر قلاب، به ماهی بیاد اونو بخوره بیافته تو تله‌ها، زندگی همینه، هیچ شکایتی در کار نیست. میاد طرف در بازار، اون وقت میشه بالا دست تو. یا مثلا فرض کن منو میخوان استخدام کنن توی شرکت بیمه، من میخوام بشم فروشنده بیمه، یا مثلا فرض کن میخوام بشم تکنسین نتورک و آی تی دیپارتمنت اون شرکت بیمه، یا شرکت بیمه نه کالج، یا مثلا فرض کن چه میدونم یه دیلرشپ. رئیس بالا دست اونجا زنه. یکی از سوالایی که از من میکنن این که Do you have problem taking orders from women؟ یعنی تو ناراحت میشی که از زنا دستور بگیری؟ به طور کلی من از کسی که بالا دستم باشه و مدیر من باشه وظیفه‌مو دستور بگیرم، این آدم زنه یا مرده. منتها مورد بحث اینجا چیزی که من اذیت میکنه و باگ میکنه در مورد این سوال، اون حالت پاور تریپش هستش، یعنی اون حالت اثبات بالادستی و اثبات قدرت. زنان نمیدونن و در نتیجه اون نمیتونن راه صحیحش رو انتخاب کنن که چجوری به مرد دستور بدن. حالا براتون یه مثال هم بزنم، مثل رانندگی یه اتومبیل میمونه. شما اگه یه ماشین هاندا سیویک 4 سیلندر خوشگل کوچولو 1.8 شیک داشته باشی خیلی هم قشنگه، با اونم رانندگی بکنی خیلی هم خوبه، ولی وقتی که یه شورولت سپورت 8 سیلندر به شما میدن یا یه جگوار 12 سیلندر به شما میدن، باید رانندگی اونو بلد بشی و باید نیچر اونو بدونی، چون تو میدونی که میخوای از اینجا به کجا بری و چون تو میدونی که این گازه و این ترمزه و این فرمونه دلیل برای نشده که تو پشت هر ماشینی بتونی بشینی. تو باید نیچر هر چیزی رو بدونی. زنا اساسا نیچر دستور دادن به مردا رو نمیدونن. چرا؟ چون اصلا حس نمیتونن بکنن. مثل این که من بیام به شما توضیح بدم و کتاب بنویسم راجب کرمپ و دردهایی که در دوران پریود میگیرید و دردهای حاملگی رو چجوری باش برخورد بکنید، من همچنین حسی ندارم. حالا ممکنه توی کتابی که یه زن دیگه نوشته خونده باشم برای شما بلغور کنم، ولی من نمیدونم چیه. اونو باید یه زن به شما بگه که خودش هم میدونه و هم احساس شده، هم نیچرش رو میشناسه. نیچر و طبیعت دستور دادن زن به مرد همیشه تحت یک پرده و یک چتر بزرگ وحشتناکی از پاور تریپ و از اثبات قدرته. و چون زنان نمیدونن که باید به مرد چجوری دستور بدن و چی رو رعایت بکنن و چی رو رعایت نکنن، یه مسئله دیگه پرسونال ایشو و پرسونال در واقع مسائل شخصی، احساسات شخصی گذشته، این که میخواد انتقام بگیره، این که میخواد ثابت کنه. زنها همشون فکر میکنن مردها آدمای کثیفی هستن، مردها به اینا بدهکارن، مردها اگه نگاهشون میکنن یه قصد بدی دارن. حالا اگر همشون هم نه، اینجوری به ما بهشون آموزش داده میشه که مواظب بشه مرد موجودی هستش که تو میخواد جرت بده، و این چیز رو به زنها آموزش میدن. و طبعا اولین قدمی که زنی وقتی قدرت میرسه و میخواد به یه مردی دستور بده، نشأت میگیره از پاور تریپش، نه اینکه من اینجا مدیر هستم، این آقا اینجا تکنسین کامپیوتره و من ازش میخوام یک چیز رو بخوام، یه دستوری بهش بدم که این کار انجام بده. طریقه دستور دادن هر زنی به مردی اون رو اساسا ناراحت میکنه، به خاطر اینکه با نیچرش وارد نیست. حالا حتی اگر با احترام اون دستور رو بده. شما اکثرا میبینی که زنان معمولا دوست ندارن و نمیخوان یا اصلا نمیتونن که اون نسبت احترامی رو که به کسی که میخوان دستور بدن رعایت بکنن. من خودم هم تو ورک فورس بودم، هم تو بیزنس بودم، به صورتی که کلاینت هم باشه، خب کلاینت فهم میکنه که خب این کلاینت این آقا برای من داره کار انجام میده، پس من رئیس اینم، پس من باید ازش دیمند بکنم، تقاضا داشته باشم، چیزهایی ازش بخوام، به صورت دستور میاد، خب اشکال نداره. منم با این همه آدم کار میکنیم، ایجنت، راننده تاکسی، گارسونه، هرچی که هر کسی که هست داره کارش انجام میده، برای من داره کارش انجام میده. من به عنوان مشتری و خیلی مواقع به عنوان بالادست اون بهش چیزایی میگم. ولی وقتی که دارم من به عنوان یه مرد با یه مرد صحبت میکنم و به اون دستور میدم، یه محدوده ای رو رعایت میکنم که اون محدوده برای زن حتی اگر بخواد رعایت بکنه، و الان خانوما کتاب دستشون باشه، کاغذ دستشون باشه، بگه بذار بهروز بگه ما یادداشت بکنیم، الان به شما بگم، بازم شما نمیتونی محدوده رو حس بکنی. نه اینکه وقتی یه زنی دستور به مرد میده دستورشو نمیفهمه یا عقده‌ایه یا که متنفر از اون مرد و میخواد با اون نکته رو ثابت کنه، این به طور کلی هستش. حتی تو جاهای خیلی خیلی با کلاس، خیلی آثنتیک، خیلی سطح بالا و محترم مثل فرض کن دانشگاه، وقتی رئیس زن هست برای یه گروه، اون رئیس تمام لحظات کارش به پاور تریپ میگذره. تو این کالجی که من گاهی اوقات میرم تدریس میکنم، اون خانومی که مدیر اونجا هستش رو سینش یه گل سینه کوچولو داره، نوشته women boss یا check boss. چک یعنی دخترک، دختر. چک میگن ولی معنی دختر خانم و یا یه چیز سنگین. چک یعنی دختر کوچولو. چک باس یعنی دختر کوچولو اینجا رئیس شماست. چه لزومی داره یه شخص محترم تحصیل کرده ای که با آدمای تحصیل کرده ای که اونجا با یک متانت خیلی متفاوتی دارن کار میکنن فرق میکنه. شما هم تو ارتش هستی، باید فریاد بکشی، دستور بدی. ولی وقتی که شما یه جایزه که همه پروفسور و دانشجو و تحصیل کرده در هر سطحی دارن اونجا کار میکنن، چه لزوم داره که تو بگی من چک باس هستم اینجا، بنویسی چک باس. این نشون میده که اساسا این در این پوزیشن هست لذت اصلی و اون فولفیلمنت و اون اقناعی که از این قضیه میگیره از این قدرت و پاور تریپ داشتن. طریقه حرف زدنش هم معلومه، طریقه سنگین نگه داشتن خودش و با اخم و تخم حرف زدنش هم معلومه و اینا هیچ کدومش قصدی نیست. اینه که من مشکل دارم دستور گرفتن از زن. نه اینکه من انجام نمیدم، نه اینکه به هم بر میخوره، چون طلاک پاکه میگن چه منتش به خاکه. یا پرواکتیو آدم باید باشه نه ریاکتیو. یه نفر باید به من بگه که اون سیستم الان ریسپانس نمیده و مودمو لطفاً چک بکن. حالا اگه نگه لطفاً هم واسه من فرق نمیکنه و اگر دستورشو بلندترم بده واسه من فرق نمیکنه. من کارم اونه. به من یه آدمی که نمیدونه داره چی میگه و نمیدونه چجوری داره حرف میزنه، طریقه حرف زدنش به من اشکال ایجاد نمیکنه. تا موقعی که نفهمم یا اینکه تا موقعی که بفهمم که این از قصد رو من داره پرسونال پاور تریپ میکنه، اون موقع من جلوش وای میستم. شده به قیمت از دست دادن کارم باشه، شده به قیمت از دست دادن گرین کارتم باشه که این اتفاق افتاد و 5 سال دیرتر من گرین کارت گرفتم. لحظه لحظه اون 5 سال رو من به خودم افتخار کردم. درآمدم هم کم نبود، اصلا احتیاجی به اون گرین کارت نداشتم. ماشین آخرین مدلم داشتم، همه هم فکر میکردن درآمد من ماهی 7000 دلاری که نبود، ولی لحظه لحظه اون رو من افتخار کردم. تو خونه یه شخصی میرفتم تدریس میکردم، اکثر خونه‌هایی که من میرفتم و تدریس گیتار میکردم و هنوزم تدریس میکنم، معمولا کسی که اونجا هست خانومه دیگه، مادر اون بچه هاست که اون باید من تحویل بگیره، اون باید به من چک بده، اون باید با من قرار بذاره، من با اون کار میکنم، اون میشه رئیس من. هیچ مشکلی من نداشتم در طول چون میدونم 25 سال 30 سال 20 سال هر چند سالی که من دارم گیتار درس میدم، هیچ مشکلی من نداشتم که یک زن به من دستور بده. چون اون باید به من بگه من کی بیام کی برم، اون باید به من بگه که کی میخواد پول بده، اون باید به من بگه ساعت عوض کن، اون باید به من بگه این ساعت بچه مریضه، این ساعت بچه کلاس داره، این ساعت ما مسافرتیم، این ساعت بیا، این ساعت نه، یا عید اینجا اونه. اون باید به من بگه، منم باید بگم چشم، واسه منم فرق نمیکنه، من باید یه ساعتی برم اونجا تدریسی بکنم. هیچ موقع من مشکل نداشتم. نه که هیچ موقع مشکل نداشتم، تا اونجا که طرف فهمیدم که این زن چون زنه، به خاطر زن بودنش نیچر طریقه دستور دادن به یه مرد رو نمیدونه و اونا همه رو من بیخیال شدم. یکی دو مورد بوده که با اینکه طرف زن بوده، با اینکه آرومترم از مواقع دیگه‌ای که با من صحبت شده صحبت کرده، من این چک $500 بود $600 داده بود به من، اتفاقا 2 هفته هم اومده بودم خونهشون و هنوز این چک تو جیب من مونده بود. For some reason به یک دلیلی خدایی این تو جیب من مونده بود، نمیدونم چی بود. وقتی فهمیدم داره با من پاور تریپ میکنه به خاطر که من مثلا فرض کن من منم و تو تویی و فلان از اینجور چیزا، چک رو در آوردم گذاشتم رو میز، گفتم این خانم این سگا رو ببینید، اینا سگای شما هستن، شما صاحب اینا هستید، این رو نمیشه $500، $500,000 هم برنسید صاحب من نیستی. گذاشتم رو میز، عصبانی شد و داد و فریاد همینجور که داشت به این شیشه میلرزید. من خیلی ملایم گیتار رو بعدش آمدم بیرون، گفتم یعنی برو افسار بنداز گردن کسی که لیاقتشو داره، نه به خاطر که حالا $500 پول دادی یا $1,000 پول دادی، یا من اگر معتت شما رو ماچ بکنم دوتا $1,000 دیگر هم در طول مثلا سال خواهی دادی، یا $500 یا هرچی. من دستور گرفتن از هیچ کس برام مشکل نیست. پاور تریپ سخت واسم. در مورد دستور دادن زن به مرد، همونجور که صحبت کردیم، اساساً نیچر این قضیه پاور تریپه. اساساً اغنا و ارضای لذت بالا دست یک مرد بودنه، و به خاطر همین این قضیه معمولاً ناخوشایند پیش میاد، چون نیچر و طبیعت طرف و طریقه دستور دادن به اون رو نمیدونن. نه اینکه نمیشه بهشون گفت، نمیتونن حس بکنن، و وقتی هم بگی بهشون، به هر کسی، حالا نه به عنوان کارمند، به عنوان یک کسی غریبه‌ای که صاحب نفع نیست و از عصبانیت اون شخص به عنوان رئیس جایی که هست ضرر نمیبینه. مثلا فقط من به کسی میگم که مدیر من نیست، حالا عصبانی میشه نشه، منه که نمیتونه اخراج کنه، به من مربوط نیست، یه جای دیگه است، واسه همین میشه بگی. اون موقع هم که میگی فقط عصبانیت ایجاد میشه، به خاطر که بازم همون ذهنیت پاور تریپ و اعمال قدرت میاد تو سرش که این میخواد جلوی قدرتمند بودن منو بگیره، این داره قدرتمند بودن منو زیر سوال میبره. به خاطر اینه که جنرالی عموماً مرد با دستور گرفتن از زن مشکل داره و اصلا طبیعی به نظر نمیاد. حالا ممکنه شما مدیر شرکت، شما یه وکیل باشی، کارمند داری، مدیر شرکت وکالت باشی، 8 تا 10 تا وکیل رو داری اداره میکنی، خودت هم ممکنه وکیل باشی، ممکنه وکیل نباشی، آدم با درایت، با تحصیلات و با فهم و شعور و با تجربه هستی، داری توی این شرکت لافرم، شرکت وکالت داری کار میکنی، اونجا تکنیسیان کامپیوتر هست، منشی هست، وکلای جوانتر هستن که میان زیر دست وکلای بزرگتر قدیمیتر کار میکنن، کسایی که از زمینه‌های مختلف، تو تکنیسیان ماشین چاپ و کاپی هست، حالا هرچی، یه کسی هستن که حقوق بگیره اون سیستم هستن و شما بالا دستش هستی، همه اونا مشکل دارن از شما به عنوان یه زن دستور بگیرن. این در دنیای جدید که حالا مثلا فمینیسم مطرح شده، یا زنها مساوی مردها هستن یا نیستن، یا اینکه توی جامعه کار و بازار کار هستن، این موضوع هیچ فرقی نمیکنه. ما هر چقدر بخوایم زنها رو درک بکنیم، میتونیم درک بکنیم، میتونیم باشون کنار بیان، ولی نیچر و طبیعت مرد از زن دستور گرفتن نیست. و اگر قرار باشه که جنگ و دعوا نشه، جنگ و دعوا نشه، و اگه کسی بخواد به عنوان یک زن که صاحب قدرت هست روی افرادی که داره باشون کار میکنه موفق و محترم باشه، یادتون باشه شعار شوی پرچونه چیه؟ آزادی برای مرد، احترام برای زن. اگه میخوای محترم باشی، اگه میخوای زیرابت نخوره، اگه میخوای موفق باشی، باید سعی کنی نیچر و طبیعت دستور دادن به مرد رو بفهمی. مردهایی هستن که زیر واژن صورتی رنگ، لطیف و مرطوب بزرگ میشن. این مرد رو در 35 سالگی نگاه میکنی، یک دختر بچه شیک 6 ساله ناز میبینی. من راجب اون صحبت نمیکنم، راجب زنزلیل و بدبختی که توی کمپ بوت کمپ مادر شیرزن خودش بزرگ شده رو نمیگم، یک مردی رو میگم که صاحب مینیموم و متوسط خصوصیات مردونه هستش، همون چیزی که شما داری آسمون میری، زمین میای، جراحی میکنی، تو چشمت چاقو میزنی، تو لبت چاقو میزنی، تو زیر بغلت چاقو میزنی، شکمت لایپ میکنی، چه میدونم، میری بلیچ میکنی، لیزر میکنی، جراحی میکنی، پلاستیک میذاری، پلاستیک برمیداری، چربیشو درمیاری، چربیشو اضافه میکنی، کج میکنی، رنگش میکنی، تنش میکنی، بعد کوچیکش میکنی، بعد بزرگش میکنی، بعد پاش نمیذاری زیرش، بعد لنز میچسبونی روش که اون بهت نگاه کنه. نگاه سکسرم نمیخوای، نگاه رو میخوای. اون مردو دارم میگم، مردی که دارای متوسط قابل قبولی از خصوصیات مردونه که هنوز واژنمال و صورتی نشده. این مرد اگه قرار بشه بخواد به تو احترام بذاره، چون اون بقیه مردا که اصلا واسه تو احترامی ندارن، احترام گذاشتن اونا به تو هم مثل اونه که یه پاپی کوچولویی داره بو میکشه، یه چیزی میندازه جلوش، آخه چه کیوته. خب اگه میخوای اون مرد در سیستم تو، یه مرد معمولی ها، من راجع به آرنولد شوارزنگر صحبت نمی کنم، یه مرد معمولی که دارای خصوصیات متوسط و معمولی مردونه باشه، بازوهای اینچنان و نمیدونم خالکوبی و فلان و اینا، هورمون اسب و اینا نه صحبت نمی کنم، معمولی، و تو به عنوان مدیر برای ورک فورست احترام قائلی، که معمولا اینطوری نیست، معمولا اینطوری، معمولا خانمایی که میان میخوان خودی ثابت کنن و استقلالی نشون بدن و چشم دیگران رو در بیارن و دستور بدن و از این دستور دادن روشش هم نمیدونن. ولی اگر احترامی برای سیستم خود قائلی و میخوای مردا برات کار بکنن، که البته وظیفه‌شون رو برات کار کنن، چون برای تو اگر کار میکنن یعنی دارن برای سیستمی که تو داری براش کار میکنی، یعنی میشه همکار. همه همکارا هم لول و هم سطح و هم دیگه نیستن، همیشه همکارای هستن که بالاترن و پایینترن. این بالایی این پایینا باید دستور بدن، باید دستور بدن. منی که اینجا استخدام شدم 6 ماه، شما که 12 سال اینجا کار میکنی باید من دستور بدی. واضحه، نمیخواد که با دعوتنامه از من خواهش بکنی، که باید به من دستور بدی. متأسفانه میخواد این مرد با تو درست کار بکنه و سیستم درست پیش بره و بگذاریم که روش‌های موفقیت زنونه این روزا همش با جنگ و دعوا و ثابت کردن و لاسوت و توهین کردن و این به من تجاوز کرد و این 46 سال پیش به توی خط بلوز من نگاه کرد و من 46 سال بعد ازش شکایت دارم و این مسائل رو بذاریم کنار، که معمولا هم نیست، همونی هایی که گفتم هست، ولی اگر حالا استثناءن شما اونطوری هستی و یه همچین خانمی هستی که میخوای دستور بدی، باید نیچر و طبیعت دستور دادن به مرد رو بدونی. شما وقتی سوار یه ماشین 8 سیلند میشی باید بدونی اینو چجوری گاز میدن. شما وقتی الاغ سوار میشی، در مثلا مناقشه نیست، آقایون لطفا بهشون بر نخوره، شما وقتی الاغ سوار میشی این تسمه رو که میزنی که این الاغ را بره، جوری که باید این کار انجام بدی خیلی فرق میکنه با اینکه وقتی سوار یه اسب میشی، یه استالین میشی. همونجور اگه شلاق به اون علاقه میزنی، به اسب بزنی، معلومه چه بلای سرت میاد، معلومه نیست چه بلای سر هر دوتون میاد، چقدر میدوه، از کجا میدوه. تو باید بدونی کی، خلاصش بگم وسط خانمهای محترم قدرتمند صاحب دستور که تو آمریکا زیاد داریم، تو ایران هم داریم، کمتر مخفیانه تر، ولی هنوز همون جوریه و هنوز همون مشکلات خانمهایی که اینجا دستور میدن دارن. تو باید بدونه که کیو چقدر شلاق میزنن، چجوری شلاق میزنن، کجا رم میکنه. من مرد میدونم که این همکار مرد من حالا چه قویه چه ضعیفه، چه خوشتیپه چه بدتیپه، چه پولداره چه بی پوله، چه پیره چه جوونه، چه هرچی که هست یا نیست، من میدونم این کجا رم میکنه، من میدونم چقدر باید به این نزدیک بشم، من میدونم فاصله‌ام با این چیه در نزدیکتر شدن من به این و در تحکم و دستور دادن چه چیزایی نهفته است و چه چیزایی رو باید رعایت کنه. خط قرمز کجاست؟ خانم‌ها، زن‌هایی که در ورک فورس هستن، خط قرمز برای مرد براشون هیچ معنی نداره، چون خط قرمزی که من با مرد دارم چیه؟ میاد این 5 تا استخون تو چونم، این خط قرمزه. وقتی به نفهمم چیکار کنم، این 5 تا استخون اومده تو چونم، اهمیتم نمیده که این کار از دست بدم یا نه. ولی تو وقتی خط قرمز رو رد میکنی که تو نمیدونی کجاست، که معمولا رد کرده دارید توی خط قرمز واسه خودتون جولان میدین، این 5 تا استخون نمیاد تو چونت، در نتیجه مرز براتون معنی نداره. وقتی کسی که مرز براش معنی نداره، شخص طرف مقابلش قابل رانش و کنترل نیست. تو نمیدونین از کجا وایسی که اسب لگد نزنه، چقدر بهش بدونیش خسته نشه، چیکار کنی رم نکنه، چقدر تند بری که خسته نشه، چقدر آروم بری که خسته نشه، کی باید ولش کنی، چیکارا نباید بکنی، کجاهاشو نباید انگوش فرو کنی. خب طریقه دستور دادن زنونه به مرد نه به خاطر عقده، نه به خاطر خصومت شخصی، نه به خاطر اجندا و همونجوری که گفتم مسائل پرسونال بین زن و مرد هستش، چون این زنه و این مرده این داره اینجوری باش رفتار میکنه، نه، به خاطر ندونستن حد و مرز مردونه هستش. همونجوری که ما با زنها داریم حرف میزنیم خیلی حواسمون جمعه، ما وقتی داریم با یه زنی حرف میزنیم چه دستور بهش میدیم چه دستور نمیدیم، این همه برخورد به وجود میاد. همه زنها شکایت میکنن که البته خیلیاش برای به دست آوردن اون قدرت هست که دیگه ساعتش 8 صبح تا 6 بعد از ظهر نیام سر کار، یه لاسوتی و یه چیزی و یه ارتقایی و یه خلاصه ستلمنت، یه پولی بکشیم از این وسط یا شغلمون بره بالا، یه جوری بگیم آه این به سینه من نگاه کرد، این دست زد به باسن من، آی فلان گفت من بریم بیرون، آی گفت من عاشقتم، آی گفت چقدر سکسی هستی فلان اینا. از این قسمت که بگذریم که خانوما میدونن این بهترین ابزار پیشرفت در جامعه امروز، در دنیایی که مردان درش کار میکنن. ولی الان به کنار، ما وقتی به عنوان مردی داریم با زنی حرف میزنیم، حالا رئیسمونه یا کارمندمونه یا هرچی، یا حتی اصلا تو کلابه میخوای اصلا پیکاپش کنی دختر رو، شعر نمیکنه، یه سری حد و مرزایی رو مجبوریم رعایت کنیم. چون وقتی اون حد و مرزا رو ما رعایت نمی‌کنیم، پلیس و سکیوریتی و هزار تا بلا سرمون میاد. ولی وقتی زنا اون حد و مرزا رو رعایت نمی‌کنن، هیچی سرشون نمیاد. اون مشتم که قراره اون 5 تا استخون بیاد تو چونت، از طرف مرد به صورت مرد میاد، به زن کسی کاری نداره، پس زن هیچ حد و مرزی نداره. اون وقت این زن موفق میشه، میره سر کار، حالا یا دکتر میشه زیر دستانی کار دادن، یا مهندس یه جایی کار میکنه، یا وکیل یه جایی کار میکنه، یا نه خوشگل بوده، سینه‌هاش قشنگ بوده، مدیر عامل یه شرکتی اون از منشی بودن فوری انتقال ارتقا داده به آفیس منیجر، یا 17 تا مرد تحصیل کرده، یا گردن کلوف، یا ریز میزه، یا فنی، یا علمی، یا آیتی، یا هر چی که هست، لوله کش، هر چی زیر دستش کار میکنن. اون اعمال قدرته به اونا به هیچ وجه نه با دونستن حد و مرز مردونه انجام میشه و نه با اهمیت دادن به حد و مرز مرد، که این بدتر از اونه، حد و مرز مردونه رعایت میشه. این دلیلی هستش که من مشکل دارم که به طور کلی زن تو توی ورک فورس، تو جامعه کاری، یا هر جایی که مرد و زن با هم کار میکنن و مردان زیر دست زنان هستن، که بسیار چیز قابل فهم، درست و عاقلانه و منطقی هستش، دستور بگیر از زن. اینه مشکل، و این مشکل رو باید با ترینینگ بسیار زیاد و با یک عشق و علاقه و اهمیت بسیار زیادی به اون سیستمی که میخوای زن رو توش مدیر مردها قرار بدی انجام بشه. معمولا ناموفقه، معمولا ناراحت کننده است، معمولا مردا شاکی هن. جواب این سوال، این که به طور معمولی گفتم مردی که از یه حد متوسط معمولی برخوردار باشه، معمولی متوسط مردونه معمولی برخوردار باشه، به طور عمومی بله، جواب مثبته. Yes, I do have a problem taking orders from women. And every other man for that matter. Having all this said, or having said this all, باید ببینی چی کار باید بکنی. همیشه میگن آدم از ناچاری بوسه به ماتت خر میزنه. شما میکنی، بس دیگه که چقدر ناراحت، چقدر ناچاری داشته باشی و چقدر مجبور باشی که تو اون پوزیشن بمونی. و چقدر طرف مقابلت حرف شنو باشه. چون اکثر مواقع به خاطر اینکه اون لذت و اون پاور تریپ و اون اعمال قدرتی که از سمت زن موقعی دستور دادن به مرد انجام میشه، اون لذت یه بیلداپی میکنه، یه پایه‌ای درست میکنه، یه زمین سازی میکنه که هرچه بیشتر و بهتر طرف از اون لذت برخوردار بشه و رو اون قویتر بشه و از اون بهتر استفاده کنه به عنوان یه ابزار رو مرد. در حالی که شما مدیرانی دارین که مرد هستن و خیلی هم بلند حرف میزنن و خیلی هم تحکم با تحکم صحبت میکنن، ولی اون حدودی رو که محدوده مردونه هست رعایت میکنن، به خاطر که مهم نیست تو مدیری، مهم نیست کی هستی، مهم که حدود من چقدره. یه جایی از پاتو نباید بذاری، و اگر به عنوان یه زن اون جاها پاتو بذاری، کسی نمیتونه بهت هیچ درسی بده، درچه تو هیچ موقع یاد نمیگیری، درچه هر چی زنی بیشتر در ورک فورس هست، بیشتر دستور گرفتن از او برای آدم سخت و غیر قابل پذیرش هست. این داستانی هستش که من میخواستم بگم، به خاطر که سال هاست من میبینم سوال میشه از من یا هر کسی که میبینیم که وارد، اصلا تو کوشنر نوشته سوالای استخدام هست، Do you have problem taking orders from women؟ تو اون کوشنر ها هست که شما اصلا چیزی که مشکل نیست چرا بپرسن؟ برای چی اونجا نوشته؟ بخاطر که this is a problem، این یه مشکل هست، تو نمیخواد بپرسی. بله، yes، این مشکل هست. اگه مشکل نبود چرا نوشتی؟ مثلا تو کوشنر نوشته باشن Do you have problem wearing your pants coming to work؟ آیا مشکل دارید صبح ها شلوار بپوشید و بیاید سر کار؟ نه، پس باید مایو بپوشم. خب معلوم باشه مشکل ندارم. Do you have problem wearing men's shoes, dress shoes to work؟ آیا مشکل دارید که میخواید سر کار بیاید کفش مردونه چرمی بپوشید، مثلا کفش اسپورت نپوشید؟ سوال نیست که. ما نگاه میکنیم درس کود اینجا چی هست. همه اگه دارن کت شلوار شیک میپوشن، ما هم بالاخره در حد وسط توانایی خودم یک کت شلوار دست دوم شیکی، کفش قرازه‌ای رو واکس میزنیم میشه کفش مردونه، اونم فلان میینو سر کار اونجا. حالا پول بیشتر داشتم بهترشو میخرم. سوال نمیکنن که Do you have problem wearing pajamas? No, because I normally do wear pajamas. چرا باید اونجا سوال باشه که Do you have problem taking orders from women? Because I freaking do. بخاطر همین هم هستش که توضیح دادم براتون که این مسئله جنگ بین زن و مرد نیست. گذشته از این که تمام چیزایی که راجع به زن و مرد گفته میشه، اول زنها بهش به صورت جنگ بین زن و مرد نگاه میکنن، به خاطر اینکه اساساً حضور زنها تو جامعه مردونه جنگ بین زن و مرده، در حالی که حضور مردها تو جامعه زنونه همش احترامه. یه ریپیست، یه پرورت، یه هیز هم اگر در یک جامعه زنونه باشه، رفتارش به اون جامعه حالت احترامی داره، سعی میکنه همش تیپ تو کنه، walking on the eggshells، به قول معروف walking on thin ice، مواظب رفتارش باشه. حالا آدمای حسابی، من بدترین رو مثال زدم، آدمای معمولیه که مینیمم آدم حسابی رو هم داشته باشن، وقتی در یک جامعه زنونه بهشون اجازه ای داده میشه، قدرتی داده میشه، حضوری داده میشه، دعوتی میشه، وقتی حضور پیدا میکنه اونجا، این کوده، این نیچر مردونه است. حتی اونایی که تو واژن بزرگ شدن صورتشون تماما صورتیه، بازم اونا مردایی که اونجا بزرگ شدن تحت لوای یک شیرزن و چهار وزیر که خواهران دیگه هستن، و این مرد وقتی وارد جای زنونه میشه همش سعی میکنه استپ بک، حالا حتی میخواد یک شخص خیلی ماچو گردن کلفتی هم باشه، خیلی ماچو و خیلی مسکولین باشه، یا نه حتی یک آدم معمولی بیتا باشه، بیتا میل هم اگه باشه، وقتی یه جای وارد میشه همش سعی میکنه ریتراکت همش سعی میکنه مواظب رفتارش باشه که حالت احترام به کدهای زنانه باشه، مبادا خطی رو رد بکنه. با اینکه زنا اونقدی که اگه پیش یه مرد اگه خط قرمز رو رد کنی کار به کار ندارن، ولی این سلف کرکتینگ مکانیزم، سلف کرکتینگ اتیتود باعث میشه که اون مرد در یک محیط زنانه وارد میشه همش سعی کنه که خودشو کانتین کنه، خودشو مینتین کنه، خودشو لوکی نگه داره و سعی کنه اون کودا رو بشنسه تا اونجا که ممکنه تیپ تو اراوند the borders and the red lines. ولی وقتی زنی به طور نگاه میکنید که مهمونی ها رو نگاه کن، محیط کار نگاه کن، کنسرت رو نگاه کن، کنار دریا رو نگاه کن، من نمیدونم هر جور دوست داری بگو صف رو نگاه کن، یه جا صف وایسادی نمیدونم میخوای بستنی بخری، بستنیش خیلی خوشمزه است، حالا یا منتظر رستوران هستی یا هر چیز، هر جایی که گروهی از مردا هستن، حالا نه که زنی که غریبه است و یه گوشه وایستاده و هیچ کسی نمیشناسه و اینا، نه توی مهمونی که فرض کن مثلا 8 تا 10 تا 15 تا مرد هستن، چند تا زنم توی مهمونی میان و میرن گاهی اوقات در طول مثلا ماه هایی که اگه ممکنه مهمونی بشه، آدمایی که توی مهمونی هم دیگر میشناسن، دوره ای میبینن هم دیگر رو، رفتارهای زنان مدرن رو نگاه کن، قدیمی رو نمیگم، رفتارهای مدرن زنان رو نگاه کن، همش اثبات کردنه که فمینیست اینه، زن آزادیش اینه، شما مردا چرا اینجوری اینجوریه، این مردا کثافتن، اون مردی که کثافته، این رفتار اینه، اون اونجوری، همش در حال بلیم کردن و خط کشیدن و پاک کردن و خراب کردن هر حد و مرزیه که به عنوان احترام در یک گروه مردونه باید رعایت بشه. این سیستم زناست اینجا. به محضی که شما یه چیزی میبینی، یه زنی در یک مهمونی هستش که آدمای مهمونی رو میشناسه، رفتارش در اون مهمونی اصلا به طور کلی مثل اینمونه که صاحب همه ایناست. چرا؟ بخاطر که همون اتیتوده که میدونه که حد و مرز رو برای رفتار با مردا اگر رعایت نکنه هیچی نمیشه. حالا شما بگو این اتیتود و این سیستم بیاد به تو دستور بده، مسلمه که تو پرابلم داری. من به هیچ وجه نمیگم که زنها توانایی درک هایرارکی و سلسله مراتب کاریشون رو ندارن، نمیگم زنها ایژوکیشن و تحصیلاتشون انقدر نیست که بتونن به مردا دستور بدن، چیزی رو من نگفتم. نمیگم نمیفهمن چی باید انجام بشه که به این مرده بگن. نمیگم از اون مردی که دستشون کار میکنه بهتر نمیفهمن، بیشتر تجربه ندارن، اشتباهات اون مردی که زیر دستشون کار میکنه رو سریع نمیتونن درک بکنن و سریع بهش گوشزد بکنن که سیستم خیلی خوب بره جلو، کار اون مرد هم کمتر میشه در ازای این سوپرویژنی که یه زن رو سرش، هیچ کدوم اینا نگونه، همش درسته، همش میشه. ضمن این که شما صرف این که شما سوال میکنی که Do you have problem taking orders from women؟ معلومه که there is a big problem. این سوالی که در طول نمیدونم حالا 40 ساله 30 ساله جزء سوالهای جزء سوالهای استخدامی یک مرد در جایی که زن کار میکنن هست. شماره تلفن ما از 310-896-7524. دوستان عزیز اگر دوست داشتید میتونید با ما صحبت بکنید روی خطوط تلفنی که هست 310-896-7524 یا واتساپ که باز با همین شماره تلفن واتساپ رو دانلود میکنید با ما میتونید صحبت بکنید. تلفن تو مجانیه، هر جایی که اینترنت داشتید، به زودی سکایپ و بقیه سوشال میدیا رو اینکلود میکنیم. کارمندای تلویزیون پرچونه سخت در کار هستن که بتونن هر روز این شو رو بهتر به شما ارائه بدن، منتها خب یا باید بیان جلوی دوربین یا بدن پشت دوربین، کارمنداش یه نفره. به خاطر همین شما باید حمایت بکنید. اگر فکر میکنید مسئله که ما داریم راجبش حرف میزنیم به درد کسی میخوره، این تلویزیون تلویزیون انترتینمنت نیست که شما چشماتو خمار بندازی بهش و یه رقص ببینی و یا طریقه نگه داشتن مار زنگی یا مار افعی در حمامتون رو به شما نشون بده و چیزای بی ربط بی معنی که گوشی خدمتتون لطفا. چیزای بی ربط و بی معنی که اتلاف وقت میکنه. هر دقیقه از کار این تلویزیون یک کمکی برای کسایی که میفهمنش و

0: Kasi Roer başı. Alo. شوی پرچونه بفرمایید با بهروز رو ار هستین.
1: سلام عرض میکنم بهروز جان، امیدوارم که روز شب خوبی داشته باشید.
0: مرسی داداش، خیلی ممنون، خوش اومدی به شوی پرچونه.
1: ما باید با گل و شیرینی اومدیم ولی متاسفانه اتاق به اتاق نبود که اینجوری ما زحمت بشیم.
0: خودتون گل و شیرینی هستید، دمتون گرم که هوای ما رو دارید.
1: مرسی، متشکرم. میگم من حالا یه مقدمه شروع کنم روی برنامه و بعد ایشالا برسیم به برنامه. خب بالاخره هر کسی توی دورانی از زندگیش مثل گواهی نامه گرفتن، مثل کارت پایان خدمت گرفتن، مثل فارغ التحصیل شدن از فلان دانشگاه یه مدرکی گرفتم خیلی دغدغه میشه، ولی امشب این برنامه تو حسابی ما رو روزبه کرد.
0: قربان برم، مرسی، خیلی ممنون از وقتت.
1: واقعا این فصل جدید شروع شد، دقیقا 2 سال پیش بود که همین موقع ها نزدیک ولنتاین بود برنامه فصل اون فصلش تموم شد و دیگه با منتظر بودیم. الان هم دقیقا نزدیک ولنتاین هست که برنامه فصل جدید شروع شده و 17 سال بود که میدیدیم و میشنیدیم و حالا بزنم به تصفیه خیلی عالی، خیلی خوب بولشتی و خیلی تصفیه رو دیدم، واقعا عالی بود.
0: مرسی. شما تلویزیون رو که میگیری و بندویستتون به 4000 میرسه؟
1: والا من اونش برای راحت به راحتی میگرسم، البته میگم این مسئله که من اصلا یه مقداری از اینترنت مشکل داشت ولی با گوشی همراه هم به راحتی داشتم چه دیدم، یه مقداری قطعات بود که به خاطر اینترنت بود، یه دوستر کامت اینترنت یه مقدار اینجا مختل شده بود، وگرنه واقعا عالی بود، تصویر عالی بود و خودت هم که عالی تر.
0: مرسی. صدا چطوره؟ صدا خوبه؟
1: عالی عالی. میگم اصلا
0: من میدونم و علکی میپرسم،
1: از لحاظ بله هم از لحاظ تصویر فولشتی بود و هم به اصطلاح صدا هم واقعا عالی بود که من اینکه داشتم از رادیو گوش میدادم.
0: ماره میگم، خب ماره
1: دیدم که بود بچه هم محبت میکردن، کامنت میگذاشتن و حالا من بعد از کامنت ها رو باید میخونم که وقت شد، حالا مزاحم تقسیم بالاخره، ولی برسون اگه کسی اومد رو خط و چیز بود چون بچه ها هستن که بالاخره میان رو خط، منو خبر کن که درد کنم.
0: بله مرسی، بفهمم.
1: بله بله، تبریک از مخواهم بهت، واقعا خوشحالم کردی، ما رو خوشحالتر کردی، یعنی به ما بیشتر انرژی دادی. بعدت برسونم که چه موضوع قشنگم امشب انتخاب کرده بودی، یعنی دقیقا من توی یه همچین موقعیت قرار گرفتم که یه صدا میاد که
0: بله بله داریم گوش میدیم.
1: بله آره برسونم، یه همچین موقعیتی من توی شرکت خصوصی کار کردم، گیر افتادم توش که هیئت مدیره که البته با اون زن و شوهری که آشنا بودن قرار شد و تصمیم گرفتن اون هم واقعیت تو هنگام کار کردن به عنوان یک معاون یا کسی که اونجا کار میکرد واقعا از خودش خلاقیت نشون میداد، واقعا تیز بود، گذاشتندش به عنوان مدیر و شوهری که بودن آقا شما معاون ایشون باش دیگه، از سال هیئت مدیره تصمیم گرفت که ایشون باشن. به عرضتون برسونم که به مرور همه چی تغییر کرد، من هم دقیقا حرف خودتان خواستم تایید کنم، همه چی تغییر کرد، یعنی خب من مدام توی حالت آتشار فرانسه بین اینا میرفتم و میمدم، اون خانم شروع کرد صحبت کردن که بیا اینجا ببینم که مثلا اون چی کار میکرده، مرده به من بگو چی میگفته، مثلا این موقع چی میگفته، این موقع چی کار میکرده، اینا رو آمونم اون بغل اون دریا اتاق نشسته و هر چی ما میمدیم توی اتاق میپرید خب چی گفت؟ چی گفت؟ به چی گفت؟ گفتم بابا این آسی داره میگه نمیدونم از من میپرسه که مثلا این جریان چی نمیشد به اون بگید چی نمیشد و اصلا بسید گیر کرده بودم که بعدم بردم بودم آقا اصلا شهر ما رجو بکن دید چی اونم میپرسید که اما تمام تقریبا مدیرایی هم که اون طرف بودن نزدیک بودن با خودشو عوض کرد و زن گذاشت و فوق‌العاده به فمینیست و نمیدونم این که باید حالا زن ها بیا قدرت گرفتند و فلان و از اینا چیز بشه. میگم واقعا تو ذات زنه اون خانم واقعا استعداد عجیبی بود برای کار تو اون موقعی که رئیس نشده بود، ولی همین که آقا این ریاست رو دست گرفت اینجا اوضاع ریخت به هم. میگم اول راهنمای این پرسید که شوهره چی میگفت، شوهره چی کار میکرد، بالا میکرد، دوستا میکرد، من میگفتم که آقا مثلا در این مورد اینجوری توضیح داده یا مرخصی هایی که قرار بوده برن بچه ها اینجوری تنظیم کرده. اینا رو مثلا میپرسید ببینه اون چی کار کرده. من حس می‌کردم
0: البته من این چیز رو مهدی جان ببخش

0: میکنم. مجلس اضافه بکنم، اعتراضی به حرف شما نیست، ولی مسئله اینجاست که هر کسی ممکنه وقتی که از یک مقامی ارتقا پیدا میکنه بخواد یه خورده سرگوش بده ببینه که مدیرهای دیگه چی کار میکنن، یا اصلا ممکنه هر کسی چه مرد چه زن وقتی ارتقا پیدا میکنه اصلا آمادگی و لیاقت اون مقام جدید رو ممکنه نداشته باشه. ولی این یک کمی در مورد بحث امروز ما نیستش. ما در واقع طریقه و اون داینامیک دستور دادن به زن از طرف زن به مرد داریم صحبت میکنیم. ضمن اینکه من هیچ مشکلی ندارم هر کسی ممکنه وقتی ارتقا پیدا میکنه یا لیاقتش نداشته باشه یا بخواد به قول معروف سرگوش یا آب بده، من اینو بگم که برای شنونده هامون هم مبهم نباشه. بفهم، ادامه بده. بله،
1: خب این وقتی که قرار مثلا رئیس بشه، خب همه انتظارش داشتن این دیسیپلین که داره، این نظم و ترتیبی داره و این دقتی که تو کارش داره، مثلا بتونه به راحتی دستور بده و بتونه گلیم مثلا ریاست رو بکشه از آب بیرون. ولی خب مثلا مشخص بود که وقتی که به عنوان رئیس مثلا انتخاب شد، دیگه اون قضیه اون کارهایی که میتونست بکنه در اون انگار ریاست اصلا بهش نمیمد، نمیتونست. اون مرده بهتر اون وقت توی زندگی خصوصیشون هم بروشون بالاخره به مشکل برخوردن. این مرد نمیتونست تحمل کنه که سر کار زنش رئیسش باشه. مدام مشکل داشتن توی خونه و
0: این مسئله مورد صحبت ماست. آفرین، این مسئله الان مورد صحبت ماست. حتی زنهایی که میرن و قدرتمند میشن در خونه هم این قضیه به صورت یک تغییر پرسونالیتی و تغییر داینامیک توی خونه سری خودشون نشون میده، و اگه یه چیز عمومی هست نشون میده که اون مطلبی که من گفتم داره در این طریق ثابت میشه.
1: دقیقا. بعد که قضیه به خونه رسید و بعد از چند ماه فهمیدیم که واقعا مشکلاتشون تو خونه شروع شده، ریاست رو میخواسته از اینجا ببره تو خونه، اونجا هم تمرین کنه با طرف و ببینه چجوری میتونه به اصطلاح رو سر سوار بشه. حالا نمیدونم قبلش چجوری بوده، ولی حالا شدیدتر شده بود قضیه. از اون طرف هم که خب پدر و مادرش مالک این شرکت بودن، بالاخره بیشتر فشار آورده بود روی مرد و بالاخره مرد نتونسته تحمل کنه. و این مردی هم که خب من میدیدم، من اصلا تعجب میکردم که همونجا توی شرکت هم چجوری میتونه زیر باره مثلا اون زن بره و مشکلات کشید به خونه و بالاخره به طلاق کشید. حالا تا چی شد که اون که باید خودت واکاوی کنی که چجوری.
0: خوب چیزی رو گفتی، خوب چیزی رو گفتی مهدی جان. زیر بار رفتن در کلمه ریز زبادگری جالب بود. زیر بار رفتن توی یه شرکت، توی محیط کاری، توی محیطی که بالا دست و پایین دست داریم، رئیس و مرؤوس داریم، جزو کاره. یعنی باید هر کسی باید زیر بار دستورات بالا دست خودش باشه همیشه. این هیچ مشکلی نیست، حتی اگه اون شخص زن باشه. یه بار دیگه یه یادآوری کوچیکم میکنم و اون که داریم راجع به این صحبت میکنیم، دوستان عزیز که برنامه رو میبینن راجع به این داریم صحبت میکنیم که موقعی که قرار مرد از زن دستور بگیره، این موقع به مشکلات بزرگی برخورد میکنیم که مهم شناختن طبیعت مرد هست در مورد دستور گرفتن و شناختن داینامیک بین زن و مرد هست در مورد دستور دادن و دستور گرفتن. چون هر کسی با یه فرمولی دستور میتونه بده و با یه فرمولی دستور میتونه بده بگیره، همینطور که خیلی از زنها هستن که کلی دستور به شوهرشون میدن ولی هیچ کدومشون رو ناراحت نمیکنه. ولی وقتی نوع دستور دادن با گذشت از یک سری خطوط قرمز تغییر کرد، اون موقع که همون شوهر ناراحت میشه، شوهر، دوست پسر، کارمند، هر کسی که میخواد باشه. بفرمایید مهدی جون، ادامه بدید.
1: حالا
0: بروز
1: من نمیدونم، بعضی خانوما شاید این فکر میکنن که حالا توی محیط کار که مثلا یه قدرتی به دست آوردن و مثلا شوهرشون رفت زیر دستشون یا دوست پسرش یا نامزدش، نمیدونم حالا توی زندگی خصوصیش هم مثلا باید اون روش رو به کار ببنده یا چیز کنه.
0: در حال همون حد و مرزی که دارم راجع به صحبت میکنم، همون حدود قرمز، حدود قرمزی که بارها امروز من اشاره کردم همین هست. این نشون دهنده اون نیچره، این نشون دهنده اون طبیعته که وقتی که یک بد نیست، نمیگیم بده، میگیم هر چی جای خودشو داره. این نشون دهنده اون نیچر و طبیعتی هستش که وقتی زنی میخواد یه دستوراتی رو بده، حد و مرز هر چیزی رو با هر چیزی قاطی میکنه. گذشته از اینکه این زن چقدر دانشمنده، چقدر دکتره، چقدر وکیله، چقدر تکنولوژی میدونه، هر کدوم اینا به جای خود، موقعی دستور دادنه که things get screwed up. خب بگو ببینیم.
1: 17 سال این حرف رو هی تو همه برنامه ها تکرار کردی بروز جان که زن ها اصولا دوست دارن که مرد ها رو تغییر بدن، به هر عنوان موفق هم نمیشن، اکثرا موفق نمیشن. و این وقتی که یکی همچین ریاستی به دست بیاره، مثلا تو اداره میخواد بیا توی خونمون هم اجرا کنه روی اون مرد، و گفتیم همین ذاتشون که برای تغییر دادن مرد همیشه آماده هستند و فکر میکنن که خب خودم عوضش میکنم اینو، که هیچ وقت هم جواب نداده. اون روانشناساشون هم ادعاشون میشه که نمیشه تغییر داد و سعی میکنن که حالا ببخشن از پاهم اینجوری بگم افسار دست افسار گردن مرده رو بگیرن دستشون اونجور که خودشون میخواد چیز کنن، موفق نمیشن، میره چی بکشه به زندگی زناشوییشون و نمیدونم توی خونهشون و بچه هاشون، خلاصه درگیری به وجود میاده. مثل همین به دو سه سال نکشید کار که از هم جدا شدن و رفتم، که من بازم میگیرم پایش هم هست که این زنها آخرش پیچ میکنن که با تغییر دادن و یا اصلا میتونن تغییر بدن، پیچ میکنن که همیشه میگه بذار بیا تو زندگی خودم عوضش میکنم. نه. حالا اگه معتاد شیشه ای هم باشه میگه من عوضش میکنم، معتاد شیشه ای باشه میگه من عوضش میکنم، اگه یه آدم سالم نایس هم باشه میگه من اینو عوضش میکنم.
0: مهم عوض کردن مهم عوض کردن
1: به خدا. همینجور با تو همه این مسائلی هم که میبینم تو دور و نزدیک دقیقا به حرفات میرسم. این هم 10 سال پیش که وقتی ما این تلویزیون رو روشن کردیم و آقا بهروز رو دیدیم، خب یادم میاد که میمدن یه عده فوش میدادن. الان یادت باشه من یه سری چیزایی فرستادم، خب میدونم که خودت اطلاع داری از جهانی که تغییر کرده، چه اتفاقاتی افتاده، من خودم میدونم، ولی میخواستم با مدرک و زنت نشون بدم باهای چه حرفایی که میزدی و به کجاها رسید و به چه چیزایی رسید و به چه طلاقایی رفت و 2000 سکه و دست و چشم و اینایی که همشون میگفتن اصلا اینا تو زندگی مهم نیست و کسی گرفته و کسی نگرفته و فلان و بسار، اینا همه رو گرفتن.
0: چشمت اون جاهتا
1: میخوام تو دادگاه یا یادش بخیر خیلی بحثای جالبه بود میکردیم. حالا من دوست دارم واقعا اینا که امشب هم یه چند از بچه های تمکاله واقعا سنش کنم واقعا بشنم ببینم هم آرشیو ببینم همین برنامه رو ببینم. ما خیلی حرفا و صحبت ها زدش به توی
0: ولی مبادا یک قرون یه نفر کمک کنه، مواد یه $10 کسی بفرسته واسه این برنامه، همه رو خودم باید بدم.
1: اینقدر اومدم گفتن آقا بهروز ما این
0: البته آقای دکتر بهرام، آقای نوید، آقای شاپور و دوستان دیگه، بقیه دوستان همه خیلی کمک کردن، ولی واقعا قدرت بیشتری لازم داریم، در واقع محبت اونا اینجا ناگفته نمونه.
1: بله انشالله که ما اسپانسرهای جدید پیدا کنیم برای این برنامه و به عرضتون برسونم که با شرایط ما هم البته چیز باشه که بتونیم که قبول کنیم اونا و به اصطلاح پیش قدم بشن که بتونیم برنامه رو جلو ببریم که واقعا سود داره برای خودشون برای بچه‌هاشون بسیار سود داره. حالا امشب من میگم نزدیک والنتاین هم بود، بذار حالا دیگه خودم از برنامه دور میشم، اومده بود یک پسری که هولوش 22 سال بود اومده بود برای یه هدیه هولوش 800,000 تومان که برای یه دختر می‌خواست بگیره 10,000 تومان 20,000 تومان تخفیف بگیره، ازش هم پرسیدم چه کاره هستی؟ تو که بیکارم. گفتم از کجا بود؟ از پدرم پول گرفتم که برای والنتاین پول چیزی بگیرم واسه دوستم. گفتم خب چه دلیل داره و از اون حرفا اینا؟ خب از دستم میره. گفتم خب به جهنم که از دستت میره. خدا اینم که بگیری
0: بگو چیزی رو که تو واسش باید 800,000 تومان بگو چیزی رو که تو باید بخاطرش 800,000 تومان ببخشید آمدی بهش بگو چیزی رو که بعد به خاطر مثل که قطع میشه بهش بگو که چیزی رو که باید به خاطرش 800,000 تومان پول بدی تو دست تو عزیز من نیست، تو خیال میکنی، تو دست اون کسیه که وقتی شامو خورد بدو بدو میره تو اتاق خوابش، تو دست اونه که باش ازدواجم نمی کنه.
1: برنامه رو گرفت بودم، خواهش میکنم شب یه نگاهی به برنامه بکن، حالا لااقل شاید یه تبدیل باشه باشه.
0: البته نوش جون هر دوشونا خریت از اینه که میخواد هدیه بخره، من به اون دو نفر توهین نکنم، این موقع نوش جون هر دوشون چیزی رو که میخوان استفاده میکنن.
1: بروزم یادت باشه نمیدونم هست یا نه، دو سال پیش هم یکی از دوستای منم همین قضیه رو داشت که اون که مدام برنامه هم ادا میکرد، ولی خب یه برنامه ما داشتیم در مورد این که طرف حد جد با مغزش هست و اینا
0: نرود میخ آهنین در سنگ.
1: یادت؟ بله بله دقیقا. اون وقت برنامه ها رو میدید، میگفت چه عالی. هم بعدم رفت اون سال که حالا دو سال پیش بود 500 هزار تومان هدیه آخرش گرفت و رفت.
0: فکر میکنی دختری که پیدا کرده فرق میکنه با دیگران؟ بابا همه خانم ها قوی هن. همه خانم ها مثل هم دیگه احتیاج به پول مرد ندارن. همه خانم ها میتونن درس بخونن. همه خانم ها میتونن برای خودشون لباس و غذا و ماشین و همه چی بخرن. همه خانم ها به مرد احتیاج ندارن و مستقل و قوی هستن. به افتخار خانم ها یک کف مرتب بزنید بعد.
1: حالا جالب اون که برای شدیه هم میگرفت فوق العاده بیشتر از این که برای پول در می آورد، ولی حاضر نبود هیچ چیز خرده این به سر بخواد بکنه و چشش باشه به دست این که مثلا 500 هزار تومان طلا بگیره ببره بده به اون. حالا تو که دیگه حالا اون از آدم های تو که 10 سال پرچونهی اعداد بوده، 13 سال 14 سال اقل پرچونهی بود، این برنامه چیکار کنم؟ از دستم میره.
0: تستاسترون عزیز من، تستاسترون نمیذاره مغز کار کنه. زن تستاسترون چون نداره مغزش کار میکنه، ولی تستاسترون وقتی ما مرد داریم نمیذاره مغزمون کار کنه، جلوی کارکرد مغز رو در اکثر مواقع میگیره.
1: اونم
0: خندش
1: میگیره از رفتار این، میگه چجور سره عوض میخوام یه باجن و دو تو سینه این پسر اینجوری لحله میزنه، در حالی که من میرم انگشتای پامو کوتاه میکنم که تو فلان چفش بره، چشام رو تو توی مغز سرم چش میدم تا چش گربه ای بشه.
0: انگشت کوتاه میکنن اخیرا انگشت کوتاه میکنن؟
1: بله انگشتان سیندرلای.
0: I love it. ولی خب به مرد احتیاج نداره.
1: من به اینه دکتر معروف جراح پلاستیک اینجا که رفته و تواصل کرده بود که من تو فلان پیج اینستا دیدم که انگشتاشون رو نمیدونم چیکار میکنن که باریک میشه و کفش سیندرلایی راحت میره توش، اینا من میخوام اینجوری بگم
0: که البته نزد ایرانیان است و بعد 5000 سال تمدن ایرانی و کلام سخن پارسی ما و ریما و طرف سیندرلا کاره. یه دکتر سیندرلا کار داری میشناسی؟ یکی میشناسه هم آقا اینا و این دارن ببریم پیشش.
1: طرف یه گردنبند انداخته، گردنش
0: یه خیلی بار بوده امروز. چیزی یاد گرفتیم امروز. سیندرلا کاره طرف.
1: طرف یه آرم فربهر انداخته گردنش، اگه گفتی از تمدن و فرهنگ خبرداری جرت میگه. خب بعدا از او رو میره سریوسفر 500 هزار تومن یه تومن به مناسبت که اصلا ربطی هم به ما نداره، نمیدونم کی کدوم کشیش تو کجا عاشق کی شده و چی شده و بلان شده و بسار شده، حالا اینجا باید توی جهان سومی از دست مدیای بدبختی بکشی هی تو رو خولت میده بگه برو بخر
0: برو بخر. همه برای اینه که تو بخری، نه کاری نرن تو عاشق کی هستی. چون مرد و زن به طور نرمال تو خیابون همدیگر میبینن، همه جا همدیگر میبینن، عاشق همدیگه میشن، عاشق هم نشن باز با همدیگه بچه درست میکنن، این کار انجام میشه. چیزی که در ازای این قضایای میدیا و ولنتاین و بقیه مسخره بازی ها هستش اینی که تو رو از 12 سالگی و 8 سالگی و 10 سالگی بری بفرسته به بازار خرید آشغال و زنا به این ترتیب خوشحالم فکر میکنن، زنا فکر میکنن این کار احترام گذاشتن به زناست و عشق و محبت به زناست. و خب زن موجود در واقع قربانی میدیا هستش، قربانی که خندان خندان به سلاخ خونه میره.
1: این بره این فقط
0: بگه
1: که من نمیدونم فرهنگ
0: چیه، یعنی فرهنگ یه گاو. حالا که حرف سلاخونه زدم در مثل مناقشه نیست، در موقع خرد مرد و یابو خراست گفتیم، حالا بزنیم یه گاو و وقتی یه گوسفند وقتی میبرن سلاخونه تا موقعی که زنده است یه جاشو بیشتر نمیبرن، بعدم تمومه میشه گوشت. این زن بیچاره مدرن و طعمه مظلوم میدیای خونخوار تا زنده صد جای خودش رو میبره و بعد اون جاهایی که بریده رو دوباره برای ترمیمش جور دیگه میبره و وقتی بعد تعمیر کردن بعد دوباره میبره. یه کسی بود توی کمد گیر افتاده بود، داشت به زنش خیانت، به شوهرش خیانت میکرد، زن دو نفر میده تو کمد، یکیشون میگه من غاز دارم بخر، داستانش رو میدونی، میگه که یه نفر انداختن تو داشت خیانت می، خیلی سریع میگم، یکی داشت خیانت میکرد به شوهرش و یه لحظه گوشی الو شوی پرچونه رو ایر هستین با مهدی و بهروز، یه لحظه گوشی نگه دارین. نه نگه دارین فعلا، لطفا نگه دارین. آره طرف میندازن توی کمد و میگن که، زنه میگه بودو بودو، شوهرم اومد میندازه طرفو توی کمد. طرف که میره تو کمد میگه یه نفر دیگه اونجا وایساده، یه غاز دستشه، میگه غاز بخر. میگه من غاز نمیخرم بابا غاز. میگه غاز نخری داده فریاد میکنم. طرف میگه باشه غاز بخر، میخرم ازت. بعد وقتی غاز رو میفروشه میگه خب حالا غاز منو پس بده. میگه الان خریدم. میگه اگه پس ندی داده فریاد میکنم. میگه بابا بیا بگیر سر. دوباره بعد از اینکه غاز رو پس میگیره میگه میخوای غاز بخری؟ میگه بابا. خلاصه این قضیه انقدر ادامه پیدا میکنه، یه بار دوبار نیست این سر بریدن و انگوش بریدن و پا و چه میدونم چشم و کمر بریدن. ببین آقا مهدی، یکی از دوستان زنگ زده ولی مثل که قطع کرده. بله دوستان لطفا دوباره بگیرید، مثل که قطع. بله
1: بگو. بعد به عرضتون برسونم که گفتم که ساعت برنامه رو اگه میشه یه مقدار به آقا بهروز بگین عقب‌تر بشید. ما الان توی نفس بسته بودم، من اینو مطرح میکنم. به عرضتون برسونم که یه خانمی هم کامنت گذاشته، به به به شروع شد، پوست سرتون رو میکرد، پوست سرتون رو میکرد.
0: شما این که میگی کامنت گذاشته توی میدیا، توی کجا هستش؟ توی
1: من
0: تو اینستاگرام هست. دوستان لطفا به من تکس نزنید، من الان برام خیلی سخته که تکس بخونم توی واتساپ، یا هیچ جایی تکس نزنید. فقط لطفا از تلفنتون استفاده کنید، یا شماره رو بگیرید یا با واتساپ اگه میخواید زنگ بزنید، یا به هر نحوی که هست لطفا تکس نفرستید که من مجبور نشم بخونم. صفحه این تلفن عوض کردن یه خورده دردسر داره و گروه کارمندان تلویزیون پرچونه رو خود دیسترک میکنه. خب میگفتی بفرمایید.
1: گفتم خب خدایی چند تا دختر میاد، چند تا پسر میاد. خب دختره میاد جوراب و شورت اینا بگیره، ولی خب پسره بیشتر میاد برای به اصطلاح خودهای چیز. امسال هم که ماشاءالله انواع و اقسام سمان سو اینا روی همین قضیه مدیا و ماهواره انواع و اقسامشو دیدم توی بازار و
0: بله بله. اجازه بده من، اجازه بده من این آقا رو بگیرم چون داره زحمت میکشه با ما تماس بگیره.
1: آره
0: شما قطع کن لطفا، شما قطع کن. بله خیلی ممنون، خداحافظ.

0: سلام آقا بهروز عزیز.
1: شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز زهر هستید.
0: آقا بهروز سلام، شما خوب هستید؟ صدا میاد الان؟
1: بله بله صدا عالی میاد، بفرمایید.
0: خواهش میکنم آقا بهروز، من خیلی خوشحالم که تونستم باز باهاتون تماس بگیرم و برها شما یه مدتی هم نبودید دوست عزیزمون، قبلا خوب اشاره کرد، حالا من زیاد سر اون موضوعات نمیرم و به هر حال میگم این باعث افتخاره که من تونستم برای بار سوم یا چهارم به هر حال تو برنامه شما یه صدایی داشته باشم.
1: افتخار برای منه.
0: آبروز خواهش میکنم، موضوع برنامه امروزتون رو من گوش دادم دیگه، از اولش هم گوش میکردم، موضوع خیلی جالبی هست و به هر حال میشه صحبت زیادی هم روش انجام داد. متوجه اگه شما اجازه بدید آقا بهروز، من فقط یه موارد کوتاهی رو از طرف خودم بگم، بعد اگه خواستید و دوستان دیگه پشت خط نبودن رو موضوع شما برخوری ادامه بدید.
1: خواهش میکنم، من یکی تا تماس دیگه روی واتساپ داشتم که من اونا رو هم نتونستم بگیرم، شما رو هم بعد چند دقیقه میریم دوستان رو بهشون به اونا هم یه تماس میگیرم، اونا رو هم میارم رو خط و بعدا دوباره برمیگردیم خدمت شما. بفرما الان در خدمت هستیم.
0: خواهش میکنم آبروز، من میگم برحال به خاطر اون برنامه‌ای که من قبلا از شما دیده بودم و برنامه‌ای که گوش داده بودم، واقعا رو زندگی من تاثیر خیلی خیلی مهمی داشت و خیلی جاها کمک‌های خیلی عظیمی به من کرد و دارم میگم آبروز واقعا من به شما مدیون هستم.
1: اختیار داری.
0: و خواهش میکنم آبروز، این واقعیت از ته قلب دارم میگم.
1: از فهم و شعور خودت بوده، به خاطر که بابا هزاران هزار نفر گفتیم الان زیر چنگال مهریه دارن نفس میکشن به زور، ما گفتن گفتیم، درک خودت بوده که تونستی بری جلو.
0: خواهش میکنم آبروز، میگم خدا شده اصلا زندگی من از این ور به اون ور شد، یعنی خب من تو استرالیا هستم، البته الان ندارم با شما صحبت میکنم به خاطر مسائل کاری، از استرالیا خارج هستم، تو کشور آسیایی هستم، اینا دو سه تا کشور از کار بیزینسی اینجا انجام میدم. مثلا میگم ما اصلا یه تیم خاصی داشتیم، ما بوده چهار نفر بودیم، دو تا بچه ایرانی بودیم، بقیه ما رو کشور استرالیا بودن، بعد تو کار هواپیمایی بودیم، بعد میگم چند نفر رو هم دیگه زندگی خوبی داشتیم، یعنی کشتی ماهیگیری داشتیم، هواپیما داشتیم، تفریحاتمون خیلی خوب بود. منطقه آبروز، این قضیه فمینیستی که زد بالا، یعنی خیر دوتا اونو گرفت، منو گرفت و یکی دیگه، یعنی اصلا کار ما نزدیک بود به پلیس و دادگاه کشیده بشه. اون برنامه من از شما دیدم آبروز، یه جا گفتید make time men going your own way.
1: بله.
0: اون برنامه تون.
1: بله.
0: اصلا من نمیدونم آره چطوری بود، خدایی بود اون برنامه رو، من همجور کلیک کردم اومد بالا. آقا من سریع اونو که گوش دادم رفتم میکتر دادم، تازه فهمیدم آقا دنیا چه خبره، ما اصلا چقدر پرتیم از
1: لطفیه که این گوشی داشته باشه، این لطفیه که برادران عزیز فریبرز و بهرنگ عزیز در اروپا برای ما انجام دادن و یوتیوب پرچونه رو هر لحظه تقویت میکنن و هر لحظه آپدیت میکنن. ما ازشون متشکر و ممنون هستیم برای تمام محبتی که به من انجام دادن و کار سخت پر انرژی و وقتگیر و پر هزینه ای رو هدیه دادن به شوی پرچونه و به شما و به من. بفرم.
0: صدای منم میشنون اونجا، من ازشون واقعا تشکر میکنم. فقط میگم آقا بهروز، من یه میداد دارم خلاصش میکنم اینا، ببین آقا اون برنامه اصلا یه تکون عجیبی به من داد، بعد با بقیه بچه‌هام صحبت، تازه فهمیدیم چه خبره. خلاصه برنامه رو جمع و جور کردیم و اون وسایل تفریحی، اون تویا رو که داشتیم به قول من رو همه رو کش کردیم، خونه‌مون هم اونجا پیاف کردیم، زدیم بیرون، یعنی من گوینگ یور اون وی، زدیم بیرون. و الان مثلا میگم من خودم اونجا الان خونه رو خوب دارم، کرایه هم دادم، کرایهش داره میرسه، اینجا هم الحمدلله شغل خوبی هست، درآمد خوبه. آب اصلا زندگی عوض شد،
1: خدا رحمت،
0: واقعا میگم زندگی عوض شد. بعد یکی بچه هم اونجا مونده، منتها خب اون دیگه حالا داره زندگی خودشو میکنه و به هر حال با ما هم در تماس هست. فقط میخوام بگم آب بروز، اون برنامه‌ای که شما داشتید واقعا عوض کرد، زندگی رو عوض کرد. من رو این حساب اگه یادتونم باشه باهاتون تماس گرفتم اون موقع، حالا برنامه قدیمی از شاد به هر حال زیاد قابل یادآوری هم نباشه، من همش میگم این دین رو داشتم که بتونم به هر حال یه کمک مالی به برنامه شما داشته باشم. بعد یه برنامه هم بود که میخواستم به هاتلاینتون صحبت قرم رو زنگ بزنم، و تو میگودم بابا من به هاتلاین زنگ بزنم چه 50% شادم بیشترش به جیب همون کمپانی ها میره
1: دیگه. حالا خوشبختانه یا متاسفانه هاتلاین فعلا تعطیله و ما مستقیما رو تلفن با دوستان تو صحبت میکنیم و دوستان بخوان کمکی به ما انجام بدن خیلی راحت از سر تا سر دنیا. شما اگه بخوای $5 هم بفرستی با داشتن اطلاعات بانکی میتونی در عرض 2 دقیقه بفرستی و این کمک رو به شوی پورتونه انجام بدی، حداقل خرج این چراغا و اون دوربین و اون اینترنت و خلاصه این چیزا انجام بشه. این کوچه‌وار هم که میبینی همون کوچه‌وار 16 سال پیشه، ما لباس نخریدیم هنوز با پول شما فعلا نتونستیم، یعنی
0: اختیار داری شما امید برای ما خریدی آبروز، شما برای ما امید خریدی، شما برای ما آگاهی خریدی آبروز به ما دادی. حالا مثلا میگم آبروز من این کمکی که برای شما کنار گذاشتم این بار اول هست ولی مطمئن باشید بار آخر نیست،
1: ارزشش برای ما 1,000,000 هم بیشتره، خیال جمع. انشاءالله که دوستای دیگه هم بتونن در حدی که فکر میکنن ارزش داره این برنامه بتونن به ما کمک مالی بکنن که ما بتونیم برنامه رو ادامه بدیم.
0: آبروز اصلا برنامه شما که اصلا نمیشه ارزش مالی روش گذاشت، من واقعا دارم میگم، یعنی اینجوری اصلا مسئله ارزش مالی نمیشه روش گذاشت. حالا برنامه میگم این کمکم که من برای شما کنار گذاشتم امیدوارم که در حدی باشه که به قول معروف باعث شرمندگی خود من نشه.
1: از سر مام زیاده، دمت گرم، خیلی هم ممنون.
0: آبروز
1: نمیدونم رقمش رو
0: رادیو بگم یا
1: نه، اصلا ولش کن، همین که چهار. کمک میخوای بکنی و دیگران هم بدونن که کمک کردن پولی به شوی پورتونه خیلی لازمه و خیلی هم راحته و حتما هم لازمه. شما $800، $1,000، $10,000 پول بدی، هر چقدر که دوست داری بدی، ضرری نداره. فایدهش اینه که ما میتونیم دلگرم بشیم و از این هزینه ها استفاده بکنیم، ضمن اینکه شما هستید. فرستادن پول درسته که هزینه مالی رو ممکنه حالا یه درصدش رو جبران بکنه، ولی مهمترین چیزش اینه که شما هستید و به ما کمک میکنید، یعنی این کاری که ما میکنیم فایده اگه برای کسی داره. شما باید بدونی اگر حتی رفتن به کنار دریا برای تفریح، شما باید بنزین تو ماشینت بریزی تا اونجا بری، این بنزینه رو باید بخری و ما همه اینا رو میخریم بدونی که چشم داشته باشیم که شما بکنید این کار رو. و تمام کسی که تا حالا این کار کردن، هزینه کردن، پول دادن، مستقیم ابزار، دوربین و بقیه مسائل فرستادن، زحمتایی که کشیدن، کارامون انجام دادن، وبسایت، یوتیوب، هرچی، هر کاری که کردن، اینا کمکایی بوده که برای ما انجام شده و ما برای من یکسانه. شما چه $50 یا $100 یا $1,000 پول بفرستی، چه اینکه کمک کنیم ما سیستممون درست بشه، وجود شما باعث میشه ما بتونیم پر بگیریم. در غیر این صورت هر چقدر من پول خرج کنم وقتی به درد شما نخوره و شما نخواهید، برای هیچ کسی فایده نداره.
0: خواهش میکنم. نابرس این صحبتی که کردید واقعا میگم ارزش، یعنی اینا رو باید اصلا با طلا نوشت، یعنی هیچ چیز دیگه نمیتونم.
1: حالا بگو ببینیم داستان فمینیست چی بود؟ موضوع فمینیست که گفتی گیرش افتاده چی بود؟ اون چی بود داستان؟
0: نابرس ببین برنامه چطوری شد؟ ما تو استرالیا که بودیم، خب بالاخره آدم روابط مختلفی داره دیگه. حالا من با یکی دیگه یه شبکه یوتیوبی هم هست به اسم مکتب 101، نمیدونم شهیدید اونا، من توی مصابه اونجا داشتم با همون شبکه یوتیوب بوده، مثلا 120,000 تا هم سابسکرایبر داره. اون قضیه فمینیستی آبروز تو محل کار اتفاق افتاد، یعنی اون محلی که من کار میکردم یه شرکت دولتی بود، یعنی شرکت که یه اداره دولتی بود، بعد اونجا یه سری برنامه اونجا اتفاق افتاد. من با یکی دو تا از این مسئولایی که اونجا بودن درگیری که نموتا، خب یه سری اختلاف سلایق داشتیم، اینا اومدن از یه زنه اونجا استفاده کردن، گفتن آره این آقا مثلا به من پیشنهاد داده، اون مسئله اومد بالا. حالا دیگه خودتون میدونید دیگه، اونم مسئله محل کارو، بعد یکی از کارمندا بیاد بگه این به من پیشنهاد داده و بعد نمیدونم حرفای ناجور زده و تا بیای ثابت بکنی که مثلا آقا من این کارو نکردم، دیگه رفتی تو بازداشت.
1: اصلا هیچ کس نمیخواد ثابت بکنه. مرد انقدر بیچاره و بدبخت شده در دنیای مدرن که اصلا هیچ کس نمیخواد ثابت کنه، فایده ای نداره، کسی نمیاد تشویقش بکنه، کسی رو که شما رفتی و ثابت کردی که این مرد بیگناه بود و این زن داشت سوء استفاده میکرد از قانون، هیچ کس نمیخواد ثابت کنه، چون ثابت کردن این قضیه برای اون که پول نداره، چون زنه که پول نداره، این دستیسه رو زنی درست میکنه که پول نداره، پس پولی نیست که از زن بگیری. ضمناً برای میدیا هم که پخش کنی و در میدیا پول در بیاری و تلویزیون ها و میدیا و اینا بخوان بخرن از تو و اینو پخش بکنن، برای اونام چیز نیست، اونام نمیخرن ازت، در اینجا اگه توی همچین کاری رو بکنی نه تشویق شخصی میشی، نه از اون شخصی رو که دستش رو کردی میتونی پولی بگیری چون نداره، نه اینکه کسی که تو میدیا هست و تو روابط مسائل ارتباط جمعی هست این قضیه رو اصلا اهمیت بهش میده که پخش بکنه که بخاطرش به تو پول بده و تو رو هیچ جوری تشویق بکنه. پس این قضیه دمنه و شما هیچ موقع کسی نمیخواد بهت کمک بکنه، حتی مردم نمیخوان بهت کمک بکنن.
0: مثلا میگم من که اونجا ببین این قضیه مثلا میتو که میگن از دو سه ماه پیش که یه مقدار سر صدا کرد الانم خوابید، اون موقع مثلا داشت سر من میومد، اون زنه مثلا رفت گفت من گزارش پلیس هم میدم، رفت پیش همون مدیری که من یه مقدار باهاش مشکل داشتم. شانسی که من آوردم یکی دیگه از زنای کارمندام بود که گفت آقا اون روزی که این خانم داره ادعا میکنه من اونجا بودم، مثلا همچین اتفاقی نیفتاده. یعنی من شانس آوردم. اون خانومه اومد وسط، خانومه استرالیایی بود، یه زن خیلی خوب جا افتاده ای هم بود، اون اومد وسط گفت همچی چیزی نبوده، من شهادت میدم. این قضیه که شد اینا اصلا دیگه پیگیری هم نکردن، یعنی هیچ توبیخی برای اون زنی که داشت تهمت رو میزد نیومد، هیچ توبیخی برای اون مدیره نیومد، خیلی مسئله داشت پیش میخورد. منتها خب دیگه شانس آوردیم این یه شاهد پیدا شد، که همین چیزی هم که شما گفتید آقا بروز الان اگه شاهد مرد بود که اصلا کسی حرفش رو قبول نمی‌کرد.
1: بله بله.
0: چون شاهدم یه زن بود دیگه، مثلا اونا دیگه کوتاه اومدن ادامه ندادن قضیه. اون دیگه میگم اون که من از اونجا دیگه توی مدت درگیر اون قضیه بودم، اون برنامه شده میگه با عجب فیلمیه، عجب بنوساتی داره در میاد و خلاصه دیگه من گوی دیارون و یا بلوس دیگه ما هم کشیدیم بیرون.
1: باید مواظب باشی تو دنیای مدرن، مرد تومه هستش تو دنیای مدرن، مرد به خاطر اینکه سازنده پول و تولید کننده پوله و این رو به نامای قشنگی مثل خانواده، حمایت از نسل، نمیدونم غیرت، محافظت، اینجور چیزای مردم پسند قدیمی که هنوز یه سری افراد فکر میکنن ارزش داره، این پولو به راحتی میشه ازش گرفت و از مرد گرفت، هنوز داره حساب خیلی زیادی میشه روی این که مرد رو کبابش کنی، چون مرده که با ضمن این که تستاسترونش از اون بر بقیه بلایلی که سرش جامعه نیورده خودش سر مرده میاره و بازم میرزه توی حلقه میدیا و بقیه بازارهای پولی دنیا.
0: خب بیروز دقیقا همین چیزی هم که شما میگید، من هم تقریبا میشه که همین مسئله رو من تو اون برنامه هم که بود با همون مکتا ونوان اونجا داشتم، حدود 2 ساعت ما اونجا صحبت کردیم، اونم اونجا من گفتم ببینید آب بیروزی مرد از حدود 30 سالگی شروع میکنه به کار کردن، یعنی به صورت جدی تازه میفهمه که آقا دنیا داره میگذره، باید به فکر خودش باشه. مثلا تا 40-45 سالگی اگه دنبال مسائلی که پولش از بین میبره نباشه، مثل مواد مخدر، مثل قمار یا مثلا ازدواجای آنچنانی نباشه، 15 سال بودن طول میکشه یا بیزینسشو قشنگ ستل کنه، پیاف کنه، یا یه پراپرتی داشته باشه که اونم پیاف بکنه. حالا این آقا چیزی بوده مثلا 600-700 هزار دلار تا 1,000,000 دلار میتونه بگیم سرمایه داره. اونجاست که دولت اینو میخواد از دستش بکشه بیرون.
1: بله.
0: چون سرمایه این که داره اونجا خوابیده.
1: درست.
0: مثلا میگم آره کسی که یه خونه داره دیگه حداقل متوسط 500 هزار تا قیمتشه دیگه توی کشور غربی، این 500 هزار دلار آجره اونجا نشسته، دولت اینو نمیخواد، این باید از دست مرده بیاد بیرون، به گردش در بیاد. یعنی ریل ایجنت باید پول بگیره، اینشورنس باید بگیره، شهرداری باید بگیره، نمیدونم
1: وکیل و دادگاه و اینو اونو، بعد حمایت خانواده و که وجود نداره رو همه اینا باید بگیرن. درست. بعد
0: آبروز همینه، بعد هم میان چیکار میکنن میگن آره زن بگیر، زن نداری، بچه نداری، داری پیر میشی، رفیقاتو نگاه کن، اونجاست که آدم هول میشه آبروز. خب حالا مثلا میگم نمیدونم حالا امروز فکر نکنم وقت باشه، ولی حتما یه برنامه با خودت میذارم آقا بیروز، حالا جدای از این تایمی که به هر حال برنامه شما به صورت لایو دارید، یه برنامه با هم میذاریم اگه خواستید یه ساعتی یه ساعتونی با هم صحبت میکنیم، ضبط کنیم، میخواید رو برنامه رو شبکتون بذارید اگه شد، که من میگم وقت بقیه بچه‌رم نگیرم، الان منتظرم پای خط و اینا. سر همین مسئله زنگ گرفتن بود که مثلا میگم تقریبا 4 سال پیش بود این قضیه اتفاق افتاد، ما خواستیم بریم زن از ایران بیاریم آقا بیروز. یعنی آره یه فیلمی سر من در اومد که مثلا میگم حالا بگذاریم اونی که شد، یعنی اتفاقی که افتاد، شما یه برنامه هم داشتید آقا بیروز با زن گرفتن از ایران.
1: بله.
0: آره اون برنامه رو من گوش دادم، واقعا آبریشاد بگم 80% چیزی که گفته بودی دقیقا برای من اتفاق افتاد.
1: میگم
0: ها
1: یه چیزی بگم، یه چیزی بگم. الو نوستردامس، نوستردامس 80 درصد چیزایی که گفته اتفاق نیفتاده، اینم ضمن میدونی که.
0: بله آبه، نه من اونجاش یه مقدار مشکل داشتم، فکر کردم خدایا کاش این برنامه رو من میدونستم اون روز من زنگ میزدم. اتا خب الان دیگه فرصتش هست، برای بچا که میشنم میگه خب هر وقت ماهی عذاب بگیری مال خودته.
1: بله
0: ماهی رو گرفتیش دیگه. آبروز این کسی که میره از ایران زن بگیره، حالا یا خودش میره یا یکی براش پست میکنن میفرستن یا میرن یک کشور دیگه هم دیگه رو میبینن. آبروز من مورد خودم رو میگم، با چند تای دیگه هم که صحبت کردم، این آبروز ما گول اون دختره رو نمیخوریم. خب اون دختره داره زندگیشو میکنه، اون داره کارشو میکنه، اون سر زندگی خودشه. مسئله هست اونی که آبروز داره معرفی میکنه، اون مشکل رو درست میکنه، اونی که ریفرنس شده. یعنی یکی بود آقای،
1: یه چیز رو من بگم، یه چیز رو من اضافه کنم میون حرفت، ضمن اینکه مخالفتی آنچنانی با حرفت ندارم و ممکنه تقصیر این باشه، شما داری توی سیستم چرخ گوشتی داری چرخ میشی. وقتی شما داری تو چرخ گوشت چرخ میشی، تقصیر دسته چرخ گوشته یا تیغ چرخ گوشته یا اون کانالی که گوشت از تو چرخ میشه میرزه بیرونه یا اون پنجره خروجیشه، این تقصیری نمیتونی بگی تقصیری کیه. این یه سیستم داره تو رو میخوره، تو بعد از این سیستم دور باشی، تو بعد از چرخ گوش دور وایسی. کاری نداریم کی چرخونده، کی فشار داده، تیغ کی بریده. متوجه هستی؟ شما نگو تقصیری کیه. شما بعد وقتی بازی رو فهمیدی از سیستم دور باشی. هر روز کسایی که در این تاریخ جدید، در این روز جدید میرن به سمت زن گرفتن از ایران، نگاه کنی از روز فهم و شعور و عقل و مسئله خیلی احمق‌تر و سبک‌تر و کودنتر هستن از آدم هایی که حتی مثلا سال قبل یا 5 سال قبل یا 10 سال قبل میرفتن. چون هرچه بیشتر داره میدیا به تو نشون میده که چه خبره، بازم تو مثل شطور که حتی شطور رو ول کنی یه راهی که ببینه افتاده هیچ نمیره، و تو بازم مثل شما رو نگم اونایی که رفتن و گرفتن و بازم گوش نمی کنن، بازم مثل شطور همون مسیر رو میره. سو هر روزی که میگذره کسایی که این کار تکرار میکنن به نظر من آدم های بیشعورتر، نادانتر و کم ریسورستر، و شاید هم بگیم که اینا همون هایی هستن که باید گوشت چرخ بشن تو چرخ گوشت که خب یه سری تغذیه کنن، چون همه کس نمیفهمه و این غربالیه، یه علک و غربال و سکرینیه که هرچی احمق از اون بر در بیاد و شما بتونید اینا همه رو پکیج کنی و بفرستی ایران زن بگیره.
0: من واقعا هیچ مشکلی با صحبت‌های شما ندارم، فقط میگم آبروز مثالی که برای خود من پیش اومد. ببین آبروز من الان 44 سالمه، این قضیه 4 سال پیشه، یعنی من موقع حدود 40 سالم. اگه شما حساب بکنی من از 20 سالگی هم، حالا که از زودتر از اون بود 18 سالگی آدم شروع میکنه به جفتک انداختن این ور اون ور رفتن، من اگه سالی 10 تا زن تو زندگیم بوده که موقعی هم که ایران بودم، الان حدود 20 سال از ایران خارجم. موقعی که من حتی ایرانم بودم اصلا ریخته بود آبروز، یعنی واقعا من دیگه رد میکردم، میگفتم نمیتونم دیگه، همین چند تایی که دارم کافی. من میگم اگه سالی هم 10 تا زن تو زندگیم بوده الان میشه 200 تا. آبروز این چیز کمی نیست، یعنی به بعضی ها که میگم نه 200 تا تو داری قلوب میکنی، نه واقعا قلوب نیست، سالی 10 تا داشته باشی میشه 200 تا زن دیگه. ولی چرا مثلا این فکر رفت تو کله من آبروز؟ میگم
1: دیگه همش تو مغزت میریزن که اون دختری که باید لیاقت زن شدن داشته باشه اینا نیستن، تو باید بگرد اون دختری که خوبه و لیاقت داره، دخترای خوب نمیان این کارا رو بکنن، با پسرای مختلف بخوابن. تو همش تحت این هستی که من یک اسب جوانی هستم که دارم میتازم برای خودم تو بیشه، با هر کی دارم بخواد میخوابم و یه روزی اون دختر خوبه که پیدا کردم میرم و اونو میارم میکنم صاحب همه چی در زندگی خودم و افتخار میکنم که یک زن نجیب و خوب و با چه میدونم فلان همین کلماتی که میگن من دارم. اینه که مغز ما رو میخوره و همه مغز ما رو پوک میکنه و ما این کار رو انجام میدیم.
0: آبروز میگم اصلا من هیچ وقت تو خودم نمیدیدم که یه روز هم بخوام ازدواج بکنم، چون میدونستم که آبروز حالا صحبتی که شما کردید، زن شوهردار، این برنامه من شاید بگم حالا شانسی که آوردم با چاقو تیکه پارم نکردن، گلوله تو سرم نخورد، شاید بالای 60-70% کسایی که من تو ایران داشتم زنای شوهردار بودن. یعنی اصلا من میدونستم
1: تو نداشتی، اونا یه چیز دیگه هم بگم، یه چیز دیگه هم تو نداشتی، اونا داشتن. اونا بودن که تو رو داشتن، تو اونا رو نداشتی. هیچ موقع نباید مرد خیال کنه که زنی رو داشته، اون زن است که تو رو داره، چون تویی که تحت کنترل اونی، به خصوص در کشورهای زن سالاری مثل ایران.
0: آره به حال میگم آبیروز، اون شرایط یه ها ما پس یه رفیق قدیمی مو خوردیم که اونم الان خارج از ایرانه. حالا به خاطر وضعیت شغلی که من تو ایران داشتم، یه شغل خیلی تخصصی هست، حالا انشالله میگم با هم در ارتباط که هستیم براتون میفرستم عکس و یه سری برنامه. ما مثلا رو هم جون میدادیم، اینقدر ما با هم رفیق بودیم. آقا این به پست ما خورد، یهو از دهنش پرید، گفت آره من دختر داییم اینجوری، نمیدونم دختر داییم اینجوری، فرشته فلان. من نمیدونم چی شد آقا بریده، مثل کسی که هست یهو یه سکته مغزی میکنه. آقا ما اونجا یه سکته مغزی کردیم، گفتیم ای خوب این که رفیقمونه، ما اونجا رو هم جون میدادیم فلان میکردیم، اونجا مثلا آموزشی که ما دیده بودیم اصلا
1: چه ربطی داره به اینکه دختر داییش چه بلایی میخواد سر تو بیاره، چه ربطی به اون داره؟
0: همین میگم آبروز، این من اینجا رو دارم میگم، کسایی که مثلا من این کلا سرشون میره به خاطر دختره نیست، چون من نه دختره رو دیدم نه شناخته یک کلمه باش حرف زدن. اون رفیقی که شما داری اونه، اون میاد وسط. شما حالا هر رابطه با این دوستت داشتی، چقدر با هم بودین، از برادر به هنجا، اون میاد
1: نه اون اون, نه اون یه مینه و یه بمب ساعتیه که تو مغز تو کار گذاشته میشه در طول دوران رشدت و بلوغت و زندگیت در جامعه، توسط مادرت، توسط خواهرت، توسط زنداداشت، توسط چه میدونم دختر دایی، تمام کسایی که دور و برت هستن یه بمبی رو تو مخ تو کوک میکنن که اون بمب به موقع میترکه. یعنی آموزش، تمام آموزشایی که هم بارها من گفتم به یه دختر میدن که در رابطه با مردا و در دنیا چجوری خودشو، بکارتشو، سکسشو، چه میدونم هر چیز دیگری که قراره بعدن به پول تبدیل بشه، حفظ کنه برای موقعی خوب و درست، دقیقا برعکسش رو به مرد میدن که تو چجوری آماده باش و زین کرده حاضر باش که حمالی بدی وقتی این فرصت پیش اومد. مثل این موشک اتمی که توی یه زیرزمین، توی یه سیلو، زیر یه در فولادی بسته ممکنه 40 سال منتظر بمونه و بعد با یه دکمه که از یه شهر دیگه زده میشه این موشک به موقع شلیک بشه و بار اتمی خودش خالی کنه. اون قبلا ساخته شده تو مغز تو و اون مرد با اون حرفی که حالا نادونسته، مسلما نادونسته گفته، اونو شلیک کرده و حالا چه خرابی به وجود آمده در زندگی شما شخصا بماند. بذار من یه تلفن کنم به یکی از دوستا، بذار این دوستمون هی زنگ میزنه، اجازه میدی من اینو بگیرم و دوباره با هم صحبت کنیم؟ آره لطفاً هنگ آپ کنید که من به ایشون زنگ بزنم.
0: باشه، خداحافظ.
1: خوشتیپ هم مثلا نشون نمیدم عکسشو. رفیقای خوشتیپ ما داریم.
0: سلام.
1: الو خوشتیپ، خیلی عکس خوشتیپ گوشی اینجا بذاریم الان نشون بدم دخترها عاشقت میشن. آقا رو ایر هستی، با شوی پرچونه الان رو ایر هستی، با بهروز شوی پرچونه رو ایر هستی، بفرما. این صدای ویز ویز بک‌گراند هم لطفا قطع کن. مرسی.
0: چشم. من سلام میکنم به بیننده‌هاتون. تا جایی که میدونم برنامه راجع به اینه که خانم‌ها وقتی کارفرما میشن اخلاق و رفتارشون عوض میشه. اشتباه برداشت کردم؟ درست
1: نه درسته. و مسئله عوض شدن رفتار اخلاقشون یه چیزه و مسئله این که طریقه هندل کردن و طریقه کنترل این قدرت رو و چجوری استفاده کردن از اون قدرت رو نمیدونن یا احترام بهش نمیذارن یا اهمیت نمیدن و این باعث میشه که برای مردا به طور کلی مشکل ایجاد بشه. صحبت ما اینه.
0: خب این الان دقیقا بس ریشه این بس من فکر میکنم در مورد اینه که تقابل در واقع زندگی سنتی با مدرنه. یعنی خانمایی که از یه طرف توی زندگی سنتی توی چارچوب خانواده هستن و آقایی که به هر حال داره اون خونه رو به سبک سنتی همه خرج و مخارج رو میده، مهریه رو گردن گرفته و با این دیدگاه اومده ازدواج کرده، بعد میاد توی محیط کار، این دفعه وارد دنیای مدرن میشن که آره خانم ها هم میتونن رئیس باشن، میتونن وظایف خودشون رو انجام بدن، میتونن مدیریت کنن. این تقابل مطمئنا دچار مشکل میشن. یعنی چه خانم اونجا توی محیط کار بخواد کوتاه بیاد به خاطر اینکه مثلا یه آقای هست و چه برعکس محیط خونه اونور مثلا آقای بخواد بخواد اینکه این رئیسش بخواد کوتاه بیاد، این 100% مشکل ایجاد میکنه. یعنی یا باید کلا سیستم مدرن باشه، یعنی تو محیط خونه هم همین شرایط باشه، یعنی زندگی مدرنی باشه، اون اولاً زندگی سنتی که از بیسش از خواستگاری شروع میشه تا نفقه و داستانای دیگه اونا نباشه، همه چی مدرن باشه، محیط کار هم مدرن باشه، با هم دیگه زندگی به روز داشته باشن. ولی اگه بخوان همزمان هر دو تا رو هندل کنن، به نظر من 100% اینجا این تضاده حتما مشکل ایجاد میکنه. حالا من خودم به شخصه 3 سال تقریبا دارم با شرکتی کار میکنم، مدیر عاملش یه خانومه و ایشون شوهرشون اتفاقا تو محیط کار هستن، ولی به خاطر همین مشکلاتی که ایجاد شده بود در اوایل، مجبور شدن یه مقداری اون تو محیط کار بیان تقسیم وظایف کنن و یه جاهای آقای رئیس باشه، یعنی کارهای مالی رو کلن سپردن به اون آقا، کارهای مدیریتی و برنامه ریزی و پلنها و سیاست ها رو خانومه، وگرنه 100% دوچار مشکل میشدن. این چیزی که من میتونم بگم، ولی که بخوام بیشتر تو بحثتون شرکت کنم، من بیشتر دوست دارم بحثا در مورد زوج آشنایی و دختر و پسر باشه، خیلی بیشتر حرف دارم برای گفتن.
1: حتما صحبت میکنیم. نکته قشنگی رو گفتی،
0: واقعا خوشحال شدم دیدم، اصلا سورپرایز شدم وقتی دیدم که تشریف آوردین دوباره کار شروع کردین. در مورد کمک از ایران هم من سوال داشتم که چطوری میتونیم از ایران، حالا کمک که نه، در واقع بهای این آموزشی که شما به ما دادید تو این سالها رو ما حداقل بتونیم یه ذره اشو جبران کنیم.
1: ما مختص شما هستیم. شما چه گوینده قوی هست، چه قشنگ حرف میزنی. یعنی گذشته از مطالبی که میگید، طریقه بیان لحن معیارون تو خیلی سلیس و معلوم. نه چاکر، نه مسئله طریقه صحبت کردن میگم، یعنی لحن صحبت تو معلوم که پروفشنال هم اگه نباشی خیلی قشنگ میتونی در این زمینه رادیو تلویزیون مشغول باشی. عرض که من یه چیزی که عرض بکنم، شما نکته قشنگی رو گفتی، مطلبی که من شروع کردم، در واقع تعامل بین زنی که دستور میده و کارمندان غریبش هست، که دو تا از شنونده های خوب ما، شما و آقای قبلی، راجع به این که این چجوری بک فلش یا چی میگن، همون بکاپ میکنه توی زندگی خصوصیش و رابطه اون زن با مرد خودش، اینجوری داری بررسی میکنی. و حالت سوم این که اون زن و مرد خودش با هم سر کار باشن، که اینا هر کدوم یه دنیایی از بحثه. این بحث ما امروز باز کردیم، مطمئنم زمینه‌های مختلفی داره، به این سادگی نیست. من فقط کن و ورم رو باز کردم که معمولا این کاری که من همیشه انجام میدم، و ما بیشتر امروز رو صحبت کردیم راجع به این که دیگران، غریبه ها، کسایی که در تحت دستور اون زن هستن، بعد میایم وارد کسایی میشیم که با اون زن در زندگی خصوصی دارن و این دینامیک زندگیشون چطور فرق میکنه با صاحب قدرتش زن شدن یا نه. و ممکنه زنی سالها صاحب قدرت سر کارش باشه، اون یه مطلب دیگه است. ولی خب اینایی که گفتین همش با ارزش، فقط جای صحبت داره. به هر حال ممنونم ازت که گفتین.
0: ممنونم. به حال این بی تجربگی هم من زیاد پرچونگی نمی کنم، به حال این بی تجربگی خانوم ها هم هست، یعنی خیلی از این هم نباید پای حساب این بذاریم که نه نمیتونن یا ذاتن. خب به حال تجربه این مقدار کم بوده، مثلا توی جامعه های ما میگیم جوان سوم، حالا ایران خودمون، که خانوم ها وقتی که واقعا اینجا به یه پست کوچیکی هم حتی میرسن، یعنی یه منشی ساده هم شما وقتی میخوای باهاش صحبت کنید توی ایران، واقعا جواب سربالا و نگاه خیلی بد و نمیدونم واقعا، چون بی تجربه، یعنی اون پاسخگو بودن معمولا توی زنای ایران.
1: ببین اگه شما یک زن یک مردی قشنگ نکته رو گفتی قبول دارم، ولی یک مردی رو در همون بی تجربگی همون زنی که شما راجبش داری صحبت میکنی، در همون بی تجربگی اون زن در اون پست قرار بدی، به هیچ وجه رفتار اون زن رو نمیکنه، به خاطری که لذت از این که بیاد قدرت پیدا کنه روی مردی اونجوری تو تمام وجودش نمیدرخشه و دور نمیذاره. این مطلب امروز ما هست.
0: دیگه یعنی خانم ها از بد تولد، از همون کوچیکی به حال، چون دنبال این دنبال توجه هستن، وقتی تو محیط کارم میان نمیتونن به ارباب رجوعشون توجه کنن. اینم یه بعد داستانه، یعنی تو همیشه گیرنده بودن، لذت در این بوده که دورشون رو بگیرن توجه کنن. تو محیط کار توی پستی هستن که مثلا روابط عمومیه یا کار، بعد جواب با هزار نفر صحبت کنن، جوابگو باشن، نمیدونم یکی ناراضیه بخوام مشکلش بررسی کنن، اینجور چیزها رو دیگه. آره بحث اینه که شما میگم باید خیلی ریشه‌ای تر به این مسئله نگاه کنیم.
1: 100% ما شروع کردیم بکنیم بریم پایین، برادر من ما تازه شروع کردیم بکنیم بریم پایین، این داستان تازه شروع شده. این جنبه شخصی داره، جنبه گذشته داره.
0: سنگین استارت زدیم
1: شده.
0: من لذت میبرم واقعا، بحثاتون رو خیلی دوست دارم، یاد میگیرم، واقعا یاد میگیرم.
1: ما کسی نیستیم یاد بدیم به کسی.
0: پیش هم من توی وایبر با شما تماس گرفتم، از تلویزیون نگاه میکنم، وقت بیننده‌ات رو نمیگیرم.
1: تلویزیون از کجا داری میبینی؟
0: من از خود وبسایت پورچنت.
1: نه از کجای دنیا هستی؟
0: ایران.
1: ایران هستی. خب پس تلویزیون ما رو شما میخوای تو ایران بگیری، اینو به من لطفا بگو. تلویزیون ما رو میخوای تو ایران بگیری، میری وبسایت من، وبسایت بازه یا از کلک های دیگه میزنی؟ یا وی پی ان داری؟
0: من وی پی ان، مثلا حالا من توربو وی پی ان وقتی نصب میکنید با سایت شما راحت باز میشه fortuna.com، و قسمت چون با موبایل هم هستم روی گزینه موبایل تی وی میزنم و نگاه.
1: تصویر و صدا و سینک و اینا درسته؟ تصویر و صدا و سینک همه چی درسته؟
0: یک مقداری مکس داخلش سکته‌ای میشه به قولن، ولی خوبه، میشه دید.
1: بله. براساس مرسی، ممنونم. حالا اگه می‌خواستی راجبه گفتی می‌خوام راجبه ریلیشنشیپ صحبت کنم، مطلب یه داری بفرما.
0: والا در این باب که خیلی، من الان خودم 32 سالمه و انواع و اقسام رابطه ها رو داشتم، از رابطه های رو بگم، از بودی کالش بوده، کردم کجول بوده، من سیخه بوده، ارزم همه جور بوده، ولی این که واقعا باید یه روشن، یه معضل جامعه ما اینه که مردهای ما خیلی ناآگاه هستن، برنامه هایی مثل شما هم نیست در دسترس مرد جوانای ما، پسرای ما. من داداش کوچیکه خودم همیشه میگم برنامه
1: ما نیستیم، یعنی الان داداش ما نیستیم، یعنی
0: چون واقعا ما خامیم، یعنی ما نسبت به دنیای زنها از یک طرف از بچگی غریبه ایم نسبت به زنها، و نسبت به روابط هم هیچ آموزشی داده نمیشه، چون در حال تو ایران این چیزی که هنوز به رسمیت از طرف حالا حکومت شناخته نشده، آموزشی هم داده نمیشه و خیلی بحث هست، چه کلاهایی میره، چه داستانهایی میاد، چه دردسرهایی ایجاد میشه، چه دلهایی شکسته میشه، چه پولایی که میره، واقعا بحث زیاده. من دوست دارم راجع به حالا ان شاء الله خودتون سابجکت مشخص میکنید، ما میایم رو هاتلاین و حالا
1: ان شاء الله حتما. دوستان دیگه زنگ زدن، اجازه بده من دوستان رو بگیرم، دوباره میام خدمتت.
0: قربان شما،
1: خدا نگهدار. بله دوستان عزیز، نیو سیزن. آقا هنگاب کردی داداش؟ بله، نیو سیزن آف د پورتونا شو، فصل جدید رو شروع میکنیم و تو این فصل جدید مسائل رو میخوایم بکنیم، get under the hood as we were doing before، ولی بیشتر و با یک background و با یک هدف جدید. اینکه دیگه مطلب رو، الو سلام علیکم، به به به سلام آقای دکتر بهرام، بهرام عزیز رو ایر هستی، داشتم واسه خودم وراجی میکردم که شما زنگ زدی. دمت گرم، بفرما برام جان.
2: خیلی ممنون بهروز خان، من خواستم تبریک بگم که امروز برنامه تلویزیونیتون رو به خوبی و خوشی دوباره شروع کردین و من خودم شخصا بهتون تبریک میگم، انشالله که کماکان به همه مرد و زن ایرانی که حقشو داشته باشن که یاد بدین و زندگی همه رو بهتر بکنید.
1: قربونت برم بهرام عزیز، دکتر بهرام عزیز که واقعا یک کردیتی هستی برای تمام دکترها، و اینکه لطف داری به شوی پرچونه. این دوربین خوشگلی که میبینید تصویر به این قشنگی هدیه آقای دکتر بهرام هست به برنامه ما، و ضمن تمام کمک های دیگه که کرده ما ازت ممنونیم، و این حمایتی که میکنی برای ما بی‌نظیره. از برنامه‌ای که داری و ارزش برنامه ما رو همیشه بیشتر کردی. من بهت افتخار میکنم به عنوان یک دوست و همچنین به عنوان یک شرمنده که واقعا هوای برنامه رو داری. شما امروز قرار بود سر جراحی باشی، چی شد استاد؟
2: من با اجازت امروز کار بودم، ولی خدا شکر همه چیز زود از روزی که فکر میکردم به خوبی پیش رفت و یه فرصت کوچیکی بود که فقط گفتم بهتون یه زنگی بزنم و تبریک بگم و یه کامنت کوچیکی هم اگه دوست داشته باشین در مورد تاپیک امروزتون که taking orders from women که خیلی چیز جالبیه. من خودم شخصا موقعی که توی اینترنشیپ و رزیدنسی اینا بودم خودم میتونم بهتون بگم first hand information که تقریبا همه مردایی که ما اونجا به عنوان اینترن و رزیدنت و اینا کار میکردیم بدون استثنا همه پریفر میکردن که باسشون یا چیف رزیدنتشون یا سینیور رزیدنتشون این مرد باشه تا زن، به خاطر همون دلایلی که شما خودتون اول برنامه صحبت کردین. ولی من می‌خواستم یه چیزی به این جریان اضافه کنم که شما بروز خان اگر با خانومام صحبت بکنین، من فکر میکنم که حداقل 90% به بالای خانوما خودشون پریفر میکنن که رئیسشون یا باسشون یه مرد باشه.
1: اون یه داستان عظیم دیگه ایه، اون واقعا 100% یه داستان عظیم دیگه یه که اصلا یه چنل آف اپروچ کاملا متفاوت داره و and you know what I'm talking about. یه شو متفاوتیه. خوب شد که گفتی اینم اضافه میکنی تو برنامه.
2: 100% به نظر من این هست. خود خانوما اصولا خودشون ترجیح میدن که برای مرد کار بکنن، چون میدونن که زنی که پاوری داشته باشه که ندونه چجوری بعد از اون پاور استفاده بکنه خیلی ابیوسیف تره تا یک مرد. این شو Married with Children الباندی به پسرش میگفتش که son don't ever try to understand women, the only people that understand women are other women and that's why women hate each other. اینه که خود خانوما اینه میدونن که خانومایی که باز هستن اینا اصولا از اون پاوری که دارن

0: land property بفروشه. شما as a person with intelligence, with integrity, you have to do your own due diligence. شما ببینی که این کاری که میکنی درسته یا نه. اون حالا هرچی گفته دوستشون یا نگفته راجع به اون خانم، وقتی که شما میبینی که اصلا این جریان از عقب تا بالا یا پایین این doesn't make sense، حالا شما دوستتون بهتون بگه یا خواهرتون بهتون بگه یا مادرتون بهت بگه یا هرکی دیگه بگه، شما باید خودتون تصمیم بگیرین که این کار درسته یا نه. من فکر میکنم که ایشون متاسفانه یک کم داشتن این جریان رو پروژکت میکردن و دیفلکت میکردن، اشتباهی که کردن تقصیر کار گفتن که اون دوستشون بوده که این خانم رو به عنوان دختر دایی یا هرچی معرفی کرده و ایشون راجع به مکتا هم صحبت کردن. من فکر میکنم که بروز خان من و شما یکی از اوریژینال فاوندرهای این سیستم مکتا بودیم و حالا اون موقع اسم مکتا روش نبوده. من خودم شخصا 30 سال 40 ساله که مکتا دارم زندگی میکنم، خدا رو 100 میلیون با شکر، خیلی هم راضی هم و ریلیشنشیپ هایی هم که حالا به عنوان سطحی یا عمیق یا هرچی با خانم ها داشتم اصولا 90% خیلی پوزیتیو و خیلی خوب بوده و من
1: چون کنترل دستت بوده، کسی کنترل دستش باشه هر چیزی رو استفاده میکنه و انجام میده، بر صورت خیلی بهتر میتونیم بگیم خوب پیش میاد تا اینکه بد پیش بیاد و بعد دنبال این که سرزنش بکنه کسی دیگر رو به عنوان مسئول یا تقصیر کار این قضیه.
0: 100% و دیگه وقتتون رو زیاد نمیخواستم بگم، فقط خواستم یه چیز دیگه بگم. بروز خان من میدونم که شما کمک کی داری میکنین، یه مقدار زیادش خب به هر حال والنتیری و آلتروئیسم خودتون رو نشون میده، ولی به هر حال وقت شما ارزش داره، کاری که میکنین ارزش داره، استودیو خرج داره. خیلی از این دوستان خب واقعا نمیتونن کمک بکنن، ولی خیلی هاشون هم میکنن، میتونن بکنن، ولی خب یکم شاید کوتاهی میکنن و ما یه مثلی داریم که فارسی میگن ز تاروف کم کن و بر مبلغ افزار. اینی که خیلی ها زنگ میزنن میگن شما زندگی منو عوض کردین، این کار کردین، اون کار کردین، اون کار کردین، حاضر نیستن یه دونه چک $50 برای شما بفرستن. حالا نه که بگم من خودم کاری کردم، ولی کسی هم که پول نداره حتی میتونه یه طورای دیگه به شما کمک بکنه توی سوشال میدیا یا همینطوری که دوستای تو فرانسه یوتیوبتون رو دارن سپورت میکنن. به هر حال من توصیه میکنم به همه دوستان که هر طوری که میتونن به شو شما کمک بکنن. این کمک به شخصی به شما نیست، این کمک به همه افرادی که این برنامه رو گوش میکنن یا میبینن. شما وقت خودتون رو دارین والنتیر میکنین، ولی دیگه بقیه چیزا رو به نظر من کامیونیتی باید تا اونجایی که میتونه سپورت بکنه. من اگه بتونم خودم بازم کمک کوچیکی بکنم با کمال میل انجام میدم، ولی این سیستم یه چیزی نیست که فقط با کار شما یا با کمک یک نفر دو نفر جلو بره. و من خیلی خوشحال شدم که این دوستم گفتن که یه مبلغی به هر حال میخوان به شو کمک بکنن. بقیه هم انکارش میکنم که تا اونجایی که بتونن هم از لحاظ مالی هم از لحاظ سپورت اینترنتی یا چیزای دیگه به شو شما کمک بکنن.
1: خیلی ممنون بهرام جان، شما واقعا افتخار دادین. من بارها گفتم، حضوری گفتم، حضوری که نرسیدم هنوز خدمتت، ولی دازورم تلفن معمولی و یا که رو ایر گفتم. و اینکه برای من یکی شخصا باعث افتخاره که شخصی مثل شما مورد محبت قرار میده این شو رو. اگر دوستان، حالا من که نمیدونم همه رو، من 5% از چیزایی که زندگی آقای بهرام هست میدونم، شاید 95% نمیدونم. اگر دوستان همین 5% هم که من میدونم بدونن، میدونن که شما چقدر گرفتاری و چقدر کارهای خوب داری زندگی انجام میدی و چقدر با محبتی که به شما پرچونه داری نشون دادی که این قضیه برات مهمه. چون شخصی نهستی که بیکار نیستی و زندگی بی سر و سامون بی هدف و باری به هر جهتی نداری، شخصی هستی بسیار گرفتار زندگی بسیار مثبتی که من تا 5% رو شاید میدونم. و برای من باعث افتخاره که شخصی مثل شما به این برنامه اهمیت میده و فکر میکنم این اهمیت رو داری به نسل خودت میدی و به جوونا میدی و به دخترها این اهمیت رو میدی و به پسرها این اهمیت رو میدی که با صحیح کردن رابطهشون و رعایت کردن چیزایی که باید رعایت بکنن همه لذت ببرن و شما هم به عنوان یه شخصی که کمک میکنه از این قضیه

0: و هم لذت ببریم.
1: خیلی ممنون برسان، من از لطف شما خیلی متشکرم. از همینا که شما گفتین دیگه این مقدارشم صارف بود، ولی من چون خودم برادر کوچکتر یا خواهر کوچکتر متاسفانه ندارم، احساس میکنم که حداقل دارم یک کمک کوچکی شاید بتونم که به بقیه دوستان هموطن خودم بکنم که سنشون از من به شما کمتره و شاید تجربیتشون کمتره، یه اوتلتی برای من که احساس بکنم که شاید یه کمک خیلی خیلی کوچیکی باشه برای کسایی که سنشون یا تجربهشون از من و شما کمتره. ولی من متاسفانه حالا اونقدی هم که شما میگین نتونستم تا حالا کمک بکنم. به هر حال a little bit is better than nothing.
0: همیشه absolutely. خیلی هم ممنون از اینکه وقت تو دادی به ما. اون برنامه‌ای که شما صحبت کردی و دیگران گفتن در مورد زاویه‌های مختلف نگاه کردن به این موضوع دستور گرفتن از زن، یه موقع است ما راجع به دستور گرفتن از زن صحبت می‌کنیم، یه موقع راجع به دستور گرفتن مرد از زن صحبت می‌کنیم و کلاً چیزهای مختلفی هست. من امروز به اون موضوعی توجه کردم و اونی رو تاپیک قرار دادم که بیشتر رابطه با دستور گرفتن مرد از زن و داینامیک زن و مرد و جنس مخالف و مقابل بودن توش مورد بحث بود، ولی مطمئنم دوستان و شما چیزایی که بهتر کردید همش قابل بحثه و هر کدوم یه زاویه خیلی قشنگی رو داره که انشالله دفعات بعد با هم دیگه ادامه بدیم.
1: خیلی ممنون برسان، من در اختیارت هستم اگه دوست داشته باشین یه برنامه هم شاید اینفورماتیو باشه که راجع به این سیستم آمریکا و فواید سیستم آمریکا و چیزهایی که متاسفانه توی وست و آمریکا حالا نه فقط در مورد روابط زن و مرد و دیورس و چالد کاستدی این چیزها، ولی در مورد سیستم قضایی آمریکا و چیزای نگاتیو سیستم وست و آمریکا که همین دوستمون الان داشتن میگفتن که یه خانومی فقط اومده سر کار و یه اکیوزیشن 100% دروغی به ایشون زده و اینا خوشبختانه ایشون از تونستن از این کار بیان بیرون. و این سیستم قضایی آمریکا متاسفانه اشکالات فوق العاده بزرگی داره که توی جهان سوم شما همچین چیزایی نمیبینید و یه مقدارش حالا بستگی داره به روابط مرد و زن و ازدواج و بچه و اینا، ولی یه قسمتش اصلا این چیزا ارتباط نداره متاسفانه، چون این سیستم قضایی آمریکا همش با وکیل جلو میره. این وکلا قوانین رو خودشون یه طوری نوشتن که جاب سکیوریتی داشته باشن و برای آدمای معمولی این جریان میتونه فوق العاده خطرناک و اکسپنسیو باشه، خرج زیاد باشه. برای اگه دوست داشته باشین یه موقعی هم سر وقت راجع به این موضوع صحبت.
0: حتما همیشه توجه کردیم موضوعاتی رو که من باز کردم خودم کمترین سهم و در به ثمر رسوندنش داشتم. میگن که یه دیوانه یه سنگی میندازه تو چاه، باید 10 تا عاقل جمع شن در ممکنه نتونن در بیارن. ما شروع میکنیم ولی من مطمئنم که خودم حریف مطلب نیستم و 100% من کمک شما رو لازم دارم و بقیه دوستان.
1: خواهش میکنم. خواهش میکنم. دوست قبلی راجع به ولنتاینز دی صحبت کردن، نمیدونم شنیدین یا نه، این سوسایتی مکتا و کامیونیتی مکتا اومدن و به مردم میگن که شما فبریوری 14 که توی آمریکا هست ولنتاینز دی رو باید بکنین مکتا دی. و من به دوستان انکاریج میکنم که در مورد ایندیپندنس مرد و سیستم مکتا و سیستم اینی که مرد سالار زندگی خودش باشه و خودش رو پروتکت بکنه، در این مورد توی یوتیوب و توی اینترنت حتما ریسرچ بکنن. این ما نمیگیم که زن بده، ما نمیگیم که روابط با زن بده، فقط هر کسی چه مرد چه زن باید از زندگی خودش پروتکت بکنه و از اون رایتی که داره پروتکت بکنه. و من دوستان رو انکوریج میکنم که در مورد مکتاو MGTOW حتما ریسرچ بکنن و شاید براشون اینترستینگ و جالب باشه.
0: 100% مرسی مرسی بهرام خان، میدونم گرفتار بودین و خسته هستین ولی محبتی که به شو دارین همیشه ما رو خوشحال کرد.
1: مرسی
0: بهرام خان، ممنون. بله دوستان عزیز، روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 12 ظهر برنامه پرچونه رو با هم ادامه میدیم. نیو سیزن، فصل جدید شوی پرچونه، Under the Hood Bad or Good. اتفاقی خود رپر باشم مثلا. داستانمون رو ما میخواییم مفصلتر و عمیقتر بررسی کنیم. همه حرفایی که زدیم صحبت شده، جا داشته و معذرت میخوام اگه دوستان زنگ میزنید، وقت برنامه تمومه و ما میخواییم برنامه رو رپش کنیم، ببندیم تا هفته آینده. ما از شما کمک میخواییم که تو این برنامه شرکت کنید، حالا یا تلفنی شرکت میکنید یا ببخشید من استرک میشم، یا تلفنی شرکت میکنید یا از کمک مالی شرکت میکنید یا به نحوی بدونی که رو ایر بیاید شرکت میکنید. هر جوری میتونید با ما تماس بگیرید، به وبسایت پرچونه برید دیگه. حالا دیگه من هی نباید ایمیل رو تکرار کنم، این رو تکرار کنم، اون رو تکرار کنم، یه تلفن هست تمام دنیا میتونن با همون تلفن فایل بفرستین، مسیج بفرستین. دیگه دورانش گذشت که آقا ایمیل ما اینه، نمیدونم آدرس ما اونه، این حرفا دیگه گذشت. یه شماره تلفن تمومه. هر بچه 6 ساله میتونه تمام فایلای هر چیز دنیا رو با همون شماره تلفن رد و بدل کنه. پس دیگه بیشتر از این توضیح لازم نیست و کسی که نتونه از این سیستم استفاده کنه اصلا ما لازم نداریم که بخواد وقت خودش و ما رو تلف کنه که بخوایم بیشتر توضیح بدیم. خلاصه تماس ما 310-896-7524 هست. به هاتلاین پرچونه که شنیده بودید 712-432-4242 دیگه زحمت نکشید که تماس بگیرید، و چون نیستش ما ازشون تشکر میکنیم، ولی خب سیستمشون به طور کلی شات داون شده، به خاطر همین دیگه نیست. و اون شماره 712 رو به طور کلی فراموش کنید. و اینجا هم تو این تصویر این گوشه نوشته که 712 اون رو نادیده بگیرید. از این به بعد با 310-896-7524 تماس میگیرین که الان موقع خداحافظی تو اون کپشن هاتلاین میبینید. طبق معمول راههایی که برای فرستادن پول و کمک مالی به شوی پرچونه هست خودتون از همه بهتر میدونید. برای تماس هم که شماره تلفن رو دارید، فقط مهم اینه که بخواید کمک بکنید و هر چقدر که باشه. ما این برنامه رو تا من زنده هستم نگه میداریم، شما اگر کمکم نکنید بازم نگه میداریم، ولی این به این معنی نیستش که برنامه رو قوی میکنیم و بهتر میشه، ریچ داریم، ادورتایزمنت داریم، خودمون ما نمیتونیم برسونیم به گوش کسانی که باید برسه، چه زن چه مرد. این برنامه آزادی برای مرد، احترام برای زنه، و اگر کسی میخواد احترام برای زن داشته باشه، آزادی برای مرد داشته باشه و اون سیستم بتونه به داینامیک مؤثر خودش برگرده، باید به این برنامه کمک کنه. وگرنه این برنامه همونجور که آقای بهرام گفت یه فعالیتیه که من دوست دارم انجام بدم و فکر میکنم این چیزهایی که باید بگم دینی هست که من دارم و باید بگم. حالا اگر من یه چیزهایی رو فهمیدم، یا اتفاقی یا عقلی یا حالا هر چیزی که اسمش هست، و تونستم استفاده کنم، مطمئنم دیگران هم بعضی هاشون که توانشو داشته باشن میتونن استفاده کنن. ما این تناب رو میندازیم توی چاه، دیگه شمایید که باید بگیرید و بیاید بالا. این تناب باید تقویت بشه، تعدادش زیاد بشه و شمایید که میتونید کمک بکنید. منظور ما کمک مالیه، وگرنه این چراغا رو من میتونم روشن نگه دارم همیشه، کاری نداره، میذاریم به برق، خونه با برق داره. دوربینم که آقای بهرام دادن، بقیه دوستانم گاهی اوقات کمک میکنم، ولی ما قدرت میخوایم. قدرت اینه که بتونیم ادورتایز کنیم، بتونیم هر جایی که هر کسی که میخواد خون شما رو بریز و ریشه زندگیتون رو خوش کنه، تبلیغ میکنه، دوتا سینه بند نشون میده و دوتا لب و لوچه قرمز نشون میده و بعد میگه بیا اینجا این کارو کنه، این کارو کن، بیچارت بکنه، لایپوساکشنت کنه، چشمت عمل کنه، ناخونتو سیندرلای کنه، انگشتتو سیندرلای کنه، این کنه، این کنه، کمرت کنه، سینه‌تو بزرگ کنه، کوچیک کنه، اینو بلیچ کنه، اونو لیزر کنه، تمام اینا چاقوهایی که به سمت بدنت داره هدف میگیره. بدون اینکه شما خانم‌ها هیچ کدوم از این کارا رو بکنی، هنوز مردا لهله میزنن واسه اون، هیچ لزومی نداره این کارا رو بکنید، هیچ کدوم از این کارا رو هیچ لزومی نداره بکنید. ولی خب به شما اینجوری آموزش داده نمیشه. اون احترامیه که تو نداری به عنوان زن. Freedom for men, respect for women. زن respect و احترام نداره، مثل تیکه گوشت همش دارن میبرنش. مردم آزادی نداره، چون اگه مرد آزادی داشته باشه میتونه خودشو گاورن بکنه و خودش رو تحت کنترل، خودش رو به کنترل برسونه و سیستم رو تحت کنترل بگیره، که این سیستم وقتی تحت کنترل بشه همون مردایی میشه که وقتی تو پاتو میذاشتی تو اتوبوس همه بلند میشدن میخواستن جاشون رو بدن به تو. بله، 4 تا زنم کتک میخورن از مردا، هیچ چیز عجیب غریبی نیست، خیلی مردم از زنا کتک میخورن، این همه ماشین شما میبینید تو خیابون راه میره، ده ها و صد ها و هزاراش هم تصادف میکنه و میمیره و خانواده های داغدار و تنها و بیچاره و بدبخت میشن، آدمایی میمیرن، ولی راه رفتن با اتومبیل و اتومبیل رانی و خیابان و ساخت و تولید اتومبیل همینجور ادامه داره. هر چیزی یه مقدار برای خودش نکات منفی داره، ولی و این داستان جدید مسخره بازی این و اون و فمینیست و فلان بیستارم که حالا خودش هم باز تکفکیش به تایید خورده، هیچ کدوم از اینا تضمین نکرده که اگر تجاوزی بوده کم بشه، اگر کتک خوردنی بوده کم بشه، اگر کشت و کشتاری بوده کم بشه، هیچ کدوم از اینا رو این داستان آزادی مسائل زنانه که الان خیلی مطرح دهنهای گشاد کلاب ترپ داره میزنه، هیچ کدوم اونا رو کم نکرده. و تازه دختران هفتیکش هم شدن، الان دخترای 15 16 ساله دیگه تیراندازی میکنن و شنیدید خبرشه که اونم یه داستان، هیچ کدوم اونا دیگه، فقط بازی که دارن با زنا میکنن، احترام از زن گرفتن، قدرت از مرد گرفتن و دارین تو چرخ گوش میچرخین، خودتون هم حواستون نیست. بعضی ها رو ممکنه ما بتونیم به خواست خودشون توسط خودشون نجات بدیم که اونم ما نیستیم، ما فقط میگیم خب پس باید به این سیستم کمک بکنی. نکردینم مثل 18 سال گذشته من باز اینجا وای میستم برای اون دو نفری که میتونن استفاده کنن صحبتمو میکنم، اونا هم به هر صورت هوای ما رو دارن. من آخرین تلفن رو میگیرم. شوی پرچونه بفرمایید با بهروز رو آینم که قطع شد. پس یواش یواش خداحافظی میکنیم، با ما باشید هفته آینده روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 12 ما برنامه پرچونه رو با هم دیگه ادامه میدیم. تا اون موقع خدا نگهدار.
2: سلام عرض میکنم بینندگان عزیز رادیو تلویزیون پرچونه در هر جای دنیا که هستید، متشکرم از اینکه به برنامه پرچونه توجه میکنید. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه، به همراه دوست عزیزمون آقای شاپور دشپور که برنامه رو سویچ میکنن براتون از راه دور دور دور، از 3000 مایل اون طرفتر، و شای پرچونه رو با هم امشب شروع کردیم و میخواییم راجع به موضوعی که این بیننده عزیزمون لیلی خانوم گل مطرح کردن صحبت کنیم. ولی قبل از اون من باید بگم واقعا ای والا به همه تون که همه مردانی که بیننده و شنونده شوی پرچونه هستن، این همه گفتیم آقا بیاید جلو دوربین تو این برنامه شرکت کنید، یه برنامه درست کنید، شده 2 دقیقه باشه. گفتن نخیر آقا، شوی تلویزیونی پرچونه برای مرداست، برای زنانی ضد زناست. اولین کسی که این کار کرد یه خانم بود. بیا so much for a lesson baby move your دیگه بقیهش نمیگم. بابا جون این همه خواهش کردیم ازتون، تشریف بیارید برنامه خودتونه، این همه مطلب دارید، این همه سوال دارید، این همه خیلی ممنون، من قابل میدونید، از من میپرسید که من نظرمو بگم به شما. میگی سالها بیننده این برنامه هستم. خب میگم آقا این تلویزیون آزاد، همتون که یه دونه اینستا دارین که این اینستا قشنگ Full HD براتون ویدیو میگیره، همین دیگه اسمش دیگه شده اینستا، چون دیگه این کاری که جز اینستا نداره این تلفن، که البته چرا گوشی هم هست، یه موقع ممکنه باشه به عنوان گوشی استفاده کنین و به همین راحتی بشین کنار یه دیواری و ویدیو بگیر، حرفتو بزن، مطلبتو بگو، کتاب ترجمه کن، سوال کن، خوب بگو، بد بگو، موافق باش، مخالف باش. برای چی این همه میگیم آقا برنامه تلویزیونی پرچونه و رادیوی پرچونه سانسور نمیشه، تریبون آزاد حرفه، که بیای بگی، مثل که کسی دوست نداره حرف بزنه. نمیدونم داستان چه، به هر صورت هی گفته آقای شب مردونه است، برنامه مردونه است، این برای حالگیری دختراست، نمیدونم واسه پوز دخترا زدن، هر کی یه جوری اینو ورد کرده، یه جوری هر کسی یه جوری اینو به کلام کشید که این نه مال هارگیری دختراست، میخواد روی دخترا رو کم کنه، فلان کنه، بیسار کنه. آقا دوستان این نیست. اولین کسی که قشنگ و ترتمیز اومد تو برنامه شرکت کرد، یه برنامه درست کرد، تولید کرد، آقا 2 دقیقه اصلا نه 15 ثانیه تولید کرد و اومد رو برنامه، یه خانم بود. حالا با شما بگی این تلویزیون مردون است. البته خانم های دیگه هم کامنت هایی گذاشتن برای خانم لیلی که از 10-15 تا کامنتی که من شنیدم و خوندم و روی واتساپ هم اومد و اینا، یه دونش هم راجبه که حرفی که ایشون میزد نبود. یکی از لباسش گفت، یکی از آرایشش گفت، یکی از اون گفت، یکی از این گفت. همم خانوما بودن. و خلاصه داستان مفصله. ما امیدواریم که دوستمون خانم لیلی تو برنامه شرکت بکنن و همچنین دوستان دیگه تو این برنامه شرکت کنن، برنامه خودشون رو داشته باشن. و ما میخوایم امروز راجع به زیبایی مردان و اینکه آیا مردان زیبا هستن یا نیستن و به خصوص از نظر خانوما صحبت کنیم. یه دوست عزیز روی زوم اومدن، فکر کنیم باهاشون صحبت بکنیم، بعد بریم دنبال داستان برنامه‌مون. امشب ما 2 ساعت در خدمتتون هستیم، از ساعت 9 که الان حدوداً به وقت ایرانی، یعنی به مدل ایرانی، تا ساعت 11 شب 2 ساعت در خدمتتون هستیم و مهمونای خوبی هم تو این برنامه شرکت می‌کنن. خیلی خوش اومدی به برنامه پرچونه، بفرما.
3: ببخشید اینجا توی مونترال ساعت 12 شب من خوابیده بودم، ولی ساعت گذاشتم به عشق خودت و اینکه یاد بگیرم. من رایانم، اگه یاد باشه 4 ماه پیش زنگ زدم گفتم 2 ماه اومدم مونترال، شما گفتین که شما نرسیدی. بعد من با خودم گفتم که حالا یه کوتاه بگم بچه ها یه دیدی نسبت به من بگیرم،
2: یادم هست.
3: بعد ببخشید که نیومدم، یه مهاجر تازه وارد میشه خیلی دغدغه داره، وگرنه که برنامه شما خیلی برام عزیزه.
2: حالا بالاخره وارد شدی یا نشدی؟
3: الان تازه وارد شدم.
2: نه if you know what I mean، بالاخره وارد شدی.
3: الان راجبه هم میخواییم if you know what I mean صحبت کنیم دیگه.
2: یعنی هنوز وارد نشدی؟
3: حالا بذاریم تعریف کنم.
2: من خواهم آخر کتاب اول بگم.
3: خیر، جواب خیر است.
2: خیره، یعنی higher داری انشالله، منظورت اینه. اون موقع همه تیکای انگلیسی میپرندن قیافه میگرفتن، حالا همه تیکای ترکی میان قیافه میگیرن. آید انشالله.
3: بعد خیلی چیزا خوب یاد گرفتم از نظر اجتماعی، روش کردم خلاصه، نمیخوام زیاد بازش کنم.
2: پرفکت.
3: حالا در خصوص دنیای دیتینگ، و حالا به قول شما دنیای دیتینگ هم عوض شده دیگه، الان نو ورلد اوردر شده، حالا تو همه زمین ها، تو زمینه روابط مرد و زن هم همچنین. من موضوع بحث امروز رو شنیدم، حالا یه کاری میکنم، من چند تا سوال میپرسم، شما اگه دوست داشتین اینو ادامه میدیم، اگه دوست نداشتین مثلا راجع به موضوع امروز من صحبت میکنم و سوال ها میپرسم.
2: اگه مطلبی راجع به موضوع امروز داری اول بگو که باشد. این مطلب هم گم نشه، بعدش هم سر مسئله دیگه صحبت میکنیم. همیشه ما مهمون قدمش رو چشمه، گرچه چه پذیرایی نداری، یه ماوس داریم و یه میکروفون. برو برای
3: چهره شما بهترین پذیراییه که دفعه قبل نبودین، اولی این دفعه خودتون رو گذاشتین، خیلی خوشحالم.
2: خواهش میکنم، گاهی آقا توسلم سر میره یه وسط لباس اوتو کردن و اینا نده.
3: بینید جان، در خصوص زیبایی مردان که موضوع امروزه، درسته؟
2: بله.
3: چیزی که مثلا من همیشه فکر میکردم، من میگم از 17 سالگی شما رو دنبال میکنم، الان 26 سالمه، یه ده هست، کم نیست. مثلا اون موقع خب تیپ خیلی خیلی معمولی داشتم، هیکل خیلی نحیفی داشتم و فکر میکردم که زیبایی مردان و دلیل مثلا، یعنی چیزی که داشته باشه همه عاشقت باشن، همون تیپ، همون مثلا هیکله یا مثلا سوشال استاتس. خب مثلا خودم کار کردم، نه که به خاطر اینکه دخترها جذب من بشن، به خاطر اینکه دوست داشتم فرد عزیزی برای خودم حالا و اون محیطی که توش زندگی میکنم باشم. حالا این زنان هم بخشی از اون جامعه هستن، درسته؟ بخشی از اون فرصت‌هایی هستن که برای من عزیز بود، نه کلیت ماجرا، ولی خب برای من خیلی مهم و عزیز بود، نمیخوام اصلا دینای بکنم. ولی خب گذشت، من از کسی که هیچی نداشتم تبدیل شدم به کسی که از نظر خودم همه چی که برای یک مرد جوان لازم هست رو داشته باشم.
2: ای والا سوت بزنی درام رول بریم بر بقیه شو.
3: یعنی مثلا حالا گفتنی نیست ولی مثلا تصاویر شما رو، ویدیوهای شما رو زمانی که مثلا تقریبا همسن و سال من بودین گذاشته بودین نگاه میکردم، خیلی دوست داشتم که مثلا از نظر اجتماعی یا از نظر سخنوری و اینا رول مدل من شما بودید. و خب اون موقع که 17 سالم بود همیشه با خودم میگفتم وقتی بزرگ شدم اینجوری میخوام بشم و الان خیلی خوشحالم که با اون حداقل نزدیک شد. حالا بگذر، الان چیزی که برای من مطرحه مثلا سلف کانفیدنس بود، مسئلهش حل شده یا مثلا چیزهای مختلف. مثلا شما باور نمیشه بزرگترین ترس مردا که خیلی مسخره است ولی شاید شما هم قبول بکنی، بزرگترین ترس مردا
2: اینه که کلمه یه کمی میشه بری عقبتر قشنگ راحت بشینی. ایول ببین چقدر شیک شدی اومدی جلو، فقط یه صورتی میبینیم که داره از کلش از تلویزیون میاد بیرون. حالا خیلی
3: خوبه،
2: عالی، بفرما.
3: بزرگترین ایراد مرد اینه که اصلا اینیشیت نمی کنن بحث شروع رابطه رو. حالا مثلا من دوستای مختلفی دارم که ازدواج کردن، باورت نمیشه ازشون میپرسم که چرا این کارو کردی. ببین تو دل حرفاشون میگن و مستقیم اینو نمیگن، اعتماد به نفس اینا اصلا نداشتن که وارد این بازی بشن. یعنی مثلا گفتن که سخته یا مثلا دوست داشتیم یکی رو داشته باشیم یا
2: فکر اگه باج بدن ارزش زیاد میشه، اگه باج بدن و پول بدن دیگه خانما همه میگن بله و ایشون پذیرفته میشه.
3: نه یکی این که فکر کردم اگه یکی رو داشته باشم فکر میکنم مثلا مال خودم اصلا برای من معنی نداره، این مال منه. آدم که مال نمیشه،
2: این مال خودم
3: آدم
2: معنی نداره، چه برسه که بخواد برای شما معنی داشته باشه یا برای من معنی داشته باشه. اصلا این مال خودم معنی نداره هیچ موقع.
3: من قضیه. حالا دقیقاً من بروز جان یه چیزو هیچ وقت قبول نکردم، به نظرم خیلی منتالیتی خوبیه که من از یکی از جایی که اینو یاد گرفتم پرچونه بود. حتی اگرم شکست بخورم، ببین الان مثلا تو این زمینه که ازم پرسیدی موفق شدی نه، گفتم نه، ولی چیزی که رو خودم کار کردم
2: گفتم وارد شدی.
3: آفرین. آره خب این تو این زمینه موفقیت حساب میشه. اما ببین شکست خوردن یه چیزه، پاپس نکشیدن و قوی بودن یه چیزه. ببین من الان مثلا نتونستم تا الان با دختر کانادایی ارتباط بگیرم ولی همچنان قرص و محکمم، همچنان دارم، حالا اسمشو نمیدونم چی میزنم، دووم آوردم، مقاومت کردم، دارم مبارزه میکنم برای خواستم. اینجوری نبوده که مثلا بگم آقا نشد دیگه، مثلا دارم میگم 20 بار شکست خوردم خب دیگه ولش کن دیگه نشد.
2: من اصلا یه چیزی رو رایه نشد من برای خیلی من... عذاب میده راجب مردا، اصلا به طور کلی مردا همه جای دنیا و بیشتر و بیشتر هم داریم هر روز موفقیت خودشون رو در زندگی بسته به اینکه یه دختری باهاش میاد تو رخت خواب حساب میکنن که این دختر اگه با من نیومد تو رخت خواب، یا 4 نفر دختر دیگه بهشون گفتم نیومد تو رخت خواب، یا هیچ دختری با من نیومد تو رخت خواب، من یه آدم ناموفقی هستم. به این فکر نمیکنن که woman is a sometime thing. اینو بارها ما گفتیم، همه گفتن، 100 ساله دارن میگن و مطمئنم میلیون سال قبل هم تو تمدن‌های قبلی روی کره زمین گفتن woman is a sometime thing. و تو برای موفقیت بودن، تعریف موفقیتی که زنی بیا تو تخت خوابت نیست. هر زنی که بخوای شما تو خیابون ببینی، هر زنی هر جای کره زمین، دو قدم اون طرفترش یکی شبیه اون هست که با 20 دلار 25 دلار میاد تو تخت خوابت. یعنی حالا ممکنه خود اون زن نیاد ولی شبیه اون طرف خیابون هست، اون طرف خیابون هست، اون طرف شهر هست، اون طرف شهر هست، یه شهر دیگه بغلی هست که همه شهر هم هست. و این اگه قرار بشه که بگیم که مثلا چون یه زنی منو پذیرفته، این چیه که من اگه 20 دلار 25 دلار 30 دلار بدم این زن منو میپذیره، ولی اگه ندم نمیپذیره؟ خب این میز که قیمتش بیشتر از 25 30 دلار الان جلو من وایستاده. به خاطر همین این مهر تاییدی برای اینکه شما خواستنی هستی و یا موفق هستی نیستش. و اینکه یه سری دختر زیادی بزنن سر تو به خاطر اینکه تو یک جذابیت خاصی رو داری یا یه مسئله منحصر به فردی رو داری، این دلیل برای نیست که تو آدم پذیرفته‌ای هستی، بلکه اونا آمدن دوباره چیزی که میخواستن. بخاطر همین این باید از ذهن کل مردایی که میخوان فکر کنن زندگی کنن بره بیرون و بعدم بقیه موفقیتات انقدر بهت خوشحالی بده که در کنار اون اگه زنی تو رو خواست خواست، نخواست اون طرف خیابون 25 دلار هست، تموم میشه کارت. این چجوریه که انقدر سخته تو مخ مردا که این اگه به من لبخند نزنه من باید برم بدبختم و ببینم و باج بدم و در تنهایی بمونم، و چون این من برای خودم نخواسته، اون من برای خودم نمیخواد، برای پولم میخواد، و داستانهایی مثل این. ببخشید وسط حرفت پیدم، بفرما.
3: من یه توضیح در خصوص این حرف شما بدم؟
2: بفرما خواهش.
3: بگم چرا انقدر برای مردا که منم برای منم مهمه، به خاطر همین دلیلشو میدونم. به این بحث هزینه مثلا دارم میگم، و خب این sometimes thing, women is a sometimes thing, we want mainly for intercourse, okay, that's perfect.
2: یه تصدیق کوچولو بکنم. Woman is a sometime thing به این معنی است که we want her for intercourse، یعنی ما فقط زن رو برای سکس میخوایم، بخاطر همین هست که زن یه چیز گاهی اوقاتیه. نه، اصلا وجود زن تو زندگی مرد به هر نحوی یه چیز دائمی نباید باشه. بخاطر اینکه یاد باشه if you live with a woman you live like a woman، تو نمیتونی با یه زنی همیشه باشی و مردونه زندگی کنی از هر جنبه‌ای که بخواید نظر بگیری. بخواستم این سوء تفاهم نشه، بفرمایید.
3: حالا من در خصوص این سوتی که دادم نمیخوام صحبت کنم، چون جفتم میدونیم من اشتباه کردم که
2: خواهش میکنم. نه، موضوع خلاصش صحبت کنم. واضح شدن بحثه، این که من اشتباه کردم، شما اشتباه کردی، 10,000 تا هم اشتباه من کردم که اگه ویدیو رو نگاه کنی از خنده رو دوبار میشی. مسئله این نیست، مسئله این که the big picture، تصویر بزرگ چجوری باشه.
3: بله، چیزی که باعث میشه من احساس تو این زمینه ها، قبل از صحبتام گفتم خیلی از خودم راضیم، به خودم افتخار میکنم چون ساختمش، چیزی نبوده که یکی بیاد به من بده، من از صفر کم کم ساختمش. ولی در این زمینه چرا اون احساس تکامل رو ندارم؟ حالا شما میگه مثلا کسی نخواستت به جهنم، یا مثلا who cares about that، اما من care میکنم، به خاطر اینکه مقایسه ما چیز بدی، مثلا عوام میگن که مقایسه بده، اما در عمل همه، شاید خود شما هم این کار بکنی، تهمای وجودیمون خودمون رو مقایسه میکنی. خب من چیزی که تو کتم نمیره و کلافم میکنه بیشتر از این که احساس عدم موفقیت داشته باشن، همینه که خب مثلا میبینم من از اکثر همسن و ساله خودم تو اینجا بهترم، فقط یکی دو تا عامله که اونم به خاطر مثلا بومی بودنشونه که از من بهترم. من الان تو این 6 ماه جوری خودم رو قوی ساختم که با مثلا همسن و سال خودم که کانادایی هم دارم رقابت میکنم. خب به خاطر این قضیه دوست دارم که چیزهایی که اونا دارن اگه در اون اندازه، یا اگه بهتر از اون نیست در اون اندازه باشه. الان مثلا یه مثالی برای شما بزنم که دوست دارم چند تا مثال بزنم یه دیدی بگیریم. من خب خیلی ورزش برام مهم و ورزش‌های مختلفی میکنم، بعد استخر زیاد میرم. هفته گذشته استخر رفتم، داشتم شنا میکردم، بعد یه دختره، حالا مثلا بگیم خوشگل، ولی مثلا اونجایی نه که مثلا خواستنی درجه یک باشه، یعنی من از اون خیلی بهتر بودم. بعد من داشتم شنا میکردم و دیدم هی داره منو نگاه میکنه و اینا، بعد منم رفتم باش صحبت کردم و سلام احوالپرسی، اسمت چیه، چیکار میکنی، دست تو اینا. بعد دیدم که اون شروع داره میکنه مثلا به تاچ کردن من و اینا، منم که خب بعدم نمیاد که، گفتم خب دیگه مثلا این مثلا که دختری که از من خوشش اومده، منم ازش خوشم میاد، بذار که مثلا باش جوین بشم دیگه. من همچی داشتم کانورسیشن رو ادامه میدادم، خودش به من گفت رایان قبلا که ادامه بدی شماره تو بده من داشته باشم که یادم نره، بعد مثلا ادامه بدیم. بعد شماره ما ازم گرفت و همه چی خیلی کول و اینا، بعد موقع رفتنم یه 10 دقیقه منو بغل کرد. حالا که این نرم، یعنی میخوام بگم چی بود و چی شد که اصلا من مخم سود کشیده از این اتفاق 3-4 بار افتاد. بعد من 2-3 روز بعد زنگ زدم گفتم که تو یه ساختمون زندگی میکنی، این استخر هم استخر ساختمون بود. به زنگ زدم گفتم که خب کانکت شیم و همو ببینیم و صحبت کنیم و یه کافی بزنیم و اینا، گفت الان سرم شلوغ آخر هفته. یه روز قبل از آخر هفته بهش زنگ زدم گفت خب فردا دیگه، گفت زنگ زدم باره فرداش، گفت اوکیه باشه فردا زنگ زدم گفتش که با دوستام رفتم بیرون، گفتم خب ما که قرار گذاشته بودیم که، گفت نه دیگه رفتم بیرون دیگه، فردا چیز میکنیم، فردا خودم ات زنگ زدم. بعد یعنی همه امروز، بعد امروز هم که هیچ من دیگه زنگ نزدم دیگه، گفتم من دیگه مثلا مسخره نیستم که بک تو بک زنگ بزنم که خودت باید زنگ بزن، خودش هم هیچی زنگ نزد. حالا من که لنگ اون نموندم، من رفتم آیسکیلینگ، از صبح تا حالا داشتم آیسکیلینگ میکردم. گفتم ولی اگه احیانا زنگ زد، من هیچ وقت خودم رو لنگ نمیذارم که مثلا دختره آی زنگ بزن. اگه زنگ زد پلنمو عوض میکنم، ولی من پلن اسکیمو چیدم. هیچی اونجا بودم، هر از گاهی به گوشیم نگاه میکردم، گفتم ببینم زنگ زده یا زنگ نزده، اصلا انگار نه انگار. ببین بروز دختره اینجا، ببین مثلا من تو ایران میگفتم دختره مثلا کر نمیکنم، برشون مهم نی پسر. خب ولی دارم میگم مقایسه چیز فردی، ولی من میکنم هر از گاهی. دختره اینجا در مقایسه با دختره ایران خیلی خیلی hard to get ترن. شما اینو میگفتی یا میگفتی مثلا فکر نکن میای آمریکا کانادا او برات فت و فرق، حتی من تجربه خودم دارم میگم. به این مثلا اصلا انگار نه انگار دختری که خودش به زور مثلا شماره منو گرفته، 2 ساعت منو بغل کرده، چقدر منو ببخشید حالا روک بگم مالیده، گفت یعنی مثلا چیزی بود که اون منو بیشتر بخواد، اصلا اون تو کف من بود. اصلا انگار نه انگار که ما صحبتی کردیم، قراری گذاشتیم، یعنی اصلا چیز نمیدونم شعور اجتماعی نداره. مثلا آقا صحبت کردی، خودت گفتی دیگه، دختره قشنگ اصلا شعور یاد نگرفتن. من جواب خودم بدم، اینا انقدر تعریف شده ازشون فقط رو همون زیبایی منوفیده. ببین مورد اینجوری خیلی برام پیش اومده که مثلا دختره دیدم، شماره گرفتم، صحبت کردیم، قرار گذاشتیم، بعد دیگه مثلا زنگ زدم، بعد خودت هم یادم همیشه میگفتی، میگفتی مثلا یه بار این هفته زنگ بزن، یه بار مثلا 2 هفته بعد زنگ بزن، مثلا 10 روز بعد زنگ بزن.
2: خب چرا نکردی؟
3: من کردم یه
2: اولی 3 بار زنگ زده که بهش.
3: خب چون خودش که آخر هفته هماهنگ کنیم ببینیم هم دیگه رو، من
2: بعد از که گفتی گفت من چی میشنوم؟
3: آنالیز هم بکنیم، ولی
2: نه وقتی گفتی گفت دختره گفت من پویستش میشم همچی
3: کلن نمیشنم هم باره
2: کلن نمیشنم من میشنم.
3: بعد یکی این به روزی ها یا تجربه هم اینجوریه، مثلا اطلاعات میدیم میگیریم، ولی بعدش مثلا میبینم خیلی سردن، نمیدونم اسمش سردیه یا من مثلا فرهنگم مدلم فرق داره با اینه. یکی اینه که این مثلا 20% دخترایی که من میبینمشون. اول اینو بهت بگم که من از این تو این 6 ماهی که اومدم کانادا بدون اغراق به 30 نفر پیشنهاد دادم. روک اصلا برای من مهم نیست هرکی چی فکر میکنه. شما که خیلی آدم مشتی هستی ولی بیننده. از این 30 نفری که پیشنهاد دادم مثلا 5 تاشون، 6 تاشون، 7 تاشون حالا نشمردم. اینجوری بوده 20% حدود. بقیه‌شون هم right away I have a boyfriend or مثلا ببین امروز یه دختره دیدم 30 به خدا 30 سالش بود و من گفتش که I'm underage. گفتم you are bigger than my mama. You say I'm underage? Do you think I'm stupid? If you want to say no, if you don't want to give your number, I don't care, but don't tell me something.
2: همین ترمینولوژی که استفاده میکنی، همین اتیتودی که داری باعث میشه که ترن آف بشه طرف، به خاطر اینکه اصلا به ظاهر مربوط نیست. ما بحث امروز ما بحث زیبایی هست، چرا مرد کاری به زیبایی خودشون ندارن؟ بخاطر اینکه قضیه که زن میاد دنبالش به ظاهرش نیست. یه چیزایی هستش تو باید به صورت جنرال رعایت بکنی که تعداد دخترایی که میان تو اون دایره مثبت گفتن یس بره بالا. هیچ کدومش هم نمیتونیم آنالیز کنیم که چون یکی چرا نیومد، این یکی چرا اومد. چیز کلی میذاریم، مثل یه غذایی که یه جا میذاری یه سری پرنده بیان بخورن، بعضیشون نمیان، بعضیشون میان میرن، بعضی یه تک میزنه میره، بعضیشون میشینه. تو اون غذا رو روی یک فرمول عمومی میذاری. این حالتی که شما داری، اون دفعه ما صحبت کردیم و این حالت شما خیلی بهتر شده از اون دفعه، ولی هنوز اون موج عظیم، اون وایب دسپیر توش هست. یعنی با حالتی که با طرف برخورد میکنی، با حالت مستعصله، به حالتی که من میخوام تو رو و دارم دیوونه میشمه، و دخترها اینو بو میکشن. خیلی دخترها اصلا ممکنه بخوان با یه پسری که حتی اینطوری رفتار میکنه یه بار سکس داشته باشن، ولی کسی که مثل شما در این قضیه داره تلاش میکنه، اگه یه دختر یه بار بیاد باش سکس داشته باشه، فهم میکنه دنیا عوض شده. اون نقطه جوگیر که صحبتش کردیم، الان شما هنوز تو از توش رد نشدی. شما هنوز توی کلنجار به دست آوردن دختر هستی، ممکنه در ایران داشته باشی ولی در اینجا نیستش. میخوای دازه دوباره از اول شروع کنی، جوگیر نباید بشی. این برای اون اگری که شد دارم میگم. اینی که نشده داستان دسپره، داستان حالته، داستان طریقه برخورده. من خودم با پسرهایی که دوست میشم صحبت میکنیم، آشنا میشیم، تلفن میدیم. اگه ببینم این آدم به من با حالت گیر دادن، اصلا مسئله گی و سکشوالیتی رو نمیگم، این آدم مثلا میخواد بگه بریم فلان جا پارتی، یا میخواد بریم مثلا رستوران، یا مثلا خیلی اون دفعه خوش گذشت بریم رستوران، اگه میرم حالت گیر دادن به من داره، میگم این آدم شخصیتش گیر دادنیه، من خوشم نمیاد با همچین آدمی رابطم رو ادامه بدم به هر نفعی. دخترم همینطور، حتی دختری که بخواد حاضر به سکس هم باشه، وقتی بخواد به من گیر بده، سوال بکنه، دنبالم بیاد فهم. منتها ما پسرها از یه مسئلهی، من خودم رو قاطی پسرها، ما پسرها از یه مسئلهی سکسی نمیگذاریم فعلا، سکس انجام بشه بعد بقیه مسئله هرچیز بررسی میکنیم. شما این حالت هنوز درتون هست و این حالت باعث میشه که لذت دنبال کشوندن و لذت دیدن اون حالت در تو برای دختر خیلی بیشتر از سکس با توست، به خاطر که دختر برایش سکس به دست آوردن از پسر خیلی راحت تره. ممکنه پرنس پسر پادشاه نمیدونم جهان رو پیدا نکنه، یا خوشتیپترین هنرپیشه رو پیدا نکنه، ولی بالاخره سکس برایش هست. به خاطر همین دختره مسئله سکس به دست آوردن نیست، ولی خیلی بازی هایی رو میتونه باشه انجام بده با همه پسرها، و این حالت باید ازت اول بره بیرون، باید حالت بیخیالی باشه. واسه همین میگم که مسئله سکس رو اول نمیذاری، مسئله سکس همیشه باید بعد از این باشه، که مسئله که خودت به کنترل و لذت از زندگیت همین رو گرفته. همه اینا رو شما انجام دادی و رسیدی و خیلی هم قابل تحسینه، ولی هنوز اون داستان شیری که دل موش داره رو میدونی؟
3: الان
2: آره، اندامت شیره، ولی وقتی گربه رو میبینی مثل موش باش برخورد میکنی. هنوز اون حالت، من الان دارم میبینم، اون دخترم میبینه، همه هم میبینن. حالا نه اینکه همه دخترها روانشناسن و همه دخترها باید یه پسری باشه مثلا بد بوی خشن فلان تا باش برن سکس داشته باشن، نه، خیلی دختران پسرای آروم رو دوست دارن و هیچی هم شما کمبودی هم نداری، ولی مسئله اینجاستش که این قضیه تا موقع عذابت میده no good comes out of it. هیچ چیز قشنگی از توش نمیتونی در بیاری. حتی اگه دختری با تو راضی به سکس و اینتیمیسی و هر چیزی باشه، اونم طوری باش رفتار میکنی، بعد از سکس یه هوی رومانتیک میخوای بشی، بعد از سکس میگی خاله این همه من زحمت کشیدم اینو نگه دارم، پس این کارو بکنم، پس اون کارو بکنم، همونجا ریشه خودتو میزنی. و این دختره که میان یه بار میرن یا یه بار سکس میکنن دیگه پیداشون نمیشه، گذشته از اینکه حالا شما رو من نمیگم، ولی بعضی از ماها ممکنه مثلا در خود عمل فیزیکی سکس هم مشکلاتی رو ایجاد کنیم برای طرف، اذیت بشه یا به اندازه کافی اذیت نشه در هر دو صورت اینا باشه، ولی به هر صورت همیشه باید step back one pace و از دورتر به این تصویر نگاه کن، آرومتر برو جلو. و من مطمئنم که وقتی که بیخیال باشی، با هر دختری حرف میزنی، یه بار حرف میزنی، حرف زدن تو کوتاه نگه دار، بذار چیزی که لازم نیست نگو، زنگ نزن، بذار خودشون زنگ بزنن، سعی کن تلفن رو بدی بهشون، بگو تلفن هم بده، اینم تلفن من. خیلی باید، یعنی حالت کول و بیخیالی رو باید در وجود نشون بدی. من هنوز اون حالت رو نمیبینم در شما. یکی از علتهایی که اذیتت میکنه به نظر من اینه.
3: در خصوص حالا این حرفا رو من قبول دارم و اول اینو بگم
2: خواهش.
3: که خب من که مثلا از درون خودم خبر دارم دیگه، اینجا هم هستیم که نتیجه بگیریم و بتونیم راه درست رو پیدا کنیم.
2: البته اینم نظریات منه، دلیل برای این که واقعیت باشه 100%.
3: نه این من تو خودم اینو حس کردم که مثلا پیگیر بودن دیگه، حالا نمیخوام بگم نیدیم، ولی پیگیر بودن رو خودم قبول دارم. حالا ببین مثلا بعضی وقتا میگی مثلا کول باشی و اینجور چیزا، خب مثلا در این زمینه یه چند تا استراتژی برام میگی، مثلا خودت تو این شرایط بودی، توی حالا نظر سن و سال، نظر مثلا شرایط تازهی که توش قرار گرفتی، یه چند تا استراتژی من بگو که ذهنم یه مقدار آشنا بشه. میدونی
2: ببین اول استراتژی اینه که شما حتی استراتژی نیست، اندیشه است. باید بدونی که شما همه چیز تحت کنترلت نیست، شما این کنترل همه مسائل نیستی، که همه مسائل بستگی به این داشته باشه که شما چون اینجوری نگاه کردی، شما چون دو بار زنگ زدی، اینا چیزای کلیه. طرف گذاشته مثلا رفته، پلیس که مثلا پشت سرت میاد چراغ روشن میکنه، تو میدونی این پلیس تصمیم خودش گرفته، این الان میاد میگه تو از فلان جا رد شدی، یا فلان چیز ماشین شکسته است، یا اینجا دود میده. I don't know what the hell he wants to say, he's gonna say it. تیکتش هم حاضره، حالا تو گریه کن، بخند، خوش رفتار باش، بد رفتار باش، اون نظرش عوض نمیشه. ممکنه که داره تیکتو مینویسه هنوز ننوشه، یه کال بیاد که بگه تو داونتاون تیراندازی شده، همه واحدا به سمت داونتاون، اینم میبنده و فرار میکنه به سمت کارش، شانس بیاری. ولی به طور کلی پلیس تصمیمش گرفته، به طور نگاهش دخترم همینطوره. تو باید بدونی دختر تصمیمش گرفته، تصمیمی که گرفته رو شما نمیتونی عوض کنی، ریپ که نمیخوای بکنی، تهدیدش که نمیخوای بکنی، پس تصمیمش گرفته شده است. اون تصمیمی که گرفته شده است به ندرت عوض میشه، به خصوص بر مورد جنتلمنی نایس، خوش اندام، جوان، ورزشکار، کاریزماتیک مثل شما، که من واقعا همه اینا رو واقعا بدون هیچ تعارفی میگم، اون تصمیم به ندرت ممکنه عوض بشه. مگه شما یه کار بسیار عجیب غریب وحشتناک انجام بدی اون تصمیم عوض بشه، که اگه دختری میخواسته با تو بخوابه، مثلا سکس داشته باشه، هر کاری که بکنه، این تقریبا تصمیم خودش گرفته. وقتی که تو رو تو استخر دیده، اومده باهات حرف زده، اون که گوش نمیده تو چی داره میگی، اون داره نگاه میکنه به بدن تو، نگاه میکنه به تمام چیزهای فیزیکی که دوست داره ببینه در تو هست یا نیست، تصمیم خودش گرفته. و احتمال خیلی زیاد ممکنه که اصلا در همون موقعی که با شما صحبت کرد، با تمام اندام زیبایی که شما با شنا و ورزش شنا ساختی، خوشش نیامده باشه. یکی از مرد چاقتر خوشش میاد، یکی از لاغرتر خوشش میاد، یکی از مرد سیاه خوشش میاد، مرد سفید خوشش میاد، اصلا عجیب غریبه. من میخواستم مثلا همین بحث امروز بگم، زیبایی میگم beauty is in the eye of the beholder، اون کسی که میبینه زیبایی رو، خودش زیبایی رو تعریف میکنه. به خاطر همین نمیخواد که آدم خودش رو بلیم بکنه. دختر اولین استراتژی و اندیشه‌ای که خودتو آزاد میکنی لیبریشنه، این فریدم، اینه که شما دختر حرف بزنی نزنی، ولی لیبریشن یعنی این خودت از بند افکار آزاد کنی. شما میتونی توی زندان زندانی باشی ولی لیبریشن داشته باشی، لیبریتد باشی، ولی میتونی شما تو خیابون داری راه میری آدمی ظاهرا آزاد ولی اسیر هزار بند باشی. مهمه که این ذهنتو راحت کنی از اینکه این دختر به پسر و سکس احتیاج داره، به خاطر همین 300 مدل آرایش میکنه، ازاج بلا سر خودش میاره، گوشت از تمام ورزش و رژیم آره هرچی که میکنه یا نمیکنه، هزار ساعت بیشتر این داره زور میزنه که خودش رو به خیال خودش برای مرد خوشگل کنه. این اگه اینجوریه پس به مرد احتیاج داره و دوست داره، حالا هم که داره با تو صحبت میکنه، پس بدون این تصمیم گرفته شده. و با بیخیالی و راحت بودن این بردن و فشار از سر خود برمیداری که پس چی شد، چی کار کردم من؟ نه، تو هیچ کاری نکردی، همونو تصمیم گرفته بود، همونو انجام داد. سکس اگه میخواسته داشته، میخواسته ببینه شما از جلو چجوری هستی دیده، میخواسته شاید چه خود تحریکت کنه، شاید با دوستاش سر به سر میخواستن بذارن، من نمیدونم، اصلا نمیخوام آنالیز بکنیم. ولی شما همیشه مشکل نیستی، این که وقتی دسپرت باشی و بخوای به یه چیزی رو کنکاش بکنی، حتی آدمی که بهت اترکتد هم باشه میگه خیلی خوب پسر خوشتیپ خوش اندامیه، ولی خب من خودم رو نمیخوام انقدر عزت کنم. آقا پس میدونی it's the first thing and the most important thing، بخاطر اینکه مهمترین چیز اینه، چون مهمترین چیز اینه که در اختیار شما هست قضیه، اون که در اختیار شما نیست. بارها ما گفتیم این قضیه شما رو به سکس نمیرسونه که بخوای اصرار زیاد بکنی، و بیخیالی خیلی زیاد هم شما رو از سکس دور نمیکنه، چون دختر تصمیم خودش گرفته.
3: یادم یه جمله همیشه میگفتی بروز جان، میگفتی که حالا در رسته حرفه، میگفتی تو قرارها، تو دیتا زیاد حرف نزن، چون زیاد حرف زدن بیشتر از این که تو رو نزدیک بکنه یا یه سوتی میدی تو رو دور میکنه، ممکنه یه بالاخره یه چیزی بگی طرف ترناف بشه. این
2: طرف میخواد پسرا میشینن پله دخترا که فکر میکنن اومدن تو این دیت دخترا رو قانع کنن بیاد خونه شون، اومدن تو این دیت دخترا رو رو مخش کار کنن، قرار بذاریم بیرون مخشو بزنن بیارن خونه تو. عزیز من اون اصلا تصمیم خوشی گرفته که میخواد بیاد چی کار با تو بکنه و میخواد بیاد چقدر برای چی وقت داره و چه کاری رو تصمیم داره بهت انجام بده. شما فقط اویلیبل میکنی خودتو آسون و راحت و خیلی از مواقع باید بدونی که همین مسئله نیدی نیستش، مسئله اون دسپیر، مسئله اون، چون همه ما نیدی هستیم. وقتی من میرم توی رستورانی I need food، یارو بگه که من به تو غذا نمیدم، تو اینجا نشستی گشنه، بعد جوری داره به این غذا نگاه، معلومه خیلی دلت غذا میخواد، من به غذا نمیدم، من چه حرفی نیست، I'm needy, I need. ولی اون نیدی، رفتار نیدی، اون اذیت کردنه. بری تو رستوران شلوغ کنی، طرف صدا کنی، ده دفعه صدا کنی، آقا غذا ما چی شد، آقا فلان، آش ما گشنه اونه فلان، اون طرف میگه آقا ما این مشتری رو نخواستیم. حالا اون نمیتونه شما رو بیرون کنه، ولی اون خانومه میتونه حداقل شما رو تو رستورانش راه نده.
3: من یه چیزی
2: مهمونی هم داریم،
3: سلام،
2: یه سلامی بگیم بهشون، بعد باز با شما حرف میزنیم.
3: سلام آقا رضا.
2: آقا رضای گل از شیرازی فکر کنم، صدا میاد؟
4: سلام بهرو جان، وقتت بخیر.
2: مخلصم، بفرما، خوش اومدی به شوی پرچونه.
4: مشتری دائم شما هستیم.
2: شما آقایی خیلی ممنون،
4: وقتی یه مدت نبودیم، من مشتری دائم شما هستیم.
2: بفرما قربان.
4: قربونت برم، من سلام میکنم برو جان. منم اتفاقا یه سوالی تو همین زمینه یه فیس پسرا داشتم. به من همیشه میگن، من مو ندارم، این جلو مو نداره کلم، به من میگن که برو مو بکار، خیلی بهتر میشی، جذابتر میشی برای دخترا. نمیدونم واقعا، خودم همیشه موندم، حتی دخترام که یه موقع با هم دوست بشن هم همینو به هم میگن، میگن برو مو بکار، حتما بیا مو بکار. خودم هم تو این زمینه موندم، چی کار بکنم واقعا؟
2: بعد از اینکه باهات سکس دارن اینو بهت میگن یا قبل از اینکه باهات سکس دارن؟ مثل اینکه قد شده آرزا.
4: معمولا قبل از اینکه سکس دارن، حالا حتی اصلا نه فقط خود اون دخترا. الان صدام باید داشته باشه.
2: بله صدات دارم، تصویر رفت.
3: بروز جان تصویر شما هم خیلی چیز شد، تماس آقا رضا آمد، تصویر شما هم خیلی لگی شد، نمیدونم چرا.
2: برساد از طرف شما هست، ما از این ور وقتی تصویر رو میره اینجا ما ایندیکیتر داریم که چراغا وقتی درسته، یعنی تصویری که ما داریم پخش میکنیم درسته، هرچی هست از کشش شما و اینترنت شما هست. برساد اگه دختری بهت میگه مو به کار، نمیدونم این کار بکن اون کار بکن، این همش بازیه. اون دختر اگه مو به کاری مو نکاری، نظرش راجع به کاری که با تو میخواد انجام بده عوض نمیشه. دختری که ببینه وضع پولیت خوبه، دنبال شوهر میگرده، ماشین داری، خونه داری، وضعیت داری، پول داری، نمیگه به مو به کار. اگه شوهر بخواد رو تو کار میکنه برای شوهر. اگه دختری دوست پسر بخواد، تو را دیده، تشخیص داده که این تا بره مو به کاری که ممکنه 2 سال دیگه بشه، من آیا میخوام با این آقا برم تو رخت خواب تا هفته آینده یا نه. و دخترا که الان میبینید، دخترایی که باکره موندن رو نمیگیم، اون دخترایی که باکره نموندن، دلشون خواسته چشم حسودشون کور بشه، به هیچ کس مربوط نیست، زندگی خودشونه، بدن خودشونه، همه اینا به ما مربوط نیست. اگه باکره نمونده، بلده که با کی بره بخوابه، با کی نره بخوابه، کی خواستنیه، کی نخواستنیه، دوباره اشتباه کرده، با یکی شبیه بهروز رفته، گفته دیگه من پشت دستمون داغ میکنم، بمیرم، من با یکی مثل بهروز نمیرم، دفعه دیگه نگاه میکنم شبیه یه نفر شبیه بهروزه رو تونشون میکشه میره اونور، میبینه یکی شبیه رایانه میره سراغ اون. پس اونم تکلیف خودشو معلوم کرده، تو برو مو بکار، تو این کار بکن. این همش بازیای مختلفیه که مزه داره، این بازی مزه داره، چه با تو سکس داشته باشه چه با تو سکس نداشته باشه. On the side دخترها همیشه باید یه موضوعی رو برای استراب کردن و وقت تلف کردن و اتنشن کشیدن و اینا، چون بالاخره وقتی سکس تموم شد دختر میخواد من وایستم اینجا چی کار بکنم، من وایستم اینجا سکس که ندارم با این آدم، سکس هم تموم شده، جذابیت سکسی نسبت اون به من کم شده یا هرچی، من دیگه چجوری بقیه وقت رو به چی اختصاص بدم؟ اون وقتی که پیچ روانشناس باز میشه و حرفای روانشناس هم اینجوری میاد، روانشناس هم همون کسی است که همین حرفا رو برداشته بعد از اینکه از کافی شاپ دانشگاهشون فارغ التحصیل شده، همین حرفا رو تو سمینارش گفته، تو این استاش گفته، این داستان ها بازیه، شما نباید هیچ کدوم از اینا رو چیز بکنی. من یه آدمی هم کچلم، این قیافمه، اون ماشینمه، این تیپمه، الان جلوی تو وایستادم، میخوای با من بری میری، نمیخوای با من بری به سلامت. من از اینکه دستم به هر دختری روی این کره زمین بخواد برسه کمبود ندارم، ولی از اینکه بخوام یکی رو قانع بکنم که من جذابم و خواستنی هستم ممکنه هرگز اتفاق نیفته. داستان کفشم واسه تون بارها گفتم، کفشی از کمپانی چه میدونم گوچی یا چه میدونم کمپانی وای اس ال یا هر کسی دیگه ای که درست میکنه، $3,000 میذاره تو ویترین توی بیورلی هیلز، یه دختر از برایش داره میشه میگه این آشغاله، این دهاتیه. یکی دیگه میگه $3,000 میره قرض میکنه، 1,000 کلکم پیاده میکنه که اون کفشو داشته باشه. نظر اون مهم نیست، اون کمپانی 100 مدل کفش میزنه، بالاخره اگه یکی رو میخره. خودتو درگیر نظر دیگران نباید بکنی. خلاصش مثل که آقا رضا رفت. رایان جان بفرما اگه مطلبی داری دوره.
3: بله من که من مثل خود
4: خلاصه
3: رضا جان بگو
2: هستی؟ آقا رضا هستی؟
4: ببخشید من تو کلامتون من نرفتم، نمیدونم تصویرم چرا ندارید، نمیدونم. ولی سوالی آره آره من هستم. فقط چیزی که میخواستم دقیقاً الان به نظر شما آره به نظر شما این مکاشتن من واقعاً تأثیری توی پیدا کردن دخترهای بهتر و بیشتر داره یا نداره کلاً؟
2: من فکر نمیکنم. من فکر نمیکنم. رفتی؟ هستی؟
4: تأثیر نداره. یعنی ظاهر
2: دختره، ببین دختره اگر که الان میتونه نگاه کن
4: گفتی
2: گفتی
4: آره من هستم،
2: بحث دختر جوانتر، بحث داستان. ببین شما الان 30 سالته، چند سالته آقا رضا؟ شما چند سالته؟
4: 35 سالمه.
2: 35 سالته. از سنی که دختر جوونی رو که تو
4: 35
2: دیگه، درسته؟ فکر کنم 35 گفتی.
3: بله 35 مونتا دو
4: بار. بله
2: 35 سالم. بله. از سنی که دختر 19 ساله و 20 ساله و 22 ساله بود و دنبالت بگه که تو دوست منی، با هم بریم این طرف، با هم بریم اون طرف، گذشته. دیگه شما وقتی 35 سالت میشه و 40 سالت میشه، دیگه وقتی میدی تو یه جایی که مهمونی که دخترای 21 ساله و 22 ساله هستن، دیگه اونا نمیان پهلوی تو، باید حرف بزنن، باید دوست بشن، تلفن بدن، دعوتت کنن مهمونی. اون دوره با اونا هنگ اوت کردن مال همون کالج و دانشگاه و اینا هستش که اون باز تو قاطی اونا هستی، شبیه اونا به نظر میرسی، حالا چه مو داشته باشی چه مو نداشته باشی. وقتی میشه 35 ساله معلومه شما 35 ساله هستی، چه مو داشته باشی چه مو نداشته باشی. این از دید دخترها هستش، ولی هر دختری برای هر مردی اگه پولشو داشته باشه قابل دسترسیه. یعنی شما وقتی در سن 35 سالگی و 40 سالگی اگه بخوای با دخترای همسن خودت بگردی، خب زنای 35 ساله و 25 چه بدونم 30 ساله و 28 ساله و هنوز با تو میان بیرون، ولی اگه هنوز اون 22 ساله ای که هرگز باش نبودی هنوز دلت میخواد، دیگه واسط خرج برمیداره. خب به خاطر همین هم وقتی قرار شد دست تو جیبت بکنی، دیگه مهم نیست موهای سر چقدره. میگن که آقای یه پراستوتی تو رو برای پولت میخواد. بگذاریم که اکثر قریب اتفاق بالای 999,000 دخترها تو رو برای پول تو میخواد، حالا به هر اسمی که میخواد بیان جلو، ولی وقتی که تو با یک کسی که ظاهراً تو رو برای همسن بودن و هم اندازه بودن خودش تو قله میتونه قبول بکنه، بتونی با $50 اضافه ببری شام بیرون، این همه اسکورت هستن، این هستن، اون هستن، برای چیه؟ برای مرده که سنش شده 40-45 و کاملا طبیعیه که دوستان زن جوانتر داشته باشن، و این زن جوانتری که در اختیارشونه نمیاد مثل یه دختر 21 ساله کالجی با تو بره بازی، اسکیت بورد سواری، نمیدونم اسکی، حتی اگه شما اسکی باز باشی، حتی اگه اسکیت بوردر باشی، نمیاد دیگه با تو بره بیرون، تو دیگه یه اولدر گای هستی. ولی همون دختر و هزاران مثل اون دختر در حال اسکورت هستن، $50 خرج میکنی، دختر با تو میاد بیرون، گردش میکنه، برمیگرده، اضافه میدی، باید میاد تو تخت خواب. این سیستم مدرن همه جای دنیا هستش، هر جای دنیا رو که دلت میخواد تو اسم ببری. شما این کمبود رو با اینکه خودت زیر تیغ جراحی بذاری نمیتونی انجام، نمیتونی جبران کنی. همیشه به صورت اولدر گای دیده میشی و خودت دیسابیوز بکن. یه موقع تو فکر میکنی که نمیدونم من معادلم، من توی بیزنسی هستم، نمیدونم اینطوری هم اینطوری هم، باید یه مقدار مو داشته باشم. خیلی خوب، اون قابل چیزه. ولی اگه فکر کنی من مو بذارم دختر 22 ساله دیگه حالا من راحت با هم میاد تو خونمون شروع میکنه جوینت کشیدن و بعد شب میخوابه خونمون و به مامانش دروغ میگه که مثلا فلان، این خبران نیستش، اینا گذشته، هر چقدر هم خواهی مو داشته باشی.

0: توهین کردن، خشونت کردن، تجاوز جنسی کردن، نه منظور من اون نیست. در مورد مسائل مثل ولنتاین و تاریخ تولدمه و امروز روز فلانه و تو باید یه جوری رفتار بکنی که اصلا مهم نیست، نه اون روز مهمه، نه تو راجع به اون روز چی فکر میکنی مهمه، و باهاش هم نباید هیچ موقع دمدم و جر و بحث بشی سر این موضوع. راحت بهش همیشه اگر مطرح شد میگه من به این چیز عقیده ندارم، اگه کسی رو دوست دارم همیشه دوست دارم، روز وجود نداره، رستوران همیشه میریم، همه جا همیشه میریم، روزم وجود نداره اصلا به رسمیت به هیچ وجه، من خودم اینا رو نمیشناسم، کسایی هم که از من خوششون بیاد اهمیت به این نمیدن که من اینو به رسمیت میشناسم یا نمیشناسم. فقط وقتی میخوان منو بذارن برن اینا رو بهانه درست میکنن، و اون بهانه هم بعد از کلمه گفت میاد که بعدش هم من میشنوم انسوان.
1: بهروز جان من یه کامنتی بدم در خصوص این حرفی زدم.
0: بفرمایید، خواهش میکنم، برنامه مال کامنت شماست اصلا.
1: این پیشنهادی که به رضا جان دادین، من نظرم بازم رضا جان، من اینجور فکر میکنم که حرف بهروز جان کاملا درسته. ببین بسته به این که یه دختر چقدر یه مرد و خواستنی بخواد، حاضره که چیزهایی رو ازش بگذره تا با اون مرده باشه. خب اینم من تجربه شخصی رو دارم میگم، کیس با کیس فرق داره. ببین مثلا در خصوص هدیه ولنتاین یا مثلا در خصوص مو یا در خصوص چیزهای مختلف، ببین اینا عواملی هستن که مثلا یه دختر میاد دونه به دونه در خصوص تو میسنجه و بازی میکنه باهاشون. یه مثال برات بزنم، مثلا میبینی یه فردی، حالا به هر حال جذاب نیست برای دختری اما خوب براش خرج میکنه، یا مثلا دوست داره مردی که برای زیاد وقت بذاره این کارا رو میکنه، ولی مثلا قیافه خوبی نداره، میگه خب مثلا اینو داره، این چیزایی که من میخوام و این دو تا چیزو داره، حالا چیزای دیگه اگر نداشت به جهنم، اصلا برای مهم نیست. این بسته به این داره که ببین هر کدوم از این کارهایی که مثلا تو جامعه، ببین مثلا الان موضوع زیبایی مرده دیگه، ببین زیبایی جامعه به جامعه، شهر به شهر، کشور به کشور فرق داره. الان چیزی که زیبا در نظرم دارم میگم، چیزی که در نظر دخترها زیباست اینه که مثلا همه دوست پسرای دوستاشون به دوستاشون کادو میدن. خب من مثلا میاد تو رو میبینه، میبینه که مثلا رضا هیچ کاری نکرد. ببین زیبا چون زنا کالکتیو تینکینگ هستن، وقتی میبینه که مثلا همه دوست پسرای اکثرشون این کارو کردن ولی رضا نکرده، خب اینجا من به نظرم میاد این کارو این مقایسه رو انجام میده. اگه مثلا تو در نظرش خیلی خواستنی باشی ممکنه یه تیکه بهت بندازه بگذره ازش بی خیال بشه، ولی نه مثلا یه عامل دو تا چیز سه تا چیز اینجوری ازت ببینه و مثلا تو هم یه شخص، حالا معمولا هم ماها برای دختران شخص خاصی مثلا نیستیم که بخواد مثلا به خاطر ما میدونی چی دارم میگم، اصلا به هیچی اهمیت نده، نمیشه خودش هم اهمیت نده، دوستاش میزنن تو سرش میگن این دوست پسر چی گرفته برات،
0: و این در واقع دقیقاً جایی که شما ازش دوری کنی. دختری که قراره که توجه به این میکنه دوستاش چی بهش میگن، شما در واقع با یه دختر ظاهرا رابطه داری ولی یک هیئت جوری 18 نفری 24 ساعت تو رو نگاه میکنه، هی داره پرونده تو میخونه. این اصلا باید این دختر رو دامپش کنی، اصلا دام، اصلا وای نسی دوستاش چی میگن، دامپ باید بکنی و به رد بشی. خب به خاطر همین اینجاست که ما میگیم نباید نظرش راجع به این قضیه مهم جلوه پیدا کنه، یا اینکه شما اهمیت بدی، یا اینکه موضوع بالا بگیره. شما اصلا میگی راحت من به این چیز عقیده ندارم مقابلش کن، و نگاه باید بکنی که دخترها همونایی هم که خودشون شما میگی این دختر خوشگله اون دختر خوشگل نیست، هر کدومشون برای خودشون خوشگل میدونن، به خاطر اینکه میدیا کالکتیو و بقیه ابزارهایی که دخترها رو به هم دیگه مربوط میکنه هی بهشون میگه آقا تو اینجوری خوشگلی، تو این رژو بزنی خوشگلی، تو این ابروت این شکلی باشه، این لباسا این دامنه بپوشید خوشگلی، اون با همون میره و فکر میکنه خوشگله و خوشحالم است. چون واسه ما واقعا فرق نمیکنه وقتی سکس لازم داریم، حالا حتما دختر پرفکت نمیخواد که گیر بیاری، وقتی سکس لازم داریم هر دختری بود اوکیه، هر دختری که اوکی، ما میگیم آقا سلام حالا فعلا اوکی، اون خودشو در واقع دختر شاه پریار میبینه، میبینه که دختر این آقا منو میخواد و من تمام اون کتابو یه دسته

0: دارم میکشم، تمام این برنجا میرزه سر اون یکی یکی، این باید این برنجا رو بشماره جواب بده، بشماره از ولنتاین، از این، از یور تو نیدی، از دیت اول این، دیت دوم اون، از هزار یک چیزی که خودتون جاتون زیاد شنیدین. اینه تو اگه بخوای خودتو آماج اون آشغالایی که میرزه سرت قرار بدی، اونا هرگز تموم نمیشه. بعضی دخترها اصلا رابطه رو با تو ادامه میدن به خاطر که تو خوب ابزاری هستی که اون بازی رو با تو انجام بدن. گذشته از این که هیچ موقع شما هرگز نخواهی میگم هیچ موقع هرگز نمیشه که هیچ موقع شما نخواهی فهمید که این دختر با چند تا پسر دیگه رابطه داره، به خاطر که دخترها دروغگوهای خوبی هستن. دخترها تمام زندگیشون رو با دروغ تعلیم و تربیت میبینن و تمام حرکتاشون رو با دروغ انجام میدن و اینا استادن. ما مردا اگه بخوایم دروغ بگیم فوری میزنن تو سرمون، مچمون رو میگیرن، چون ما بلد نیستیم دروغ بگیم. خب بخاطر همین شما اونم نمیتونی بفهمی. بخاطر همین اینجور آنالیز کردن ها که شما شروع کردی به آنالیز، اینا به جایی هیچ کس رو نمیرسونه. تو باید محکم وایسی و دختره، گفتم که پسره وارد کلاب شد، دختره چنان چنگی زد با اون ناخونای چیزش، بارها من اینو گفتم، یک هفته جای ناخوناش مرزش اونجا بود، پوسته مقدار یه جوری رفته بود که اون تا خوش بشه بیفته جای 3-4 تا ناخونش یه هفته اونجا بود، 2 روز درد میکرد، بعدش هم یه هفته اونجا بود. وقتی که این چنگ اینجا چنگالش رو انداخت و گفت وای فلانی اومده، اسمش هم گفت، حالا ارگزم رو همونجا گرفت به جای خود، من تقریبا 15-20 ثانیه بعد دیگه این دختر رو ندیدم برای 2-3 هفته. معلوم بود کجاست، چون کاری نداره، اون ولنتاین واسش میخره، اون نمیخره. حالا شما شاید آقا رو نگاه میکردی میگفتی به بچه خوشیکره، ولی شاید خودت از اون خوشیکرتر باشی، ولی چی شد که اون چنگ زد به من که اون اومده؟ اون نمیدونست که داره این کار رو میکنه، منم یه مردی هستم اینجا وایستم باش حرف میزنم یه همچی کاری کرده، در حالی که این دخترها اجازه داری رو به خودشون میدن که اینا کلکتیولی قابل قبوله. خیلی چیزها رو ما اگه بکنیم بده. به خاطر همین شما نباید برید تو اون قضیه، نباید برید تو اون آنالیز، به خصوص هر چی که تو دنیای کلکتیو دخترانه زیاد تکرار میشه از همون دور باید وایسی. اگر همونا رو قبول کنی بگی من با این رولا بازی میکنم، دقیقاً پاتوگوشی تو همون چاله‌ای که واسط کندن و تو نباید بذاری و پسرایی که پاشون تو اون جاله نمیذارن جذاب هستن که از دیوار خونش میره بالا، موقع برگشتن از اتاق خوابش ساعت 2:30 صبح میفته دستش میشکنه میره درمانگاه، باباش باید به درمانگاه اینو بده، تو چه غلطی میکردی ساعت 2 صبح، حالا چه دروغی به اون میگه، با کی تنظیم میکنه که دروغ بگه؟ اونم همه هنرهای دخترانه است، نوش جونشون، هر کس باید راه زندگیشو بلد باشه، ما مشکلی نداریم. میخوام بگیم شما باید بدونی که دختره چون تو ولنتاین خریدی یا نخریدی یا این کردی یا تولدش رو تبریک گفتی، تبریک که البته باید بگی، ولی چه میدونم چیز خریدی، هدیه گرون قیمت خریدی، رفتی آرمن لگ اکسترا مایل که ثابت کنی که تو واسه من مهمی، دقیقا همونجاست که ثابت میکنی که خودت مهم نیستی. اصلا stay away. این داستانا توی غرب کهنه شده بود تا رسید به اینستا. وقتی اینستا اومد دوباره این داستانا رو از زیر سنگ قبر دراکولا در آوردن، تازه انداختن وسط میدون ایران و ارمنستان و افغانستان و دبی و نمیدونم پاکستان و فلان و اینا بازی کنن. اونجا تازه حالا فمینیست شروع شده، حالا اون ولنتاین شده، حالا هالووین، حالا اینجوریه، حالا اون اونجوریه. اینا گذشته دورش، باید یاد بگیری از میگن تاریخو بخون، هر چی شما الان داری درش زندگی میکنی تاریخ غربه. خلاصه
1: این خیلی تلخه، این جمله‌ای که گفتی.
0: البته که تلخه، ما اینجا حرف شیرین نمیزنیم به کسی که
1: نه، این یه جمله میزنیم، این یه جمله تلخ‌ترین جمله‌ایه که تو پرچونش واقعیت داره، به خاطر این میگم تلخه، که شرق متاسفانه دستمال کاغذی غرب رو مصرف میکنه و همیشه خوشحاله. این خیلی برای من
0: دفعه پیش شما برنامه رو گوش دادی؟
1: نه متاسفانه ببخشید.
0: راجب گیر بوکس و اینا صحبت می‌کردم.
1: نه.
0: 2 دفعه پیش بودم این پخش میشه اینا. آقا یه جای دنیا صندلی، یه جای دنیا کولره، جای دنیا شیشه است، یه جای دنیا گیر بوکسه. همیشه گیرباکسه، یه ماشین خیلی عالی، یه ماشین تاپ ناچه که 250,000 دلار قیمتشه، گیرباکسش همیشه گیرباکسه. ممکنه گیرباکس بهتری باشه ولی نسبت برقراره، چون نسبت‌های جهانی که نمیتونه به هم بخوره، چون اینجا انقلاب شده، چون اونجا ببینم پولش فلان شده، چون اینا دیگه خط کشیدن گفتن اینجا دیگه آلمان غربی نیست، اینجا دیگه آلمان شرقیه، اینجا دیگه کره شمالی، پس که فرمول جهان به هم خورده. اینجوری که نه، اینا بازیایی که سر آدمای نادون در میارن. اصل قضیه همونی که همیشه بوده و واسه همینی که باید بدونی که اگر یه جای جهان سومه، تا این کره زمین اکسیژن تو اتمسفرش هست اونجا جهان سوم خواهد بود، نسبت برقراره. تو باید بدونی چه خبره و تومه این قضیه نشی.
1: رضا جان اگه شما فیدبکی نریم من یه صحبت
0: فکر میکنم نیستن. آقا رضا شما بفهم.
1: آها من قبل اینکه شروع بکنم این افکت ها رو دیدم.
0: اجازه بده رایان جان یه تلفن داریم، دوست عزیزم آقای نیری زنگ زده. آقای نیری بفرمایید. شوی پرچونه با بهروز روهر هستید، با دوستان داریم صحبت میکنیم، در خدمتتون هستیم.
2: من علی نیری هستم، ناشر ماهنامه پنجره ها، یه ماهنامه تبلیغاتی هست و همچنین رادیو پنجره ها رو به کمک آقای بهروز پاکشیر به مدت الان حدود 9 ماه 10 ماه هستش این رادیو رو راه انداختم از کمک های فنی و واقعا همه جور کمک کردن ایشون، لحاظ قیمت و هر گونه کمک فنی اطلاعاتی که نیاز داشتم و ما این رادیو رو راه انداختیم. رادیویی هست تقریبا کلن بیشتر تبلیغاتی مثل ماهنامه پنجره هامون و این ماهنامه پنجره ها در لس آنجلس به چاپ میرسه، 13 سال مستمرن داره چاپ میشه، مشتری های ثابت داره و در مناطق لس آنجلس کانتی و اورنج کانتی داره توزیع میشه. خیلی خوب صدام اومد روی تلویزیون، تشکر میکنم.
0: خب بعد تلویزیون نگاه میکنی؟ خب
2: آره همزمان گذاشتم ولی چون فکر کردم همزمان نمیشه.
0: خیلی عالی. بله 20 ثانیه دیلی داریم، صدای تلویزیون رو هم ببندید، در خدمتیم. خب آقای نیری از مجلتون بگید و دوستان عزیز. آقای علی نیری مدیر رادیو تلویزیون پنجره ها هستن که از اسپانسرهای ما هم هستن و در واقع رادیو و تلویزیونشون رو از گروه پرچون میدیا تهیه کردن که همین سیستمی هستش که ما مدت ها زحمت کشیدیم تا دیگه منحصر به فرد مستقل و در واقع بدون واسطه باشه و خوشحالیم که تونستیم با هم کار بکنیم و رادیو و تلویزیون خوب شما رو ما بتونیم ران بکنیم براتون.
2: متشکرم. من این رادیو رو حدود 9 ماه 10 ماه پیش با کمک شما را انداختم. این برخلاف اون که تصور میکردم خب وقت زیادی برد، میبره هنوزم برای اینکه راه بیفت برنامه سازی بشه و خب صنعت چاپ فرق میکنه با صنعت رادیو و تلویزیون. خودم تونستم یه مقداری تطبیق بدم، گروه هم رو تشکیل دادم و الان 24 ساعته این رادیو پخش میشه. البته تکرار میشه، مثلا 4 ساعت 5 ساعت برنامه داره بعد تکرار میشه. هر شب ساعت 9 شب داستان شب داره، ساعت 3 بعد از ظهر یک روز در میون اخبار میذاریم و بقیهش آگهی و تبلیغات و
0: خوب پیش رفتین که استاد، تا الان خوب پیش رفتین.
2: بله لطف که به لطف شما با کمک های شما همین امروز مشکل داشتیم، شما زحمت کشیدید کمکمون کردید، این میخواستیم آنلاین صحبت کنیم نمیشد، کمکمون کردید. واقعا بدون کمک نمیتونستم. و
0: حالا یکی از دوست در واقع نکاتی که ما همیشه به دوستان یادآوری میکنیم، کسانی که بخوان رادیو تلویزیون داشته باشن، اینکه شما لزومی نداره اطلاعات فنی داشته باشید در این زمینه، این کار گروه فنی پرچور میدیا هست. شما فقط کافیه که مطلبی برای گفتن داشته باشید تا ما بتونیم رادیو شما رو نگهداری بکنیم و شما مطالبتون رو مثل یه تالنت پخش کنین، نه مثل یه تکنسین.
2: همینجا میخوام ازتون تشکر کنم، واقعا این کمک هایی که به ما کردید و تا به حال این رادیو تونسته کار انجام ده، واقعا توسط شما بوده، بدون هیچ چشم داشتی یه هزینه ثابتی از من گرفتید، خیلی کم، اصلا قابل چیز نیست با مثلا مقایسه کنیم با چاپ یه چیزی، اصلا هیچی، واقعا وقتتون رو گذاشتید، ساعتها اوائل وقت میذاشتید، من اینا رو کمر از شما تشکر میکنم و بهتون بدهکار هستم.
0: خواهش میکنم، من جز وظیفم کاری انجام ندادم، جز قولی دارم که شما رادیوتون راه اندازی کنید، ما از تکنولوژی و فنی اون رادیو رو نگهداری میکنیم تا روزی که شما بخواید رادیو وصل باشه، هیچ مشکل فنی نخواهد بود، در سخت‌ترین شرایط هم ما در کنار شما هستیم. خیلی ممنون آقای علی نیری، ناشر و مدیر روزنامه و رادیو تلویزیون پنجره ها.
2: متشکرم آقای بهروز که وقتتون رو به من دادید، اجازه دادید که صحبت بکنم.
0: باعث افتخار بود، خواهش می‌کنم.
2: ازتون خداحافظی می‌کنم. شبتون بخیر.
0: مرسی، شب شما هم بخیر. بله. Here goes another happy customer baby. دوستان عزیز که بخوان رادیو و تلویزیون داشته باشن سرتاسر دنیا، اصلا بستگی به این نداره که شما کجا تشریف دارید، در کدوم شهر یا کشور هستید، رادیو تلویزیون شما آمریکایی خواهد بود با توجه به قانون اساسی آمریکا، یک رادیو تلویزیون خواهید داشت و از هر جای دنیا که بخواید این رادیو تلویزیون رو پخش بکنید، مثل این هستش که شما در آمریکا باشید و رادیو تلویزیونتون رو از اونجا ران بکنید. نه احتیاج به دانش فنی و حرفه‌ای این بیزنس و این تکنولوژی و این اندستری دارید و نه نگرانی رسیدگی و نگهداری کامپیوتر و ابزارهایی که در رابطه با اون هست. همه اینا رو ما در گروه پرچون میدیا براتون مینتنسش رو راوند کلاک انجام میدیم، شما فقط کافیه آماده باشید که مطلبتون رو بفرستید روی ایر. خب دوستان عزیز، تو شوی پرچونه هستیم و داریم صحبت میکنیم با یکی از بیننده ها و شنونده های خوشتیپمون، آقای رایان از کانادا، راجع به مسائل مهم مهم جهان. بوری که رفته،
1: من قبلا اینکه شروع بکنم تو ذهنم سپردم که تشکر بکنم از شاپور جان و بهش بگم این زحمتی که کشیده، حداقل حالا مثلا مهم نیست تعداد، ولی اون افرادی که میبینم واقعا زندگیشون داره بهتر میشه. خیلی ممنون از شاپور جان.
0: ببین چه قشنگ سویچ میشه، شما میای بالا صدا تنظیم میشه، میری پایین، این بر میره اون بر میره، همه این کار رو من که میبینی که دستم اینجاست، پس یه نفر دیگه داره انجام میده.
1: خواستم میگم از ته دلم ازت ممنونم شاپور جان. خب حالا حرفم رو بزن بروش جان. در خصوص زیبایی، من دوست دارم که دو جانبه باشه، یعنی هم در خصوص برنامه باشه هم در خصوص سوالا. در خصوص زیبایی که موضوع امروزه، من همیشه فکر میکردم که، یعنی هنوزم فکر میکنم، زیبایی رو خب اون جامعه و اون افرادی که توی اون کشور تو اون شهر هستن تعریف میکنن، چیز ثابتی نیست. به قول شما تو چشمای بیننده است زیبایی، نه تو چیزی که داره نمایش داده میشه. خب حالا با این ایدئولوژی، من اون دفعه هم گفتم، ولی خب حالا دوباره دوست دارم راجعش صحبت کنیم. الان که اومدم اینجا، زیبایی رو در این میبینم که من هرچه بیشتر، نه این که بخوام مثلا حالت گنجشکتوری که بیام خودم رو قناری کنم و بیس هایی رو بچینم که به صورت واقعی لایف استایلم و دوستم دارم، و لایف استایل غربی رو خیلی دوست دارم، خیلی برام جذابه، هرچه بیشتر سعی میکنم که لایف استایلم رو، و حالا از نظر تیپ بگیر، از نظر تفریحات بگیر، از نظر دیدشون به زندگی، هم برام جذابه، هم دوست دارم داشته باشم که بخشی از این جامعه باشم. الان یکی از دلایل بزرگی که اصلا سمت دختره ایرانی که خیلی برام عزیزن ها، ولی نرفتم، به خاطر این بوده که دوست داشتم با جامعه اینجا کم کم مچ بشم.
0: بسیار تصمیم خوبیه. این تصمیم بودی که منم داشتم، هر موقع وقتی من اومدم آمریکا همین تصمیم داشتم و این تصمیم سعی کردم اجرا کنم، ولی نه به خاطر اینکه دخترها منو بخوان، به خاطر اینکه این تصمیم به این دلایلی که شما گفتی قشنگه. شما وقتی یه جایی میری باید شبیه اونجا زندگی کنی. اگه شما میخوای دستار و دشتاشه بپوشی، خب دیگه مسخره میشی. هر چقدرم که اون دستار و دشتاشه ممکنه مثلا توی دبی شیک باشه، ممکن تو پاکستان خیلی هم شیک باشه، آدمای بسیار پولدار کشورهای مثل دبی و پاکستان و افغانستان و خیلی از جای ایران و اینا لباسای محلیشون پوشیدن، بسیار هم با وقاره. ولی قرار بشه اون لباس محلی ورده بیای توی مثلا فرض کن پاریس بپوشی، یا توی حتی یه جایی خیلی سطح پایین بیابونای آمریکا که فقط آدمای بی سواد و بدبخت و درب و داغون اونجا هستن بپوشی، بازم مسخره میشی. باید تو شبیه جامعه‌ای که درش هستی باشی، ولی شبیه به معنای این نیستش که همش اونا رو تقلید کنی و فکر کنی اگه من اونا رو تقلید کنم پذیرفته میشم. این دقیقاً دلیل زمین خوردگی همه آدمایی هستش که میگن که آقا نه ما اومدیم اینجا شخصیتمون گم شده، اینا آدم‌ها شخصیتشون گم شده، خودشونو گم کردن و حرفای بیخود بی معنی از این قبیل. شما باید همرنگ جماعت زندگی کنی، ولی به عنوان یه ظاهر در درونت، باطنت باید کسی باشی که دنبال حقیقت و واقعیت و استقلال و آرامش خودت باشی و به موفقیت آرزوهای خودت فکر بکنی، بدونی که دختر همیشه هست در کنار این قضیه. ماشین رو خوب داشته باشی دختر میچسبه بهش، پول زیاد داشته باشی دختر میچسبه بهش. تو بری توی رستورانی، توی باری، توی کلابی یه میز گرون قیمت بگیری، 6 تا بطری مشروب بچینی اونجا، 6 تا دختر میچسبه اونجا بهت. بری اتاق هتل گرون قیمت بگیری بدونی که پارتی بعدی اونجا 6 تا میچسبن بهت. بس دیگه که کجا چی جذابتر و حادتره، ولی اساس زندگی تو رو این تشکیل نمیده. اول خودت، بعدن اگه دستت به هر کدوم از اون دختران نرسید، بعدن که خیلی هستن که مسخره میکردن مثلا سکس توریستی رو، مثلا پراستوتوشن مدرن رو و چیزایی مثل این رو همش مسخره میکردن. وقتی دیگه دستشون به دختر نرسید، به دختری که میخوان نرسید، و شروع کردن توی این مارکت رفتن که نگفته نمونه درصد قابل توجهی از خانمای همه جای دنیا خیلی جدی، خیلی تمیز، خیلی باوقار، خیلی حرفه‌ای و خیلی محکم و حسابی تو این بیزنس هستن، وقتی رفتن فهمیدن که آقا این دنیای پراستیتوشن جدید هیچ فرقی با بقیه دخترهایی که تو کلابا میچرخن و پسرهایی که اونجا میچرخن با این نداره، چیزی نیست من میتونم اینو سپریتلی تعریف کنم. تازه فهمیده که چه خبر اینجا بوده و چقدر بی خود رفته، یارو بی خودی مو کاشته، رفته بی خودی لباس گرون قیمت خریده، بی خودی مای $1,500 لیست مرسدس بنز داده، بی خودی رفته مثلا توی خیابون گرون قیمتی که دخترهای اونجا زیادتر هستن، زیاد دخترهای مثلا جوون اونجا را میرن، رفته آپارتمان رو به دو برابر قیمت رنت کرده و همه این کارا چقدر ساده بود. همون دختره با $25 دوباره $30 $40 $50 بستگی داره که کجای دنیا هستی، $100 $150 در اختیارت هستن. پس من واسه چی خودم اذیت دارم میکنم؟ به خاطر اینکه تو کور و اون شالوده اصلی و اون ستون اصلی بدن تو اون رو تقویت نمیکنی. اگر این کارو بکنی قوی میشی، ولی اگه بخوای اول ظاهرتو بسازی، درونت هنوز سرگردون باشه، بازم میگی آقا من هر کاری دارم میکنم، بدنمو میسازم، لباسم اونجوری میکنم، زبانمو درست میکنم، ورزشم، تفریحاتم، این اون اون از کفش و لباس همه چی، بازم میبینم که نمیشه. Because that's where you're wrong. از ایتالیا مشتری خوبمون رسیده. Good morning baby. Buenos dias.
3: سلام آقا بهروز عزیز، رایان جان عزیز و
0: بقیه مخلصین.
1: سلام من جان.
3: والا چی اومدم؟
0: آقا شما چرا این دوربین و وبکم گوشی اون پایین، ما از این بالا فقط داریم این نفهمینی از دماغش رو میبینیم صحبت
3: خیلی گذاشتم بالا اتفاقا، بعد خودم بشینم پایین ناکام واستم من بیام بشینم پایین برای
0: یه تلفن داریم بزنه بگیرم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم.
4: بهروز جان سلام، امیدوارم خوب باشید. در رابطه با صحبت دوستمون که گفترم مو بکارم یا نه،
0: بله
4: اگر اجازه داشته باشم نه برامو بگم. ببینید من خیلی آدم بیریختیم، خیلی نه متوسط بیریختم.
0: پس بیا دوتایی با هم برنامه اجرا کنیم، من اینجا تنها نباشم.
4: یه شکم گنده هم دارم و خیلی پشمالو هم هستم.
0: ای والا چقدر خرجمون شکم شده ما بدونیم.
4: و برای که دوستمون بدون قیافه یعنی چی، یعنی واقعا یک قیافه دارم که بعد نظر خودم جذاب میخواستیم. خب اما آدمی هستم بسیار پررو و در این حال جنتلمن نشون میدم. همین چه میرم بیرون هفته ای 3-4 بار رو حداقل اپروچ میکنم جای مختلف و همیشه بیشتر از اونی که تایم داشته باشم برای هندل کردن دختر توی دست و بالم هست، چه ایران چه دبی چه جای مختلف دنیا که میرم. من اصولا زیاد سفر میکنم.
0: بیا رایان خوشت اومد حالا خوشت اومد.
4: من 39 سالم الان، از 25-6 سالگی تقریبا گیم رو شروع کردم و حداقل واقعا نمیتونم تعداد رو بشمارم اما بالای 200-250 نفر بوده، بالای 200-250 نفر تا الان باهاتون بودم، یعنی مثلا خوابیدم. منظورم اینه شما یه بازی اعداده، وقتی بدونی خوشتیپ خیلی خوشتیپ باشی، موی فلان داشته باشی، هرچی اپروچ که کنی زیر 5% موارد، زیر 10% موارد دختر به چماره میده و از اون 10% زیر مثلا با 10% اون 10% باید میخوابن. این بازی اعداد، وقتی این نکته رو بدونی نه دنبال مو میری. انقدر دخترها به من انقدر گفتن نمیدونم، قطعا من عادت دارم سراغ بیشتر دخترها میرم، مثلا از من قد بلندترن.
0: این دیگه چه پررویه؟ آنه میگن این دیگه چه پر رویه. بریم باش بخوابیم ببینیم منظورش چی داره که اینجوری میاد جلو.
1: شاید قد
4: دقیقا اینو گفتن کسایی که سراغ دختران نتونشون بلندترن دیگه خیلی بریبن. شما که ماشاءالله خیلی خوش قد و اچل، من قدم مثلا 175 زیاد بلند نیست، اما همیشه اصلا در من بچه مو بیافه هیکت. شما باید از درون جوابم به این دوستمون اینه، ببخشید صدای منو دارید؟
0: البته بله.
4: باید از درون، یعنی لایف استایلت، جوابم به دوستمون اینه، لایف استایلت باید جوری باشه از درون نیازی به دختر نداشته باشی حتی برای سکس. یعنی حتی زمانی که سر دیت میری، حالا قبلش هر کاری که میکنی که نیدی نباشی سر دیت، رفتارات اثر نیاز نباشه و از درون اون رو براش ارزش بیش از حدی قائل نشی، در همون حدی که هست ارزش قائل بشی،
0: نگرانی در واقع تو وجودت نباشه که اینکه الان چی میشه.
4: دقیقاً، چون یک روز بهت میگن مو نداری، یه روز میگن شکمت گنده، یک روز میگن طول پنیزت کوچیکه، میگن همه چی میگن. دخترها هر نوع مزخرفی ممکنه به آدم تحویل بدن برای اینکه حالا ممکن اصلا بخوان اعتماد به نفس تو بیارن کنی که بیشتر به شما سرویس بدی. تو مثل یه باکسر باید یک جا خالی بدی، مهم نیست اون چی میگه.
0: خیلی از این کارهایی هم که دخترها میکنه اصلا طبیعیه، یعنی به صورت طبیعی ازشون اصلا میزنه بیرون، فکر نکن مثلا یکی بهشون یاد داده. این گیم از اساس تعریف شده است، از ازل این گیم تعریف شده است. هر کسی باید در جایی که ضعیفه شرکت نکنه، در جایی که قویه بتونه عرض اندام کنه. دخترام همینطور، شما فقط باید بدونی که داستان چیه.
4: بله، توی ورزش‌های رزمی اصل وجود داره دیگه، خودتون استادید، میگن که اگر دیدی حریفت قویه بهش حمله نکن، سعی کن بذار اون بهت حمله کنه، از نقطه ضعفش بر علیه خودش استفاده کن. اما اگر ضعیفت به شدت بهش حمله کن و بزنش زمین. دخترها بعضی از موارد چنین چیزی رو دارن و عملا قدرت دست ماست، ما نباید اجازه بدیم حرفاشون اصلا فکر کنیم به حرفای اینا، اصلا نباید حتی وقت اونو تلف کنیم که اینا چی گفتن. ما فقط باید دنبال یک چیز باشیم، آیا تایمی و انرژی که برای این دختر میذاریم که به سیکس برسه ارزش اون تایم انرژی و پوله رو، پوله در حد مثلا دوتا کافی شاپ یا همچی چیزی نه بیشتر، داره یا نه. همین
0: دختری که تصمیم داشته باشه با تو سکس داشته باشه، بعضی اینجا هستن میتونن تایید کنن، دختری که تصمیم گرفته با تو سکس داشته باشه چون تو واسه این پیتزا یا چلو کباب یا رستوران استیک نبردی و نرسش نخری، نمیگه خب من با این سکس نمی کنم تا این یاد بگیره واسه من اینا رو بخره. اون تصمیم خودش گرفته و اگر کسی باشه که با خریدن اینا بخواد بیاد با تو بخوابه، همون بهتره که به این دلیل نیاد تا تو وقت داشته باشی دخترایی که خودت رو راحت‌تر قبول دارن اونا پیداشون بشه.
4: بله، یکی از دوستامون درباره یه ولنتاین پرسید. باز من یه خاطره از 2 سال پیش بگم. من با یه دختر خانمی دوست بودم، ایشون استاد دانشگاه بود، پی‌اچ‌دی معماری داشت، خیلی خوشگل، قد بلند، اما ویرجین بود. ویرجین با سن بالا، همسن من بود، 2 سال پیش ویرجین، کاری ندارم. تولدشون بود. من حالا با اینکه با ایشون بودم هیچی، تولدش همه رو دعوت کرده بود، من تولدش رفتم بدون هدیه، اصرار کرد خودشو خوش فقط بیا تولدم بدون هدیه و باز منو میخواست. خیلی موارد اینجوری خیلی نادره، خیلی یعنی چیز کامن و مرسومی نیست، اما شما هدیه بخری، بهترین چیزای دنیا رو بگیری، شما باید یه چیز بدونی جواب به دوستمون اینه که خیلی مینیمم و منطقی. بله، بعضی افراد هستن شما مثلا حال میکنی عکس براش بگیری، ممکنه کم پیش میاد چنین چیزی،
0: اونم نه به خاطری که اینو قانعش کنی که باید بیاد توی رخت خواب، بلکه اگر بعدها فرصتی شد، اوکیژنی بود، یه دلیلی پیدا کردی در حدی که سوء تفاهم نشه، در حدی که محبتتو نشون بده، اگه بدونی اون شخصی که فکر نمیکنه آها پله اول زدم من برم سراغ پله دوم، اون وقت میتونی هم مثل که برای دوستت خرج میکنی. شما فرض کن بری رستوران، بری مثلا یه خرجی بکنی، ممکن قیمتش از عصرم گرونتر در بیاد.
4: دقیقاً. یعنی باید ما بسنجیم، ما پسرها باید، یکی از چیزایی که خود من دارم اینه واقعا میسنجم دو تا چیز رو. یک، تایم، یعنی چند جلسه طول میکشه این به سکس برسه. اگر بالای 2-3 جلسه شد 4 جلسه شد، من یه کاغذ دارم یا لیست دارم، دخترها رو همشه می نویسم، تعداد زیاده دیگه، انقدر اپروچ می کنم.
0: اگه می خواهی رایان کمکت کنه، اگه می خواهی لیست رو بفرش رایان کمکت کنه.
4: اگر مثلا 2 بار زنگ زدم به هر دلیل جواب نداد، خط می زنم. مثلا 3 بار گذشت دختر نیومد، خط می زنم. خیلی راحت. این اصول مانی منیجمنته، همین اصول رو من توی استاک اکسچنج رعایت میکنم. یعنی توی استاک اکسچنج شما زمانی که پول از دست ندی، پول به دست میادی. دخترم همینه، باید بدونی چجوری جلوی ریسک رو بگیری، ریسک های مختلف، از اینکه آقا بدونی مثلا باردار نشه ازت، چقدر زمان بذاری، چقدر هزینه خیلی مهمه. همیشه قیمت من یه نفر که مثلا هوکر هست در نظر میگیرم، اگر قیمت هوکر بیشتر بود، یعنی هزینه و وقت دختره، چیز خودم هم حساب میکنستم، من ساعتی انقدر مثلا در میارم، اگر بیشتر از یک هوکر بود مطلقا سراغش نمیرم. خب اون هوکر به این خوبی، مخصوصا توی دبی تشریف بیارید ببینید چه خبره.
0: قبول باشه ان شاء الله.
4: دخترهای فقط این حرف خوبی نیست، همه دختر ایرانی نه، حرف درست نیست. دخترهای ایرانی با ویزای توریستی میان اینجا به خاطر اینکه تفاوت ارزی وجود داره، و دخترهایی که خیلی خوبن میان برای مثلا یک ویزا توریستی میگیرن و به عنوان سکس ورکر کار میکنن، یه پول جمع میکنن برمیگردن ایران. من اینجا یه ماجرا پیش اومد، یه آشنا رو دیدم، یه نفر که آشنا بود دیدم اومده بود اینجا، البته باورم نمیشه. بعد این شما دارید جوابم به دوستمون اینه، این آدم مثلا مهمه بگه شما مو بذار یا نذار؟ اتفاقا من دیدم یه سری دخترا مردی که مو نداره رو براشون جذاب‌تر. مثلا به حرف این دختر اصلا گوش، شما سیستم خودت، یعنی لایف استایل، یه پکیج، یه اج داشته باش، با اون اج جلو برو.
0: چهارچوب اصلی قضیه رو گفتی، حالا اشاره که بچه‌ها گوش بدن. دوست عزیز ممنونیم که از دبی با ما تماس گرفتی، بیشتر با ما تماس بگیر لطفا.
4: حتما. بروجا من این نکته هم در باره برنامه تون اگر خیلی کوتاه.
0: خواهش
4: من حس میکنم مارکتینگ و مارکتینگ این برنامه خوب نیست. حالا یعنی چی مارکتینگ؟ منظورم اینه مثلا شما نوشتید 9 PM LA time. خب خیلی ها شاید بخوان توی برنامه بیشتر شرکت کنن، اما تبدیل زمانو نمیدونم، الان مثلا اینجا برفرض 2 شنبه است، اونجا 1 شنبه است، میدونی یه مثلا بنویس فلان تایم ایران، فلان تایم LA مثلا.
0: نم خوب پیشنهادیه، خوب پیشنهادیه. من خودم بارا به فکرش افتادم ولی یادم رفت. ایشالله تو همین زیرنویس تلویزیون اینو حتما انجام بدی.
4: و بگه کم کوتاهم توضیح بده چجور میتونن تو این شو شرکت کنن. راه ارتباطی مثلا نوشتید زوم، خب مثلا شاید خیلی ها ندونن آقا زوم رو نصب کنید، فلان کار کنید، با فلان شماره تماس. خیلی یه توضیح کوچولو باشه یه ذره بهتر میشه.
0: کاملا متین فرمایش شما و حتما انجام میده.
4: خیلی خوشحال شدم و خیلی دوستت دارم.
0: قربونت برم، مرسی.
4: دوستت دارم، سال هاست دنبالت میکنم و بدون که زندگی من و خیلی ها رو شما عوض کردی.
0: باعث افتخار منه که دوستای خوب مثل شما دارم. لینک برنامه و تلویزیون هم به دوستانتون بفرستید که اونا هم ببینن.
4: حتما، ممنون، خدافظ.
0: مرسی آقا، خدافظ. خب دوستان عزیز که روی زوم هستید، اگه اجازه بدین من این دو دقیقه رو که لیلی خانم ضبط کرده پخش کنم، بعد برگردیم با شما صحبت کنیم. جایی نرید. اوکی، وی گود. الان پخش میکنیم، برمیگردیم. به قطعی که خانم لیلی به عنوان چی میگی تو، این گوگل هم بد جوری داره ما رو گوش میده. به قطعی که خانم لیلی براتون ضبط کرده، ترجمه کتابی از نویسنده معروفی به نام استر ویلر و به فارسی براتون ترجمه کردن، اینو گوش بدیم، برگردیم و راجع به زیبایی مرد در نظر خانوما صحبت میکنیم.
5: با عرض سلام، قبل از اینکه موضوع امروز شروع کنم باید بهتون بگم که هدف از تهیه این برنامه دادن اطلاعات نیست، بلکه یه جور نقطه نظر و قضای فکره. یه سری مطالب هستن که برای من جالبن و به نظرم جای فکر و بحث دارن. موضوع امروز برنامه رو از یک کتاب ترجمه کردم. اسم کتاب هست The Manipulated Man یا مرد فریب خورده. نوشته خانم استر ویلار، سال 1971. فصل پنجم. یک موجود زیبا. زنان بسیار خوششانس هستند، زیرا اکثر مردان خود را زیبا نمی دانند، در حالی که بسیاری از آنها صاحب یک زیبایی خاص هستند. شانه ها و پاهای آنها عضلانی، صدای آنها ملودیک، خنده هایشان گرم و انسانی و صورتشان هوشمند است. تنها با مشاهده کردن حرکات آنها می توان فهمید که از نظر زیبایی خالص و حیوانی زنان در مقایسه با مردان در سایه قرار می گیرند. در ضمن زیبایی مردان در اثر سخت کوشی و طرز زندگیشان حفظ می شود، ولی برای زنان اینطور نیست. زنان خود را اهمال کرده و در نتیجه آن عضلاتشان نرم می شود و وقتی به سن 50 سالگی می رسند، چیزی از آنها به جز یک کیسه از بافت سلولی انسان باقی نمی ماند. فقط یک مرد 50 ساله را با یک زن خانه‌دار در همان سن و سال مقایسه کنید. مردان متوجه زیبایی خود نیستند و هیچ کس به آن اشاره نمی کند. چرندیات زیادی راجع به افسونگری زنان نوشته شده. حتی کودکان و حیوانات نیز دوست داشتنی و برازنده محسوب می شوند. ولی یک مرد هرگز. شاید او جسور، مصمم و قوی باشد، ولی اینها هیچ ربطی به وجود بدنی او ندارند، بلکه تنها صفاتی هستند تا ارزش او را از نظر یک زن تعریف کنند. به جز کتاب‌های پزشکی، هیچ ادبیاتی که بدن یک مرد را تعریف کند وجود ندارد. هیچ کس به این فکر نکرده تا با یک بیان شاعرانه شکل دقیق لبها، رنگ چشمها، حساسیت سر سینه و شکل دلپذیر آلت تناسلی او را تعریف کند. فقط شگفتی و لذت او را تصور کنید اگر مورد ستایش قرار بگیرد. مردان عادت به این ندارند که از ظاهر آنها تعریف شود. تا جایی که حتی موجودات زشتی مانند زنان پیر و خراب شده با اینکه دلیل موجهی برای ستایش کردن مردان دارند، آنها را نمی بینند. نه به دلیل اینکه زنان بدجنس یا منفیگرا باشند، بلکه به این خاطر که زنان به مردان به عنوان ابزار نگاه می کنند. و چه کسی به ابزار به عنوان یک موجود زیبا می نگرد؟ ابزار شیعی کاربردی است و مردان خود را به عنوان شیعی کاربردی قضاوت می کنند. البته همه این بحث ها بیفایده است، زیرا مردان تمایلی به مورد ستایش قرار گرفتن به عنوان یک موجود زیبا را ندارند. این چه فایده‌ای به حال زحماتی که آنها می‌کشند دارد؟ زنان باید آن باشند که زیباست، بی‌پناه و دوست داشتنی. یا برای بیانی دقیق تر بهتر است بگوییم زنان باید جنس لطیف و ملایم در نظر گرفته شوند.
1: صدای شما میاد البته.
0: بله بله میدونم میدونم شما رو زوم دارید ولی ما رو تلویزیون نشیم. ببخشید من اومدم سویچ کنم و صداها رو قراقاتی کردم. بله میگفتم این خانمی که گفته کسی تعریف نکرده و کسی به این فکر نکرده، مردان که 24 ساعت خودشون دارن فکر میکنن، اون ناگفته نماند. و بر اساس تشکر از خانم لیلی که این مطلب رو تهیه کردن و ایشالا ایشون برنامه های بیشتر و طولانی تری توی تلویزیون پرچونه خواهند داشت، ضمن اینکه برنامه های لایو ایشون هم به زودی شروع خواهد شد. بدون حرف پیش ایشالا صحبت ها زیاده ولی حالا ببینیم که اتفاقات انجام میشه. بازم ممنون از اینکه ایشون وقت گذاشتن و اینو برام تهیه کردن. دوستان تشویق بشن که شما هم یه چیزی تهیه کنین، مطالبتون رو بگید، حتما نبا تو شوی پرچونه باشه، با پرچونه حرف بزنیم، خودتون هم میتونید از ساعت‌های تلویزیون استفاده کنید. دوستان عزیز روی زوم در خدمتیم. کجای داستان بودیم؟ دوستمون از ایتالیا بفرمایید.
3: شکر آقا بهروز داداشه گلمون. من میخوام یه چیزی بگم. من یه خود موقعیتم، یعنی من و رایان شبیه هم هستیم، جفتمون دانشجوییم اینجا. حالا شاید من 20 سالی بزرگتر از رایان باشم، حدس میزنم، نمیدونم، ولی جفتمون دانشجوییم توی کشور دیگه. حالا برز این نکته واسه من از پاده سوال کنم، خیلی برام عجیبه. عجیب که نیست، جالبه، فکر کنم به در بقیه هم بخوره. این دخترها میان به صورت مداوم و بعد از 3 جلسه 4 جلسه که رابطه داریم اینا یه اصلا دیسپیر میشن، اصلا کلا انگار دود میشن میرن. بعد منم چون یه پالیسی دارم هیچ که دنبال نمی کنم، یعنی حتی مسیج نمی زنم، هیچی که بگم چی شدی، زنده ای، مردی، چی، کلن میرن محو میشن. بعد بعضی وقتا اینا خیلی زود محو میشن، خیلی زود میرن. آدم میخوره دلش میخواد بیشتر اون فان ادامه پیدا کنه.
0: غافل از این که نمیدونی که you're not the only one flying around here or the biggest one.
3: اتفاقا
0: سرشون شلوغه، پسرهای دیگه هم هستن، فقط شما نیستی که.
3: ما هم سرمون شلوغه، ما هم سرمون شلوغه، ولی منظور اینه که بعضی وقتا بعضی ها خیلی نمیدونم یه سویتی خاصی دارن، یه به دل آدم
0: میشتن. But what's the name of the game؟ همیشه یاد بشه What's the name of the game؟ It's called open world relationship. هفته پیش داشتیم راجع به همین صحبت میکردیم. Open world relationship، انقدر این دنیا بازه که وقت نداری که با یه پسر هر چقدر خوشتیپ، هر چقدر خوب، هر چقدر آقا باشه، وقت نداری به اون باشی. وقتی هم که با اون باشی اتوماتیک دخترونه احساس میکنه خب من با این آدم یه مقدار صمیمی شدم و با دیگرانم گذاشتم کنار، با اونام که نمیرم. So where is this thing going? What am I? رابطه ما اسمش چیه؟ ولنتاین چی شد؟ این چی شد؟ اون چی شد؟ میگه خودشم بعد از چند تا تجربه میفهمه که آقا اینی که اینجا میبینی این کاره نیست که واسه من عروسک بخره تو ولنتاین، این طرف عروسک صورتیه رو بگه دستش، این طرف هم اون قلب بادکنکه رو بگه دستش، بعد پشت سر من را بیاد اینجوری بریم رستوران. میره به قیافه این پسره نمیخوره این قضیه، خودش سنگین میذاره میره و شما بهترین کار میکنی که دنبالش رو نمیگیری، چون دنبالش هم بگیری جز دیسپوینتمنت و ناراحتی چیز دیگه نصیبت نمیشه.
3: خیلی جالبه که اینو میگه آقا بروس، چون یه نفری دیگه اینجا که بعد از خودت نباشه به نظر من حرفه‌ای ترین آدمیه که دیدم، من بهم گفت بابا تو اصلا شانس آوردی، خدا بهت لطف کرده که این اتفاق میفته. چون اینا میفهمن تو اون متریالی که نمیدونم بویفرند متریال هرچی که میخوان تو نیستی. بعد اینا که خودشون میرن اون زحمت دامپ کردن و اینی که تو با ناراحت بخوای بشی و حالا بخوای بیارو بگی خب دیگه تموم، اینا عرو دوش تو برداشته میشه، خودشون خیلی شیک و تمیز بودن. She's
0: giving you a double whopper. یه ساندویچی درست میکنه برگر کینگ به نام double whopper. اینجا یه double whopper به تهدیه داده و دوتایی شو، یعنی هم چیزای قشنگ رو به داده، هم اون کلاب ترپ و دردسر گرفتاری بریک اپ و اینا همه رو به تهدیه داده. You have to be grateful.
3: میام فقط بعض وقت آدم دلش میخواد با بعضی هاشون، نه با همشون هم حالا.
0: این احساس واقعا من میدونم.
3: آره یعنی مثلا میگه پس در این کاش حداقل یه ماهی پول میکشید.
0: آخه مسئله اینجاست که بعد از یه ماه چی؟ مثل یه رستوران میمونه که غذاش خیلی عالیه. شما موقعی که گشنت میشه میخوای رستوران غذا بخوری. خیلی خوب. چند وقت؟ کی میخوای عوض کنی این رستورانو؟ هر روزی که گرسنت بشین رستوران غذاش خوبه. البته که وقتی بری تو اون رستوران غذای خوب میخوری، ولی آخرش چی؟ شما یا باید اون رستوران رو بخری و دیگه هیچ جای دیگه غذا نخوری، یا که جای دیگه غذا بخوری، یا که مخلوط با این رستوران و رستوران‌های دیگه یه مخلوط یه میکس کلی داشته باشی غذا بخوری، و در بعضی مواقع ممکن رستوران بسته باشه میری اون ور غذا میخوری. به این که داستان میگم open world relationship فقط مسئله دختر نیست، مسئله بلیم کردن سرزنش کردن دختران نیستش، بلکه همه اینطوری هن. شما خودت هم اگه میبینید دختره اومده 4 دفعه 5 دفعه اومده چسبیده دیگه ول نمیکنه، میگه اید چی کار میکنی، ولنتاین چی کار میکنی، سال فلان چی کار میکنی، تولد فلان چی کار میکنی، پیش خودت اصلا تو پنیک میکنی، میگه که حالا من چیکار کنم، من عاشق معشوق ما باید بشیم یا اینکه نه، اگرم که عاشق معشوق و همه چی سویت و عالی پیش بره اون یه داستان دیگه ایه. بعدم میرسی به قسمت این که خیلی خوب حالا ما ازدواج با بکنیم یا که باید بریکاپ بکنیم، یکی این دوتا است دیگه، شما دیگه 20 سال نمیتونه عاشق معشوق باشید که، یا این عاشق معشوق باید بچه‌شون به دنیا بیاد، حالا کاغذ نوشتن یا ننوشتن، زن و شوهر میشن با هم دیگه بعد طلاق میگیرن یا نه، قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد هم بریکاپ میکنن، یا هفته این قضیه باید حل کنی برای خودت که تمام چیزهای دوست داشتنی تموم میشن حتی موقعی که تو اونو نتونی قبول کنی و واسه سخت باشه تموم میشه، ولی خب وقتی بعدی اومد آدم یادش میره قبلیه رو. تنها چیزی که من میتونم بگم اینه که آقا بگج، ناراحتی، کینه از هیچ که نباید به دل گرفت و همونجوری که اومده مثل نفس شیرین، خروجش هم باید شیرین باشه.
3: اصلا من از کسی ناراحت نمیشم، یعنی اصلا چون با هم خیلی همون هم کلاسیم، میدونم اگه بخوای بد اخلاقی بکنی یا کاری بکنی شر میشه، تا خیلی هم بعدش هم دیگر رو میبینیم خوب و دوستیم. فهمیم بعض وقت دارم میگم مزه اون شیرینی زیر دندونش هنوز خوب نرفته.
0: میدونم چی، گاهی اوقات هم به خاطر این که اون مزه زیباست، به خاطر که زیاد نخوردی دلتو نزده، خوش میدی؟ مثل شیرین ترین باقلوا و چه میدونم زولبیا و هرچی که شما دوست داری و شیرین ترین شیرینی و بهترین غذا، زیاد که بخوری دلتو میزنه، هنوز اون تموم نشده از جلوت برمیداری خود وزنت هم زیاد نمیشه، شبیه من نمیشه.
3: اونم هست. حالا برد من یه سوالی دارم، نمیدونم کار اصلا میشه یا نه. ببین مثلا من با دانشگاه با یکی یکی از دخترها رو میزنم میارم، بعد حالا میخوام اون تموم شده رفته، میخوام یکی دیگه از دوستای همون دختر رو پیکاپ کنم. و آمار هم میدن، یعنی این نیست که بگی آمار نمیدن، فلرت هم میکنن، همه چیزا هست. فقط میخوام بدونم اصلا این کار از نظر شما خوبه،
1: پسندیده است کاملا؟
3: پسندیده هست آمده. اگه هست چون من این چیزی که فهمیدم، یعنی دیدم اینو دیگه، واقعا میدونم الان میدونم که مثلا اگه توی اکیپ 7-8 تای دوست که دختر هستن من با یکشون باشم، اونا دیتیل کامل رابطه ما تو تخت خواب رو میدونن، یعنی
0: ابسولوتلی دقیقا هم همون باید میشه که بعدی بیاد سراغت. وقتی بعدی نیامد بدون گفته چیزایی که خوب نبوده.
3: خب پس یعنی شما تایید میکنی که آدم اینجور کاری بکنه؟
0: ببین من کسی نیستم که تایید بکنم یا تایید نکنم، چیزی که هست بدون
3: نمیگم تایید کنی، حالا کلمه
0: ببین نه مسلمه که آدم هرچی دخترای بیشتری بخوان بیان بی درد سر سراغ آدم 100% خیلی هم خوبه، هیچ مسئله هم نیست، به خصوص در دنیای امروز که هیچ اجباری هم در کار نیست و بچه‌ها میان اصلا دانشگاه از سکس پارتی، همه جا کالج و دانشگاه از سکس پارتی، دیگه الانم بدتر و بدتر، و اصلا بعضی کالج ها اصلا اسمشون معروفه به خاطر همین می نویسن اینو. به جای خود همه این حرفا، اولا باید بدونی که تصمیم قبلا گرفته شده، اون دختری که دوستش تصمیم گرفته بیا با تو بخوابه، اون تصمیم اون گرفته قبلا، شما نمیری مخ دوستشو بزنی، دوست آماده است، او یا اون بهش گفته بیا اینو شیر کنیم با هم دیگه، یا که مسئله هم نیست و فهمیده گفته آقا من میخوام سراغ این، یا نگفته یا هر چی که است، تصمیم گرفته شده است. منتها یه مسئله‌ای که دردسر نباید بشه اینه که همونجوری که شما خودت گفتی با دختره که می‌بینی بعد از اینکه بینتون تموم شد، حالا الزاماً بریک اپ نه، ولی بعد که بینتون خوب و خوش و بی سر صدا بدون طوفان و زمین لرزه تموم شد، آروم طوری که هر دو بفهمن که خودشون خواستن که دیگه با هم نباشن، حالت قهر و اینا نباشه، حالت حالگیری نباشه، حالتی که روشو کم میکنم چی بهش نمیگم بعدم بهش میفهمونم ثابت میگم این حرفا نباشه، با اون دختر سلام علیک درست باشه، معمولی باشی و این حالت نوترال بودنتون ضمن اینکه برای دیگران واضح باشه، برای خودتون هم هی چیز بشه، تمرین بشه، طوری که یه دختر دیگه اومد بیرون با شما، شما اولا بگید که مثلا نمیدونستم این دوست تو احسانی هم که خب ما که با هم برنامه ای نداریم، یعنی اینا رو آماده باید باشی که درد سر نشه. خیلی از مواقع دختره میخواد اذیتت بکنه، همچنین که پسرها میکنیم، مثلا من با این دختره رفتم بیرون، بارها من شنیدم حرف احمقانه است بعضی پسرها میزنن، میگم ما این دختره رفتم بیرون، پول خرجش کردم، این کردم، این کردم، با من نیومد سکس داشته باشه، بعد هی درست من ادا در میاره، من میخوام دوستامو بفرستم، یه دوست خوشتیپ همو بفرستم با این بخوابه، بعد من بپرم تو اتاق ازش عکس بگیرم، نمیدونم فوشش بدم، از این حرفای چرت و پرت احمقانه که جز درگیری با پلیس، بزن بزن، چاقو خوردن، کتک خوردن، اعصاب خوردی، آبروریزی، هیچ چیز دیگه ای توش نیست و هیچ لذتی هم به آدم نمیده همچین کاری. بگذاریم همه این حرفا، بگذاریم. دخترام خیلی از این برنامه‌ها رو میچینن برای تو، مثلا فرض کن شما باش رفتی سرسنگین بودی، گفتی باشه حالا داریم حال میکنیم، سرسنگین بودی بهش محل نذاشتی فلان، اینا یکی دوبار اومده رفته به عنوانی که من رفتم، ولی مثلا دوستشو میفرسته که همین بازی رو مثلا در بریم، بازی ها دو طرف هست، فکر نمیخواه هست به سراست، به خاطر همین اینا، به خاطر که این مسئله چیز بشه، اگر من پالیسیم اینجوریه که اگر با کسی که من میبینم من با این دختر دیگه نمیخوام باشم یا دیگه نمیتونم باشم یا به هر نحوی من با این دختر نمیتونم باشم، سعی میکنم بعد از تموم شدن یه رابطه به قول معروف وایند داون، کول آف، خنک کردن قضیه باشه که بعد دوباره همدیگر میبینیم مثل دوتا شخص نوترال بدون حساسیت به همدیگه، بتونیم بگیم سلام ردشیم، که اگر قرار شد دوستش، همکارش، خواهرش، چه میدونم دختر خالش، هر کسی که تصمیم داره که با من بیاد، اونو شروع کردم یا اون منو شروع کرد، من با این کاملا ریلکس باشم، این نتونه بیاد با یه باری از تنفر و یه باری از همون چیزایی که میدونی من تنها چیزی که من نگران میکنه اینه، وگرنه بدون که شما نمیری مخ کسی رو بزنی، دختره از اون ور خیابون میاد یه بهانه پیدا میکنه که باید حرف بزنه، 5 دقیقه بعد میبینید داره دوش میگیره تو خونتون داره میخواد بره، این که دیگه قابل گفتن و تکرار نیستش. به خاطر همین مثال اونا تصمیمشون رو میگیرن و ما طوری که فکر میکنیم ما قویم و ما بازو داریم و من نمیدونم قوی هستیم و عضله داریم و فلان، نه ما اسباب بازی اونا هستیم، فقط باید مواظب شید تو این بازی بلایی سر ما نیاد. همین مسئله است
3: کاملا. حالا من کاری که میکنم اینه که خیلی کولم، یعنی نه کول به معنیه بگم آدم کوله چیستا، من خیلی کول برخورد میکنم، خیلی ها رو میبینم بعدن اصلا انقدر کول رفتار میکنم با قضیه که طرفم رایی نداره، اونم میگه اوکی دیگه کوله دیگه،
0: دیگه چی بگه دیگه، بهانه ای نمیدی دست.
3: آره چون خودم این اشتباه رو کردم، شاید همین الانم هم خیلی وقتا بکنم، آدم پرفکتی نیستم. این که آدم توقع که داشته باشه بعد با اعصاب خوردی و توپ پر و دعوا و اینا بخوای برخورد کنی، الان بچه‌ها اصلا فکر میکنن چه میدونم دوست دخترشون یه هفته بهشون زنگ نمیزنه، برمیدارن گوشی رو با توپ پر و دعوا میخوان تو چرا این کارو نکردی زنگ نزدی،
0: همون بلا فاصله میگه که کو حلقه نامزدی من، حلقه نامزدی اینجا میبینی،
3: اصلا گذشته از اون، همون باعث میشه که اون ترن آف بشه، چون که میگه اوکی پس این دیگه افتاده تو تله، این الان بگیم نیدی نمیدونم دیسپریته، هیچکی غیر از من نداره، من الان بهش یه هفته زنگ نزدم دیوانه شده.
0: ببین ضمن این که همه اینا که شما گید درسته، اینا هنوز صحبت ها و بحث ها و اینتراکشن های دوره قبل از اوپن ورلد ریلیشنشیپه، هرچقدر که باورشون نشه بعضی ها، الان ما وارد یک دوره جدیدی شدیم، دیگه دیتینگ ورلد نیست، دیتینگ این بود که کی با کی دوست میشه خوشش میاد میرن و با هم هستن و بعد یواشاش با هم صمیمیتر میشن و میشه دوست دخترمون. دیتینگ یه قدم اولی بود برای پیدا کردن یک رابطه رومانتیک یا دوست دختر یا هرچی تو 20 سال گذشته. تو 10 سال گذشته به این طرف ما وارد اوپن ورلد ریلیشنشیپ شدیم، یعنی حتی اون کسایی که حالا ممکنه این دستبندی تاریخی رو حالا محققین و روانشناسا و جامعه شناسا اینا قبول نداشته باشن، ولی این برای خودش یک دوره‌ایه، حالا میگم یه ارائه، ولی یه دوره‌ای هستش که ما الان وارد اون دوره شدیم، دیگه دنیای دیتینگ جای خودش رو داده به اوپن ورلد ریلیشنشیپ یا اوپن ورلد دیتینگ، یعنی درست شما داری دیت میکنی ولی تو یک فضای بازی. من مثال گیمینگ اون دفعه زدم، اوپن ورلد گیمینگ ورسس فیفا مثلا، شما وقتی فوتبال یا گیم NBA بسکتبال بازی میکنی، یه خیلی بازی سافیستیکیتد، قشنگ، گرافیک عالی، خیلی عالی، همه چی مدرن، ولی it's a basketball game, it's not an open world game. وقتی اوپن ورلد گیم بازی میکنی، گیم رو 15 دفعه بازی میکنی، هر دفعه یه جوره، ضمن اینکه دفعه 15ام تازه یکی بهت میگه که دود این قسمتش بازی کردی، میگی نه اصلا مگه همچین قسمتی، میگه آره اینور پشت این تپه رو نگاه کن، یه خندق، یه جنگ بزرگی هم اونجاست. It's open world. و همه این حرفا، همه این صحبت ها جای خودش رو از فرهنگ یواش یواش میده به تاریخ، میشه تاریخ دنیای دیتینگ. الان ما فرهنگ اوپن ورلد، بخاطر خیلی این تصورات، این شیرین بودن رابطه شما با یه دختری که خب آدم وقتی که تو دنیای تو دیتینگ و سکس و اینا هستش، خیلی دخترها پیش میان، بعضیشون جذابن، بعضیشون زیادم جذاب نیستن، ولی بالاخره آدم دوره ای رو میگذرونه، شما ممکنه برای خیلی جذاب نباشی ولی خیلی دخترها دو دفعه میان، ولی بعضی از اینا جالبن، جذابن، اندش میخواد به قول شما هنوز مزهش خوب حس نکردی، مثل رفتی لونا پارک، امیوزمنت پارک، این ماشینه هنوز داری حال میکنی یا دینگ وای میسته او دیم، حالا باید پیاده شی از این ماشین، نه دوست داشتی 10 دقیقه دیگه با این ماشین رو بازی کنی. اینم همینه، تو میدونی این دختره میره ولی میخوای مثلا 2 ماه دیگه طول بکشه، باید حاضر باشی. این دنیا و دیتینگ، این داستان هیچ حد و مرز و حسابی نداره، هیچ آنالیزی نمیتونی روش انجام بدی، واسه همین تا اونجا که ممکنه باید آیسولیت کنی خودتو از لحاظ از لحاظ ایموشنال و یواش یواش گیوین بکنی و یواش یواش با طرف رابطه برقرار کنی. همیشه هم آماده باشی که این زنگو که بینگ زدن این بازی تمومه and you have to forget about it. نه فقط تموم بشه. بچه‌ها رو دیدی هم بازم بازی لونا پارک رو مثلا میگم یا مثلا امیوزمنت پارک زنگ که میزنه این بار از این ماشین پیاده شه گریه هم میکنه بچه کوچولوها گریه هم میکنه نمیخواد بره. باید یاد بگیریم همه ما که it's over means it's over یعنی

0: که
1: نداره.
0: میمونه ترسناکه. آقا به روز من اینو میخوام بگم، اونی که میمونه ترسناکه،
1: Of
0: فکر کن
1: course.
0: یکی میاد میمونه دیگه، یعنی چی؟ یعنی تو تمام شانسای بعدی، تمام رابطه های بعدی تهدید میشه دیگه، یه نفر اومده مونده.
1: خب بس دیگه چرا ناراحتی؟
0: اصلا
1: این
0: من
1: بنده
0: ناراحت
1: خدا مزه
0: نیستم،
1: یکی مونده زیر زبونش دیگه، اون مزه
0: نه
1: یه نفر
0: اصلا من
1: گیرش.
0: ناراحت نیستم. من دارم میگم همون بهترین مثال زدی، این بازی توی همون امیوزمنت پارک و لونا پارک مونه، بعضی وقتا هنوز خوب جا نیفتادی، یه دفعه تموم میشه.
1: سعی کن زودتر جا بندازی تموم بشی. خوب جا
0: من همون
1: بنداز،
0: جلسه
1: بدون
0: اول،
1: وقتت کمه،
0: من
1: باید
0: همون
1: زودتر
0: جلسه
1: جا
0: اول
1: بندازی قضیه. مطمئن باش که همون دفعه اول جا افتاده.
0: من همون جلسه اول بعد نمونه کارم فرستادم، میدونی چی میگم، ولی
1: نمونه کار
0: دو
1: به
0: تا
1: عرض
0: نقطه
1: چیزی شخصیه، واقعیت اون چیزی که در بیرون میگذره، و ضمن اون نمونه کار شما نبود، نمونه کار دختره بود. ببین همینه دیگه، فکر میکنم مثلا، ببین مثلا تو رفتی اون کاری کردی، تو که اون کار نکردی، دختره اون کار کرد.
0: نه
1: تو
0: من
1: اگه اون کار
0: گفتم
1: میکردی خودت به
0: خودش
1: من گفتی،
0: اومده
1: اگه من این کار میکردم الان پلیس منو گرفته بود، به عنوان هراسمنت برشو برده بود.
0: دقیقا.
1: بگو اگه میخوای قصه
0: من
1: رو،
0: دو
1: بگو،
0: تا
1: چیز بدی نیستش که، بگو قصه رو اگه میخوای.
0: مالا اونو میگم بذار، ولی من این دو تا نکته تو حرفت پیدا کردم، دو تا نکته خیلی جالب گفتی که واسه رقیب داداشامون بگم. وقتی واقعا بازی تموم میشه یا هر رابطه هر چی که هست، اگه این ذهنیت رو داشته باشی که پر اون از همین اوپن ورلدی که میگی، پر مأموریت های دیگه است، پر بازی های دیگه است که بی نهایته، یعنی واقعا بی نهایت. الان آدم ها فکر میکنن اوه این دختر رفت، حالا دیگه دختر نیست، اقیانوسه، اصلا دیوانه میشی انقدر دختر بهت میخوره. تو فقط
1: خودشون هم
0: بلد
1: دارن
0: باشی
1: دیوانه میشن، واسه همین یارو میذاره میره دیگه، خودش هم داره دیوانه میشه، یه پسری پیدا میکنه خوشتیپ، جذاب، نمیدونم جوون، سکسی، همه چی فلان، بازم میبینی نیست. پس آدم اینی رفته با نفر دیگه، خب میگه خب چرا؟ ولی جواب دختره به تو اینه که چرا که نه. That's where we're changing
0: آفرین
1: our minds.
0: آفرین. منم دقیقا همینو میگم، میگم ما پسرم باید بتونیم کول برخورد کنیم، یعنی چه اون دختر بخواد بمونه چه بخواد بره، یاد بگیریم که کول باشید. یعنی مخصوصا تو حالا میام یه کشوری مثل اروپا، بخوای با توپ پر و دعوا و این کارا رفتار کنی، اول که نه کارت پیش میره، دومم برات دردسر میشه، هزار تا داستان واسه در میاد.
1: چیزی گیرت نمیاد. به اینا میگن هوپلس رومانتیک. هوپلس رومانتیک اون کسی که فکر میکنه هنوز آدمشو پیدا نکرده، عاشق یه کرکتریه، این میشه رومانتیک. ولی رومانتیک موقعی که شما با یه آدمی آشنا میشی، میبینی که خیلی خود خوشت میاد، خود رومانتیک هستید و رومانتیک میشید، حالا عاشق هرچی. ولی هوپلس رومانتیک اونی که قبل از اینکه یارو اتفاق بیفته، دختره رو ببینه، عاشق اون کرکتر است، هر کسی رو میگیره، میخواد تو اون قالب جا بده که اون عشقی که فکر میکنه به این بده، فکر میکنه اگه به یه دختری عشق بده این یه آدم کاملیه و یه آدم پویایی هستش، و اگه عشقی به دختری نده و از دختری عشقی نگیره، پس زندگیش خشک و بی‌معنیه، میشه هوپلس رومانتیک. برعکس هوپلس رومانتیک میشه همین کولی که شما میگی، کول، بیخیال، آروم. خیلی این کلمه رو استفاده میکنن، ممکنه برای کسی که میشنون معنیش واضح نباشه. کلمه کول یعنی بیخیال، ریلکس و توقع پایین، آمادگی هر چی رو داشته باشی، و به ندرت یه آدم کول چیزی اونو سرپرایز میکنه، به ندرت یه آدم کول عصبانی میشه، میپره برو میگه یعنی چه این چه حرفی زدی، یا این دختره چی کار کرد فلان، چون because you're relaxed، you're cool، چون because شما expect میکنی، انتظار داری که هر لحظه توی open world of relationship از این پشت یه نفر بپره بیرون با یه سلاحی که تالا ندیدی. خب فاصلت رو با اون غار باید حفظ کنی، اون غار منظورم نیست، اون غار رو میگم.
0: اصلا به اونی که قاره باید تا جایی که میتونی سری نزدیک بشی
1: و زودترم جا بندازی که جا نیافتاده، دختره نگه تنزبه تنزبه.
0: دقیقا. رایان جان شما تعریف کن واسم.
2: من که تعریف زیاد

0: دارم، ولی خب نمیدونم تعریف کنم یا سوال بپرسم، کدوم به
1: والا
0: نظرتون
1: مطلب
0: سخته؟
1: ما این بود که در واقع امروز من یه کوچیکی خلاصه بگم یه دقیقه ای، و اون اینه که چون حضور شما البته برای من با ارزش ترین چیزه، سعی کردم با صحبت شما برم جلو، ولی شاید حالا باز یه بار دیگه ما این مسئله رو بذاریم که راجع به زیبایی و نظر زنها نسبت به زیبایی مرد یه بحث مفصلی رو بکنیم. و چه بهتر که شما که تو برنامه شرکت میکنید، حالا انشالله برای دفعه بعدی راجع به این مسئله یه مقدار خودتون آماده کنید، که چون من میدونم حرفای زیادی برای گفتن دارید. و اینکه زیبایی مرد چیزی هستش که باید مرد اول خودش درک بکنه و بدونه که جنگ زیبایی جنگ دو طرفه است. زنها دارن سعی میکنن زیبا بشن، به خاطر چی؟ به خاطر که فکر میکنن شاید زیبا نیستن که دارن سعی میکنن زیبا بشن. مردا ولی به طور کلی اصلا انتظار ندارن که زیبا دیده بشن، که خلاصه حرف اون خانم بود که خانم لیلی براتون ترجمه کرد. میخواستیم راجع به این صحبت بکنیم که البته شاخه های بحثم به حرفای آقای رایان و دوست عزیز دیگه همون برخورد میکنه، امیر خان اگه اشتباه نکنم، همین هستش که تو وقتی خودتو زیبا بدونی و بدونی که زیبایی ها فقط به این که یه نفر بخواد با آدم بیاد تو تخت خواب بستگی نداره و خیلی مسائل دیگه هستش، شما میتونی حداقل با خودت به آرامش برسی و این آرامش در وجودت قشنگ مثل یه عطری که به خودت زده باشی یا مثل یه هیتری که روشن کنی حرارتش دیده میشه و حس میشه، قشنگ برای دیگران قابل لمسه. و این در واقع بزرگترین موفقیتیه که هر شخصی میتونه پیدا کنه، چه مرد چه زن. دیدی بعضی زنها انقدر اعتماد به نفس دارن نه موهاشون رنگ میکنن نه رژ لب میزنن، مهمونی میره میبینی تو مهمونی یه لباس شیک مرتبی پوشیده، نه چاک دامن تا پشت گردنش بازه، نه چاک یقه تا دم کفشش میره، راحت معمولی لباس پوشیده، نه رژ لب زده، نه موهاش رو رنگ کرده، سنش مثلا شده 35 سال 40 سال، یعنی یه خط موهای سفید هم تو موهاش هست. این اعتماد به نفس دیگه، یعنی میگه من زیبا هستم، لزومی نداره من بخوام رنگ بمالم، به خودم کفشمو 2 متر کفش بپوشم تا من بگم من خوشگلم، من زیبا هستم. حالا که من فکر میکنه من زیبا به نظرش خوبه یا نه. و اینو می‌خواستیم راجع به مردام صحبت کنیم، ولی خب نمی‌خوایم شما رو هم خیلی خسته کنیم. بفرما رایان جان، در خدمت هستیم.
0: فرشوس جان، من سوالی که برام مطرحه خیلی دوست دارم نظرتو بدونم. ببین، من همیشه ایدئولوژی هام رو و مثلا توی همه زمین ها موفقیت یا هر چیزی که هستش رو با این با نتیجه ها میسنجم. مثل اون که مثلا میگی به حرف و توجه نکن، به رفتارش نگاه بکن. منم همیشه در خصوص افکارم و عکس العمل هم به نتیجه هاش نگاه میکنم. حالا تو همین دیگه اسم دیتینگ هم نمیخوام بگم، ولی من یه شکایتی دارم از این قضیه. ما 10 سال جون کندیم تو دیتینگ مستر بشی، بعد اومدن گفتن آقا دیتینگ رو جمعش کن، اوپن ورلد شروع شد.
1: تقصیر من نیستش که،
0: میدونم
1: I'm the bearer of the bad news, it's not my fault.
0: میدونم، همین چی دارم میگم، یه خنده‌ای بکنیم. حالا در خصوص همین اوپن ورلد هم میخوام ببینم با نتیجه سنجیدن خودمون کار درستی هست. مثلا بگم که آقا من دارم این، حالا من به مکتب ایمان دارم، حالا دنیا عوض شده ولی مکتب سرلوحه زندگیمه، من با مکتب دارم میرم جلو، ولی دیدم که خب نتیجه هم خودم رو با خودم قیاس میکنم، یا مثلا اون قانون 80-20 رو دارم رعایت میکنم که 20% مثلا از اپروچه که میکنی میشه 80% نمیشه.
1: بله،
0: با نتیجه ها آدم خودش رو بسنجه تو زمینه زیبایی دارم میپرسم. و یه جورایی گفتی نه، نباید با نتیجه ها سنجید. پس این زیبایی درونی که انسان خودش رو زیبا میبینه و لذت میبره با خودش، که من واقعا همه اینا رو صمیمانه،
1: یعنی یه دختری باید بیاد حتما تو رخت خواب تو تایید بشه که زیبایی تو قابل قبوله، منظور
0: نه خیر. منظورم اینه که این نتیجه، خب ما به یه چیز خوب رسیدیم دیگه، خودمون رو زیبا میبینیم و داریم لذت میبریم از وجود خودمون. خب این تو دنیای بیرون سواله ها، حالت کنایه‌وار نمیپرسم، تو دنیای بیرون خودشو نشون نمیده. من سوالم این فقط سوالت سوالیه،
1: متوجه من واسه همین اون رو پریدم واسه دروت اونو گفتم. منظور اینه که اگه میخواد نشون بده، پس چرا نمیان دخترها دنبال ما، یا چرا نمیان دخترها ما بخوابن؟ شما تعجب خواهی کرد کمی آقا الان از دبی زنگ زد، خودش هم خیلی خودشو آورد پایین، گفت من نمیدونم اینجوری هم بد ریختم، چاقم بریختم فلان اینا. اصلا بحث اون نیست، من اصلا ایشون هم نمیشناسم، فقط اسم میشناسم اینجا. ولی شما تعجب میکنی که چقدر مقدار زیادی از دخترها، اصلا خود اونا هم همین مسئله رو دارن، تا 26 و 7 هم ممکنه 8 هم باکره بمونه، اصلا سکس هم نداشته باشه، نه که مثلا هایمنشو یا بکارتشو موازه باشن، اصلا سکس با مرد نداشته باشه، یه کسی باشه که ایسکشوال باشه. خیلی از مردا هستن که اصلا سکس به دست نمیارن یا نمیرن دنبالش. دنیاهای متفاوتی هست، دنیاها به این بلک اند وایت که شما فکر میکنی نیستش، که یا من با من میام میخوام یا من بعد چیز نیستم، موفق نیستم و پس من نتیجه زیبایی معلوم نیستش، پس چرا اگه من زیباییم نجرزیده پس چرا من نمیان با من بخوام. مسئله این نیستش، مثلا اینکه انقدر دنیاهای متفاوتی هست که شما تو هر کدومش اگر که باشی میتونی تو اون دنیا موفق و راحت و آروم و به قول من فولفیل بشی، نقش خودتو پیدا کنی، جای خودتو پیدا کنی. سکس مسئله این نیستش که به مرد کانفرمیشن خواستنی بودن و موفق بودن رو بده. اینو متاسفانه میدیا داره به این صورت معرفی میکنه که شما تمام تلاشتو برای ثابت کردن خودت و به خودتو ثابت کردن که موفق هستی، تمام تلاشتو برای یه سکسی بکنی که اون سکس و اونا نخش دست اوناست. میگن حالا مرد خوشتی باید مو نداشته باشه بدنش، حالا مرد خوشتی باید تتو داشته باشه، حالا مرد خوشتی باید مو بکاره، حالا باید دماغ ابروهاش اینجوری باشه. چرا؟ چون تو رو بخوام بدونن دنبال اون، مثل اون هویجی مونه که جلوی یارو میبندن که میخواد برسه به اون. اون هویج سعادت نیست، اون فقط یه تصویریه. و اون دختره که میاد و خوش اونجوری درست میکنه، هر کاری میکنه، اونم یه مشکلاتی برای خودش داره که باید ازش پول درآورده باشه. مسئله اینجاست که تو اون چیزی که فکر میکنی انقدر سخت نیست، به دست آوردن سکس انقدر سخت نیست، انقدر گرون نیست، انقدر نایاب نیست. تو نگاه کن ببین در جاهای مختلف دنیا چقدر جوامع و کامیونیتی های بزرگ فقط ارائه سکس هست. همه چیز که شما تو مونترال هستید، نمیدونم کبکی کجا هستید،
0: مونترال.
1: همه چی که مونترال نیست، همه چی که لس آنجلس نیست، همه چی که استکهلم سوئد نیست، شما دو تا کانتری برو اون طرف تا ببین تو اسپانیا چه خبر، دیوانه میشی اصلا تو اسپانیا بری از چه خبره، به خصوص برای خارجی که $5 پول تو جیبش باشه. برو اون طرف، این طرف کوبا، مکزیک، چه میدونم آرژانتین، یا آدم جوونی هستی این همه انرژی که برای این میخوای بذاری، همه انرژی یه ذره شو بذار واسه سفر کردن این دنیا چه خبره. و چقدر سکس چیز پیش پا افتاده ساده فراوونیه برای یه مرد کچل درب و داغون 60 70 ساله ای که فقط پاهاش یارای راه رفتن داشته باشه. هر دختری که آرزو کنه با نهایتا 40 45 50 دلار میتونه به دست بیاره. شما اینو ندونی فکر میکنی این دختره به تو لبخند بزنه، این دریچه ارزش شخصیت انسان میشه که من شب راحت بخوابم ببین کی اومد با من خوابید. خواهی پس فردا نخواست با تو بخوابه چی؟ اون چی میگه چی؟ یه جور دیگه خراب میشی. مهم اینه که کانفرمیشن ارزش خودتو در اینکه یه دختری با تو بیاد یا نیاد نباید قرار بدی. ممکنه خوشتیپی باشی دختران نیام باد، ممکنه کج و کوله باشه که دختر از سر کول میرن بالا، ولی هیچ کدومش به معنی نیست که تو آدم قابل قبول و مقبولی هستی یا نیستی. من دارم اینو سعی میکنم بگم.
2: من یه کامنتی میتونم بدم اینجا؟
1: خواهش میکنم بفرمایید.
2: ببخشید بس ترخه، حرف آقا بروز کاملا درسته، چون من خودم اینجا میبینم خیلی بچه های خوشتیبتر از من، قد بلندتر، من تا اینجاشونم، چش سبز، موی طلایی، مثلا بچه اینجا، بچه اینجایی، حالا ما که خاورمیانه کلیسی هستیم، ولی میبینی که حالا نمیخوام کلمش رو بکارم، ولی خودتون میدونم، تو میگفتیم با جه شروع میگونم، یارو مستربیت میکنه پسرا در اوج خوشتیپی، هیچ کی بهش پا نمیده، یعنی همه درجا میکننش تو فرند زون.
1: میخوام بگم اون چی میگی؟ حالا شما داری سعی میکنی به عنوان
2: همین رو میخوام بگم.
1: بله.
2: خوش دیپی و خوشگلی و اینا، حتی من خیلی وقتا میگم اصلا یه جمله‌ای دارن میگن money can get you women but money cannot keep you women.
1: بله.
2: میخوام بگم اینا هیچ کدومش چی نیست، اون اتیتودی که یه مرد یه پسر خودش در مورد خودش داره، اونه که زنا رو میکشه سمتش. حالا نمیدونم،
1: شاید اگرم زنا رو نکشه سمتش به هر دلیلی، اونی که باعث همین آرامشش میشه. شما اون اتیتودت و هم که صحبتش کردی، اون منتال و فیزیکال و ایموشنال استیجی که در مورد خودت رسیدی، دور میکنی یه موجود آرام، یه موجود آرام برای خودت، آرام برای خودت، چشمت باز میشه. یا آقا موسیقی هست، ورزش هست، سفر هست، تحصیلات هست، نه آقا هیچی، نشینم خونه واسه خودم ویدیو گیم بازی میکنم، هیچ فرقی میکنه. من مهمی که چی منو آرام میکنه، برای من راحت میکنه. پول ندارم میرم سر کار، پول دارم میشینم برای خودم لذت میبرم و برای خودم گردش میکنم. تو رو آرومت میکنه. بعدا میفهمی که زن و به دست آوردن زن یه چیز خیلی کوچیکیه نسبت به بقیه اونا. حتی اگه تمام زنها بگن که این بهروز و من نمیخوامش، به هزار دلیل موجه مبرهن و مورد قبول برای تمام خانمهای جهان، اگه همه بگن ما این بهروز رو نمیخوایم و حالمون از این بهروز به هم میخوره، بازم این بهروز با 50 دلار میتونه هر کدوم از اونا رو داشته باشه. این خنده دار نیست که تو نگران این هستی؟ من اینو فقط میخوام بفهمم.
0: من میدونی چه حرف درسته ها. من یه مثالی بزنم برات.
1: بزن. امروز کم مثال زدی.
0: من داداشم 20 سالشه. من 26م، داداشم 20 سالشه.
1: بله.
0: اون فورچونه هم نمیبینه، با اینکه من بارها بهش معرفی کردم. اما حرفای شما رو همیشه من میزنه، میگه که رایان مثلا چرا دنبال رابطه و اینا هستی، برو یه مقدار هزینه کن با حالا چیز دیگه، همون رابطه کوتاه مدت پولی رو داشته باش. و
1: خودش هم چیز واضحی فراوانی همه جای دنیا دیگه. پراستون اون قباحت قدیمو نداره، دختر پراستون الان کثافت قدیم نیستن، اصلا آدم های بد و عوضی که در قدیم میشد پراستوتا اینا نیستن دیگه. دختر معمولی هم تو خیابونیش فرقی نداره، اون پولش اونجوری میخواد در بیاره. بعضیا میرن کاغذ امضا میکنن، میگن که من بیام خونه تو، تو خرج زندگی منو میدی. اون میگه من میام اتاق تو، تو خرج ساعت منو میدی.
0: نه من کاملا موافقم با این، فقط یه چیزی که بعد همین حرف شما همیشه عکساشونو به من نشون میده، من اصلا باورم نمیشه که این اصلا پراستوته. یعنی تو دلم میگم خالی بنده این دیگه نیست، ولی خب دروغ که نمیگه، واقعا هست. حالا ببین، چیزی که من مثلا خودمو با اون میبینم، با داداشم میبینم، مثلا رابطه‌ای که داداش 20 ساله من داشته شاید مثلا 10 برابر من باشه.
1: So something wrong in your mentality. That's من اینو دارم میگم، ذهنیتت یه چیزی رو واسط سخت کرده. تمام بحث دفعه پیش ما که شما اومدی امیر خانم بود و الان همش حول همین محور میگرده که ذهنیت شما و اونجوری که خودتو میبینی و وضعیتو میبینی داره اذیتت میکنه، نه اینکه یه دختری تو رو خواسته یا نخواسته. 100 تا دخترم اومدن با من رفتن بیرون بعدم نخواستن منو، 100 تا دخترم اومدن خونه ما تو تخت خواب نیومدن، 100 تا دخترم اومدن یه بار من تخت خواب دیگه نیومدن. چند تا شد؟ 400 تا شد. نمیدونم. ولی هر کدوم از اونها اگه منو عصبانی میکرد، روانی میشدم، دیوانه میشدم. اگه آدم با جنبه بودم که روانی خودم میشدم، اگه آدم بی جنبه میبودم یه بلای سر اونا میآوردم. در هر دو صورت گرچه ممکنه کارای اونام خیلی اشتباه بوده باشه، ولی مهم اینه که آدم باید قضیه رو از یک فاصله یک دورتر و به عنوان کسی که از این پیکچر بیرون هستی نگاه کنی، نه که توش افتادی داری دست و پا میزنی.
0: البته عمل کردن به این دیدگاه ها و این ایدئولوژی داشتن سخته ها، اینم بگم.
1: یه مسئله دیگه هم هست، من نمیخوام تبلیغ پراستیتوشن بکنم، نمیخوام بگم پراستیتوشن، شما برید دنبال پراستیتوت و یه دختر خوبی که اگه باش رابطه داشته باشی حتی پولم باید خرج کنی نکنی، اصلا is besides the point و شما اونو نخوا و برو با پراستیتوت قضیه رو حل کن، نه. ولی کسایی که در استیج شما برخورد داشتن با پراستیتوت، مسلماً مثل کسی مونه که همیشه خونه غذا خورده باشه، وقتی بخوای بری رستوران باید یاد بگیری رستوران خوب کجاست، رستوران بد کجاست، منو چجوره، قیمت چجوریه، گارسون خوب چیه، گارسون بد چیه، از گارسون چه توقع داشته باشی غذا، اینا رو همه رو باید یاد بگیری. کلی ضرر میکنی، کلی عصبانی میشی، پول از دست میدی تا بفهمی رستوران خوب کجاست. پراستیتوشن هم همین جوریه. ولی معنیش نیست که تو امروز بری بهترین ها میان به تو بهترین لذت ها رو میدن، هیچ موقع. ولی وقتی که ببینی که همونجوری که ایشون میگفت که زیاد فرق، ما خودت گفتی که زیاد فرقی با دیگران ندارن، یه بار فکری رو به